0: نفتی رو که تولید میکنی رو به دست مشتری میرسونی. تو این شرایط واقعیتش اینه که حتی اگر زمانی هم شرایط تغییر پیدا بکنه، پیدا کردن مشتری که بخواد این نفت رو بخره بسیار کار سنگینی خواهد.
1: آیا میتونن عراق و قطر اون تشنگی این پالشگاه ها رو تامین بکنن؟ حالا عراق میدونم که نفت زیادی داره، ولی قطری ها معمولا LNG صادر میکنن، آنقدر ذخایر نفت مثل کشورهای دیگر آسیای خلیج فارس ندارن.
0: نه، قطر که نفت شاهینش رو قبلا هم حتی به اروپا هم میرسون، چون نفتی هستش که نسبتا گوگردش متوسط، میزان گوگردش خوبه. و حتی اگر قطر و عراق رو هم در کنار بگذارن، نفت عمانی، به قول معروف نفت ترش عمانی، بسیار شبیه به نفت ایران هستش، نفت سبک و چه نفت متوسط ایران هستش، و بدون هیچ مشکلی این پالایشگاه میتونن کاملا رو ببرن به این نفتهای مشابه. و واقعیتش رو برای یک عنوان یک ایرانی واقعا قابل تأسف، کشوری که نفتش قبلا تمام بازار کره جنوبی، ژاپن، سریلانکا، مالزی، همه اینها رو پوشش میداد، حالا آخرین مقر، آخرین مشتریش رو هم از دست داده. این بسیار بسیار سنگینه برای صنعت نفتی را.
1: ممنونم از شما. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن.
0: متشکرم.
1: در ادامه درگیری ها در یمن، رشاد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن تاکید کرده عملیات تا رسیدن به صنعا متوقف نخواهد شد. همزمان نیروهای دولت یمن از بازپسگیری مواضع راهبردی حوثی ها در منطقه باب المندب و ذباب خبر دادند. ائتلاف حمایت از دولت یمن به رهبری سعودی هم حملاتش به سکوها و انبارهای پرتاب موشک حوثی ها رو بیشتر کرده. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ماست. آقای آشور، درگیری دولت مرکزی و حمایت عربستان، حالا یک زمانی امارات هم، علیه حوثی ها مربوط امروز و دیروز نیست. سال هاست با حوثی ها جنگیدن ولی توفیقات کمی داشتن. چه شده که ناگهان از دوشنبه به این سمت اینقدر توفیق زیاد داشتن؟ حوثی ها عقب نشینی کردن؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه تغییر معادلاتی روی زمین صورت گرفته؟
2: بله، در واقع چندین مسئله اینجا مطرح هستش که باعث شده که پیروزی های نسبی به دست بیارن. مسئله اول این هستش که این مناطقی که الان اینها دارن می جنگن، هر دو طرف دارش، مناطقی نسبتا پایین دست کوها هستن، یعنی بعد دشت های نسبتا صافی هستن که میشه به راحتی اونجا همدیگر رو بزنن. در این مناطق جنگ برای حکومت مورد حمایت عربستان سعودی با توجه به اینکه برتری هوایی دارن آسان‌تر هستش. این مسئله اول هستش که باعث میشه که اینجا جنگ براقه ممکنه اصلا به نفع اینها تمام بشه. در گذشته هم حوثی ها اینجا در واقع نتونستن از مناطق که دارن در شمال و در مرکز پایین بیان. دلیلش هم همین بوده که این مناطق اصولاً متفاوت هستن از مناطقی که به طور سنتی اینها درش می جنگن، بنابراین براشون سخت‌تر هستش که در این مناطق نه تنها به جنگن بلکه خاصتاً این مناطق رو حفظ بکنن. خود نیروهای دولتی یمن هم به راحتی این مناطق رو از دست دادن چند هفته پیش. یکی از دلایلش این بود که این مناطق اصولاً دست به دست شدنش بسیار آسان‌تر از مناطق کوهستانی هستش. مسئله دوم این هستش که اصولاً حمایت بیشتری به نظر میاد که کشور عربی سعودی داره این دفعه میکنه. خود اینها دیروز اعلام کردن که حدود 100 هواپیما شرکت کردن در این عملیات. در واقع 100 هواپیما این رقم بسیار بالایی هستش و به نظر میاد هر اون چیزی رو که اونجا دیدن بمباران کردن. بمباران هوایی در واقع باعث شده که احتمال زیاد ترس و وحشت شدیدی در نیروهای غیره، حتی در واقع غیر، میشه گفت غیر نظامی حوثی ها هم ایجاد کرده. یادم نره که اینها نیروهای شبه نظامی هستن، خیلی از اینها با لباس های سنتی و حتی با دمپایی دارن اونجا می جنگن و به این زدن اینها بسیار آسون هم بوده. پس حمایت عربستان سعودی و جغرافی های این منطقه باعث شده که دست به دست شدنش اصولا آسون بشه.
1: اگه صنعا به طور کامل سقوط بکنه، فکر میکنید پایان حوثی ها خواهد بود؟
2: نه، حوثی ها اصولا بخاطر اینکه جمعیتی هم زیادی در شمال در واقع یمن دارن. بنابراین حتی اگر صنعا سقوط بکرد، من فکر نمی‌کنم که این اتفاق به این زودی ها خواهد افتاد و احتمال زیاد اصولا همونطور گفتن در مناطق کوهستانی بسیار سخت خواهد بود برای حکومت مورد حمایت عربی سعودی که بیاد اونجا پیشروی جدی بکنه و صنعا در واقع وسط این مناطق کوهستانی هستش. برای این سخت هست که این اتفاق بیفته، اما حتی اگر همون اتفاق بیفته حوثی ها میتونن ادامه بدن در واقع در مناطق کوهستانی و مناطقی که اکثریت جمعیتشون حوثی هستن، در اون مناطق میتونن هنوز قدرت خودشون حفظ بکنن. من فکر میکنم بارها در همین برنامه های ایران اینترنشنال تکرار کردن، اصولا هیچ کدوم از این دو طرف قدرت شکست دادن طرف مقابل رو ندارن. هر دو طرف هم از حمایت خارجی برخوردارن، یعنی حوثی ها حمایت خارجی دارن و حکومت یمن هم طرفدار خارجی داره که به نظر میاد اینجا هم قوای دو طرف متوازن هستش. و به این با توجه به اینکه هر دو طرف متوازن هستن، حمایت خارجی متوازنی دارن، احتمال این که هیچ کدوم از این دو طرف بیاد کنترل کامل یمن رو در دست بگیره بسیار بسیار کم هستش و تنها راه حل این هستش که بیان در واقع مذاکرات سیاسی انجام بدن که بتونن به نتیجه برسن. الان به نظر میاد با توجه به اینکه جنگ ایران و آمریکا کل منطقه رو دگرگون کرده، این دو طرف، حالا هم حوثی ها هم طرف مقابلشون حکومت یمن مورد حمایت عربستان سعودی، به این نتیجه رسیدن که احتمال اینکه اگر فرصتی وجود داشته باشه برای که کنترل کامل رو بگیرن الان هستش. واقعا آخرین فرصتی هست برای هر دو طرف که بیان کنترل کامل رو بگیرن و به خاطر همین حملات متقابل انجام دادن. اما الان شاهد هستیم که هیچ کدوم در واقع قدرت اینو ندارن که این کار رو به پایان برسونن. فکر میکنم که بعد از پایان جنگ ایران و آمریکا احتمالاً اینجا هم این دو طرف به همین نتیجه برسن که اصولاً با جنگ نمیشه این رو حل کرد و برن برگردن به اون نه جنگ نه صلحی که ظرف 4 سال گذشته داشتن.
1: ممنونم از شما. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما. با رسیدن سالگرد جنگ یوم کیپور که به جنگ اکتبر، جنگ رمضان یا جنگ چهارم اعراب و اسرائیل هم شناخته میشه، گزارش‌های جدیدی مبنی بر احتمال بروز جنگی هسته‌ای در جریان این جنگ هم بیرون اومده. در این گزارش‌ها گفته شده که موشه دایان، وزیر دفاع وقت اسرائیل، پیشنهاد یک آتش‌بازی هسته‌ای رو برای ترساندن دشمنان ارائه داده بود که با مخالفت برخی وزیران کابینه این ایده به طور کامل توسط گولدا مایر، نخست وزیر وقت، کنار گذاشته شد. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن به ما پیوسته. آقای ندیمی، چندین بار تئوری‌های اینطوری مطرح شده بود، اگر واقعا اسرائیلی‌ها در اون زمان از سلاح هسته‌ای استفاده می‌کردن، چقدر به نظرتون معادلات منطقه و جهان متاثر می‌شد از این؟
3: خب خیلی میتونست تاثیر بذاره، به خاطر اینکه اسرائیل از اواخر دهه 60 که صاحب سلاح هسته‌ای شده بود، یک سیاست ابهام هسته‌ای هم میموت رو در پیش گرفته بود و به طور رسمی خودش رو یک قدرت هسته‌ای اعلام نکرده بود. در این حال نشانه هایی رو بروز داده بود که چنین توانایی رو داره تا به نوعی بازدارندگی در مقابل دشمنانش به وجود بیاره. اگر اسرائیل اون زمان در سال 1973 در زمان اوج ضعف اسرائیل در ابتدای جنگ از سلاح هسته‌ای طبیعتا استفاده میکرد تا جلوی پیشروی نیروهای نظامی مصر و سوریه رو به طور همزمان از شمال و جنوب بگیره، طبیعتا این سیاست بازدارندگی هسته‌ایش به طور کامل از بین میرفت و از اون به بعد دیگه باید خودش رو عنوان قدرت هسته‌ای اعلام میکرد و احتمالا در اون شرایطی که جنگ سرد در اوج خودش بود، یک بحران هسته‌ای بین شوروی و ایالات متحده هم به وجود میومد و ایالات متحده که میتونست تمرکز بکنه روی کمک‌های نظامی متعارف به اسرائیل، باید حالا برای جمع کردن یک بحران هسته‌ای در منطقه خاورمیانه به قول معروف تمام توجهش معطوف به اون می‌کرد. در اسنادی که از اون زمان تا حالا منتشر شده و در آرشیو هست، در به این نتیجه رسیدم پژوهشگران که در حقیقت موشه دایان درسته که پیشنهاد کرده بود و یا توصیه کرده بود به گولدا مایر نخست وزیر وقت اسرائیل که باید ما آمادگی یک آتش‌بازی هسته‌ای رو برای مقابله با پیشروی مصر و سوریه داشته باشیم و این آمادگی رو حتی شاید بتونیم به چند دقیقه برسونیم و باید کمیسیون انرژی هسته‌ای اسرائیل وضعیت و امکانات لازم رو فراهم بکنه. در نهایت پس از بحث هایی که در کابینه جنگ اسرائیل صورت گرفت، خانم مایر مخالفت کرد و قرار شد که این اتفاق نیفته و اسرائیل به سمت استفاده از سلاح هسته‌ای نره، هرچند که یه سری گمانه‌زنی هایی وجود داشت و در برخی از کتاب که سیمور هرش نوشت به این نکته اشاره کرده بود که اسرائیل اتفاقا حتی بمب‌های هسته‌ای رو هم آماده کرده بودن که زیر هواپیما بمندن و این کار نه برای استفاده کردن از اونها بلکه برای یک دقیقاً نهیب زدن و هشدار دادن به آمریکا انجام دادن که ایالات متحده کمک‌های نظامی خودش رو خیلی فوری‌تر و با سرعت خیلی بیشتری به اسرائیل برسونه، که البته بعداً چندان در این مورد شواهدی به دست نیامد، ولی به هر حال نشون میداد که اسرائیل استفاده از سلاح هسته‌ای رو بررسی کرده بود و بعدها هم این مسئله در دکترین نظامی اسرائیل، هرچند هیچ وقت منتشر نشده دکترین هسته‌ای اسرائیل، ولی به نظر میرسه که اسرائیل در سه حالت مشخص استفاده از سلاح هسته‌ای رو در نظر گرفته. یکی به عنوان بازدارندگی، در حقیقت استفاده داشتن سلاح هسته‌ای به عنوان بازدارندگی در مقابل یک حمله نظامی متعارف به عمق خاک اسرائیل و ایجاد یک تهدید موجودیتی در خاک اسرائیل، حالا با سلاح کشتار جمعی یا بدون سلاح کشتار جمعی. و یکی به عنوان پاسخ دوم، چون اسرائیل از ابتدا پاسخ حمله پیش دستانه ی هسته‌ای رو از سیاست خودش کنار گذاشته بوده و بیشتر تمرکز رو روی پاسخ دوم، یعنی یک پاسخ ویرانگر به یک حمله ی هسته‌ای به خودش در تمرکز کرده بود، با استفاده از موشک‌های هسته‌ای و همینطور زیردریایی‌هایی که به توانایی هسته‌ای مجهز بودن، و تا اینطور بازدارندگی در مقابل حمله به وجود بیاره. ولی بعدها این مسئله پیش دستی هسته‌ای به خصوص در پروژه دانیل که در سال 2003، یعنی درست در زمانی که برنامه هسته ایران افشا شد که نتنز و فوردو در ایران داره غنی‌سازی رو آغاز میکنه، بحث غنی‌سازی در ایران بود و سال 2000 اسرائیل از لبنان خارج شده بود و وضعیت منطقه مقدار تحولاتی در اون دیده شده بود، یک پروژه‌ای به سفارش وزارت دفاع اسرائیل به وسیله یک گروه مستقل تهیه شد به اسم پروژه دانیل، که در این پروژه که به اریال شارون در سال 2003 تحویل داده شد توصیه شده بود که اسرائیل باید استفاده پیش دستانه از سلاح هسته‌ای علیه یک ایران هسته‌ای رو واقعا به طور جدی در نظر بگیره، به خاطر اینکه به هیچ وجه این امکان یک همزیستی مسالمت آمیز بین یک اسرائیل و ایران هسته‌ای وجود نداره و نمیشه اون موازنه وحشت پایداری رو بین ایران و اسرائیل به وجود آورد. و این توصیه بود که پروژه دانیل کرد. البته هیچ نشانه‌ای نیستش که ارتش اسرائیل یا دولت اسرائیل به طور جدی این توصیه رو به عنوان یکی از بخش‌های دکترین هسته‌ای خودش انتخاب کرده باشه، ولی بعدها نشانه‌هایی وجود داره که نشون میده که اسرائیل استفاده از سلاح هسته‌ای به عنوان یک حمله پیشدستانه در مقابل یک ایران هسته‌ای رو در نظر گرفته و بررسی کرده، ولی در مجموع این یک سیاست کاملا اعلام شده اسرائیل که اسرائیل به هیچ عنوان حاضر نیست که یک ایران هسته‌ای رو به هر بهایی بپذیره و از هر شیوهی و از هر روشی برای مقابله با اون استفاده خواهد کرد.
1: ممنونم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. آگوست هانینگ رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی آلمان به ظن جاسوسی، دستیابی به اسرار دولتی و تلاش برای خیانت به کشور بازداشت شده. در میان اسناد کشف شده در این پرونده گزارش‌هایی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هم وجود داره. دادستانی آلمان گفته نزدیک به 2000 سند محرمانه از جمله گزارش‌هایی درباره برنامه هسته ایران، ارتش روسیه و اطلاعات سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای شریک به او تحویل داده شده. همکارم علی حسنپور از برلین با ماست. علی، در این پرونده آقای هانینگ چه اسنادی خارج شده و ارتباطش با برنامه هسته جمهوری اسلامی چیه؟
4: خب فرداد، ماجرا از فردی به نام مانفرید ده شروع میشه، در واقع رئیس دفتر سابق آگوست هانینگ که خب سالها در سرویس اطلاعات خارجی آلمان کار میکرده و حتی تا مارس امسال هم رئیس دفتر چند رئیس در واقع این سرویس اطلاعاتی بوده. دادستان فدرال حالا میگه که احتمالاً از بهار سال 2010 بین این دو توافقی وجود داشته که بر اساس اون مانفرید در ازای دریافت پول به طور مستمر اطلاعات با ارزش سرویس اطلاعات خارجی آلمان رو در اختیار هانینگ قرار میداده. بر اساس تحقیقات خب این روند بیش از یک دهه ادامه داشته و تا ژوئن سال 2022 نزدیک به 2000 سند به هانینگ تحویل داده شده. بسیاری از این اسناد خب طبقه بندی شده بودند. وقتی میگیم طبقه بندی شده یعنی اطلاعاتی که در بالاترین سطح ساختار امنیتی آلمان در گردش بوده. حالا تحقیقات مشترک شبکه‌های رسانه‌ای آلمان نشون میده که در بین مدارکی که در اختیار هانینگ قرار داشته، گزارش‌های بسیار حساس و حتی محرمانه در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همینطور ارتش روسیه وجود داشته. علاوه بر این بخشی از اطلاعات هم متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای شریک آلمان بوده، یعنی اطلاعاتی که احتمالاً کشورهای دیگه در چارچوب همکاری‌های اطلاعاتی در اختیار برلین گذاشته بودند. دادستان فدرال میگه هانینگ از اطلاعات طبقه بندی شده برای تهیه گزارش و تبادل اونها با سرویس اطلاعات خارجی استفاده میکرده. اما بیایم سراغ جمهوری اسلامی. درباره جمهوری اسلامی باید یک تفکیک خیلی روشن قائل بشیم. چیزی که تا الان تایید شده اینه که اطلاعات مرتبط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در بین این اسناد وجود داشته، اما هنوز مشخص نیستش که این اسناد به تهران یا مثلا به یک سرویس اطلاعاتی دیگه ایرانی منتقل شده یا خیر. دادستانی هم تا الان نام کشورهایی که هانینگ با اونها در ارتباط بوده رو اعلام نکرده. یک مورد دیگه هستش که در یکی از موارد هم رسانه‌های آلمان گزارش دادن که سرویس خارجی مورد نظر روسیه نبوده. بنابراین فعلا نمیشه گفتش که دریافت کننده اسناد مرتبط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چه کسی بوده. در آخر هم خود پرونده هم خیلی جالبه که اتفاقی کشف شده. در سپتامبر سال گذشته ماموران اطلاعاتی آلمان در ارتباط با یک پرونده دیگه کاملا جداگانه محل زندگی و دفتر هانینگ رو بازرسی میکردن که در جریان اون بازرسی به هارد دیسک های ذخیره سازی اطلاعات برمیخورن که اسناد سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان داخلش بوده، اسنادی که هانینگ قاعدتا سالها بعد از پایان کارش در این سرویس نباید در اختیار میداشته. بعد بررسی میشه، این پرونده در ماه می امسال به دادستانی فدرال منتقل میشه و تحقیقات محرمانه علیه مانفرید و خود هانینگ هم آغاز میشه.
1: واکنش ها چی بوده به این پرونده تا الان؟ چرا برای اعتبار و همکاری اطلاعاتی آلمان مهمه؟
4: فراد، نکته بسیار مهمیه. نگرانی های اصلی در برلین فقط خروج اطلاعات از داخل سرویس اطلاعات خارجی آلمان نیستش. موضوع در واقع اینه که بخشی از این اطلاعات متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای شریک آلمان بوده. اینجا بحث اعتماد به وجود میاد، اینکه آیا در آینده سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای شریک آلمان باز هم اعتماد می‌کنن تا در واقع تبادل اطلاعات بکنن با آلمان یا خیر. بسیار نکته مهمیه. اهمیت پرونده هم از نظر تاریخی کم نیست. این نخستین باره که یک رئیس سابق سرویس اطلاعات خارجی آلمان بازداشت میشه. والستریت ژورنال هم این پرونده رو یکی از بزرگترین رسوایی هایی توصیف کرده که سرویس اطلاعات خارجی آلمان از زمان تأسیسش در اواسط دهه 1950 با اون روبرو شده. من میدیدم رویترز هم این پرونده رو در امتداد رسوایی های بزرگ جاسوسی آلمان قرار داده. بنابراین دو تا سوال اصلی هنوز بیپاسخ مونده. اول اینکه اطلاعات محرمانه به ویژه در خصوص اسناد مرتبط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دقیقاً به دست چه کسی رسیده، و دوم این که این پرونده چه میزان به اعتبار سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای شریک آلمان آسیب زده. و پاسخ به همین دوتا سوال میتونه خب ابعاد واقعی این پرونده رو مشخص بکنه. در همین راستا هم خب واکنش ها هم بسیار بوده. چندین نماینده پارلمان آلمان هشدار دادن که افشای این اطلاعات میتونه به اعتماد سرویس های اطلاعاتی کشورهای شریک آلمان آسیب بزنه و خواستار روشن شدن میزان خسارت اطلاعاتی این پرونده شدن و گفتن با این افراد باید به شدت برخورد بشه. مارتین یگو هم خب رئیس فعلی سرویس اطلاعات خارجی آلمانه، او هم گفته که تحقیقات داخلی از همون مراحل اولیه آغاز شده و امنیت داخلی این سازمان به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیستش.
1: ممنونم علی حسن‌پور از برلین با ما. گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا با واکنشی تند به اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال هدف قرار گرفتن لس آنجلس و سان دیگو از سوی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا را مختل و خطرناک توصیف کرده. نیوسام گفته ترامپ بعد از اعزام نیروهای نظامی به کالیفرنیا حالا در سخنانش دو شهر بزرگ این ایالت و جان میلیون‌ها آمریکایی را در چارچوب توجیه جنگ با ایران مطرح می‌کند. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی با ما. اردوان، یکم در مورد پیشینه این جدال لفظی به ما بگو و اینکه الان کاخ سفید پاسخش چه است؟
5: برگردیم به اتفاقی که در برنامه انتخاباتی آقای ترامپ در گرند آیلند در نبرسکا افتاد. آقای ترامپ که بار دیگه از نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع میکرد و ذکر میکرد که هزینه های اقتصادی یا هزینه های نظامی در قبال اون چیزی که جمهوری اسلامی میتونست با فعالیت هسته‌ایش ایجاد کنه بسیار هزینه کوچیکی بوده. تا اینجای کار مسئله پیش نمیاد، اما اینجا مسئله پیش میاد که آقای نیوسام رو حساس میکنه که میگه به طور مثال اونا میتونستن رو یعنی نیس و سندیو هدف قرار بدن. از اینجاست که در واقع کالیفرنیا حساس میشه به مسئله ادبیات استفاده میکنه و حتی اون رو فردی مخننده و خطرناک خطاب میکنه و اون چیزی که ترامپ در واقع به یک نوعی گرا دادن به دشمنه. من به این موضوع فکر ممکنه نمیکرده و حالا عملا آقای ترامپ سبز رو میده که اگر اونا بخوان این دو شهر رو بگیره. اما این برمیگرده به سابقه روی فرماندار دموکرات و پیش از این هم در بحث اعزام نیروهای تفنگداران دریایی به این ایالت یک بحث جدی بین فرماندار و آقای ترامپ و تیم اداره کننده در کاخ سفید پیش آمده بود. حالا بسیاری بر این باور هستن که این بحث برمیگرده به اون داستانی که بین این دوتا هم مطرح شده بود. بخش داستان در واقع بخش مهم داستان اینجاست که این دو شهر به گفته آقای نیوسام حداقل 13 میلیون جمعیت داره و اگر چنین تهدید یا طرح موضوعی مطرح میشه عملا میتونه یک خطر بزرگ و بالقوه برای این دو شهر باشه. این نکته باعث این شده که یک مجموعه اطلاعاتی و امنیتی در داخل خود کالیفرنیا آماده بشن تا در صورت اینکه حالا به هر حال اگر نگرانی بخواد پیش بیاد این نگرانی رو بخوان به چه ترتیبی رفع و رجوع بکنن. اما نکته مهم اینجاست که به خصوص سان دیگو مقر نزدیک حدود 136 هزار نیروی دریایی آمریکا، 4 پایگاه اصلی و چیزهای از این دست هستش که به نوعی میشه گفتش که یک تهدید امنیتی به نظر آمده. اما چند سخنگوی کاخ سفید تاکید کرده این بحث نیست، اشاره تهدید ارائه نکرده. در نهایت من نتی مثل نیویورک تایمز اشاره میکنن که سابقه درگیری های انتخاباتی بیشتر از امنیتی محسوب بشه.
1: ممنونم از تو اردوان روز بعد از دیگر ما در بخشتان روز خواهی میکنم به خاطر موقعیت بعد ارتباطیمون، ولی همین لحظه که داریم صحبت میکنیم تصاویر زنده داریم از اسپراس پوینت در مریلند، جایی که ترامپ برای کارزار انتخاباتیش اونجا بوده و قراره به زودی به مقصد کاخ سفید اونجا رو ترک بکنه. بخشی از صحبت او رو بشنویم.
6: اما تجمعاتی که ما داریم برگزار میکنیم، منظورم این است که من هر شب آنها رو برگزار میکنم. این افتتاح یک کارخانه کشتی سازی است، اما این تجمعات اوضاع را تغییر دادند. ما به مردم اطلاع می دهیم که جمهوری خواهان چه کردند و این باور نکردنی است و اکنون قیمت ها به شدت در حال کاهش هستند و نفت به محض پایان جنگ که به زودی خواهد بود هم به شدت کاهش خواهد یافت. بله، خب ما در آنجا با خرابکاری مواجه شدیم و ما آن را تا حد امکان در برابر خرابکاری مقاوم کرده ایم. اما فقط افراد شدت در حال کاهش هستند و نفت به محض پایان جنگ که به زودی خواهد بود هم به شدت کاهش خواهد یافت. بله، خب ما در آنجا با خرابکاری مواجه شدیم و ما آن را تا حد امکان در برابر خرابکاری مقاوم کرده ایم. اما فقط افراد
1: خب به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سر خط خبر هست. تاکید معاون ترامپ بر لزوم کاهش چشمگیر توان هسته‌ای تهران. ونس گفته شیوه تصمیم گیری در جمهوری اسلامی برای واشنگتن مبهم است. رئیس جمهور آمریکا هم میگوید به زودی کار با جمهوری اسلامی تمام خواهد شد. گزارش‌ها از فعالیت دوباره در یک تأسیسات هسته‌ای در شمال شرق تهران. تصاویر ماهواره‌ای از افزایش رفت آمد در این مجموعه خبر می‌دهد. استقبال شاهزاده رضا پهلوی از بیانیه مشترک کشورهای آمریکایی علیه جمهوری اسلامی. شاهزاده پهلوی می‌گوید حضور تهران در قاره آمریکا پوششی است برای پولشویی و ارتباط با کارتل‌ها. و گزارش ایران اینترنشنال از موج اعدام‌ها بعد از اعتراضات دیماه. جمهوری اسلامی تا کنون دست کم 70 زندانی سیاسی رو اعدام کرده. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیری‌ها باید ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای خود را به طور معناداری کاهش دهد. جی دی ونس گفته واشنگتن کلمات رو با اقدامات مبادله نمی‌کنه. ونس اضافه کرده ابهام‌های عمیقی درباره نحوه تصمیم‌گیری در تهران وجود داره. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مواضع متناقض مقامات آمریکایی رو دلیل پیچیدگی مذاکرات خوانده. اما همزمان با ادامه فشارهای واشنگتن بر تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی دیگر در منطقه قدرت سابق را ندارد. به گفته ترامپ مسئله اصلی این است که این تحولات با چه روشی به پایان برسد، اما نتیجه آن به زودی مشخص خواهد شد.
1: مایه مباهاته که در خدمت شما هستم. میخوام از این فرصت استفاده کنم و به پیت هگسر تبریک بگم به خاطر موفقیت سریع سیرش در ونزوئلا و عملکرد فوق‌العاده‌اش در نبرد با جمهوری اسلامی. تمام مراکز نظامی و کل کشورشون تعطیل شده و دیگه نمیتونن برای بقیه خاورمیانه آزار و اذیت ایجاد کنن و قلدری کنن. ما باید نسخهشون رو در هم بپیچیم و دو راه داریم، یا به زبان خوش یا شیوه نچندان خوش این بساط رو جمع میکنیم که به زودی خودتون میفهمید.
0: رئیس جمهور آمریکا پیشتر در پاسخ به خبرنگاران وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی رو بسیار بد توصیف کرد و گفت تورم در ایران به حدود 300% رسیده. ترامپ با اشاره به استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی تاکید کرد ایران با بحران شدید اقتصادی و نفتی روبروست.
1: نیروی نظامی ما به طرز بی‌سابقه‌ای در حال گسترش 17 کارخانه متعدد احداث شدند. کارخانه های تولید تسلیحات ساخته شدند و عملکرد اونها بسیار خوبه. ایران اوضاعش بسیار خرابه. وضعیت اقتصادیشون افتضاحه. نرخ تورمشون حدوداً 300% شده. وزیر نفتشون هم همین تازگی ها استعفا کرد. او گفت که برای ما اقتصادی باقی نمونده. نفتی در بساط نداریم، هیچی برامون باقی نمونده. تنگه هرمز شاهد عبور حجم متنابعی از بشکه های نفت هستش. حجم ترافیک بالا رفته و به میزان پیش از قبل از جنگ و حتی بالاتر از اون رسیده. ما خیلی خوب عمل کردیم.
0: همراه میشیم با همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما.

0: همینجا در واشنگتن دی سی کابیز مجموعه موازی ترامپ و ونس نشون میده واشنگتن حالا به دنبال یک توافق هسته‌ای جدید با امتیازات بسیار بیشتر از تهرانه. فکر میکنین درسته این گزاره یا هنوز برای قضاوت درباره نتیجه نهایی خیلی زوده؟
1: بیشتر مواردی که توی صحبت‌های هم دونالد ترامپ هم جدی ونس بود چیز جدیدی نیست، بیشتر هم گفته بودن. دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا و طرفدار صلح در برابر قدرت و امکان این که ما بالاخره این قضیه جمهوری اسلامی که بعد خیلی سال‌های قبل خیلی کشورهای قبل یا حتی خیلی رئیس جمهوری قبل آمریکا حل می‌کردن بعد حل می‌کردیم و داریم حل می‌کنیم، همون مواضع خودش رو میگه به خاطر اینکه بهش باور داره، فکر می‌کنه سیاست دولتش است. جدی ونس هم معاون رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود یکی از ایرادایی که گرفته بود چند وقت پیش، حتی پیش از این درگیری‌های اخیر گفته بود که یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما با جمهوری اسلامی ایران داریم اینه که رئیس جمهور آمریکا با حتی متخاصم‌ترین های تو این جهان مثل کره شمالی یا چین یا روسیه میتونه تلفن رو برداره با رهبران کشور صحبت کنه یا تماس بگیره، ولی توی ایران اصلا مشخص نیست کی کجا هست و کی با کی باید صحبت کرد که جوابگو باشه یا اصلا میشه باش حرف زد یا نه. ولی یه نکته مهم که جی دی ونس بهش اشاره کرده و در مورد برنامه هسته جمهوری اسلامی گفته، این یه چیزی رو باز میکنه. الان آخرین باری که جمهوری اسلامی در جریان مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک یک پیشنهاد ارائه داده بود که آمریکا اون رو رد کرد، دونالد ترامپ موقع برگشت گفت ما دیگه به مذاکره اینا کار نداریم، ما میخواییم اقدامات عملی ببینیم. اون موقع گمانه‌زنی بود که منظور دونالد ترامپ از اقدام عملی چیه، چی میخواد که در مقابلش یه چیزی رو بخواد به عرضه گفتگو بذاره. ولی الان وقتی که جی دی ونس میگه مشخصه که عملا اگر قراره اتفاقی بیفته به لحاظ گفتگو، به لحاظ رسیدن به توافق یا رسیدن به یک چارچوب همکاری، اول باید جمهوری اسلامی یک اقدام جدی برداره و اونم آقای ونس گفت باید این برنامه هسته‌ایشو تا اونجایی که ممکنه بیارتش کاهش بده، بیاره به پایین‌ترین سطح، حداقل تا اون وقت که برسه آمریکا اون وقت میتونه بگه مثلا من اقدام نظامی رو برمی‌دارم تا بریم سراغ بقیه. بیشتر یک چیزی در موازات همون توافقنامه‌ای است که تو اسلام آباد امضا شد یا حتی همون توافقی که بیشتر دونالد ترامپ ازش صحبت کرده بود، یعنی اینکه هر دوشون الان دارن میگن که اگر که قراره این وضعیت عوض بشه، کاری که ایران باید بکنه اینه که یک اقدام عملی برداره. این گام عملی هم چیزی خواهد بود که میتونه شروعش همین پیشنهادی بود که جی دی ونس داد، یعنی که بگن که بله برنامه هسته‌ایمون رو تا این درصد میاریم پایین و در مقابل حاضریم در موارد دیگه گفتگو کنیم. همونجور که یادمون هست پیشنهادی که آخرین بار وزیر خارجه جمهوری اسلامی عراقچی داده بود میگفتش که 7 روز درگیری ها متوقف، 7 روز آتش پس بشه، تنگه هرمز باز بشه و تحریم ایران کم بشه و در مقابل آمریکا هم حضور نظامیش رو کاهش بده، ولی خب ترامپ اینو درجا رد کرد. الان حداقل یک خطی رو داره معاون رئیس جمهوری آمریکا به تهران میده که اگر قراره بخوایم کاری بکنیم به برزه گفتگو برسیم باید همچین برنامه‌ای باشه یا همچین گامی برداشته بشه یا یک اقدام عملی نشون داده بشه و در غیر این صورت اینجوری نیست. البته اینم مشخص نیست چقدر جی دی ونس در مقابلش فکر کرده، به خاطر اینکه آخرین پیام هایی که ما از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا داشتیم توی 2-3 روز گذشته توی شبکه تروس سوشال یا توی سخنرانی هایی که کرده بود گفته بود که ما چیزی کمتر از تسلیم راضی نمیشیم. حالا این حالا بماند که دو طرف متفاوت رو دارن از این گام اولیه میبینن، ولی به طور مشخص میتو گفت الان انتظار آمریکا این هست که یک حرکت جدی از ایران ببینن تا در مقابل اون بتونن به اقدامات دیگه فکر کنن و اگر اینجور نشه همچین حرکتی هم نخواهند کرد.
0: کامبیز توانا همکارم از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن، کامبیز ممنونم. اما خبرگزاری رویترز گزارش داده پالایشگاه‌های مستقل چین در پی کاهش عرضه نفت جمهوری اسلامی خرید نفت خام از عراق و قطر را افزایش دادند. بر اساس این گزارش این پالایشگاه‌ها دست کم 12 میلیون بشکه نفت از این دو کشور خریدند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر صادرات نفت خام جمهوری اسلامی در ماه سپتامبر برای اولین بار از سال 2013 به صفر رسیده و ذخایر نفت روی کشتی‌ها هم به 45 میلیون بشکه کاهش یافته. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم از عبور دوباره نفت از تنگه هرمز خبر داده. وال استریت جورنال هم ضمن تایید این خبر گفته با این وجود جابجایی گازوئیل، سوختی که غرب به شدت به اون نیاز داره، با چالش‌های بیشتری روبروست. بر اساس تازه‌ترین یافته‌های ورتکسا، مجموع جریان نفت خام و فرآورده‌های پالایشی از 7 کشور خلیج فارس به استثنای ایران به 81 درصد سطح پیش از جنگ رسیده. کپلر در یک برآورد محافظه‌کارانه‌تر می‌گوید صادرات محصولات نفتی از خاورمیانه در سطح 76 درصد پیش از جنگ است. به گزارش رویترز، انتقال‌های کشتی به کشتی در دریای عمان که سهم قابل توجهی در بهبود جریان نفت داشته به حداکثر ظرفیت خودش رسیده. تانکر ترکرز هم گزارش داده 2 روز پیش 19 مورد از این روش ثبت شده که فقط 6 تاشون محموله‌هایی مثل بنزین و گازوئیل بودن. همراه میشیم با میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن. آقای ملکی وقتتون بخیر. شما سال‌ها در خزانه‌داری آمریکا کارزار تحریم علیه جمهوری اسلامی رو طراحی کردید. می‌دونیم که حتی در دوره فشار حداکثری ایران روزانه بیش از 1 میلیون بشکه نفت به چین می‌فروخت. حالا بر اساس گزارش‌ها صادرات به صفر رسیده. آیا این نشون میده که تحریم به تنهایی هیچ وقت نمی‌تونست جلوی فروش نفت جمهوری اسلامی رو بگیره؟ چه تصویری میده به ما این گزارش از محاصره دریایی آمریکا، عملکرد آمریکا و کارزار فشار حداکثری؟
2: ممنونم از دعوتتون و سوال خوبتون. ببینید، تحریم به تنهایی میتونه در واقع صادرات نفت جمهوری اسلامی و یا هر کشور دیگه یا خیلی شدیداً تحت تاثیر بذاره و زمان میبره که بخواد تحریم ها به تنهایی بتونه صادرات نفت یک کشوری مثل ایران یا روسیه رو قطع کنه. دوره اول در واقع رئیس جمهور ترامپ، پرزیدنت ترامپ، که در واقع دوره اول من توی پرزیدنت ترامپ بود یا اولین سالهای من توی وزارت خزانه داری بود، حدود 2 سال اول طول کشید تا ما بتونیم از برجام بیایم بیرون. تصمیم پرزیدنت ترامپ این بودش که ما از برجام بیایم بیرون، ولی خب به هر حال طول کشید تا از برجام بیایم بیرون. تحریم هم اون سیستمشون شکسته بود، ولی 2 سال آخر آقای ترامپ تحریم‌ها خیلی جدی اجرا شد، بدون اینکه ما در واقع محاصره دریایی باشه، بدون اینکه اروپایی و کشورهای دیگه همراه باشن با تحریم‌های آمریکا. آخر دوره پرزیدنت ترامپ صادرات نفت ایران به 100 هزار بشکه تو روز رسید یا کمتر از اون. اون صادرات هم صادرات معنیدار، یعنی خریداری نفت که از 100 هزار دلار کمتر رسید. جمهوری اسلامی هنوز نفت به نفتکش‌ها میرسون، ولی خریدار تو بازار نبود، اون اثر تحریما بود. این دوره ببین، الان پرزیدنت ترامپ فقط 2 سالی که تو آفیس هست، تو در واقع کاخ سفید هست. تحریما به تنهایی شاید 4 سال 5 سال طول میکشید تا به اینجایی برسی که الان رسیدیم، اونم به خاطر همین محاصره دریایی که اجرا میشه. وگرنه بعد از 4 سال پرزیدنت بایدن که تحریما اجرا نشده بود، در حال این سهو که ما بخوام به اینجا برسیم.
0: آقای ملکی، این انتقال کشتی به کشتی در دریای عمان به سقف ظرفیت خودش رسیده. این همون روشی هستش که جمهوری اسلامی میدونیم سالها با ناوگان سایه برای پنهان کردن منشأ نفت ازش استفاده میکرد. حالا خطر این که نفت ایران زیر برچسب نفت عراق یا کشورهای دیگه وارد این جریان بشه چقدره؟ فکر میکنیم پالایشگاهی مستقل چین که حالا نفت عراق رو میخرند تا چه حد زیر ذره بین خزانه داری آمریکا هستند؟
2: خب به حال نفت عراق همیشه نفت ایران با نفت عراق یه سری مخلوط میشد و در واقع صادر میشد. این همیشه قضیه بود، حتی دوره اول پرزیدنت ترامپ هم، حتی دوره خود پرزیدنت بایدن که وقتی تحریم‌ها اجرا نمیشد، ولی چون تحریم‌ها روی کاغذ هنوز بود، در واقع ایران هنوز یه مقدار نفتشو با عراق قاطی میکرد که بتونه تحریم‌ها رو دور بزنه. این اتفاق همین الان هم داره میفته، یعنی نفت ایران داره با نفت عراق قاطی میشه، از طرف کردستان یه سریش میره. ولی هیچ وقت امکان نداره به اون حد 4 میلیون در واقع 2 میلیون بشکه در روز که در واقع جمهوری اسلامی میتونست صادرات بکنه، این دور زدن تحریم نمیتونه عدد رو به اونقدر برسونه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و خیلی ممنونم آقای ملکی که این موقع شب حدوداً 8 و 40 دقیقه به وقت شرق آمریکاست وقتتون رو به ما دادین. دخترتون مشتاقانه میخواد باهاتون صحبت کنه. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن.
2: مرسی.
0: اما جرزالین پست گزارش داده تصاویر ماهواره‌ای تازه از تأسیسات مینزدایی در شمال شرق تهران از افزایش دوباره فعالیت در این مجموعه حکایت دارد. تأسیساتی که اسرائیل و مؤسسه علوم امنیت بین‌المللی اون رو مرتبط با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای توسعه تسلیحات هسته‌ای می‌دونند. بر اساس بررسی تصاویر شرکت ونتور تکنولوژیز، رفت و آمد خودروها در اطراف این تأسیسات ادامه دارد و عملیات گسترده پاکسازی بعد از حمله ماه مارس اسرائیل در جریان است. حمله‌ای که چند ساختمان و احتمالاً بخشی از سازه‌های زیرزمینی رو تخریب کرد. ارتش اسرائیل پیشتر گفته بود دانشمندان هسته‌ای ایران پیش از حمله به این تأسیسات در اون رفت آمد داشتند. همکارم امیر گیتی با ماست. امیر، این تصاویر چه جزئیاتی دارن؟ به ما چی رو نشون میدن؟ و با توجه به همزمانی این گزارش با به بن‌بست خوردن مذاکرات بین تهران و واشنگتن و البته محاصره دریایی جمهوری اسلامی، چقدر انتشارشون میتونه زمینه سازی باشه برای دور تازه‌ای از حملات یا اهرم فشار در مذاکرات؟
3: ببین گلاره، خیلی راحت، هیچ تفسیر خاصی هم نمیخواد. ایالات متحده داره میگه جمهوری اسلامی اگه قرار بره سراغ برنامه هسته‌ایش، به خصوص ساخت سلاح هسته‌ای، آن وقت هستش که تمام خط قرمزهای ما رو رد کرده و اون کاری رو میکنیم که نباید بکنیم. بارها آقای ترامپ این رو برگشتن گفتن. اصلا مسئله‌ای که حمله کردند به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی، طبق گفته ای که آقای ترامپ دارن میگن، میگن ما دیدیم اگر 3-4 هفته دیگه حمله نکنیم، اینا دارن به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکنن. بنابراین من اومدم در اوج شکوفایی اقتصادی ایالات متحده، نرخ بیکاری کم بوده، قیمت حامل های انرژی و بنزین پایین بوده، نزدیک انتخابات ایالات متحده بودیم، اما اومدم به اطرافیانم برگشتم گفتم متاسفانه ما باید حمله کنیم چون اینا با دستیابی به سلاح هسته‌ای 3-4 هفته بیشتر فاصله ندارن. حالا این ماجرا، این سایت چیه؟ این سایت مینزدایی که احتمالاً اسمش مانند بقیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی که نام‌های غیر مرتبط می‌ذارن روش، البته این یه مقدار مرتبط داره، حالا میگم برای چی. در اونجا آمده در ماه مارس ارتش اسرائیل اونجا رو بمباران کرده و تقریباً از بین برده تأسیساتی که در شمال شرقی تهران قرار داره. گفته میشه در نزدیکی یا زیر یک مجموعه تفریحی بوده که پیش از مجموعه تفریحی بوده. حدس بر این هستش که همون مینی سیتی سابق هول و هوش، همون مینی سیتی سابق در شمال شرقی تهران باشه از نظر موقعیت مکانی. آمده اسرائیل اونجا رو بمباران کرده، بعدن کم کم دیدن به خصوص در سپتامبر، در همین چند هفته گذشته، که رفت و آمدها اونجا زیاد شده، ماشین‌های خاکبردی رفتن به خصوص در اون جاهایی که بمباران شده بوده. اما اصلا این کار این سایت چه بوده؟ سال 2018 اگه خاطرتون باشه آقای نتانیاهو اومد راجع به ترقوزآباد صحبت کردش و اعلام کردش که اونجا فعالیت‌های هسته‌ای رو داره جمهوری اسلامی انجام میده. در سال 2022 مقداری از اون تأسیسات ترقوزآباد رو گویا جمهوری اسلامی آماده منتقل کرده به این تأسیسات مینزدایی در شمال شرقی تهران و فعالیت‌هاشون رو ادامه میده. آن گونه‌ای که در خبرها آمده و مشخص شده، گویا جمهوری اسلامی در این سایت داشته تلاش میکرده که بیاد تطبیق دهی بکنه کلاهک هسته‌ای رو با بدنه موشک. در مینزدایی اگر تفسیر درستی باشه، در مینزدایی معمولا میان کلاهک مین رو از روش باز میکنن، مین خونسا میشه. اما اینجا آمدن با این اسمی که گذاشتن تقریبا تلفیقی از اون بوده. اینجا داشتن کار برعکس میکردن، داشتن تطبیق میدادن کلاهک موشک، کلاهک هسته‌ای رو بر روی موشک. برای همین هم اسرائیلی آمدند و اونجا رو مورد بمباران قرار دادن. ارتباطش حالا خیلی قوی بگیم که با اتفاقات روز چستش، آقای اسکات بسنت، آقای مارکو روبیو، آقای جی دی ونس همین امروز، آقای ترامپ بارها و بارها دارن میگن جمهوری اسلامی نمیتواند برنامه هسته‌ای داشته باشد، به خصوص سلاح هسته‌ای. آقای ترامپ که اصلا در همون تفاهم‌نامه اسلام آباد که انقدر مسعود پزشکیان دوستش داره هم میگه تو رو خدا بیاد بهش برگردید، ما دیگه چیز دیگه ازتون نمیخوایم، آمده بوده اضافه کرده بوده این رو که جمهوری اسلامی حتی در آینده هم نمیتواند به سراغ خرید حتی سلاح هسته‌ای برود. بنابراین پیش شرط مذاکرات ایالات متحده توقف کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به خصوص سلاح هسته‌ای، و اگر ثابت بشه که همچین کاری داره جمهوری اسلامی انجام میده، به طور کامل تمام مذاکرات رو حتی در آینده اگه قبلش چیزی انجام بشه رو زیر سوال خواهد بود و متوقف میکنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت امیر گیتی، همکارم از استودیوی دیگر ما هم جدا واشنگتن با ما همراه بود.

0: رحمان علی دوست رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجو اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای خرید خدمت سربازی در سال جاری وجود ندارد و این موضوع به طور کامل منتفی است و گفت مهلت اعزام مشمولان شرکت کننده در کنکور سراسری تا اعلام نتایج قطعی تمدید می شود. علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد 5 شهربازی از 43 شهربازی متعلق به شهرداری به دلیل نقص‌های ایمنی پلمب شدند. او گفت در بعضی از 38 شهربازی فعال هم تجهیزات فاقد گواهی استاندارد شناسایی شدند و در صورت برطرف نشدن نواقص با دستور قضایی متوقف می‌شوند. سید محمد امین آقا میری دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره گسترش فعالیت مدارس آنلاین خارجی در ایران هشدار داد و گفت این مدارس در همه مقاطع دانش آموزان ایرانی جذب می‌کنند و مدرک رسمی و بین‌المللی ارائه می‌دهند. اما در یمن در ادامه درگیری‌ها رشاد علیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری این کشور تاکید کرده عملیات تا رسیدن به صنعا پایتخت یمن متوقف نمی‌شود. همزمان نیروهای دولت یمن از بازپسگیری مواضع راهبردی حوثی‌ها در منطقه باب‌المندب و ذوباب خبر دادند. ائتلاف حمایت از دولت یمن به رهبری سعودی هم حملات خود به سکوها و انبارهای پرتاب موشک حوثی‌ها را بیشتر کرده. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هم گفته عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 66 حمله هوایی و موشکی به اهدافی در الجوف، تاز، مارب، هدیده، حجه و سعده انجام داده. به گفته سری این حملات با جنگنده‌های F-15، تایفون و پهپادهای مسلح انجام شده.
1: در یمن عملیات فجر یمن وارد مرحله گسترده تری شده و نیروهای دولتی از پیشروی در چند محور از جمله در تاس خبر میدن. ارتش دولت قانونی یمن اعلام کرده که تونستن ارتفاعات المنظره، الاشاریف و ذیبان در جنوب تاس رو از حوثی ها پس بگیرند. همزمان در مواسط درگیری های سنگینی گزارش شده و شرایط کاملا به نفع نیروهای قانونی یمن داره توصیف میشه. از سوی دیگر حوثی ها حملات خودشون رو علیه عربستان سعودی تشدید کردن. مقام های عربستان در روز سه‌شنبه تایید کردن که فرودگاه های بین المللی جازان و نجران که دوشنبه از سوی حوثی ها مورد حمله قرار گرفته منجر در واقع خسارت های بسیار زیادی در اون به بار اومده. 3 شهروند غیر نظامی زخمی شدند. حملاتی که با واکنش های گسترده مواجه شد از یک طرف شورای همکاری خلیج فارس، از سوی دیگر کشورهای منطقه، همه اونها در بیانیه‌هایی محکوم کردن این حملات رو و تأکید کردن که امنیت عربستان بخشی جدایی ناپذیر از امنیت کشورهای اونهاست. اما در مجموع تحولات در 2 روز گذشته نشون میده که جنگ در یمن در واقع در 2 مسیر در حال پیشروی هستش. از یک طرف فشار زمینی و هوایی بر حوثی‌ها با حمایتی که عربستان سعودی داره انجام میده در راستای بازگرداندن امنیت به تنگه باب المندب، و سوی دیگر به هر حال تهدیداتی که خود حوثی‌ها علیه امنیت عربستان سعودی، علیه تأسیسات نفتی و علیه فرودگاه‌ها و تأسیسات غیر نظامی در این کشور داره انجام میده.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. تأکید معاون ترامپ بر لزوم کاهش چشمگیر توان هسته‌ای جمهوری اسلامی. ونس گفته شیوه تصمیم‌گیری در تهران برای واشنگتن مبهم است. رئیس جمهور آمریکا هم گفت به زودی کار با جمهوری اسلامی تمام خواهد شد. گزارش جرزالیم پست از فعالیت دوباره در تأسیسات هسته‌ای مینزادی در شمال شرق تهران. تصاویر ماهواره‌ای از افزایش رفت و آمد و پاکسازی در این مجموعه خبر می‌دهد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با استقبال از بیانیه مشترک آمریکا و 9 کشور قاره آمریکا علیه فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی، حضور حکومت ایران در آمریکای لاتین رو پوششی برای پولشویی همکاری با کارتل‌های مواد مخدر خواند. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن تمجید از تصمیم اخیر کولومبیا و پرو در قطع روابط دیپلماتیک با تهران، اون رو نشان دهنده درک دولت‌های منطقه از این تهدید دانست. پیشتر آمریکا و 9 کشور منطقه در بیانیه مشترک اقدامات تروریستی و مخرب جمهوری اسلامی در نیمکره غربی رو به شدت محکوم کردند. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی با ماست. آقای حمیدی وقتتون بخیر. شاهزاده رضا پهلوی حضور جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین رو پوششی برای پولشویی، همکاری با کارتل‌های مواد مخدر و شبکه‌های تروریستی دونسته. با توجه به شرایط موجود این موضع‌گیری رو چطور می‌بینید و چقدر می‌تونه به بخشی از گفتمان سیاست خارجی اپوزیسیون برای جلب حمایت دولت‌های منطقه تبدیل بشه؟
2: با درودی خدمت شما و بینندگان ارجمند شما. ببینید، نکته مهم اینه که این موضوع را صرفا به عنوان یک ادعای سیاسی مطرح نمی کنیم، چون بخشی از اون سابقه مستند امنیتی و قضایی داره. وزارت خزانه داری ایالات متحده در پرونده های مختلف شبکه های مرتبط با حزب الله در امریکای جنوبی را به پولشویی، قاچاق مواد مخدر و تامین مالی متهم یا تحریم کرد. حتی در سال 2026 خزانه داری امریکا شبکه‌ای را مورد هدف قرار داد که به گفته این وزارتخانه نفت ایران را با طلای ونزوئلا مبادله می‌کرد و بخشی از این سازگار در خدمت سپاه قدس و حزب الله قرار داشت. بنابراین اهمیت موضع شاهزاده رضا پهلوی اینه که مسئله ایران را از یک موضع صرفاً خاورمیانه خارج می‌کنه و اون رو به امنیت ملی کشورهای امریکای لاتین پیوند میده. از نظر سیاست خارجی اپوزیسیون این میتونه یک محور جدی باشه. پیام به دولت‌های منطقه اینه که ایران آزاد آینده برای صدور ایدئولوژی، ایجاد شبکه نیابتی یا استفاده از اقتصاد زیرزمینی به امریکای لاتین نمیاد، بلکه خواهان روابط عادی دولت با دولت، تجارت شفاف و همکاری امنیت علیه تروریسم، پولشویی و جرایم سازمان یافته و فراملیه. به نظر من این دقیقا همان نقطه‌ایه که یک سیاست خارجی جایگزین میتونه از شعار عبور کنه و به یک پیشنهاد مشخص برای همکاری امنیتی و دیپلماتیک تبدیل بشه و اسناد خزانه داری ایالات متحده صراحتا از شبکه‌های حزب الله در امریکای لاتین و در پرونده 2026 از مبادله نفت ایران با طلای ونزوئلا سخن گفته.
0: آقای حمیدی، مشخصا در شرایط حال حاضر چقدر این موضع‌گیری حائز اهمیته و این رو هم به ما بگید که چقدر بیانیه این کشورها در کنار اقدامات دیگه از جمله محاصره دریایی میتونه جمهوری اسلامی رو به انزوا بکشونه و تضعیف بکنه؟
2: بله، من این رو فقط یک بیانیه سیاسی نمیبینم، ولی نباید در تأثیر فوری اون هم اغراق کرد. اهمیت بیانیه 5 اکتبر در این مورد اینه که امریکا به تنهایی صحبت نمیکنه. ایالات متحده، آرژانتین، کانادا، کولومبیا، کاستاریکا، جمهوری دومینیکن، گویان و پاراگوئه، پرو و ترینیداد و توباگو مشترکاً در برابر توطئه‌های مرگبار، تامین مالی غیرقانونی، مداخله سیاسی و فعالیت شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی هشدار میده و مهمتر از اینه که متحد شدن اینا هماهنگی و همکاری خودشون رو افزایش بدن. اگر این تعهد سیاسی به اجرایی تبدیل بشه، اون وقت اثر واقعی اون تازه آغاز میشه. تبادل اطلاعات، ردیابی پول، تحریم افراد و شرکت‌های پوششی، کنترل حساب‌های بانکی، مقابله با پولشویی و همکاری پلیسی و قضایی انجام می‌گیره. فشار دیپلماتیک و مالی در کنار فشار اقتصادی و اقدامات دریایی ایالات متحده قرار می‌گیره. جمهوری اسلامی با یک فشار چند لایه روبرو میشه، یعنی فقط مسئله کشتی یا تحریم نفت دیگر نیست، بلکه دسترسی شبکه به پول، شرکت‌های وابسته و حوزه عملیاتیان بسیار محدود میشه. بنابراین این بیانیه بسیار بسیار مرحله‌های بعدی رو داره که این 10 کشور اطلاعات و اقدامات مالی و قضایی خودشون رو هماهنگ میکنند.
0: آقای حمیدی، این بیانیه ای آمریکا و 9 کشور میگه که توطئه‌های مرگبار و تامین مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی در نیم کره غربی رو محکوم میکنه. آیا مشخصاً با خود جمهوری اسلامی سر و کار داریم یا در مورد شبکه‌های نیابتی، مالی نیابتی و حزب الله داره صحبت میکنه؟ که در خیلی کوتاه به ما بگید اساساً بعد از سقوط مادورو چه بر سر اون شبکه‌ها اومد؟
2: ببینید ما الزاماً با یک مأمور رسمی جمهوری کودکش اسلامی که با پاسپورت دیپلماتیک عملیات انجام میده روبرو نیستیم. ساختار تهدید میتونه چند لایه باشه. عناصر حکومتی ایران، سپاه قدس، حزب الله و واسطه های مالی و شرکت های پوششی خودشون در بعضی از پرونده های شبکه جنجی محلی. و اتفاقاً من مدلی برای تهران همین فاصله گذاری رو داره، یعنی ایجاد لایه های میان تصمیم گیرنده و تامین کننده مالی و عوامل اجرایی که انتصاب مستقیم عملیات رو دشوارتر میکنه. و ما اینو دیدیم که پرونده های ونزوئلایی اتهاماتی رو به عنوان نارکو تروریسم مطرح شده بود و در بر میگرده با تمام فایننسی که میکنه به نارکو تروریسم.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون، امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی.
2: سپاسگزارم.
0: اما بنابر گزارش ایران اینترنشنال، جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات سراسری دیماه تا کنون دست کم 70 زندانی سیاسی رو در ایران اعدام کرده. بر اساس این گزارش دست کم نیمی از اعدام شدگان در ارتباط با اعتراضات دیماه محکوم شده بودند. همزمان 194 زندانی دیگر هم در حال حاضر زیر حکم اعدامند. از میان افراد محکوم به اعدام دست کم 113 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه هستند که جان اونها به شدت در خطر است.
3: تصور این که در سال 2026 در زمانی که عملاً بیش از 140 کشور اجرای حکم اعدام رو قانوناً لغو کردن یا در عمل لغو کردن، هنوز در ایران آدمیانی به خاطر باورهای سیاسی یا کنشهای سیاسی یا باورهای عقیدتیشون محروم از روند دادرسی عادلانه، زیر شکنجه، به صورت شتاب زده حکم مرگ میگیرن و با سرعت اعدام میشن، این به ما میگه که ما به نظر من در قعر دره ایم، در قعر دره تاریکی که نور روشنش فقط مقاومت روزانه مردمیه که تلاش میکنن در داخل ایران این وضعیت رو تغییر بدن. از 17 دیما تا 13 مهر در نزدیک 270 روز جمهوری اسلامی به طور متوسط هفته دو زندانی سیاسی رو اعدام کرده، یعنی دو تا آدم رو به خاطر باور سیاسیشون یا کنش سیاسیشون یا در واقع اعتراض سیاسیشون کشته. این غیر از صدها مورد، البته برخی آمارا حتی به هزار هم ممکنه برسه، صدها مورد اعدام زندانیان عادی هست، مواد مخدر، قتل یا اتهام‌های دیگری که در قوانین عقب مونده جمهوری اسلامی منجر به حکم اعدام میشه. چه اتفاقی افتاده؟ به طور روزانه افرادی به اصطلاح دادگاهی میشن، در واقع دادگاه نیست چون دادگاه یک معنی داره که در نظام قضایی جمهوری اسلامی مطلقاً وجود نداره، و زیر حکم میرن. تو این لحظه که با هم صحبت میکنیم 194 نفر دیگه حکم اعدام گرفتن، در مرحله تجدید نظرن یا منتظر رسیدگیان یا حتی در رسیدگی تایید شده و به بندهای ممکنه در همین ساعت یا روزهای آینده به بندهای در واقع انفرادی منتقل بشن تا حکومت به شکل عامدانه اونا رو به قتل برسونه. به نظرم این کلمات رو باید با این شکل و با این شدت بگیم، ولی تو امیدوار باشیم که دنیا از خواب بیدار بشه. مردم ایران تمام تلاششون باور من کردن، کار دیگه ای نمیتونن بکنن، ایستادن، هزینه دادن، جان باختند، زندگیشون سلب شد، آسایششون سلب شد، آیندهشون عملا داره به یغما میره، منتها دنیا هنوز بحثش مسئله مذاکره با جمهوری اسلامیه.
0: بگویید داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت بهداشت کنیا اعلام کرد یک شهروند این کشور بعد از سفر به جمهوری دموکراتیک کنگو بر اثر ابتلا به ویروس ابولا در نایروبی جان باخت. این اولین مورد ثبت شده از این بیماری در کنیا است. وزیر بهداشت کنیا تایید کرد تا کنون 28 نفر از افراد در تماس با این بیمار شناسایی شدند و تلاش برای یافتن 27 مسافر و خدمه پرواز همچنان ادامه دارد. مرگ کارمند 28 ساله مؤسسه ضد طاعون ایرکوتسک در سیبری ده ها نفر رو به قرنطینه کشوند و حدود 200 نفر تحت نظر پزشکی قرار گرفتند. مقامات روسیه علت مرگ رو زاتوریه اعلام کردند و ابتلا به طاعون رو رد میکنند، اما رسانه‌های محلی گفتند او بعد از شکستن یک لوله آزمایش به طاعون ریوی آلوده شد. به گزارش رویترز، فرانسه در حال آماده باش برای برگزاری تظاهرات سراسری دانشجویان در نقاط مختلف این کشور است. اعتراضات دانشگاهی توجه نهادهای مسئول را به خود جلب کرده. همزمان با اعلام برنامه‌ریزی برای این تظاهرات، وضعیت در بازارهای مالی با بحران روبرو شده و بازارهای اوراق قرضه فرانسه روند نزولی و منفی در پیش گرفتند. احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات، در نشست با کمیسیون برنامه بودجه مجلس اعلام کرد این وزارتخانه در دوران جنگ بیش از 1,000 میلیارد تومان به پیام رسانهای داخلی کمک کرده، هرچند این کمک به گفته او جزو تکالیف و مسببش نبوده. او گفته در جنگ بیش از 500 سایت ارتباطی و 15 مرکز مخابراتی هدف قرار گرفته و تخریب شده و بیش از 30,000 میلیارد تومان و 27 میلیون دلار خسارت مستقیم به بخش ارتباطات وارد شده. ستاره هاشمی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، در نشست با کمیسیون برنامه بودجه مجلس اعلام کرده سه اپراتور هوش مصنوعی با مشارکت بخش خصوصی به مرحله نهایی رسیده و موافقت اصولی اونها طی یک ماه آینده صادر میشه. به گفته هاشمی، قرار است تا نوروز سه ماهواره از مجموع 24 ماهواره منظومه موسوم به شهید سلیمانی به فضا پرتاب شود. بیشتر گفتگوی داشتم با مهدی صارمی‌فرد، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، و از او درباره زیرساخت شبکه ملی اطلاعات و نگرانی‌های موجود در مورد پلتفرم‌های ساخته شده توسط جمهوری اسلامی پرسیدم. با هم بشنویم.
4: ما وقتی به سابقه توسعه شبکه ملی اطلاعات نگاه میکنیم، میبینیم که خب همواره در بودجه های دولتی در سالهای گذشته سرمایه گذاری های انجام میشده برای توسعه شبکه ملی اطلاعات در لایه های مختلف، اما وقتی که قطعی های اینترنت به وجود میاد، این شبکه در آزمون واقعی قرار میگیره. مثلا در آبان 98 یا در 401 یا سال گذشته، و این باعث میشه که جمهوری اسلامی متوجه ایرادات اساسی بشه و سرمایه گذاری های خاصی در موارد خاصی بکنه. از جمله بعد از جنایت دیما که اینترنت قطع شد، به هر حال مردم مجبور شدن همونطور که فرمودید رانده بشن به پیام رسانهای داخلی و لود اینها بالا رفت تا جایی که 2.5 برابر کاربر گرفتن. حکومت مجبور شد برای اینکه بتونه جریان ارتباطات در داخل کشور رو حفظ بکنه، خب مردم که تن داده بودن مجبور بودن به این وضعیت و میدونستن که این پیام رسانها به هر حال تحت کنترل حکومت یا به هر حال بکدور دارن بهش جاسوسی میکنن، اما به هر حال برای اینکه این وضعیت بتونه حداقل با یک ثباتی انجام بشه، کار مردم راه بیفته، شروع کرد این سرمایه گذاری انجام دادن برای توسعه زیر ساخت های مخابراتی در سراسر کشور. خب بر یک جایی که به هر حال برای تاب‌آوری همه شبکه‌ها در همه جای دنیا سرمایه گذاری میکنن، اما وقتی این سرمایه گذاری همزمان باشه با اینکه این جمهوری اسلامی اینترنت رو فقط وقتی قطع میکنه که امنیت خودش به خطر میفته، اون وقت میتونیم بگیم که واقعا این سرمایه گذاری 1,000 میلیاردی صرف این شده که جمهوری اسلامی در حقیقت ابزار بهتر و متناسبتری یا خبیثانه تری در زمان سرکوب دیجیتال مردم ایران، به خصوص در زمان اوج گرفتن اعتراضات داشته باشه، و هدف در نهایت همینه و در این جهت مصرف میشه.
0: با افزایش نرخ ارز و رشد افسار گسیخته قیمت‌ها، گسترش فقر در ایران معیشت خانواده‌های بیشتری رو به مخاطره انداخته، سفره‌های مردم رو کوچکتر و تامین هزینه‌های تحصیل و درمان رو دشوارتر کرده. آریان ریسباف گزارش میده.
5: کتاب‌هایی را که برای درس خواندن فرزندش خریده بود، حالا فروخته تا فرزندش در مدرسه چیزی برای خوردن داشته باشد. مادری از اصفهان در پیامی به ایران اینترنشنال میگوید 6 کتاب کمک درسی را که پارسال 2,000,000 تومان خریدم، 320,000 تومان فروختم که بشود تغذیه بچه ام برای مدرسه. فاصله این دو خرید و فروش فاصله 2 دغدغه است. اولی درس خواندن بچه، دومی گرسنه نماندنش.
6: شنبه 4 مهر 2 تا دفتر و 1 دونه مداد گرفتم و شده 700,000 تومان. چی باید گفت واقعا؟ من به عنوان یک دانش آموز 12 به عنوان یک آدم که هنوز 17-18 سالشه کم آوردن.
5: در یک میوه فروشی در غرب تهران همین فشار پای صندوق دیده می شود. فروشنده به ایران اینترنشنال می گوید یک کارمند بانک برای خرید سیب زمینی و پیاز کیسه‌اش را مقابل صندوق سبک می کند. به گفته او حتی بیشتر مشتری های قدیمی که خانه و حقوق ثابت دارند سراغ میوه های لکدار و گاه نیمه کپک زده می آیند.
7: 6 تا دونه موز، 700 گرم انگور سیاه، 7-8 تا لیمو، 10 تا سیب شده 900,000 تومان. جمهور اسلامی خدا لعنتت کنه که ما رو به چه کار واداشتی، به چه زندگی واداشتی که ما بخواییم ما یه بارم موز بخوریم و اینجوری با خفت خاری این میوه رو تهیه کنیم. خدا لعنتت کنه.
5: در شرق تهران فروشنده دیگری از کسانی میگوید که گاهی 2 ساعت در بازار میچرخند، کیسه های خرید دیگران را نگاه می کنند تا شاید بتوانند از کسی بخواهند 1 کیلو پیاز یا سیب زمینی برایشان بخرد. برای این شهروندان خرید روزانه به انتظار برای کمک دیگران گره خورده. این فشار به آن سوی پیشخوان هم رسیده. یک غرفه‌دار بازار مرکزی تهران می گوید خرید یکی از مشتریان عمده‌اش از 2 تن به 200 کیلو رسیده. وقتی مردم کمتر می خرند، کسب و کار فروشنده هم کوچکتر می شود. در یخچال های خالی رو به دوربین ها یکی یکی گشوده می شود. روایت دردناک گسترش شدید فقر در یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان. کشوری که در نیم قرن گذشته تحت حکومت مذهبی آیت الله ها به مرز فروپاشی اقتصادی رسیده.
8: این دوتا جعبه قرص که هر بستش 3 تا ورق داره و هر ورقش هم 10 تا، کلن این دوتا بسته قرص که میشه 60 عدد، برای من که معلول هستم و با یه نخای ویلچری 500,000 تومان. همین دوتا بسته قرص یعنی 60 عدد قرص 500,000 تومان. من معلول آخه از کجا بیارم که هر موقت اینا رو بخرم و بخورم؟
5: گرانی در این روایت ها با چیزهایی اندازه گیری می شود که مردم از دست می دهند. خوراک کافی، آسودگی، امکان درمان و فرصت فکر کردن به آینده. مادر اصفهانی کتاب‌ها را فروخته تا خوراک مدرسه فرزندش تأمین شود. اما این راه حل تا کجا ادامه دارد؟ وقتی پول آن کتاب‌ها تمام شود، نوبت گذشتن از کدام نیاز طبیعی و روزانه خواهد رسید؟ آریان ریسباف، ایران اینترنشنال.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
7: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادل بورنگ هستم. رئیس جمهور آمریکا در یک برنامه انتخاباتی در جمع مردم گرند آیلند در نبراسکا گفت قصد دارد این کشور اسرائیل، خاورمیانه و جهان را از شر مشکل جمهوری اسلامی نجات دهد. او با دفاع از جنگ علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد این هدف ارزش بهایی را دارد که باید برایش پرداخت شود. در تهران محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی به آمریکا هشدار داد در صورت حمله جمهوری اسلامی جغرافیای جنگ را گسترش خواهد داد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: گام آخر ترامپ پیش از چکاندن ماشه آماده سازی مردم آمریکا برای جنگ. نطق رئیس جمهور آمریکا درباره بهای نجات جهان از دست جمهوری اسلامی، هشدار محسن رضایی به گسترش جبهه‌های جنگ در صورت حمله آمریکا، همزمان با افشای تلاش سپاه پاسداران برای حمله پهپادی به پایگاه هوایی فیرفورد بریتانیا، ترامپ دخالت تهران در اقدام تروریستی در هواپیمای فلای دبی را تایید کرد، تدارک اسرائیل برای حمله به ایران با یا بی آمریکا، آیا جمهوری اسلامی در گوشه رینگ در تله جنگ پیشدستانه می افتد؟
2: بریم ایران رو به شدت در هم می کوبیم. به هر حال این ماجرا تموم میشه. خیلی زود هم تموم خواهد شد و قیمت ها به شدت سقوط خواهند کرد. ما داریم این کشور، خاورمیانه، اسرائیل و همه جهان رو از یک مشکل نجات می دیم.
1: سخنان سریع دونالد ترامپ درباره جنگ با ایران در جمع مردم گرند آیلند نبراسکا، جایی که او خطابه‌ای شبیه به سخنان جورج دبلیو بوش پیش از حمله به افغانستان و عراق سر داد. رئیس جمهور آمریکا گفت او در تلاش است این کشور، خاورمیانه، اسرائیل و همه جهان را از شر جمهوری اسلامی نجات دهد. اقدامی بزرگ که افزایش قیمت نفت و سوخت بهای ناچیزی برایش خواهد بود.
2: قیمت ها کمی بالاست. این بهای ناچیزی برای حفظ امنیت جهان و کشورمونه. اونا میتونن یک شهر رو نابود کنن. بذارین لس آنجلس رو نابود کنن. بذارین سان دیگو رو نابود کنن. این بهای بسیار ناچیزیه و خیلی زود تمام خواهد شد.
1: مانور انتخاباتی ترامپ با واقعیت‌هایی به ضرر جمهوری اسلامی در میدان نبرد همراه شده. به رغم تلاش تهران برای حفظ تنگه هرمز و شلیک به کشتی‌ها در خلیج فارس، قیمت نفت به زیر 100 دلار سقوط کرد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران به صفر رسیده. همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی تاکنون 130 کشتی تجاری را مجبور کردند که مسیرشان را عوض کنند تا محاصره دریایی بنادر ایران برقرار بماند. نتیجه عملیات انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی که وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید نتیجه داده و باعث شده ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود برسد. این اتفاقات در شرایطی رقم خورد که مذاکرات برای توافق احتمالی به بنبست کامل رسید. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مجامع بین‌المللی در شبکه اجتماعی ایکس از عدم تمایل آمریکا به توافق گفت و نوشت هیچ نقطه‌ای برای خوشبینی وجود ندارد. در تهران معاون دفتر رئیس دولت 14 تایید کرد که کشور به سوی جنگ پیش می‌رود.
3: ارزیابی شخصی من اینه که اوضاع به سمت به حال شاید افزایش تنش پیش بره، قدری باید آمادگی در همه بخش‌های کشور داده باشن و داشته باشیم.
1: با این حال مقام‌های ارشد نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی به شدت به آمریکا درباره از سرگیری جنگ هشدار داده. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت در صورت خطای محاسباتی آمریکا جمهوری اسلامی جبهه جنگ را گسترش خواهد داد و غافلگیری های تازه ای خواهد داشت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم در بیانیه ای اخطار داد اگر جنگ تازه ای علیه جمهوری اسلامی آغاز شود، آتش آن دامن همه را خواهد گرفت. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم با اشاره به احتمال استفاده آمریکا از بمب اتمی تاکتیکی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران، از احتمال استفاده تهران از سلاح اتمی گفت و نوشت جمهوری اسلامی ممکن است دکترین هسته‌ایش را تغییر دهد. اما در آن سوی میدان اسرائیل هم برای آغاز کارزار جدید جنگ علیه تهران آماده می شود. روزنامه اسرائیل هیون گزارش داده ارتش اسرائیل در تدارک حمله برای عملیات علیه جمهوری اسلامی مستقل از آمریکاست. به نوشته این روزنامه هماهنگی های اطلاعاتی و عملیاتی بین اسرائیل و آمریکا بسیار نزدیک است. اما نیروهای اسرائیلی طرح‌های کاملا مستقلی هم دارن. یک روز پیش رسانه اسرائیلی والانیوز خبر داد 3000 سرباز آمریکایی در خاک اسرائیل مستقر شدند. در واشنگتن ترامپ علاوه بر آماده سازی مردم آمریکا برای جنگ جدید، در پاسخ به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی در اقدام تروریستی برای سرنگونی هواپیمای فلای دبی با مسافران اسرائیل نقش داشته. این در حالی است که پس از کشف تهدید علیه پایگاه هوایی فیرفورد در بریتانیا، آمریکا تصمیم گرفت 12 بمب مفکن بیوان خود را از آنجا تخلیه کند.
2: تهدیدهایی وجود داشت و به جای اینکه دشمن را وسوسه کنیم، ما دشمن را دستگیر می‌کنیم و شکست می‌دیم. اما چرا باید اونا را اونجا نگه داریم؟ بنابراین کمی جابجاشون کردیم.
1: سه‌شنبه روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آمریکایی و بریتانیایی خبر داد که دلیل این اقدام احتمال حمله پهپادی سپاه پاسداران به این پایگاه بود. به گفته این منابع، چنین اقدامی بخشی از یک حمله چند وجهی برنامه‌ریزی شده جمهوری اسلامی علیه هواپیماها و کارکنان این پایگاه هوایی است. دخالت تهران در اقدام تروریستی هواپیمای حامل مسافران اسرائیلی و همینطور حمله به پایگاه هوایی آمریکا در بریتانیا احتمالاً بخشی از تاکتیکی است که در بین هواداران جمهوری اسلامی طرفداران زیادی دارد. افزایش تنش کنترل شده.
4: تنش کنترل شده یعنی چی؟ یعنی مثلا شما داره میبینی که خط لوله شرقی غربی داره 7 میلیون بشکه نفت خارج میکنه. یه بازیگری از جیبوتی پهباد میزنه میخوره به اونجا. چرا که به جنگ کم شدت من داره؟ اصلا من کاری نیستم.
1: اما به نظر کنترل کاملا از دست جمهوری اسلامی خارج شد. این حملات بخش زیادی از جهان را علیه جمهوری اسلامی متحد کرده. در شرایطی که تهران اهرم‌های فشارش را یکی پس از دیگری یا از دست داده و یا احتمالاً به زودی از دست خواهد داد. در یمن اعضای پیمان دفاعی مکه از جمله ارتش پاکستان خود را برای یک حمله فراگیر علیه حوثی‌ها، شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن و بازپسگیری تنگه باب المندب آماده می‌کند. همین حالا حجم حملات به حوثی‌ها به شدت افزایش یافته. دوشنبه شب پایگاه خبری ارم نیوز به نقل از منابع غربی خبر داد آمریکا پس از خروج نیروهای عراق محدودیت عملیات هوایی اسرائیل در خاک این کشور را برداشته و انتظار می‌رود اسرائیل به زودی حملات مرگبار علیه شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق را آغاز کند. وقتی مهمترین برگ تهران یعنی تنگه هرمز هم عملاً از دست رفته. بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر در 7 روز گذشته به طور میانگین روزانه 10.3 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده، معادل 76% روزهای پیش از جنگ 40 روزه. در تهران اما مقام‌های نظامی همچنان مدعی‌اند باید با استفاده از این آبراه جلوی جنگ را بگیرند.
5: موضوع تنگه هرمز خب یه استادگی ویژه‌ای روش شد. این یک دستاورد بسیار مهم است. ما باید با این دستاورد بتوانیم سایه جنگ را از رو سر کشور بر...
1: سخنانی که بیش از هر چیز نشان می‌دهد دست تهران چقدر خالی شد. در شرایطی که شمارش معکوس برای برگزاری دو انتخابات در اسرائیل و آمریکا آغاز شده، وقتی سپاه پاسداران فقط دو گزینه پیش رویش دارد، انتظار برای حمله آمریکا و اسرائیل یا حمله پیشدستانه برای خارج شدن از گوشه رین، دو تور که برای شکار جمهوری اسلامی پهن شده، چون حالا توپ ترامپ برای جنگ کاملا پر است. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه هستیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمیعی، خیلی متفاوت صحبت کرد دونالد ترامپ این بار. گفت حتی اگه جمهوری اسلامی به لس آنجلس هم حمله کنه، مقابله با این حکومت ارزشش رو داره. آیا او تصمیمش رو برای حمله گرفته؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانو بورنگ بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، من بر این باور هستم که آقای ترامپ حداقل میخواد الان تمامی گزینه‌های خودش رو اونقدر روی میز گسترده بکنه که جمهوری اسلامی جرأت نابخردی نداشته باشه. جمهوری اسلامی از یک طرف داره سعی میکنه که ملتمسانه یه تفاهمی رو گدایی بکنه از امریکا، اما از در طرف مقابل هم میخواد برای کشورهای حاشیه خلیج فارس زورآزمایی و قدرتمندی بکنه. این هر دوتا رو آقای ترامپ نخواهد پذیرفت. و اون چه که ایشون در مورد حمله به جمهوری اسلامی داره میگه این هست که من بر این باورم داره سعی میکنه از انتخابات میان دوره ای عبور بکنه برای اینکه بعد از اون 2 ماه فرصت هست، حتی اگر دموکرات ها برنده انتخابات هم بشن. و به همون دلیل هم من فکر میکنم آقای ترامپ داره سعی میکنه که از این موقعیت عبور بکنه و بعد اون چه که کار درستی هست در مقابله با معضل جمهوری اسلامی انجام.
0: در اون طرف چه فکر میکنید ممکنه تهران با توجه به حتمی بودن جنگ احساس کنه که حتمی هست جنگ سراغ حمله پیشدستانه بره؟
6: این احتمالش بسیار بالاست. جمهوری اسلامی چون بر این باور هست که اگر بتونه پیشدستی بکنه میتونه جلوی تصمیم گیری امریکا و حتی اسرائیل و همپیمانانشون رو بگیره. به نظر من این بزرگترین اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی خواهد بود، چون اگر حمله پیشدستانه بکنه یا اگر رفتار نابخردانه ای رو از الان تا اون موقع انجام بده، بعد دیگه به امریکا و اسرائیل اون کارت سبز و اون اجازه عمل کرده بی برو برگرد رو داده و در اون موقعیت هست که به نظر من جمهوری اسلامی دیگه راه پس و پیشی نخواهد داشت. پس ما رو به اینجایی میرسونه که اگر یه همچین کاری بکنه، بله، احتمال درگیری خیلی بالاتر هست و موفقیت هم با امریکا و اسرائیل خواهد.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. و ممنون از این که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود

دادخواهان نام ها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: وقتتون بخیر. به ندی ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیری ها باید ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای خود را به طور معناداری کاهش داد. جی دی ونس گفته واشنگتن کلمات رو با اقدامات مبادله نمی‌کنه. ونس تاکید کرده ابهام عمیقی درباره نحوه تصمیم گیری در تهران وجود دارد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مواضع متناقض مقامات آمریکایی را دلیل پیچیدگی مذاکرات عنوان کرده. رئیس جمهور آمریکا پیشتر در پاسخ به خبرنگاران وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی رو بسیار بد توصیف کرد و گفت تورم در ایران به حدود 300% رسیده. او با اشاره به استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی تاکید کرد ایران با بحران شدید اقتصادی و نفتی روبروست.
1: نیروی نظامی ما به طرز بی‌سابقه‌ای در حال گسترش 17 کارخانه متعدد احداث شدند. کارخانه‌های تولید تسلیحات ساخته شدند و عملکرد اونها بسیار خوبه. ایران اوضاعش بسیار خرابه. وضعیت اقتصادیشون افتضاحه. نرخ تورمشون حدوداً 300% شده. وزیر نفتشون هم همین تازگی‌ها استعفا کرد. او گفت که برای ما اقتصادی باقی نمونده. نفتی در بساط نداریم، هیچی برامون باقی نمونده. تنگه هرمز شاهد عبور حجم متنابعی از بشکه‌های نفت هستش. حجم ترافیک بالا رفته و به میزان پیش از قبل از جنگ و حتی بالاتر از اون رسیده. ما خیلی خوب عمل کردیم.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه پیش از ترک کاخ سفید به مقصد بالتیمور در مریلند گفت که جمهوری اسلامی دیگر قلدر خاورمیانه نیست و ایالات متحده تونسته توان جمهوری اسلامی را از بین ببره و در رابطه با جمهوری اسلامی همه چیز به خوبی در حال پیشرفت است و به زودی همه خواهند دید که چطور این داستان رو آقای ترامپ جمع خواهد کرد و تمامش خواهد کرد. آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبتاش اشاره میکنه به اینکه مواجهه با جمهوری اسلامی و زدن برنامه هسته‌ای باری بوده که تنها ایالات متحده بر دوش کشیده. میگه که رهبران جهان با او تماس تلفنی داشتند، از او تشکر کردند و وقتی او از آنها پرسیده که آیا مایلند به کمک آمریکا بیان یا کشتی بفرستند برای باز کردن تنگه هرمز، این کشورها گفتند که ترجیح میدن درگیر نشن. آقای ترامپ میگه ما با لذت داریم بار کل جهان رو بر دوش میکشیم و جمهوری اسلامی دیگه قلدر خاورمیانه محسوب نمیشه. در این حال برخی از رسانه‌های مستقل که داده‌های دریایی در تنگه هرمز رو رصد می‌کنن مثل کپلر یا خبرگزاری بلومبرگ گزارش دادند که تردد تانکرها در تنگه هرمز بسیار بیشتر شده و کم کم اعداد و ارقام داره به دوران قبل از جنگ میرسه. در این حال در رابطه با استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی هم که آقای ترامپ روز سه‌شنبه بهش اشاره کرده، آقای بسنت نوشته‌ای رو در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده. میگه جمهوری اسلامی از سوم شهریور هیچ گونه نفتی رو صادر نکرده، حتی یک بشکه نفت صادر نکرده، در نتیجه نیازی به وزیر نفت نداره. این اخبار داره در حالی شنیده میشه که از سمت دیگر رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که جمهوری اسلامی در رابطه با پایگاه نظامی آمریکا در بریتانیا تلاش داشته تا یک مجموعه پهپاد رو وارد این کشور بکنه و بعد در یک اقدام همه اینها رو به پرواز در بیاره و جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های آمریکا در پایگاه RAF رو مورد حمله قرار بده، مشابه اقدامی که اوکراین سال گذشته در منطقه سیبری در روسیه انجام داده بود. جمهوری اسلامی هم در تلاش بود از این طریق بتونه به تجهیزات نظامی آمریکا و حتی سربازان آمریکایی صدمه بزنه. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: بنابر گزارش ایران اینترنشنال، جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات سراسری دی ماه تا کنون دست کم 7

0: داد زندانی سیاسی را در ایران اعدام کرده. بر اساس این گزارش دست کم نیمی از اعدام شدگان در ارتباط با اعتراضات دیماه محکوم شده بودند. همزمان 194 زندانی دیگر هم در حال حاضر زیر حکم اعدام هستند. از بین افراد محکوم به اعدام دست کم 113 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه هستند که جان آنها به شدت در خطر است.
1: تصور این که در سال 2026 در زمانی که عملاً بیش از 140 کشور اجرای حکم اعدام رو قانوناً لغو کردن یا در عمل لغو کردن، هنوز در ایران آدمیانی به خاطر باورهای سیاسی یا کنشهای سیاسی یا باورهای عقیدتیشون محروم از روند دادرسی عادلانه، زیر شکنجه، به صورت شتاب زده حکم مرگ میگیرن و با سرعت اعدام میشن، این به ما میگه که ما به نظر من در قعر دره‌ایم، در قعر دره تاریکی که نور روشنش فقط مقاومت روزانه مردمیه که تلاش میکنن در داخل ایران این وضعیت رو تغییر بدن. از 17 دی ماه تا 13 مهر در نزدیک 270 روز جمهوری اسلامی به طور متوسط هفته دو زندانی سیاسی رو اعدام کرده، یعنی دو تا آدم رو به خاطر باور سیاسیشون یا کنش سیاسیشون یا در واقع اعتراض سیاسیشون کشته. این غیر از صدها مورد، البته برخی آمارها حتی به هزار هم ممکنه برسه، صدها مورد اعدام زندانیان عادی هست، مواد مخدر، قتل یا اتهام‌های دیگری که در قوانین عقب مونده جمهوری اسلامی منجر به حکم اعدام میشه. چه اتفاقی افتاده؟ به طور روزانه افرادی به اصطلاح دادگاهی میشن، در واقع دادگاه نیست چون دادگاه یک معنی داره که در نظام قضایی جمهوری اسلامی مطلقاً وجود نداره، و زیر حکم میرن. تو این لحظه که با هم صحبت میکنیم 194 نفر دیگه حکم اعدام گرفتن، در مرحله تجدید نظرن یا منتظر رسیدگیان یا حتی در رسیدگی تایید شده و به بندهای ممکنه در همین ساعت یا روزهای آینده به بندهای در واقع انفرادی منتقل بشن تا حکومت به شکل عامدانه اونها رو به قتل برسونه.
0: شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با استقبال از بیانیه مشترک آمریکا و 9 کشور قاره آمریکا علیه فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی، حضور حکومت ایران در آمریکای لاتین رو پوشش برای پولشویی و همکاری با کارتل‌های مواد مخدر خواند. شاهزاده رضا پهلوی ضمن تمجید از تصمیم اخیر کولومبیا و پرو در قطع روابط دیپلماتیک با تهران، اون رو نشان دهنده درک دولت‌های منطقه از این تهدید دانست. آمریکا و 9 کشور منطقه در بیانیه مشترک اقدامات تروریستی و مخرب جمهوری اسلامی در نیمکره غربی را به شدت محکوم کردند. در همین رابطه گفتگوی داشتم با امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، و از او درباره موضع‌گیری شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعلامیه مشترک 10 کشور آمریکایی و گفتمان سیاست خارجی اپوزیسیون پرسیدم. با هم بشنویم.
2: نکته مهم اینه که این موضوع را صرفاً به عنوان یک ادعای سیاسی مطرح نمی کنیم، چون بخشی از اون سابقه مستند امنیتی و قضایی داره. وزارت خزانه داری ایالات متحده در پرونده‌های مختلف شبکه‌های مرتبط با حزب الله در امریکای جنوبی را به پولشویی، قاچاق مواد مخدر و تامین مالی متهم یا تحریم کرد. حتی در سال 2026 خزانه داری امریکا شبکه‌ای را مورد هدف قرار داد که به گفته این وزارتخونه نفت ایران را با طلای ونزوئلا مبادله میکرد و بخشی از این سازگار در خدمت سپاه قدس و حزب الله قرار داشت. بنابراین اهمیت موضع شاهزاده رضا پهلوی اینه که مسئله ایران را از یک موضع صرفا خاورمیانه خارج میکنه و اون رو به امنیت ملی کشورهای امریکای لاتین پیوند میده. از نظر سیاست خارجی اپوزیسیون این میتونه یک محور جدی باشه. پیام به دولت‌های منطقه اینه که ایران آزاد آینده برای صدور ایدئولوژی، ایجاد شبکه نیابتی یا استفاده از اقتصاد زیرزمینی به امریکای لاتین نمیاد، بلکه خواهان روابط عادی دولت با دولت، تجارت شفاف و همکاری امنیت علیه تروریسم، پولشویی و جرایم سازمان یافته و فراملیه.
0: در یمن در ادامه درگیری ها رشاد علیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری تاکید کرده عملیات تا رسیدن به صنعا پایتخت این کشور متوقف نمی شود. نیروهای دولت یمن از بازپسگیری مواضع راهبری حوثی ها در منطقه باب المندب و ذوباب خبر دادند.
3: در یمن عملیات فجر یمن وارد مرحله گسترده تری شده و نیروهای دولتی از پیشروی در چند محور از جمله در تاس خبر میدن. ارتش دولت قانونی یمن اعلام کرده که تونستن ارتفاعات المندره، الاشاریف و ذیبان در جنوب تاس رو از حوثی ها پس بگیرند. همزمان در مواسط درگیری های سنگینی گزارش شده و شرایط کاملا به نفع نیروهای قانونی یمن داره توصیف میشه. از سوی دیگر حوثی ها حملات خودشون رو علیه عربستان سعودی تشدید کردن. مقام های عربستان در روز سه‌شنبه تایید کردن که فرودگاه های بین المللی جازان و نجران که دوشنبه از سوی حوثی ها مورد حمله قرار گرفته، منجر در واقع خسارت های بسیار زیادی در اون به بار اومده، سه شهروند غیر نظامی زخمی شدند. حملاتی که با واکنش های گسترده مواجه شد، از یک طرف شورای همکاری خلیج فارس، از سوی دیگر کشورهای منطقه، همه اونها در بیانیه هایی محکوم کردن این حملات رو و تاکید کردن که امنیت عربستان بخشی جدایی ناپذیر از امنیت کشورهای اونهاست. اما در مجموع تحولات در دو روز گذشته نشون میده که جنگ در یمن در واقع در دو مسیر در حال پیشروی هستش. از یک طرف فشار زمینی و هوایی بر حوثی ها با حمایتی که عربستان سعودی داره انجام میده در راستای بازگرداندن امنیت به تنگه باب المندب، و سوی دیگر به هر حال تهدیداتی که خود حوثی ها علیه امنیت عربستان سعودی، علیه تأسیسات نفتی و علیه فرودگاه ها و تأسیسات غیر نظامی در این کشور داره انجام میده.
0: از همراهی شما با خبرهای این ساعت ممنونم. تا دقایق دیگه، کمتر از یک ساعت دیگه، همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهند بود. با ما بمانید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
5: حضور فعال در صحنه نداره.
6: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
7: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
8: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
9: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
10: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
11: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه. افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
12: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل.
13: آمریکا باید تعیین تکلیف کنه،
14: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
15: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو،
16: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
17: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
18: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
19: و اون چه که بر علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
20: بانک مرکزی گفته که به اون تقاضیان تا $10,000 ارز میفروشه.
21: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
22: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
23: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
24: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردن که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: مجموعه صحبت های ترامپ در روزهای گذشته را کنار هم بذاریم، خب جدای از اینکه یک محور مشترک داره، اما به شکل قابل تعاملی ادبیات او تندتر میشه، نشانه های تندتری علیه جمهوری اسلامی در اونها وجود داره. یعنی اینکه تاکید میکنه بر نابودی نیروی دریایی، نیروی هوایی یا پدافند جمهوری اسلامی، اینکه اشاره میکنه به اینکه رهبران جمهوری اسلامی رو در جنگ 40 روزه در چند ساعت هدف قرار داده، یا تأکیدش بر این که جلوگیری خواهد کرد از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، برنامه اتمی جمهوری اسلامی باید پایان پیدا کنه. اینها خط مشترک این صحبت‌ها بوده و هست. اما اون چیزی که ادبیات ترامپ یا اظهار نظرهاشو متفاوت می‌کنه در به ویژه این دو سه روز اخیر، اینه که به نوعی از یک موضع بالاتر، از یک اقتدار بیشتری داره اظهار نظر می‌کنه و فشار وارد می‌کنه بر جمهوری اسلامی. جالبه که همزمان با این اعمال اقتدار در پشت تریبون ها که طبیعتاً مخاطب اون جمهوری اسلامی هست، همچنان باب مذاکره را هم باز گذاشته. اما بدیهیه که مذاکره‌ای که مطلوب او هست یا توافقی که ترامپ رو قانع خواهد کرد، همون چیزی که خود او از تسلیم جمهوری اسلامی یاد کرده بود. و البته بدیهیه که وقتی این گزارش های سنتکام، گزارش وزیر خزانه داری آمریکا، یا نهادهای ناظر رو کنار هم بذاریم که چگونه مانع از عبور و مرور کشتی ها به بنادر ایران شدن، چطور مسیر انتقال نفت از تنگه هرمز داره برمیگرده به شرایط پیش از جنگ، و چگونه طبیعتا محاصره اقتصادی ایران، اون عملیات ترد انزوای اقتصادی ایالات متحده، جمهوری اسلامی جواب داده خودش رو در واقعیت اقتصادی ایران متبلور کرده. بدیهیه که حالا دولت ترامپ و شخص او از یک موضع بالاتری بیاد بیسته در برابر جمهوری اسلامی اظهار نظر کنه. تقریبا میشه گفت اون وضعیت نه جنگ نه صلحی که ادامه داشته در شش ماه بعد از آتش بس، اون همچنان با وجود درگیری‌های نظامی داره ادامه پیدا میکنه. اما زاویه ترامپ تندتر شده. من اشاره کنم اینکه ترامپ ماجرای حادثه که در پرواز هوایی دبی رخ داد، یا خروج بمب افکنای آمریکایی از پایگاه هوایی در بریتانیا رو، اینها رو مستقیم و غیر مستقیم متصل میکنه به جمهوری اسلامی، اونجاست که لبه تند تهدیدهای او رو تندتر میکنه. اینکه تاکید میکنن که ما شکست سنگینی تحمیل خواهیم کرد و اینها، جدای از اون وچه رجزخانی یا توهمی که مقامهای نظامی جمهوری اسلامی دارن، در اون مایه صحبتهای اونا حتی محسن رضایی دال بر اینه که جمهوری اسلامی در یک وضعیت پیچیده تاریخی قرار گرفته، در یک شرط سختی قرار گرفته. این رو خب پزشکیان با صراحت بیشتری ابراز میکنه که هدف تغییر جمهوری اسلامیه یا سرنگونی نظام هستش. و این اونجاییست که اما باید ببینیم ما به ازایی در رفتار مقامهای جمهوری اسلامی داره یا نه. واقعیت اینه که متاسفانه رجزخانی اونها ادامه داره، توهم این که با وجود این که جنگ 40 روزه رو تحمل کردن و کشته شدن رهبران خودشون و نابودی منابع و تجهیزات و تأسیسات نظامی رو دیدن، با وجود اینها دارن همچنان مقابله به مصر میکنن یا ادعا میکنن که مقابله به مصر میکنن، این هم قابل تأمله. من اشاره کنم علاوه بر این متاسفانه ما شاهدیم که اعدام ها ادامه داره. ماله. رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی میگه اجرای موسیقی زنده در کافه ها ممنوعه. یعنی جمهوری اسلامی نشون میده هیچ قصد مصالحه‌ای با مردم ایران حتی نداره. راهکار او فقط شده رجزخانی، سرکوب مردم و چنگ و دندان کشیدن برای اکثریت ناراضی، که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی دقیقا همین اکثریت ناراضی و معترض هست.
1: لحاظ قانونی وزارت خزانه داری در واقع مجبور نیستش که به بانک ها و سازمان های در واقع مالی در واقع خبر بده قبل از اینکه میخواد اینا رو تحریم بکنه. ولی کاری که امروز انجام شد بیشتر به نظر من یه تصمیم گیریه که در واقع نشون میده که احتمالش هستش که یکی از یه سری از این سازمان های مالی که هنوز با بانک های ایران ارتباط دارن یا با حساب هایی برای بانک های جمهوری اسلامی دارن، هدف اینه که دنبال این بانک ها رفته بشه اینا رو تحریم بکنن. و این اطلاعی که امروز وزارت خزانه داری گذاشت بیرون، یک علتش اینه که خب میخوان این شرایط در واقع قطع بشه، یه علتش اینه که وقتی این تحریم ها انجام شد، این شرکت ها در واقع سازمان های مالی از لحاظ حقوقی دستشون یه مقدار بسته باشه که بخوان حالا شکایت بکنن و بگن به حال بتونن توی دادگاه دست بالا رو داشته باشن. یه اقتصادی که فروپاشی کامل رسیده باشه، یه اقتصادیه که خب پولش کارکرد خودش از دست داده باشه. یکی این که یعنی 5 تا در واقع هست، یکی این که پولی که کارکرد خودش از دست داده باشه، یکی این که اقتصادی که توان تجارت نداشته باشه، یکی دولتی که توان در واقع پرداخت نداشته باشه، و اینکه یه اقتصادی که خانواده‌ها نتونن تامین نیازهای اولیه‌شون رو داشته باشه، این ناتوانن که نیازهای اولیه‌شون رو تامین بکنن، و یه اقتصادی که به وضعیت پیشینش نمیتونه به این زودی‌ها برگرده. جمهوری اسلامی ایران الان اقتصادش از تمام این 5 فاکتور گذشته. علتش هم فقط به خاطر تحریم‌های الان نیست، علتش هم به خاطر فساد توی اقتصاد ایران و اقتصادی که به هر حال به جای اینکه از تهران و از جزیره کیش در واقع اداره بشه، از سوی دبی و ترکیه داره اجرا میشه و توسط تراستی‌ها، توسط افرادی که به هر حال حقوقای بالا میگیرن، کامیشنای زیاد میگیرن، جمهوری اسلامی بتونن این اقتصاد رو بچرخونن. چیزایی هم که در واقع آمریکا در واقع کشورهای دیگه از جمهوری اسلامی میخوان، چیز خیلی عجیبی نیست. شما به این حساب بکنید که فقط بهشون میگن زیر زمین زیر کوه نرید اورانیوم غنی بکنید، پولم به این گروهای تروریستی ندید که دردسر توی منطقه ایجاد بکنن. من اینم خیلی سریع بهتون بگم، یه یادآوری برای همه باشه که ببینید جمهوری اسلامی 50 میلیارد دلار هزینه بشار اسد کرد که بشار اسد توی سوریه تو حکومت نگه داره. اون 50 میلیارد دلار کاملا رفته و اون 50 میلیارد دلار حقوق در واقع درآمد یک سال نفت جمهوری اسلامی، نفت ایرانه. حالا 1 میلیارد دلاری که رو حزب الله هزینه می‌کردن و بقیه اونم کنار این بذارید، میلیاردها دلار که جمهوری اسلامی هزینه کرد و هیچی هم ازش نگرفت. این درخواست خیلی عجیب غریبی نیستش که دولت آمریکا و در واقع جامعه بین‌المللی از ایران داره، ولی خب الان خودشون توی شرایطی گذاشتن که حتی توافق نامه هم نمیتونن لحاظ داخلی به در واقع سرسخت‌هایی که افراد سرسخت توی جمهوری اسلامی بتونن بفروشن.
2: ساعت 6:29 صبح 7 اکتبر 2023، صدها راکت از نوار غزه به سوی اسرائیل شلیک شد. همزمان نیروهای حماس از زمین، دریا و هوا وارد اسرائیل شدند. در چند ساعت حدود 1200 نفر کشته و 251 نفر به گروگان گرفته شدند. حال 3 سال بعد اطلاعات تازه نشان می‌دهند که پیش از حمله هشدارهایی به اسرائیل رسیده بود، اما این هشدارها یا درست تفسیر نشدند یا به دست سطوح بالای سیاسی اسرائیل نرسیدند. 23 روز پیش از حمله سفیان ابوزایده، وزیر پیشین تشکیلات خودگردان فلسطینی، پیامی با این مضمون از یحیی سنوار برای انتقال به اسرائیل دریافت کرد: برای خالی کردن زندان‌ها آماده باشید، چرا که زلزله‌ای در راه است. این پیام به شباک رسید. یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل، میگوید دستگاه امنیتی آن را به مذاکرات زندانیان مرتبط دانست، نه مقدمه یک حمله گسترده. همزمان هشدارهای دیگر نیز می‌رسید. هارتس میگوید محمد بن زاید رئیس امارات پیش از حمله درباره احتمال اقدام حماس به نتانیاهو هشدار داده بود، اما نتانیاهو این گزارش را رد کرده. عباس کامل، رئیس وقت اطلاعات مصر، هم 26 سپتامبر شخصاً به اسرائیل رفت. اتلانتیک میگوید او هشدار داده بود که به نظر میرسد حماس برای یک حمله بزرگ در حال بسیج نیروست، اما زمان و شکل دقیق حمله مشخص نبود. در همان زمان حماس روی طرحی کار میکرد که در اسناد داخلیش آن را پروژه بزرگ نامیده بود. در سال 2021 سنوار و دیگر رهبران حماس از جمهوری اسلامی 500 میلیون دلار کمک طی 2 سال درخواست کردند تا توان نظامی گروه را گسترش دهند. در ژوئیه 2023 هم خلیل الحیا در بیروت با محمد سعید ایزدی، مسئول پرونده فلسطین در نیروی قدس، دیدار کرد. طبق صورت جلسه های به دست آمده، حماس خواست که ایران و حزب الله از همان ساعات اول حمله جبهه های دیگری علیه اسرائیل باز کنند. در این اسناد آمده که ایزدی از طرح استقبال کرد. اما گفت برای ورود مستقیم به زمان بیشتری نیاز است. 4 روز پیش از حمله، علی خامنه ای هم درباره عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل هشدار داد و گفت این کشورها روی اسب بازنده شرط بندی می کنند.
3: ضرر خواهند کرد. باخت منتظر این هاست. دارن اشتباه می کنند. به قول اروپایی ها دارن رو اسب بازنده شرط بندی میکنن.
2: بخش دیگر این ماجرا قطر بود. قطر در آن زمان ماهانه حدود 30 میلیون دلار به غزه اختصاص داده بود. اسرائیل هم هزاران مجوز کار روزانه برای ساکنان غزه صادر میکرد. با این تصور که دادن امتیازات اقتصادی میتواند آرامش را در غزه حفظ کند. اما شب قبل از حمله نشانه ها بیشتر شد. تا بامداد 7 اکتبر ده ها سیم کارت اسرائیلی مرتبط با نیروهای حماس در غزه فعال شده بود. ساعت 3 بامداد شباک به ارتش، پلیس و شورای امنیت ملی هشدار داد که این فعالیت غیرعادی در کنار نشانه های دیگر میتواند حاکی از فعالیت تهاجمی حماس باشد. اما ارزیابی موجود همچنان درباره حمله ای محدود بود، نه یورش هزاران نفر به جنوب اسرائیل. اشکان صفایی، حیفا.

0: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع شده؟
2: Ready?
3: مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. به نظرم جامعه ایران این روزها بیشتر به یک جامعه آتشفشانی شبیه. گدازه های خشم آماده انفجار. نه فقط در لایه های زیرین جامعه، بلکه حتی دیگه میشه در سطح پوسته جامعه هم این خشم رو دید. نارضایتی گسترده از اوضاع اقتصادی و خشم و تنفر ملی از جنایات جمهوری اسلامی و ناامیدی گسترده از وضع موجود جامعه را آماده یک انفجار سیاسی بزرگ کرده و کارهای حکومت و در واقع جنایات و لجاجت حکومت در کشتار و جنایت سازمان یافته از جمله افزایش اعدام معترضا نشون میده که این انفجار بزرگ در جامعه ایران در پیشه. لجاجت حکومت در ادامه کشتار و جنایت بزرگ دیما به شکل معترض کشی در زندانها و صدور و پی در پی احکام اعدام و اصرار حکومت در اجرای سریع این اعدامها به رغم احساسات جریحه دار شده جامعه و به رغم خشمگین بودن اکثریت مردم از این اعدامها و همزمانی این اعدامها با اوضاع آشفته اقتصادی جامعه رو آماده انفجاری بزرگ کرده. در تازه ترین مورد پس از لجاجت حکومت در اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی عزیز دو معترض بازداشت شده دیما حکومت همچنان به صدور احکام جدید اعدام ادامه میده و در تازه ترین مورد امروز اعلام شد سه معترض دیگه هم به اعدام محکوم شدند: محسن باباییان، برزو رضایی و هادی عباسیان از معترضان بازداشت شده دیما. جامعه ایران این روزها از اینه که راه حل عملی برای جلوگیری از این اعدام‌ها وجود نداره به شدت خشمگین و عصبانیه. به شدت معترضین بازداشت شده به زندان فرستاده میشن، تحت شکنجه و ضرب و شتم بازجویی میشن، در دادگاه‌های کوتاه چند دقیقه‌ای حبس سنگین یا حکم اعدام میگیرن، حکم‌ها در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید میشن، وکیلی در کار نیست و اگرم هست تسخیریه، یعنی از طرف حکومته، و مجموعه قاضی و بازجو و دادستان و وکیل تسخیری و دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر و اجرای احکام در مجموع کلیت واحد و یک دستگاه کشتار رو تشکیل میدن برای معترض کشی در زندان ها. معترضین یکی بعد از دیگری به اعدام محکوم میشن. خبرش در رسانه ها اعلام میشه. بازداشت شدگان محکوم به اعدام به انفرادی برده میشن. یه روز هم به خانوادهشون اطلاع میدن برای آخرین دیدار بیان و شاید هم اطلاع ندن. فعالای سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگارا ابراز نگرانی میکنن. شبکه‌های اجتماعی پر میشه از نگرانی مردم و در نهایت حکومت با لجاجت تمام اعدام رو اجرا میکنه. گاهی در ملأ عام برای خاک پاشیدن توی صورت مردم و اینکه بگه من میتونم شما رو بکشم. بعد خبر اعدام توسط رسانه ها منتشر میشه. حکومت متوهمانه فکر میکنه همه چیز آروم آروم فروکش میکنه و مخالفین و مردم هم نمیتونن کاری بکنن. جامعه از این روند و از تکرار این روند به شدت عصبانیه و این خشم و عصبانیت در حال افزوده شدن به خشم ملی و تنفر ملی از جنایات بزرگ گذشته از جمله جنایت دیما است و روز به روز بر حجم کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم قربانی این جنایات میشن افزوده میشه. الان ده ها هزار خانواده در ایران وجود دارن که عزیزانشون در خیزش های 88، 96، آبان 98، خیزش زن زندگی آزادی و خیزش دیما بازداشت شدن، محکوم شدن، حبس شدن، اعدام شدن، زخمی شدن یا از محل کار دانشگاهشون اخراج شدن. دیگه قربانی ها فقط خود بازداشت شده ها و مجروح ها و اعدام شده ها و ناپدید شده ها و اخراج شده ها از کار دانشگاه نیستن، بلکه روز به روز داره به تعداد بستگان و اعضای خانواده هاشون و دوستاشون اضافه میشه. به شمار همشهری های زخم خورده خشمگینشون داره اضافه میشه. به شمار هم محله ها، هم دانشگاهی ها، فامیل ها، هم میهناشون. تمام کسایی که دارن این ظلم و جنایت مکرر و اصرار حکومت به ادامه اون رو میبینن. و حتما به نظرم این سیاست حکومت و در واقع لجاجت حکومت، لجاجت کلیت جمهوری اسلامیه در افزایش حکمای اعدام و اجرای سریع اونا. حکومت داره از خودش یک لجاجت نشون میده. با این لجاجتی که حکومت در افزایش اعدام ها و تسریع در اعدام ها نشون میده، جامعه ایران وارد مرحله جدید و ماهیتا متفاوتی شده که من اسم و عبارت جامعه آتش فشانی رو برای توصیفش به کار میبرم. با ادامه جنایات حکومت و اصرار حکومت به ادامه این جنایات در ابعاد مختلف، در عمل داره یک انرژی بسیار زیادی در مورد خشمگین تر شدن مردم ایجاد میشه. و درسته که الان ممکنه این خشم بیشتر به شکل خشم کلامی باشه، ولی ریشه در یک خشم درونی عمیق مردم داره. به نظرم حکومت با دست خودش از جمله با این موج اعدام ها داره یک طوفان خشم در بین مردم و جامعه ایجاد میکنه. این بادی که جمهوری اسلامی داره میکاره به زودی به طوفانی بزرگ تبدیل خواهد شد که خیمه و خرگاه جمهوری اسلامی رو از جا خواهند کرد به شدیدترین شکل ممکن و تقصیر خود حکومت. در مباحث سیاسی و اجتماعی خیلی از فعالان سیاسی و مدنی معتقدند که تجربه بشر به درستی نشون داده که در تغییرات سیاسی مثل انقلاب‌ها تا اونجایی که ممکنه باید جلوی انتقام گرفت و از خشونت جلوگیری کرد. این در مجموع یه بحث کلان در جهانه، طرفدارای زیادی هم داره، کلیت بحث هم درسته و بر اساس تجارب بشر برای کاهش هزینه های انقلاب و برای ترمیم هرچه سریعتر زخمای جامعه بعد از انقلاب، گذار هر چقدر ممکنه باید آرومتر و بدون خشونت باشه. ولی با این روندی که من امروز در ایران از طرف حکومت میبینم و با این اصرار و لجاجتی که خود حکومت در اعدامهای گسترده داره نشون میده و با این لجاجتی که در افزایش اعدامها و تسریع در اعدامها نشون میده، من چیزی که میبینم اینه که جامعه و مردم روز به روز دارن خشمگین و خشمین تر میشن و جامعه با این اعدام ها و سرکوب ها و جنایت های عریان داره تبدیل به یک دیگ بخار در حال انفجار میشه. چیزی که من بهش میگم ایران جامعه آتش فشانی. به رگبار بستن مردم در خیابان ها، ارتکاب انواع و اقسام جنایاتی که در طول اعتراضات علیه مردم میشه، با این تصاویری که مردم از عمق خشونت نیروهای سرکوبگر در کف خیابان‌ها دیدن، با دیدن اون ویدئویی که دختر عزیز معترض ایران رو روی زمین پرت کردن و اینقدر آمدانه و با قساوت تمام با لگد و پوتین روی سر صورتش زدن که مظلومانه کشته شد، من می‌بینم و می‌شنوم از طریق مخاطبام که این جامعه مثل آتش فشان شده. مثل آتش فشان، نه بعضی از مردم، کل جامعه آتش فشان شده. من گدازه های خشم رو مثل گدازه های مذاب آماده انفجار در لایه های زیرین این جامعه میبینم و حقیقتش خیلی هم دیگه فقط در لایه های زیرین جامعه نیست. و من این روزها هر بار که حکومت حکم اعدامی صادر میکنه، هر بار که حکومت اعدامی رو اجرا میکنه، میبینم که این گدازه های خشم چطور بالا و پایین میشه و آماده فوران کردنه. دیگه خیلی قابل پنهان کردن نیست و هر کسی میتونه این گدازه های خشم رو لابلای پست های خشمگینانه مردم در شبکه های اجتماعی و واکنش هاشون به این اعدام ها ببینه. هر بار که حکومت با لجاجت، با نادیده گرفتن احساسات عمومی، یک جوان معترض دیگر رو اعدام میکنه، این گدازه‌های خشم رو میشه دید که فقط مونده که بزنه اون پوسته نازک حکومت رو در هم بشکنه و به شکل آتش فشانی فوران کنه. مسئول اول و آخر این وضعیت جمهوری اسلامیه که داره از اعدام به عنوان سلاحی برای ترسوندن و مرعوب کردن مردم معترض استفاده میکنه. حکومت احمقانه فکر میکنه که میتونه مردم رو مرعوب کنه تا به خیال خودش مانع خیزش های بعدی و خیزش نهایی سرنگون کننده مردم بشه، که هر لحظه ممکنه در این شرایط، در این شرایط به شدت بحرانی اقتصادی و مردمی که روز به روز دارن خشمگین‌تر میشن، هر لحظه ممکنه اون انفجار فرا برسه. این که میگم حکومت جمهوری اسلامی مسئول تبدیل جامعه ایران به یک جامعه آتش فشانیه، منظورم اینه که نمیخوام و نباید مسئولیت این وضعیت رو به رفتار و عملکرد 4 قاضی دادگاه انقلاب یا بازجوی اطلاعاتی تنزل داد. جامعه ایران جامعه آتش فشانی شده چون حکومت به معنای کامل و کلان حکومت و حاکمیت در برابر مردم ایستاده، صدای مردم رو نمیشنوه، مطالبات مردم رو نمیپذیره و به رغم بیکفایتی در اداره کشور حاضر به کنارگیری از قدرت نیست و حاضر برای حفظ موجودیت غیر مشروع خودش، برای حفظ موجودیت غیر مقبول و ناکارآمد خودش به سلاح جنگی علیه مردم و اعدام متوسل بشه و این منجر به این شده که دریایی از خون و دریایی از خشم و تنفر بین این حکومت و مردم ایران ایجاد شده. حکومت به معنای کلانش و نه به معنای یک قاضی، نه به معنای یک بازجو، نه به معنای یک فرمانده سرکوب خیابانی، حکومت به معنای کلانش تصمیم گرفته گوشش رو ببنده و با زبان اسلحه با مردم صحبت کنه. یک روز با معترض کشی در خیابان، یک روز با زخمی کشی در بیمارستان و حالا با معترض کشی در زندانها. و نتیجه چون این رفتاری از سوی حکومت این شده که گدازهای خشم مردم رو در گوشه گوشه این جامعه آتش فشانی میشه دید، در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. در بعد سیاسی حکومت راه انتخاب مردم، راه انتخابات آزاد رو بسته و به مردم میگه اگر اعتراضم بکنید شما رو به گلوله میبندم و با زبان گلوله با مردم صحبت میکنه. در بعد اجتماعی 48 سال حکومت دنبال تحمیل یکی از عقب افتاده ترین سبکای زندگی بر مردم متمدن ایران و کشور صاحب و فرهنگ و تمدن ایرانه و همین الانی که من با شما صحبت میکنم از این دست بر نمیدارن. هر روز در منبرها و تریبونهای مختلف میگن باید این سبک زندگی 1400 سال پیش رو بر مردم ایران تحمیل کرد، حتی اگر مردم اون رو نخوان. میگن وظیفه حکومت اسلامی اینه که ولو به ضرب زور مردم رو به بهشت ببره، حتی اگر دنیای اون را، دنیای مردم رو به جهنم تبدیل کنه که کرده، جهنمی به اسم جمهوری اسلامی. در بعد اقتصادی زندگی روزمره مردم به امان خدا رها شده و انگار کشور هیچ حکومت و دولتی نداره. به وزیر اقتصاد میگن چرا دلار 270,000 تومان شده؟ میگه از رئیس بانک مرکزی بپرسید. به من چه؟ از رئیس بانک مرکزی میپرسن، جواب نمیده. مردم بیپناهی که روز به روز دارن میبینن وضع اقتصادی کشور داره آشفته تر میشه و عملا ما در درون فروپاشی اقتصادی هستیم. یه گام تا هرج و مرج کامل اقتصادی و بروز قحطی فاصله داریم. مردم دارن آروم آروم میمیرن. این جمله اغراق نیست. خیلی از مردم به دلیل نبود دارو و گرانی دارو و درمان در حال رها کردن پروسه درمانن و دارن میمیرن. این اغراق نیست. این واقعیت تلخ جامعه ایرانه که قرار بود بهشت حکومت اسلامی باشه و تبدیل شد به این جهنم فعلی. و حکومتی که اصلا نمیخواد و اراده ای نداره که دست از جنگ طلبی با جهان برداره، اراده ای نداره که مطالبات مردم رو بشنوه و بپذیره، اراده ای نداره که دست از تحمیل سبک زندگی عقب افتادش بر مردم برداره. برنامه‌ای هم برای بهبود وضعیت اقتصادی نداره. برعکس، همشون دنبال غارت و فساد و ایلقارن. دارن 2 میلیارد دلار رو بین اطرافیاشون توزیع میکنن. ایران عزیز ما شده گوشت قربونی زیر دست این غارتگرا، این فاسدا، این ضد ایرانی ترین حکومت ایران. من در اینی که این انفجار اجتماعی و سیاسی بزرگ به زودی رخ خواهد داد و جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهد کرد تردیدی ندارم. فقط میخوام این رو خطاب به حکومت بگم که اون که داره در ایران مانع گذار آرام از جمهوری اسلامی میشه، خود جمهوری اسلامیه. در نظریات انقلاب ها عبارت معروفی است که میگن شیوه برخورد مردم انقلابی و رفتار اپوزیسیون رو تا حد زیادی خود حکومت مستقر تعیین میکنه. من معتقدم با این روش های جنایتکارانه ای که الان جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم استفاده میکنه، حکومت عملا داره کاری میکنه که خشم مردم در فرایند سرنگونی نسبت به حاکمان و به وابستگان به حاکمیت افزایش پیدا کنه. معتقدم اونی که در نهایت بیشترین نقش رو داره که فرایند سرنگونی چقدر آرام باشه، خود جمهوری اسلامیه و این رفتارهای جمهوری اسلامی داره روز به روز جامعه رو خشمگین‌تر میکنه. واقعیت اینه که رفتار مردم در فرایند براندازی جمهوری اسلامی در نهایت نه تابع نظریات و تئوری های انقلاب، بلکه واکنشی به رفتارهای عملی خود جمهوری اسلامی از جمله این اعدام ها خواهد بود. من بازم تاکید میکنم و امیدوارم و معتقدم فرایند گذار هر چقدر آرامتر و بدون خشونت باشه به نفع جامعه است و ما بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی میتونیم به سمت ترمیم زخم‌های اجتماعی و شکاف‌های سیاسی جامعه حرکت کنیم و بریم به سمت بازسازی ایران و توسعه و رونق و رفاه مردم. ولی واقعیت موجود در ایران فعلی رو نمیشه نادیده گرفت. واقعیت موجود در ایران فعلی به من میگه حکومت کاری کرده که جامعه آتش فشانی شده. ممکنه حکومت به اشتباه فکر کنه که جامعه الان در مقابل این اعدام هایی که من میکنم مستعصله. فکر کنه افکار عمومی فقط به شکل گذرایی از هر اعدام عصبانی میشه. مردم یه سری پست در شبکه‌های اجتماعی میذارن، بعد خشم و آتیش مردم فروکش میکنه. فکر میکنه کاری از مردم در مقابل این اعدام های زیاد و پشت سر هم بر نمیاد. حتی حکومت ممکنه فکر کنه به دلیل وحشیگری من حکومت مردم مستعصل شدن و مرعوب شدن و دنبال خیزش بعدی هم نمیرن. ولی فقط یک حکومت احمق مثل حکومت جمهوری اسلامی ممکنه همچین توهمی داشته باشه، چون هر اعدامی که میکنه یه لایه دیگه به اون گدازه ها و مواد مذابی که منبع اصلی انفجار اجتماعی و سیاسی جامعه است اضافه میکنه و حالت آتش فشانی جامعه رو و آتش فشانی شدن احساسات تک تک اعضای جامعه رو تقویت میکنه. در نظریات انقلاب ها میگن انقلاب دیالوگ ناشنواهاست. اون روزی که مردم ناراضی و عصبانی از کارهای حکومت خواستار این میشن که حکومت حرفشون رو بشنوه، معمولا حکومت مغرور از قدرت سرکوبش صدای مردم رو نمیشنوه و برعکس وقتی که جامعه در حال سرنگون کردن حکومته، اون موقع هرچی حکومت عجز و لابه میکنه که منو سرنگون نکنید فلان کار میکنم، اون موقع دیگه مردم به این عجز و لابه های حکومتی ها اعتنا نمیکنن. حکومت جمهوری اسلامی الان احمقه که فکر میکنه با این اعدام ها مردم مستعصل میشن و میترسن و مرعوب میشن. این اعدام ها اثر بومرنگی دارن و نتایج منفیش به سمت خود جمهوری اسلامی برمیگرده. با این اعدام ها فقط جامعه داره روز به روز آتش فشانی تر میشه و این حکومتی ها هستن که باید از اون روزی که این جامعه آتش فشانی فوران کنه به معنای واقعی کلمه بترسن، روزی که نزدیکه.
1: قبل از اینکه این اتفاق بیفته که تو فضای مجازی شیر میکردیم پیامان و امیدوار بودم که شاید این اتفاق نیفته، ولی متاسفانه انجام شد. فقط خواستم احساسمو بگم، مطمئنم این آخرین نبرده، ولی از این سیستم و از اون اذان صبح متنفرم.
2: فرزند ایران و جانفدای میهن ساسان عزیزم، هر کدوم از ما میتونستیم جای تو باشیم. خشمم به اندازه ایه که میتونم دست بندازم قلب تو رو از سینه‌تون بکشم بیرون. قلب سیاهتون رو.
3: از دیروز و بعد از اعدام دو جوان، دو بازداشت شده انقلاب ملی، با شهروندان زیاد گفتگو کردم. اکثر اونها از قتل حکومتی علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی مطلع و البته متأثر و خشمگین بودند. تقریبا اغلب شهروندانی که با اونها مستقیم و به صورت جمعی یا خصوصی صحبت کردم معتقد بودند که جمهوری اسلامی فهمیده اکثریت مردم ایران با نفرت و خشم بی سابقه منتظر فرصتی برای تعیین تکلیف با رژیم هستند.
0: اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرتضی تسبیحی، 40 ساله، 19 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد ترک ارزانفود، 23 ساله، اهل همدان عزیز، دانشجوی گرافیک، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل عزیزی، 17 ساله، مکانیک، 18 دی، ساری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید رستم آبادی، 29 ساله، اهل کنگاور عزیز، پدر یک فرزند، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد صادق مهرابی، 38 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر رضا اخلاقی، 23 ساله، 18 دی، بلوار هفته تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی صابر، 27 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی فلاحی، 15 ساله، 11 دی، از نای عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام طه سفری، 18 ساله، 11 دی، از نای عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد مشکانی، 31 ساله، 18 دی، دولت آباد، شهر ری عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون دارید، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره و پس خواهد گرفت.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: و در هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: این شدی که بعد آسا بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه، از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی،
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟
7: من از تو می مردم، اما تو زندگانی من بودی. تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم، تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی. وقتی که شب مکرر می شد، وقتی که شب تمام نمی شد، تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای ما رو به همه برسونید.
2: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.

0: میگوید شیوه تصمیم گیری جمهوری اسلامی برای واشنگتن مبهم است. فشار آمریکا بر جمهوری اسلامی و تایید مذاکرات. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به استعفای وزیر نفت و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی تاکید کرد. به زودی مشخص می شود کار به چه روشی تمام خواهد شد. گزارش از فعالیت دوباره در یک تأسیسات هسته‌ای در شمال شرق تهران. تصاویر ماهواره‌ای از افزایش رفت آمد در این مجموعه خبر می دهد. استقبال شاهزاده رضا پهلوی از بیانیه مشترک کشورهای آمریکایی علیه جمهوری اسلامی. او حضور تهران در قاره آمریکا را پوشش پولشویی و ارتباط با کارتل‌ها خواند. در ادامه گزارش ایران اینترنشنال از موج اعدام‌ها پس از اعتراضات دیما. جمهوری اسلامی تا کنون دست کم 70 زندانی سیاسی را اعدام کرد. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیری‌ها باید ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای خود را به طور معناداری کاهش دهد. ونس گفت واشنگتن کلمات را با اقدامات مبادله نخواهد کرد. ابهام‌های عمیقی درباره نحوه تصمیم‌گیری در تهران وجود دارد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مواضع متناقض مقامات آمریکایی را دلیل پیچیدگی مذاکرات خواند. با ادامه فشارهای واشنگتن بر تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی دیگر در منطقه قدرت ندارد. آمریکا در جنگ در حال پیشروی است. به گفته ترامپ تنها مسئله این است که این تحولات با چه روشی به پایان برسد، اما نتیجه آن به زودی مشخص خواهد شد.
1: مایه مباهاته که در خدمت شما هستم. میخوام از این فرصت استفاده کنم و به پیت هگزر تبریک بگم به خاطر موفقیت سری سیرش در ونزوئلا و عملکرد فوق‌العاده‌اش در نبرد با جمهوری اسلامی. تمام مراکز نظامی و کل کشورشون تعطیل شده و دیگه نمیتونن برای بقیه خاورمیانه آزار و اذیت ایجاد کنن و قلدری کنن. ما باید نسخهشون رو در هم بپیچیم و دو راه داریم، یا به زبان خوش یا شیوه نچندان خوش این بساط رو جمع میکنیم که به زودی خودتون میفهمید.
0: رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در پاسخ به خبرنگاران وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را بسیار بد توصیف کرد و گفت تورم در ایران به حدود 300% رسیده. او با اشاره به استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی تاکید کرد ایران با بحران شدید اقتصادی و نفتی روبروست.
1: نیروی نظامی ما به طرز بی‌سابقه‌ای در حال گسترش 17 کارخانه متعدد احداث شدند. کارخانه های تولید تسلیحات ساخته شدند و عملکرد اونها بسیار خوبه. ایران اوضاعش بسیار خرابه. وضعیت اقتصادیشون افتضاحه. نرخ تورمشون حدوداً 300% شده. وزیر نفتشون هم همین تازگی ها استعفا کرد. او گفت که برای ما اقتصادی باقی نمونده. نفتی در بساط نداریم. هیچی برامون باقی نمونده. تنگه هرمز شاهد عبور حجم متنابعی از بشکه های نفت هستش. حجم ترافیک بالا رفته و به میزان پیش از قبل از جنگ و حتی بالاتر از اون رسیده. ما خیلی خوب عمل کردیم.
0: با نگاهی به صحبت‌های جی دی ونس و دونالد ترامپ، همکارم کامبیز توانا از واشنگتن همراه ماست. کامبیز، این مواضع از سوی رئیس جمهوری آمریکا و معاونش به چه معناست؟ میشه اون رو گامی برای تغییر در سیاست فعلی واشنگتن و تهران دونست؟
2: دو تا به موازات هم گفته‌های ترامپ و ونس رو میشه دید، ولی در این حال یک نکته رو جی دی ونس باز کرده. یعنی اگر قبلاً هم به اظهارات دونالد ترامپ در خصوص ایران اگه نگاه کرده باشین، خب خیلی دفاع میکنه از سیاست صلح در برابر قدرت و میگه که ما اون چیزی که میخوایم در مقابل ایران رو به دست میاریم به هر شکلی که شده. رو اونم خیلی تاکید داره. آخرین باری که جمهوری اسلامی تلاش کرده بود یک پیامی برای راه حل یا یک پیشنهاد بده در جریان مجمع شورای امنیت، مجمع شورای عمومی سازمان ملل بود که یک پیشنهادی رو عباس عراقچی داده بود و که آمریکا خب اونا ردش کرد. ولی اون پیشنهادش این بود که برای مثال صرف 7 روز تنگه هرمز باز بشه، یه سری از تحریما کاهش پیدا کنه، نیروی نظامی کاهش پیدا کنن. اون موقع ترامپ گفته بود که ما مذاکراتمون رو کردیم، من فقط الان باید گام عملی ببینم. این گام عملی رو هیچ کس نتونست توضیح بده که منظورش چیه. خب خیلی گمانه‌زنی می‌کردن، ولی الان امروز جی دی ونس اینو باز می‌کنه. از قضا

0: خبرنگاری ازش پرسه بود بالاخره این کجا میرسه، اونم در جوابش گفته بود به حال آمریکا دولت دونالد ترامپ جمهوری اسلامی چندین بار پیام های مختلف مذاکرات مختلف استیو ویتکاف نماینده ویژه‌اش فرستاده بود، به هیچ جا نرسید، رسید به مرحله عملکرد نظامی هنوز به جایی نرسید، رسید به تفاهم که اسلام آباد امضا کردن اونم هنوز به جایی نرسید. در نتیجه دولت فعلی آمریکا باور نداره که میشه دوباره به مذاکره برگشت با جمهوری اسلامی ایران، و بر این باوره که اگر قرار اتفاق بیفته باید یک قدم جدی برداشته بشه و در مقابل اون بقیه موارد ادامه پیدا کنن. این گام جدی که امروز جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا بهش اشاره کرده همین کاهش فعالیت‌های غنی‌سازی هست. این حداقل نشون میده که اگر قرار یک اتفاق بیفته اینه که ایران باید همچین گامی رو برداره، اونم در این خصوص مختص و خاص که بتونه گامی باشه برای دیگر موارد. ولی از یه طرف اینو هم باید در نظر داشت، دونالد ترامپ در صحبت‌های خودش بارها میگه ما چیزی بارها گفته توی این چند روز گذشته توی پست‌های مختلفش توی شبکه ترو سوشال گفته ما تسلیم کامل رو می‌خوایم از ایران، و هنوز توی حال هوای این که بخواد چیزی رو در به قول معروف بده و در ازاش بگیره نیست، الان در اون مرحله است که به لحاظ سیاسی میگه که من اون یه سری خواسته مشخص دارم و اونو می‌خوام، و در غیر صورت همه اینا به جای خودش می‌مونن و شاید بدترم بشه. ولی با این حال این پیام رو به تهران میده که اگر قرار پیشنهادی داده بشه، اگر قرار بحثی مطرح بشه، اگر قرار هیئت‌های دوباره برن و بیان، اینها به هیچ جا نخواهد رسید مگر اینکه قبلش یک اقدام مشخص برداشته شده باشه و اون پیشنهاد بره جلو تا بعد بسونن به جاهای دیگه برسن. ولی از یه طرف می‌دونیم که جان ترامپ خب خیلی با جدیت این بحث رو داره و مدام داره این یک نوعی اولتیماتوم رو میده، یعنی میگه من میتونم کار سخت و فشار رو بکنم ولی بهتر خودتون بیاین این کار رو انجام میده. ولی در حال در زبانی که استفاده میکنه زبانی نیست که بیاین بشینیم مذاکره کنیم، زبانی که استفاده میکنه که من به جای رستم که دیگه داره طاقتم تموم میشه، در نشه بیاین اون چیزی که من میخوایم بدین یا حداقل شروع کنیم مسیری که به اون سمت انجام بشه و بره. مشکلی هم که دارن اینه که همون جوری که آقای ونس گفت معادل خودشون رو تو ایران نمیبینن که بتونن باشون مذاکره کنن یا توافق کنن به جایی برسن، و این چالش اونا رو برای همون براشون سنگین‌تر میکنه.
1: سپاس از تو همکارمون کامبیز توانا از واشنگتن با ما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. وزارت بهداشت کنیا اعلام کرد یک شهروند این کشور پس از سفر به جمهوری دموکراتیک کنگو بر اثر ابتلا به ویروس ابولا در نایروبی جان باخته. این نخستین مورد ثبت شده از این بیماری در کنیا است. وزیر بهداشت این کشور تایید کرد تا کنون 28 نفر از افراد در تماس با این بیمار شناسایی شدند و تلاش برای یافتن 27 مسافر و خدمه پرواز ادامه دارد. مرگ کارمند 28 ساله مؤسسه ضد طاعون ایرکوتس در سیبری ده ها نفر را به قرنطینه کشاند و حدود 200 نفر تحت نظر قرار گرفتند. مقام های روسیه علت مرگ را زاتوری اعلام کردند و ابتلا به طاعون را رد می کنند، اما رسانه های محلی می گویند او پس از شکستن یک لوله آزمایش به طاعون ریوی آلوده شده. به گزارش رویترز فرانسه در حال آماده باش برای برگزاری تظاهرات سراسری دانشجویان در نقاط مختلف این کشوره. اعتراضات دانشگاهی توجه نهادهای مسئول رو به خود جلب کرده. همزمان با اعلام برنامه ریزی برای این تظاهرات وضعیت در بازارهای مالی با بحران روبرو شده و بازارهای اوراق قرضه فرانسه روند نزولی و منفی در پیش گرفتند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در سفر سه روزه خود به پاکستان ضمن دعوت از جمهوری اسلامی و آمریکا به رو آوردن به دیپلماسی گفت تلاش اسلام آباد برای صلح و ثبات ستودنی است. دبیر کل سازمان ملل حمله هفتم اکتبر حماس و اقدامات اسرائیل در غزه را نیز محکوم کرد.
2: آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه یک بار دیگر از جمهوری اسلامی و ایالات متحده خواست که برای پایان مناقشه به دیپلماسی و گفتگو روی بیارند. دبیرکل سازمان ملل در اولین روز سفر سه روزه خود به اسلام آباد در کنفرانس مطبوعاتی که با حضور اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان برگزار کرد گفت رویه تعامل گرایانه پاکستان در مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی نقش برجسته و محوری داره. او نیز گفت که تلاش‌های پاکستان برای دستیابی به تفاهم‌نامه اسلام آباد، برقراری آتش بس و تعیین چارچوبی برای مذاکرات عادی کمک کرد. او همچنین گفت که در واقع از اسلام آباد این پیام رو میخوام بدم، پیامی رسا و سری که در واقع همه طرف‌های درگیر به مناقشه پایان بدن و به دیپلماسی بازگردن و حقوق کشتیرانی را مطابق با قوانین بین‌المللی احیا کنند. او نیز گفت که تا زمانی که حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین به رسمیت شناخته نشود هرگز صلحی در منطقه برقرار نخواهد شد. او همچنان از اسرائیل به خاطر اقداماتش در غزه انتقاد کرد، همچنان اقدامات حماس را هم مورد انتقاد قرار داد و محکوم کرد. اسحاق‌دار بر حل مناقشه کشمیر در این گفتگو خبری تاکید کرد و بر اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل برای تعیین حق سرنوشت سیاسی مردم کشمیر تاکید کرد و به موضوع تهدیدهای تروریسم از افغانستان هم پرداخت. وزیر خارجه پاکستان و خواهان پایان این تهدیدها شد. در ادامه این سفر 3 روزه به اسلام آباد، دبیرکل سازمان ملل با رئیس جمهور پاکستان، نخست وزیر پاکستان و فرمانده ارتش پاکستان دیدارهای جداگانه‌ای خواهد داشت.
1: جروسالم پست گزارش داد تصاویر ماهواره‌ای تازه از تاسیسات مین‌زدایی در شمال شرق تهران از افزایش دوباره فعالیت در این مجموعه حکایت دارد. تاسیساتی که اسرائیل و مؤسسه علوم و امنیت بین المللی اون رو مرتبط با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای توسعه تسلیحات هسته‌ای می‌دونند. بر اساس بررسی تصاویر شرکت ونتور تکنولوژیز، رفت آمد خودروها در اطراف این تاسیسات ادامه داره و عملیات گسترده پاکسازی پس از حمله ماه مارس اسرائیل در جریانه. حمله‌ای که چند ساختمان و احتمالاً بخش‌هایی از سازه‌های زیرزمینی رو تخریب کرد. ارتش اسرائیل پیشتر گفته بود دانشمندان هسته‌ای ایران پیش از حمله به این تأسیسات رفت آمد داشتند. برای بررسی این تصاویر و تقارن و تأثیر انتشارش بر مذاکرات و محاصره، همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. امیر، تصاویر چه چیزی رو به ما نشون میدن؟ انتشارشون میتونه زمینه سازی برای دور تازه‌ای از حمله یا اهرام فشار در مذاکرات باشه؟
3: ببین سیما، مسلماً شرط اصلی آقای ترامپ برای اینکه اصلا هم حملات رو متوقف بکنه، هم اصلا وارد مذاکره‌ای بشه که آن گونه‌ای که جمهوری اسلامی می‌خواد، حداقل بخش از دارایی‌های بلوکه شده‌اش آزاد بشه یا تحریم‌ها کاهش پیدا بکنه، محاصره بنادر جنوبی ایران رفع بشه، برنامه اصلی جمهوری اسلامی بوده. آقای ترامپ بارها و بارها به روشنی رو اعلام کردن که جمهوری اسلامی نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و بعد برنامه هسته‌ایش رو خیلی شفاف و روشن بیان بکنه. حتی در اون تفاهم‌نامه اسلام آباد که خیلی مسعود پزشکیان مثل اینکه دوستش داره، برای اینکه هر هفته‌ای نیستش که راجع به اون و اینکه درخواست بکنه که برگرده ایالات متحده به همون تفاهم‌نامه اسلام آباد، قالیباف هم همین رو گفته، ولی دیگه پزشکیان رسما گفته ما اصلا چیزی نمی‌خوایم، فقط آمریکایی‌ها برگردن به تفاهم‌نامه اسلام آباد. در همون بعدها اگر خاطرتون باشه آمد در خبرها که آقای ترامپ به صورت دستی در متنش اصلاح کرده بوده و بعد فرستادن برای امضا که جمهوری اسلامی در آینده نمی‌تواند به دنبال خرید سلاح هسته‌ای برود. حالا این تصاویر داره به ما چی میگه؟ این تصاویر داره میگه در سایتی به نام مین‌زدایی که حالا احتمالاً این مانند بقیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نامی گذاشتن براش که قابل صدا کردن باشه، اما خب زیاد هم مشخص نشه اونجا چه اتفاقی داره میفته. این تأسیسات از سال 2022 در اونجا بنا شده در نزدیکی یا زیر یک مجتمع تفریحی که در گذشته مجتمع تفریحی بوده، احتمالاً همون مینی سیتی سابق هستش که در شمال شرق تهران نزدیک اتوبان ارتش بوده و تجهیزاتی که در سال 2018 در ترقوزآباد آقای نتانیاهو بهش اشاره کرده بود رو بخشش رو منتقل کردن از سال 2022 به این سایت جدید. حالا اینجا چیکار میکردن؟ اینجا اون اسم مین‌زدایی یه مقداری برای ما میاد و به قول معروف معنا پیدا میکنه. دن مینزودایی که یک واحدی هم در وزارت دفاع جمهوری اسلامی دارد، وقتی که واحد خونسا میمیره، برای اینکه مین رو خونسا بکنه، کلاهک رو از روی بدنه اصلی مین جدا میکنه. در اینجا چه میکردن؟ در این سایت آن گونه ای که اسرائیلی ها دارن میگن، میامدن و دارن تلاش میکردن که کلاهک اصلی رو بر روی موشک سوار بکنن. برای همین هم اسمش رو آمدن برعکس گذاشتند، مینزودایی. در تصاویر مشخص شده که بعد از ماه مارس که اونجا بمباران شده، این ماشین های خاکبرداری یا عملیات عمرانی داشته در اون گلوگاه های اصلی که بمباران انجام شده بوده و تخریب شده بوده رفت آمد میکردن. مهندسین هسته‌ای و دانشمندان انسی جمهوری اسلامی هم در طول این سالها به اونجا رفت آمد داشتند. اگر گزارش ها ثابت بشه، دیگر صحبت از مذاکره وسط نیست، صحبت از این وسط هستش که جمهوری اسلامی رسما داره بر روی برنامه کار میکنه که کلاهک هسته‌ای رو سوار بکنه بر بدنه موشک. داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
1: سپاس از تو امیر گیتی از واشنگتن دی سی با ما. در ادامه درگیری ها در یمن، رشاد علیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن تاکید کرده عملیات تا رسیدن به صنعا پایتخت این کشور متوقف نخواهد شد. همزمان نیروهای دولت یمن از بازپسگیری مواضع راهبردی حوثی‌ها در منطقه باب المندب و ذباب خبر دادند. ائتلاف حمایت از دولت یمن به رهبری سعودی نیز حملات خود به سکوها و انبارهای پرتاب موشک حوثی‌ها را بیشتر کرده. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هم گفت عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 66 حمله هوایی و موشکی به اهدافی در اجوف، تائز، معرب، الحدیده، حجه و سعده انجام داده. به گفته سری این حملات با جنگنده‌های F-15، تایفون و پهپادهای مسلح انجام شده. عملیات تهاجمی ارتش یمن علیه حوثی‌ها ادامه داره و نیروهای دولتی یمن روز گذشته با خارج کردن بخش‌های کلیدی از سواحل اطراف تنگه باب المندب از کنترل حوثی‌ها تا نزدیکی مخا پیش رفتند. وزارت دفاع یمن اعلام کرد این شهر با پشتیبانی حملات هوایی گسترده عربستان به کنترل نیروهای دولتی درآمده. این پیشروی در ادامه عملیات دولت یمن برای بازپسگیری مناطقی است که حوثی‌ها ماه گذشته تصرف کرده بودند. ترسک صادقی از پاریس گزارش می‌دهد.
4: در یمن عملیات فجر یمن وارد مرحله گسترده تری شده و نیروهای دولتی از پیشروی در چند محور از جمله در تاس خبر میدن. ارتش دولت قانونی یمن اعلام کرده که تونستن ارتفاعات المنظره، الاشاریف و ذیبان در جنوب تاس رو از حوثی ها پس بگیرند. همزمان در مواسط درگیری های سنگینی گزارش شده و شرایط کاملا به نفع نیروهای قانونی یمن داره توصیف میشه. از سوی دیگر حوثی ها حملات خودشون رو علیه عربستان سعودی تشدید کردن. مقام های عربستان در روز سه‌شنبه تایید کردند که فرودگاه های بین المللی جازان و نجران که دوشنبه از سوی حوثی ها مورد حمله قرار گرفته، منجر در واقع خسارت های بسیار زیادی در اون به بار اومده، سه شهروند غیر نظامی زخمی شدند. حملاتی که با واکنش های گسترده مواجه شد، از یک طرف شورای همکاری خلیج فارس، از سوی دیگر کشورهای منطقه، همه اونها در بیانیه هایی محکوم کردند این حملات رو و تاکید کردند که امنیت عربستان بخشی جدایی ناپذیر از امنیت کشورهای اونهاست. اما در مجموع تحولات در دو روز گذشته نشون میده که جنگ در یمن در واقع در دو مسیر در حال پیشروی هستش. از یک طرف فشار زمینی و هوایی بر حوثی ها با حمایتی که عربستان سعودی داره انجام میده در راستای بازگرداندن امنیت به تنگه باب المندب، و سوی دیگر به هر حال تهدیداتی که خود حوثی ها علیه امنیت عربستان سعودی، علیه تأسیسات نفتی و علیه فرودگاه ها و تأسیسات غیر نظامی در این کشور داره انجام میده.
1: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره چشمانداز عملیات نیروهای دولت یمن برای رسیدن به صنعا و موانع پیش روی اون توضیح میده.
5: من فکر میکنم که این یک هدف عملیاتی در زمان نزدیک نیست، اما ممکنه که یک هدف راهبردی و استراتژیک یک مقدار طولانی مدت باشه. به چند دلیل، یکی که صنعا در یک نقطه کوهستانی قرار گرفته و رسیدن و راه‌های در واقع رسیدن به این منطقه راه‌های دشواره. دومین مشکل همینه که یک مقدار نیروهایی که تحت کنترل در واقع سعودی‌ها و با پشتیبانی هوایی دارن میرن، گروه‌های مختلفی هستند که انسجامشون نسبت به گروه‌های حوثی که تحت یک فرماندهی متمرکزن کمتره. گرفتن مثلا یک بندر مثل مخا برای گروه‌های دولتی یمن ساده‌تر از اینه که یک هدفی که چند صد کیلومتر دورتر است رو بخوان برن تصرف کنن. اما من فکر می‌کنم که در نهایت هدف صنعا خواهد بود، اگر که در مناطقی که الان گروه‌های دولتی یمن هستن اینا بتونن مستقر بشن. فکر می‌کنم که هدفی که در حال حاضر گروه‌های تحت کنترل آقای رشید العلیمی دارن چند موضوع. یک موضوع اینه که در مناطق ساحلی که مشرف به باب المندب و دریای سرخ هست بتونن حضور خودشون رو تکمیل کنن و تثبیت کنن. به این جهت که الان گزارشاتی که داره میرسه اینه که بیشتر اینه که برن به سمت الهدیده و موضوعات این چنینی. و دو هدف بسیار مهمی که دارن اینه که شهر تعز الان در محاصره حوثی‌ها قرار گرفته، مسیر مواصلاتیش به عدن این قطع شده، بتونن این مسیر مواصلاتی رو دوباره برقرار کنن. و سه اینکه فشار به حوثی ها از یک جاهایی مثل مثلا معرب یا الجوف رو افزایش بدن. و من فکر میکنم که اگر این موارد انجام بشه ممکنه که در طول هفته ها یا ماه های آینده بتونن اون وقت به پیشروی به صنعا بیشتر فکر کنن.
1: سپاس که بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید معاون ترامپ بر لزوم کاهش چشمگیر توان هسته‌ای در ایران بس میگوید شیوه تصمیم گیری در تهران برای واشنگتن مبهم است. فشار آمریکا بر ایران و تایید مذاکرات. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به استعفای وزیر نفت و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی تأکید کرد به زودی مشخص می‌شود کار به چه روشی تمام خواهد شد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس با استقبال از بیانیه مشترک آمریکا و 9 کشور قاره آمریکا علیه فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی، حضور حکومت ایران در آمریکای لاتین را پوششی برای پولشویی و همکاری با کارتل‌های مواد مخدر خواند. او با ستایش از تصمیم اخیر کولومبیا و پرو در قطع روابط دیپلماتیک با تهران، اون را نشان دهنده درک دولت‌های منطقه از این تهدید دانست. این موضع‌گیری در پی بیانیه مشترک آمریکا و 9 کشور منطقه منتشر شد که در آن اقدامات تروریستی و مخرب جمهوری اسلامی در نیمکره غربی به شدت محکوم شده. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی درباره موضع‌گیری شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعلامیه مشترک 10 کشور آمریکایی و گفتمان سیاست خارجی اپوزیسیون توضیح میده.
6: نکته مهم اینه که این موضوع را صرفاً به عنوان یک ادعای سیاسی مطرح نمی کنیم، چون بخشی از اون سابقه مستند امنیتی و قضایی داره. وزارت خزانه داری ایالات متحده در پرونده‌های مختلف شبکه‌های مرتبط با حزب الله در امریکای جنوبی را به پولشویی، قاچاق مواد مخدر و تامین مالی متهم یا تحریم کرد. حتی در سال 2026 خزانه داری امریکا شبکه‌ای را مورد هدف قرار داد که به گفته این وزارتخانه نفت ایران را با طلای ونزوئلا مبادله میکرد و بخشی از این سازگار در خدمت سپاه قدس و حزب الله قرار داشت. بنابراین اهمیت موضع شاهزاده رضا پهلوی اینه که مسئله ایران را از یک موضع صرفا خاورمیانه‌ای خارج میکنه و اون رو به امنیت ملی کشورهای امریکای لاتین پیوند میده. از نظر سیاست خارجی اپوزیسیون این میتونه یک محور جدی باشه. پیام به دولت‌های منطقه اینه که ایران آزاد آینده برای صدور ایدئولوژی، ایجاد شبکه نیابتی یا استفاده از اقتصاد زیرزمینی به امریکای لاتین نمیاد، بلکه خواهان روابط عادی دولت با دولت، تجارت شفاف و همکاری امنیت علیه تروریسم، پولشویی و جرایم سازمان یافته و فراملیه.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. رحمان علی دوست رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد هیچ برنامه برای خرید خدمت سربازی در سال جاری وجود ندارد. این موضوع به طور کامل منتفی است. او گفت مهلت اعزام مشمولان شرکت کننده در کنکور سراسری تا اعلام نتایج قطعی تمدید می شود. علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد 5 شهر بازی از 43 شهر بازی متعلق به شهرداری به دلیل نقص‌های ایمنی پلمب شدند. او گفت در برخی از 38 شهر بازی فعال هم تجهیزات فاقد گواهی استاندارد شناسایی شده و در صورت برطرف نشدن نواقص با دستور قضایی متوقف می‌شوند. محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره گسترش فعالیت مدارس آنلاین خارجی در ایران هشدار داد و گفت این مدارس در همه مقاطع دانش آموزان ایرانی جذب می‌کنند و مدرک رسمی و بین‌المللی می‌دهند. بنابر گزارش ایران اینترنشنال، جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات سراسری دی ماه تا کنون دست کم 70 زندانی سیاسی را در ایران اعدام کرده. بر اساس این گزارش دست کم نیمی از اعدام شدگان در ارتباط با اعتراضات دی ماه محکوم شده بودند. همزمان 194 زندانی دیگر نیز در حال حاضر زیر حکم اعدام قرار دارند. از میان افراد محکوم به اعدام دست کم 113 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه هستند که جون اونها به شدت در خطره. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از همین شهر همراه ما هستند. خانم بنی هاشمی، این گزارش دقیقاً چی میگه؟ وضعیت حقوقی، احکام صادر شده، در واقع چه اعتباری داره؟ روند دادرسی در ایران، کدوم قوانین بین المللی نیست که اونها نقض نکرده باشه؟
7: همینطوری که شما میفرمایین، یعنی واقعا این مسئله رو که شما بهش اشاره میکنین مسئله یه که خب واقعا چشمها و زبان قاصر از گفتن اتفاقاتی که داخل ایران در مورد احکام اعدام داره میفته. من خیلی خوشحال هستم که دست کم این بار گزارشگر ویژه سازمان ملل مایساتو با دقت بسیار زیادی مسائل مربوط به اعدام رو در ایران دنبال میکنه و در موردشون مدام اطلاع رسانی میکنه با اسم اشخاص، با دیتیل و جزئیاتی که داره اتفاق میفته. فکر میکنم که هفته بسیار سختی رو گذروندیم و شاهد اعدام های بسیار زیادی بودیم. شاید یکی از وحشتناک ترین انواع اعدامی که صورت گرفت در خصوص مسئله علیرضا سپاهی بود که یک بارم دم چوبه دار تا مرز سکته پیش رفت، به بیمارستان منتقل شد، برگشت. این موضوع رو به این دلیل اشاره میکنم که احساس میکنم وضعیتی رو که الان داخل اون هستیم شاید به درستی ندونیم، ولی در تاریخ خواهند نوشت که چه فجایعی پای این چوبه های دار اتفاق افتاده. ببینید چه فشاری بر شخص رفته، چه فشاری بر خانواده و افرادی که اونها رو میشناسن رفته در طول این چند ماهی که از اون اعدام اول تا اعدام دوم، حالا که به اصطلاح پیکرش رو در یک جای دور افتاده هم به خاک سپردن. همچنین به هر حال وضعیتی که ازدواج کرد همسرش، باید بگم
1: ارتباط ما با خانم بنی هاشمی دچار مشکل شده. همکارانم هم سعی میکنن این ارتباط رو مجددا برقرار بکنن. تو این فاصله اما خبری بشنویم. احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات، در نشست با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد این وزارتخانه در دوران جنگ بیش از 1000 میلیارد تومان به پیام رسانهای داخلی کمک کرده، هرچند این کمک جزو تکالیف مصوبش نبوده. او گفت در جنگ بیش از 500 سایت ارتباطی و 500 مرکز مخابراتی هدف قرار گرفت و تخریب شد و بیش از 30,000 میلیارد تومان و 27 میلیون دلار خسارت مستقیم به بخش ارتباطات وارد شد. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، در نشست با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد 3 اپراتور هوش مصنوعی با مشارکت بخش خصوصی به مرحله نهایی رسیده و موافقت اصولی اونها طی 1 ماه آینده صادر میشه. هاشمی گفت قراره تا نوروز 3 ماهواره از مجموع 24 ماهواره منظومه موسوم به شهید سلیمانی به فضا پرتاب بشه. مهدی صارمی فرروز، نامه‌نگار علم و تکنولوژی، در خصوص شبکه ملی اطلاعات، کمک 1000 میلیاردی دولت به پیام‌رسان‌های داخلی و در نهایت نگرانی از دائمی شدن اینترنت طبقاتی و فهرست سفید پرسید.
8: بله، ما وقتی به سابقه توسعه شبکه ملی اطلاعات نگاه میکنیم میبینیم که خب همواره در بودجه های دولتی در سالهای گذشته سرمایه گذاری های انجام میشده برای توسعه شبکه ملی اطلاعات در لایه های مختلف، اما وقتی که قطعی های اینترنت به وجود میاد این شبکه در آزمون و واقعی قرار میگیره. مثلا در آبان 98 یا در 401 یا سال گذشته، و این باعث میشه که جمهوری اسلامی متوجه ایرادات اساسی بشه و سرمایه گذاری های خاصی در موارد خاصی بکنه. از جمله بعد از جنایت دیما که اینترنت قطع شد، به هر حال مردم مجبور شدن همونطور که فرمودید رانده بشن به پیام رسانهای داخلی و لود اینها بالا رفت تا جایی که 2.5 برابر کاربر گرفتن. حکومت مجبور شد برای اینکه بتونه جریان ارتباطات در داخل کشور رو حفظ بکنه، خب مردم که تن داده بودن مجبور بودن به این وضعیت و میدونستن که این پیام رسانها به هر حال تحت کنترل حکومت یا به هر حال بکدور دارن بهش جاسوسی میکنن، اما به هر حال برای اینکه این وضعیت بتونه حداقل با یک ثباتی انجام بشه، کار مردم راه بیفته، شروع کرد این سرمایه گذاری انجام دادن برای توسعه زیر ساختهای مخابراتی در سراسر کشور. خب بر یک جایی که به هر حال برای تاب‌آوری همه شبکه‌ها در همه جای دنیا سرمایه گذاری میکنن، اما وقتی این سرمایه گذاری همزمان باشه با اینکه جمهوری اسلامی اینترنت رو فقط وقتی قطع میکنه که امنیت خودش به خطر میفته، اون وقت میتونیم بگیم که واقعا این سرمایه گذاری 1000 میلیاردی صرف این شده که جمهوری اسلامی در حقیقت ابزار بهتر و متناسبتری یا خبیثانه تری در زمان سرکوب دیجیتال مردم ایران به خصوص در زمان اوج گرفتن اعتراضات داشته باشه و هدف در نهایت همینه و در این جهت مصرف میشه.
1: وزارت دفاع روسیه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور نزدیک به 900 پهپاد اوکراینی را بر فراز چندین منطقه شبه جزیره کریمه و دریای آزوف رهگیری و منهدم کرده. شهردار مسکو از پرتاب بیش از 700 پهپاد به سوی پایتخت، آتش سوزی در انبار سوخت مسکو، کشته شدن 2 نفر خبر داد. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با اشاره به اطلاعات جدید هشدار داد روسیه در حال تدارک یک حمله هوایی گسترده است.
9: اطلاعات تازه‌ای داریم که نشون میده روسیه داره خودش رو برای یک حمله گسترده آماده میکنه. از همه میخوام خیلی جدی مراقب خودشون باشن و به آژیرهای حمله هوایی و هشدارهای موشکی توجه کنن. مقامات اوکراینی و نیروهای هوایی ما آماده مقابله هستن، البته تا جایی که امکانات دفاعی موجود اجازه بده. بخش زیادی از این موضوع به شرکای ما هم بستگی داره، به کشورها و رهبرانی که تجهیزات دفاعی مورد نیاز ما رو در اختیار دارن و میتونن به اوکراین کمک کنن. خیلی مهمه که اراده سیاسی لازم برای این کار وجود داشته باشه، به خصوص در آمریکا، اروپا و بین دیگر شرکای ما. جهان خیلی بزرگتر از روسیه است و حفاظت از جان انسان‌ها باید یک مسئولیت مشترک باشه.
1: کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روسیه را به افزایش حملات ترکیبی، خرابکاری و نقص حریم هوایی کشورهای اروپایی متهم کرد و گفت این اقدامات جان مردم در سراسر اروپا را به خطر انداخته.
10: اروپا در هفته‌های اخیر شاهد افزایش حملات ترکیبی روسیه، تلاش‌های خرابکارانه و نقض حریم هوایی بوده. موشک‌ها و پهپادهای روسیه در آخر هفته بار دیگر وارد حریم هوایی مولداوی شدند و این کاملاً غیر قابل قبوله. کرملین با این اقدامات جان مردم را در سراسر اروپا به خطر می‌اندازد.
1: مقام‌های منطقه کراسنودار روسیه اعلام کردند حمله پهپادهای دریایی اوکراین به تفرجگاه ساحلی سوچی در دریای سیاه دست کم 28 زخمی به جا گذاشته. به گزارش رویترز در جریان این حمله به زیرساخت‌های ساحلی این شهر خسارت وارد شده. سوچی محل یکی از اقامتگاه‌های رسمی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است و ویدیوهای منتشر شده وقوع انفجار در امتداد نوار ساحلی را نشون می‌دهند. در بخش پیشین خبر با رضا طالبی روزنامه‌نگار گفتگویی داشتیم و از او پرسیدیم با توجه به هشدار زلنسکی از جمله حمله بزرگ به کشورش و هشدار کایا کالاس درباره حملات ترکیبی و نقص حریم هوایی اروپا از سوی مسکو، جنگ فراتر از مرزهای اوکراین پیش میره و راهکار اروپا چیه؟
11: رفته رفته وارد مرحله خطرناکی میشه، هرچند که خب برخی از ادعاها هنوز جای تشکیک رو داره، ولی که خب روسا آماده میشن در مورد بسیج 500 هزار نفری و حملاتی که خب از طریق 3 منطقه به ویژه مناطق ترانسنیستریا و کالینگراد و بلاروس که وجود داره، این تشدید حملات رو در این مناطق ما میبینیم علارغم اینکه اوکراینی ها هم حملات مقابل رو انجام میدن به زیر ساختای روسیه، ولی خب تلاش روسا بیشتر از این هست که در فقدان یک نیروی پدافند عمده در اوکراین از این مناطق حملات خودشون رو ادامه بدن. اما اینکه این در کوتاه مدت خواهد بود هنوز مشخص نیست. خب ما میدونیم که اوکراینی ها دوچار مشکل پدافندی هستن، به ویژه در سیستم های مونبا و پاتریوت، علارغم اینکه اروپا تلاش این رو داره که برخی کشورها مثلا ژاپن رو به واسطه شرکت میتسوبیشی در مورد تولید موشک های پاتریوت وارد میدان بکنه. کشورهای مثل هند طرح 4 ماده‌ای که هند داده که آقای زیبیکا هم اعلام کرد که احتمالاً در مذاکرات سه جانبه مطرح خواهد شد، از یک سو اروپا تلاش داره که کانال مذاکره رو حفظ بکنه، از سوی دیگه با کمک‌هایی که مثلا 6.1 میلیارد یورویی که در زمینه پدافند داشته تلاش رو به این می‌کنه که بتونه رینگ‌های پدافندی نه فقط در اوکراین بلکه در لیتوانی و لهستان هم آماده بکنه. ما می‌دونیم که لیتوانی تصویب کرد که حتی استقرار بمب هسته‌ای و سامانه‌های هسته‌ای در این کشور بلامانه باشه و این نشان از این میده که ما در آینده به ویژه در مورد زیرساخت‌های انرژی که داره این تلفات دو جانبه انجام میشه شاهد گستردگی اون هم از سمت اروپا و هم از طریق روسیه در بخش‌های شرقی به ویژه دریای سیاه و یا مناطق نزدیک به بلاروس و کالینینگراد باشه.
1: در میانه این جنگ ارسال سوخت از کره جنوبی به روسیه اعتراض اوکراین را برانگیخته. بیش از 176 هزار تن فراورده نفتی در 2 ماه با 7 نفتکش از جمله 3 نفتکش تحریم شده به روسیه منتقل شده. کیف میگه این محموله ها کمبود سوخت ناشی از حملاتش به پالایشگاه های روسیه رو کاهش دادن. اوکراین این تجارت رو در تضاد با سیاست تحریمی سئول میدونه. کره جنوبی بدون توضیح درباره محموله‌ها بر اجرای محدودیت‌های صادراتی تاکید کرد. اعتراض اوکراین به ارسال سوخت. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، وقتی این خبر رو می‌خوندم اگه چند جاش روی سئول و کره جنوبی تاکید نشده بود واقعا فکر می‌کردم که این خبر در مورد حمایت‌های در واقع کره جنوبی پیونگیانگ از روسیه است. چرا کیف اونها رو در تضاد با سیاست تحریمی سئول میدونه؟
12: خبر عجیبی است سیما. درست وقتی اوکراین با حمله به پالایشگاه‌های روسیه داره سعی میکنه این کشور رو با کمبود سوخت روبرو بکنه، محموله‌های سوخت از بنادر کره جنوبی به کمک مسکو رسیده. گزارش اختصاصی گاردین درباره ارسال این سوخت‌ها واکنش مشاور امور تحریم های ریاست جمهوری اوکراین رو به همراه داشته که گفته این محموله ها بخشی از کمبود سوخت ناشی از کاهش توان پالایش روسیه رو جبران کرده و با سیاست تحریمی کره جنوبی هم در تضاد آشکار قرار داره. بررسی اسناد بندری و داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشون میدن که در ماه‌های ژوئیه و اوت بیشتر از 176 هزار تن فرآورده نفتی عمدتاً گازوئیل با 7 نفتکش در طی 14 سفر از بنادر کره جنوبی به بندرهای شرق روسیه منتقل شدن. 3 تا از این نفتکش ها تحت تحریم بریتانیا و اتحادیه اروپا بودند. یکی از اونها هم که اسمش آستوریا هستش در فهرست تحریم های استرالیا بوده. بعضی از این کشتی ها اعلام کرده بودند که مقصدشون ژاپن یا سنگاپور هستش، اما در نهایت به بندر ولادیوستوک در شرق روسیه رفتن. یکی از نفتکش‌های تحریم شدن بدون اینکه وارد بندر بشه حدود 26 هزار تن سوخت رو در آب‌های کره جنوبی از یک کشتی دیگه تحویل گرفته. اما خب نکته مهم زمان ارسال این سوخت‌ها هستش. بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، پالایش نفت روسیه در ماه ژوئن به پایین‌ترین سطح خودش در بیشتر از 20 سال گذشته رسیده. تولید گازوئیل هم نسبت به سال قبل نزدیک به 30% کم شده. مسکو برای جبران این کم بود صادرات بنزین و گازوئیل رو ممنوع کرده، خرید سوخت رو در بعضی مناطق حتی محدود کرده و در همین شرایط اون واردات دریایی سوخت روسیه در ماه اوت به 368 هزار تن رسیده، بیشتر از 7 برابر ماه ژوئیه، و از این مقدار 112 هزار تن یعنی 31% از کره جنوبی ارسال شده که خب این کشور رو بعد از هند به دومین تأمین کننده سوخت وارداتی روسیه از مسیر دریا در ماه اوت تبدیل کرده. کره جنوبی درباره این محموله ها و نفتکش های تحریم شده توضیحی نداده، فقط گفته که از پایان جنگ حمایت میکنه، محدودیت های صادراتی رو هم به صورت سخت گیرانه اجرا میکنه. البته خب بر اساس گزارش گاردین ظاهرا این معاملات خلاف قوانین کره جنوبی هم نیستش. هنوز هم البته معلوم نیست که مالک یا فروشنده سوخت کی بوده. اعتراض اوکراینی ها به این هستش که درست وقتی دارن با حمله به پالایشگاه های روسیه به مسکو فشار میارن، سوخت از بنادر کره جنوبی، کشوری که خودش رو حامی اوکراین میدونه، بخشی از این فشار رو کم میکنه و به همین خاطر هم هستش که از نگاه اوکراینی ها این تجارت عملا تلاش ها برای افزایش فشار بر روسیه رو تضعیف میکنه.
1: سپاس از تو همکارمون علیرضا محبی از ملبورن با ما و سپاس از همراهی شما. همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما هم به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، مستندها، تازه های ورزش، آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون، گفتگوهای ما با کارشناسان و میهمانان برنامه به صورت کوتاه شده در دسترس شماست. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. ممنون که تا پایان این مجموعه صبحگاهی همراه من بودین. حدود یک ربع دیگه با مجموعه دیگری از تحولات روز با شما خواهیم بود. گزارش ایران اینترنشنال از موج اعدام ها پس از اعتراضات دیما. جمهوری اسلامی تاکنون دست کم 70 زندانی سیاسی رو اعدام کرده. 194 نفر زیر حکم اعدام هستند. با ما بمونید.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: من از تو می مردم، اما تو زندگانی من بودی. تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم، تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی. وقتی که شب مکرر می شد، وقتی که شب تمام نمی شد، تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای ما میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
10: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
9: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
11: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
12: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
13: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
9: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: دوتا جعبه قرص که هر بستش 3 ورق داره و هر ورقش هم 10 تا. کلن این دوتا بسته قرص که میشه 60 عدد برای من که معلول هستم و دارای نخعه ویلچری 500,000 تومان. همین دوتا بسته قرص یعنی 60 عدد قرص 500,000 تومان. من معلول آخه از کجا بیارم که هر موقع اینا رو بخرم و بخورم؟ یعنی کلن یک بستش 1 ماه میره. این برای 2 ماه منه ببخشید. واقعا متاسفم.
1: این آمپول آمپولی روگام است و برای بعضی از خانم های باردار تزریقش اجباریه. ما 20 تا داروخونه رو حداقل گشتیم تا تونستیم پیدا کنیم، اونم به مبلغ 2,245,700 تومان. آقای پزشکیان، شما به شرف نداشتتون قسم خوردید که اگر نتونید کاری برای این کشور بکنید استعفا بدید. پس چی شد؟ جواب مردم بدید، چی شد؟ از چی میترسید؟ اگر تهدیدتون میکنن مثلا به کشتن بچه هاتون، از بچه های این همه پدر و مادر عزیزترن که کشته شدن؟
2: در پیامایی که ما هر روز از شهروندا میگیریم جملات ثابتی میشنویم: دارو نایاب شده، کمیاب شده، به ده ها داروخونه سر زدم پیدا نکردم، قیمتش در عرض 1 ماه 2 برابر شده، بهمون میگن که کسری کشوری داریم، بیمه ها پوشش نمیدن افزایش قیمت دارو رو، یا اینکه ما رو ارجاع میدن به بازار آزاد و به بازار سیاه و ده ها مورد دیگه، یا مثلا میگن سامانه باز نمیشه. این جمله هایی که خب واقعیت زندگی میلیون ها شهروند ایرانیه. زنی میگه که همسرش ام اس داره، هزینه همین دیروز هزینه ویزیت و نوار عصب چشمش 3 میلیون شده، هزینه داروهاش 33 میلیون تومان شده، در حالی که میگه با اضافه کار حقوقش فقط 29 میلیون تومانه. یعنی هزینه یک روز درمانش از درمان همسرش از هزینه 1 ماه کار کردن اون بیشتره. یا شهروند دیگری میگه که هزینه ویزیت ارتوپدیش 800 هزار تومان بوده که معادل دستمزد 1 روز کار اونه، تازه در کنارش عکس و تصویر برداری و امارای و موارد دیگه مونده و اصلا به هزینه جراحی فکر نمیکنه. یا شهروند دیگه میگه که با وجود داشتن بیمه هزینه داروهاش 8 میلیون تومان شده. خیلی ها گفتن که با این جهش های شدید و لحظه به لحظه قیمت های دارو، تعهدات بیمه ای ثابت مونده و عملا شهروندان رو در یک تنگنای مضاعف قرار داده. یا برخی اشاره کردن به اینکه سامانه های ثبت دارو کار نمیکنه و همه اینها باعث شده که بیمار بمونه و یک در بسته‌ای که هیچ راهی براش وجود نداره.
3: گزارش هایی که داره در رسانه های اسرائیلی به ویژه منتشر میشه، حالا چه تایمز اسرائیل، چه کانال 12 و چه رسانه های دیگه، دارن میگن که در بازجویی هایی که تا الان از حمام الحمامی شده، او گفته که انگیزش از این اقدام همدردی با مردم نوار غزه و با فلسطینیان بوده. بر اساس گزارش ها این اولین بار نیست که او چنین تلاشی رو میخواسته بکنه. در واقع او مدتی پیش هم یک بار دیگر به عنوان کمک خلبان یک هواپیمای دیگر فلای دوبای به سمت اسرائیل پرواز کرده و در همان روز قصد داشته که این اقدام رو بکنه، اما گزارش ها میگن که به نظر میاد که اون متوجه شده در اون روز که دوستی از خودش یا دوستانی از خودش هم در داخل هواپیما هستن، حالا چه منظور کادر پرواز باشه چه سرنشین ها، و به همین دلیل اون برنامه رو لغو کرده و گفته که یک زمان دیگری این کار رو میکنه. اما موضوع مهم این هست که او گفته که از پیش، در واقع حتی قبل از استخدام در هواپیمای فلای دوبای، این تصمیم رو گرفته بوده که چنین اقدامی بکنه و اصلا به همین دلیل هم تلاش کرده که در یک شرکت هواپیمایی استخدام بشه که به سمت اسرائیل پرواز میکنه، به همین دلیل هم بوده که فلای دوبای رو انتخاب کرده و در اونجا استخدام شده و آغاز به کار کرده. یک گزارش دیگری که منتشر شده که حالا به نوعی برمیگرده به همون چیزهایی که گفتیم، در واقع درباره اینکه حالا دونالد ترامپ هم مثلا میگه که ایران پشت این موضوع بوده یا جمهوری اسلامی پشت این موضوع بوده، این هست که گزارش هایی که منتشر شده میگه که موساد در جلسه ای که داشتن در هیئت دولت برای بررسی این موضوع به مقامات اسرائیلی گفته که حمام الحمامی در طول سالهای گذشته چند سفر کوتاه به کشورهایی که دشمن اسرائیل محسوب میشند هم داشته. معلوم نیست منظورش آیا جمهوری اسلامی هست یا نه. میدونیم که به سوریه سفر داشته، این رو از قبل گفته بودن. و نهایتا اینکه یک گزارشی هم سی بی اس منتشر کرده، میگه جنگنده های اسرائیلی آماده بودن که اگر این هواپیما به سمت اسرائیل اومد و خواست خودش رو به یک نقطه حساس بکوبه، اون رو در آسمان سرنگون کنن.
4: اوضاع بسلا جنگ هنوز در همه جبهه ها ادامه داره و همه اطراف هم اعلام پیروزی میکنن و تعیین این که واقعا چه کسی در کجا پیروز شده هنوز مشکل هست، ولی ظاهرا نیروهای دولتی تا به حال انسجام خودشون نشون دادن و دارن هماهنگ عمل میکنن. در گذشته چنین نبوده و این نتیجه هماهنگی بین امارات و عربستان سعودیه. و اما اون چیزی که در مورد پاکستان و ترکیه و جلسه دیروز هست، در حقیقت تصمیم گرفتن که پاکستان و ترکیه تسهیلات و امکانات نظامی بیشتری بفرستن به عربستان سعودی. صحبت از این است که سربازهای ترکی و پاکستانی به عربستان سعودی برن، بیشتر منظور مشاورین نظامی هست. ولی اون چی که بعقیده من بسیار مهمه اینه که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در صحبتی گفته که در صحنه جنگ در عمل این عربستانی ها هستند که حضور دارن و ما نقش پشتیبانی داریم. یعنی در حقیقت تاکید کرده که پاکستان و ترکیه تصمیم ندارن مستقیما وارد این جنگ بشن، چون اونها به هر حال با روابطی که با جمهوری اسلامی هم دارن یه نیم نگاهی دارن. اینه که ما هنوز در به اصطلاح آغاز برنامه این حمله وسیعی هست که نیروهای دولتی شروع کردن علیه حوثی‌ها. سعی خواهند کرد اگر حمله بشه به جمهوری اسلامی کوشش کنن باب المندب رو دوباره ببندن و من فکر می‌کنم این پیشگیری عربستان سعودی هم هست برای جلوگیری از این امکانات حوثی‌ها تا باب المندب بسته نشه اگر جنگی با جمهوری اسلامی صورت گرفت.
5: I thought it's appropriate to give you the Starlink.
6: استارلینک، خواب آشفته جمهوری اسلامی در برابر فناوری که میتواند بحران اجتماعی بعدی را نه در تاریکی قطع اینترنت که مقابل چشم جهان رقم بزند. در جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات سال‌های گذشته از آبان 98 تا انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 یکی از نخستین واکنش‌های حکومت محدود کردن و در مواردی قطع کامل ارتباط با جهان آزاد اطلاعات بوده. وقتی ارتباط قطع می شود، رساندن تصویر خیابان به جهان هم دشوارتر می شود. این معادله اما در حال تغییر است. فناوری اتصال مستقیم استارلینک ماهواره را به دکل مخابراتی در فضا تبدیل می کند و تازه ترین گزارش ها حاکی است تلفن های سازگار نسل چهارم می توانند بدون دیش و تغییر سخت افزاری با ماهواره ارتباط بگیرند، مسیری که اگر گسترده تر شود وابستگی ارتباط مردم به شبکه تحت کنترل حکومت را کمتر می کند و واکنش مقام های جمهوری اسلامی هم نشان می دهد اهمیت این تغییر را فهمیدند.
7: تمام پایانه های استارلینک رو اون بازهی که خود از باید نمیزن اینو که دیگه خودشون هم ازمان کردن و ما یکی از منابعه اونجا درجلی کردیم.
6: اما داده های مستقل نشان می دهد حکومت توانسته در برخی مناطق با پارازیت، اختلال در موقعیت یابی، توقیف تجهیزات و فشار بر کاربران ارتباط استارلینک را مختل کند، اما برخلاف اینترنت موبایل و فیبر، استارلینک یک کلید مرکزی داخل ایران که حکومت در هر بحران بتواند به صورت سراسری و پایداران را خاموش کند ندارد و هرچه این اتصال بیشتر از دیش های زمینی به تلفن همراه منتقل شود، خاموش کردنش برای حکومت پیچیده تر می شود. همین محدودیت مقابله را از داخل مرزهای ایران بیرون برده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر نروژ در تهران را احضار کرده و از اسلو خواسته برای متوقف کردن فعالیت استارلینک در ایران اقدام کند. نروژ محل ثبت شبکه استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات است. یعنی حکومتی که در داخل از پارازیت، توقیف تجهیزات و بازداشت استفاده کرده، حالا در بیرون از مرزها هم به دنبال راهی برای متوقف کردن همان ارتباط است و درست در همین نقطه است که هشدار محمد حافظ حکمی معاون وزیر ارتباطات معنای بیشتری پیدا می کند.
8: حکمرانی ما بر فضای مجازی دیگه مبتنی بر شبکه ما نیست، مبتنی بر استارلینک. بیش از دو ساله که همه دلسوزا قدیمی تر، ولی دو ساله که همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه.
6: اما معنای اینترنت آزاد را شاید روشن‌تر از هر مقام و تحلیلگری کسانی بیان کردند که خود پشت دیوارهای زندانند. 133 زندانی سیاسی و کنشگر مدنی با وجود حبس و فشار در نامه خطاب به جامعه جهانی خواستند هزینه و تجهیزات استارلینک و دیگر راه‌های امن ارتباطی برای مردم ایران تأمین شود تا حکومت نتواند با قطع اینترنت ارتباط مردم را خاموش و تصویر سرکوب را از چشم جهان دور نگه دارد. در کشوری که حتی مقام وزارت ارتباطاتش از سناریوی قطع برق برای مهار ارتباطات میگوید، درخواست اینترنت آزاد از داخل زندان خود تصویری از همان نبردی است که حکومت میخواهد دیده نشود. جمهوری اسلامی در تریبون‌های جهانی از آرامش، ثبات و همراهی مردم میگوید، اما فناوری که تصویر خیابان را بی واسطه به جهان برساند میتواند فاصله میان آن تصویر رسمی و واقعیت داخل ایران را آشکار کند. استارلینک فقط دیوار فیلترینگ را تهدید نمیکند، میتواند دیواری را ترک بیاندازد که سالها میان صدای مردم ایران و گوش جهان کشیده شده. پریسا صادقی، ایران اینترنشنال.

0: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
1: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
2: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
3: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه.
4: افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
5: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل،
6: آمریکا باید تعیین تکلیف کنه.
7: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات؟
8: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو،
9: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
10: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
11: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
12: و اون چیزی که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته،
13: اون که مرکزی گفته که بوم تقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه،
14: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
15: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
16: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
17: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
18: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.

هفت صبح تهران چهارشنبه، بیننده تحولات 15 مهر ماه هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تاکید معاون ترامپ بر لزوم کاهش چشمگیر

0: گزارش ایران اینترنشنال از موج اعدام ها پس از اعتراضات دیما. جمهوری اسلامی تا کنون دست کم 70 زندانی سیاسی را اعدام کرده. در ادامه، احتمال ابتلاء دومین کارمند مؤسسه تحقیقات ضد طاعون به طاعون. سازمان جهانی بهداشت خواستار شفاف سازی روسیه درباره احتمال شیوع طاعون شد. مارکو روبیو میگوید مسکو باید اطلاعات بیشتری در اختیار جهان قرار دهد. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیری ها باید ظرفیت غنی سازی هسته‌ای خود را به طور معناداری کاهش دهد. جی دی ونس گفت واشنگتن کلمات را با اقدامات مبادله نخواهد کرد. ابهام های عمیقی درباره نحوه تصمیم گیری در تهران وجود دارد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مواضع متناقض مقامات آمریکایی را دلیل پیچیدگی مذاکرات خواند. با ادامه فشارهای واشنگتن بر تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی دیگر در منطقه قدرت ندارد و آمریکا در جنگ در حال پیشروی است. به گفته ترامپ تنها مسئله این است که این تحولات با چه روشی به پایان برسد، اما نتیجه آن به زودی مشخص خواهد شد.
1: مایه مباهاته که در خدمت شما هستم. میخوام از این فرصت استفاده کنم و به پیت هکسر تبریک بگم به خاطر موفقیت سریع سیرش در ونزوئلا و عملکرد فوق‌العاده‌اش در نبرد با جمهوری اسلامی. تمام مراکز نظامی و کل کشورشون تعطیل شده و دیگه نمیتونن برای بقیه خاورمیانه آزار و اذیت ایجاد کنن و قلدری کنن. ما باید نسخهشون رو در هم بپیچیم و دو راه داریم، یا به زبان خوش یا شیوه نچندان خوش این بساط رو جمع میکنیم که به زودی خودتون میفهمید.
0: رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در پاسخ به خبرنگاران وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را بسیار بد توصیف کرد و گفت تورم در ایران به حدود 300% رسیده. او با اشاره به استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی تاکید کرد ایران با بحران شدید اقتصادی و نفتی روبروست.
1: نیروی نظامی ما به طرز بی سابقه ای در حال گسترشه. 17 کارخونه متعدد احداث شدن. کارخونه های تولید تسلیحات ساخته شدن و عملکرد اونها بسیار خوبه. ایران اوضاعش بسیار خرابه. وضعیت اقتصادیشون افتضاحه. نرخ تورمشون حدوداً 300% شده. وزیر نفتشون هم همین تازگی ها استعفا کرد. او گفت که برای ما اقتصادی باقی نمونده. نفتی در بساط نداریم. هیچی برامون باقی نمونده. گنگه هرمز شاهد عبور حجم متنابعی از بشکه های نفت هستش. حجم ترافیک بالا رفته و به میزان پیش از قبل از جنگ و حتی بالاتر از اون رسیده. ما خیلی خوب عمل کردیم.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. ترامپ گفته کار آمریکا به زودی با جمهوری اسلامی تموم میشه. معاونش میگه باید توان هسته‌ای تهران کاهش معناداری پیدا بکنه. صحبت‌های این دو رو در کنار هم بگذارید، فکر می‌کنید چه نتیجه‌ای باید گرفت؟
2: بله، خدمت شما خانم قیاسی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. از حرف آقای ترامپ و جی دی ونس میشه مشخص کرد که اون محوری که اگر ایران بخواد تفاهم برسه اینه که باید مسئله هسته‌ایش رو امتیازات معناداری بده که شامل انتقال اورانیوم های 60% و تعلیق غنی‌سازی. این مفهومی است که میشه برداشت کرد. و دوم اینه که راهبردش در مورد مسائل منطقه‌ای و آمریکا با تغییر کنه. این به نظر من از مجموعه مسائل میشه برداشت کرد. طبیعتاً اگر مسئله با این انعطاف در سیاست خارجی ایران روبرو بشه، امکان اینی که چیزی که آقای ترامپ گفت زود به نتیجه برسیم هست. وگرنه اگه وارد درگیری بشه، به نظر من ورود به درگیری با پایان فوری همراه نخواهد بود. یه نکته هم که در مورد بحث ایران هست، در مورد توافق که مطرح شده، مشخصه که مقامات جمهوری اسلامی کاملا متوجه شدن یک کارت تنگ هرمز دیگه اون ادعایی که میکردن نداره. اون ما پیشبینی میکردن حتی 100 میلیارد دلار درآمد داره و با کارت تنگ هرمز همه امتیازها رو میگیرن که معلوم بود یه توهم محاسباتیه. دوم اینه که متوجه شدن اون تفاهم نامه یک امتیازی بود که آقای ترامپ تحت شرایطی داده بود به ایران و امضا کرده بود

0: و اونا طمع کردن، فکر کردن بیشتر میتونن بگیرن، الان متوجه شدن که قطعا در سطح تفاهم‌نامه که نمیگیرن و باید که به کمتر از اون راضی باشن. نکته سوم اینه که ابعاد محاصره اقتصادی و تأثیر رو که روی اقتصاد ایران میره دست کم گرفته بودن، که اینا همه مشخص شده خیلی بیشتر از اون چیزی که میتونستن روی اقتصاد ایران تأثیر گذاشته. بنابراین یا باید وارد به یک درگیری همه جانبه بشن که ابعادش و خروجیش مشخص نیست، قطعا خسارت میخوره اقتصاد ایران و هیچ کس هم غرامت اون خسارت رو نخواهد پرداخت، یعنی آمریکایی که اون غرامت رو نمیپردازن کسی دیگه هم نخواهد پرداخت. و تنها راهی که میتونن کشور رو حفظ کنن اینه که قبول کنن که اون راهبرد و در مورد غنی‌سازی کوتاه بیان، در غیر این صورت ما وارد یک درگیری خواهیم شد که میتونه هم همه جانبه باشه یا به یک جنگ مزمن طولانی مثل سرنوشت کشورهایی که تو خاورمیانه وارد درگیر میشن تبدیل بشه.
1: جناب نامبر حقیقی، گره مذاکرات واقعا تناقضیه که دو طرف همدیگر رو بهش متهم میکنن. آمریکا میگه که اصلا معلوم نیست تو تهران کی تصمیم میگیره، تصمیمات مبهمه، از این بر اونها میگن آمریکا در واقع تناقض در گفته هاش و وعده هاش وجود داره.
0: خب ببینید، چند تا اگه بخوام جمع‌بندی کوتاه کنم که به وقت شما بخوره، قطعا بلوک قدرت ایران توان تصمیم گیری و اجماع رو از دست داده به هر دلیلی، یعنی نه رهبر جمهوری اسلامی توان اجماع سازی داره و نه بلوک های مختلف قدرت، نظامی ها، تکنوکرات ها، اولیگارش های مالی و گروه های دیگه نتونستن به یک اجماع برسن. و دومی که در جمهوری اسلامی بازیگران کوچک میتونن تصمیمات بزرگ رو تحت فشار قرار بدن. این مشکلی است که وجود داره چون سیستمش حزبی نیست و به قول من بافت سیاسیش توان انسجام سازی و پیشبرد استراتژی بزرگ رو نداره و شجاعت صلح هم یکی از مشکلات روحی روانی این سیستمه. 598 هم واقعا آقای خمینی بود و موقعیتی که داشت تونست این کار انجام بده، حتی اونم اگر مسئله دیگه پیش نیامده بود نمیتونست. نکته دوم مسئله اینه که بازیگران ناراضی وجود دارن، مثل اسرائیل و کشورهای عربی منطقه، که اونا معتقدن بایستی تمام تعهدات ایران خونسا بشه، این توی مذاکرات آمریکا تاثیر میذاره. سوم اینه که ایران اطمینان و اعتماد نداره که چطوری میتونه مذاکره انجام بده که برگشت ناپذیر باشه و اگر امتیازاتی میده بتونه امتیازات مقابل بگیره. اینا همش مواردی است که باعث شده مذاکرات گره بخوره. طبیعتاً توی تیم آقای ترامپ هم به نظر میرسه بین تصویر آقای ترامپ و آقای جدی ونس فواصلی وجود داره که اونم میتونه در بعضی جاها مشکل ساز باشه. ولی از همه مهمتر این است که اگه راهبرد ایران نتونه تغییر کنه، به نظر من عملاً نه آمریکا میتونه امتیاز بده و نمیتونه به یک توافق پایدار مبدل بشه.
1: سپاس از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما. جروسالم پست گزارش داد تصاویر ماهواره‌ای تازه از تأسیسات مینسودایی در شمال شرق تهران از افزایش دوباره فعالیت در این مجموعه حکایت داره. تأسیساتی که اسرائیل و مؤسسه علوم و امنیت بین المللی اون رو مرتبط با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای توسعه تسلیحات هسته‌ای میدونن. بر اساس بررسی تصاویر شرکت منتور تکنولوژیز، رفت آمد خودروها در اطراف این تأسیسات ادامه داره و عملیات گسترده پاکسازی پس از حمله ماه مارس اسرائیل در جریانه. حمله‌ای که چند ساختمان و احتمالاً بخش‌هایی از سازه‌های زیرزمینی رو تخریب کرد. ارتش اسرائیل پیشتر گفته بود دانشمندان هسته‌ای ایران پیش از حمله به این تأسیسات رفت آمد داشتند. این تصاویر چی رو نشون میدن و تو این مقطع زمانی انتشارشون چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟ همکارم امیر گیتی از واشنگتن همراه ماست. امیر، با نگاه دقیقت به تصاویر، به دید تو، انتشارشون میتونه زمینه سازی برای دوره تازه از حمله یا اهرام فشار دست کم در مذاکرات باشه؟
2: ببین سیماد، این سایت احتمالاً شاید بعدها مشخص بشه که یکی از دلایل اصلی بوده که اصلا آقای ترامپ در اون مقطع زمانی تصمیم گرفته که حمله بکنه به جمهوری اسلامی و تأسیسات اصلی و زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار بده، در هم پیش از این که اصلا ما الان بخوایم راجع به این تصاویری که جدیداً رفتن بعد از حملاتی که در ماه مارس اسرائیل انجام داده و سعی کرده بوده این که این سایت رو از بین ببره. چرا که آقای ترامپ اگه خاطرمون باشه در چند روز گذشته اشاره کردن به این که وضعیت اقتصادی آمریکا خیلی خوب بود، نرخ بنزین پایین بود، ما نزدیک انتخابات بودیم، اما برگشتم و به دیگرانی که در اطرافم بودن در اون زمانی که در آیووا بودم بنزین بود هر گلانی $1.80 تا $1.90، گفتم ببینید چقدر قیمت بنزین خوبه، ولی متاسفانه باید حملات رو آغاز کنیم، چرا که اگر کمی تأخیر بکنیم جمهوری اسلامی ممکن بوده 3-4 هفته بعدش به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. الان این تصاویری که آمده بعد از اینکه ماه مارس ارتش اسرائیل اونجا مورد حمله قرار داده، در سپتامبر مشخص شده که اونجا داشتند تشکیلات رو برپا می‌کردند، مهندسان اتمی جمهوری اسلامی به این سایت رفت و آمد داشتند، در اون گلوگاهایی که مورد حمله قرار گرفته بوده و بمباران شده بوده ماشین‌های خاکبرداری و تأسیسات داشتند رفت و آمد می‌کردند. اما اصلا کار این سایت چه بوده که الان به یک بار نام مین زدایی رو ما میشنویم؟ در سال 2018 آقای نتانیاهو آمد رفت در سازمان ملل گفتش که در منطقه ترقوزآباد جمهوری اسلامی داره فعالیت‌های هسته‌ای انجام میده. عباس عراقچی آمد با محمد جواد ظریف در یک جای نشسته بودند، با خنده گفتش که گروهی انگار آقای نتانیاهو رو سر کار گذاشتند و دیگه الان فرستادنش سمت ترقوزآباد. بعدم مشخص شد که نخیر، اونی که بعد میخندیده به جمهوری اسلامی آقای نتانیاهو بوده، چون دقیقاً عوامل میدانیش درست آمده بودن و بهش اطلاعات میدانی دقیقی داده بودن. مجبور شد جمهوری اسلامی در سال 2018 بعد از اینکه این سایت لو رفت تجهیزات رو منتقل بکنه. اما به کجا؟ در سال 2022 آمدند این تأسیسات مینزدایی رو آنجا بنا کردن نزدیکی یک پارک تفریحی قدیمی که احتمال داده میشه همون مینی سیتی سابق باشه در نزدیک بولوار ارتش، و بعد منتقل کردن تأسیسات اونجا. کار این سایت مینزدایی چه بوده؟ این بوده که بیاد تطبیق سازی بکنه احتمالاً آنگونه که اسرائیلیا دارن میگن کلاهک سلاح هسته‌ای رو با بدنه موشک‌ها. اگر به این ترتیب بخواد پیش بره، مذاکره‌ای که در کار نخواهد بود هیچ، اون خط قرمز آقای ترامپ رد خواهد شد و اصلا دیگه ممکن استش انجام عملات نظامی حتی به انتخابات ایالات متحده نکشه، قبل از اون آقای ترامپ کار خودش رو انجام بده.
1: سپاس از تو امیر گیتی همراه ما از واشنگتن. بنابر گزارش ایران اینترنشنال، جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات سراسری دیماه تا کنون دست کم 70 زندانی سیاسی رو در ایران اعدام کرده. بر اساس این گزارش دست کم نیمی از اعدام شدگان در ارتباط با اعتراضات دیماه محکوم شده بودند. همزمان 194 زندانی دیگر زیر حکم اعدام قرار دارند. از میان افراد محکوم به اعدام دست کم 113 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه هستند که جان اونها به شدت در خطره. همراه میشین با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. خانم بنی هاشمی وقتتون بخیر. این گزارش چه وضعیتی، چه تصویری از داردستی در جمهوری اسلامی به ما نشون میده؟ آیا قوانین بین المللی مونده که اونها نقض نکرده باشن؟
3: تشکر میکنم، درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. فکر میکنم وضعیت فقط نه فقط نقض قوانین بین المللی و یا حقوق کیفری بین المللی در واقع اینجا مد نظر هست و مدام در ارتباط با اون گزارشگر ویژه سازمان ملل تذکر میده، هشدار میده و بسیار از کشورها میدونید که چندین ده کشور در واقع در ارتباط با مسائل اعدام های ایران صحبت کردن و هشدار دادن و تقاضای تجدید نظر در این رابطه کردن، بلکه اصلا اصول کیفری رو جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته، همون اصول کیفری که بالاخره حدود 60-70-80-90 سال پیش اومدن و یک قانون مدونی رو در داخل ایران گذاشتن، همون در واقع حقوق کیفری رو که اومده حتی بعد از انقلاب اومدن پایه‌گذاری کردن در قوانین خودشون، تصویب کردن در مجلس گذاشتن و سال 92 هم مجددن در واقع تصویب مجدد کردن. تمام این قوانین و تمام پروسه در در واقع عدالت قضایی زیر پا گذاشته میشه و یکی از مهمترین اتفاقاتی که در این رابطه میفته، ما میدونیم که در این اعدام هایی که صورت میگیره افراد به وکیل اختیاری خودشون دسترسی ندارن، نمیتوانن از وکیلشون کمک بگیرن، نه به دلیل اینکه استفاده کنن از وکیل برای اینکه حرف بهتری فقط در دادگاه بزنن، بلکه وکیل اهرم فشاری باشد برای فشارهای ناگواری که در داخل زندان بر زندانی وارد میشه و به هر حال وکیل دسترسی اینو داره که میاد و خیلی از حرفا رو ممکنه اطلاع رسانی بکنه. علاوه بر اون، غیر از مسئله عدم دسترسی به وکیل، مسئله شکنجه هایی هست که الان داره اتفاق میفته. ببینید در همین گزارش های چند روزی که منتشر شده، عنوان شده افرادی مانند علیرضا سپاهی و یا افراد دیگر تا آخرین لحظه بسیار سخت شکنجه شدن، بدنهای زخمی داشتن، بدنهای کبودی داشتن، یعنی تا آخرین لحظه در واقع تلاش شده که برای اینها از اینها اقرار گرفته بشه. علاوه بر تمام اینا، ما میدونیم که الان به هر حال در هفته اخیر هفته بسیار سختی بوده، اعدام ها خیلی افزایش پیدا کرده، وضعیت این دوتا زندانی اخیری که اعدام شدن واقعا بغرنجه. مسئله علیرضا سپاهی که در آخرین لحظه خطبه عقدش خونده شد، از خانواده اون، اعضای خانواده اون، مادرش و چندین نفر دیگه هنوز در بازداشت هستن، در زندان هستن، پیکر اون رو در جای به هر حال دوری می‌خواستن به خاک بسپارن، یه بار تا پای اعدام رفته سکته کرده، مجدداً اونو برگردونن. ببینید حتی گفتن این واقعا چقدر سخته و من فکر میکنم این از اون مورد های موارد کیس هایی هستش که در تاریخ ایران خواهند نوشت که یک جوانی رو این چنین در واقع به مرز سلاخی و اعدام بردن و در نهایت تونستن اعدامش بکنن.
1: خانم بنی هاشمی، جای چیزی که به شدت آدم رو نگران میکنه اینه که به رغم تلاش های بین المللی، گزارش ما استاتور رو داشتیم که چطور داره از نزدیک دقیق وضعیت رو بررسی میکنه، تحریم ها، بسیاری از سازوکارهای سازمان ملل، اما میبینیم که برعکس جمهوری اسلامی اعدام ها رو تشدید میکنه برای اینکه نشون بده میکنه اون کاری رو که میخواد.
3: ببینید در این چند دقیقه پایانی فقط تنها چیزی که میتونم بگم این هستش که ما امروز، ما ایرانیان، نسبت به مسئله اعدام ها باید اجماع جمعی داشته باشیم، باید همه از هر تفکر و هر نگاهی که سیاسی که داریم در ارتباط با این اعدام ها که کنار همدیگه بایستیم و متحد باشیم و واقعا شاید این یک قضیه بتونه یک کمکی بکنه که ما دست کم در واقع نسبت به نگرش های مختلف سیاسی رو بذاریم کنار و فقط روی این اجماع کنیم که ما نمیخواهیم کسانی که در دیما و یا در اعتراضات دیگه اومدن و صدای اعتراض خودشون رو رسوندن، امروز شاهد کشتار اونها باشیم.
1: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، سپاس از همراهیتون. خبرگزاری رویترز گزارش داد پالایشگاه های مستقل چین در پی کاهش عرضه نفت جمهوری اسلامی، خرید نفت خام از عراق و قطر رو افزایش دادند. بر اساس این گزارش، این پالایشگاه ها دست کم 12 میلیون بشکه نفت از این دو کشور خریدند. بر اساس داده های شرکت کپلر، صادرات نفت خام جمهوری اسلامی در ماه سپتامبر برای نخستین بار از سال 2013 به صفر رسیده و ذخایر نفت روی کشتی ها هم به 45 میلیون بشکه کاهش یافته. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از عبور دوباره نفت از تنگه هرمز خبر داده. وال استریت ژورنال هم ضمن تایید این خبر میگه با این وجود جابجایی گازوئیل، سوختی که غرب به شدت به اون نیاز داره، با چالش‌های بیشتری روبروه. بر اساس تازه‌ترین یافته‌های ورسکا، مجموع جریان نفت خام و فرآورده‌های پالایشگاهی از 7 کشور حاشیه خلیج فارس به استثنای ایران به 81% سطح پیش از جنگ رسیده. کپلر در یک برآورد محافظه‌کارانه‌تر میگوید صادرات محصولات نفتی از خاورمیانه در سطح 76% پیش از جنگ است. حتی این میزان از بهبودی هم به این زودی ها مشکل گازوئیل رو در غرب حل نمی کنه. طبق آخرین داده های کپلر، فرورده های پالایشگاهی مثل گازوئیل تنها 11% از کل جریان نفت رو تشکیل میدن. قبل از جنگ سهم این محصولات 20% بوده. به گزارش رویترز، انتقال‌های کشتی به کشتی در دریای عمان که سهم قابل توجهی در بهبود جریان نفت داشته، به حداکثر ظرفیت خودش رسیده. تانکر ترکرز هم گزارش داده 2 روز پیش 19 مورد از این روش ثبت شده که فقط 6 مورد آنها محموله‌های مثل بنزین و گازوئیل بودند. مؤسسه مارسکس اعلام کرده نفتکش‌های عبوری از سنگه هرمز با تهدید روزافزون غیرقابل پیش‌بینی مواجه هستند. عملاً معنای جز حمله جمهوری اسلامی نداره. تا یه هفته اخیر در مجموع 7 مورد حمله به نفتکش‌ها در تنگه هرمز ثبت شده. در بخش پیشین خبر برنامه میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره همزمانی طرد اقتصادی تهران با بازگشت صادرات نفت منطقه و پیامدهای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی توضیح
4: میده. تحریم به تنهایی میتونه در واقع صادرات نفت جمهوری اسلامی و یا هر کشور دیگه یا خیلی شدیداً تحت تاثیر بذاره و زمان میبره که بخواد تحریم‌ها به تنهایی بتونه صادرات نفت یک کشوری مثل ایران یا روسیه رو قطع بکنه. دوره اول در واقع رئیس جمهور ترامپ، پرزیدنت ترامپ که در واقع دوره اول من توی پرزیدنت ترامپ بود یا اولین سالهای من توی وزارت خزانه داری بود، حدود 2 سال اول طول کشید تا ما بتونیم از برجام بیایم بیرون. تصمیم پرزیدنت ترامپ این بودش که ما از برجام بیایم بیرون، ولی خب به هر حال طول کشید تا از برجام بیایم بیرون. تحریما هم اون سیستمشون شکسته بود، ولی 2 سال آخر آقای ترامپ تحریما خیلی جدی اجرا شد بدون اینکه ما در واقع محاصره دریایی باشه، بدون اینکه اروپایی و کشورهای دیگه همراه باشن با تحریمای آمریکا. آخر دوره پرزیدنت ترامپ صادرات نفت ایران به 100 هزار بشکه تو روز رسید یا کمتر از اون. اون صادرات هم صادرات معنیدار، یعنی خریداری نفت بود که از 100 هزار دلار کمتر رسید. جمهوری اسلامی هنوز نفت به نفتکشا میرسوند ولی خریدار تو بازار نبود. اون اثر تحریما بود. این دوره ببین الان پرزیدنت ترامپ فقط 2 سالی که تو آفیس هست، تو در واقع کاخ سفید هست. تحریما به تنهایی 4 سال 5 سال طول میکشید تا به این جایی برسه که الان رسیدیم، اونم به خاطر همین معاصره دریایی که اجرا میشه. وگرنه بعد از 4 سال پرزیدنت بایدن که تحریما اجرا نشده بود، به حال این سهو که ما بخوام به اینجا برسیم.
1: در ادامه درگیری ها در یمن، رشاد علیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن تاکید کرد عملیات تا رسیدن به صنعا متوقف نخواهد شد. نیروهای دولت یمن هم از بازپسگیری مواضع راهبردی حوثی ها در منطقه باب المندب و ذباب خبر دادند. ائتلاف حمایت از دولت یمن به رهبری سعودی نیز حملات خود به سکوها و انبارهای پرتاب موشک حوثی ها را بیشتر کرده. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هم گفته عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 66 حمله هوایی و موشکی به اهدافی در عجوف، تعز، معرب، الهدیده، حجه و سعده انجام داده. به گفته سری این حملات با جنگنده‌های F-15، تایفون و پهپادهای مسلح انجام شده. عملیات تهاجمی ارتش یمن علیه حوثی‌ها ادامه داره و نیروهای دولتی یمن روز گذشته با خارج کردن بخش‌های کلیدی از سواحل اطراف تنگه باب المندب از کنترل حوثی‌ها تا نزدیکی مخا پیش رفتند. وزارت دفاع یمن اعلام کرد این شهر با پشتیبانی حملات هوایی گسترده عربستان به کنترل نیروهای دولتی در اومده. این پیشروی در ادامه عملیات دولت یمن برای بازپسگیری مناطقیه که حوثی‌ها ماه گذشته تصرف کرده بودند. ترسک صادقی گزارش میده.
5: در یمن عملیات فجر یمن وارد مرحله گسترده تری شده و نیروهای دولتی از پیشروی در چند محور از جمله در تاس خبر میدن. ارتش دولت قانونی یمن اعلام کرده که تونستن ارتفاعات المنظره، الاشاریف و ذیبان در جنوب تاس رو از حوثی ها پس بگیرند. همزمان در مواسط درگیری های سنگینی گزارش شده و شرایط کاملا به نفع نیروهای قانونی یمن داره توصیف میشه. از سوی دیگر حوثی ها حملات خودشون رو علیه عربستان سعودی تشدید کردن. مقام های عربستان در روز سه‌شنبه تایید کردند که فرودگاه‌های بین‌المللی جازان و نجران که دوشنبه از سوی حوثی‌ها مورد حمله قرار گرفته، منجر در واقع خسارت‌های بسیار زیادی در اون به بار اومده. 3 شهروند غیر نظامی زخمی شدند. حملاتی که با واکنش‌های گسترده مواجه شد، از یک طرف شورای همکاری خلیج فارس، از سوی دیگر دیگر کشورهای منطقه، همه اونها در بیانیه‌هایی محکوم کردن این حملات رو و تاکید کردن که امنیت عربستان بخشی جدایی ناپذیر از امنیت کشورهای اونهاست. اما در مجموع تحولات در دو روز گذشته نشون میده که جنگ در یمن در واقع در دو مسیر در حال پیشروی هستش، از یک طرف فشار زمینی و هوایی بر حوثی‌ها با حمایتی که عربستان سعودی داره انجام میده در راستای بازگرداندن امنیت به تنگه باب المندب، و از سوی دیگر به هر حال تهدیداتی که خود حوثی‌ها علیه امنیت عربستان سعودی، علیه تأسیسات نفتی و علیه فرودگاه‌ها و تأسیسات غیر نظامی در این کشور داره انجام میده.
1: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، درباره چشمانداز عملیات نیروهای دولت یمن برای رسیدن به صنعا و موانع این پیشروی توضیح.
6: من فکر میکنم که این یک هدف عملیاتی در زمان نزدیک نیست، اما ممکنه که یک هدف راهبردی و استراتژیک یک مقدار طولانی مدت باشه. به چند دلیل، یکی این که صنعا در یک نقطه کوهستانی قرار گرفته و رسیدن و راه‌های در واقع رسیدن به این منطقه راه‌های دشواره. دومین مشکل همینه که یک مقدار نیروهایی که تحت کنترل در واقع سعودی‌ها و با پشتیبانی هوایی دارن میرن، گروه‌های مختلفی هستند که انسجامشون نسبت به گروه‌های حوثی که تحت یک فرماندهی متمرکزن کمتره. گرفتن مثلا یک بندر مثل مخا برای گروه‌های دولتی یمن ساده‌تر از اینه که یک هدفی که چند صد کیلومتر دورتر است رو بخوان برن تصرف کنن. اما من فکر می‌کنم که در نهایت هدف صنعا خواهد بود، اگر که در مناطقی که الان گروه‌های دولتی یمن هستن اینا بتونن مستقر بشن. فکر می‌کنم که هدفی که در حال حاضر گروه‌های تحت کنترل آقای رشید العلیمی دارن چند موضوع. یک موضوع اینه که در مناطق ساحلی که مشرف به باب المندب و دریای سرخ هست بتونن حضور خودشون رو تکمیل کنن و تثبیت کنن. به این جهتی که الان گزارشاتی که داره میرسه اینه که بیشتر اینه که برن به سمت الهدیده و موضوعات این چنینی. و دو هدف بسیار مهمی که دارن اینه که شهر تعز الان در محاصره حوثی‌ها قرار گرفته، مسیر مواصلاتیش به عدن این قطع شده، بتونن این مسیر مواصلاتی رو دوباره برقرار کنن. و سه اینکه فشار به حوثی ها از یک جاهایی مثل مثلا معرب یا الجوف رو افزایش بدن. و من فکر میکنم که اگر این موارد انجام بشه ممکنه که در طول هفته ها یا ماه های آینده بتونن اون وقت به پیشروی به صنعا بیشتر فکر کنند.
1: مدیر کل سازمان بهداشت جهانی از پیگیری گزارش مربوط به مرگ یک از کارکنان آزمایشگاه در مؤسسه تحقیقات ضد طاعون ارکوتسک در روسیه خبر داد. به گفته تدروس آدهانوم، این فرد پس از بستری شدن به دلیل زاتوریه شدید جان باخته و گفت گزارش‌های اولیه رسانه‌ها از ابتلا به طاعون ریوی در پی تماس تصادفی در آزمایشگاه خبر دادند. مقام‌های بهداشتی روسیه ثبت هر گونه ابتلا به طاعون را رد و اعلام کردند. هیچ مورد طاعون در استان ارکوتسک ثبت نشده. با این حال سازمان جهانی بهداشت خواستار شفافسازی درباره ابتلاع دومین کارمند مؤسسه ضد طاعون روسیه به بیماری شده. با انتشار احتمال خبر ابتلاع دومین کارمند آزمایشگاه این مؤسسه، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت روسیه باید اطلاعات بیشتری درباره این موضوع در اختیار جهان قرار دهد و واشنگتن تحولات را ساعت به ساعت و با دقت دنبال می‌کند. به گفته روبیو، روسیه اگر اطلاعات بیشتری درباره آنچه روی داده منتشر کند، دیگر کشورها بهتر می توانند برای واکنش احتمالی آماده شوند. نظام الدین میساقی، متخصص بیهوشی و استادیار دانشگاه آریزونا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب میساقی. چقدر جهان باید نگران شیوع یک بیماری همه گیر دیگه باشه؟ چقدر این گزارش ها نگران کننده هستند؟
7: سپاسگزارم از دعوت شما. خب ببینید، طبیعیه که بعد از تجربه کرونا شنیدن اسم طاعون بسیار برای همه نگران کننده میتونه باشه، اما بر اساس اطلاعاتی که فعلا در دسترس داریم دلیلی برای انتظار یک همگیری یا پاندمی دیگه وجود نداره. حتی ابتلای اون کارمند آزمایشگاه در روسیه به طور 100% تایید نشده و البته میدونیم که روسیه اصولا خیلی شفاف نیست در مورد گزارش‌هاش و سازمان جهانی بهداشت هم خطر این اتفاق برای خارج از روسیه رو الان خیلی پایین میدونه. البته اون طاعون ریوی، چون طاعون انواع داره و طاعون ریوی از همشون بدتر و پیشرونده تر هست، اون رو باید جدی بگیریم، چون میتونه با تماس نزدیک منتقل بشه، از طریق قطرات تنفسی منتقل بشه و میتونه سریع پیشرفت بکنه. ولی ما برای مهارش ابزارهای مؤثری داریم، اینکه تشخیص سریع داشته باشیم، جدا سازی کسانی که در معرض بودن، آنتی بیوتیک ها، و همینطور باید هوشیار باشیم و اطلاعات رو شفاف به دست بیاریم. ولی شواهد کنونی الان نگرانی همه‌گیری جهانی رو ندارن. این رو هم عرض بکنم که اصلاً تا اون کاملا هیچ وقت از بین نرفته، حتی در آمریکا هم به طور متوسط سالیانه 7 مورد طاعون گزارش میشه، منتها هیچ وقت به صورت همه‌گیری و فراگیر نشده.
1: واکسن موثری برای مقابله باهاش وجود داره؟ تو دهه‌های گذشته در واقع به ویژه کشورهای مثل ایران تحقیقاتی انجام شده. منظورم اینه که اگه کار در واقع وضعیت به اون شدتی برسه که نگرانش هستن، چطور میخوان با این بیماری مقابله بکنن؟
7: بله، اول از اینکه این رو خدمتتون عرض بکنم که برای طاعون آنتی بیوتیک های خیلی موثری داریم، مثل جنتامایسین یا لووفلاکسیسین یا سیپروفلاکسیسین. نکته اصلی اینه که درمان باید زود شروع بشه، چون مخصوصا اون نوع ریوی داستان میتونه سریع حال بیمار رو بد بکنه. واکسن طاعون رو هم که میفرمایید سابقه داره و بعضی از انواعش در کشورهایی مثل روسیه و چین استفاده شده، اما این یک واکسن رایج و در دسترس عمومی نیست و این چیزی نیست که همین الان در تولید باشه که بشه برای همه تجویز کرد و اصولا هم الان توصیه نمیشه. توی آمریکا هم فعلا واکسن طاعون در دسترس نیست. ضمن اینکه واکسن های قدیمی، فرض بفرمایید که کسی که دهه ها پیش ممکنه رو زده باشه، اینها نیاز به دوز یادآور دارن و به این راحتی نمیشه گفت حتی کسی قدیم واکسن طاعون زده باشه امروز ایمن باشه.
1: پس به یه نکته مهم باید اشاره بشه، در واقع ویروس نیست عامل انتقال، بلکه باکتریه. سپاس از شما نظام الدین میثاقی، متخصص بیهوشی و استادیار دانشگاه از آریزونا.
7: سپاس از شما.
1: ارسال سوخت از کره جنوبی به روسیه در میانه جنگ اعتراض اوکراین را برانگیخته. بیش از 176,000 تن فراورده نفتی در 2 ماه با 7 نفتکش از جمله 3 نفتکش تحریم شده به روسیه منتقل شده. کیف میگه این محموله ها کمبود سوخت ناشی از حملاتش به پالایشگاه های روسیه رو کاهش دادن. اوکراین این تجارت رو در تضاد با سیاست تحریمی سئول میدونه. کره جنوبی بدون توضیح درباره محموله ها بر اجرای محدودیت های صادراتی تاکید کرد. علیرضا محبی همکارمون از ملبورن همراه منه تا به بررسی این گزارش بپردازیم. سوخت، ارسال سوخت از کره جنوبی به روسیه، بیشتر از تو بشنویم علیرضا.
8: سیما، درست وقتی اوکراین با حمله به پالایشگاه های روسیه داره سعی میکنه که این کشور رو با کمبود سوخت روبرو بکنه، محموله های سوخت از بنادر کره جنوبی به مسکو رسیده. گزارش اختصاصی گاردین درباره ارسال این سوخت ها خب واکنش مشاور امور تحریم های ریاست جمهوری اوکراین رو به همراه داشته که گفته این محموله ها بخشی از کمبود سوخت ناشی از کاهش توان پالایش روسیه رو جبران کرده، با سیاست تحریمی کره جنوبی هم در تضاد آشکار قرار داره. بررسی اسناد بندری و داده‌های رادیویی کشتی‌ها هم نشون میده که در ماه‌های ژوئیه و اوت بیشتر از 176,000 تن فراوردی نفتی که عمدتاً گازوئیل هستن با 7 نفتکش طی 14 سفر از بنادر کره جنوبی به بندرهای شرق روسیه منتقل شدن. 3 تا از این نفتکش‌ها تحت تحریم بریتانیا و اتحادیه اروپا بودن. یکی از اونها به نام آستوریا هم در فهرست تحریم‌های استرالیا بوده. بعضی از این کشتی‌ها هم اعلام کرده بودن که مقصدشون ژاپن یا سنگاپور هستش، اما در نهایت به بندر ولادیوستوک در شرق روسیه رفتن. یکی از نفتکش‌های تحریم شده هم بدون اینکه وارد بندر بشه حدود 26,000 تن سوخت رو در آب‌های کره جنوبی از یک کشتی دیگه تحویل گرفته. اما خب نکته مهم اون زمان ارسال این سوخت‌ها هستش. بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، پالایش نفت روسیه در ماه ژوئن به پایین‌ترین سطح خودش در بیشتر از 20 سال گذشته رسیده. تولید گازوئیل هم نسبت به سال قبل نزدیک به 30% کم شده. مسکو هم برای خب جبران این کمبود صادرات بنزین و گازوئیل رو ممنوع کرده، خرید سوخت رو هم در بعضی مناطق محدود کرده و در همین شرایط واردات دریایی سوخت روسیه در ماه اوت به 368 هزار تن رسیده که بیشتر از 7 برابر ماه ژوئیه هستش و از این مقدار هم 112 هزار تن یعنی 31% از کره جنوبی ارسال شده که خب این کشور رو بعد از هند به دومین تامین کننده سوخت وارداتی روسیه از مسیر دریا در ماه اوت تبدیل کرده. کره جنوبی درباره این محموله‌ها و نفتکش‌های تحریم شده توضیحی نداده، فقط گفته که از پایان جنگ حمایت می‌کنه، محدودیت‌های صادراتی رو هم خیلی سختگیرانه اجرا می‌کنه. البته خب طبق گزارش گاردین ظاهراً این معاملات خلاف قوانین کره جنوبی نیست. البته هنوز هم معلوم نیست که مالک یا فروشنده سوخت کی بوده. اعتراض اوکراینی ها به این هستش که درست وقتی با حمله به پالایشگاه های روسیه به مسکو دارن فشار میارن، سوخت از بنادر کره جنوبی، کشوری که خودش رو حامی اوکراین میدونه، بخشی از این فشار رو کم میکنه و به همین خاطر از نگاه کیف این تجارت عملا تلاش ها برای افزایش فشار روی روسیه رو تضعیف میکنه. تنش وجود داره بین کره جنوبی و اوکراین، به خصوص بعد از اون ماجرای افشای اطلاعات مربوط به اسرای جنگی، حالا این موضوع هم مطرح شده و به نظر میرسه که هم تجارت و هم محض جنگ و با هم ادغام شدن و روی روابط دو کشور دارن تأثیر میذارن.
1: سپاس از تو همکارمون علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. آکادمی سلطنتی علوم سوئد فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی تبار و استاد دانشگاه ویسکانسین مدیسین آمریکا را به عنوان برنده جایزه نوبل فیزیک 2026 معرفی کرد. نقش تعیین کننده و دستاورد او امکان مطالعه پدیده‌های بسیار پر انرژی در نقاط دوردست کیهان را از راهی تازه برای دانشمندان فراهم کرده. گزارش مهران عباسی.
9: از اعماق یخ‌های قطب جنوب تا دورترین نقاط کیهان، نوبل فیزیک امسال به پژوهشی رسید که راه تازه‌ای برای شناخت جهان باز کرده. آکادمی سلطنتی علوم سوئد امروز فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی تبار و استاد دانشگاهی رو در آمریکا رو برنده نوبل فیزیک 2026 معرفی کرد. هالزن این جایزه رو برای نقش تعیین کنندش در رصدخانه آیس کیوب یا همون مکعب یخی و کشف نوتریون‌های پر انرژی با منشأ کیهانی دریافت کرده. اما ماجرا به زبان ساده یعنی چی؟ نوتریون‌ها ذرات بسیار ریز و گریزانی هستند که از نقاط مختلف جهان به زمین میرسن و حتی میتونن از بدن ما و خود زمین عبور کنن. شناسایی این ذرات بسیار دشواره. برای همین کمیته نوبل امروز از اونها به عنوان پیام آوران شبهوار از فضا در واقع یاد کرد. ایده هالزن این بود که حجم عظیم یخ‌های قطب جنوب برای پیدا کردن رد این ذرات میتونه استفاده بشه. خب این ایده در نهایت به ساخت رصدخانه آیس کیوب منجر شد و جایی که هزاران حسگر در عمق یخ‌ها قرار گرفتن و میتونن رد نوتریون‌هایی رو که از اعماق کیهان به زمین رسیدن شناسایی کنن. اما چرا این موضوع اهمیت داره؟ چون این ذرات میتونن اطلاعاتی رو از نقاط بسیار دور و از برخی از پر انرژی ترین رویدادهای جهان برای ما بیارن. به بیان ساده، دانشمندان حالا در کنار تلسکوپ ها و روش های معمول ابزار دیگری هم برای شناخت کیهان دارن. خود هالزن هم امروز در گفتگوی تلفنی با خبرنگاران که اینجا انجام شد گفت زمانی که این طرح رو آغاز کرده حتی خودش مطمئن نبوده که عملی بشه. او گفت این مسیر رو یک نوع ماجراجویی علمی برای خودش گذاشته و گفت از ابتدا تضمین شده نبوده، اما حالا براش جایزه نوبل سال 2026 رو دریافت کرده. نوبل فیزیک دومین جایزه بود که در هفته نوبل امسال اعلام شد. در روزهای آینده برندگان نوبل شیمی، ادبیات و صلح اعلام خواهد شد. فردا برنده شیمی مشخص خواهد شد. برنده شیمی یا برندگان شیمی رو هم آکادمی سلطنتی علوم سوئد یعنی در همین مکان مشخص خواهد کرد.
10: جایزه امسال مربوط به کشف ذرات زیراتمی با انرژی بسیار بالاست که نوترینو نام دارد. نوترینو ذره بسیار عجیبی است. بار الکتریکی ندارد و به ندرت با ماده برهم کنش می کند. ما معتقدیم این نوترینوهای بسیار پر انرژی از منابع بسیار نیرومند در خارج از کهکشان ما می آیند. این ذرات بسیار کمیابند و برای شناساییشان به یک آشکارساز بسیار بزرگ در ابعاد حدود 1 کیلومتر مکعب نیاز داریم. این آشکارساز در قطب جنوب و حدود 2 کیلومتر زیر سطح یخ ساخته شده است. فرانسیس هالزن که امسال جایزه نوبل فیزیک را به او اهدا کردیم نقش اصلی را در پیش بردن این طرح داشته. از زمانی که فقط یک ایده بود تا تبدیل شدنش به واقعیت و رسیدن به نتایج علمی که امروز برای آنها جشن می‌گیریم.
1: در پایان تصاویر زنده داریم از مراسم 7 اکتبر. می‌دونیم در روزهای گذشته به مناسبت 3 سالگرد حمله 7 اکتبر که مراسم اصلی روز دوشنبه برگزار شد و بنیامین نتانیاهو در اون سخنرانی داشت که واکنش‌های بسیاری در پی داشته، مراسم متعددی در سراسر اسرائیل برگزار شده. بنیامین نتانیاهو تو سخنرانیش گفتش که دیگه هرگز حماس در نوار غزه حکومت نخواهد کرد. اسرائیل تمام عاملان حمله و گروگانگیری رو هدف قرار داده و میده. بر اساس آمار رسمی در حمله شبه نظامیان حماس در 7 اکتبر 1221 نفر کشته شدند و 251 نفر به گروگان گرفته شدند که در واقع ماه‌های بسیار طولانی عملیات بسیار پیچیده و زیادی انجام شد برای آزادی اونها. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. 8 صبح تهران با ادامه گزارش‌ها و واکنش‌ها با شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
1: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: وقت شما بخیر، بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پور کتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. وضعیت بحرانی در تجارت خارجی ایران همزمان با گزارش‌ها از صفر شدن صادرات نفت و افت شدید صادرات محصولات فولادی، یک مقام صنفی از چند برابر شدن هزینه و زمان واردات کالا خبر داد. موج جدید افزایش قیمت کالاها در پی جهش نرخ ارز در ایران، رسانه‌ها از گران شدن خودرو و محصولات دیجیتال گزارش دادند، یک مقام صنفی درباره تشدید تورم خوراکی‌ها هشدار داد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده میگوید کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی در حال نتیجه دادن است و ارزش ریال به پایین ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است. بسنت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بارگیری نفت ایران در ماه گذشته به صفر رسیده و حتی مقام های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به شرایط بسیار دشوار اقتصادی ایران اذعان کردند. در همین رابطه وزارت خزانه داری آمریکا در هشداری تازه اعلام کرد مؤسسات مالی خارجی که به همکاری با جمهوری اسلامی یا بخش مالی آن ادامه دهند ممکن است بدون اطلاع قبلی تحریم شوند. در این بیانیه بر لزوم قطع فوری معاملات با نهادهای مالی تحریم شده ایرانی و مقابله با شبکه‌های بانکداری سایه جمهوری اسلامی تاکید شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده صادرات نفت ایران از محدوده خلیج فارس در پی محاصره دریایی آمریکا متوقف شده است. بر اساس این گزارش و با استناد به یافته‌های شرکت‌های تحلیل داده‌های انرژی، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی صفر بوده است. بلومبرگ هم نوشته به دلیل توقف بارگیری نفت ایران 50 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی در محدوده محاصره دریایی و در نزدیکی سواحل ایران و 10 نفتکش در نزدیکی سریلانکا سرگردان شدند. در همین رابطه و در ادامه گزارش از کاهش صادرات غیر نفت ایران، معاون اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران میگوید صادرات محصولات فولادی در سال جاری در بهترین حالت نصف سال قبل خواهد بود.
1: صادرات فولاد داشتیم پارسال. ما تا امسال با توجه به محدودیت‌های انرژی که اتفاق افتاده و محدودیت‌هایی که تو مرزهای جنوبی کشور داریم و خب میدونید که صادرات فولاد عمدتاً از طریق آب‌های جنوبی کشور انجام می‌شد، ما به شدت افت صادرات رو داشتیم.
0: رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران نیز اعلام کرده در پی محاصره دریایی هزینه و مدت زمان انتقال کالاهای وارداتی چند برابر شده است. پیمان سنندجی گفته 17,000 کانتینر تجار ایرانی در بندر کراچی پاکستان دپو شده و مدت زمان انتقال کالا از طریق مسیرهای ریلی هم به شدت افزایش یافته است. او با اشاره به اختلال گسترده در مرزهای زمینی از هزینه بالای توقف خودروهای سنگین در مرزها خبر داده.
2: همین الان تو مرز بازرگان 4-5 هزار تا کامیون داریم، تو مرز ریمدان 2-3 هزار تا توقف داریم. علاوه بر اینکه ما اگر ماشین در مرز توقف بشه جریان حرکت کالا دچار مشکل میشه، هزینه هایی است که صاحبان کالا باید پرداخت کنن. به هر صورت توقف خودرو در داخل یک مرز، حالا به صورت غیر رسمی شما هم دوست داشتید ننویسید، ولی ببخشید 170 تا 175 دلار هزینه دارد.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با من هستن. آقای علوی، این وضعیت بحرانی تجارت خارجی چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران و همطور سفره مردم داره؟
3: خب اگر در مقام تمثیل بخوایم از یک مثالی استفاده بکنیم، اساساً بازرگانی خارجی ایران مثل موتور رشد اقتصادیه. اگر ارتباط این اقتصاد با جهان بیرونش یعنی زیست محیطش قطع بشه یا کم بشه، طبیعی است که رشدش کاهش پیدا میکنه. کما اینکه آمار مربوط به فصل بهار هم نشون میده که 10% از به اصطلاح حجم اقتصاد ایران کاسته شده. افزون بر این، همین افزایش تورم، سقوط قیمت به اصطلاح پول ملی، و همچنین افزایش نرخ بیکاری و سایر متغیرهای وابسته، خود این نشون میده که به اون میزان که محاصره دریایی اولا بیشتر میشه، دو اینکه زمانش طولانی تر میشه، در نتیجه کل این اقتصاد رو به انقباض میاندازه، کوچکتر میکنه و شواهد هم همینو نشون میده. بنابراین با گذشت زمان اون ذخایری که وجود داشت در اقتصاد ایران کمتر و کمتر میشه. افزون بر این، این مشکلاتی که در چارچوب ازدحام مرزی وجود داره بیشتر خواهد شد و این راه‌های زمینی نمیتواند جبران راه آبی و این عبور و مرور کشتی در خلیج فارس انجام بده. بنابراین انتظار میره که رکود اولا بیشتر بشه، سقوط قیمت ارز ملی ازش بیشتر بشه و همچنین مشکلات دیگه اقتصادی مثل بیکاری، مثل اختلال در زنجیره تأمین کالا و خدمات برای واحدهای تولیدی و البته خدماتی بیشتر بشه و در نتیجه باید انتظار داشت تورم شدت بگیره، دلار قیمتش بره بالاتر و پیامدهایی که مرتبط است به همه این متغیرهایی که خدمتتون گفتم.
0: آقای علوی، حالا به مرزهای زمینی اشاره کردین توی صحبتاتون، آیا این مرزهای زمینی مسیرهای ریلی یا بنادر شمالی میتونن جایگزین تجارت دریایی از جنوب ایران بشن؟
3: به هیچ وجه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا این مرزها زیرساختهای مناسب رو ندارن، اون زیرساختهای اداری لوجستیکی وجود نداره و اساسا یک بازرگانی خارجی که وابسته است به دریا، اون هم چیزی بیش از 80%، نمیتواند با راه‌های ریلی یا جاده‌ای به هر حال جبران بشن و همین الان میبینیم که اونجا کامیون‌ها ازدحام به وجود اومده و البته زمان طولانی میبره که این کامیون‌ها بتونن کالاهاشون رو عبور بدن به داخل مرز و تازه این به اصطلاح زمان بر بودن به معنی افزایش هزینه‌های حمل و نقل، افزایش قیمت تمام شده است که به دست فرزن تولید کننده برسه یا مصرف کننده برسه. بنابراین یک موجی از اختلال در عرصه تولید و توزیع و البته یک موجی از تورم ایجاد میشه که قیمت‌ها رو برای مصرف کننده گران و گرانتر می‌کند.
0: احمد علوی، استاد دانشگاه، ممنون. جهش نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده 270,000 تومان موج تازه از گرانی را در بازارهای کالاهای وارداتی در پی داشته. اقتصاد آنلاین گزارش داده قیمت‌ها در بازار گوشی تلفن همراه و کالاهای دیجیتال به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند و فعالان این بازارها از پیش‌بینی نرخ‌های آینده ناتوان شدند. تجارت نیوز هم گزارش داده قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در یک هفته اخیر روندی صعودی داشته است. در این مطلب آمده فعالان بازار خودرو از رکود در بازار همزمان با موج افزایش قیمت‌ها گزارش می‌دهند. رضا کنگری رئیس اتحادیه بانکداران مواد غذایی تهران هم می‌گوید افزایش اخیر نرخ دلار هنوز به طور کامل به بازار خوراکی‌ها منتقل نشده و اگر واردات این کالاها با ارز 270 هزار تومانی انجام شود، قیمت همه مواد غذایی وارداتی دوباره افزایشی خواهد شد. به گفته او با وجود اینکه برنج خارجی موجود در بازار با دلار 180 هزار تومانی وارد شده، قیمت آن در یک ماه اخیر بین 10-15% افزایش یافته. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره تاثیر این جهش نرخ ارز بر افزایش قیمت کالاها از شما بیشتر می‌شنویم.
4: بله، به نظر میاد که اون بحران ارزی داره از حساب‌های دولت و اون شبکه تجارت خارجی مستقیم وارد قیمت کالاها و در نتیجه سفره مردم میشه. یعنی اون هزینه بحران در واقع سیاسی و اقتصادی که جمهوری اسلامی داره تجربه میکنه داره از در واقع بحث دلار میاد و در واقع اثرش رو توی زندگی مردم میذاره. اثرش هم فقط روی در واقع کالاهای وارداتی نیست، تولید داخل، مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات، اینها همه به ترتیب تحت تاثیر قرار میگیرن. الان منابع ارزی دولت تحت فشار قرار گرفته و فراموش نکردیم که مقام خزانه داری در واقع ایالات متحده خودش شخصا اومد و با کشورها مذاکره کرد برای اجرای اون عملیات خشم اقتصادی. حالا میبینیم چه اتفاقی افتاده، نخستین موجهای گرونی توی کالاها دیده میشه که در واقع وابستگی مستقیمی به دلار دارن. امروز رسانه‌های مختلف خبر دادن درباره گرونی کالاها، به ویژه کالاهای دیجیتال، موبایل و خودرو. اقتصاد آنلاین خبر داد که در واقع قیمت گوشی و کالاهای دیجیتال دارن لحظه‌ای تغییر میکنن و قیمت انواع گوشی توی همین دو هفته گذشته 50% افزایش داشته. یعنی این جهش ارزی عملاً، در واقع جهش قیمت ارز عملاً وارد قیمت کالا شده. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که قیمت‌ها بر اساس هزینه‌های در واقع خرید بعدی که تولید کننده و خریدار بهش نیاز دارن تنظیم میشن. فروشنده که کالا رو در واقع با دلار ارزون‌تر خریده، حساب کتاب میکنه که بعد از فروش برای جایگزین کردن این موجودی الانش چقدر باید هزینه بکنه. بنابراین حتی اون در واقع موجودی‌های قبلی هم که از قبل توی انبارها بوده یا توی مغازه‌ها و خرده فروشی‌ها بوده ممکنه گرون‌تر عرضه بشه و این انتقال گرونی الزاماً منتظر محموله جدید نمیمونه. این موج به موج‌های بعدی گره می‌خوره و نهایتاً روی سفره‌های مردم میاد.
0: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین با من بودین در این بخش اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید. ممنون.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

هشت صبح تهران با ادامه تحولات همراه شما هستیم از استودیو ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها: تاکید معاون ترامپ بر لزوم کاهش چشمگیر توان هسته‌ای در ایران. ونس میگوید شیوه تصمیم گیری در جمهوری اسلامی برای آمریکا مبهم است. فشار واشنگتن بر تهران و تایید مذاکرات. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به استعفای وزیر نفت و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی تاکید کرد به زودی مشخص می شود کار با چه روشی تمام خواهد شد. گزارش ها از فعالیت دوباره در یک تأسیسات هسته‌ای در شمال شرق تهران. تصاویر ماهواره‌ای از افزایش رفت آمد در این مجموعه خبر می دهد. و گزارش آسوشیتد پرس از طرح‌های تهدیدآمیز علیه نیروهای آمریکایی در بریتانیا. مقام آمریکایی گفت تهدیدهای جمهوری اسلامی با هدف کشتن نظامیان پایگاه فرفورد بود. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیری‌ها باید ظرفیت. و گزارش آسوشیتد پرس از طرح‌های تهدیدآمیز علیه نیروهای آمریکایی در بریتانیا. مقام آمریکایی گفت تهدیدهای جمهوری اسلامی با هدف کشتن نظامیان پایگاه فرفورد بود. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیری‌ها باید ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای خود را به طور معناداری کاهش دهد.

0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مواضع متناقض مقامات آمریکایی را دلیل پیچیدگی مذاکرات خوانده. با ادامه فشارهای واشنگتن بر تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی دیگر در منطقه قدرت ندارد، آمریکا در جنگ در حال پیشروی است. به گفته ترامپ تنها مسئله این است که این تحولات با چه روشی به پایان برسد، اما نتیجه آن به زودی مشخص خواهد شد.
1: مایه مباهاته که در خدمت شما هستم. میخوام از این فرصت استفاده کنم و به پیت هکسر تبریک بگم به خاطر موفقیت سری سیرش در ونزوئلا و عملکرد فوق‌العاده‌اش در نبرد با جمهوری اسلامی. تمام مراکز نظامی و کل کشورشون تعطیل شده و دیگه نمیتونن برای بقیه خاورمیانه آزار و اذیت ایجاد کنن و قلدری کنن. ما باید نسخهشون رو در هم بپیچیم و دو راه داریم، یا به زبان خوش یا شیوه نچندان خوش این بساط رو جمع میکنیم که به زودی خودتون میفهمید.
0: رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در پاسخ به خبرنگاران وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی رو بسیار بد توصیف کرد و گفت تورم در ایران به حدود 300% رسیده. با اشاره به استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی تاکید کرد ایران با بحران شدید اقتصادی و نفتی روبروست.
2: Our military is building like we've never built before. We have
3: نیروی نظامی ما به طرز بی‌سابقه‌ای در حال گسترش 17 کارخانه متعدد احداث شدند. کارخانه‌های تولید تسلیحات ساخته شدند و عملکرد اونها بسیار خوبه. ایران اوضاعش بسیار خرابه. وضعیت اقتصادیشون افتضاحه. نرخ تورمشون حدوداً 300% شده. وزیر نفتشون هم همین تازگی‌ها استعفا کرد. او گفت که برای ما اقتصادی باقی نمونده. نفتی در بساط نداریم، هیچی برامون باقی نمونده. تنگه هرمز شاهد عبور حجم متنابعی از بشکه‌های نفت هستش. حجم ترافیک بالا رفته و به میزان پیش از قبل از جنگ و حتی بالاتر از اون رسیده. ما خیلی خوب عمل کردیم.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه پیش از ترک کاخ سفید به مقصد بالتیمور در مریلند گفت که جمهوری اسلامی دیگر قلدر خاورمیانه نیست و ایالات متحده تونسته توان جمهوری اسلامی را از بین ببره و در رابطه با جمهوری اسلامی همه چیز به خوبی در حال پیشرفت هست و به زودی همه خواهند دید که چطور این داستان را آقای ترامپ جمع خواهد کرد و تمامش خواهد کرد. آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌هاش اشاره میکنه به این که مواجهه با جمهوری اسلامی و زدن برنامه هسته‌ای باری بوده که تنها ایالات متحده بر دوش کشیده. میگه که رهبران جهان با او تماس تلفنی داشتند، از او تشکر کردند و وقتی او از اونها پرسیده که آیا مایلند به کمک آمریکا بیان یا کشتی بفرستند برای باز کردن تنگه هرمز، این کشورها گفتند که ترجیح میدن درگیر نشن. آقای ترامپ میگه ما با لذت داریم بار کل جهان رو بر دوش میکشیم و جمهوری اسلامی دیگه قلدر خاورمیانه محسوب نمیشه. در این حال برخی از رسانه‌های مستقل که داده‌های دریایی در تنگه هرمز رو رصد می‌کنن مثل کپلر یا خبرگزاری بلومبرگ گزارش دادند که تردد تانکرها در تنگه هرمز بسیار بیشتر شده و کم کم اعداد و ارقام داره به دوران قبل از جنگ میرسه. در این حال در رابطه با استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی هم که آقای ترامپ روز سه‌شنبه بهش اشاره کرده، آقای بسنت نوشته رو در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، میگه جمهوری اسلامی از سوم شهریور هیچ گونه نفتی رو صادر نکرده، حتی یک بشکه نفت صادر نکرده، در نتیجه نیازی به وزیر نفت نداره. این اخبار داره در حالی شنیده میشه که از سمت دیگر رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن که جمهوری اسلامی در رابطه با پایگاه نظامی آمریکا در بریتانیا تلاش داشته تا یک مجموعه پهپاد رو وارد این کشور بکنه و بعد در یک اقدام همه اینها رو به پرواز در بیاره و جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های آمریکا در پایگاه RAF رو مورد حمله قرار بده، مشابه اقدامی که اوکراین سال گذشته در منطقه سیبری در روسیه انجام داده بود. جمهوری اسلامی هم در تلاش بود از این طریق بتونه به تجهیزات نظامی آمریکا و حتی سربازان آمریکایی صدمه بزنه. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، در مورد خواسته های آمریکا از جمهوری اسلامی مبنی بر تعلیق غنی‌سازی و انتقال ذخایر اورانیوم 60% با توجه به اظهارات اخیر ترامپ و ونس توضیح میده.
5: از حرف آقای ترامپ و جی دی ونس میشه مشخص کرد که اون محوری که اگر ایران بخواد تفاهم

0: میرسه اینه که باید مسئله هسته‌ایش رو امتیازات معناداری بده که شامل انتقال اورانیوم‌های 60% و تعلیق غنی‌سازی. این مفهومی است که میشه برداشت کرد. و دوم اینه که راهبردش در مورد مسائل منطقه‌ای و آمریکا با تغییر کنه. این به نظر من از مجموعه مسائل میشه برداشت کرد. طبیعتاً اگر مسئله با این انعطاف در سیاست خارج ایران روبرو بشه، امکان اینی که چیزی که آقای ترامپ رو زود به نتیجه برسیم هست. وگرنه اگر وارد درگیری بشه، به نظر من ورود به درگیری با پایان فوری همراه نخواهد بود. یه نکته هم که در مورد بحث ایران هست، در مورد توافق که مطرح شده، مشخصه که مقامات جمهوری اسلامی کاملا متوجه شدن یک کارت تنگ هرمز دیگه اون ادعایی که میکردن نداره. اون ما پیشبینی میکردن حتی 100 میلیارد دلار درآمد داره و با کارت تنگ هرمز همه امتیازها رو میگیرن که معلوم بود یک توهم محاسباتیه. دوم اینه که متوجه شدن اون تفاهم‌نامه یک امتیازی بود که آقای ترامپ تحت شرایطی داده بود به ایران و امضا کرده بود و اونا طمع کردن، فکر کردن بیشتر میتونن بگیرن. الان متوجه شدن که قطعاً در سطح تفاهم‌نامه که نمیگیرن و باید که به کمتر از اون راضی باشن. نکته سوم اینه که ابعاد محاصره اقتصادی و تأثیر رو که روی اقتصاد ایران میره دست کم گرفته بودن که اینا همه مشخص شده، خیلی بیشتر از اون چیزی که میتونستن رو اقتصاد ایران تاثیر گذاشته. بنابراین یا باید وارد به یک درگیری همه جانبه بشن که ابعادش و خروجش مشخص نیست. قطعا خسارت میخوره اقتصاد ایران و هیچ کس هم غرامت اون خسارت رو نخواهد پرداخت.
1: نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. رحمان علی دوست، رئیس سازمان وظیفه عمومی فرجا، اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای خرید خدمت سربازی در سال جاری وجود ندارد و این موضوع به طور کامل منتفی است. او گفت مهلت اعزام مشمولان شرکت کننده در کنکور سراسری تا اعلام نتایج قطعی تمدید می شود. علی نصیر، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، اعلام کرد 5 شهر بازی از 43 شهر بازی متعلق به شهرداری به دلیل نقص‌های ایمنی پلم شده. او گفت در برخی از 38 شهر بازی فعال هم تجهیزات فاقد گواهی استاندارد شناسایی شده و در صورت برطرف نشدن نواقص با دستور قضایی متوقف می شود. محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، درباره گسترش فعالیت مدارس آنلاین خارجی در ایران هشدار داد و گفت این مدارس در همه مقاطع دانش آموزان ایرانی جذب می کنند و مدرک رسمی و بین المللی می دهند. خبرگزاری رویترز گزارش داد پالایشگاه‌های مستقل چین در پی کاهش عرضه نفت جمهوری اسلامی خرید نفت خام از عراق و قطر را افزایش دادند. بر اساس این گزارش این پالایشگاه ها دست کم 12 میلیون بشکه نفت از این دو کشور خریدند. بر پایه داده های شرکت کپلر، صادرات نفت خام جمهوری اسلامی در ماه سپتامبر برای نخستین بار از سال 2013 به صفر رسیده و ذخایر نفت روی کشتی ها به 45 میلیون بشکه کاهش یافته. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از عبور دوباره نفت از تنگه هرمز خبر داده. وال استریت جورنال هم ضمن تایید این خبر میگوید با این وجود جابجایی گاز اویل، سوختی که غرب به شدت به اون نیاز داره، با چالش های بیشتری روبروه. بر اساس تازه ترین یافته های ورتسکا، مجموعه جریان نفت خام و فرآورده های پالایشی از 7 کشور حاشیه خلیج فارس به استثناء ایران به 81% سطح پیش از جنگ رسیده. کپلر میگوید صادرات محصولات نفتی از خاورمیانه به 76% پیش از جنگ رسیده. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، درباره همزمانی طرد اقتصادی تهران با بازگشت صادرات نفت منطقه و پیامدهای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی میگه.
2: تحریم به تنهایی میتونه در واقع صادرات نفت جمهوری اسلامی یا هر کشور دیگه یا خیلی شدیداً تحت تاثیر بذاره و زمان میبره که بخواد تحریم ها به تنهایی بتونه صادرات نفت یک کشوری مثل ایران یا روسیه رو قطع بکنه. دوره اول در واقع رئیس جمهور ترامپ، پرزیدنت ترامپ که در واقع دوره اول من توی پرزیدنت ترامپ بود یا اولین سالهای من توی وزارت خزانه داری بود، حدود 2 سال اول طول کشید تا ما بتونیم از برجام بیایم بیرون. تصمیم پرزیدنت ترامپ این بودش که ما از برجام بیایم بیرون، ولی خب به هر حال طول کشید تا از برجام بیایم بیرون. تحریم هم اون سیستمشون شکسته بود، ولی 2 سال آخر آقای ترامپ تحریم ها خیلی جدی اجرا شد، بدون اینکه ما یه در واقع محاصره دریایی باشه، بدون اینکه اروپایی و کشورهای دیگه همراه باشن با تحریم های آمریکا. آخر دوره پرزیدنت ترامپ صادرات نفت ایران به 100,000 بشکه تو روز رسید یا کمتر از اون. اون صادرات هم صادرات معنیدار، یعنی خریداری نفت بود که از 100,000 دلار کمتر رسید. جمهوری اسلامی هنوز نفت به نفتکشا میرسوند ولی خریدار تو بازار نبود، اون اثر تحریما بود. این دوره ببین الان پرزیدنت ترامپ فقط 2 سالی که تو آفیس هست، تو در واقع کاخ سفید هست، تحریما به تنهایی 4-5 سال طول میکشید تا به این جایی برسه که الان رسیدیم، اونم به خاطر همین معاصره دریایی که اجرا میشه. وگرنه بعد از 4 سال پرزیدنت بایدن که تحریما اجرا نشده بود، در حال این سهو که ما بخوام به اینجا برسیم.
1: همچنان بیننده و شنونده ی ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید معاون ترامپ بر لزوم کاهش چشمگیر توان هسته‌ای در ایران. ونس میگوید شیوه تصمیم گیری در جمهوری اسلامی برای آمریکا مبهم است. فشار واشنگتن بر تهران و تایید مذاکرات. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به استعفای وزیر نفت و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی هشدار داد به زودی مشخص می شود کار به چه روشی تمام خواهد شد. جروسالم پست گزارش داد تصاویر ماهواره‌ای تازه از تأسیسات مینزدایی در شمال شرق تهران از افزایش دوباره فعالیت در این مجموعه حکایت دارد. تأسیساتی که اسرائیل و مؤسسه علوم و امنیت بین المللی اون رو مرتبط با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای توسعه تسلیحات هسته‌ای می‌دونن. بر اساس بررسی تصاویر شرکت ونتور تکنولوژیز، رفت آمد خودروها در اطراف این تأسیسات ادامه داره و عملیات گسترده پاکسازی پس از حمله ماه مارس اسرائیل در جریانه. حمله‌ای که چند ساختمان و احتمالاً بخش‌های از سازه‌های زیرزمینی رو تخریب کرد. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. انتشار اخباری از آغاز بازسازی سایت‌های هسته‌ای در ایران تو این مقطع زمانی، گزارش رو چطور دیدید؟
3: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. ببینین، نشون میده که جمهوری اسلامی همونطور که آقای ونس هم بهش اشاره کرد دچار نوعی توهم و درگیری ذهنی هست. یعنی در درون ایران یک گروهی هستن که میگن که ما باید هرچه زودتر بتونیم کارهای هسته‌ایمون رو دنبال بکنیم و به این قدرت دست پیدا بکنیم، شماری میگن باید گفتگو بکنیم، ولی این یک پارچه نیست. برای اینکه رهبری در ایران وجود نداره، غافل از این که تمام اون چیزی که در این تصاویر ماهواره‌ای نشون داده میشه پیش از حمله و پس از حمله رو نشون میده و همین که جمهوری اسلامی چگونه شتابان داره به این عملیات دست میزنه و چگونه شتابان این عملیات رو رهبری میکنه، تصور نمیکنه که اینها دیده میشه و بیان خواهد شد. همزمان با همین کارها میبینید که اعلام میکنه که ما میخوایم از NPT بیایم بیرون. خب اینها نشون میده که اصلا علاقمند نیستن که از راه اینکه سایت های هسته ایشون رو بر بچینن با آمریکا وارد مذاکره بشن. یعنی در اصل اون بخشی که در جمهوری اسلامی توان رهبری رو الان به دست گرفته از سپاه علاقمند هستش که یه بخشی رو در قدرت هسته ای آزمایش بکنه.
1: این تصاویر و بازسازی ها میتونه زمینه برای حمله نظامی بعدی بشه در صورت تایید؟
3: حمله نظامی آقای ترامپ خیلی ازش حراس داره و علاقمندم نیست که هیچ وقت حمله نظامی بکنه، ولی از اونجایی که اسرائیل گفته ما حق خودمون رو برای اینکه از خاک خودمون محافظت بکنیم و از دسترس جمهوری اسلامی دور نگه داریم، به این ترتیب این احتمال که اسرائیل یک حمله دیگه به ایران بکنه و الان هم که این امکانات رو در اختیار داره و منتشر کرده بسیار بالا میره و جمهوری اسلامی از اونجایی که گفته بود هر گونه مذاکره و گفتگویی شرط اصلیش اینه که در تمام جبهه ها این قطع بشه حمله و اتفاقایی که جنگی هست، به این ترتیب کاری که اسرائیل ممکن است بکند این استش که ایران رو تحریک به یک حمله نظامی دیگه بکنه و حمله نظامی ایران میتونه برای خودش بسیار گرون تموم شه، برای اینکه جمهوری اسلامی تنها روی مسئله مذاکره‌ای که آقای ترامپ قولشو داده داره حساب میکنه و حمله زمینی رو اصلا فکرشو نداره، برای اینکه میدونه که در حمله زمینی بازنده این گرفت مسئله خواهد بود. برای همین هم هست که میخواد اون روش کره شمالی رو دنبال کنه که از MPT اومد بیرون و یک باره گفتش که ما بمب اتم داریم و موشک‌های توانمندمون تمام دنیا رو میتونه نشانه بگیره. میخواد روش کره شمالی رو دنبال بکنه جمهوری اسلامی، در حالی که این روش روشی شناخته شده و کهنه شده و اصلاً منافعی برای ایران نخواهد داشت. جمهوری اسلامی میداند که اگر پای آمریکا رو به یک حرکت نظامی جنگی بکشه در امان نخواهد بود، با توجه به اینکه آقای ترامپ اعلام میکنه که نمیخواد وارد جنگ بشه و مذاکره برای پایان دادن به حرکت‌های هسته‌ای براش کافی هست. جمهوری اسلامی از این روش داره سوء استفاده میکنه، ولی فراموش نباید کرد که اسرائیل اعلام کرده که ما آرام نخواهیم نشست و به این ترتیب جمهوری اسلامی در تیررس اسرائیل و حمله نظامی اون قرار میگیره و اون چی که در این سایت ها داره انجام میده در اصل دست و پا زدن برای اینه که بگه که ما دارای همین کار هستیم. میدونین که در ایران آقای محسن رضایی که بازنده جنگ ایران و عراق بوده همکنون در شورای دفاع هست و تلاش داره میکنه بگه که ما از این راه باید پیروز بشیم، در حالی که نمیتونن این مسیر رو دنبال کنن. آمریکا وارد مسئله جنگ با ایران نخواهد شد و جمهوری اسلامی هم به این سرعت نخواهد توانست به بازسازی توان اتمی خودش دست بزنه.
1: سپاس از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا با ما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. وزارت بهداشت کنیا اعلام کرد یک شهروند این کشور پس از سفر به جمهوری دموکراتیک کنگو بر اثر ابتلا به ویروس ابولا در نایروبی جان باخته. نخستین مورد ثبت شده از این بیماری در کنیا است. وزیر بهداشت کنیا تاکید کرد تا کنون 28 نفر از افراد در تماس با این بیمار شناسایی شدند و تلاش برای یافتن 27 مسافر و خدمه پرواز ادامه دارد. مرگ کارمند 28 ساله مؤسسه ضد طاعون در سیبری ده‌ها نفر را به قرنطینه کشاند و حدود 200 نفر تحت نظر قرار گرفتند. مقام‌های روسیه علت مرگ رو زاتوری اعلام کردند و ابتلا به طاعون را رد می‌کنند، اما رسانه‌های محلی می‌گویند او پس از شکستن یک لوله آزمایش به طاعون ریوی آلوده شد. به گزارش رویترز فرانسه در حال آماده باش برای برگزاری تظاهرات سراسری دانشجویان در نقاط مختلف این کشوره. اعتراضات دانشگاهی توجه نهادهای مسئول رو به خود جلب کرده. همزمان با اعلام برنامه ریزی برای این تظاهرات وضعیت در بازارهای مالی با بحران روبرو شده و بازار اوراق قرضه فرانسه روند نزولی و منفی در پیش گرفته. یک مقام آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرد پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا با تهدیدهای مرتبط با جمهوری اسلامی با هدف کشتن نیروها و انهدام هواپیماهای ارتش ایالات متحده روبرو شده بوده. به گزارش این رسانه واشنگتن پیشتر بمب افکن‌های خود را از این پایگاه خارج کرده و ترامپ گفته بود قصد تحریک دشمن رو نداره. همزمان پلیس بریتانیا هفتمین مظنون مرتبط با این پرونده رو بازداشت کرده. ماجرای پایگاه فرفورد. همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. توی پرونده های فوق امنیتی امیر، پیدا کردن اطلاعات از آخرین تحقیقات خیلی سخته. ما چی میدونیم الان؟
4: تصویری که به ما ارائه میشه از جزئیاتی که جدید داره بیرون میاد، حالا دو تا اتفاق همزمان با هم تقریبا افتاده، هم پایگاه فرفورد هست، هم ماجرای پرواز فلای دوبه که اون رو هم آقای ترامپ دارن به نوعی میگن که در هر دو مورد آقای ترامپ دارن میگن به نوعی پای جمهوری اسلامی وسط است. اگر در هر دوی این موردها ثابت بشه که واقعا جمهوری اسلامی دخیل بوده از نظر امنیتی، یک تصویر کلی رو به ما میده که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه میدان نبرد رو حالا الان تغییر بده. یعنی اگر تا الان داشته به پایگاه ایالات متحده در منطقه حمله میکرده، ما الان راجع به یک پایگاه هوایی در خاورمیانه مثلا در اردن صحبت نمیکنیم، یا در کویت یا در قطر، داریم راجع به یک پایگاه هوایی در بریتانیا صحبت میکنیم، در اروپا و در مورد یکی از کشورهایی که به هر حال سیستم‌های امنیت داخلیش MI6 بسیار معروف است، MI6 و MI5 و سیستم‌های امنیتی که به حال در بریتانیا دارن و در انگلستان دارن کار می‌کنند، و همه ماها از دوران بچگیمون با سریال‌های پلیسی انگلستان و داستان‌هاش بزرگ شدیم. اما ماجرا اینجاست که الان جمهوری اسلامی اگر ثابت بشه داره این کارها رو انجام میده، اما خان ماجرایی که پیشتر میآمدن و میگفتن که اگر قرار باشه که بخواد برای امنیت ما یا وجود جمهوری اسلامی خلالی وارد بشه، مشکلی به وجود بیادش، اما ما میدان نبرد رو عوض خواهیم کرد، به اندازه کافی هم کسانی رو داریم که بخواین بیان و این کارها رو بکنن. حتی پزشکیان در بخشی از صحبتاش در سازمان ملل تقریبا یه نیش تهدیدی همه دنیا و منطقه رو کرد، گفت اگر امنیت نخواد برای جمهوری اسلامی باشه و بقای جمهوری اسلامی بخواد در خطر قرار بگیره، اون وقت با هم دیگه همه با هم طعم ناامنی رو خواهیم چشید. ولی من ابتدا منتظر مون ببینیم که این تحقیقات به کجا خواهد رسید، چون می‌دونیم حداقل 6 نفر از این مظنونی با قرار وثیقه بیرون هستن. معمولا در این صد یه خود عجیبه که البته با قرار وثیقه بیرون هستن. در مورد فلایدوبی هم همچنان تحقیقات در جریان هستش و دارن می‌بینن که آیا این ارتباطی با جمهوری اسلامی داشته یا نداشته. اما اصل قضیه رو ازش نباید دور بشیم، اینکه جمهوری اسلامی یک تغییری در رویه خودش داده. مثلا در دهه 60 یا 70 بسیاری از سفرهای کشورهای اروپایی آمدند، سفرهاشون رو از ایران خواستن به دلیل فعالیت‌های تروریستی که مرتبط بود با جمهوری اسلامی در خاک اون کشورها یا در دیگر کشور مانند آرژانتین. جمهوری اسلامی آمد یک تغییری داد در نحوه برخوردهایی که داره میکنه، از کسانی استفاده میکنه که یه مقداری ربط دادنشون و پیدا کردن راهشون به جمهوری اسلامی کمی سختتر میشه. شاید در این دو مورد خاص هم بشه گفتش که به نوعی همون الگوی خودشون رو دنبال کردن، که شاید ارتباطات به نوعی پاک بشه، که مثل ماجرای مثلا در مورد قتل‌های زنجیره‌ای که می آمدن 3 نفر رو می گرفتن، هر 3 نفر مشخص بود که در خاک اروپا مشخصا در مورد پرونده مثلا فریدون فرخزاد یا در مورد مرحوم شاپور بختیار مشخص می شدش که اینها همه مرتبط بودند با جمهوری اسلامی، دیگر اون الگو رو کنار گذاشته. الان آقای ترامپ داره همین رو میگه، میگه جمهوری اسلامی آمده و میخواسته یک الگویی رو داشته باشه که جان بیشتری از سربازان آمریکایی رو در خطر قرار بده و بیاد و حملات اینچنینی رو بر علیه پایگاه آمریکا حالا این بار در بریتانیا انجام بده. به حال اگر نتیجه نهایی به این ختم شود که جمهوری اسلامی در مورد یکی از این دوتا دخیل بوده، آن وقت دیگر درگیری فقط با ایالات متحده نیست، قطعا درگیری یا اون و در مورد فلایدوبه با اسرائیل یا با اتحادیه اروپا و بریتانیا.
1: باید دید آیا بریتانیای محافظه‌کار باز منفعل رفتار میکنه. ممنون از تو امیر گیتی از واشنگتن با ما. 9 صبح تهران با رویدادهای نیمه مهر ماه با شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن. با ما بمونید.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریک خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای ما رو به همه برسونید.
2: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
3: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
4: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
5: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه. افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
6: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل،
7: آمریکا باید تعیین تکلیف کنه،
8: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
9: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو،
10: حکومت ایران را حکومت وحشت خان که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
11: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
12: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
13: و اون چه که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
14: بانک مرکزی گفته که به اون تقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه.
15: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
16: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
17: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
18: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردن که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و وپاخواسته ایران. به نظرم جامعه ایران این روزها بیشتر به یک جامعه آتش فشانی شبیه. گدازه های خشم آماده انفجار، نه فقط در لایه های زیرین جامعه، بلکه حتی دیگه میشه در سطح پوسته جامعه هم این خشم رو دید. نارضایتی گسترده از اوضاع اقتصادی و خشم و تنفر ملی از جنایات جمهوری اسلامی و ناامیدی گسترده از وضع موجود جامعه رو آماده یک انفجار سیاسی بزرگ کرده و کارهای حکومت و در واقع جنایات و لجاجت حکومت در کشتار و جنایت سازمان یافته از جمله افزایش اعدام معترضا نشون میده که این انفجار بزرگ در جامعه ایران در پیشه. لجاجت حکومت در ادامه کشتار و جنایت بزرگ دیما به شکل معترض کشی در زندانها و صدور پی در پی احکام اعدام و اصرار حکومت در اجرای سریع این اعدامها به رغم احساسات جریحه دار شده جامعه و به رغم خشمگین بودن اکثریت مردم از این اعدامها و همزمانی این اعدامها با اوضاع آشفته اقتصادی جامعه رو آماده انفجاری بزرگ کرده. در تازه ترین مورد پس از لجاجت حکومت در اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی عزیز دو معترض بازداشت شده دیما حکومت همچنان به صدور احکام جدید اعدام ادامه میده و در تازه ترین مورد امروز اعلام شد سه معترض دیگه هم به اعدام محکوم شدند: محسن باباییان، برزو رضایی و هادی عباسیان از معترضان بازداشت شده دیما. جامعه ایران این روزها از اینه که راه حل عملی برای جلوگیری از این اعدام‌ها وجود نداره به شدت خشمگین و عصبانیه. به شدت معترضین بازداشت شده به زندان فرستاده میشن، تحت شکنجه و ضرب و شتم بازجویی میشن، در دادگاه‌های کوتاه چند دقیقه‌ای حبس سنگین یا حکم اعدام میگیرن، حکم‌ها در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید میشن، وکیلی در کار نیست و اگرم هست تسخیریه، یعنی از طرف حکومت، و مجموعه قاضی و بازجو و دادستان و وکیل تسخیری و دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر و اجرای احکام در مجموع یک کلیت واحد و یک دستگاه کشتار رو تشکیل میدن برای معترض کشی در زندان ها. معترضین یکی بعد از دیگری به اعدام محکوم میشن. خبرش در رسانه ها اعلام میشه. بازداشت شدگان محکوم به اعدام به انفرادی برده میشن. یه روز هم به خانوادهشون اطلاع میدن برای آخرین دیدار بیان و شاید هم اطلاع ندن. فعالای سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگارا ابراز نگرانی میکنن. شبکه‌های اجتماعی پر میشه از نگرانی مردم و در نهایت حکومت با لجاجت تمام اعدام رو اجرا میکنه. گاهی در ملأ عام برای خاک پاشیدن توی صورت مردم و اینکه بگه من میتونم شما رو بکشم. بعد خبر اعدام توسط رسانه ها منتشر میشه. حکومت متوهمانه فکر میکنه همه چیز آروم آروم فروکش میکنه و مخالفین و مردم هم نمیتونن کاری بکنن. جامعه از این روند و از تکرار این روند به شدت عصبانیه و این خشم و عصبانیت در حال افزوده شدن به خشم ملی و تنفر ملی از جنایات بزرگ گذشته از جمله جنایت دیما است و روز به روز بر حجم کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم قربانی این جنایات میشن افزوده میشه. الان ده ها هزار خانواده در ایران وجود دارن که عزیزانشون در خیزش های 88، 96، آبان 98، خیزش زن زندگی آزادی و خیزش دیما بازداشت شدن، محکوم شدن، حبس شدن، اعدام شدن، زخمی شدن یا از محل کار دانشگاهشون اخراج شدن. دیگه قربانی ها فقط خود بازداشت شده ها و مجروح ها و اعدام شده ها و ناپدید شده ها و اخراج شده ها از کار دانشگاه نیستن، بلکه روز به روز داره به تعداد بستگان و اعضای خانواده هاشون و دوستاشون اضافه میشه. به شمار همشهری های زخم خورده خشمگینشون داره اضافه میشه. به شمار هم محله ها، هم دانشگاهی ها، فامیل ها، هم میهناشون. تمام کسایی که دارن این ظلم و جنایت مکرر و اصرار حکومت به ادامه اون رو میبینن. و حتما به نظرم این سیاست حکومت و در واقع لجاجت حکومت، لجاجت کلیت جمهوری اسلامیه در افزایش حکمای اعدام و اجرای سریع اونا. حکومت داره از خودش یک لجاجت نشون میده. با این لجاجتی که حکومت در افزایش اعدام ها و تسریع در اعدام ها نشون میده، جامعه ایران وارد مرحله جدید و ماهیتا متفاوتی شده که من اسم و عبارت جامعه آتش فشانی رو برای توصیفش به کار میبرم. با ادامه جنایات حکومت و اصرار حکومت به ادامه این جنایات در ابعاد مختلف، در عمل داره یک انرژی بسیار زیادی در مورد خشمگین تر شدن مردم ایجاد میشه. و درسته که الان ممکنه این خشم بیشتر به شکل خشم کلامی باشه، ولی ریشه در یک خشم درونی عمیق مردم داره. به نظرم حکومت با دست خودش، از جمله با این موج اعدام ها، داره یک طوفان خشم در بین مردم و جامعه ایجاد میکنه. این بادی که جمهوری اسلامی داره میکاره به زودی به طوفانی بزرگ تبدیل خواهد شد که خیمه و خرگاه جمهوری اسلامی رو از جا خواهند کرد به شدیدترین شکل ممکن، و تقصیر خود حکومت. در مباحث سیاسی و اجتماعی خیلی از فعالان سیاسی و مدنی معتقدن که تجربه بشر به درستی نشون داده که در تغییرات سیاسی مثل انقلاب‌ها تا اونجایی که ممکنه باید جلوی انتقام‌جویی رو گرفت و از خشونت جلوگیری کرد. این در مجموع یه بحث کلان در جهانه، طرفدارای زیادی هم داره، کلیت بحث هم درسته و بر اساس تجارب بشر برای کاهش هزینه‌های انقلاب و برای ترمیم هرچه سریع‌تر زخمای جامعه بعد از انقلاب، گذار هر چقدر ممکنه باید آروم‌تر و بدون خشونت باشه. ولی با این روندی که من امروز در ایران از طرف حکومت می‌بینم و با این اصرار و لجاجتی که خود حکومت در اعدام‌های گسترده داره نشون میده و با این لجاجتی که در افزایش اعدام‌ها و تسریع در اعدام‌ها نشون میده، من چیزی که می‌بینم اینه که جامعه و مردم روز به روز دارن خشمگین و خشمگین‌تر میشن و جامعه با این اعدام‌ها و سرکوب‌ها و جنایت‌های عریان داره تبدیل به یک دیگ بخار در حال انفجار میشه. چیزی که من بهش میگم ایران جامعه آتش فشانی. به رگبار بستن مردم در خیابان‌ها، ارتکاب انواع و اقسام جنایاتی که در طول اعتراضات علیه مردم میشه، با این تصاویری که مردم از عمق خشونت نیروهای سرکوبگر در کف خیابان‌ها دیدن، با دیدن اون ویدئویی که دختر عزیز معترض ایران رو روی زمین پرت کردن و اینقدر آمدانه و با قساوت تمام با لگد و پوتین روی سر صورتش زدن که مظلومانه کشته شد، من می‌بینم و می‌شنوم از طریق مخاطبام که این جامعه مثل آتش فشان شده. مثل آتش فشان، نه بعضی از مردم، کل جامعه آتش فشان شده. من گدازه های خشم رو مثل گدازه های مذاب آماده انفجار در لایه های زیرین این جامعه میبینم و حقیقتش خیلی هم دیگه فقط در لایه های زیرین جامعه نیست. و من این روزها هر بار که حکومت حکم اعدامی صادر میکنه، هر بار که حکومت اعدامی رو اجرا میکنه، میبینم که این گدازه های خشم چطور بالا و پایین میشه و آماده فوران کردنه. دیگه خیلی قابل پنهان کردن نیست و هر کسی میتونه این گدازه های خشم رو لابلای پست های خشمگینانه مردم در شبکه‌های اجتماعی و واکنش هاشون به این اعدام ها ببینه. هر بار که حکومت با لجاجت، با نادیده گرفتن احساسات عمومی، یک جوان معترض دیگر رو اعدام میکنه، این گدازه‌های خشم رو میشه دید که فقط مونده که بزنه اون پوسته نازک حکومت رو در هم بشکنه و به شکل آتش فشانی فوران کنه. مسئول اول و آخر این وضعیت جمهوری اسلامیه. که داره از اعدام به عنوان سلاحی برای ترسوندن و مرعوب کردن مردم معترض استفاده میکنه. حکومت احمقانه فکر میکنه که میتونه مردم رو مرعوب کنه تا به خیال خودش مانع خیزش های بعدی و خیزش نهایی سرنگون کننده مردم بشه، که هر لحظه ممکنه در این شرایط، در این شرایط به شدت بحرانی اقتصادی و مردمی که روز به روز دارن خشمگین‌تر میشن، هر لحظه ممکنه اون انفجار فرا برسه. این که میگم حکومت جمهوری اسلامی مسئول تبدیل جامعه ایران به یک جامعه آتش فشانیه، منظورم اینه که نمیخوام و نباید مسئولیت این وضعیت رو به رفتار و عملکرد 4 قاضی دادگاه انقلاب یا بازجوی اطلاعاتی تنزل داد. جامعه ایران جامعه آتش فشانی شده چون حکومت به معنای کامل و کلان حکومت و حاکمیت در برابر مردم ایستاده، صدای مردم رو نمیشنوه، مطالبات مردم رو نمیپذیره و به رغم بیکفایتی در اداره کشور حاضر به کنارگیری از قدرت نیست و حاضر برای حفظ موجودیت غیر مشروع خودش، برای حفظ موجودیت غیر مقبول و ناکارآمد خودش به سلاح جنگی علیه مردم و اعدام متوسل بشه. و این منجر به این شده که دریایی از خون و دریایی از خشم و تنفر بین این حکومت و مردم ایران ایجاد شده. حکومت به معنای کلانش و نه به معنای یک قاضی، نه به معنای یک بازجو، نه به معنای یک فرمانده سرکوب خیابانی، حکومت به معنای کلانش تصمیم گرفته گوشش رو ببنده و با زبان اسلحه با مردم صحبت کنه. یک روز با معترض کشی در خیابان، یک روز با زخمی کشی در بیمارستان و حالا با معترض کشی در زندان‌ها. و نتیجه چنین رفتاری از سوی حکومت این شده که گدازهای خشم مردم رو در گوشه گوشه این جامعه آتش فشانی میشه دید، در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. در بعد سیاسی حکومت راه انتخاب مردم، راه انتخابات آزاد رو بسته و به مردم میگه اگر اعتراضم بکنید شما رو به گلوله میبندم و با زبان گلوله با مردم صحبت میکنه. در بعد اجتماعی 48 سال حکومت دنبال تحمیل یکی از عقب افتاده ترین سبکای زندگی بر مردم متمدن ایران و کشور صاحب و فرهنگ و تمدن ایرانه و همین الانی که من با شما صحبت میکنم از این دست بر نمیدارن. هر روز در منبرها و تریبونهای مختلف میگن باید این سبک زندگی 1400 سال پیش رو بر مردم ایران تحمیل کرد، حتی اگر مردم اون رو نخوان. میگن وظیفه حکومت اسلامی اینه که ولو به ضرب زور مردم رو به بهشت ببره، حتی اگر دنیای اون را، دنیای مردم رو به جهنم تبدیل کنه که کرده، جهنمی به اسم جمهوری اسلامی. در بعد اقتصادی زندگی روزمره مردم به امان خدا رها شده و انگار کشور هیچ حکومت و دولتی نداره. به وزیر اقتصاد میگن چرا دلار 270,000 تومان شده؟ میگه از رئیس بانک مرکزی بپرسید. به من چه؟ از رئیس بانک مرکزی میپرسن، جواب نمیده. مردم بیپناهی که روز به روز دارن میبینن وضع اقتصادی کشور داره آشفته تر میشه و عملا ما در درون فروپاشی اقتصادی هستیم. یه گام تا هرج و مرج کامل اقتصادی و بروز قحطی فاصله داریم. مردم دارن آروم آروم میمیرن. این جمله اغراق نیست. خیلی از مردم به دلیل نبود دارو و گرانی دارو و درمان در حال رها کردن پروسه درمانن و دارن میمیرن. این اغراق نیست. این واقعیت تلخ جامعه ایرانه که قرار بود بهشت حکومت اسلامی باشه و تبدیل شد به این جهنم فعلی. و حکومتی که اصلا نمیخواد و اراده ای نداره که دست از جنگ طلبی با جهان برداره، اراده ای نداره که مطالبات مردم رو بشنوه و بپذیره، اراده ای نداره که دست از تحمیل سبک زندگی عقب افتادش بر مردم برداره. برنامه‌ای هم برای بهبود وضعیت اقتصادی نداره. برعکس، همشون دنبال غارت و فساد و ایلقارن. دارن 2 میلیارد دلار رو بین اطرافیاشون توزیع میکنن. ایران عزیز ما شده گوشت قربونی زیر دست این غارتگرا، این فاسدا، این ضد ایرانی ترین حکومت ایران. من در اینی که این انفجار اجتماعی و سیاسی بزرگ به زودی رخ خواهد داد و جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهد کرد تردیدی ندارم. فقط میخوام این رو خطاب به حکومت بگم که اون که داره در ایران مانع گذار آرام از جمهوری اسلامی میشه خود جمهوری اسلامیه. در نظریات انقلاب ها عبارت معروفی است که میگن شیوه برخورد مردم انقلابی و رفتار اپوزیسیون رو تا حد زیادی خود حکومت مستقر تعیین میکنه. من معتقدم با این روش های جنایتکارانه ای که الان جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم استفاده میکنه، حکومت عملا داره کاری میکنه که خشم مردم در فرایند سرنگونی نسبت به حاکمان و به وابستگان به حاکمیت افزایش پیدا کنه. معتقدم اونی که در نهایت بیشترین نقش رو داره که فرایند سرنگونی چقدر آرام باشه خود جمهوری اسلامیه و این رفتارهای جمهوری اسلامی داره روز به روز جامعه رو خشمگین‌تر میکنه. واقعیت اینه که رفتار مردم در فرایند براندازی جمهوری اسلامی در نهایت نه تابع نظریات و تئوری های انقلاب، بلکه واکنشی به رفتارهای عملی خود جمهوری اسلامی از جمله این اعدام ها خواهد بود. من بازم تاکید میکنم و امیدوارم و معتقدم فرایند گذار هر چقدر آرامتر و بدون خشونت باشه به نفع جامعه است و ما بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی میتونیم به سمت ترمیم زخم‌های اجتماعی و شکاف‌های سیاسی جامعه حرکت کنیم و بریم به سمت بازسازی ایران و توسعه و رونق و رفاه مردم. ولی واقعیت موجود در ایران فعلی رو نمیشه نادیده گرفت. واقعیت موجود در ایران فعلی به من میگه حکومت کاری کرده که جامعه آتش فشانی شده. ممکنه حکومت به اشتباه فکر کنه که جامعه الان در مقابل این اعدام هایی که من میکنم مستعصله. فکر کنه افکار عمومی فقط به شکل گذرایی از هر اعدام عصبانی میشه. مردم یه سری پست در شبکه‌های اجتماعی میذارن، بعد خشم و آتیش مردم فروکش میکنه. فکر میکنه کاری از مردم در مقابل این اعدام‌های زیاد و پشت سر هم بر نمیاد. حتی حکومت ممکنه فکر کنه به دلیل وحشیگری من حکومت مردم مستعصل شدن و مرعوب شدن و دنبال خیزش بعدی هم نمیرن. ولی فقط یک حکومت احمق مثل حکومت جمهوری اسلامی ممکنه همچین توهمی داشته باشه، چون هر اعدامی که میکنه یه لایه دیگه به اون گدازه ها و مواد مذابی که منبع اصلی انفجار اجتماعی و سیاسی جامعه است اضافه میکنه و حالت آتش فشانی جامعه رو و آتش فشانی شدن احساسات تک تک اعضای جامعه رو تقویت میکنه. در نظریات انقلاب ها میگن انقلاب دیالوگ ناشنواهاست. اون روزی که مردم ناراضی و عصبانی از کارهای حکومت خواستار این میشن که حکومت حرفشون رو بشنوه، معمولا حکومت مغرور از قدرت سرکوبش صدای مردم رو نمیشنوه و برعکس وقتی که جامعه در حال سرنگون کردن حکومته، اون موقع هرچی حکومت عجز و لابه میکنه که منو سرنگون نکنید فلان کار میکنم، اون موقع دیگه مردم به این عجز و لابه های حکومتی ها اعتنا نمیکنن. حکومت جمهوری اسلامی الان احمقه که فکر میکنه با این اعدام ها مردم مستعصل میشن و میترسن و مرعوب میشن. این اعدام ها اثر بومرنگی دارن و نتایج منفیش به سمت خود جمهوری اسلامی برمیگرده. با این اعدام ها فقط جامعه داره روز به روز آتش فشانی تر میشه و این حکومتی ها هستن که باید از اون روزی که این جامعه آتش فشانی فوران کنه به معنای واقعی کلمه بترسن، روزی که نزدیکه.
1: قبل از اینکه این اتفاق بیفته که تو فضای مجازی شیر میکردیم پیامان و امیدوار بودم که شاید این اتفاق نیفته، ولی متاسفانه انجام شد. فقط خواستم احساسم رو بگم، مطمئنم این آخرین نبرده، ولی از این سیستم و از اون اذان صبح متنفرم.
2: فرزند ایران و جانفدای میهن، ساسان عزیزم، هر کدوم از ما میتونستیم جای تو باشیم. خشمم به اندازه ایه که میتونم دست بندازم قلب تو رو از سینتون بکشم بیرون، قلب سیاهتون رو.
3: از دیروز و بعد از اعدام دو جوان، دو بازداشت شده انقلاب ملی، با شهروندان زیاد گفتگو کردم. اکثر اونها از قتل حکومتی علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی مطلع و البته متأثر و خشمگین بودند. تقریبا اغلب شهروندانی که با اونها مستقیم و به صورت جمعی یا خصوصی صحبت کردم معتقد بودند که جمهوری اسلامی فهمیده اکثریت مردم ایران با نفرت و خشم بی سابقه منتظر فرصتی برای تعیین تکلیف با رژیم هستند.
0: اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرتضی تسبیحی، 40 ساله، 19 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد ترک ارزانفود، 23 ساله، اهل همدان عزیز، دانشجوی گرافیک، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل عزیزی، 17 ساله، مکانیک، 18 دی، ساری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید رستم آبادی، 29 ساله، اهل کنگاور عزیز، پدر یک فرزند، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد صادق مهرابی، 38 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر رضا اخلاقی، 23 ساله، 18 دی، بلوار هفته تیر مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی صابر، 27 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی فلاحی، 15 ساله، 11 دی، از نای عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام طه سفری، 18 ساله، 11 دی، از نای عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد مشکانی، 31 ساله، 18 دی، دولت آباد شهر ری عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون دارید، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره و پس خواهد گرفت.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی این
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
14: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
15: حضور فعال در صحنه نداره.
16: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
17: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
18: زگریه مردم چشمم نشست و در خونه است ببین که در طلبت حال مردمان چون است به یاد لعل تو چشم مست میگونت ز جام غم می لعلی که میخورم خون است حکایت لب شیرین کلام فرهاد است شکنج طره لیلی مقام مجنون است دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی که رنج خاطرم از جور دور گردون است

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: در سال 1988 میلادی طبق قانون اساسی که خود حکومت نظامی تصویب کرده بود، مردم شیلی باید تصمیم می گرفتند که آیا آگوستو پینوشه 8 سال دیگر در قدرت بماند یا نه. به این ترتیب یکی از مهمترین لحظه های تاریخ دموکراسی شیلی از دل همان نظامی بیرون آمد که سالها دموکراسی را سرکوب کرده بود. مخالفان پینوشه از احزاب گوناگون و گروه های مدنی زیر عنوان کمپین نه متحد شدند. آنها به جای تمرکز صرف و از ترس و خشونت گذشته، پیام خود را با امید، شادی و آینده دموکراتیک بیان کردند. شعار معروفشان این بود: شادی در راه است. در 5 اکتبر 1988 میلادی اکثریت رای دهندگان گزینه نه را انتخاب کردند و ادامه حکومت پینوشه را رد کردند. این نتیجه راه را برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال بعد باز کرد و گذار شیلی از دیکتاتوری به دموکراسی را وارد مرحله قطعی ساخت.
2: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که بعداسا بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون ملی تا همه این اتفاقات میفته.

9 صبح چهارشنبه بیننده رویدادهای نیمه مهر ماه هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تاکید معاون ترامپ بر لزوم کاهش چشمگیر توان هسته‌ای در ایران. ونس میگوید شیوه تصمیم گیری در جمهوری اسلامی برای آمریکا مبهم است. اشار واشنگتن بر تهران و تایید مذاکرات. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به استعفای وزیر نفت و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی هشدار داد به زودی مشخص می شود کار به چه روشی تمام خواهد شد. گزارش از فعالیت دوباره در یک تأسیسات هسته‌ای در شمال شرق تهران. تصاویر ماهواره‌ای از افزایش رفت آمد در این مجموعه خبر می دهد. گزارش ایران اینترنشنال از موج اعدام‌ها پس از اعتراضات دیما. جمهوری اسلامی تاکنون دست کم 70 زندانی سیاسی را اعدام کرده. و در ادامه گزارش آسوشیتد پرس از طرح‌های تهدیدآمیز علیه نیروهای آمریکایی در بریتانیا. مقام آمریکایی گفت تهدیدهای جمهوری اسلامی با هدف کشتن نظامیان پایگاه فرفورد بود. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیری‌ها باید ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای خود را به طور معناداری کاهش دهد. جی دی ونس گفت واشنگتن کلمات را با اقدامات مبادله نخواهد کرد. ابهام‌های عمیقی درباره نحوه تصمیم‌گیری در تهران وجود دارد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مواضع متناقض مقامات آمریکایی را دلیل پیچیدگی مذاکرات خواند. با ادامه فشارهای واداری کاهش دهد. جی دی ونس گفت واشنگتن کلمات را با اقدامات مبادله نخواهد کرد. ابهام‌های عمیقی درباره نحوه تصمیم گیری در تهران وجود دارد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مواضع متناقض مقامات آمریکایی را دلیل پیچیدگی مذاکرات خواند. با ادامه فشارهای واشنگتن بر تهران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد

0: من به زودی مشخص خواهد شد.
1: مایه مباهاته که در خدمت شما هستم. میخوام از این فرصت استفاده کنم و به پیت هگزر تبریک بگم به خاطر موفقیت سریع سیرش در ونزوئلا و عملکرد فوق‌العاده‌اش در نبرد با جمهوری اسلامی. تمام مراکز نظامی و کل کشورشون تعطیل شده و دیگه نمیتونن برای بقیه خاورمیانه آزار و اذیت ایجاد کنن و قلدری کنن. ما باید نسخهشون رو در هم بپیچیم و دو راه داریم، یا به زبان خوش یا شیوه نچندان خوش این بساط رو جمع میکنیم که به زودی خودتون میفهمید.
0: رئیس جمهوری ایالات متحده پیشتر در پاسخ به خبرنگاران وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را بسیار بد توصیف کرد و گفت تورم در ایران به حدود 300% رسیده. با اشاره به استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی تاکید کرد ایران با بحران شدید اقتصادی و نفتی روبروست.
1: نیروی نظامی ما به طرز بی‌سابقه‌ای در حال گسترش 17 کارخانه متعدد احداث شدند. کارخانه‌های تولید تسلیحات ساخته شدند و عملکرد اونها بسیار خوبه. ایران اوضاعش بسیار خرابه. وضعیت اقتصادیشون افتضاحه. نرخ تورمشون حدوداً 300% شده. وزیر نفتشون هم همین تازگی‌ها استعفا کرد. او گفت که برای ما اقتصادی باقی نمونده. نفتی در بساط نداریم. هیچی برامون باقی نمونده. تنگه هرمز شاهد عبور حجم متنابعی از بشکه‌های نفت هستش. حجم ترافیک بالا رفته و به میزان پیش از قبل از جنگ و حتی بالاتر از اون رسیده. ما خیلی خوب عمل کردیم.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه پیش از ترک کاخ سفید به مقصد بالتیمور در مریلند گفت که جمهوری اسلامی دیگر قلدر خاورمیانه نیست و ایالات متحده تونسته توان جمهوری اسلامی را از بین ببره و در رابطه با جمهوری اسلامی همه چیز به خوبی در حال پیشرفت هست و به زودی همه خواهند دید که چطور این داستان را آقای ترامپ جمع خواهد کرد و تمامش خواهد کرد. آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌هاش اشاره میکنه به این که مواجهه با جمهوری اسلامی و زدن برنامه هسته‌ای باری بوده که تنها ایالات متحده بردوش کشیده. میگه که رهبران جهان با او تماس تلفنی داشتند، از او تشکر کردند و وقتی او از اونها پرسیده که آیا مایلند به کمک آمریکا بیاند یا کشتی بفرستند برای باز کردن تنگه هرمز، این کشورها گفتند که ترجیح میدن درگیر نشن. آقای ترامپ میگه ما با لذت داریم بار کل جهان رو بردوش میکشیم و جمهوری اسلامی دیگه قلدر خاورمیانه محسوب نمیشه. در این حال برخی از رسانه‌های مستقل که داده‌های دریایی در تنگه هرمز رو رصد می‌کنن مثل کپلر یا خبرگزاری بلومبرگ گزارش دادند که تردد تانکرها در تنگه هرمز بسیار بیشتر شده و کم کم اعداد و ارقام داره به دوران قبل از جنگ میرسه. در این حال در رابطه با استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی هم که آقای ترامپ روز سه‌شنبه بهش اشاره کرده، آقای بسنت نوشته‌ای رو در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، میگه جمهوری اسلامی از سوم شهریور هیچ گونه نفتی رو صادر نکرده، حتی یک بشکه نفت صادر نکرده، در نتیجه نیازی به وزیر نفت نداره. این اخبار داره در حالی شنیده میشه که از سمت دیگر رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که جمهوری اسلامی در رابطه با پایگاه نظامی آمریکا در بریتانیا تلاش داشته تا یک مجموعه پهپاد رو وارد این کشور بکنه و بعد در یک اقدام همه اینها رو به پرواز در بیاره و جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های آمریکا در پایگاه RAF رو مورد حمله قرار بده، مشابه اقدامی که اوکراین سال گذشته در منطقه سیبری در روسیه انجام داده بود. جمهوری اسلامی هم در تلاش بود از این بتونه به تجهیزات نظامی آمریکا و حتی سربازان آمریکایی صدمه بزنه. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، در مورد خواسته های آمریکا از جمهوری اسلامی مبنی بر تعلیق غنی‌سازی و انتقال ذخایر اورانیوم بالای 60% با توجه به اظهارات اخیر ترامپ و ونس توضیح میده.
3: از حرف آقای ترامپ و جی دی ونس میشه مشخص کرد که اون محوری که اگر ایران بخواد به تفاهم برسه اینه که باید مسئله هسته‌ایش رو امتیازات معناداری بده که شامل انتقال اورانیوم‌های 60% و تعلیق غنی‌سازی. این مفهومی است که میشه برداشت کرد. و دوم اینه که راهبردش در مورد مسائل منطقه‌ای و آمریکا با تغییر کنه. این به نظر من از مجموعه مسائل میشه برداشت کرد.

0: طبیعتاً اگر مسئله با این انعطاف در سیاست خارجی ایران روبرو بشه، امکان اینی که چیزی که آقای ترامپ گفت زود به نتیجه برسیم هست، وگرنه اگر وارد درگیری بشه، به نظر من ورود به درگیری با پایان فوری همراه نخواهد بود. یه نکته‌ام که در مورد بحث ایران هست، در مورد توافق که مطرح شده، مشخصه که مقامات جمهوری اسلامی کاملا متوجه شدن یک کارت تنگ هرمز دیگه اون ادعایی که میکردن نداره. اون ما پیش بینی میکردن حتی 100 میلیارد دلار درآمد داره و با کارت تنگ هرمز همه امتیازها رو میگیرن که معلوم بود یک توهم محاسباتیه. دوم اینه که متوجه شدن اون تفاهم‌نامه یک امتیازی بود که آقای ترامپ تحت شرایطی داده بود به ایران و امضا کرده بود و اونا طمع کردن، فکر کردن بیشتر میتونن بگیرن. الان متوجه شدن که قطعا در سطح تفاهم‌نامه که نمیگیرن و باید که به کمتر از اون راضی باشن. نکته سوم اینه که ابعاد محاصره اقتصادی و تأثیر رو که روی اقتصاد ایران میره دست کم گرفته بودن که اینا همه مشخص شده، خیلی بیشتر از اون چیزی که میتونستن رو اقتصاد ایران تاثیر گذاشته. بنابراین یا باید وارد به یک درگیری همه جانبه بشن که ابعادش و خروجیش مشخص نیست، قطعا خسارت میخوره اقتصاد ایران و هیچ کس هم غرامت اون خسارت رو نخواهد پرداخت.
1: جور سالم پست گزارش داد تصاویر ماهواره‌ای تازه از تاسیسات مینزدایی در شمال شرق تهران از افزایش دوباره فعالیت در این مجموعه حکایت داره. تأسیساتی که اسرائیل و مؤسسه علوم و امنیت بین المللی اون رو مرتبط با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای توسعه تسلیحات هسته‌ای میدونن. بر اساس بررسی تصاویر شرکت ونتور تکنولوژیز، رفت آمد خودروها در اطراف این تأسیسات ادامه داره و عملیات گسترده پاکسازی پس از حمله ماه مارس اسرائیل در جریانه. حمله‌ای که چند ساختمان و احتمالاً بخش‌هایی از سازه‌های زیرزمینی رو تخریب کرد. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در مورد دو پارچگی در جمهوری اسلامی در خصوص برنامه هسته‌ای و دیدگاه دوگانه توافق یا ادامه ستیز با آمریکا توضیح میده.
2: نشون میده که جمهوری اسلامی همونطور که آقای ونس هم بهش اشاره کرد، دچار نوعی توهم و درگیری ذهنی هست. یعنی در درون ایران یک گروهی هستن که میگن که ما باید هرچه زودتر بتونیم کارهای هسته‌ایمون رو دنبال بکنیم و به این قدرت دست پیدا بکنیم. شماری میگن باید گفتگو بکنیم، ولی این یک پارچه نیست، برای اینکه رهبری در ایران وجود نداره. غافل از این که تمام اون چیزی که در این تصاویر ماهواره‌ای نشون داده میشه پیش از حمله و پس از حمله رو نشون میده و همین که جمهوری اسلامی چگونه شتابان داره به این عملیات دست میزنه و چگونه شتابان این عملیات رو رهبری میکنه، تصور نمیکنه که اینها دیده میشه و بیان خواهد شد. همزمان با همین کارها میبینی که اعلام میکنه که ما میخوایم از NPT بیایم بیرون. خب اینها نشون میده که اصلاً علاقمند نیستن که از راه اینکه سایت‌های هسته‌ایشون رو بر بچینن با آمریکا وارد مذاکره بشن. یعنی در اصل اون بخشی که در جمهوری اسلامی توان رهبری رو الان به دست گرفته از سپاه علاقمند هستش که یه بخشی رو در قدرت هسته‌ای آزمایش بکنه.
1: بنا به گزارش ایران اینترنشنال، جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات سراسری دی ماه تا کنون دست کم 70 زندانی سیاسی رو در ایران اعدام کرده. بر اساس این گزارش دست کم نیمی از اعدام شدگان در ارتباط با اعتراضات دی ماه محکوم شده بودند. همزمان 194 زندانی دیگر زیر حکم اعدام قرار دارند. از میان افراد محکوم به اعدام دست کم 113 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی هستند که جان آنها به شدت در خطر است. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، درباره اعتبار حقوقی احکام صادره در دادگاه‌ها و نقص قوانین بین المللی در جمهوری اسلامی توضیح میده.
3: زبان قاصر از گفتن اتفاقاتی که داخل ایران در مورد احکام اعدام داره میفته. من خیلی خوشحال هستم که دست کم این بار گزارشگر ویژه سازمان ملل مایساتو با دقت بسیار زیادی مسائل مربوط به اعدام رو در ایران دنبال میکنه و در موردشون مدام اطلاع رسانی میکنه با اسم اشخاص، با دیتیل و جزئیاتی که داره اتفاق میفته. فکر میکنم که هفته بسیار سختی رو گذروندیم و شاهد اعدام های بسیار زیادی بودیم. یکی از وحشتناک ترین انواع اعدامی که صورت گرفت در خصوص مسئله علیرضا سپاهی بود که یک بارم دم چوبه دار تا مرز سکته پیش رفت، به بیمارستان منتقل شد، برگشت. این موضوع رو به این دلیل اشاره میکنم که احساس میکنم وضعیتی رو که الان داخل اون هستیم شاید به درستی ندونیم، ولی در تاریخ خواهند نوشت که چه فجایعی پای این چوبه های دار اتفاق افتاده. ببینید چه فشاری بر شخص رفته، چه فشاری بر خانواده و افرادی که اونها رو میشناسن رفته در طول این چند ماهی که از اون اعدام اول تا اعدام دوم، حالا که به اصطلاح پیکرشو در یک جای دورافتاده‌ای هم به خاک سپردن.
1: یک مقام آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرد پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا با تهدیدهای مرتبط با جمهوری اسلامی با هدف کشتن نیروها و انهدام هواپیماهای ارتش ایالات متحده روبرو شده بود. به گزارش این رسانه واشنگتن پیشتر بمب‌افکن‌های خود را از این پایگاه خارج کرده و ترامپ گفته بود قصد تحریک دشمن را نداره. همزمان پلیس بریتانیا هفتمین مظنون مرتبط با این پرونده را بازداشت کرد. در بخش پیشین خبر همکارم امیر گیتی درباره پایگاه هوایی فرانکفورت و تحقیقات جدید مرتبط با اون توضیح داد.
4: تصویری که به ما ارائه میشه از جزئیاتی که جدید داره بیرون میاد، حالا دو تا اتفاق همزمان با هم تقریبا افتاده، هم پایگاه فرانکفورت هست، هم ماجرای پرواز فلای دوبه که اون رو هم آقای ترامپ دارن به نوعی میگن که در هر دو مورد آقای ترامپ دارن میگن به نوعی پای جمهوری اسلامی وسط است. اگر در هر دوی این موردها ثابت بشه که واقعا جمهوری اسلامی دخیل بوده از نظر امنیتی، یک تصویر کلی رو به ما میده که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه میدان نبرد رو حالا الان تغییر بده. یعنی اگر تا الان داشته به پایگاه ایالات متحده در منطقه حمله میکرد، ما الان راجع به یک پایگاه هوایی در خاورمیانه مثلا در اردن صحبت نمیکنیم، یا در کویت یا در قطر، داریم راجع به یک پایگاه هوایی در بریتانیا صحبت میکنیم در اروپا و در مورد یکی از کشورهایی که به هر حال سیستم‌های امنیت داخلیش MI6 بسیار معروف است، MI6 و MI5 و سیستم‌های امنیتی که به هر حال در بریتانیا دارن و در انگلستان دارن کار می‌کنند و همه ماها از دوران بچگیمون با سریال‌های پلیسی انگلستان و داستان‌هاش بزرگ شدیم. اما ماجرا اینجاست که الان جمهوری اسلامی اگر ثابت بشه داره این کارها رو انجام میده، آنخوان ماجرایی که پیشتر می‌اومدن و می‌گفتن که اگر قرار باشه که بخواد برای امنیت ما یا وجود جمهوری اسلامی خلالی وارد بشه، مشکلی به وجود بیادش، آن وقت ما میدان نبرد رو عوض خواهیم کرد، به اندازه کافی هم کسانی رو داریم که بخواین بیان و این کارها رو بکنن. حتی پزشکیان در بخشی از صحبتاش در سازمان ملل تقریبا یه نیش تهدیدی همه دنیا و منطقه رو کرد، گفت اگر امنیت نخواد برای جمهوری اسلامی باشه و بقای جمهوری اسلامی بخواد در خطر قرار بگیره، اون وقت با هم دیگه همه با هم طعم ناامنی رو خواهیم چشید.
1: در ادامه درگیری ها در یمن، رشاد علیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن تأکید کرد عملیات تا رسیدن به صنعا پایتخت متوقف نخواهد شد. نیروهای دولت یمن هم از بازپسگیری مواضع راهبردی حوثی ها در منطقه باب المندب و ذباب خبر دادند. ائتلاف حمایت از دولت یمن به رهبری سعودی نیز حملات خود به سکوها و انبارهای پرتاب موشک حوثی ها را بیشتر کرده. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هم گفته عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 66 حمله هوایی و موشکی به اهدافی در عجوف، تعز، معرب، الهدیده، حجه و سعده انجام داده. به گفته سری این حملات با جنگنده‌های F-15، تایفون و پهپادهای مسلح انجام شده. بله، عملیات تهاجمی ارتش یمن علیه حوثی ها ادامه داره و نیروهای دولتی روز گذشته با خارج کردن بخش های کلیدی از سواحل اطراف تنگه باب المندب تا نزدیکی مخا پیش رفتن. وزارت دفاع یمن اعلام کرد این شهر با پشتیبانی حملات هوایی گسترده عربستان به کنترل نیروهای دولتی در اومده. این پیشروی در ادامه عملیات دولت یمن برای بازپسگیری مناطقی که حوثی ها ماه گذشته تصرف کرده بودند. ترسک صادقی گزارش میده.
5: در یمن عملیات فجر یمن وارد مرحله گسترده تری شده و نیروهای دولتی از پیشروی در چند محور از جمله در تاس خبر میدن. ارتش دولت قانونی یمن اعلام کرده که تونستن ارتفاعات المنظره، الاشاریف و ذیبان در جنوب تاس رو از حوثی ها پس بگیرند. همزمان در مواسط درگیری های سنگینی گزارش شده و شرایط کاملا به نفع نیروهای قانونی یمن داره توصیف میشه. از سوی دیگر حوثی ها حملات خودشون رو علیه عربستان سعودی تشدید کردن. مقام های عربستان در روز سه‌شنبه تایید کردن که فرودگاه های بین المللی جازان و نجران که دوشنبه از سوی حوثی ها مورد حمله قرار گرفته، منجر در واقع خسارت های بسیار زیادی در اون به بار اومده، سه شهروند غیر نظامی زخمی شدند. حملاتی که با واکنش های گسترده مواجه شد از یک طرف شورای همکاری خلیج فارس، از سوی دیگر کشورهای منطقه، همه اونها در بیانیه‌هایی محکوم کردن این حملات رو و تاکید کردن که امنیت عربستان بخشی جدایی ناپذیر از امنیت کشورهای اونهاست. اما در مجموع تحولات در دو روز گذشته نشون میده که جنگ در یمن در واقع در دو مسیر در حال پیشروی هستش. از یک طرف فشار زمینی و هوایی بر حوثی‌ها با حمایتی که عربستان سعودی داره انجام میده در راستای بازگرداندن امنیت به تنگه باب المندب، و سوی دیگر به هر حال تهدیداتی که خود حوثی ها علیه امنیت عربستان سعودی، علیه تأسیسات نفتی و علیه فرودگاه ها و تأسیسات غیر نظامی در این کشور داره انجام میده.
1: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، درباره چشمانداز عملیات نیروهای دولت یمن برای رسیدن به صنعا و موانع پیش رو میگه.
6: من فکر میکنم که این یک هدف عملیاتی در زمان نزدیک نیست، اما ممکنه که یک هدف راهبردی و استراتژیک یک مقدار طولانی مدت باشه. به چند دلیل، یکی این که صنعا در یک نقطه کوهستانی قرار گرفته و رسیدن و راههای در واقع رسیدن به این منطقه راههای دشواره. دومین مشکل همینه که یک مقدار نیروهایی که تحت کنترل در واقع سعودی ها و با پشتیبانی هوایی دارن میرن، گروه‌های مختلفی هستند که انسجامشون نسبت به گروه‌های حوثی که تحت یک فرماندهی متمرکزن کمتره. گرفتن مثلا یک بندر مثل مخا برای گروه‌های دولتی یمن ساده‌تر از اینه که یک هدفی که چند صد کیلومتر دورتر است رو بخوان برن تصرف کنن. اما من فکر می‌کنم که در نهایت هدف صنعا خواهد بود، اگر که در مناطقی که الان گروه‌های دولتی یمن هستن اینا بتونن مستقر بشن. فکر میکنم که هدفی که در حال حاضر گروه های تحت کنترل آقای رشاد العلی میدارن چند موضوع. یک موضوع اینه که در مناطق ساحلی که مشرف به باب المندب و دریای سرخ هست بتونن حضور خودشون رو تکمیل کنن و تثبیت کنن. به این جهت که الان گزارشاتی که داره میرسه اینه که بیشتر اینه که برن به سمت الهدیده و موضوعات این چنینی. و دو هدف بسیار مهمی که دارن اینه که شهر تعز الان در محاصره حوثی‌ها قرار گرفته، مسیر مواصلاتیش به عدن این قطع شده، بتونن این مسیر مواصلاتی رو دوباره برقرار کنن. و سه اینکه فشار به حوثی‌ها از یک جاهایی مثلا معرب یا الجوف رو افزایش بدن. و من فکر میکنم که اگر این موارد انجام بشه ممکنه که در طول هفته ها یا ماه های آینده بتونن اون وقت به پیشروی به صنعا بیشتر فکر کنن.
1: ساعتی پس از اون که وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ارتش دستور داده در آستانه سومین سالگرد حملات 7 اکتبر سطح آمادگی خود رو افزایش بدن، نخست وزیر اسرائیل گفت حماس با وجود تضعیف شدید ممکنه در آستانه انتخابات تلاش کنه حملات علیه اسرائیل انجام بده. بنیامین نتانیاهو گفت اسرائیل برای مقابله با هر گونه اقدام حماس آماده است و در صورت حمله پاسخی سخت خواهد داد.
7: دو تاریخ بسیار مهم روبروی اسرائیل قرار گرفته. یکی 7 اکتبر 2026 که یادبود سومین واقع سومین سال واقعه 7 اکتبر 2023 هستش و پس از اون انتخابات در اسرائیل، و برای همین هم امکان حملات تروریستی چه در داخل اسرائیل و چه در خارج اسرائیل بر علیه اسرائیلی ها و یهودیان و مکانهای یهودیان بسیار افزایش پیدا کرده. در کنار اون شورای امنیت ملی اسرائیل هم تأکید میکنه که خطر فزاینده ای مبنی بر تلاش برای انجام حملات علیه اسرائیلی ها و یهودیان در خارج از کشور و همچنین احتمال وقوع تظاهرات و ناآرامی های عمومی زیاد هستش. از عموم مردم اسرائیل درخواست میشه که از انتشار جزئیات برنامه های سفر خودشون به خارج از کشور جلوگیری کنند، به کشورهایی مانند اردن، قطر، سومالیلند و مصر و شبه جزیره سینا پرهیز کنند و از صحبت کردن در به زبان عبری در مناطق شلوغ در خارج از کشور امتناع کنند. در کنار اون نتانیاهو هم امروز هشدار میده که حماس ممکن است در آستانه انتخابات اسرائیل با استفاده از باقی مانده توان خودش دست به حمله بزنه و بر روند انتخابات تأثیر بذاره، و همزمان وزیر دفاع اسرائیل هم در رابطه با لبنان شعار داده 24 ساعت بسیار پرتنشی در انتظار اسرائیل و همچنین ماه بسیار پرتنشی هم برای اسرائیل انتظار میره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: در اسپانیا بحران مسکن به یکی از چالش‌های اصلی دولت مادرید تبدیل شده، موضوعی که علاوه بر خیابان‌ها به فضای سیاسی و روابط دولت با اتحادیه‌های کارگری هم کشیده شده. پدرو سانچز در واکنش به این بحران طرح تازه‌ای را تصویب کرده و اتحادیه‌ها هم از احتمال اعتصاب عمومی خبر دادند. گزارش صدف باغبان.
8: بعد از اعلام برگزاری زودتر از موعد انتخابات پارلمان توسط نخست وزیر اسپانیا پدرو سانچز، همچنان اعتراض ها به افزایش اجاره و دشوار شدن رسیدن به مالکیت یک خانه در اسپانیا ادامه داره. اعتراض هایی که باعث شده هزاران نفر به خیابون ها بیان، که تازه ترین تجمع اعتراضی در بارسلونا شکل گرفته که معترضان در این تجمع با شعارهایی درباره برخورداری حق مسکن اعتراض می‌کردند. تجمعی که با درگیری پلیس همراه شد. معترضان میگن که هزینه های خانه انقدر بالا رفته که افرادی که حتی شغل دارن توان پرداخت اجاره رو ندارن و خواستار کنترل بیشتر رو بازار مسکن شدن و محدود شدن نقش شرکت های سرمایه گذاری. در کنار این درگیری ها، دو شرکت اتحادیه کارگری اومدن از اعتصابات عمومی هم حمایت کردن، اعتصاباتی که هنوز تاریخ دقیق برگزاریش مشخص نیست. در کنار اینها، دولت سانچز هم امروز یک طرح جدید به دولت ارائه داده، طرحی که شامل 21 اقدام برای حمایت از مستاجرین و کنترل اجاره هستش. اما معترضان همچنان معتقدند که این طرحهای دولت سازنده نیست و بزرگترین مشکل کمبود خانه است که باعث شده اجاره ها افزایش پیدا کنه. اما خب در کنار اینها، هنوز اکثریت منتظر انتخابات زودهنگام پارلمان هستند. اعتقاد دارن شاید با تغییر اعضای پارلمان طرحهای سازنده تری ارائه بشه.
1: سپاس از همراهیتون تا پایان. فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین و دیگر خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com هم مراجعه کنید. گفتگوهای کوتاه شده ما با کارشناسان و میهمانان برنامه ها، مستندها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش و آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون اینجا در دسترس. ده صبح تهران، همکارم فریبا شیرازی با رویدادهای روز با شما خواهد بود.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب باش میکنم در بیارید.
1: اصلا دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت و رویا از ترکیه، جدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار، در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
4: یک دو سه
5: صدای من میاد الان.
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

سلام، من امیر خادم هستم و شما به 20th قسمت از ماجرای مشروطه گوش میکنید. در قسمت قبل وقایع تحصن علمای تهرانی در حرم شاه عبدالعظیم و موافقت شاه با تأسیس عدالتخانه رو بررسی کردیم. رسیدیم به اونجایی که صدر اعظم عین‌الدوله به روش‌های مختلف سعی کرد قضیه عدالتخانه رو مشمول گذر زمان کنه و بدون اینکه مخالفت علنی کرده باشه بذاره که خودش آرام مستهلک بشه. اما در نهایت دیدیم تلاش‌های بخش از انقلابیون، چه اونهایی که عضو انجمن‌های مخفی بودن و چه افرادی که در داخل دستگاه حکومت مثل آقای محمود احتشام و سلطنه بودن، تلاش‌های اینا نگذاشت که ماجرا رو به خاموشی بره. تا اینجای کار ما تا اردیبهشت سال 1285 رو اومدیم جلو. در این قسمت وقایع ماه‌های خرداد و تیر و مرداد اون سال رو بررسی می‌کنیم که مهمترین واقعه اون هم بست‌نشینی مجدد هست در اعتراض به بی‌اعتنایی دولت به تقاضای مشروطه‌خواهی. در ماه تیر علمای تهرانی دوباره به نشانه اعتراض از شهر خارج شدن، این بار رفتن به سمت قم و در کنار اونها بازار تهران هم اعتصاب بزرگی کرد و اعضای اصناف مختلف همه رفتن برای تحصن به باغ سفارت انگلیس و نتیجه این اعتراض هم شد فرمان رسمی مشروطه که به امضای شخص مظفرالدین شاه رسید. پس تو این قسمت میخوایم که همین سلسله وقایع تا اواخر مرداد رو با هم مرور کنیم. قبل از شروع بحث هم صرفاً چند کلمه‌ای در باب همدلی با دوستان عزیز ساکن ایران بگم که در هفته‌های اخیر شاهد بمباران و خرابی‌های شدید در اکثر شهرهای ایران بودند. امیدوارم که همه شما سالم باشید و از بلا و فتنه‌ای که در حال حاضر بر سر کشور اومده در امان بمونید. من هم مثل شما همزمان نگران عزیزانی هستم که جان یا مالشون در این قضیه آسیب دیده و همینطور مثل شما امیدوار به یک آینده بهتر و روشن برای کشور هستم. چون بحث ما پیرامون تاریخ 100 سال پیشه، اینجا خیلی فرصت و توانش نیست که وقت بذارم برای تحلیل شرایط امروز، کما اینکه به خاطر دوری خودم از خاک ایران و تغییرات ناگهانی که هر روز داره پیش میاد، اصلا فکر نمی کنم که توان تحلیل وضعیت حال حاضر رو داشته باشم. پس فعلا غیر از ابراز همدردی و همدلی کار دیگه ای بلد نیستم. حالا بپردازیم به اصل بحث این قسمت.

یک مثال دیگری هم الان میخوام باز بزنم. اینجا هم یه متن دیگری میخوام برای شما بخونم. این دیگه از یک نامه مجزاست، این دیگه از کتاب ناظم الاسلام نیست. نامه ای از فردی به نام آقای وکیل الدوله، خطاب به علی اصغر خان امین السلطان اتابک. آقای امین السلطان توی این مقطع هنوز در اروپای. این وکیل الدوله یکی از درباریان که ارادت زیادی به امین السلطان داشته از قبل و طی این سالها نامه می نوشته خطاب به او که شرح اوضاع و احوال روز ایران رو براش گزارش می کرده. این فرد یعنی وکیل الدوله توی این بحث اصلا برای ما آدم مهمی نیست، کاری بهش نداریم. چیزی که میخوام برای مثال ذکر کنم بخشی از نامه ای هست که ایشون در هفته آخر این تحصن نوشته. دقت کنید که خود نویسنده این نامه از طرفداران مشروطه نیست و نگاهش نسبت به این جریان منفیه، ولی اتفاقا چون نگاهش منفیه نکاتی که میگه خیلی جالبترم هست. من بازم بخش کوتاهی از این نامه رو میخونم، دیگه اون سلام احوال پرسی های اولش رو ول کنیم و برسیم به همون اصل مطلب. اینطوری گفته: از آمدن علما از قم هنوز خبر صریح نیست، اگر هم بیایند افاقه به حال دولت نخواهد داشت. حرفهایی را که میزدند معشه زائد خواهند گفت و قانون و مجلس و عدالت که میخواستند خواهند خواست. حکایت ازدحام مردم در سفارت ساعت به ساعت در تزاید و رسوایی و افتضاح بالا گرفته است و هر شب درس قانون میخوانند و همه اهل پلیتیک و قانون شده اند و حرفها میزنند که انسان مات میماند. مثلا میگویند معنی تحت و لفظ شاه این است: نماینده ملت، و در صورتی که ملت کسی را نخواسته باشد آن شخص را در هیچ دول نماینده نخواهند شناخت و دیگر تمام حرفها تمام است. عزل و اخراج امیر بهادر و چند نفر دیگر را نیز خواستند، اگر تکرار نمایند آنها را هم معزول خواهند کرد. پس وای به حال بیچاره وزیر که حالت حامی او این باشد. و مسئله سفارت خیلی سخت شده و دیشب 8 خروار برنج به آب ریخته بودند و تمام تهران آنجاست، قند و چایی و سایر ملزومات که اندازه ندارد. دیروز تجار 20,000 تومان چک فرستاده از بانک انگلیس آورده و به رزاز و بقال و غیره دادند. مسلم است این وجوهات را در جزو دولت انگلیس می دهد و این اخراجات و این اوضاع از عهده این مردم خارج است و شارژ دافر هر روز 1 دفعه بالای بلندی ایستاده و به همه کلاه برداشته خطابه و نطق می کند و مردم را امیدواری می دهد. 2 روز قبل گفته است هرگاه علما از قم بیایند شماها استقبال خواهید رفت؟ گفتند خیر. گفته از هرگاه به سفارت بیایند و دست و صورت شماها را ببوسند و خواهش نمایند بیرون خواهید رفت؟ گفتند خیر. باز گفته است هرگاه در سفارت بیایند و از شما خواهش نمایند که بیرون بیایید بیرون خواهید رفت؟ گفتند خیر. اجمالا اگر مردم هم بیرون بروند انگلیس ها ترتیبی داده و کارها کردند که آنها دیگر نخواهند گذاشت این مسئله به آسانی بگذرد و بسیار سخت شده و حکایتی است که از اتفاقات اولیه ایران است. مردم هم به قوم به علما نوشتند که به این آسانی ماها از سفارت بیرون نخواهیم رفت. شماها هم ملاحظه ماها و هم ملاحظه آبروی خودتان را داشته باشید. امروز 16 روز است که دکاکین و بازار بسته و تعطیل عمومی است. دیگر احدی از اصناف باقی نیست. حتی دلاک ها و حمامی ها و غیره و غیره و همچنین دراویش، آنها هم چادری زده بوق و منتشای خود را آویزان کرده، شبها به نوبه مدح می خوانند و پلوی فراوانی می خورند. به جهت شب عید مولود همایونی تکلیف شده بود که مردم بیایند بازار را چراغان نمایند. کسی قبول نکرده و شارژ دافر قرار داد که در جلوی سفارت چراغانی کنند و از دم در سفارت تا قراولخانه و آن محوطه را به طور فلکه مردم تاقها بسته 2 مرتبه و تمام اصناف برکارند. نجارها نجاری می کنند، آهنگرها میخکوبی می کنند و تماما مجانن و چوب آنها را تیرفروش ها مجانی آوردند. همچنین بلور فروش ها و غیره و یک اوضاع تماشایی فراهم آوردند که تمام مرد و زن تهران در آنجا جمع هستند. خوب است حالا دولت یک دسته موزیک هم بفرستد که دیگر خوشمزه تر خواهد شد.
خب این متن نکات جالب زیاد داره که با هم بررسیشون کنیم. اول اینکه در این نامه به وضوح می‌بینیم که رابطه بین معترضین باغ سفارت انگلیس با علمایی که به قم رفتن به چه صورته. اتفاقی که در ماجرای تحصیل شابدالعظیم پیش اومد دیگه این دفعه تکرار نشد. به جاش شرایط کاملا تازه‌ای پیش اومد. در تحصیل شابدالعظیم اسمن علمای معترض رهبران تحصیل و سخنگویان تحصیل بودن. با وجود اینکه اون گروه‌ها و انجمن‌های انقلابی داشتن، در عمل اونا اعتراض رو جلو می‌بردند. برای همینم در اون تحصن انجمنهای انقلابی باید از یه طرف چونه میزدن با دستگاه حکومت و از طرف دیگه هم چونه میزدن با رهبران اسمی خودشون که همون علما بودن و یه طوری باید میانه هر دو قدم میزدن که در نهایت همه راضی بشن. دیدیم در قسمت قبل که مثلا یحیی دولت آبادی چه بازیایی باید در می آورد تا هم طباطبایی و بهبهانی راضی بشن که اسم عدالتخانه بیاد توی فهرست تقاضا و هم از اون طرف دولت راضی بشه به پذیرش. خلاصه یه بندبازی و ژیمناستیک خاصی لازم بود که اونجا کار درست در بیاد. ولی این دفعه ماجرا طور دیگری پیش رفت و عمدی هم اصلا نبود، یعنی برنامه اینطوری ریخته نشده بود. اما از قضا اتفاقی که افتاد این بود که تا زمانی که تحصن بازاریان در داخل خود پایتخت برقراره، دیگه اولویت اصلی برای چانه‌زنی تو همون پایتخته و کسی برای مذاکره دنبال قم نمیره. یعنی در حقیقت علمای تهرانی با رفتن به قم موج جدید اعتراضات رو شروع کردن، ولی عملا چون دیگه تو پایتخت نبودن طرف اصلی مذاکره اونا نبودن. توی این بازه که مذاکرات و چانه‌زنی‌ها انجام داشت میشد، نقش علمای قم صرفا این بود که هر روز بهشون تلگراف میزدن و اخبار و شرایط رو بهشون اطلاع میدادن. ولی همین دیگه، مثل دفعه قبل لازم نبود نیروهای انقلابی بین دو طرف هی برن و بیان، و برای همین هم دیگه نیروهای انقلابی مراعات ظاهر رو همتا نمی کردن. یعنی سابق بر این نیروها باید یه چانه‌زنی می کردن، حالا علما هم راضی بشن. الان صرفاً به علما تلگراف می زنن که میگن ما اینجا هنوز به تقاضاهامون نرسیدیم، تا وقتی که به شما نگفتیم شما همونطور توی قم بمونید لطفاً و بر نگردید تا ما بگیم. در ضمن متن این تلگراف ها هم موجوده که حالا من دیگه برای طولانی نشدن بس متن اینها رو نمیخونم، ولی ما مثال دقیق و واضح داریم که مثلا تلگراف زدن به بهبهانی، بهش گفتن فعلا فقط با بخشی از تقاضاهای ما موافقت شده، هنوز مشغول چانه‌زنی هستیم، شما همونجا بمونید بر نگردید، و بهبهانی هم جواب داده که بله چشم ما هستیم، حالا تا شما خبر بدید. خلاصه که این شد نکته اولی که در این نامه دیدیم. نکته دوم در نامه درباره نقش دولت انگلیس. همونطور که گفتم نویسنده این نامه خودش از موافقان جریان مشروطه نبوده و نگاهش نسبت به بقای منفیه. دیدیم که وقتی بحث مخارج تحصن شد گفت که این پولا رو الان تجار دارن میدن، ولی قطعا خود دولت انگلیس بعد با اینا حساب میکنه. یکم جلوتر هم گفت که شارژ دافر داره به اینا خط میده و برنامه با کنترل اونه. در ضمن کلمه شارژ دافر که چند بار گفت معادل همون واژه کاردار سفارته، یعنی منظورش همون آقای گرانت داف است. این قضیه که دولت انگلیس در این تحصن نقش داشته، این یکی از حرفاییه که از همون زمان شروع جنبش گفته میشد و حتی بعضی از مشروط خواهان هم خودشون این حرف رو تکرار میکردن و میگفتن قطعا دولت انگلیس این وسط یک نقشی بازی کرده و بخش از اعتراضات با هماهنگی یا پشتیبانی مالی دولت انگلیس بوده. این ادعا تبدیل شد به یکی از کهنه‌ترین حرف‌ها درباره تاریخ مشروطه و این قضیه به کل غلطه. سفارت انگلیس در ایران نه تنها از پیش در جریان این جنبش اعتراضی نبوده، بلکه همونطور که گفتم از نامه‌نگاری‌ها و تلگراف‌هایی که در اون روزها به لندن مخابره می‌کرده میشه دید که بسیار دستپاچه و نگران بودن و هیچ کنترلی روی وقایع نداشتن. اونا در ابتدا صرفا راه داده بودن به یه تعداد کمی از تجار که برای نجات جان خودشون اومده بودن پناه بگیرن، و در عرض چند روز یه دفعه باغ پر شد از هزاران نفر و اینا اصلا نمیدونستن چه کار کنن با این قضیه. کاردار سفارت تنها کمکی که حاضر شد بکنه این بود که در چند نوبت حاضر شد از طرف متحسنین بره و تقاضاهای اونها رو در قالب نامه به دولت ایران تحویل بده. یعنی در این حد کمک کرد، حاضر شد واسطه برای انتقال پیام بشه. اما غیر از این نه وزیر امور خارجه انگلیس، نه سفیر و نه کاردار سفارت هیچ کدوم پشتیبانی خاصی از این جریان نکردند و قطعا هیچ پولی هم حتی در حد یک پوند هم به معترضان پرداخت نکردند. کلا این قضیه
که تحسن باغ سفارت با رهبری پنهانی دولت انگلیس داشته انجام می شده یک نمونه از توهمات و پارانویاهای متداول در تاریخ نگاری ایرانه که هیچ مبنای سندیت درستی هم نداره و بالعکس میزان اسنادی که علیه این ادعا وجود داره انقدر کافیه که جا برای هیچ بحثی باقی نگذاره. خب این هم شد نکته دومی که در این نامه میخواستیم بحث کنیم و در نهایت سومین و آخرین نکتهی که در این نامه وجود داره همون بحث جلسات آموزش مباحث سیاسی و حقوقیه که برپا بود. دیدیم که نویسنده نامه گفت این جماعت همه افتادن دنبال بحث سیاست و پلیتیک و یه حرفای جدید میزنن درباره اینکه شاه باید نماینده ملت باشه و الی آخر. اینا همه محصول تلاش‌های تمام گروه‌های مختلفی که این فرصت رو دیگه نخواستن از دست بدن. و جالب اینجاست که این تلاش‌ها فقط از گروه‌های انقلابی زیرزمینی نمیومد، بلکه بخشی از اون کار روشنفکرانی بود که در داخل دستگاه حکومت هم بودند. مثلا ما چند نمونه داریم که حالا باز من همه را نقل قول نمی کنم بس طولانی نشه، ولی چند نمونه داریم که نشون میده بزرگان اصناف مختلف برای مشورت گرفتن درباره این که چه تقاضاهایی رو باید مطرح کنن و چه جوری این درخواست ها رو با چه الفاظی بگن، برای این رو می آوردن به چهره های باسواد داخل دستگاه حکومت و البته اون افرادم برای اینکه دچار دردسر نشن خودشون بلند نمی شدن برن داخل تحصن، بلکه با واسطه افکارشون رو منتقل می کردن. یک نمونه مهم از این افراد رو ما در قسمت قبل معرفی کردیم. فردی بود به نام آقای مرتضی قلی‌خان صنیع‌الدوله که اونجا در قسمت قبل گفتم به همراه برادر کوچکترش مهدی قلی‌خان مخبر السلطنه اینا جزء افرادی بودن که یک گروهی تشکیل داده بودن برای نوشتن پیشنویس نظامنامه عدالت‌خانه که در نهایت هم منتفی شد. همون آقای صنیع‌الدوله به صورت مخفی و از طریق واسطه تمام مدت با بزرگان این اصنافی که در تحصن بودن در ارتباط بود و به اونها جهت میداد که تقاضای مشروط خواهی خودشون رو به چه صورت اعلام کنن. خلاصه که در عمل این تحصن پر بود از آدمای معمولی، یعنی دیدیم از سلمانی و سمساری و نجاری و این شغلا گرفته دلاکی و همه این هر کی که یک شغل معمولی در بازار داشت همه پاشده بودن اومده بودن و هیچ کدومشون از چهرهای بزرگ جامعه روشنفکری ایران نبودن. اما این انجمنهای انقلابی و همینطور چهرهای روشنفکر داخل دستگاه حکومت به روشهای مختلف به اینا کمک کردند که مواضع خودشون رو دقیق عنوان کنن تا مثل دفعه قبل هزار یک جور اما و اگر توش پیش نیاد. من فقط یه نکته فرعی رو هم اضافه بکنم و بحث این تیکر رو تموم کنیم. این آخر نامه‌ای که خوندیم، همین نامه، در انتهاش یه چیزی گفت شاید برای دوستان واضح نباشه. گفت که از در سفارت چراغونی رو انداختن و همه هم دارن مجانی کار میکنن این بساط چراغانی و آیین بندی رو انجام بدن. ماجرای این قسمت از این قراره که روز 13 مرداد روز تولد مظفرالدین شاه بوده و خب روز تولد شاه هم همیشه بازار رو چراغانی و زینت میکردن و یه سری جشن و مراسم برگزار میشده در پایتخت، ولی این دفعه چون همه رفته بودن در باغ سفارت دیگه کسی توی بازار اصلا نبوده که بخوان بازار رو چراغانی کنن. به جاش مردم متحسن خودشون داوطلب شدن که برنامه جشن و چراغانی رو ببرن سر همون کوچه باغ سفارت و اونجا بساط رو علم کنن. پس اینی هم که اینجا گفته شد محض همون جریان بود. خلاصه تا اینجا ما فهمیدیم که افراد متحسن چه کسانی بودن و همین که مایه کلی تقاضاهاشون چی بود. حالا بپردازیم به نتایج. اولین نتیجه این اعتراضات استعفای آقای عین‌الدوله از مقام صدارت بود و دومی نتیجهش هم در همون روز تولد شاه اعلام فرمان مشروطه بود. پس بریم و یک استکان چای دیگه هم بخوریم و بعد برگردیم سر بررسی همین دوتا نتیجه.

در روز هفتم مرداد سال 1285 آقای عبدالمجید خان عین‌الدوله صدر اعظم نامه استعفای خودش رو به مظفرالدین شاه تقدیم کرد. ایشون در ماه مهر 1283 به قدرت رسید و حالا در مرداد 85 از صدارت کنار گرفت. عین‌الدوله برای بازه تاریخی که ما در این پادکست بهش میپردازیم دیگه کلن از داستان بیرون میره. البته در کل تاریخ ایران ایشون برای یه دوره کوتاه دیگه بازم به عرصه قدرت برمیگرده و اونم اواسط دوران جنگ جهانی اول بود که ایشون اون زمان نخست وزیر شد زیر دست احمدشاه قاجار برای مدت کوتاهی، ولی دیگه حالا اون دوران صدارتش دیگه خارج از بحث ما هست و باش کاری نداریم. در ادامه بحثای ما پیرامون مشروطه دیگه خبری از آقای عین‌الدوله نیست و ایشون از تصویر کامل خارج میشه. به محض اینکه عین‌الدوله از صدارت کنار رفت، مظفرالدین شاه نصرالله خان مشیرالدوله نائینی رو به جای او به عنوان صدر اعظم انتخاب کرد. آقای مشیرالدوله تا الان سمت وزیر خارجه رو داشت و در این مقطع هنوز هم رسما وزیر خارجه هست تا حالا بالاخره جانشینی برای اون سمت انتخاب کنه. پس هر دو سمت صدر اعظم و وزیر خارجه جفتش رو داره. پس این شد نتیجه اول اعتراضات. عین‌الدوله کنار رفت و یک چهره موجه و معقول که مخالفتی هم با برنامه مشروطه نداشت به جاش گذاشته شد. خب پس طبعا نتیجه بعدی باید همون صدور فرمان مشروطه باشه. اما این فرمان مشروطه هم به این واضحی صادر نشد. در حقیقت ما دو نسخه فرمان مشروطه داریم که متنشون با هم کمی فرق داره و فرمان دومی اونیه که در تاریخ معروف تر هست. فرمان اول رو بالاخره آقای مظفرالدین شاه در همون روز تولدش یعنی 13 مرداد صادر کرد. بعد اون فرمان رو متحسنین در باغ سفارت قبول نکردن. نسخه‌هاش هم که منتشر شده بود و در شهر پخش شده بود و روی دیوارا چسبونده بودن، این نسخه‌ها رو گرفتن و پاره کردن. بعد یه مجموع چانه‌زنی‌های پیش اومد سر اینکه چرا با اون متن اولیه مخالف بودن. تا در نهایت 4 روز بعدش فرمان دومی صادر شد و اون دومی رو اینا دیگه قبول کردن. پس اول با هم متن فرمان اولیه مشروطه رو بخونیم که ببینیم خب سرش چه دعواهایی بود. متن فرمان اولیه مشروطه اینطوری گفته: جناب اشرف صدر اعظم، از آنجایی که حضرت باری تعالی جل شأنه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را به کف با کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده، لذا در این موقع که رأی همایون ملوکانه ما بدان تعلق گرفته که برای رفاهیت و آسودگی قاطبه اهالی ایران و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گزارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در موارد لازمه در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده و به هیئت وزرای ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید. در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند که به صحه مبارک موشح و به موقع اجرا گزارده شود. بدیهی است که به موجب این دست خط مبارک نظام نامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را مرتب و مهیا خواهیم نمود. به عون الله تعالی این مجلس افتتاح و به اصلاحات لازم شروع شود و نیز مقرر می فرماییم که سواد دست خط مبارک را اعلان و اعلام نمایید تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماما راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کما ینبغی مطلع و مرفه الحال مشغول دعاگویی باشند. در قصر صاحب قرانیه به تاریخ 14 جمادی الاخرای 1324 در سال 11 سلطنت ما مظفرالدین شاه. خب این شد فرمان اول مشروطه.
متن این فرمان به اطلاع عام رسید و نسخه‌های متعددی ازش هم منتشر شد و در سطح شهر پخش شد. اما متحسنین نسخه‌های فرمان رو پاره کردن و قبولش نداشتن و حاضرم نشدن تحسن رو بشکنن. چرا؟ دلیلش چی بود؟ اول این بود که به نظر اکثر متحسنین این فرمان شاه هم خیلی شبیه بود به همون فرمانی که چند ماه قبل سر اعتراضات شاه عبدالعظیم صادر شده بود. تو اونم گفته بود که با تقاضاها موافقت کرده و فلفور قرار برنامه گذاشته بشه، اجرا بشه. خب در نهایت چیز اجرا نشد دیگه. پس بخش زیادی از متحسنین از این بابت شاکی بودن که نامه و فرمان نوشتن خیلی آسونه، ولی شاه و دولت هیچ الزامی به اجرای اونها ندارن و ممکنه فردا همه چیز برگرده به حال سابق. اعتراض دومی که به این فرمان شده بود کلی بودن محتواش و استفاده نکردن از واژگانی بود که متحسنین درخواست کرده بودن. به طور خاص اینا گفته بودن تقاضاشون چیزیه به نام مجلس شورای ملی. این اصطلاح در نامه ها و فهرست های درخواستاشون بارها ذکر کرده بودن و حتی این اصطلاح رو به علمای قم هم رسونده بودن که دقیقا همینی که گفتن رو میخوان. طوری که تلگراف هایی که خود علما از قم زدن به دربار، تو اون تلگراف ها هم دیگه کلماتی مثل عدالت خانه استفاده نشده و دقیقا همین اصطلاح مجلس شورای ملی نوشته شده. اما تو این فرمانی که ما الان با هم خوندیم هیچ جا این اصطلاح به کار نرفت. صرفا گفته بود مجلسی تشکیل بشه بعد از فلان و فلان و اینها. از نظر سردسته های متحسنین باقی سفارت این شکل جمله نویسی زیادی گنگ و مبهم بود و جا رو باز میکرد برای انواع تردستی ها و شعبده بازی ها در آینده. اونا اصرار داشتن که دقیقا همون چیزی که گفتن در فرمان نوشته شده باشه. یکی از تقاضاهایی که جمع بستنشین ها در باقی سفارت کردن این بود که تا زمانی که خود سفیر انگلیس پادرمیانی نکنه و ضمانت اجرایی برای این دستخط و فرمان شاه رو نده، ما حاضر نیستیم از باغ سفارت خارج بشیم. کاردار سفارت انگلیس البته به این تقاضا جواب منفی داد. گفت که حاضر هست به عنوان نامه رسان و واسطه بین دولت و متحسنین کمک بکنه، ولی حاضر نیست برای فرمان دولت ایران ضمانت بده، چون که اصلا معنی نداره سفارت انگلیس این وسط خودشو قاطی این ماجرا بکنه. وانگهی اصلا چه جور ضمانتی ممکنه بشه داد؟ خلاصه که شکایت اصلی معترضین این بود که دولت به ما از این قولا قبلا زیاد داده و عملی نکرده و حالا ما حاضر نیستیم با صرفا یه فرمان و دستخطی که اینقدر زبانش گنگ و کلی هست قضیه رو رها کنیم. نتیجه این کشمکش ها شد اینکه مظفرالدین شاه یه دستخط مختصر جدید هم صادر کرد و اون رو سپرد به صدر اعظم جدیدش، یعنی نصرالله مشیرالدوله نائینی، که اونو هم ببرن پیش این بستنشین ها در باغ سفارت و براشون بلند بخونن. هدف از این دستنویس جدید این بود که نشون بده شاه این بار درباره قضیه مصممه و دلیل مصمم بودنش هم تعیین همین صدر اعظم جدیده، چون صدر اعظم قبلی یعنی عین‌الدوله مخالف برنامه اصلاحی مشروطه بوده، ولی این صدر اعظم جدید کلن موضع بازتر و مدرن تری داره و مشتاق به ایجاد باغ سفارت و براشون بلند بخونن. هدف از این دستنویس جدید این بود که نشون بده شاه این بار درباره قضیه مصممه و دلیل مصمم بودنش هم تعیین همین صدر اعظم جدیده، چون صدر اعظم قبلی یعنی عین‌الدوله مخالف برنامه اصلاحی مشروطه بوده، ولی این صدر اعظم جدید کلن موضع بازتر و مدرن تری داره و مشتاق به ایجاد اصلاحات ساختاریه. بنابراین اون

کامل حل نکرد. خب این دستخط دوم هم بخونیم. این متنش خیلی کوتاه‌تر از فرمان مشروط است. دستخط دوم اینطوری میگه: جناب اشرف صدر اعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان به تاریخ 14 جمادی الاخرای 1324، امروز اجازه صریحه در تأسیس مجلس منتخبین فرموده بودیم. مجدداً برای اینکه عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کامله همایونی ما واقف باشند، امر و مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق صریحاً دایر نموده، بعد از انتخاب اعضای مجلس، فصول و شرایط نظامنامه مجلس شورای اسلامی را موافق تصویب و امضای منتخبین به طوری که موجب اصلاح عموم مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس مرتب نمایند که به شرف عرض و امضای همایونی ما موشح و مطابق نظامنامه مزبور، این مقصود مقدس صورت و انجام پذیرد. خب این شد متن دستخط دومی که دادن به خود آقای نصرالله مشیرالدوله که ببره اونجا برای مردم بلند بخونه. این نامه دوم خب در کل یه قدم مثبت بود، اگرچه حرف جدیدی نزد، ولی همین که شخص مشیرالدوله رو انداخت جلو و بعد دستور قاطع داد که هرچه سریعتر این مجلس تشکیل بشه، خب همین هم بازی کمکی کرد به پیش برده ماجرا. اما این دستخط یه مشکل جدید درست کرد. اونم این که توی این متن باز نه تنها نامی از مجلس شورای ملی آورده نشد، بلکه عبارت جدید جایگزین شد و اونم مجلس شورای اسلامی بود. دیدیم که چند بار گفت اون مجلس مزبور رو را بندازیم، بعد گفت نظامنامه مجلس شورای اسلامی هم تصویب بشه، در حالی که بسنشینا تا حالا این کلمه رو استفاده نکرده بودن. خلاصه که بازم یه جلسه تازه تشکیل شد بین نمایندگان معترضین و جمعی از اعضای دولت. جزئیات گفتگوهای این جلسه رو البته نداریم، ولی آقای ناظم الاسلام کرمانی در کتابش در حد چند خط بهش اشاره کرده. به نظر میرسه چهرهای روشنفکر و افرادی که در اون انجمنهای انقلابی بودند نسبت به این نامگذاری جدید بدبین بودن، و البته همشون خودشون رو مسلمان میدونستن. بحثی درباره جاری شدن قوانین اسلام در کشور نداشتن. اونجای قضیه اصلا بحث نبود. مشکلشون این بود که این اصطلاح مجلس شورای اسلامی راه رو برای سوء تعبیر در آینده باز میکنه و خیلی راحت ممکنه محل انواع فتنه و دردسر بشه. مثلا ناظم الاسلام گفته توی اون بحثاشون این رو گفت به عنوان احتمال گفتند، این احتمال که بعدن که مجلس باز شد اگر دعوایی و مشکلی پیش اومد ممکنه یه گروهی بیان و یه گروه دیگه از نمایندگان مجلس رو تکفیر کنن. این ابزار تکفیر کردن خیلی باب بوده در اون زمان دیگه، خیلی چیز نادری نبوده. بعد اگه یه نماینده‌ای به دست یه گروه دیگه تکفیر بشه، همین که اسم این مجلس هست مجلس شورای اسلامی، تبدیل به دستاویز میشه. ممکنه را بیفتن بگن که فرد کافر که نباید عضو مجلس اسلامی باشه، خلاصه شر به پا کنن. این صرفا یه نمونه بود از دغدغه‌ای که نمایندگان متحسنین داشتن درباره نامگذاری جدیدی که تو این دستخط دوم یه دفعه ظاهر شده بود. حالا البته اگرم بخوایم منصفانه قضاوت کنیم، خیلی بعیده که کلمه مجلس اسلامی این کاربرد خاص تو این دستخط شاه عمدی بوده باشه. یعنی به هر حال معترضین و انقلابیون مشروطه خواه که خب مدت‌ها بود داشتن میگفتن ما قانون اساسی رو بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام می‌خوایم، همین الان هم در میان اعتراضات این حرفای تکرار میکنن. یعنی کسی نگفته ما قوانین اسلامی را قبول نداریم، سر اون بخش از ماجرا اصلا دعوایی نیست. برای همینم هم عجیب نبوده اگه در میان این بحث دستخط شاه هم کلمه مجلس اسلامی رو استفاده کرده باشه. پس اگرچه معترضین با این اصطلاح مخالفت کردن، ولی مخالفتشون از این باب نبود که بگن مثلا یه جور توطئه‌ای در کاره، صرفا شاکی بودن به خاطر اینکه میخواستن نظام مشروطه بدون اما و اگر برپا بشه و راه برای این تعابیر عجیب و غریب هم باز نشه. خلاصه این چانه زنی ها هم به نتیجه مطلوب رسید. در روز 18 جمادی الثانی، یعنی 4 روز بعد از فرمان اول مشروطه، یه متن فرمان مشروطه جدید نوشته شد که البته طبق گزارش ناظم الاسلام این متن فرمان مشروطه جدید دیگه تاریخ پاشو عوض نکردن، به همون تاریخ 14 جمادی الثانی که بود نگهش داشتن، به این دلیل که روز 14 جمادی الثانی روز تولد شاه بوده،
خوشیومن محسوب می شده، برای همین هم دیگه بازنویسی متن فرمان رو هم به همون تاریخ

قبلی نگه داشتن. اما این فرمان جدید مشروطه که همون فرمان نهایی هم بود، متنش خب چه فرقی با فرمان قبلی داره؟ من دیگه متنش کامل نمیخونم چون فایده نداره، فقط دو سه تا جملهش فرق داره. یکی اون جمله که نوشته بود که مصمم شدیم مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف و غیره و غیره تشکیل شود، این جمله عوض شد. عوضش کردم به این که گفت مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و غیره و غیره، یعنی اینجا اون اصطلاح یک مجلسی فلان بشود و کرد مجلس شورای ملی، این اصطلاح اضافه شد. این یه تغییر بود. یه جمله دیگه هم عوض شد. توی فرمان اولی نوشته بود که بدیهی است که به موجب این دستخط مبارک نظامنامه و ترتیبات این مجلس و غیره و غیره را مرتب و مهیا خواهیم نمود. این جمله هم عوض شد به این صورت که گفته بدیهی است که به موجب این دستخط مبارک نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهید نمود. پس تو این جمله یه تیکه اضافه شد که گفته نظامنامه و ترتیبات مجلس رو شما باید موافق تصویب و امضای خود منتخبین بیارید. یعنی در اینجا این کلمه نظامنامه هم که هی بارها به کار میره، منظور همون قانون اساسیه. یعنی توی فرمان قبلی گفته بود که من یعنی شاه قانون اساسی و ترتیب کار مجلس رو تعیین میکنم. الان عوض شد به این که میگه قانون اساسی باید به امضا و تصویب نمایندگان مجلس رسیده باشه. پس اینم شد تغییر دوم. و سومین تغییر هم در متن این فرمان در جمله ای که درست بلافاصله بعد از همین جمله قبلی میاد، توی متن فرمان اولیه نوشته که به آن الله تعالی این مجلس افتتاح و به اصلاحات لازمه شروع شود. اما در فرمان نهایی مشروطه این جمله هم عوض شده به این صورت که جمله طولانی تر شده، یه چیزا توش اضافه شده. میگه به آن الله تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس شروع نماید. پس چیزی هم که اینجا اضافه شد تأکید روی اجرای قوانین بود، چون توی متن اولی صرفا گفته بود مجلس شروع کنه به اصلاحات لازم، که خب خیلی عبارت گنگ و کلی بود. اما تو این متن نهایی گفته که این مجلس کارش اجرای قوانین شرع مقدسه. اون تیکه شرع مقدسش خیلی عجیب نیست، چون همونطور که عرض کردم تقاضای مشروط خان همیشه بر مدار قانون بر اساس اسلام بوده، یعنی سر اونجاش دعوایی نداشتن. اما نکته مهم اینه که در فرمان جدید مشروطه وظیفه تعیین قانون و اجرای قانون هر دوش توی این دوتا جمله بر عهده مجلس گذاشته شده و دیگه صرفا عبارات کلی مثل این که اصلاحات لازمه فلان کنید، از این عبارات دیگه در کار نیست و خیلی واضح این اجرا و تعیین قانون ذکر شده. خلاصه بقیه این متن دقیقا همونیه که این متن اوله، بقیهش هیچ فرقی نداره. این متن فرمان جدید رو در روز 17 مرداد سال 1285 نوشتن، دادن به پسر آقای نصرالله مشیرالدوله، یعنی همون آقای حسن مشیرالملک که بعدها شد مشیرالدوله پیرنیا. و این آقای حسن مشیرالملک برد این دستخط فرمان رو با خودش به میان متحسنین در باغ سفارت و بلند برای همه خوند. در کنار اون فرمان یه متن فرمان دیگری هم بود که اونم باز یکی از درخواست‌های متحسنین بوده درباره عفو عمومی و دادن اذن امنیت به تمام معترضین، چون به هر حال اینا می‌ترسیدن که اگر از تحصن بیرون بیان ممکنه علیهشون خشونتی از طرف نیروهای دولتی بشه، چون خب چند هفته قبلش تیراندازی شده بود دیگه، اصلا اون تیراندازی قضیه رو شروع کرده بود و برای همین فرمان عفو و اذن امان هم صادر شد که دیگه اینا خیالشون راحت باشه که جان و مالشون در تهدید نیروهای دولتی نیست. بعد از صدور این فرمان بود که دیگه آرام آرام جمعیت متحسن تصمیم گرفتن از باغ سفارت خارج بشن. البته همشون اون شب از باغ بیرون نرفتن، یه تعدادشون خارج شدن برگشتن خونهشون، ولی اکثریتشون خبردار شده بودن که برنامه شام هنوز برقراره،
چون اینا از قبل برنج خیس کرده بودن، دیگه پلو هم آماده بود، دیگه وقتی که این فرمان رو خوندن پلو بار گذاشته بودن از قبل، دیگه خب دیدن شام آماده است، حیفه که ول کنیم و بریم. برای همینم تعدادی از متحسنین اون شب و باز توی چادرهاشون در باغ سفارت موندن، شام رو خوردن و بعد دیگه فرداش تشریف بردن به خانه های خودشون. در همان روز هم به علمای قم هم تلگراف زدن و خبر فرمان مشروطه و موافقت باشو اعلام کردن که دیگه اونا هم به سلامتی برگردن به سمت تهران. در نهایت روز 19 مرداد بازار تهران دوباره باز شد، شرایط شهر به حال معمول برگشت. خود علما هم در کل حدود یک هفته طول کشید تا خورده خورده برگشتن به شهر، اکثرا هم به خاطر اینکه خب سنشون بالا بود، توان سفر طولانی یک نفس رو نداشتن، بر همین خیلی آرام آرام برگشتن. البته گزارش یک سری دعوا و کدورت در مسیر برگشت علما از قم به تهران هم بود که جزئیاتش خیلی مهم نیست، اما لب قضیه اینه که بین بهبهانی و شیخ فضل الله، خب از قبل اینا سر جریان‌ها دعوای مختلفی سر جایگاه و مقامشون برقرار بود دیگه، توی این برگشتن به نظر میرسه که اینا یه ذره دوباره زده بودن به دار و بساط همدیگه و یه دعواهای بینشون شده بوده. شیخ فضل الله دیدیم که از قبل ادعای علمیت بین علمای تهرانی رو داشت، انتظار داشت باقی علما احترام بیشتر براش قائل باشن، بهبهانی هم به هیچ عنوان حاضر نبود که به شیخ فضل الله باج بده. خلاصه جزئیات دعوای اینا تو این مقطع چندان مهم نیست، چون مثالش قبلا داشتیم، هی تکرار میشه، دوباره این سری هم این مسئله پیش اومده، ولی چیزیه که حالا به مرور زمان بالاتر هم میره و متصل میشه به یه دعواهای دیگه‌ای که اون دعواهای دیگه بحث رو میبره توی ماجراهای مفصلتر مشروطه که در قسمت‌های آتی با هم بحثش رو میکنیم. علاوه بر اینها تا اینجا ما به اواسط مرداد رسیدیم دیگه، اواخر مرداد یه چند تا مسئله و اتفاق دیگه هم میفته که دیگه این رو توی این قسمت واقعا دیگه جا نداره بحث کنیم، پس در قسمت بعد میریم و یک چند تا از ماجراهایی که آخرای مرداد پیش اومد رو پیگیری میکنیم و دیگه باقی بحث رو هم به همین شکل میبریم جلو. پس توی این قسمت شرح وقایع تا صدور فرمان مشروطیت رو دنبال کردیم، به پایان بست نشینی در باغ سفارت انگلیس هم رسیدیم.

بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه‌های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس سمیدس گاتان شماره 4 جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
1: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندان های شما فقط 199 کرون. البته المن تنوردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولوندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولوندا تندورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولوندا تندورد.

0: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت ها، ادارات، مهمانی ها، جشن ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
2: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف ها به جدایی می رسند در حالی که می توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی صدای ایران با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد، واحد غرب، شما را دعوت می کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیرا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمنها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان: شنبه 10 اکتبر ساعت 18. مکان: کارل گوستافسگاتان، شماره 54 ب، لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان، واحد فر. خوش آمدید.

درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما به خیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه ی روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگر از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-200-22-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام به وبسایت رادیو پیام با آدرس radiopayam.se مراجعه بفرمایید. وبسایت در حال حاضر در دسترس نیست، فقط یک صفحه باز میشه براتون که گزینه پخش مستقیم هم داخلش هست و میتونید با کلیک بر روی اون گزینه پخش مستقیم صدای رادیو پیام رو به صورت 24 ساعته آنلاین در هر کجای جهان که هستید بشنوید. بسیار هم سپاسگزارم از دوستان عزیز و شنوندگان محترمی که از طریق اینترنت ما رو میشنوند. رادیو پیام روی موج اف ام ردیف 102.6 از شهر گوتنبرگ سوئد، موج رادیویی GNF برای شما برنامه پخش میکنه روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعت 8 تا 11. از طریق اینترنت هم 24 ساعته در کنار شما هستیم. 8 تا 11 رادیو پیام رو میشنوید، 11 تا 2 رادیو صدای آشنا و این 6 ساعت برنامه 4 مرتبه در طی 24 ساعت تکرار میشه. امیدواریم که گروه ها و جمع های دیگری هم به اینترنت رادیو پیام بپیوندند که بتونیم میزان تکرارها رو کم بکنیم و البته تعداد شنوندگان رو هم بیشتر و بیشتر در کنار هم دیگه باشیم، بتونیم اون فضایی که دلمون میخواد و یک فضای رسانه‌ای دوستانه کنار هم بسازیم. تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام پلتفرم هایی هستن که رادیو پیام هم داخلش هست و منتظر نظرات و انتقادات و پیشنهادات شماست. رادیو پیام گوتنبرگ رو حتی در گوگل هم میتونید جستجو کنید، به جمع ما در این پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی بپیوندید و بعد از پیوستن هم میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. اگر هم دوست نداشتید این کارو بکنید، میتونید برای ما ایمیل بفرستید به آدرس info@radiopayam.se و عرض به حضورتون که منتظر هستیم دیگه، بفرستین ببینم که چه پیشنهاداتی به دستمون میرسه، چه انتقاداتی هست از برنامه ها و چه نظراتی دارید شما که ما هم بتونیم برنامه هایی رو بسازیم که بیشتر شما تمایل به شنیدنش دارید و البته براتون پخش بکنیم. امروز چهارشنبه هفتم ماه اکتبر سال 2026 هست. در میانه هفته 41 در سال 2026 قرار داریم که مطابق است با 15 مهر ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:10 و در ایران عزیزمون هم 10:40 هست. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد طبق این برنامه هواشناسی ما 9 درجه بالای صفر و چیزی که حس میشه 13 درجه بالای صفر هست. عرض به خدمت شما که 2 کیلومتر بر ساعت باد در جریان هست، حد اکثر به 13 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم همین 9 درجه بالای صفر هست. از تقریبا ساعت 8 شب به بعد هم بارندگی خواهیم داشت. الان هوا آفتابی است، همراه با لکه های ابر در آسمان. میزان ابرها به مرور زیاد خواهد شد و کل آسمان رو خواهد گرفت و غروب و شب پربارشی رو خواهیم داشت تا نیمه شب همین بارندگی ادامه خواهد داشت. فردا پنج شنبه درجه حرارت هوا 5 درجه بالای صفر تا 13 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود، باز هم با آسمانی ابری و از سر صبح هم بارانی، یعنی از تقریبا 7 صبح بارندگی فردا داریم تا
شش بعد از ظهر یک پنجشنبه بارانی رو تجربه خواهیم کرد. اما برنامه های امروز رو با پادکست ماجرای مشروطه آغاز کردیم. مثل هر هفته امیر خادم در اپیزود 20 قرار داریم که دیگه یواش یواش دیگه رسیدیم به خود داستان مشروطه، دیگه از شخصیت ها و نامنگاری ها و اینها و اتفاقات تاریخی یک جورایی گذر کردیم و خود ماجرای مشروطه رو امیر خادم داره تعریف میکنه. تازه این پادکست از این به بعد جذابتر هم میشه. 20 اپیزود رو پخش کردیم برای شما. آخرین قسمت از اپیزود 20 امروز تقدیم حضور شما شد. هفته آینده اپیزود 21 رو آغاز خواهیم کرد. همکنون به اتفاق سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری های معتبر و بین المللی و بعد از اون هم میریم به سراغ، اگر فرصت داشته باشیم، اخبار مربوط به سوئد. در میانه خبرها خطوط تلفن هم بازه و شما هم میتونید در برنامه شرکت کنید و نظرات خودتون رو اعلام بفرمایید. و در بخش پایانی برنامه به مانند چهارشنبه ها با رویکردی مشروط خواهی در خدمت جناب آقای ارجمند عزیز خواهم بود و تماس میگیرم با ایشون و پای صحبت های ایشون میشینیم. امیدوارم که مجموع برنامه های امروز مورد توجه شما قرار بگیره. اما رادیو صدای آشنا آقای امیری عزیز و رادیو پیام، بنده با افتخار تمام با همیاری اتحادیه سراسری ایرانیان و مرکز آموزشی ایران در گوتنبرگ برگزار می کنند. جشن شب سپاس برای منصور تهرانی، شاعر و ترانه‌سرا، فیلمساز و نویسنده، با حضور هنرمندان، سخنوران و مردم هنردوست شهرمان. زمان ساعت 15 شنبه 24 اکتبر، مکان هم فولکتهوس هاممارکولن هست، ورود هم برای همه آزاده. با توجه به اینکه این برنامه روز شنبه برگزار میشه و حدود ساعت 15، من میدونم که هماهنگی های لازم با تجمع هفتگی شهری در واقع انجام شده و اون هفته استثناءً عرض به خدمت شما که راهپیمایی نخواهد بود، ولی تجمع اعتراضی ساعت 13 تا 14 برگزار خواهد شد که فرصت هم باشه که دوستان بتونن خودشون رو، اونهایی که علاقمند هستن، به فولکتسوس و مارکولن برسونند و در این برنامه که برای کلی تلاش منصور تهرانی عزیزمون این ترانه سرایی که با شعرهاش خیلی خیلی خاطره برای ما ساخته، چند دهه خاطره ساخته و عزیزانی مثل گوگوش، ستار و بسیاری دیگر، مازیار، خیلی از در واقع ترانه هایی که شنیدیم و باهاش خاطره داریم از ذهن و توان منصور تهرانی آمده بیرون و خیلی هم سپاسگزاریم ازش که این همه سال برای ما خاطره ساخته. برامون خیلی عزیزه. برای اینکه قدردانی کنیم ازش، 24 در کنار هم دیگه در فولکتهوس هاممارکولن خواهیم بود در کنار هم دیگه. خب تجمع اعتراضی این هفته روز شنبه ساعت 13 در یوتا پلاتسن برگزار خواهد شد و با توجه به اینکه این هفته در واقع مصادف هست با زادروز شهبانو فرح پهلوی، روی کرده برنامه این هفته در ارتباط با این موضوع خواهد بود. تا اونجایی که من اطلاع دارم، البته هنوز من اطلاعیه به صورت مستقیم به دستم نرسیده، ولی از فضولیای خودم از این طرف و اون طرف متوجه این داستان شدم که دارم خدمتتون عرض میکنم. بنابراین فکر کنم که برای زادروز شهبانو فرح لازم باشه یه خورده ای همچین، البته که من خودم که حضور دارم میبینم یکی از جمعهای بسیار خوشبوشی و خوش تیپ و خوشیکی که در یوتا پلاتسن حضور داره هر هفته شما ایرانیان هستین و خب این هفته هم باید یک کمی هم تازه بیشتر به خودمون رسیدگی بکنیم و بالاخره میخواییم بریم تولد دیگه و برای حضور در این برنامه هم ساعت 13 همگی در یوتا پلاتسن خواهیم بود. نکته دیگر، دیشب بالاخره با کلی تلاش و
کوشش فراوان بعد از مدت‌ها جستجو در ارتباط با یک سالن سینما موفق شدیم که سالن سینما رو کانفرمیشنش یا تاییدیش رو بگیریم که برای 14 ماه نوامبر روز شنبه ساعت 3 بعد از ظهر فیلم سینمایی 77 ساعت ساخته وحید مهدوی رو نمایش بدیم. این فیلم مستقیما میپردازه به اتفاقاتی که در 18 و 19 دی افتاد و خود وحید مهدوی هم در کنارمون خواهد بود. من توصیه میکنم که این فیلم رو حتما ببینید، به ویژه اگر دوستان سوئدی دارید دعوتشون کنید که این فیلم رو ببینن. اطلاعات تکمیلی رو ظرف هفته از شاید فردا به شما بدم که لینک بلیتش رو چجوری میتونید تهیه بکنید و اینها رو همه رو خدمتتون عرض بکنم و تشریف بیارید این فیلم رو تماشا بکنید. بسیار هم خوشحال میشیم که هم شما رو از نزدیک ببینیم، در این حال یک فیلمی که فکر میکنم بسیار ارزشمند هست و اونجوری که من نقدها و برخورد مردم عادی با این فیلم رو دیدم بسیار مورد پسند بوده. این فیلم به دلیل اینکه بخش زیادیش با توسط هنر وحید مهدوی با هوش مصنوعی ساخته شده، فیلمی هست که فضای اون محیط رو کاملا شما از نزدیک مشاهده میکنین. این هست که قضیه خیلی تفاوت میکنه با یه فیلمایی که مثلا دیدیم در خارج از کشور تولید شده و فضا سازی کردن محیط ایران رو، حالا یا مثلا برخورد پلیس ایران رو یا گشت ارشاد رو. فیلم های مختلفی رو دیدیم وقتی خارج از کشور ساخته شده و این مسائل رو مثلا داخل ایران نشون دادن، ولی این فیلم چون توسط هوش مصنوعی و برگرفته از آنچه که ویدیوهایی که از داخل ایران منتشر شده و تولید شده و به بیرون از ایران فرستاده شده ساخته شده، عرض به خدمت شما که خب خیلی میتونه متفاوت باشه. شنونده ای از من سوال کردند، اجازه بدید که بخونم. درود، آیا برای دادن جایزه به شاهزاده در آلمان اتوبوسی رزرو شده؟ تا اونجایی که من اطلاع دارم بچه های گروه حماد در حال برنامه ریزی برای تهیه اتوبوس هستند برای شهر فرانکفورت در تاریخ 7 نوامبر، که البته خب قاعدتاً 6 نوامبر بایستی حرکت بکنند که بتونن 7 نوامبر سر ساعت اونجا باشند. شاید هم حالا خیلی نیمه شب مثلا 7 نوامبر حرکت بکنن، اطلاع دقیقی ندارم، ولی صحبتی که با آقای دیدبان داشتم این گونه بود که ایشون داشتن با شرکت‌های اتوبوسرانی مختلف رایزنی می‌کردند که بتونن در واقع اطلاع رسانی بکنن در این زمینه. قطعاً به محض اینکه اطلاعی در این زمینه به دستم برسه خدمت شما عرض خواهم کرد. خلاصه اینکه برای هر هفته آخر هفته شما کلی برنامه هست و همینطور که می‌دونید، خب من فکر می‌کنم که علی‌رغم همه فشار و سختی و غم و غصه و همه چیزهایی که در طول 24 ساعت هممون باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم، باید روحیه‌های خودمون رو هم قوی نگه داریم و این کار امکان پذیر نیست جز با در کنار هم بودن در فضایی شادتر در هنگام تعطیلی‌ها و زمان‌هایی که حالا آخر هفته هست. و به همین دلیل هم قطعاً رستوران‌ها و کلاب‌های با مدیریت ایرانیمون این فضا رو دارن تدارک می‌بینن. من یکی دو تا از رستوران‌های شهر رو دیدم که این کار رو می‌کنن، از جمله کرانا و اشکانیان که تا ما اومدیم اطلاعیشون رو پخش کنیم بهمون اطلاع دادن آقا پخش نکن اینجا پر شده. بنابراین نیاز رو نشون میده و من امیدوارم که سایر رستوران‌ها و کلاب‌های شهرمون هم این کار رو بکنن. این مشخصاً نشان از این داره که مردم نیاز دارن که در یک فضای دیگری در شب‌های تعطیلی قرار بگیرند و بتونن تقویت روحیه بکنند، روحیه خودشون رو بالا نگه دارن تا بالاخره اتفاقات خوبی بیفته. خلاصه در مورد فیلم 77 ساعت هم اطلاعات بیشتر رو خواهم داد. در حال حاضر چیزی که مشخص هست این که شنبه این هفته هم سمینار عرض به خدمت شما که خانم دکتر دادخواه هست که اطلاعیش رو هر روزانه میشنوید و در اتحادیه سراسری برگزار میشه ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه
تجمع اعتراضی روز شنبه و همینطور کنسرت کامران عزیزم در کنسرتوسه در ساعت 7 روز شنبه که گفتگوی هم روز دوشنبه باهاش داشتم. امیدوارم که شنیده باشید و این کنسرت هم کنسرت جذابی هست. خلاصه این شنبه اینطوریه، بعد دیگه برای برنامه های هفته بعد هم که خب حالا فرصت زیاد داریم و خدمتتون عرض میکنیم. بریم یه ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم آرم خبر رو پخش کنیم و بنده هم در خدمت شما باشم.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه. ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز و محترم، در خلال اینکه ترانه برای شما پخش می‌شد، من یک دو تا پیام گرفتم و یکی از پیام‌هایی که گرفتم وقت بسیار هم تاثیرگذار بود، قبل از اینکه خبرها رو بخونم براتون، همین هست که میگم ما بایستی در واقع در هر زمان و مکانی که هستیم اطلاع رسانی در ارتباط با اتفاقاتی که داخل کشورمون داره میفته رو بایستی به جامعه میزبان سوئدی‌ها بگیم. و اتفاقا شنونده عزیز و مهربانی در واقع تعریف کردن که حالا در مکانی که داشتن تشریف می بردن و داشتن احیانا رادیو رو گوش می کردن و متوجه موضوع اعدامه به ویژه علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی شدند که پریروز صبح توسط جمهوری کثیف اسلامی اعدام شدند، خب ناخودآگاه اشک ریختند و با همون اشک وارد یک محیطی شدند. توی اون محیط وقتی داشتن که مثلا همجوری اشک می‌ریختن، بقیه می‌پرسن که چه اتفاقی افتاده. خب محیط سوئدی بوده و ایشون هم میگن که من برای اونجا تعریف کردم. خب این خیلی تأثیر خوبی داره برای ما، تأثیرگذاری مثبتی داره از این بابت که وقتی اون محیط تحت تأثیر این ماجرا قرار میگیرن، میرن برای دایره اطراف خودشون این مسئله رو تعریف میکنن و همینجوری زبان به زبان خیلی اتفاقات مهمی میفته. الان در کنار اون تجمعی که به صورت هفتگی در یوتا پلاتن انجام میشه یا در مکانهای دیگر شهر و اطلاع رسانی میشه در این مورد، خب در مورد این مسائل زبان به زبان هم بایستی گفته بشه، صحبت بشه. و بسیار هم سپاسگزارم از شما شنوندگان که این مهم رو انجام میدین. اما سازمان حقوق بشر ایران از اجرای مخفیانه حکم اعدام تورات محمدی، شهروند 42 ساله افغانستان، در زندان مرکزی کرج خبر داده است. او با اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده بود، اما مشخص نیست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به جاسوسی برای کدام کشور یا نهاد متهم کرده بود. فرقی برای جمهوری اسلامی نمی‌کنه، همجوری فقط میخواد از دم تیغ بگذرونه بره جلو. و اونم فقط برای اینکه 4 روز بیشتر حکومت بکنه. یعنی دلیل دیگری برای این اعدام‌ها نمیشه پیدا کرد. ترس از مردم و ایجاد رعب و وحشت و برای اینکه حالا 4 روز بیشتر پشت اون میزهاشون باقی بمونن، که خب ما همه میدونیم که دیر یا زود، که امیدوارم دیرش نباشه زودش باشه، همشون بایستی این میزها رو ترک بکنن و پشت میزها و روی صندلی‌های قرار بگیرن که مجبور به پاسخ به مردم ایران باشند. بنابر گزارش منابع خبری، برزو رضایی، هادی عباسیان، سیروان شعبانی، خسرو محمدی نیا، مسعود توشمالانی و محسن بابایان از بازداشت شدگان خیزش دی 1404 در دادگاه‌های نمایشی و ضد بشری جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده اند. این رژیم تبهکار تا کنون دست کم 35 تن از آزادی خواهان انقلاب شیر و خورشید ایران را به قتل رسانده و دست کم 113 تن دیگر از این قهرمانان در خطر قتل حکومتی قرار دارند. کشتار و جنایت در سرشت این رژیم زهاکیست و راه توقف آن همبستگی ما ایرانیان و همصدا شدن برای نابودی جمهوری اسلامی است. نام این جوانان بیگناه را فریاد بزنیم و صدایشان باشیم. از همه ظرفیت‌های موجود برای نجات زندانیان سیاسی در خطر اعدام بهره بگیریم. این خبر رو من از کانال رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی برداشت کردم که این کانال تلگرامیشون به زودی آغاز به کار کرده، یعنی به تازگی آغاز به کار کرده و شما هم میتونید در صفحات اجتماعی خود شاهزاده رضا پهلوی دسترسی پیدا کنید به این کانال تلگرامی که اتفاقا خبرها و اتفاقاتی که میفته به ویژه در داخل کشورمون و یا تحلیل ها و تفسیر ها و همینطور مسائلی که مربوط به شاهزاده رضا پهلوی هست رو خیلی سریعتر میتونید که از تیم رسانه ایشون دریافت بکنید. 10 کشور قاره آمریکا در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 13 مهر ماه منتشر شد، اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی اش در نیمکره غربی را محکوم کردند. در این بیانیه به تلاش‌های خصمانه ایران و نیروهای نیابتی‌اش از جمله نقشه‌های مرگبار، تأمین غیرقانونی پول، مداخله سیاسی و فعالیت برای نفوذ خارجی اشاره شده است. این بیانیه اشاره می‌کند که هدف از این گونه اقدامات تقویت شبکه‌های تروریستی، تضعیف فرایندهای قانونی یا دولتی و ضربه زدن به امنیت منطقه است. ایالات متحده، آرژانتین، کانادا، کولومبیا، کاستاریکا، جمهوری دومینیکن، گویان، پاراگوئه، پرو و ترینیداد و توباگو امضا کنندگان این بیانیه هستند. این بیانیه پس از آن منتشر می شود که آمریکا و پاراگوئه در ماه سپتامبر گذشته به طور مشترک نشست مقابله با تروریسم فراملی را با هدف همکاری در نیمکره غربی علیه فعالیت تروریستی تهران برگزار کردند. سال گذشته اکوادور که متحد آمریکاست، سپاه پاسداران، حماس و حزب الله را سازمان‌های تروریستی اعلام کرد و آرژانتین نیز در بهمن ماه 1404 نیروی قدس سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی قرار داد. و در همین رابطه پیام شاهزاده رضا پهلوی در ارتباط با اقدام مشترک آمریکا و 9 کشور نیمکره غربی برای مقابله با فعالیت‌های تروریستی، تأمین مالی غیرقانونی و مداخلات سیاسی جمهوری اسلامی. من از بیانیه مشترک 5 اکتبر از سوی ایالات متحده، آرژانتین، کانادا، کولومبیا، کاستاریکا، جمهوری دومینیکن، گویان، پاراگوئه، پرو و ترینیداد و توباگو سپاسگزارم. محکومیت دست جمعی جمهوری اسلامی از سوی این کشورها نشانه آشکار نقض قوانین بین المللی از سوی این رژیم تبهکار، از جمله عملیات تروریستی، فعالیت مالی غیرقانونی، مداخله سیاسی و تهدیدهای جدی علیه امنیت نیمکره غربی است. ما از مدت‌ها پیش هشدار داده‌ایم که حضور این رژیم در آمریکای جنوبی و مرکزی در پوشش مبادلات تجاری صرفاً برای همکاری با کارتل‌های مواد مخدر، شبکه‌های پولشویی و سازمان‌های تروریستی است. این بیانیه ثابت می‌کند که دولت‌های قاره آمریکا به ویژه دولت‌های جدید در آمریکای جنوبی این تهدید را جدی می‌دانند. تصمیم شجاعانه کولومبیا و پرو برای قطع روابط دیپلماتیک با رژیم قانون شکن حاکم در تهران نشانگر این جدیت است. با ابراز قدردانی از این 10 کشور به ویژه کولومبیا و پرو از همکاری نزدیکتر میان دولت‌های آنها و ملت ایران در مبارزه برای آزادی استقبال می‌کنم. من از دیگر کشورها می‌خواهم که با همین شجاعت و صراحت با جمهوری اسلامی مقابله کنند. پاینده ایران، رضا پهلوی. این 10 کشور به ویژه کولومبیا و پرو از همکاری نزدیکتر میان دولت‌های آنها و ملت ایران در مبارزه برای آزادی استقبال می کنم. من از دیگر کشورها می خواهم که با همین شجاعت و صراحت با جمهوری اسلامی مقابله کنند. پاینده ایران، رضا پهلوی و ساز

و فرودگاه بین المللی نجران هدف حمله قرار گرفتند. بر اساس این بیانیه، این حملات منجر به جراحت جزئی 3 نفر و بروز خسارات مادی به فرودگاه ها شد. شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی دوشنبه از حمله به فرودگاه‌های عربستان سعودی خبر داده بودند. و سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا بعد از ظهر سه‌شنبه 14 مهر اعلام کرد گزارشی با تأخیر درباره حادثه‌ای در تنگه هرمز در 13 مهر دریافت کرده است. بر اساس گزارش یک منبع تایید شده، یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت. در این اطلاعیه به هویت نفتکش، عامل حمله یا میزان خسارت احتمالی اشاره نشده و سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده است مقام‌ها در حال بررسی این حادثه‌اند. اما پست سنتکام در مورد ادعای رسانه دولتی ایران که اینگونه نوشته: ادعا رسانه‌های دولتی ایران گزارش‌های نادرستی را منتشر کرده‌اند مبنی بر اینکه یک بالگرد MH-60R نیروی دریایی آمریکا پس از اعلام وضعیت اضطراری در شب گذشته در دریای سرخ سقوط کرده است. اما واقعیت این موضوع این است: گزارش‌ها درباره سقوط یک بالگرد نیروی دریایی آمریکا در دریای سرخ صحت ندارد. همه ی هواگردها و نیروی نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه در امنیت هستند و وضعیت همه آنها مشخص است. خب، چیزی که معلومه، جمهوری اسلامی یکی دیگه از دی ان ایاش، چون چند مدل دی ان ای داره، یکیش کشتار و بیرحمی و شقاوت و خوی غیر انسانی و این هاست، یکی دیگه از دی ان ایاش دروغگویه. یعنی سعی میکنه که یک چیزی رو به صورت فرضی خیال پردازی کنه و اون رو به عنوان اینکه بتونه 4 تا ارزشی رو 4 روز بیشتر امیدوار نگه داره، مثلا یه سری دروغ‌های شیرینی رو در رویا برای خودش میپرورونه. و خب خیلی ساده این روزها، میدونین، شاید اگر دوره قبل از اینترنت و دیجیتال بود، بعضی دروغ‌ها رو میشد باور کرد، ولی اینجور دروغ‌ها رو نمیشه، به خاطر اینکه به فاصله خیلی کوتاهی واقعیتش مشخص میشه. مرگ یک کارمند 28 ساله مؤسسه تحقیقات ضد طاعون در سیبری پس از ابتلا به بیماری که گمان می‌رود طاعون ریوی بوده باشد موجب نگرانی‌هایی شده است. بر اساس این گزارش‌ها، داریا شیپلووای 28 ساله در 7 مهر 1405 مطابق با 29 سپتامبر 2026 به بیمارستانی در شهر شلوخوف در منطقه ایرکوتسک منتقل شد و 2 روز بعد درگذشت. 10 نفر که با این زن در تماس بودند قرنطینه شده و تحت نظر پزشکان قرار گرفتند، اما مقام‌های روسیه می‌گویند تا کنون هیچ مدرکی پیدا نشده که نشان دهد مرگ او با عوامل بیماریزایی که در محل کارش با آنها سر و کار داشته مرتبط بوده است. مقام‌های روسیه می‌گویند وضعیت تحت کنترل است و تا کنون مورد جدیدی از بیماری‌های عفونی مرتبط با این حادثه گزارش نشده است. با این حال، گزارش‌های تایید نشده درباره احتمال ابتلای این زن به طاعون ریوی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته است واشنگتن این موضوع را از نزدیک زیر نظر دارد، اما در حال حاضر دلیلی برای نگرانی نمی‌بیند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرده که آماده کمک به روسیه است. یکی دیگه از حرکات بامزه جمهوری اسلامی که خب البته به نوع خودش خیلی هم میتونه بیمزه باشه، اینه که سفیر فرانسه رو احضار کرده به وزارت امور خارجه و اعتراض خودش رو نسبت به خشونت با معترضان طی 48 ساعت گذشته و دستگیری تقریبا 2000 نفر و اینها اعتراض کرده و خواستار آزادی معترضان شده و فضای مثلا خواست دموکراسی برقرار باشه. آخه چجوری میشه؟ مگه داریم یک بوم و دو هوا؟ چرا در برابر 18 و 19 دی ماه هیچ گونه پاسخی ندادید؟ و اصلا هیچ جا وقتی ازتون سوال شد پاسخی ندادید و نسبت دادید به تروریست و گفتید به ما حمله شده و اینها، و بعد

هم چطور این همه که به قول شما تروریست ها اومدن و جوان ها رو از بین بردن، در این همه عربده کشی های شبانه شما در میادین شهرها و مزاحمت برای مردم، یک دونه از اون تروریست ها حضور نداشتند؟ خون از دماغ یکیتون نیمد؟ خب معلوم بودید کی بود دیگه. همونایی که الان دارن عربده میکشند همونایی بودن که لباساشون رو عوض کردن. راست گفتین، تروریستن. آره، اصل تروریستن. اتفاقا در این مورد هم نظریم که تروریستا بودن، تا این تروریستا از شما بودند که آمدن این کار کردن در 18 و 19 دی. حالا اومدید سفیر فرانسه رو خواستید به وزارت امور خارجه که بیاد توضیح بده که چرا با معترضان برخورد کردن، در اونم در کشوری مثل فرانسه که نسبت به هر چیزی امکان اعتراض براشون فراهمه. اصلا بزرگترین در واقع اتفاقی که در فرانسه میفته همین اعتراض هاست. یعنی اصلا مسیر زندگیشون با این اعتراض ها جلو میره. سالیان ساله که در واقع حرفشون رو وقتی مردم نخواستن بپذیرن با اعتراض وایستادن. حالا یه بخشی خشونت هم میشه و اون موقع که به خشونت کشیده میشه تعداد دستگیر میشن، ولی نه کسی اعدام میشه، نه کسی نمیدونم گلوله میخوره، گلوله جنگی میخوره، نه نمیدونم این حرف. حالا یه تعدادی خسارت میزنن، دستگیر میشن، بعد از یه مدت هم آزاد میشن، میان بیرون، دوباره میرن اعتراض میکنن، نه اعدام میشن نه تعهد میگیرن ازشون، نه نمیدونم صبح به صبح جوونا روشون رو اعدام میکنن، از این خبرهایی که شما میدید بیرون. خلاصش که اینطوریه، تفاوتش اینه. برم بپردازم به بخش های مربوط به ایران در سخنرانی ترامپ که البته به ترجمه ماشین این کار انجام شده، یک کم طولانی هست، حالا سعی میکنم تا اونجایی که فرصت داریم براتون بخونم. ما در جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش میرویم، خیلی خوب. آنها دیگر نیروی نظامی ندارند، نابود شدند، همه چیزشان نابود شده و آنها همان طرف شرور بودند. قلدر خاورمیانه بودند و دیگر چندان قلدر نیستند، اما هنوز باید کار را تموم کنیم و فقط مسئله این است که به کدام روش. می‌خواهیم این کار را به روش خوب انجام بدهیم یا به روش نچندان خوب. خیلی زود در این مورد خواهید فهمید. وقتی به دیوار فولادی نگاه می‌کنم، منظورشون محاصره دریایی. همکاری که ما انجام دادیم و آنها اسمش را محاصره گذاشتند، من اسمش را دیوار فولادی می‌گذارم. حتی یک کشتی هم نتوانسته به ایران برسد. تنها کشتی‌هایی که عبور می‌کنند همان‌هایی هستند که ما اجازه عبورشان را می‌دهیم و این تأثیر بسیار بزرگی داشته است. برای همین کشورشان از نظر مالی شکست خورده است. یک کشور شکست خورده‌اند. همه دارند کنار می‌کشند. همه دارند می‌روند. به نیروهای نظامیشان حقوق نمیدهند، به پلیسشان حقوق نمیدهند، به هیچ کس پول نمیدهند. اوضاعشان به هم ریخته است، اما هنوز باید کار را تمام کنیم. نیروی دریایی ما پیشتاز است تا تضمین کند که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و این همان چیزی است که همیشه گفته ایم. هرگز اتفاق نخواهد افتاد، هرگز اتفاق نخواهد افتاد. این دیگر یک امر انجام شده است. ملوانان و هوانوردان دریایی بزرگ ما قهرمانانه جنگیدند تا ارتش آنها را نابود کنند. آنها دیگر نیروی هوایی ندارند. نیروی هواییشان این هم که همیشه تکراریه، 159 کشتی را هم گفته که کف دریا هستند. رادارشون از بین رفته، تمام تجهیزات ضد هواییشون از بین رفته، ظرفیت تولید موشک و پهپادشون به شدت کاهش یافته و به زودی آن هم از بین میره. دقیقاً می‌دانیم که بقیه‌اش کجا هستند. این هم یه نکته کلیدی ها، نوشته که به زودی اون هم از بین میره، یعنی اینکه خب یه موشکی چیزی باید بیاد که اونها رو از بین ببره، همجوری خودشون که نمی‌ترکن. اقتصادشان ویران شده است، تورمی دارند که هیچ کشور دیگری در جهان ندارد و آن مردی که چند روز پیش رفت گفت من می‌روم چون کشورمان تمام شده، این را گفت. نمی‌دونم، من هیچ چیز را قطعی فرض نمی کنم، اما اوضاعشان خوب نیست و به لطف مردان و زنان نیروهای سلحشور آمریکا ده ها تن از رهبران تروریست ایران از صحنه روزگار محو شده اند و مستقیم به دروازه های جهنم فرستاده شده اند. همانطور که می دانید رهبرانشان رفته اند، گروه دوم رهبرانشان هم رفته اند و بزرگترین مشکل من این است که هیچ کس نمی داند واقعا
چه کسی کشور را اداره می کند؟ یه مقوا. ما می دانیم آقای ترامپ اگر می خواهیم ما می دونیم مشقوا هست، حالا حتی نمی دونیم که زنده است یا نه، ولی اینو می دونیم که یک شخصیتی مقوایی واسه خودش نامه می نویسه، امضا میکنه، عزل میکنه، نصب میکنه، انکار میکنه، مشقواه. بله، و حالا ما اینجاییم و بزرگترین مشکل رئیس جمهور آمریکا اینه که اگر بخوادم با کسی مذاکره کنه نمیدونه که این مذاکره کنندگان در واقع آیا صلاحیت این رو دارن که در مورد کشورشون تصمیم بگیرند یا نه. این رو معاون رئیس جمهور جی دی ونس هم تکرار کرده که در واقع ما اصلا نمیدونیم، با گفته که ما با مسعود پزشکیان و عباس اوراقچی در حال مذاکره هستیم، اما مشخص نیستش که اونها در ساختار قدرت ایران تا چه اندازه اختیار دارن. و خبر آخر هم این که بله، امروز هم که 7 اکتبر و در واقع سومین سال روز یا سالگرد 7 اکتبر و حملاتی که گروه تروریستی حماس به اسرائیل داشت و جان بسیاری اسرائیلی ها که اون موقع هم در یک جشنی شرکت کرده بودند گرفته شد و تعدادی بیش از 200 نفر هم به گروگان برده شدند، که تا همین چند ماه پیش ما شاهد یک درگیری شدید نظامی از سوی اسرائیل و تقریباً نابود شدن غزه، و این حمله باعث شد که دیگه غزه به اون شیوهی که قبلا وجود داشته اصلا وجود نداشته باشه و رهبران حماس هم به مانند رهبران جمهوری اسلامی به زیر زمین مهاجرت بکنند و هیچی دیگه. خلاصه تمام اتفاقاتی که در جریانش هستید. بریم یه ترانه بشنویم، یک بخش پیام‌های بازرگانی تقدیم حضور شما بکنم و بعد از پیام‌های بازرگانی هم با آقای ارجمند برگردیم خدمت شما و در کنار همدیگه باشیم و پای صحبت‌های آقای ارجمند بنشینیم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندان های شما فقط 199 کرون. البته آلمن تنوردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره، دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.
3: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما.
3: ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073 33 50 891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761 68 11 28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یوهلسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه، ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس: 072 71 781. آدرس وبسایت: apjuelson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یوهلسون ویگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا اوب مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شبها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس سمیدس گاتان شماره 4 جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم. لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلیکر سنتر.
2: پایان پیام‌های بازرگانی. آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف‌ها به جدایی می‌رسند، در حالی که می‌توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ و انجمن فرهنگی چرومی صدای ایران با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب شما را دعوت می‌کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک‌های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمن‌ها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان شنبه 10 اکتبر ساعت 18. مکان کارل گوستافسگاتان شماره 54 ب لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب. خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:04 هست و به مانند چهارشنبه ها در خدمت جناب آقای ارجمند هستیم و با نگاهی مشروطه خواهی تحلیل داریم و پای صحبت های جناب آقای ارجمند خواهیم نشست. جناب آقای ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
1: بسیار سپاسگزار هستم حمید گرامی.
0: خوب هستیم؟ خسته نباشید.
1: قربانتون، زنده باشید. من درود میفرستم به همه همیهنان گرامی در هر جای گیتی که هستن که صدای رادیو پیام رو میشنوند. امروز روز 7 اکتبر که روزی است بسیار بسیار تاریخی و که میتونم بگم حالا در ارتباط باهاش صحبت خواهم کرد. امروز روز 7 اکتبر هست و من با همیشه طبق معمول با شعر مولانا آغاز میکنم، به خاطر اینکه فکر میکنم مولانا در تقریبا 800-900 سال پیش شرایط ما رو بهتر از خود ما درک میکرد. امروز مولانا میگه: چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم. ببینید، ما در شرایطی هستیم الان امروز که واقعا نمیتونیم که حرف شب بزنیم، به حرف غم بزنیم، به حرف قصه بزنیم، بلکه بایستی به آفتاب بنگریم، بلکه بایستی به روشنایی و به نور پیوسته خودمون رو به اصطلاح به اون وابسته بدونیم، چون این خورشید عالمتاب است، این انرژی خورشیدی هستش که میتونه ما رو به سمت سوی پیشرفت، آزادی و دموکراسی ببره. و امروز خوشبختانه جنبشی که در برابر حکومت اسلامی ایران قرار گرفته به نام جنبش شیر خورشید دقیقاً همین رو توضیح میده که ما مردمانی هستیم که از دیرباز با آیین میترایی، با آیین مهر، و امروز الان ما در ماه مهر هستیم و ماه مهر نشانه ای هستش از اون فرهنگ مهر که همون فرهنگ میترایی ما هست. و این فرهنگ میترایی حرف از چندین هزار سال هست و این فرهنگ میترایی بودش که یک فرهنگ مشترک بین ما و مردم هندوستان بود و هنوز هم هست، چون ما مرزهای با هم نداشتیم در گذشته بسیار بسیار دور. و این رو زنده یاد نخست وزیر پیشین هندوستان جواهر لعل نهرو که نخست وزیر بود از حزب کنگره در امریکا در هندوستان، کتابی نوشت به نام نگاه به تاریخ جهان. و در اون کتاب میگوید که آریایی ها زمانی که به ایران آمدند و ما نمیدونستیم اینا کی هستند، اینا در کنار رود سند سکنا کردند و وقتی ما اینا رو دیدیم نه زبانشون میفهمیم و نه شکل قیافه‌شون به ما میخوره و اینا از جنگل‌هایی که بود عبور کرده بودن و خودشون به کنار رودخانه رسانده بودن. و بعد فهمیدیم که اینو نهرو مینویسه. میگه بعد ما متوجه شدیم که اینها آریایی‌هایی هستن که از شمال ایران به سمت هندوستان آمدن و اینها برای ما تمدن شهرنشینی و تمدن دهن، اون موقعی که شهر وجود نداشت، دهات بودن، دهات‌های کوچولو. اینها اون آداب داشتن دهات رو و آبیاری و نمیدونم گوسفندداری و غیره و غیره به ما یاد دادن. اینو نهرو نوشته و این نشون دهنده این هستش که فرهنگ مشترک ما و هندوستان فرهنگی دیرپا است و از دیرباز بوده و حتی از چندین هزار سال بود و در درون اون آیین میترایی که میاد که مثل آیین مشترک ما میشه. ببینید، میترائیسم دین نیست، میترائیسم یک آیینی هستش برای آیین زندگی و این آیینی هستش که ما بر اساس اون آیین میتونیم در صلح و آزادی و خوبی زندگی کنیم. و اونجاست که فرهنگ مهر در کشور ما این همه توسعه پیدا کرده که امروز ماهی رو داریم به نام ماه مهر که الان درش هستیم و جشن مهرگان رو داریم، که این جشن مهرگان در هر صورت که من به همه همیهنان گرامی واقعا شاد باش میگویم، جشن مهرگان معروف ترین جشن خورشیدی ما هست، مثل یلدا و مثل نوروز. این جشن هم یکی از جشن‌های بسیار بسیار بسیار ارزشمند ما هست. چرا؟ به خاطر اینکه ماه مهر ماهی هستش که درصد پاییز شروع میشه و زمان کاشت دانه هست و زمانی هستش که کشاورزان دانه ها رو میکارن و منتظر میشن که در هر صورت برسیم به یلدا و برسیم به نوروز و بعد دیگه برسیم به جشنهای دیگری که درو کردن و برداشتن محصول است. چون تمام جشنهای ایرانی جشنهای کشاورزان ایران هست و هیچ کدام از این جشنها جشنهای مذهبی نیست. تمام جشنهایی که کشورهای اروپایی و آمریکا میگیرن جشنهای مذهبی مسیحیت هست و یهودی ها جشنهای مربوط به مذهب یهود رو میگیرن و مسلمان ها تمام جشنهاشون که به نام عید معروف هست همه عیدهاشون عیدهای مذهبی است. تنها مردمی که ریشه در این دارن که فرهنگشون یعنی دینی رو به اصطلاح به این شکلی که ما میبینیم مثلا الان مطرح هست که تمام اعیاد جشنها مذهبی هستن و دینی هستن، در کشور ایران جشنهای ما که هنوز با قوت و قدرت داره انجام میشه علارغم تمام فشارهای حکومت اسلام ایران، این جشنهای ایرانی هستش که مثل جشن نوروز و یلدا و مهرگان به ویژه سده و تیرگان و شهریورگان و همه اینها داره انجام میشه در ایران و اینها همه از فرهنگ میترایی و فرهنگ مهر ما میاد و فرهنگ مهر ما همون گونه که شعرهای پیشین ما هم گفتن تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز، این ایزد نه خدا هست و نه الله هست و نه گاد هست، هیچ کدوم از اینا نیست. ایزد در صورت ایزد بانوی مهر یعنی خورشید هست و امروز جهان به این نتیجه رسیده که این خورشید هست و این انرژی مثبت خورشیدی هستش که اگر واقعا این انرژی وجود نمی داشت و وجود نمی آمد در اثر بیگ بنگ، ما اصلا حیات یا زندگانی رو در جهان نداشتیم و در نتیجه این خورشید هستش که بنیانگذار انرژی و اصلا انرژی دهنده به هر موجود زنده است. و در نتیجه جشنهای ما جشنهایی هستش که برمیگرده به آیین میترایی و آیین مهر که من این جشن رو بر همین روز هفته ماه به همه همیانان گرامی، چون میدونید که جشن مهرگان همیشه در دهم ماه مهر انجام میشه و شرایطش هم این هستش که ما سفره رو میچینیم یا میزی رو مرتب میکنیم که این تروش داده های طبیعت وجود داره و لباسی که بایستی ما در مراسم این به اصطلاح جشن ایرانی بگیریم در مهرگان پوشیدن لباس ارغوانی است. چرا لباس ارغوانی؟ به خاطر اینکه قوی ترین انرژی خورشیدی در طیف نوریش همین اولترا بنفش هست، یعنی نور بنفش تیره هستش که بسیار بسیار انرژی داره که حتی میتونه گاهی وقت خطرناک باشه برای بدن انسان. به همین دلیل شما وقتی که میرید و یه دونه عینک میگیرید که ضد آفتاب باشه، مخصوصا روی اون اومده که این در برابر اولترایی که نوری که میاد میتونه شما رو حفاظت، چشم شما رو حفاظت. در نتیجه جشن مهرگان ما با لباس ارغوانی هست و زنان و مردان لباس ارغوانی میپوشیدن و میپوشن و به جشن مهرگان میرن. در هر صورت این نشان دهنده این است که ما جشن هامون و آدابمون همه جشن های میترایی یا مهری هست. مهر و میترا در هر صورت یکیست، فرق نمی کنه. بعدش در درون آیین میترائیسم ما زرتشتیسم رو داریم که دیگر مردم ایران به در صورت از زمان داریوش سوم آیین رسمی کشور ایران زرتشتی شد و تمام پادشاهان ایران مراسم زرتشتی رو به جا می آوردن، وگرنه تا زمان داریوش سوم حتی هومخواری که رسم میترائیست ها بود، چون هومخواری میکردن یه نوع قارچ هستش که اینو پرورش میدادن و بعد این رو آبش رو استفاده میکردن و یک حالت سحرآمیز یک حالت مستی به اونها میداد، بهش میگفتن هومخواری. و در هر صورت این مراسم حتی در تخت‌جمشید حضور وجود داشت تا داریوش زمان داریوش سوم، ولی از اون به بعد در هر صورت آیین رسمی مردم ایران زرتشتیسم شد و زرتشتیسم هم دین نیست. اگه گات‌ها رو شما بخونید به هیچ ترتیب حرف از این که یه چیزی از خداوند آمده و فلان آمده و نیست واقعا. ولی خب آخوندهای زرتشتی در زمان ساسانیان یک مقداری خرافات به این اضافه کردند که امروز شاهدش هستیم. ولی به هر روی آیین‌های مردم ایران آیین‌های طبیعی و برگرفته از فرهنگ مهر است و فرهنگ آزادی و دموکراسی. حال در صورت با این پیش زمینه و گفته مولانا که با آفتاب شروع میکنه، من این رو توضیح بدم به همیانان گرامی که امروز ما روز 7 اکتبر رو داریم. روزی هستش که در ماه مهری که ما جشن میگیریم و ما جشن خورشید رو داریم، درست در همین ماه در 7 اکتبر، یعنی همین امروز، چند سال پیش حمله ای شد از سوی به اصطلاح دست های حکومت اسلامی ایران در جنبش حماس، و این حماسی ها که در صورت در شهر غزه بیشتر سکونت دارن و داشتن و مرکزیتشون اونجا بود، اینا حمله ای کردن به ناگاه در یک بامداد خیلی خیلی یا ساعت دقیق شد نمیدونم الان، ولی در هر صورت در 7 اکتبر بود حمله کردن، در حالی که جشن های برپا بود و یک کنسرت بزرگ اونجا در نزدیکی غزه برقرار بود در کشور اسرائیل، حمله کردن و تعداد زیادی رو کشتن، حتی زن و بچه و کودک رو کشتن و تعدادی رو با خودشون به گروگان بردن که بالای 100 نفر بودن، که خب خورد خورد اینا آزاد شدن و دیدیم که بعضی از اونا هم در همون اسارت از بین رفتن. به هر شکل این 7 اکتبر درست مثل 11 سپتامبر که چند نفر دیوانه زنجیری بنیادگرا آمدن و با هواپیما به اصطلاح حمله کردن به برج دوقلوی نیویورک، برج های بازرگانی نیویورک و ترید سنتر معروف هست، و اون دو تا برج رو که زدن چندین 2000-3000 نفر کشته شدن، بعد هواپیما هم بالاخره خورد به این دو تا برج و برج هم سقوط کردن، اونجا شد یک مبدعی، شد یک شروعی برای یک دوران جدید در شرایط جهانی، و جنگ‌هایی رو پشت سر خودش و درگیری‌هایی پشت سر خودش آورد و گروه‌های مختلف به اصطلاح تروریستی به وجود اومد، و اینها همه بعد از 11 سپتامبر شد، و 11 سپتامبر یک نقطه عطفی بود در برابر در جهان، به خاطر اینکه یک پدیده هایی به وجود اومد بعد از 11 سپتامبر که همه اینها واقعا جهان امروز ما رو تحت تاثیر خودش قرار داد و فاندامنتالیسم و بنیادگرایی بسیار بسیار توسعه پیدا کرد، که امروز شاهدش هستیم در فرانسه، در انگلستان، حتی در سوئد و اینها شاهدش هستیم که بنیادگرایی اسلامی کار به کجا کشیده. حالا در هر صورت بعد از 11 سپتامبر این ماجرای 7 اکتبر و حمله این حماسی‌ها به اسرائیل باعث شدش که ما وارد یک مرحله در تاریخ جهان بشیم که دقیقاً بدتر از 11 سپتامبر تمام منطقه خاورمیانه رو که یک منطقه کاملا استراتژیک و کاملا حیاتی هست برای جهان، رسونده به یک مرحله‌ای که شده یک میدان جنگی که امروز ما اصلا نمیتونیم بفهمیم کی با کی در حال جنگ هست. از این طرف حوثی‌ها با دولت مرکزی خودشون در حال جنگن، از اون طرف حوثی‌ها با عربستان سعودی در جنگن، عربستان سعودی با امارات متحده عربی و پاکستان آمدن یک به اصطلاح یک حرکتی رو به وجود آوردن، یک همایشی رو به وجود آوردن، متحدن به صورت متحد دارن به حوثی‌ها حمله میکنن، باب المندب رو دارن تقریبا از حوثی‌ها تخلیه میکنن، و بعدش از اون طرف شما نگاه میکنید میبینید که هواپیمای اسرائیل، هواپیمای کشور امارات متحده عربی در دبی، فلای دبی مثلا، کمک خلبانش میخواد هواپیما رو ربایش بکنه این زمان 11 سپتامبر، و بعد بره مثلا با اون هواپیما با تمام سرنشینانش مثلا بره به یکی از اهداف مهم اسرائیل مثلا حمله بکنه، یا هر کاری که میخواستن بکنن. ولی در هر صورت اینها همه اتفاقاتی هستش که زیر گوش ما داره میفته. تنگه هرمز هنوز زیر به اصطلاح ضربات حکومت اسلامی هست، ولی امریکا آمده با اون راهی رو که باز کرده از در نزدیکی های مرز عمان داره به گفته خود آقای ترامپ همکنون داره نفت و مخصوصا محصولات نفتی علاوه بر اینکه از همون باب المندب داره عبور میکنه و به صورت خط لوله داره میره به یعنی 4 میلیون بشکه نفت عربستان سعودی الان داره صادر میشه فقط از طریق دریای سرخ به واسطه لوله ها، از این طرف هم داره کشتی هاشون میاد رد میشه و بعد در دریای عمان اونجا میان به کشتی های دیگه وارد میکنن پس ها تزریق میکنن و اون نفت ها فروش میره. ولی کشور ایران هستش که الان در حال حاضر هیچ گونه به اصطلاح خروجی فروش و صادرات نفت رو نداره و اینا در نتیجه این منطقه ایده که این حکومت اسلامی الان به وجود آورده، شرایطی که برای مردم ایران به وجود آورده، بدتر از شرایط بعد از 11 سپتامبر شده، بدتر از شرایط حتی بعد از 7 اکتبر شده. یعنی 7 اکتبر باعث شدش که ما به این ورطه بیافتیم که اسرائیل این احساس رو داشته باشه که حکومت اسلامی ایران بر اساس گفته شخص خامنه‌ای، سید علی خامنه‌ای، که ما به شما حماسی هاست موشک های نقطه زن رو دادیم، این رو به رهبر حماس در تهران گفت خود شخص سید علی خامنه‌ای، که ما به شما موشک های نقطه زن دادیم که شما میتونید با موشک های نقطه زنتون اسرائیل رو از بین ببرید و اونها هم در هر صورت با این تدارکاتی که اینا برشون چیده بودن و اون دالان هایی که درست کرده بودن، موشک ها و پهباد ها و چیزهایی که براشون فرستاده بودن و که حتی پهبادها رو نتونستن درست استفاده بکنن و نرسیدن حماسی ها، ولی از موشک ها و این دالان های زیرزمینیشون توانستن خیلی موشک به سمت اسرائیل بفرستن و که حتی خونسا می شد. ولی در هر صورت این دستور سید علی خامنه ای بودش که برید با موشک های نقطه زنتون کشور اسرائیل رو نابود بکنید. در هر صورت بعد از 7 اکتبر رسیدیم به یک مرحله از تاریخ خاورمیانه و تاریخ جهان به باور من و به باور هر کسی که داره شرایط رو نگاه میکنه که ما واقعا نمیدونیم آخر این قضیه به کجا خواهد رسید. الان کشور ایران قفل شده، میدونید که بر اساس تصمیم وزارت اقتصاد امریکا الان محاصره دریایی که کاملا انجام شده، یعنی ایران هیچ گونه خروجی و ورودی به برادر جنوبیش نداره و بعد دستور داده شده که راه‌های هوایی هم بسته بشه، یعنی حکومت اسلامی ایران هیچ گونه هواپیمایی رو نمیتونه در یک کشور اروپایی و در یک کشور آسیایی به زمین بنشونه و تنها جایی که میتونه هواپیماش بره و بنشینه در روسیه است و حتی عراق اون فرودگاهی که خود ایران درست کرده در نجف، این فرودگاه نجف رو ایران درست کرده به خاطری که نجف رو بتونه بالا ببره و بتونه زائرین خودش رو مرتب برسونه به نجف و یک راه ارتباطی قوی هوایی داشته باشه، نه فقط از راه چرمچه و این حرفا. این هستش که شما نگاه کنید حتی دولت عراق هم اعلام کرده که شما نمیتونید از فرودگاه نجف استفاده بکنید و هواپیماتون رو بنشونید، که الان دولت ایران اعتراض کرده به دولت عراق ولی کارش به جایی نمیرسه به خاطری که این تصمیمش که گرفته شده که بایستی علاوه بر اینکه بلوکاد یا به اصطلاح محاصره دریایی باید انجام بشه که ایران نفتی نداشته باشه که بخواد بفروشه به چین و این ور اونور و این پولی رو که به دست میاره که نصف قیمت هم هست صرف سرکوب مردم ایران بکنه، این رو جلوش گرفتن الان و بعد در نتیجه بودجه پولی در کشور ایران نیست که مردم بتوانن واقعا باش زندگی کنن. دلار ظرف یک ماه گذشته شما نگاه کنید چند درصد بالا رفته، امروز حرف از 270,000 تومان هست برای یک دلار، در حالی که یک دونه مرغ شما بخواید بخرید بایستی حتما نزدیک 1,000,000 پول بدین در ایران، شاید بیشتر. خب این چجوری مردم ایران باید زندگی کنن؟ نه دارو هست، الان یکی از بزرگترین خطری که بر بالای سر مردم ایران هست مسئله کمبود دارو است. در حالی که حکومت اسلامی ایران این همه دارو به عراق صادر کرده و رایگان در اختیار به اصطلاح شیعیان عراق میگذاره، ولی مردم ایران در اثر کم دارویی، نبودن دارو و گرون بودن دارو و اصلا نبودنش در حال حاضر باعث شده که بسیارانی زود هنگام میمیرن، بسیارانی بیمارشون نمیتونه مداوا بشه، بسیارانی واقعا در استیصال کامل به سر میبرن نظر نبود دارو. مواد غذایی هم که داره اینجوری میشه، الان در مواد غذایی وجود داره ولی پولی که مواد غذایی رو بخرن مردم ایران ندارن، بایستی با دلار خرید کنن در حالی که با تومان حقوق میگیرن. و در نتیجه شما نگاه کنید، ایران پس از نظر دریایی محاصره شده، خروج نفت نداره، دارایی به دستشون نمیرسه، پولی به دستشون نمیرسه. از اون طرف مرزهای زمینیشون رو هم الان در حال بستن هستن، یعنی به شکلی الان شما نگاه کنید ماجرای الان مرزهای پاکستان و ایران جایی بودش که الان خیلی از مردم سیستان و بلوچستان با رفت آمدی که با چیز میکردن با پاکستان میکردن، سوخت میبردن، سوخت میآورد و مواد دیگه میآوردن، کالاهایی رو از پاکستان میآوردن این طرف میفروختن، تمام اینها الان پاکستان جلوش گرفته، یعنی هیچ اتومبیلی یا مثلا تانکری یا هر چیزی از مرزهای پاکستان در سیستان و بلوچستان اون نمیتونه عبور کنه. اینا همش اون فرمان سوم ترامپ هستش که بایستی راه‌های زمینی ایران هم مسدود بشه و اینا همه نشون دهنده این هستش که ایران در یک شرایط گازانبری قرار گرفته. اون تا حکومت اسلامی ایران به جای این که بیاید اسلحه‌هاش رو بر زمین بندازه، تسلیم بشه در برابر اراده مردم ایران، در نخست اراده ملت ایران که آقا ما شما رو نمی‌خوایم و شما بایستی در برابر اراده ملت سر تسلیم فرود بیارید و بایستی شما ارزشتون زمین ده. ولی حکومت اسلامی برای اینکه بتواند این شرایط سخت امنیتی رو نگه داره، شما نگاه کنید چوبه های دارش همین جور داره آدم جوانان ما رو بر سر دار میبره. چرا؟ ترس از اینکه در فراخوان بعدی، در حرکت بعدی که به ویژه در اول مهر ماه شروع شد، در دانشگاه ها و در مدارس شروع شد، اینها چشم زخمی داشته باشن برای مردم ایران که اگر شما بخواید دوباره به خیابان بیایید، ما شما رو همینجور که اینها رو الان در زندان به مدت 10 ماه نگه داشتیم و حالا داریم یکی یکی اعدام میکنیم، شماها رو هم اگه بیاید بیرون اعدام میکنیم. و دقیقاً دارن میان تو شبکه‌های به اصطلاح تلویزیون، شبکه‌هایی که در اختیارشون هست، حتی تلگرام و غیره و غیره و واتساپ و غیره، میان و حتی اینستاگرام میان علنا تهدید میکنن، میان میگوین که من مثلا، یکیش میاد میگه که من 70-80 نفر شما رو تو کیسه سیاه کردم، حالا مگه شما تو خیابون ظاهر بشید همین کار انجام میدم. یعنی دارن ایجاد رعب و وحشت بیشتر میکنن. ولی من بر این باور هستم، نه من بلکه تمام کسانی که دارن رصد میکنن شرایط رو، بر این باور هستن که حکومت اسلامی ایران تمام این تلاشی که داره میکنه تلاش نهایی خودش هست و مثل ماری هست. همین این اصطلاح رو مخصوصا وزیر دارایی ایالات متحده آمریکا به کار برد، همین اصطلاحی که من بارها در همین رادیو گفتم حکومت اسلامی با زدن، یعنی وقتی که سرش رو از دست داده که سید علی خامنه ای باشه و سر هرمش رو از دست داده، مثل ماری میمونه که سرش رو زدن ولی بدنش هنوز تکون میخوره، دمش هنوز تکون میخوره، ولی این دلیل بر وجود اون مار به صورت زنده نیست، بلکه اون مار کلن اون حرکت هایی که داره انجام میده حرکت های عصبی هستش که در بدنش وجود داره. و در نتیجه حکومت اسلامی هم به همین حالت قرار گرفته، یعنی الان حکومت اسلامی بی سر هست و چون بی سر هست، این دمهاش هستن که دارن حرکت میکنن و در درجه این دمهاش با تهدید ایجاب رعب و وحشت در بین مردم ایران بر پایه چوبه هایی دار که همین دیروز دو جوان اصفهانی رو دوباره اعدام کردن و دوباره یک جوان 18 ساله دوباره در نوبت هست و اینها نشون دهنده این است که حکومت اسلامی ایران واقعا به چنان ترسی وادار شده که میدانه اگر در این حرکت اخیر جنبش مردم ایران به حرکت در بیاد، بی تردید زندگی و روزگار اینها رو، تومار اینها رو خواهد پیچید. و به همین دلیل اینها دست پیش رو گرفتن، ولی این حریف مردم ایرانی که در سوگ فرزندانشون، در سوگ خویشاوندانشون نشستن رو نمیگیره، جلو اونها رو نمیگیره. اونها به زودی بر این حکومت واقعا ایلغاری هجوم خواهند آورد. همینجا من واقعا این رو توضیح بدم که در شرایطی که بچه های ما بر سر چوبه های دار هستن و یا در خیابان‌هایی که در 18 و 19 کشته شدن چندین هزار نفر هستن، سازمان نیاک که رهبریتش رو همین آقای تریتا پارسی داره، آمده یک شکوایه شکایتنامه‌ای رو رسمی مطرح کرده از دولت ترامپ، برای اینکه خود این ترامپ، خود این نیاکی‌ها گفتن که اقوام و فامیل ما در بمباران‌های آمریکا در ایران کشته شدن، حالا در هر جای ایران. خب اینها این اعلام جرم رو نیامدن به عنوان کسانی که به اصطلاح نیاک سازمانی هستش که میخواد از منافع ایران دفاع بکنه و فلان فلان داره لابیگری میکنه برای ایران در حکومت در ایالات متحده آمریکا، به جایی که بیاد الان اگر نیاک اگر واقعا طرفدار مردم ایران و آزادی مردم ایران هست، بایستی بیاد و از خون این همه جوانی که ریخته شد در 18 و 19 دیما دفاع بکنه و شکوایه بده بر علیه حکومت اسلامی ایران به سازمان ملل متحد، به منابع، به جاهای بین المللی. اون وقت میاد یک شکوایه میده از دولت ترامپ به خاطر اینکه فامیل هاشون در این مثلا حمله‌های آمریکا کشته شدن. و این واقعا شرم‌آوره که ما شاهد یک همچین وضعیتی باشیم. صدای ممکن است اگر پرسشی هست جناب حمید شجاعی تا من پاسخ کنم، اگر کسی رو خط هست وگرنه من ادامه بدم.
0: نه خواهش میکنم، ادامه بدین، در خدمتتون هستیم.
1: خواهش میکنم. در هر صورت ببینید، در هر صورت این سازمان نیاک که رهبریتش با یکی از جوان ایرانی تباری است که از همین اوپسالا هستش، خودش و برادرش، و در تلویزیون سوئد هم اینا خیلی آشکارا ظاهر شدن و معمولا کارشون این هستش که به شکلی حکومت اسلامی ایران رو اینا تر و خشک میکنن و لابیگری میکنن برای حکومت اسلامی ایران. و در سفری هم که آقای پزشکیان به امریکا داشت و نیویورک داشت، در نشستی که آقای پزشکیان هست، میبینیم که تریتا پارسی در کنار اون نماینده آمریکا که در اردن از حزب دموکرات نشسته بود و مذاکره میکرد با هیئت ایرانی، اون آقا هم در کنارش نزدیکش نشسته و اینها همه دارن با آقای پزشکیان صحبت میکنن. با آقای پزشکیانی که در سازمان ملل متحد رفته و در پشت تریبون چشم بسته بر کشتاری که در 18 و 19 دی ماه در ایران انجام شده چشم بسته، ولی عکس خامنه‌ای رو نشون میده، میگه که رهبر ما رو کشتن، مردمان ما رو کشتن و فلان ما رو کشتن، اشاره‌ای به مردم ایران نمیکنه، حتی میگه ما کسی رو در ایران نکشتیم، با این وقاحت دروغ میگه. یک رئیس جمهوری که مذهبی هست و دکتر هم هست، کسی که دکتر سوگند یاد کرده که برای نجات جان انسان‌ها تلاش بکنه، این علاوه بر اینکه این کارو نکرده، تازه داره میگوید که ما کسی رو نکشتیم. یعنی حتی حرفه پزشکی خودش رو هم پایمال کرده. در نتیجه ببینید، من به اینجا میرسم، وقتی که شما آقای تریتا پارسی و نیاک میرید میشینید در نیویورک و با آقای پزشکیان جلسه دارید و چشم میبندید برای همه کشتاری که در ایران انجام شده، چشم میبندید بر سخنان آقای پزشکیان در اون نشست سازمان ملل متحد، ولی اینجا میایید شکایتی رو مطرح میکنید از ترامپ که فامیل های شما در بمباران هایی که در ایران شده، این فامیل های شما مثلا کشته شدن چند نفرشون. خب ولی اون همه انسان هایی رو که در حکومت اسلامی ایران حکومت ترور کرده، شما مطرح نمیکنید با آقای پزشکیان، مطرح نمیکنید در سازمان ملل متحد، مطرح نمیکنید به جامعه بین المللی. شما چگونه انسانهایی هستین؟ واقعا شما چگونه انسانهایی هستین که اینجوری به پشت به ملت ایران حرکت میکنین و رو به دشمن؟ در هر صورت اینو ملت ایران فراموش نخواهد کرد. تمام این پشت به تمام این به اصطلاح من میگم دنبالچه های حکومت اسلام ایران، تمام این دنبالچه های حکومت اسلام ایران در فردای آزادی، زمانی که ما به آزادی و دموکراسی رسیدیم، که میدونید که شاهزاده رضا پهلوی در علت که اینا دارن این همه اعدامشون رو سرعت میبخشن، به خاطر این هستش که مانیفست به اصطلاح جنبش شیر خورشید در به وسیله شاهزاده رضا پهلوی در تورنتو هفته گذشته که رونمایی شد در چهار اصل، که چهار اصل اولیش، یعنی اصل اولش تمامیت ارضی ایران هست و اصل دومش علت که اینا دارن این همه اعدامشون سرعت میبخشن به خاطر این هستش که مانیفست به اصطلاح جنبش شیرخورشید در به وسیله شاه رضا پهلوی در تورنتو هفته گذشته که رونمایی شد در چهار اصل که چهار اصل اولیش یعنی اصل اولش تمامیت ارضی ایران هست و اصل دومش جدایی دین از ساختار حکومتی و سومش

0: در به اصطلاح اون تورنتو با بودن 6-7 هزار ایرانی یا بیشتر اون سالون رو پر کرده بودن و هزاران ایرانی که بیرون از سالون ایستاده بودن، این باعث شده که الان هم حکومت اسلامی ایران به واکنش وادار شده و داره ادامه‌اش رو سرعت میبخشه و سرکوب شده رو سرعت میبخشه و هم پادوهای حکومت اسلامی ایران مثل همین جریان‌های نایاکین ها هم به دست و پا افتادن که بتوانند پاتکی بزنند به این جنبش شیرخورشید که الان مانیفستش آمده بیرون. و این مانیفستی که الان آمده بیرون از تورنتو آمد بیرون به وسیله شاهزاده رضا پهلوی، و با توجه داشته باشیم که در ماه نوامبر هم، در هفته نوامبر هم ما شاهد این خواهیم بودش که شاهزاده رضا پهلوی در فرانکفورت در آلمان حضور پیدا خواهند کرد برای دریافت جایزه. اونجا شما نگاه کنید که هزاران نفر ایرانی به آنجا خواهند رفت، به آلمان خواهند رفت، همون تکرار خواهند کرد اون حرکت بزرگی که در برلین انجام دادن و در اصطلاح پیشواز از شاهزاده رضا پهلوی و پشتیبانی از ایشون، همین حرکت دوباره در آلمان انجام خواهد شد در ماه نوامبر و ما در انتظار اون هستیم و خواهیم بود. و به هر ترتیب باید توجه داشته باشیم که حکومت اسلامی ایران همون گونه که الان همون آخرین اصطلاح دستاوردشون یا آخرین چنگال هاشون که همین حوثی های یمن باشن دارن شکست میخورن و عراق هم چرخش کرده در برابر حکومت اسلامی ایران، اسلام آباد هم به جایی که با حکومت اسلامی ایران در همراه باشه رفت به عربستان سعودی اون معاهده رو بست، در هر صورت ایران محاصره کامل هست و هیچ راهی نداره که حکومت اسلامی ایران یا در شرایط بسیار بسیار محترمانه و به نظر من واقعی بیاد و تسلیم بشه و بگوید که ما جنبش مردم ایران رو به رسمیت شناختیم و ما حاضر هستیم که تحویل بدیم حکومت رو و بریم کنار بدون اینکه خون بیشتری ریخته بشه، و یا اینکه نه به همین شرایط خودشون ادامه میدن و میخوان تا روز آخر چوبه های دارشون برقرار باشه. بعد در نتیجه اتفاقی خواهد افتاد که من بارها گفتم، این بار هم میگم، در سال 1973 در کشور پرتغال
1: جناب آقای ارجان
0: اروپا، خواهش می‌کنم
1: ببخشید که من شما رو قطع می‌کنم، شنونده داریم روی خط، اگر اجازه بدین پرسشی دارم.
0: خواهش می‌کنم
1: قطع شد مثل که ظاهره. بله بفرمایید، ببخشید ادامه بدید.
0: بله من میگم اگر تسلیم نشدن حکومت اسلامی ایران، در نهایت اتفاقی در پرتغال در دهه 1973 اتفاق افتاد، من در اروپا من اون موقع شاهدش بودم. ببینید اونجا چه اتفاقی افتاد. اونجا وقتی نظامی ها سرکوبگر بودن و کشور قانونی نداشت، کشور پارلمانی نداشت، کشور دولتی نداشت و مردم در یک زندان بزرگ زندگی میکردن در کشور پرتغال، زمانی که مردم در جنبش گل سرخ حرکت کردن و دست خالی در برابر این نظامی ها قرار گرفتن و در نهایت نظامی ها رو به عقب روندن، اون موقع اون جنبش به پیروزی رسید در مدت کوتاهی. اون موقع ما شاهد چی بودیم؟ من خودم شاهد بودم و خوندیم و دیدیم که تا یک ماه دولت می اومد، دولتی به وجود اومد، دولت موقت به وجود اومد، دولت نظامی رفت کنار، یک دولت موقت به وجود اومد و اینا اعلام میکردن، تازه تلویزیون اومده بود برای اونا، اعلام میکردن از رادیو و تلویزیون که آقا نکشین این ارتشی ها رو، نکشین این سران، نکشین این نظامی ها رو، اینها خیلیشون پلیس هن، خیلیشون کارهای دیگه میکرد، اینا همه ارتشی و سرکوبگر نبودن، ولی مردم گوش نمیکردن. مامورین به اصطلاح آشغال روبی، مامورین شهرداری صبح تو صبح می اومدن و صرفای آشغال در خونه ها رو و جاهای مختلف رو سر این نظامی ها رو جمع آوری میکردن. یعنی مردم با خشمی که داشتن، خشمی که اندوخته شده بود در درون اینها، کاری به سر نظامیان آورده. خواهش میکنم.
1: بله.
0: و این سرنوشت میتوانه منتظر حکومت اسلامی و تمام سرانش باشه که اگر مردم ایران در اون خشم خودشون وقتی شما تسلیم نشدین بر حکومت اسلامی ایران فائق شدن، اون موقع میتونه سرنوشت نظامیانی که در پرتغال در دهه 70 انجام شد، 70 میلادی، برای شما هم تکرار بشه.
1: باشه. گوشی حضورتون بفرمایید، صدای شما روی خط هست.
2: با درود به همگی، میخواستم بپرسم ببینم این فشار اقتصادی که آمریکا میگه روی

0: جمهوری اسلامی آوردن و واقعاً جمهوری اسلامی فشار سنگینی هم از همه نظر روی مردم ایران اومده، تا چه اندازه میتونیم امیدوار باشیم که این باعث سقوط و سرنگونی جمهوری اسلامی بشه؟ و پرسش دیگه همین که میخواستم ببینم این خبری که میگن آیا این درست هستش یا نه، میگن این نرگس محمدی تو زندان جمهوری اسلامی بوده یا بیرون بوده با یکی از این تلویزیون‌های خارجی مصاحبه کرده، منتها شرط گذاشته که از 18 و 19 دی و انقلاب شیر و خورشید و کشتار مردم هیچی مصاحبه نکنن، وگرنه این مصاحبه نمی‌کنه، مثل که اونا هم قبول کردن مصاحبه کرده. آیا این خبر درسته یا نه؟ از رادیو گوش میدم.
1: متشکرم از شما. بفرمایید.
2: بله، من خبر دوم رو، یعنی چیز دو پرسش دوم رو به هیچ ترتیب من ازش اطلاع ندارم، پس نظر هیچ پاسخی هم ندارم. اما در پرسش اول در دو محاصره ایران، من به شما عرض کردم، به همیانان عرض کردم، محاصره دریایی، یعنی اون چیزی که مطرح شد که اصلا کسی باور نمی‌کرد که بتوانه واقعا محاصره دریایی ایران کار رو به جایی برسانه که ایران نتوانه به گفته وزیر اقتصاد آمریکا یک بشکه نفت در هفته گذشته، در 15 روز گذشته اینا نتوانستن صادر کنن. پس این محاصره دریایی بسیار موفق بوده. محاصره هوایی هم که الان اعلام کردن که دیگه نمیتونه هواپیمای ایران در هیچ نقطه‌ای بنشینه و هر جا به اینا سرویس داده بشه مورد به اصطلاح تنبیه ایالات متحده آمریکا قرار میگیره، تحریم میشن. در از جهان از نظر هوایی هم اینها نمیتونن هیچ، فقط میتونن در داخل هواپیماشون جابجا کنن، به حد اکثر تا روسیه میتونن برن، ولی نمیتوانن کار دیگر رو انجام بدن. پس در از نظر هوایی هم مرزاشون بستن و الان رسیدیم به شرایطی که میخوان بلوکاد رو برسونن به مرزهای زمینی و این نشون دهنده این هستش که حکومت به صورت گازنبوری از طریق به ایالات متحده آمریکا در حال خفه شدن است. و من نه، همه، هر انسان آزاده میدونه که یکی از به اصطلاح مشکلاتی که به وجود خواهد اومد این است که بر مردم ایران بیشتر از این سختی روا داده خواهد شد. چرا؟ به خاطر که الان وقتی که این انتقالات نتونه انجام بشه، وقتی که این هیچ پولی نیاد، اون مردم نمیتونن غذا تهیه کنن، نمیتونن دارو تهیه کنن، نمیتونن در صورت ماشیناشون حرکت به هر شکل، بسیار کشور قفل میشه و این شرایط بسیار بسیار خطرناک هم میتونه برای مردم باشه. ولی آیا حکومت اسلامی ایران را چاره دیگری رو برای جهان امروز گفت؟ امروز تمام جهان با هم متفق شدن که حکومت اسلامی رو بزنن. قبلا اروپایی‌ها با اینا مماشات میکردن، الان دیگه اروپایی‌ها دارن هواپیمای، الان ناتو اعلام کرده که 500 فروند هواپیمای ناتو از کشورهای اروپایی برای کمک به ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس فرستاده شدن یا فرستاده میشن. انگلستان وارد شده که نمیشد. الان حتی کشوری مثل هندوستان داره کمک میکنه، حتی کشوری به جز روسیه و چین، بقیه الان در پشت امریکا ایستادن برای محاصره دریایی ایران. به خاطر چی؟ خاطر که اقتصاد جهان رو اینا به خطر انداختن. امروزه این گرانی بنزین و گازوئیل داره کمر مردم اروپا رو هم میشکنه، آمریکا رو هم داره تحت فشار. در نتیجه دوست گرامی همیانان عزیز من، محاصره‌ای که آمریکایی‌ها شروع کردن بر حکومت اسلامی ایران بی تردید نتیجه خواهد داد، ولی برای مردم ایران هم بسیار بسیار سخت خواهد بود که این دوران سخت رو بتونن تحمل کنن و بگذرونن.
1: من هم در ارتباط با پاسخ سوال دوم ایشون توی اینترنت سرچ کردم، پرسیدم که آیا پیش شرطی برای حضور مصاحبه، آیا با کدومی که از شبکه‌های خبری مصاحبه کرده نرگس محمدی و آیا پیش شرطی گذاشته. در واقع پاسخ این گونه گرفتم که این مصاحبه با CNN انجام شده و با شرط و توافق قبلی انجام شده تا از انتقام جویی و فشارهای بیشتر حکومت ایران علیه نرگس محمدی جلوگیری بشه و تمرکز در این مصاحبه روی کتاب خاطرات جدید او با عنوان زن هرگز از مبارزه دست نمی کشد بوده و قرار شده فقط راجع به این کتاب با CNN مصاحبه بکنه و راجع به مسائل دیگری گفته توضیحی نمیدم تا دچار فشار بیشتر نشه. این تنها نکته‌ای بود که من میتونستم به این پرسش شنونده عزیزمون پاسخ بدم. آقای ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم.
2: بله، سپاسگزار هستم. من آرزوی این رو دارم که در هر صورت ما کشورمون آزاد بشه و بعدم با مولانا برنامه رو به پایان میبرم سخنان خودم رو. درد ما را در جهان درمان مبادا بی شما، یعنی بدون ملت ایران. مرگ بادا بی شما، جان را مبادا بی شما. واقعا جان ما، جان من به عنوان یک انسان ایرانی و هر آزاده ایرانی فدای فرد فرد ملت ایران باشه که اینجوری دارن شکنجه و درد و اعدام رو دارن تحمل میکنن. زنده باد کشور و ملت ایران.
1: خیلی سپاسگزارم از شما. هفته آینده چهارشنبه صحبت میکنیم. روز شما بخیر باشه.
2: زنده باشید. قربان شما.
3: آغاز پیام های بازرگانی.
4: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون ویگ آب در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
5: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
6: پرسی ویب ویب سایت چیست؟ ویب سایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی ویب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی ویب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی ویب در خدمت شماست. پرسی ویب.
4: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تند لکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره‌مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تند لیکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت. وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
7: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید. 0761 68 11 28.
6: صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
8: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف ها به جدایی می رسند در حالی که می توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی صدای ایران با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب شما را دعوت می کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمنها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان شنبه 10 اکتبر ساعت 18. مکان کارل گوستاف سگاتان شماره 54 به لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان واحد فر. خوش آمدید.

صبح شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز چهارشنبه هفتم اکتبر 2026 میلادی، برابر با 15 روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستی دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به دو سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

سایماناترین درود های مرو بپذیری دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد چهارشنبه با شما هستیم، در چهارشنبه ای که هفتم اکتبر 2026 میلادی است. امروز 15 مهر ماه 2585 شاهنشاهی هم هست. هفتم مهر ماه، هفتم اکتبر، 3 سال از آن فاجعه غم انگیز، از آن فاجعه دردناک و غیر انسانی می‌گذرد و جهان در برابر این همه شقاوت، این همه خیانت، این همه جنایت از گفتن کلمه قاصر است. در ادامه برنامه در این رابطه صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید، روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. هر پاییز در جنگل قدم میزنم تا چهرم را با باران بشویم، برگی زرد، برگی سرخ، برگی شعله‌ور چون آتش از خود میپرسم، به راستی این برگ‌هان یا اندیشه های درختان؟ براستی اینها برگند یا اندیشه های درختان؟ آیا جنگل هم اندوهگین می شود و گریه می کند؟ آیا جنگل هم خاطره ها را درک می کند؟ آیا درد می کشد؟ آیا ناله می کند؟ آیا درختان گذشتشان را به خاطر می آورند؟

با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. امروز چهارشنبه است و ساعت 12 با جناب دکتر پازوکی همراه خواهیم بود. برنامه که امروز های دکتر پازوکی تدارک دیدند، همون گونه که دیروز و پریروز یادآوری کردم، نارسایی قلبی از تشخیص تا درمانهای نوین هست. فکر کنم که برنامه ایست که میتونه بسیار بسیار برای شنوندگان آگاهی دهنده باشه.

امروز زادروز سهراب سپهری است. می نویسد: چیزها دیدم در روی زمین، کودکی دیدم ماه را بو می کرد، من قطاری دیدم روشنایی می برد، من قطاری دیدم فقه می برد و چه سنگین می رفت، من قطاری دیدم که سیاست می برد و چه خالی می رفت، من قطاری دیدم تخم نیلوفر و آواز قناری می برد و هواپیمایی که در آن اوج هزاران پایی خاک از شیشه آن پیدا بود. اشاره سهراب سپهری رو میشه با فاجعه‌ای که پریروز رخ داد یکسان دانست. جوان 23 ساله‌ای که شب خطبه پیوند ازدواجون رو خوندن و بامداد بدون رفتن به هجره تیر اعدام شد. در رابطه با این حکومت ننگین هر چه بگوییم کم است، هر چه بنویسن کم است. امروز 7 اکتبر است، سال روز 3 سال از آن ماجرای وحشتناک، از آن بامداد خونین گذشت، آن بامدادی که در تمام دنیا فقط جمهوری اسلامی و طرفداران حماس و فلسطین آن را ستودند و فریاد شادی سر دادند، اما این ملت ایران بودند که برای کشته شدگان و قربانیان این فاجعه شمع روشن کردند، اگرچه بعضی ها به بهای جانشان هم تمام شد. و جهان می فهمد که بین جمهوری اسلامی و ملت ایران تفاوت بسیار بزرگی است، یک فاصله به عمق بزرگترین دره‌های جهان، اما به روی خود نمی آورد. به خاطر منافع خود همچنان پشت این حکومت ننگین ایستاده است، اما در برابر اراده ملت ایران مطمئنن کم خواهند آورد. باور داشته باشید.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستی در بامداد چهارشنبه در هفتم روز از ماه اکتبر. همانگونه که پیش از این هم اشاره کردم، از ساعت 12 با جناب دکتر پازوکی همراه خواهیم بود و برنامه علمی پزشکی امروز رو خواهیم شنید. اصلا دوستان عزیز، در مجله اطلاعات هفتگی چاپ شده در سال 1349، سالهایی که من هم قلم می زدم اونجا، این مطلب زیبا رو پیدا کردم. نوشته از بیژن ترقی عاشق دختری بود و قرار به ازدواج داشتند. بعد از یک مدتی دختر به بیژن میگوید پدرم میخواهد مرا به همسری یک نفر دیگر درآورد. برو و دیگر سراغ من نیا. بیژن حساس، بیژن شاعر، بیژنی که دنیای از احساس در وجودش موج میزند، دلتنگ و گریان وارد استودیوی میشود که مرضیه و پرویز یاحقی در حال تمرین بودند. تا او را میبینند میپرسند چی شده؟ قضیه را تعریف میکنند. مرضیه آن زمان یک فولکس واگن قورباغه‌ای شکل داشت، از آن فولکس واگن های قدیمی. میگه مهم نیست، حالا دیگه پیش آمده، بیا بریم طرف های میگون، هوای پاییزی هست، غذای میخوریم، لبی تر میکنیم، برای ما تعریف کن، شاید دلت باز بشود. پرویز یاقی، بیژن ترقی و مرضیه در راه میگون بودند که یک برگ زرد رنگ از درخت جدا میشه و میفته روی برف پاک کن اتومبیل. و همانجا شوق شاعری و احساس بیژن گل میکنه. جرقه میشه برای سرودن ترانه‌ای که شاید حدود 60 سال از آن زمان میگذره. شعر رو بیژن ترقی میگه، آهنگ رو پرویز یاحقی میسازه و مردی هم قوغا میکنه. ترانه‌ای که بیش از 6 دهه همچنان در خاطره‌ها جاودانه مونده، همان ترانه بیداد زمانه یا برهی دیدم برگ خزان. با هم بشنویم.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستی. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. دوستان عزیز، باز هم یادآوری میکنم در لحظاتی که با آقای دکتر پازوگی در تماس تلفنی هستیم، طبعا موبایل مشغول خواهد بود و شنیدن وایسی که پیام وایسی که شما میذارید یا تکسی که میفرستید برای من امکان پذیر نیست. به همین خاطر از شما تقاضا میکنم با شماره 031-304-8000 تماس بگیرید اگر پرسش خاصی داشتید. چرا میدانید چرا به نوشت افزار میگوین لوازم و تحریر؟ در زبان عربی به نوشت افزار قرطاسیات یا قرطاسیات گفته می شود. هنگامی که در جنگ های صدر اسلام مسلمانان مشرکان را اسیر می کردند، شرط آزادی اسرای مشرک این بود که به 10 نفر از مسلمانان بی سواد خواندن و نوشتن بیاموزند. برای این کار به لوازمی چون قلم، کاغذ، جوهر و دوات نیاز بود. تحریر نیز هم به خانواده حر به معنای آزاد هست. کم کم این ابزار در عربی که در فارسی لوازم التحریر یا ابزار آزادی نامیده شد.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. گاهی دردناکترین بخش یک تجربه اتفاقی نیست که برای ما افتاده، ماندن طولانی در همان نقطه است که زجرآور است. در روانشناسی نشخوار فکری زمانی شکل می‌گیرد که ذهن بارها به یک رنج، شکست یا بی‌عدالتی برمی‌گردد، بیان که این مرور مداوم به حل مسئله یا تغییر واقعی منجر شود. در این حالت انرژی روانی ما به جای ترمیم و حرکت صرف بازسازی مکرر همان درد می شود. قدرت همیشه در جنگیدن نیست. قدرت گاهی یعنی تشخیص بدهی چه چیزی دیگر ارزش زمان، توجه و آرامشت را ندارد. بعضی رنج‌ها را نمی توان پاک کرد، اما می توان تصمیم گرفت دیگر تمام زندگی را به تماشایانها ننشست. رها کردن انکار آنچه بر تو گذشته نیست، پس گرفتن خودت از چیزی است که بیش از سهمش از تو گرفته است. به همین خاطر می گویند هیچ رنجی کشنده تر از این نیست که لبریز از توانایی باشی اما به تماشای هدر رفتن خودت بنشینی.

دوستان از یکی از اینکه تماس تلفنی ما با جناب دکتر فازوکی برقرار بشه، اجازه بدید توجه شما رو به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. اطلاعیه نخست در رابطه با برنامه موسیقی است که همین شنبه در کنسرت وسط برگزار خواهد شد. Voice and Strings in Harmony، یک کنسرت بسیار زیبا به با آهنگسازی و سرپرستی پروفسور کامران باتمنگلیچ. دو نوازنده بسیار جوان و بسیار ورزیده و یک خواننده سوپرانوی بسیار خوش صدا در این گروه ساخته های کامران باتمنگلیچ رو اجرا می کنند. این برنامه روز شنبه 10

آغاز خواهد شد. دوستان عزیز بدانند که از ساعت 6 باجه بلیط فروشی کنسرت دوست باز خواهد بود تا قبل از 7:45 باید داخل سالن باشید، 6:45 داخل سالن باشید که رأس ساعت 7 درهای سالن بسته میشه و برای حضور در سالن بعد از این ساعت باید 50 دقیقه منتظر بمانید که آنتراکت بشه و بعد وارد سالن بشید. پس سر فرصت و در وقت درست به سالن تشریف بیارید. اطلاع دیگه در مورد شنبه آینده است. شنبه 18 یک برنامه موزیکال بسیار زیبا با عنوان راه کیخسرو در کنسرتوست برگزار خواهد شد که کیوان کیانیان، جناب میرلاشاری و ارکستر زنده و یک گروه رقص این برنامه را اجرا می کنند که نقالی این برنامه به عهده جناب علیرضا مجلل هست. فکر می کنم که برنامه بسیار زیبایی بشه. این برنامه هم رأس ساعت 19 آغاز خواهد شد.

صرافی صوفی. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. 076-168-11-28. دوستان عزیز، صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 در مرکز شهر انتقال یافته است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 با این شماره تماس بگیرید: 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و می‌خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع، هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالات پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جزوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آب با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و عیب‌یابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی، نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی، سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 0707-303-404 و یا به سایت ما مراجعه کنید: eliamltechnik.se. 0707-303-404. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک فروشگاه خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولت کار به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891. قطعه زمین را در اختیار ما بگذارید و خانه رویایی خود را از ما تحویل بگیرید. ال اند بی شنستر آب، یک شرکت معتبر با سالها تجربه عملی در سوئد، آماده ارائه خدمات ساختمانی است. از زیرسازی و بتن‌ریزی، ترمیم و تعمیرات حمام و آشپزخانه و آنچه که به بخش ساخت و ساز ساختمان مربوط می شود. سوران کمانگیر مسئول و مجری پروژه های ساختمانی آماده دیدار و مشاوره رایگان برای خانه شماست. 0700-18-82-00. پیش از هر اقدامی برای ویلا یا آپارتمان خود با ما تماس بگیرید. ما بهترین راه و با صرفه ترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. 0700 18
82 00. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 تجربه کنید. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک بهترین بوفه شهر ماست. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

دوستان عزیز، پیش از این که تماس تلفنی ما به جناب دکتر پازوکی برقرار بشه، یادآوری کنم که این اطلاعیه را هم باید به آگاهی شما برسانم. رادیو صدای آشنا و رادیو پیام با همیاری اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب و مرکز آموزشی ایران در گوتنبرگ برگزار می‌کنند جشن شب سپاس برای منصور تهرانی، شاعر و ترانه‌سرا، فیلمساز و نویسنده، با حضور هنرمندان، سخنوران و مردم هنردوست شهرمان. زمان ساعت 15 روز شنبه 24 اکتبر و مکان فولکتوس هامارکولن خواهد بود. دوستان عزیزم، ورود برای همگان آزاد است. و دیگر اینکه به خاطر کمبود وقت، چون قرار هست سر ساعت سالن رو خالی کنیم، از همه عزیزان خواهش میکنم دیرتر از ساعت 2:30 تا 2:40 تشریف نیارن، چون اگر هم سالن کوچیک است، مطمئن هستم که جمعیت زیادی خواهند آمد و ما به نیروی احتیاج داریم قبل از ساعت 2، حدود ساعت 2، برای تنظیم سالن و چیدن صندلی ها. مطمئن هستم و میدانم که تعداد زیاد عزیزان برای کمک به ما خواهند پیوست.

0: دوستان عزیز، مانند هر چهارشنبه ای این سعادت رو داریم که باز هم در خدمت جناب دکتر پازوکی باشیم با برنامه ویژه علمی پزشکی. جناب دکتر پازوکی، روز شما خوش. الو جانم، من صدای شما دارم. آقای دکتر بفرمایید.
1: من در خدمتتون هستم با درود فراوان. به نام خدای دانایی و آگاهی پس آغاز میکنیم با یاد و نام حضرت علم، آغاز سخن در رادیوست که امروز ما آغاز دانستن و دانایی رو با نارسایی قلبی از تشخیص تا درمانهای نوین میخواییم خدمت شما ارائه بدیم. پس همراه ما باشید و زبان علم مسیر سلامت را بهتر بشناسیم. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، مایه یه خرسندی است که بار دیگر در کنار شما هستم تا دقایقی رو به گفتگو درباره دانش پزشکی، سلامت و آگاهی، این سه همراه ارزنده زندگی انسان اختصاص دهیم و امیدوار هستیم این گام بسیار کوچک اندکی به آگاهی شما شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا بیفزاید. در برنامه پزشکی امروز یک بررسی علمی داریم روی نارسایی قلبی و این سندروم پیچیده قلب و عروق. پس بیایید به علم اعتماد کنیم، اما پرسیدن و سنجیدن را نیز فراموش نکنیم. به خدمت شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا عرض می کنم که به منظور ارتقای اعتبار علمی، اطمینان از انطباق محتوای این مقاله با شواهد و دانش روز، در تدوین اون از منابع علمی معتبر و راهنماهای بالینی انجمن قلب امریکا، انجمن قلب اروپا، فدراسیون جهانی قلب، کالج قلب و عروق امریکا، این کالج قلب و عروق امریکا با انجمن قلب و عروق امریکا فرق میکنه. خدمت شما عرض میکنم که انجمن قلب اروپا، انجمن قلب اروپا به خصوص اون شعبه نارسایی قلبش و دومین تعریف جهانی نارسایی قلب که در جوان 29 جوان امسال منتشر شد ما استفاده کردیم. خب وقتی از نارسایی قلبی صحبت میکنیم، منظور این نیست که قلب ناگهان از کار افتاده، چنین نیست. نارسایی قلبی با ایست قلبی تفاوت داره. در نارسایی قلبی قلب هنوز کار میکنه، اما به علت اختلال ساختمانی یا عمل کردی توانایی قلب برای تأمین نیازهای بدن و یا مدیریت فشارهای پرشدگی قلب مختل شده. این تعریفی است جامع. اما هدف ما، شنوندگان محترم، هدف ما تشخیص بیماری از پشت میکروفون نیست. هدف ما افزایش آگاهی شماست. در ارتباط با نارسایی قلب باید بگم که اهمیت موضوع بسیار زیاده. برآوردهای جهانی نشون میده که بیش از 64 میلیون بزرگسال در جهان با نارسایی قلبی زندگی میکنن و با افزایش سن جمعیت، شیوع چاقی، دیابت نوع 2، پرفشاری خون، بار این بیماری متاسفانه همچنان رو به افزایش است. نکته مهم این است که نارسایی قلبی دیگه بیماری نیست که تنها با استراحت و دادن داروهای مدر و دیگوکسین درمان بشه. این درمان سالهاست به اصطلاح به گذشته تعلق داره. از همینجا میشه به نکته مهم رسید. در چند دهه گذشته به ویژه سالهای اخیر درمان نارسایی قلبی کاملا بر اساس تشخیص جدید عملکرد قلبی، عملکرد سیستم عصبی، هورمون‌ها و دگرگون شده. امروز برای بسیاری از بیماران میتوان خطر بستری، پیشرفت بیماری و مرگ و میر را کاملا کاهش داد و کیفیت زندگی را به شکل قابل توجهی بهبود بخشید. بیایید یه سفری کوتاه کنیم به واژه ها و به اندیشه. پاتوفیزیولوژی نارسایی قلبی چیه؟ ببینید، نارسایی قلبی مجموعی از یک علائم بالینی پیچیده و پیشرونده است که در اثر اختلال ساختمانی یا عملکردی قلبی ایجاد میشه. جلوتر حالا این موضوع رو من باز خواهم کرد و این مسئله موجب میشه قلب نتونه خون متناسب با نیازهای سوخت و ساز بدن رو پمپ بکنه یا برای تأمین اون به افزایش غیر طبیعی فشارهای پرشدگی قلب نیاز داشته باشیم. یعنی این که قلب زمانی که درگیر این نارسایی شد فشارهای خاصی رو، حالا در جلوتر اشاره خواهم کرد، تحمل خواهد کرد که این فشارها، این اختلالها منجر به چی میشه؟ نارسایی میشه. اختلال اصلی میتونه در انقباض، شل شدن، پر شدن بطن، عمل کرده دریچه ها، ریتم قلب یا در حقیقت ترکیبی از این عواملی که عرض کردم خدمتتون باشه. بیاین حالا به بخش مهمتری از این گفتگوی امروزی برسیم. اختلال اولیه چیه؟ همطور که شاید در بعضی از به اصطلاح برنامه های علمی شنیده باشید، اختلال اولیه در حقیقت همون نارسایی عروق کرونر قلبی است که بهش میگیم بیماری ایسکمیک قلبی که منجر میشه در نهایت به آنفاکتوس قلبی. سپس پرفشاری خون هست، بیماری های دریچه قلب هست، بیماری های اتصایی به اصطلاح بطن ها هست، تورم عضله قلبی و میوکاردیت هست، آریتمی ها هست که خطرناک ترینشون در حقیقت فیبریلاسیون دهلیزیه و سپس در انتها می شود گفت که بیماری های مادرزادی قلب خواهد بود. و در حقیقت سازمان اصلی به اصطلاح فشارهایی که قلب تحمل میکنه با برهم ریختن میتونه در حقیقت دریچه ها رو به هم بزنه، عمل کردشون و عروق رو به هم بزنه در از نظر خون رسانی و و و. در نارسایی قلبی با کسر جهشی کاهش یافته، در این حالت کاهش انقباض پذیری میوکار سبب کاهش حجم ضربه ای میشه و در نتیجه برونده قلب هم میفته پایین. حالا میریم جلوتر ببینیم که این مسائل یعنی میگه روزی که یا زمانی که ما دچار نارسایی قلبی میشیم فشارها خوب به هم میریزه. در به اصطلاح رگ گردنی یا شریان گردنی که شاهرگ اصلی به اصطلاح بدن هست در بیرون بهش میگم، در اونجا یک به اصطلاح بارو ریسپتور های وجود داره، گیرنده های فشار هستن اینا که در حقیقت زمانی که فشار کمتر میشه و قلب درگیر به اصطلاح کار زیادتری میشه، اینها یه پیام میفرستن به ساقه مغز که کاری بکن، فشار افتاده پایین. وقتی فشار اومد پایین، این تحریک‌های ریسپتوری باعث میشن که یه فعالیت در سیستم سمپاتیک ما سیستم سمپاتیک داریم، پاراسمپاتیک داریم، اینها در حقیقت فعال میشن. یعنی با فعال شدن سیستم سمپاتیک ضربان قلب میره بالا، انقباض پذیری قلب بهتر میشه و تنگی عروق ایجاد میشه، در نتیجه فشار میره بالا. و این در حقیقت مکانو ریسپتورها یا بارو ریسپتورهایی که وجود دارن هم در قوس آورت ماش بزرگ شریان داخل سینه و هم در گردن وجود دارن. در این حالت چه اتفاقی میفته؟ وقتی که تو نارسایی هستیم، خب برونده قلب کاهش پیدا کرده، و سیستم سمپاتیک فعالیتش بالا رفته، همونطوری که عنوان کردم ضربان قلب بالا رفته، تنگی عروق زیادتر شده و انقباض پذیری قلبم زیادتر شده. توی این حالت یه سیستم دیگری باز به کار میفته به نام سیستم رنین آنژیوتانسین آلسترون. حالا این رو از جهتی عنوان میکنم کسانی که صاحب حرف پزشکی هستن در حقیقت یادآوری براشون باشه. کاهش فشار خون کلیوی در حقیقت باعث ترشح رنین میشه. ما یه سری سلول ها داریم در داخل کلیه به نام سلول های ژستاگلومولار. اینها شروع میکنن به ترشح رنین. ترشح رنین باعث در حقیقت ترشح آنژیوتانسین میشه. یعنی چی؟ یعنی تولیدی که در کبد انجام میشه آنژیوتانسین رو میرزه تو خون و خون در حقیقت این آنژیوتانسین رو میاره و با رنین زمانی که اینا ترکیب شدن یک به اصطلاح آنزیم تولید میکنن به نام آنزیم ایس آسی. اینا میان میرن توی ریه برمیگردن و تبدیل میشن به یک آنژیوتانسین دوم. این آنژیوتانسین دوم چی کار میکنه؟ باعث انقباض عروقی میشه، تحریک غده فوق کلیه رو انجام میده که ترشح آلدسترون هست، تحریک غدد به اصطلاح عاده هاش که باعث تشنگی میشن رو انجام میده و در نتیجه سیستم رو چی کار میکنه؟ اکتیو میکنه و در اینجاست که در حقیقت بدن درگیر شده و در این حالت افزایش حجم داخل عروقی و افزایش مقاومت عروقی باعث میشه که فشار خون هم افزایش پیدا بکنه و این نارسایی جبران میشه. یک کمی پیچیده است این داستان، زیاد ما وارد این بس نشیم چون از مبحث اصلی دور خواهیم افتاد. شناخت عوامل خطر برای ما فرصتی رو ایجاد میکنه که یه سری تغییرات درست رو در آینده و درمان نارسایی قلب داشته باشیم. ببینید این حالت زمانی که احتباس سدیم و آب و اختلال عملکرد بطن به خصوص بطن چپ سبب افزایش فشارهای داخل قلب میشه، این مسئله در حقیقت میتونه عمل کرده قلب رو چیکار کنه؟ تحت تاثیر شدید قرار بده. و این مسئله در نارسایی قلب چپ هست که همزمان فشار دهلیز چپ، مونرک‌های ریوی و حتی میتونیم بگیم احتقان ریوی هم ایجاد میشه. اینجاست که اولین علامتی که فرد میاد و در خودش احساس میکنه ببینه یا در برخورد با پزشک ما میکنه چیه؟ تنگی نفسه. خب در نارسایی قلب راست و نارسایی قلب چپ علائم متفاوت خواهد. در نارسایی قلب راست افزایش وریدهای سیستمیک میتونه به تورم در اندامهای تحتانی ما، افزایش فشار در وریدهای گردنی، احتقان کبد، آب آوردن شکم و اختلال و عملکرد کلیه چی بشه؟ منجر بشه. در نهایت فعال شدن مزمن سیستم های عصبی هورمونی و افزایش استرس دیواره باعث میشه که آرام آرام عضله قلب شروع کنه به کلفت شدن و اتساع بطن به وجود میاد و یه سری تغییر شکل ها به وجود میاد که این رو بهش میگن بازسازی قلب در نارسایی. و این بازسازی بسیار مهم هست که ببینیم چه قسمتی از کار افتاده، چه قسمتی هنوز در کار، چگونه میتونیم جلوگیری بکنیم از این. خب مجدداً یادآوری میکنم شنوندگان محترم، مطالب این برنامه برای آموزش عمومی است و جایگزین ارزیابی، تشخیص و درمان فردی توسط پزشک. در مقابل بیاییم ما به مکانیزم‌های محافظتی ببینیم که چه اقدامات اینها انجام میدن. قلب در پاسخ به افزایش فشار و کشش دیوارهای خودش یه سری در حقیقت پپتیدهایی رو چیکار میکنه؟ تولید میکنه که اینها دفعشون از طریق ادراره. ناتریوریتیک به ویژه پپتید ناتریوریتیکی هست که نوع بی هستش که از طریق دهلیز ترشح میشه و این نشان دهنده در حقیقت قلبی است که درگیر چی شده؟ نارسایی شده و این رو در به اصطلاح بررسی های آزمایشگاهی حتما اندازه میگیرن. این هورمون ها با افزایش دفع سدیم و آب از کلیه، گشاد کردن عروق، مهار نسبی به اصطلاح سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترون که براتون توضیح دادم و دستگاه عصبی سمپاتیک، به کاهش بار وارده بر قلب و مقابله با نارسایی قلب چیکار میکنه؟ کمک میکنه. متاسفانه در مرحله پیشرفته بیماری اثر این سازوکارهای محافظتی برای خنثی کردن کامل فرایند آسیب رسان به قلب متاسفانه کافی نیست. خب ببینید، بدن انسان شنوندگان مجموعه از اعداد نیست، سامانه پیچیده و به هم پیوسته. بیاییم ببینیم مکانیزم های محافظتی چی هست. نارسایی قلبی صرفا ضعیف شدن پمپ قلب نیست، بلکه حاصل تعامل پیچیده میانه اختلال عملکرد عضله میوکارد یا عضله قلبی، افزایش فشارهای پرشدگی در بطن و دلیسا، اختلالات هموڈینامیک، فعال شدن سیستم عصبی سمپاتیک و احتباس سدیم و آب و در نتیجه اختلال عملکرد عروقی و کلیوی که منجر به التهاب و بازسازی قلب است. ببینید، درک این پاتوفیزیولوژی اهمیت درمانی امروزی بسیار زیادی داره و درمان رو بسیار بسیار ساده تر کرده. خب هدف درمان فقط افزایش قدرت انقباضی قلب نیست، بلکه باید چرخه های عصبی هورمونی و دینامیکیه، به خصوص همودینامیکیه زیان آور رو ما چکار کنیم؟ مهار کنیم. احتقان رو باید کاهش داد، از بازسازی نامطلوب قلب که شکل و شمایل اصلی قلب عوض میشه علت فشارها باید جلوگیری کرد و عملکرد قلب و سایر اندام ها رو ما باید به طور کامل در نظر داشته باشیم و حفظ بکنیم. اجازه بدیم این موضوع رو از نگاه پزشکی امروزی بررسی کنیم. نارسایی قلبی چیست؟ در تعریف کلاسیک نارسایی قلبی، در حقیقت نارسایی قلبی یک سندروم بالینی پیچیده است از چند عامل که بر اثر اختلال ساختمانی یا عملکردی قلب ایجاد میشه. این تعریفی که در حقیقت الان حدود چند ماه هست که بهش رسیدیم، به خصوص درمان ها، به خصوص تعاریف، به خصوص تجدید نظر در نارسایی قلب به انجمن قلب امریکا و اروپا اون رو پیشنهاد میکنن. اما نارسایی قلبی چه علائمی داره؟ خب ما در ارتباط با ساختمان و عملکرد عصب سمپاتیک و این برنامه صحبت کردیم، اما آنچه که بیمار در حقیقت عنوان خواهد کرد، تنگی نفس، خستگی، کاهش تحمل فعالیت، ورم اندام ها و یه سری نشانهای خاص مانند افزایش وریدهای گردنی یا وریدهای ژوگولار، در این حالت ما میتونیم در حقیقت پی ببریم که حتی کبد بیمار هم بزرگ شد. این مسئله در آزمون در به اصطلاح کلینیک توسط معاینه پزشک میشه مشخص میشه. از علائم دیگه احتقان ریوی هست که در حقیقت منجر به به اصطلاح از جهت کلی تنگ نفس میشه و خستگی. تورم محیطی داریم که اینها ظاهر شدن، اما در سال 2026 که امسال باشه، یعنی در حقیقت 29 ژوئن امسال، تعریف جهانی نارسایی قلبی بار دیگه بروز شد. شنوندگان محترم، این مقاله که خدمتتون ارائه میدم کاملا بروزه و یکی از پیام‌های مهم دومین تعریف جهانی نارسایی قلب در سال 2006 این است که نارسایی قلبی را باید یک بیماری پویا و تغییرپذیر در نظر گرفت. خب در پس تمام این تعاریف فیزیولوژی نشسته، درمان نشسته، علائم هست که در حقیقت مورد تایید پزشک است و برای رسیدن به تشخیص، معاینات و آزمایش ها و رادیوگرافی خواست. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، درمان خوب بیش از هر چیز به تشخیص دقیق نیاز داره. تشخیص غلط باشه هم معاینات پاراکلینیکی غلطه، هم درمان غلطه. به این پرسش میرسیم، چرا قلب نارسا میشود؟ جالیست بسیار پیچیده ولی از نظر علمی بسیار بسیار راحت. علل نارسایی قلبی متعددن. یکی از مهمترین اونها بیماری عروق کرونه رو آنفاکتوس قلبی است. اگر بخشی از عضله قلب بر اثر انسداد عروق کرونر، یعنی رگی که داره خون میده و تأمین میکنه عضله قلبی رو، دچار انسداد بشه، خب اگر زمان به اصطلاح در این حالت کمکش نکنه، پزشک و جراح کمک نکنند، درمان کمک نکنه، عضله دچار نکروز میشه و در حیث عضله دچار آنفاکتوس میشه و توان انقباضی بطن چپ رو چکار میکنه؟ کاهش. خب علت عروق کرونر یکی بود. علت دیگه پرفشاری خونه یا همون فشار خون به فارسی یا هیپرتانسیون. فشار خون بالا در طول سالها باعث افزایش بار کاری بطن چپ، بزرگ شدن عضله بطن چپ، فیبروز شدن و اختلال در به اصطلاح سیستم دیاستولیک میشه و میتونه زمینه نارسایی قلبی رو چکار کنه؟ این فشار خون فراهم کنه. خب شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، گاهی یک ترانه قصه ای رو در چند دقیقه روایت میکنه که برای گفتنش هزاران واژه هم کافی نیست. با هم میشنویم ترانه زیبایی که مدیر محترم رادیو صدای آشنا برامون انتخاب کردن. آقای امیری بفرمایید.

دوستان عزیز، با برنامه علمی پزشکی با جناب دکتر پازوکی همراه هستید. تا چند لحظه دیگه ارتباط ما با آقای دکتر پازوکی برقرار میشه.

0: جبل کپازگی ادامه فرمید.
1: با درود مجدد خدمت شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، دوباره با شما هستیم و رشته سخن را از همان جا که رها کردیم ادامه می دهیم. در ارتباط با چرا قلب نارسا می شود صحبت می کردیم. خب علت دیگر رو ما بیاییم دنبال کنیم. ما در ارتباط با علل نارسایی قلب اشاره کردیم، عروق کرونر که منجر به انفاکتوس خواهد شد و در حقیقت فشار خون بالا، و علل دیگر مثل کاردیومایوپاتی های ژنتیکی یا اکتسابی، بیماری های ژنتیکی رو میتونیم عنوان بکنیم که در حقیقت شکل قلب رو به هم میریزن. بیماری های دریچه ای رو میتونیم نام ببریم، میوکاردیت یا تورم عضله قلب، آریتمی های مزمن یعنی ریتم قلب تغییر پیدا بکنه، به خصوص تپش قلب های طولانی رو، بیماری های مادرزادی قلب رو، و مصرف بعضی داروهای شیمیایی. مثلا الکل درجه به اصطلاح بالا میتونه به نارسایی قلبی الکلیک هم منجر بشه و بعضی مواد سمی. همچنین باید به بیماری های نفوذی به اصطلاح سلولی هم توجهی داشته باشیم که معروف هست به آمیلویدوز قلبی، که من این بحث رو میذارم برای به اصطلاح برنامه های آینده. دیابت، بیماری مزمن کلیه، چاقی، همخونی، کمبود آهن، اختلالات تیروئید و در حقیقت ایست تنفسی خواب هم یکی دیگر از این علل هستن. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، اکنون از زاویه دیگه‌ای به موضوع بیاییم نگاه کنیم. ببینیم طبقه بندی نارسایی قلبی چگونه است. طبقه بندی قبلی یعنی قبل از تعریف و بهبود نارسایی قلبی در جوان امسال، ما سه طبقه بندی داشتیم که یه مقدار هم گیج کننده بود و مشکل ساز. یکی از روش‌های رایج همین بود که استفاده از کسر جهشی بطن چپ. این کسر جهشی در اصطلاح علمی ejection fraction نامیده میشه و در حقیقت کم شدن این در ارتباط با به اصطلاح یه سری معیارها و اعداد میتونه تعاریف خاصی رو ایجاد کنه. در گذشته یعنی قبل از به اصطلاح جوان امسال، کسر جهشی بطن چپ رو در گروه یک می گفتن کسر جهشی که در حقیقت در 40% یا کمتر هست. حالا به چه شکل این اندازه گیری می کنم اون هم بعدا خدمتون عرض می کنم. در حقیقت این همون گروهی است که بیشتر به عنوان نارسایی سیستولیک شناخته می شود، یعنی به علت مثلا سکته قلبی میزان 55-60% کسر جهشی رسیده به 40%. عضله قلب از کار افتاده تا حدودی و این مسئله باعث به اصطلاح نارسایی قلبی میشه. پس اولین کلاس شد کلاس نارسایی قلبی با کسر جهشی، در حقیقت گروه 40% یا کمتر. دومیش در حقیقت می شود گفت نارسایی قلبی با کاهش خفیف کسر جهشی، معمولا کسر جهشی بین 41-49%، یعنی زیر 50%. و سومین گروه نارسایی قلبی با کسر جهشی حفظ شده است که معمولا بالای 50%. یه مقدار در این سه گروه یه مقدار از جهت درمان و رسیدن به نقاط در حقیقت طبقه بندی مشکل ساز بود. و کسر جهشی رو اینها اومدن بررسی کردن. ببینید بیماری که ممکنه کسر جهشیش برابر 55-60% باشه، میتونه تو این حالت این کسر جهشی رو حفظ کرده باشه و در ضمن دچار نارسایی قلبی هم باشه. و این فرد زمانی که میومد تو این سه گروه قرار میگیره معلوم نبود این اصلا نارسایی داره نداره چگونه است. در نتیجه در سند تخصصی کالج قلب و عروق امریکا که عرض کردم خدمتون در ابتدای عرایزم امسال جوان 2026 نارسایی قلبی با کسر جهشی حفظ شده رو دیگه صرفا یه بیماری منفرد قلبی تلقی نکرد و در حقیقت ما بیشتر از دو تا نارسایی طبقه بندی شده نخواهیم داشت و این مسئله بسیار بسیار بهبود در درمان ایجاد کرد. خب شاید بهتر باشه شنوندگان محترم پیش از هر قضاوتی این لحظه درنگ کنیم ببینیم بیمار علائم نارسایی قلبی رو چگونه عنوان میکنه. ببینید شاید ترین شکایت بیمار تنگ نفسه. شاید ترین شکایت بیمار در نارسایی قلبی تنگ نفسه. ابتدا ممکنه بیمار فقط هنگام فعالیت دچار تنگ نفس بشه. مثلا بیمار میاد پیش پزشک میگه آقای دکتر من سه طبقه رو بدون توقف بالا میرفتم ولی حالا بعد از یه طبقه مجبورم بیستم. اما یه مورد رو شنوندگان محترم در نظر بگیرید. کسانی که ورزش نمی کنن، تمرین ندارن، سنشون بالا رفته، عضلاتشون ضعیف شده، امکان داره دچار این تنگی نفس بشن. این به علت به اصطلاح عدم آمادگی بدن این نارسایی قلبی نیست که فقط بگیم یک علامت باعث به اصطلاح نارسایی قلبی ما یا نشان دهنده نارسایی قلبی ما، چنین نیست. با پیشرفت بیماری تنگی نفس با فعالیت‌های سبکتر و در موارد شدیدی حتی استراحت هم ایجاد میشه. یعنی چی؟ بیمار به راست کشیده روی تخت احساس میکنه تنگی نفس هنوز با اوست. علائم کلاسیک دیگه نارسایی قلبی چی میتونه باشه؟ ارتوپنه. ارتوپنه یعنی چی؟ یعنی بیمار هنگام دراز کشیدن دچار تنگ نفس میشه و مجبور این بیمار دو سه تا بالش رو بذاره زیر سرش و سرش رو بیاره بالا بخوابه که بتونه درست به اصطلاح تنفس کنه. گاهی بیمار چند ساعت پس از خواب با احساس خفگی از خواب میپره و مجبور میشه بلند شه بشینه یا بلند شه بره کنار پنجره، حتی در پنجره رو هم باز بکنه. این وضعیت رو از نظر علمی بهش میگن پاروکسیسمال ناکترنال دیسپنه، که حالا نیازی هم نیست باز کنه. اینجا احساس خفگی در خواب رو میتونید در ذهن و ضمیرتون داشته باشید. اما علائم دیگه، تورم مچ پا و ساق پا، افزایش سریع وزن، احساس سنگینی شکم به علت تجمع به سلا آب، کاهش اشتهایی، ضعف و کاهش تحمل فعالیت، اینها همه مهم هستند. در نارسایی قلب راست که گفتم در ابتدای عرایزم خدمتون نارسایی قلب راست با قلب چپ فرق میکنه، ممکنه احتقان سیستم وریدی به اصطلاح گردنی هم ما داشته باشیم، بزرگی کبد هم داشته باشیم، آب در شکم جمع شده باشه و تورم محیطی برجسته ای را ما در بیمار ببینیم. پاهاش به اصطلاح پر از نارسایی قلب راست با قلب چپ فرق میکنه، ممکنه احتقان سیستم وریدی به اصطلاح گردنی هم ما داشته باشیم، بزرگی کبد هم داشته باشیم، آب در شکم جمع شده باشه و تورم محیطی برجسته ای را ما در بیمار ببینیم. پاهاش به اصطلاح پر از تورم ادم پیدا کرده،

الانتون توجه بکنید. سوال: چه زمانی باید فوراً به اورژانس مراجعه کرد؟ در نارسایی قلبی داریم صحبت میکنیم. چه زمانی باید فوراً به اورژانس مراجعه کرد؟ اگه بیمار دچار تنگی نفس شدید در حالت استراحته، درد یا فشار قفسه سینه داره، حالت سیاه شدن صورت و لبها هست، گیجیه، کاهش سطح هوشیاری پیدا کرده، افت شدید فشار خون داره، تنگی نفس ناگهانی همراه با تعریق داره و احساس کمبود اکسیژن یا در نهایت احساس خفگی داره میکنه، ارزیابی فوری پزشکی ضروری است و سری رفت اورژانس. در چنین شرایطی نباید تصور کرد که فقط آب در بدن جمع شده. تنها این نیست، بله آب در بدن جمع شده، ممکنه بیمار خیز حاد ریوی پیدا کرده باشه که بهش میگه ادم ها، مایعاتش زیادی در ریه جمع شده باشه و اجازه نده ریه کاملا باز و بسته بشه که بتونه اکسیژن گیری و تعویض سوتگاه کنه انجام بده. مشکل در عروق کرونر، آریتمی، اونم از نوع ریتم خطرناک، لخته مثلا در ریه یا شوک قلبی ایجاد شده باشه، فقط تنها آب نیست که جمع شده. خب تشخیص نارسایی قلبی فقط با دیدن ورم پا یا شنیدن صدای ریه انجام نمیشه. تشخیص صحیح با معاینه صحیح، کنترل و آزمایش خون، گرفتن الکتروکاردیوگرافی یا نوار قلبی و شرح حال کامل، معاینه کامل، اینکه دکتری اومد و گوشی رو گذاشت روی قلب و ظرف مثلا 30 ثانیه برداشت، متاسفانه هرگز در 30 ثانیه نمی شود صداهای قلب رو تجزیه تحلیل کرد، چون قلب با صداهای خودش با ما حرف میزنه. و سپس پس از تکمیل این آزمایش ما، اگر ما به نتیجه نرسیم، اون موقع است که اکوکاردیوگرافی قلبی انجام میشه. اما یکی از مهمترین آزمایش ها پپتید های نات ریورتیک هست که اینها باید اندازه گیری بشه و در نارسایی قلبی اینها افزایش پیدا میکنه و افزایش این مارکورها به صورت پرو بی ان پی یا بی ان پی هستش که حالا نیازی به اصطلاح به حفظ این در ارتباط با آزمایشان نیازی نیست که شما اونا رو حفظ بکنید، چون مختص آزمایشگاه و پزشک است، ولی با به اصطلاح افزایش این مارکورها در خون نارسایی قلبی تعریف میشه. بر صورت تفسیر این به اصطلاح آزمایش ها بی ان پی یا پرو بی ان پی بایستی در زمینه بالینی باشه، یعنی اینکه شما اگر بخواین این آزمایش رو خودتون از آزمایشگاه بخواین و انجام بدن، شما بایستی بدونین بیماری کلیه ندارین، مشکل ریتم قلب ندارید و چاق نیستین. چون تمام این تفاصیل که خدمتتون عرض کردم، مثل بیماری کلیه، سن بالا، نارسایی های کبدی، فیبریلاسیون بلزی، اینا میتونن تأثیر بذارن، اینو ببرن بالا. این به معنای این که شما در حقیقت الان با این وضعیت نارسایی قلبی دارین نیست. نارسایی قلبی رو باید معاینه بشه فرد، شرح حال ازش گرفته بشه، الکتروکاردیوگرافی گرفته بشه و در حقیقت معاینه کامل. خب اما قصه به همین جا ختم نمیشه. بیام ببینیم نقش اکوکاردیوگرافی چیه. خب الکتروکاردیوگرافی یا نوار قلبی میتونه خیلی از مسائل رو در عین حال در همون لحظه نشون بده، ولی نوار قلبی در حالت استراحت گرفته میشه. ممکنه شما نوار قلبی سالم رو بگیرید دستتون و از مطب بیاین بیرون و جلوی در سکته بکنید. تنها نوار قلبی

نشان دهنده بیماری قلبی نمیتونه باشه. اما اکو چی کار میکنه؟ به خصوص زمانی که اکو رو شما از طریق به اصطلاح اکو کاردیوگرافی سینه در حقیقت انجام میدین، اکو به ما اطلاعات بسیار مهمی رو درباره قلب میده. ببینیم، با اکو کاردیوگرافی کسر جهشی مشخص میشه، اندازه حفره‌های قلب مشخص میشه، ضخامت دیواره‌های قلب مشخص میشه، عملکرد بطن راست مشخص میشه، بیماری‌های دریچه‌ای مشخص میشه، فشاری که در شریان ریوی هست مشخص میشه، عملکرد سیستم دیاستولیک مشخص میشه. ولی من به عنوان جراح هرگز نمیام بگم که اکو فقط یه عدده. نه، چنین نیست. متخصص وقتی داره بررسی میکنه نباید گزارش اکو رو فقط یه عدد یعنی کسر جهشی تحلیل بده. فقط بگیم من اکو رو دادم ببینم کسر جهشی چقدره، در صورتی که من نه از اندازه حفرات قلب خبر دارم، نمیدونم ضخامت دیوارهای قلبی چقدره، نمیدونم عمل کرده بطن راست، دریچه ها، فشار شریان ریوی و اول چگونه است. این هست که اکو بسیار مهمه. اما از جهتی ممکنه کسر جهشی بطن چپ ما طبیعی باشه. خب در این حالت بیمار میتونه نارسایی قلبی با کسر جهشی حفظ شده داشته باشه. نتیجتا اگر پزشکی فقط به کسر جهشی توجه میکنه، در اینجا نارسایی قلبی بیمار با کسر جهشی حفظ شده چیکار کرده؟ نیست کرده. همچنین ممکنه کسر جهشی بطن چپ کاهش یافته باشه، اما علت زمینه‌ای اون، چون چند زمینه میتونه باشه، مثلا بیماری دریچه‌ای قابل اصلاح یا نوع خاصی از بیماری عضله قلب که ما بهش میگیم کاردیومایوپاتی، اینها همه در حقیقت باید به ذهن پزشک بیاد، نه که فقط به اصطلاح چون کسر جهشی طبیعیه همه چی طبیعیه بفرمایید منزل دارو هم لازم نداریم و بعد از 3-4-5 هفته بیمار برمیگرده با نارسایی شدید بطن چپ. این درمان از پایه و اساس و نگرش به اکوکاردیوگرافی غلط خواهد بود. خب شنوندگان عزیز، پیش از آن که ادامه بدیم بعد نیست نکته رو به یاد داشته باشیم. درمان نارسایی قلبی با کاهش کسر جهشی این انقلاب چهار ستون درمانی ماست. درمان در چهار به اصطلاح دارو. امروز درمان دارویی مبتنی بر شواهد هستش، یعنی چهار ستون اصلی. داروهای خاص خودشونو دارن که من اگر بخوام وارد این قضیه بشم در حقیقت فکر میکنم که باعث برهم ریختن ذهن و ضمیر شما خواهد شد، چون داروهایی که از نظر فارماکولوژی در اینجا هست که نیازمند شرح بسیار بالاست، ولی من سعی میکنم تا حدودی ساده صحبت بکنم. ستون اول مهار کننده های به اصطلاح آنژیوتانسین و نپرلیزین هستند که مثل ساکوبیتریل و والسارتان، اینا نقش مهمی در درمان نارسایی قلبی با کسر جهشی دارند. شنوندگان محترم، از بیمارانی که نارسایی قلبی دارند و برای نارسایی قلبی چه قبل از سکته قلبی چه بعد از سکته قلبی دارن درمان میشن، تقاضا میکنم داروهای خودتون رو به خاطر بسپارید. اثرات اونها رو در حقیقت بشینید مطالعه بکنید، اثرات سو، اثرات مثبت، و در این رابطه خیلی کمک میکنید زمانی که نیازمند به اصطلاح مراجعه به پزشک یا بیمارستان هستید، خیلی راحت میتونید پزشکان رو راهنمایی بکنید. برگردیم به موضوع. ستون دوم داروهای مسدود کننده گیرنده های بتا هستند، بتا بلوکرها، که اثر بخشی اونها کاملا بر پایه شواهد علمی چی شده ثابت شده. در مورد
مهار کننده های آنزیم مبدل با آنزیوتانسین هم صحبت کردیم و زیاد من نمیخوام وقت شما رو با فارماکولوژی بگیرم. این داروها تنها برای کاهش ضربان قلب، منظورم بتا بلوکرها هست، تجویز نمیشن، بلکه در درمان اصلی هستن که بیمار مناسب میتونه روند پیشرفت بیماریش بهبود پیدا بکنه و خطر بستری شدنش چی بشه؟ کمتر بشه و مرگ و میر این بیمار هم کمتر بشه. خب ستون سوم ما آنتاگونیست های گیرنده به اصطلاح مینرال و کورتیکوئید هستن. مثل چی؟ مثل اسپیرونولاکتون، یادتون باشه، اپلران، که در بیماران منتخب باید حتما عملکرد کلیه و سطح پتاسیم خون اینها هم مورد بررسی قرار میگیره. ستون چهارم که توی این 10 سال اخیر اومده داروست به نام مهار کننده های ناقل همزمان سدیم گلوکوز نوع دوم که بهش میگن SGLT2. این دارو انقلاب به پا کرده شنوندگان، واقعا انقلاب به پا کرده. خب این دارو رو برای قند خون هم میدادن، ولی مسئله قند خون است. الان در کسانی که قند خون ندارن، دیابت ندارن، ولی دچار نارسایی قلبی هستن، این دارو داده میشه و بسیار سود بخشه. مثل چی؟ مثل داپا گلیفلورزین و امپا گلیفلورزین هستش. اینها هم در ذهنتون بسپارید. بسیار داروهای با عمل کرده عالی هست و نقش این داروها امروز دیگه فقط در بیماران دیابتی نیست، در نارسایی قلبی کاملا اثبات شده است. خب برسیم به درمان نارسایی قلبی با کسر، با کاهش کسر جهشی. ببینید در این بیماران به خصوص بیمار مناسب هدف چیه؟ درمان بنیادی و اصلاح کننده سیر بیماری است. به جای اینکه بسیار ساده ما شروع کنیم و آهسته، با برنامه‌ریزی صحیح و زمان مناسب اینا شروع میشن. سپس با توجه به تحمل بیمار، فشار خون بیمار، عملکرد کلیه، به خصوص سطح پتاسیم و سپس وضعیت بیمار، بالینی این بیمار، دوز چی میشه مشخص میشه تا ما ببینیم بیمار چقدر در ابتدا میتونه تحمل کنه که آرام آرام این دوز رو ببریم بالا و به درمان کامل نارسایی قلبی با کسر جهشی برسیم. بیایم به نقش دیورتیک ها یا داروهای مودر نگاهی بندازیم. این داروها برای کنترل احتقان و تجمع مایعات در بدن اهمیت زیادی دارند. داروهای مانند فروسوماید هستن. وقتی بیمار دچار تورم شدید میشه، احتقان ریوی میشه، افزایش فشار وریدی در گردنش میشه، یا چی؟ یا افزایش حجم داخل عروقی میشه. این داروها علائم رو میتونن چیکار کنن؟ بهبود بدن. اما برای شما عزیزان شنونده باید یه نکته رو من روشن کنم. داروهای مدر حلقه‌ای در حقیقت درمان اصلاح کننده سیر بیماری رو دنبال نمی کنند، در این مفهوم نیستن. یعنی بگیم بیماری پس از مثلا داروی مدر، مصرف داروی مدر، نفسش بهتر شده، این به این معنا نیست که تمام درمان نارسایی قلبی انجام شده. نه، چنین نیست. یکی از علائم رو ما تونستیم در این رابطه درمان کنیم، چون اون علامت به دنبال به اصطلاح مکانیزمی هست که دیورتیکا اثر میکنن یا داروهای مدر اثر میکنن. پس باید درمان بنیادی انجام بشه و ارزیابی بیمار و بیمه‌سازی انجام بشه. خب میخوام مجدداً سخن رو به موسیقی بسپارم، به نوایی که شاید هر یک از ما معنای دیگری از اون میشنویم.
جناب آقای امیری عزیزم، اظهار لطف بفرمایید شنوندگان محترم رو به یک آهنگ زیبا دعوت کنید. بنده دقایقی چند در خدمت شما خواهم بود.

0: دوستان عزیز، همچنان شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. با جناب دکتر پازوکی برنامه علمی پزشکی رو میشنوید. شنونده ای تماس گرفتن، پرسشی داشتن جناب دکتر پازوکی، من مطرح میکنم، آقای دکتر پاسخش میدن. و اونی که خانم میگفتن که من مچ پاهام ورم میکنه بعد از یک کمی راه رفتن، وقتی برمیگردم خونه پاهامو یکم بالا میگیرم یکم بهتر میشه، الان فشار خونم دارم پیدا کردم و مشکلات، من فکر کنم کهولت سن خیلی هم دیگر رو درک میکنیم. جناب دکتر پازوکی نظر شما چیه؟
1: با درود مجدد خدمت شنوندگان محترم و عزیز رادیو صدای آشنا، شنونده محترم سوالی فرمودم. ببینید، متاسفانه من نمیدونم که میزان فشار خون شما چقدره، چه داروهایی برای فشار خون مصرف میکنید، آیا این داروهایی که شما مصرف میکنید امکان به اصطلاح ایجاد تورم رو دارن یا نه، چون بعضی از داروهایی که برای قلب و فشار خون مصرف میشه میتونه تورم هم ایجاد کنه. اما با توجه به سخنی که فرمودید، پاها ورم میکنه و میای منزل و پا رو بالاتر از حد قلب قرار میدین و کم میشه، شما احتمالاً یا واریس رو در حقیقت دوچار شدید یا دوچار نارسایی دریچه های عمقی ورید های پا شدید که باید از جهت بررسی مورد به اصطلاح معاینه قرار بگیرید و حتما به پزشک مراجعه بکنید. در هر صورت اگر این مسئله صرفا جنبه فعالیت داره، یعنی شما مثلا صبح از خواب که بیدار میشین دچار تورم در پا نیستید، در ایستادنهای طولانی دچار این حالت میشید، خب اولین تشخیص واریسه و نارسایی های دریچه‌ای هست و سپس امکان داره همزمان با قضیه فشار خون شما دچار در حقیقت یک کسر جهشی نارسایی قلبی باشین که نیازمند بررسی پزشک است. این از جواب شمنده عزیز. برگردیم به برنامه. مجددا سلام عرض میکنم خدمت همراهان عزیز، دوباره با شما هستیم و رشته سخن رو از همان جا که رها کردیم ادامه میدیم. ما رسیدیم به درمان نارسایی قلبی، ولی بایستی درمان نارسایی قلبی رو با کسر جهش های متعددی ما بررسی کنیم که کسر جهش به دو قسمت تقسیم شده. با کاهش کسر جهش شروع میکنیم. نارسایی قلبی با کسر جهشی حفظ شده است که این بیماری دیگه بدون درمان نیست، باید درمان بشه و تو این رابطه ما بایستی طبق آنچه که خدمتون عرض کردم، این بیمار سال هاست که این نارسایی رو داشته و دکتر نرفته، با علائم کنار اومده، علائم رو چکا کرده، نادیده گرفته و الان دچار یک نارسایی قلبی با کسر جهشی حفظ شده هست. خب این یه داستان برای خودش داره و در راهنمایی های اروپایی و اسناد جدید انجمن قلب امریکا، داروی جدیدی که خدمتون عرض کردم، مهار کننده های ناقل سدیم و گلوکوز هست، نوع دو، همون دارویی که برای دیابت تجویز می شده، الان برای این بیماران تجویز می شه. و هنوز یه سری پرسش هایی هم باقی مونده. همطور که عرض کردم، در سال مطلعی 2026 که امسال باشه، رویکرد تخصصی به نارسایی قلبی با کسر جهشی حفظ شده بیش از گذشته بر ویژگی های الگوی بالینی اختصاصی هر بیمار استواره. ببینید شنوندگان محترم، سوال فقط این نیست که کسر جهشی بطن چپ چند درصده، نه چنین نیست. کسر جهشی خیلی مهمه، اما باید یه سری سوالات دیگه هم در کنارش پرسیده بشه. چرا این بیماری به نارسایی قلبی منجر شده و بیماری که الان کسر جهشی حفظ شده داره چه علائمی داره؟ آیا مثلا فنوتیپش غالبه یا اینکه مثلا چاقی و اختلال متابولیسم داره؟ آیا آریتمی دهلیزی داره مثل فیبریلاسیون؟ آیا بیماری کلیوی برجسته‌ای داره؟ آیا پرفشاری خون مزمنم داره، یعنی همون فشار خون؟ آیا بیماری عروق کرونر داره؟ خب این نگاه بسیار مهمه، چون میتونه این علائمی که خدمتون عرض کردم با پرسش بهش رسیدیم درمان ما رو تغییر خواهد داد. بایستی ما قطع نظر از آنچه که گفتیم فقط به دنبال کسر جهشی نباشیم و بگیم چند درصده. گاهی بیمار مبتلا به نارسایی مزمن قلبی یهو حالش بد میشه. خب علل شایع تشدید بیماری رو باید جستجو بکنیم. ما میدونیم که کسر جهشی دارای یه تعریفه و چطور شد یهو حال بیمار بدتر شد، کنار اومد. و اینجاست که ذهن و ضمیر پزشک بایستی کار بکنه. اینجا کمخونی عروق میوکارد هست، آنفاکتوس ایجاد شده، ریتم به اصطلاح خطرناک ایجاد شده، عفونتی هست، فشار خون بیمار کنترل نشده رفته بالا، عملکرد کلیه رو ما داریم. همه اینا یه طرف، عدم مصرف صحیح داروها هم یه طرف. باز با توجه به آنچه که گفته شد قطع نظر از به اصطلاح عدم مصرف صحیح دارا، آیا بیمار بیش از حد نمک و مایعات هم دریافت میکنه؟ این خیلی مهم هست، بسیار بسیار مهم هست در برخورد با نارسایی به اصطلاح حاد قلبی. سوال کلیدی که همیشه در ذهن و ضمیر ما هست اینه که آیا بیمار دچار احتقان و تجمع مایعات هست یا نه؟ سوال دوم، آیا خونرسانی بافتی به کل بدن مناسبه؟ خب بیماری که مرطوب و گرمه با بیماری که مرطوب و سرده کاملا از نظر آنچه که در بدن بیمار میگذره متفاوته. بیماری که مرطوب و سرده در آستانه یک شوک قلبی قرار گرفته. درمان به اصطلاح بیمار مرطوب و سرد با بیمار مرطوب و گرم کاملا متفاوته، بایستی در نظر گرفت. خب شاید اینجا زمان مناسبی برای یه پرسش باشه شنوندگان عزیز، چه زمانی باید فوراً به اورژانس مراجعه بکنیم؟ سوال بسیار بسیار عالی است، خواهش میکنم به ذهن و ضمیرتون بسپاریم. اگر بیمار دوچاره تنگی نفس شدید در استراحت، درد یا فشار قفسه سینه، سنکوب، سیانوز یا سیاه شدن ناشی از کمبود اکسیژن، گیجی یا کاهش سطح هوشیاری، افت شدید فشار خون، تنگی نفس ناگهانی همراه با تحریق و احساس خفگی شد، ارزیابی فوری پزشکی ضروری است. در اینجا اورژانسه. در چنین شرایطی نباید تصور کنید که فقط آب در بدن جمع شده. ممکنه بیمار دچار ادم حاد ریه یا خیز حاد ریه شده باشه، ممکنه دچار درگیری عروق کرونر شده باشه، بهش میگیم سندروم کرونری، ممکنه دچار ریتم خطرناکی شده باشه، ممکنه دچار لخته در ریه شده باشه، ممکنه دچار شوک قلبی شد. همه اینا امکان داره. بیمار باید سریع مراجعه بکنه و اینجاست که اهمیت تشخیص به موقع آشکار میشه. یعنی چی؟ یعنی تشخیص نارسایی قلبی فقط با دیدن ورم پا یا صدای شنیدن ریه برای دومین بار رو ما میکنم تشخیص انجام نمیشه. این تشخیص نیست. تشخیص زمانی نتیجه میده که شما شرح حال کامل بیمار رو گرفته باشید، معاینه کامل بیماری کرده باشین، به قلب و ریه با زمان مناسب گوش کرده باشین، نوار قلب گرفته باشین، تجزیه کرده باشین، آزمایش‌های خون رو تجزیه کرده باشین، نشانگرهای به اصطلاح زیستی یعنی در حقیقت همون پروب امپ و به امپ رو گرفته باشین و اکوکاردیوگرافی هم داشته باشین. اون موقع است که شما به تشخیص قطعی خواهید رسید. خب خدمت شما عرض می کنم که از سوی دیگه این روایت که شاید کمترم گفته و شنیده باشه، یکم کمبود آهنه که به تازگی در حقیقت توجه خاصی درش شده، به خصوص در تشخیص نارسایی قلبی. کمبود آهن در نارسایی قلبی اهمیت زیادی داره شنوندگان عزیز، و حتی بدون کمخونی میتونه کمبود آهن وجود داشته باشه. بنابراین بررسی وضعیت آهن در بیماران خیلی مهم و اهمیت داره. در بیماران منتخب مبتلا به نارسایی قلبی، کمبود آهن به خصوص آهن وریدی بر اساس فنوتیپی که بیمار داره، حالا جلوتر عرض میکنم، خیلی مهم است که اینو ما در نظر بگیریم. و از طرف دیگری مصرف خودسرانه آهن خوراکی یا تزریقی توصیه نمیشه. ببینید کمبود آهن با کمبود خون فرق داره ها، این رو توجه داشته باشید. خب درمان ها یه موقع هم هست که با همزمان سازی در درمان نارسایی قلبی شما میتونید از به اصطلاح دفیبریلاتورهای قلبی قابل کاشت هم استفاده بکنید، که یک بحث بسیار بسیار تخصصی هست در بیماران با نارسایی قلبی که ریسک ایست قلبی دارن، ICD یا دفیبریلاتور قلبی کاشته میشه. این دستگاه بسیار کوچیکه، اندازه به اصطلاح شاید یک چهارم کف دست انسان باشه باتریش، دو تا تا سه تا سیم هم ازش رد میشه و داخل قلب قرار میگیره، خود باتری زیر پوست قرار میگیره. اگر قلب بیسته این دستگاه سریع شوک میده و قلب رو به حالت اولیه برمیگردونه، به خصوص در آریتمی های بطنی خطرناک خیلی راحت میتونه برگردونه. این به تشخیص پزشک متخصص داخلی قلب هستش که قرار داده میشه. و دستگاه دیگری هم هست به نام CRT که در حقیقت همزمان سازی بطن چپ و راست. من زیاد وارد این سیستم نخواهم شد، ولی اگر از دریچه دیگه نگاه کنیم، نهایت امر اگر بطن چپ از کار بیفته، میتونیم ما در حقیقت از یک سری دستگاه های مکانیکی استفاده بکنیم، اگر دارو و درمان مکفی جواب نده و بیمار در بخش مراقبت های ویژه خوابیده باشه و داروهایی که میگیره داخل چی باشه، وریدی باشه. دستگاه های اومده به نام دستگاه های کمکی بطن چپ که بهش میگیم LVAD Left Ventricle Assisting Device هستش، که میتونیم وصل بکنیم، بطن چپ رو تا حدودی فشارش رو کم میکنه و خون رو میگیره و به آورت میرسونه. این دستگاه دستگاه مکانیکی هست و دستگاه جدید هر دیگری هم که توی این 15-20 سال اخیر آمده و الان کاملا از نظر به اصطلاح اندیکاسیون و مورد استفادهش طبیعی هست، ECMO هست، که دستگاه مکانیکی هستش که میتونه خون و اکسیژن رو به بدن برسونه بدون اینکه سیستم قلبی تحت فشار قرار بگیره. و در نهایت اگر هیچ کدوم از این دستگاه هایی که خدمتون عرض کردم به اصطلاح نتیجه نده، اون موقع هست که در نهایت بیمار کاندیدای پیوند قلب خواهد بود و به طور کلی از این سیستم بایستی ما گذری داشته باشیم. خدمتتون عرض میکنم که پیشگیری خاموشترین اما قدرتمندترین بخش پزشکی است. سبک زندگی خود بیمار هم در اینجا خیلی مهمه. درمان موفق نارسایی قلبی فقط نسخه پزشک نیست. بیمار باید بخشی فعال از تیم درمان هم باشه. وزن روزانه در بیماران منتخب میتونه کمک کننده باشه. افزایش سریع وزن ممکنه نشانه تجمع مایه باشه. بیمار باید بدون کدوم علائم نیازمند با تماس با تیم درمان خودش است. مصرف نمک متناسب باید با وزن بیمار باشه و حتما باید این وضعیت کنترل بشه و از این جهت بیمار باید بتونه یک ارتباط دوستانه و مستقیم با تیم درمان برای مدیریت وضعیت خودش داشته باشه. فعالیت بدنی مناسب و برنامه توانبخشی قلبی هم خیلی مهم هست در اینجا. از طرفی ترک سیگار، کنترل فشار خون، کنترل دیابت، مدیریت وزن و به خصوص در فصلهایی که ویروس ها قوقا می کنن، واکسیناسیون مناسب خیلی کمک می کنه که بیمار بهبودش رو بتونه دنبال بکنه. شنوندگان محترم، میخوام به چند باور نادرست اشاره بکنم. خواهش میکنم توجه بفرمایید. ببینید، اگر کسر جهشی قلب طبیعی باشه، پس نارسای قلبی وجود نداره. این قضیه در حقیقت باعث شد که یک انقلاب در نگرش نارسای قلبی ایجاد بشه. نخیر، اگر کسر جهشی قلب طبیعی باشه، نارسایی قلبی هنوز وجود داره. نارسایی قلبی با کسر جهشی حفظ شده هست. خب، باور دوم، اگه ورم پا دارم حتما نارسایی قلبی دارم. برگردیم به سوال شنونده محترم رادیو صدای آشنا. خیر، این میتونه نباشه. تورم اندام تحتانی علل فراوانی دارم، طور که عرض کردم، بیماری‌های وریدی، داروهایی که گرفتیم، نارسایی کلیه، نارسایی کبدی و علل دیگر. سوال جالب‌تری، بخصوص زمانی که این داروی جدید مهار کننده های هم انتقال دهنده سدیم و گلوکوز نوع دو اومده، اکثر بیمارا می‌پرسن اگه من به دیابت مبتلا نباشم پس چرا این داروها رو باید مصرف بکنم؟ نه، این برداشت صحیح نیست. تحقیقات علمی ثابت کرده که این گروه در نارسایی قلبی، این گروه درمانی دارویی، این گروه دارویی به خصوص، کاملا در درمان نارسایی قلبی موثر هستند. خب، موضوع بسیار مهمی. خب، تصمیم درباره به اصطلاح ادامه کسر جهش، تغییر یا قطع دارویی باید بر اساس وضعیت بیمار و تیم که اونم تیم درمانی نارسایی قلبی هست همیشه انجام باشه. بیام یه نگاهی بندازیم به آینده درمان نارسایی قلبی. جهت حرکت پزشکی امروز ما روشنه. تشخیص زود هنگام، شناسایی دقیق علت، فنوتیپ بیماری و آغاز سریعتر درمان خیلی مهم، به خصوص درمان فرد محور. و این تعریف در حقیقت مطابقت داره با کالج قلب امریکا، با انجمن قلب اروپا، با فدراسیون جهانی قلب. تشخیص باید زود هنگام و پیشگیری از پیشرفت‌های بیماری باشه که جلوی اصطلاح پیشرفت بیماری رو ما بتونیم بگیریم. خب، خدمتتون عرض کنم که راهنمای جدید انجمن قلب اروپا همین چند ماه پیش به اصطلاح بیرون اومد، یه داروی جدید رو از مهمترین تحولات درمانی است به نام فینرونون هستش، که این دارو بسیار بسیار در مطالعات بسیاری قرار گرفته و بسیار سودبخش بوده برای نارسایی قلبی، به خصوص با کسر جهشی بطن چپ 40%. و این نشون داد که چقدر بیماران وضعشون بهتر شد. میزان به اصطلاح بستری شدن در بیمارستان کمتر بود، میزان مرگ و میر کمتر بود. و این دارو امیدوارم که به ایران هم رسیده باشه، که تصور میکنم چنین خواهد. دوم، داروی در حقیقت SGLT2 هست، همون مهار کننده های انتقال دهنده سدیم گلوکوز نوع دو. منظورم داپا گلیفلوروزین هستش و آمپا گلیفلوروزین، این داروهایی که در ارتباط با دیابت میدن. دیگه این داروها فقط صرفا داروی دیابت محسوب نمیشن و بخش مهمی از درمان نارسایی قلبی هستن که بایستی مصرف بشن. خب، تغییر مهم در طبقه بندی امروز به دو طبقه تقسیم شده نارسایی قلبی، نارسایی قلبی با کسر جهشی کاهش یافته، نارسایی قلبی با کسر جهشی حفظ شده و نارسایی قلبی با کسر جهشی مختصر کاهش یافته حذف شده. و درمان بر اساس این دو نوع همونطور که خدمت شما عرض کردم انجام میشه. خب پیام کلیدی ما چیه؟ بنابراین درمان مدرن نارسایی قلبی تنها به مفهوم سنتی به اصطلاح ستون درمانی که کم شدن حجم به اصطلاح قلبی هست یا بر اساس اون سه تقسیم دیگه نیست، فقط نارسایی قلبی با کسر جهشی کاهش یافته و کسر جهشی حفظ شده است. رویکرد جدید چیه؟ تشخیص زود هنگام، آغاز سریع درمان، درمان چند دارویی نه یه دارویی، ارزیابی بیمار، درمان اختصاصی بیماری های همراه هم هست که بایستی در نظر گرفته بشه. خب شنوندگان محترم، کوتاه سخن، از بدن خود مراقبت کنیم پیش از آن که بیماری ما را وادار به مراقبت کند. اگر بخواهیم پیام برنامه امروز را در چند جمله خلاصه کنیم، نارسایی قلبی به معنای ایستادن قلب نیست. این بیماری بیماری پیچیده‌ایه که میتونه ناشی از بیماری عروق کرونر، فشار خون، بیماری دریچه کاردیومایوپاتی و بسیاری از دیگر علل باشه. کسر طبیعی بودن کسر جهشی قلب وجود نارسایی قلبی رو هم رد نمی کنه. تشخیص صحیح نارسایی قلب بر پایه شرح حال دقیق، معاینه بالینی، نوار قلب، آزمایش های خون، اندازه گیری های به اصطلاح پرو بی ام پی و بی ام پی هست و اکوکاردیوگرافی. خب در نارسایی قلبی با کسر جهشی کاهش یافته، چهار ستون اصلی درمان داروی نوین رو خدمتتون عنوان کردم. مهار کننده های سیستم رنین آنژیوتانسین، بتا بلوکر ها، آنتاگونیست های گیرنده های مینلارکوپتوئید بوده شد. این داروی جدیدی که برای اصطلاح درمان قند خون که بایستی در نظر گرفته بشه. و سرانجام در نارسایی پیشرفته قلبی باید در زمان مناسب و پیش از آن که فرصت درمان از دست بره، گزینه هایی مانند حمایت مکانیکی از گردش خون مثل دستگاه های کمکی پمپ چپ و اکمو یا اکستراکورپولار ممبر اکسیناتور منظورم بود یا پیوند قلب، این هم مورد ارزیابی قرار بگیره. خب یه سری سوالات شده که من خیال میکنم که تا حدودی به چند تای اونها من جواب بدم. کدام دارو برای من ضروری هم؟ این سوال بسیار پیچیده است. یکی از مهمترین پرسش هاییست که بیمار باید حتی زمانی که نزد پزشک است از خودش بکنه. اینجا در حقیقت به وضعیت بیمار مربوط میشه. نوع کسر جهشی، فشار خون، ضربان قلب، عملکرد کلیه، پتاسیم خون و وجود احتقان در سیستم، اینها نیازمند یه سری داروهای خاصه، مثل مثلا والسارتان، مثل بیسوپرولول، مثل متوپرولول سوکسینات، اینها در نظر گرفته میشه. بعد پرسیده شده از کجا بفهمیم بیماری در حال بدتر شدنه؟ این سوال بسیار جالبه. خب مهمترین نشونه ها چیه؟ افزایش تنگی نفس، تنگی نفس هنگام دراز کشیدن، بیدار شدن ناگهانی شبانه است با احساس خفگی و کمبود هوا، تورم پا و موچ پا و شکم، افزایش وزن ظرف چند روز، کاهش تحمل فعالیت، خستگی، بیحالی، تپش قلب، کاهش اشتها، احساس پری شکم، تهوع و افزایش برم. باز پرسیده شده نارسایی قلبی چی کار داره که اشتها کم بشه؟ چرا؟ نارسایی قلبی به علت تورمی که میتونه در کبد و سیستم روده ها ایجاد کنه، در حقیقت میتونه تمام سیستم گوارش هم به هم بزنه و اشتها رو هم کنه. خب شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، در واپسین لحظه های این همراهی، ببینید، امید شاید همان چراغ کوچکی باشه که در تاریک ترین شب ها خاموش نمیشه. این امیده. پزشکی امروز میتونه در بسیاری از بیماران بار کاری قلب رو چکار کنه، کاهش بده، علائم رو بهبود بده، خطر بستری های مکرر رو کم کنه و زمینه رو برای زندگی بهتر، فعالتر و طولانی‌تر فراهم کنه. پس اگه بخوام تمام بحث امروزم رو در یک جمله خلاصه کنم، این طور خدمتون عرض میکنم: قلب نارسا لزوماً قلبی نیست که تسلیم شده باشه. قلب تسلیم نمیشه مگر ما بخوایم که تسلیم شه. بهترین تصمیم پزشکی تصمیمی است که برای همون بیمار و همون شرایط سنجیده شده باشه. خب شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، آیان یک سخن رسید و آغاز یک اندیشه، و در پایان آرزو میکنم هر کجا که هستید چراغ امید در خانه دلتان روشن بماند، و از این که این دقایق را با من همراه بودید و با رادیوی ما همراهی داشتید سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، دلتان گرم، تنتان سلامت، روزگارتان سرشار از مهر. بدرود و سپاس.
0: بسیار سپاس جناب دکتر پازوکی. آقای دکتر پازوکی ممنون، سپاسگزار. به امید شنیدن صدای گرم و مهربان شما هفته آینده.
1: به سلامت.
0: خدا نگهدار.

دوستان عزیز، با سپاس بیکران از جناب دکتر پازوکی و شما که شنونده ما بودین، امیدوار هستم و مطمئنم که این برنامه بسیار برای همه مفید و مؤثر بود. واقعا از زحمات دکتر پازوکی من شخصا سپاسگزارم، هم از طرف خودم هم از طرف شما. اشاره کنم که روز شنبه 24 اکتبر در برنامه‌ای که به عنوان جشن شب سپاس برای منصور تهرانی برگزار می‌کنیم، عده زیادی از شما حضور داشته باشید. برنامه رأس ساعت 3 آغاز خواهد شد. من از همه سپاسدار می‌شوم. جوانترها کمی زودتر حدود ساعت 2 تشبیه با هم صندلی‌ها رو بچینیم و اونهاییم که برای کمک نمیان، برای حضور فقط در سالن میخوان باشن، دیرتر از ساعت 2:30 تشریف نیارند. علاوه بر این برنامه، من دیروز هم اشاره کردم، یک برنامه است که من و حمید شجاع به عنوان مجریان این برنامه هستیم. شوربختانه از هیچ سازمان و دستگاهی بودجه‌ای نگرفتیم. حتی ABF هم که تا به حال همیشه سالن رو در اختیار قرار میداد، این بار حتی هزینه سالن هم از ما گرفت. از این جهت بسیار سپاسگزار میشم که این جشن مردمی رو که از طرف مردم هنردوست شهر برگزار میشه، همه کمک باشند، همه کمک کنیم تا این جشن به شکلی بسیار آبرومند، زیبا و خاطرانگیز در شأن و شایستگی منصور تهرانی برگزار بشه. دست تک تک شما عزیزان را می فشاریم و از کمک های شما بی نهایت پیشاپیش سپاسگزاریم.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. شرمندم که بخش دوم پیام های بازرگانی پخش نشد، اما مشکلی نیست، چرا که از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر امروز و ساعت 11 شب تا 2 بعد نیم شب همین برنامه بر روی سایت رادیو پیام.سه بازپخش خواهد شد. عزیزانی که گران برنامه دکتر پازوکی را نشنیدند می توانند امروز از ساعت 5 تا 8 و شب در حالی که در خواب دراز کشیدن قشنگ برنامه رو بشنوند. امیدوارستم که آنچه که گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه و بسیار براتون مؤثر و مفید باشه. از بدی یاد کنیم از دوست همیشه حاضر در صحنه، جناب اکبر شایسته و این ترانه هم نفس که شعری سروده منصور تهرانی.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. دیشب در یک بازی بسیار هیجان انگیز در تیم ملی آرژانتین، مسی آخرین بازی خود با تیم ملی و وداع با تیم ملی رو برگزار کرد. استادیوم بزرگ شهر آرژانتین با بیش از 120 هزار نفر به پای او برخاستند به خاطر تمامی این افتخاراتی که در این سالهای زندگی چه برای خودش، چه با پیراهن تیم ملی آرژانتین و چه با بارسلون و با تمام تیمایی که تا حالا بازی کرده افتخار آفرین بوده. در میان اشک هزاران نفر، مسی با فوتبال با تیم ملی خداحافظی کرد. وقتی دوربین روی چهره این مردم آرژانتینی میرفت که چطور اشک میریختن، واقعا یک هیجان خاصی به انسان دست میداد. البته خودش هم زیاد خوشحال نبود، غم تمام صورتش فرا گرفته بود، اما یک فوتبالیست استثنایی، یک فوتبالیست با اخلاق، یک فوتبالیست مؤثر در جامعه برای تمام جهان. جالب اینجاست که مسی سه پسر داره، هر سه پسراش فوتبالیست هستن. مسی دو تیم در اسپانیا خرید، یکی در دسته دوم و دیگری در دسته چهارم بازی میکنن. در حال حاضر خودش در تیم میامی بازی میکنه و همچنان گلساز و هیجان آفرین هست. آرزو کنیم مسی های جدیدی به جامعه ورزش بپیوندند که واقعا ورزش امروز کمی از این حالت پوشالیش خارج بشه.

امروز در آغاز برنامه اشاره کردم که زادروز سهراب سپهری است. سهراب سپهری یک نقاش شاعر و یک شاعر نقاش بود. استعاره های او، تعریف های او، تجسم های او در شعر بی نظیرند. یعنی فکر میکنم مثال زدن اصلا نظیر ندارند. یکی از زیباترین کارهای سهراب سپهری سروده در گلستانه اوست. در گلستانه یک شاهکار ادبی است. سالها قبل به مناسبت 60مین سال تولد او، جناب هوشنگ کامکار یک موسیقی بسیار زیبایی بر روی این سروده گذاشت. حدوداً 28 دقیقه است و این از عهده ما خارج است، چون چنین فرصتی نداریم. بخشی از این قطعه رو برای شما انتخاب کردم با صدای بیمانند و یگانه استاد شهرام ناظری. من فکر می‌کنم هیچ کسی غیر از شهرام ناظری این تصنیف رو که یک شعر نو هست نمیتونست به این زیبایی اجرا کنه. و مزیرها، فریادهای عاشقانه و اون چی که در این شعر باید به شنونده منتقل بشه رو شهرام ناظری با صداش و موسیقی بی نظیر هوشنگ کامکار منتقل میکنه. به قطعه کوتاهی از اشعار سهراب سپهری گوش میکنیم و برنامه رو با قسمتی از همین سروده در گلستانه باستای شهرام ناظری به پایان میبریم. آرزو میکنم آنچه که گفته شد، آنچه که ما پخش کردیم و شما شنیدید، مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا اگر عمری باقی بود، فردا ساعت 11 باز هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود. فردا ساعت 12 با جناب عطارزاده و آقای جهاندیده از تهران گفتگو خواهیم کرد.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانمکاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. به نظرم جامعه ایران این روزها بیشتر به یک جامعه آتش فشانی شبیه. گدازه های خشم آماده انفجار. نه فقط در لایه های زیرین جامعه، بلکه حتی دیگه میشه در سطح پوسته جامعه هم این خشم رو دید. نارضایتی گسترده از اوضاع اقتصادی و خشم و تنفر ملی از جنایات جمهوری اسلامی و ناامیدی گسترده از وضع موجود جامعه رو آماده یک انفجار سیاسی بزرگ کرده و کارهای حکومت و در واقع جنایات و لجاجت حکومت در کشتار و جنایت سازمان یافته از جمله افزایش اعدام معترضا نشون میده که این انفجار بزرگ در جامعه ایران در پیشه. لجاجت حکومت در ادامه کشتار و جنایت بزرگ دیما به شکل معترض کشی در زندانها و صدور پی در پی احکام اعدام و اصرار حکومت در اجرای سریع این اعدامها به رغم احساسات جریحه دار شده جامعه و به رغم خشمگین بودن اکثریت مردم از این اعدامها و همزمانی این اعدامها با اوضاع آشفته اقتصادی جامعه رو آماده انفجاری بزرگ کرده. در تازه ترین مورد پس از لجاجت حکومت در اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی عزیز دو معترض بازداشت شده دیما حکومت همچنان به صدور احکام جدید اعدام ادامه میده و در تازه ترین مورد امروز اعلام شد سه معترض دیگه هم به اعدام محکوم شدن: محسن باباییان، برزور رضایی و هادی عباسیان از معترضان بازداشت شده دیما. جامعه ایران این روزها از اینه که راه حل عملی برای جلوگیری از این اعدام ها وجود نداره به شدت خشمگین و عصبانیه. به شدت معترضین بازداشت شده به زندان فرستاده میشن، تحت شکنجه و ضرب و شتم بازجویی میشن، در دادگاه های کوتاه چند دقیقه‌ای حبس سنگین یا حکم اعدام میگیرن، حکم ها در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید میشن، وکیلی در کار نیست و اگرم هست تسخیریه، یعنی از طرف حکومته، و مجموعه قاضی و بازجو و دادستان و وکیل تسخیری و دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر و اجرای احکام در مجموع کلیت واحد و یک دستگاه کشتار رو تشکیل میدن برای معترض کشی در زندان ها. معترضین یکی بعد از دیگری به اعدام محکوم میشن. خبرش در رسانه ها اعلام میشه. بازداشت شدگان محکوم به اعدام به انفرادی برده میشن. یه روز هم به خانوادهشون اطلاع میدن برای آخرین دیدار بیان و شاید هم اطلاع ندن. فعالای سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگارا ابراز نگرانی میکنن. شبکه‌های اجتماعی پر میشه از نگرانی مردم و در نهایت حکومت با لجاجت تمام اعدام رو اجرا میکنه. گاهی در ملأ عام برای خاک پاشیدن توی صورت مردم و اینکه بگه من میتونم شما رو بکشم. بعد خبر اعدام توسط رسانه ها منتشر میشه. حکومت متوهمانه فکر میکنه همه چیز آروم آروم فروکش میکنه و مخالفین و مردم هم نمیتونن کاری بکنن. جامعه از این روند و از تکرار این روند به شدت عصبانیه و این خشم و عصبانیت در حال افزوده شدن به خشم ملی و تنفر ملی از جنایات بزرگ گذشته از جمله جنایت دیما است و روز به روز بر حجم کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم قربانی این جنایات میشن افزوده میشه. الان ده ها هزار خانواده در ایران وجود دارن که عزیزانشون در خیزش های 88، 96، آبان 98، خیزش زن زندگی آزادی و خیزش دیما بازداشت شدن، محکوم شدن، حبس شدن، اعدام شدن، زخمی شدن یا از محل کار دانشگاهشون اخراج شدن. دیگه قربانی ها فقط خود بازداشت شده ها و مجروح ها و اعدام شده ها و ناپدید شده ها و اخراج شده ها از کار دانشگاه نیستن، بلکه روز به روز داره به تعداد بستگان و اعضای خانواده هاشون و دوستاشون اضافه میشه. به شمار همشهری های زخم خورده خشمگینشون داره اضافه میشه. به شمار هم محله ها، هم دانشگاهی ها، فامیل ها، هم میهناشون. تمام کسایی که دارن این ظلم و جنایت مکرر و اصرار حکومت به ادامه اون رو میبینن. و حتما به نظرم این سیاست حکومت و در واقع لجاجت حکومت، لجاجت کلیت جمهوری اسلامیه در افزایش حکمای اعدام و اجرای سریع اونا. حکومت داره از خودش یک لجاجت نشون میده. با این لجاجتی که حکومت در افزایش اعدام ها و تسریع در اعدام ها نشون میده، جامعه ایران وارد مرحله جدید و ماهیتا متفاوتی شده که من اسم و عبارت جامعه آتش فشانی رو برای توصیفش به کار میبرم. با ادامه جنایات حکومت و اصرار حکومت به ادامه این جنایات در ابعاد مختلف، در عمل داره یک انرژی بسیار زیادی در مورد خشمگین‌تر شدن مردم ایجاد میشه. و درسته که الان ممکنه این خشم بیشتر به شکل خشم کلامی باشه، ولی ریشه در یک خشم درونی عمیق مردم داره. به نظرم حکومت با دست خودش، از جمله با این موج اعدام ها، داره یک طوفان خشم در بین مردم و جامعه ایجاد میکنه. این بادی که جمهوری اسلامی داره میکاره به زودی به طوفانی بزرگ تبدیل خواهد شد که خیمه و خرگاه جمهوری اسلامی رو از جا خواهند کرد به شدیدترین شکل ممکن و تقصیر خود حکومت. در مباحث سیاسی و اجتماعی خیلی از فعالان سیاسی و مدنی معتقدن که تجربه بشر به درستی نشون داده که در تغییرات سیاسی مثل انقلاب‌ها تا اونجایی که ممکنه باید جلوی انتقام‌جویی رو گرفت و از خشونت جلوگیری کرد. این در مجموع یه بحث کلان در جهانه. طرفدارای زیادی هم داره. کلیت بحث هم درسته و بر اساس تجارب بشر برای کاهش هزینه‌های انقلاب و برای ترمیم هرچه سریعتر زخمای جامعه بعد از انقلاب، گذار هر چقدر ممکنه باید آرومتر و بدون خشونت باشه. ولی با این روندی که من امروز در ایران از طرف حکومت میبینم و با این اصرار و لجاجتی که خود حکومت در اعدامهای گسترده داره نشون میده و با این لجاجتی که در افزایش اعدامها و تسریع در اعدامها نشون میده، من چیزی که میبینم اینه که جامعه و مردم روز به روز دارن خشمگین و خشمگین‌تر میشن و جامعه با این اعدام‌ها و سرکوب‌ها و جنایت‌های عریان داره تبدیل به یک دیگ بخار در حال انفجار میشه. چیزی که من بهش میگم ایران جامعه آتش فشانی. به رگبار بستن مردم در خیابان‌ها، ارتکاب انواع و اقسام جنایاتی که در طول اعتراضات علیه مردم میشه، با این تصاویری که مردم از عمق خشونت نیروهای سرکوبگر در کف خیابانها دیدن، با دیدن اون ویدئویی که دختر عزیز معترض ایران رو روی زمین پرت کردن و اینقدر آمدانه و با قساوت تمام با لگد و پوتین روی سر صورتش زدن که مظلومانه کشته شد، من میبینم و میشنوم از طریق مخاطبام که این جامعه مثل آتش فشان شده. مثل آتش فشان. نه بعضی از مردم، کل جامعه آتش فشان شده. من گدازه های خشم رو مثل گدازه های مذاب آماده انفجار در لایه های زیرین این جامعه میبینم و حقیقتش خیلی هم دیگه فقط در لایه های زیرین جامعه نیست. و من این روزها هر بار که حکومت حکم اعدامی صادر میکنه، هر بار که حکومت اعدامی رو اجرا میکنه، میبینم که این گدازه ها، این گدازه های خشم چطور بالا و پایین میشه و آماده فوران کردنه. دیگه خیلی قابل پنهان کردن نیست و هر کسی میتونه این گدازه های خشم رو لابلای پست های خشمگینانه مردم در شبکه های اجتماعی و واکنش هاشون به این اعدام ها ببینه. هر بار که حکومت با لجاجت، با نادیده گرفتن احساسات عمومی، یک جوان معترض دیگر رو اعدام میکنه، این گدازه‌های خشم رو میشه دید که فقط مونده که بزنه اون پوسته نازک حکومت رو در هم بشکنه و به شکل آتش فشانی فوران کنه. مسئول اول و آخر این وضعیت جمهوری اسلامیه. که داره از اعدام به عنوان سلاحی برای ترسوندن و مرعوب کردن مردم معترض استفاده میکنه. حکومت احمقانه فکر میکنه که میتونه مردم رو مرعوب کنه تا به خیال خودش مانع خیزش های بعدی و خیزش نهایی سرنگون کننده مردم بشه، که هر لحظه ممکنه در این شرایط، در این شرایط به شدت بحرانی اقتصادی و مردمی که روز به روز دارن خشمگین‌تر میشن، هر لحظه ممکنه اون انفجار فرا برسه. این که میگم حکومت جمهوری اسلامی مسئول تبدیل جامعه ایران به یک جامعه آتش فشانیه، منظورم اینه که نمیخوام و نباید مسئولیت این وضعیت رو به رفتار و عملکرد 4 قاضی دادگاه انقلاب یا بازجوی اطلاعاتی تنزل داد. جامعه ایران جامعه آتش فشانی شده چون حکومت به معنای کامل و کلان حکومت و حاکمیت در برابر مردم ایستاده، صدای مردم رو نمیشنوه، مطالبات مردم رو نمیپذیره و به رغم بیکفایتی در اداره کشور حاضر به کنارگیری از قدرت نیست و حاضر برای حفظ موجودیت غیر مشروع خودش، برای حفظ موجودیت غیر مقبول و ناکارآمد خودش به سلاح جنگی علیه مردم و اعدام متوسل بشه، و این منجر به این شده که دریایی از خون و دریایی از خشم و تنفر بین این حکومت و مردم ایران ایجاد شده. حکومت به معنای کلانش و نه به معنای یک قاضی، نه به معنای یک بازجو، نه به معنای یک فرمانده سرکوب خیابانی، حکومت به معنای کلانش تصمیم گرفته گوشش رو ببنده و با زبان اسلحه با مردم صحبت کنه. یک روز با معترض کشی در خیابان، یک روز با زخمی کشی در بیمارستان، و حالا با معترض کشی در زندان‌ها. و نتیجه چون این رفتاری از سوی حکومت این شده که گدازهای خشم مردم رو در گوشه گوشه این جامعه آتش فشانی میشه دید، در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. در بعد سیاسی حکومت راه انتخاب مردم، راه انتخابات آزاد رو بسته و به مردم میگه اگر اعتراضم بکنید شما رو به گلوله میبندم و با زبان گلوله با مردم صحبت میکنه. در بعد اجتماعی 48 سال حکومت دنبال تحمیل یکی از عقب افتاده ترین سبکای زندگی بر مردم متمدن ایران و کشور صاحب و فرهنگ و تمدن ایرانه، و همین الانی که من با شما صحبت میکنم از این دست بر نمیدارن. هر روز در منبرها و تریبونهای مختلف میگن باید این سبک زندگی 1400 سال پیش رو بر مردم ایران تحمیل کرد، حتی اگر مردم اون رو نخوان. میگن وظیفه حکومت اسلامی اینه که ولو به ضرب زور مردم رو به بهشت ببره، حتی اگر دنیای اون را، دنیای مردم رو به جهنم تبدیل کنه که کرده، جهنمی به اسم جمهوری اسلامی. در بعد اقتصادی زندگی روزمره مردم به امان خدا رها شده و انگار کشور هیچ حکومت و دولتی نداره. به وزیر اقتصاد میگن چرا دلار 270,000 تومان شده؟ میگه از رئیس بانک مرکزی بپرسید. به من چه؟ از رئیس بانک مرکزی میپرسن، جواب نمیده. مردم بیپناهی که روز به روز دارن میبینن وضع اقتصادی کشور داره آشفته تر میشه و عملا ما در درون فروپاشی اقتصادی هستیم. یه گام تا هرج و مرج کامل اقتصادی و بروز قحطی فاصله داریم. مردم دارن آروم آروم میمیرن. این جمله اغراق نیست. خیلی از مردم به دلیل نبود دارو و گرانی دارو و درمان در حال رها کردن پروسه درمانن و دارن میمیرن. این اغراق نیست. این واقعیت تلخ جامعه ایرانه که قرار بود بهشت حکومت اسلامی باشه و تبدیل شد به این جهنم فعلی. و حکومتی که اصلا نمیخواد و اراده ای نداره که دست از جنگ طلبی با جهان برداره، اراده ای نداره که مطالبات مردم رو بشنوه و بپذیره، اراده ای نداره که دست از تحمیل سبک زندگی عقب افتادش بر مردم برداره. برنامه‌ای هم برای بهبود وضعیت اقتصادی نداره. برعکس، همشون دنبال غارت و فساد و ایلقارن. دارن 2 میلیارد دلار رو بین اطرافیاشون توزیع میکنن. ایران عزیز ما شده گوشت قربونی زیر دست این غارتگرا، این فاسدا، این ضد ایرانی ترین حکومت ایران. من در اینی که این انفجار اجتماعی و سیاسی بزرگ به زودی رخ خواهد داد و جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهد کرد تردیدی ندارم. فقط میخوام این رو خطاب به حکومت بگم که اون که داره در ایران مانع گذار آرام از جمهوری اسلامی میشه، خود جمهوری اسلامیه. در نظریات انقلاب ها عبارت معروفی است که میگن شیوه برخورد مردم انقلابی و رفتار اپوزیسیون رو تا حد زیادی خود حکومت مستقر تعیین میکنه. من معتقدم با این روش های جنایتکارانه ای که الان جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم استفاده میکنه، حکومت عملا داره کاری میکنه که خشم مردم در فرایند سرنگونی نسبت به حاکمان و به وابستگان به حاکمیت افزایش پیدا کنه. معتقدم اونی که در نهایت بیشترین نقش رو داره که فرایند سرنگونی چقدر آرام باشه، خود جمهوری اسلامیه و این رفتارهای جمهوری اسلامی داره روز به روز جامعه رو خشمگین‌تر میکنه. واقعیت اینه که رفتار مردم در فرایند براندازی جمهوری اسلامی در نهایت نه تابع نظریات و تئوری های انقلاب، بلکه واکنشی به رفتارهای عملی خود جمهوری اسلامی از جمله این اعدام ها خواهد بود. من بازم تاکید میکنم و امیدوارم و معتقدم فرایند گذار هر چقدر آرامتر و بدون خشونت باشه به نفع جامعه است و ما بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی میتونیم به سمت ترمیم زخم‌های اجتماعی و شکاف‌های سیاسی جامعه حرکت کنیم و بریم به سمت بازسازی ایران و توسعه و رونق و رفاه مردم. ولی واقعیت موجود در ایران فعلی رو نمیشه نادیده گرفت. واقعیت موجود در ایران فعلی به من میگه حکومت کاری کرده که جامعه آتش فشانی شده. ممکنه حکومت به اشتباه فکر کنه که جامعه الان در مقابل این اعدام هایی که من میکنم مستعصله. فکر کنه افکار عمومی فقط به شکل گذرایی از هر اعدام عصبانی میشه. مردم یه سری پست در شبکه‌های اجتماعی میذارن، بعد خشم و آتیش مردم فروکش میکنه. فکر میکنه کاری از مردم در مقابل این اعدام های زیاد و پشت سر هم بر نمیاد. حتی حکومت ممکنه فکر کنه به دلیل وحشیگری من حکومت مردم مستعصل شدن و مرعوب شدن و دنبال خیزش بعدی هم نمیرن. ولی فقط یک حکومت احمق مثل حکومت جمهوری اسلامی ممکنه همچین توهمی داشته باشه، چون هر اعدامی که میکنه یه لایه دیگه به اون گدازه ها و مواد مذابی که منبع اصلی انفجار اجتماعی و سیاسی جامعه است اضافه میکنه و حالت آتش فشانی جامعه رو و آتش فشانی شدن احساسات تک تک اعضای جامعه رو تقویت میکنه. در نظریات انقلاب ها میگن انقلاب دیالوگ ناشنواهاست. اون روزی که مردم ناراضی و عصبانی از کارهای حکومت خواستار این میشن که حکومت حرفشون رو بشنوه، معمولا حکومت مغرور از قدرت سرکوبش صدای مردم رو نمیشنوه و برعکس وقتی که جامعه در حال سرنگون کردن حکومته، اون موقع هرچی حکومت عجز و لابه میکنه که منو سرنگون نکنید فلان کار میکنم، اون موقع دیگه مردم به این عجز و لابه های حکومتی ها اعتنا نمیکنن. حکومت جمهوری اسلامی الان احمقه که فکر میکنه با این اعدام ها مردم مستعصل میشن و میترسن و مرعوب میشن. این اعدام ها اثر بومرنگی دارن و نتایج منفیش به سمت خود جمهوری اسلامی برمیگرده. با این اعدام ها فقط جامعه داره روز به روز آتش فشانی تر میشه و این حکومتی ها هستن که باید از اون روزی که این جامعه آتش فشانی فوران کنه به معنای واقعی کلمه بترسن، روزی که نزدیکه.
1: قبل از اینکه این اتفاق بیفته که تو فضای مجازی شیر میکردیم پیامان و امیدوار بودم که شاید این اتفاق نیفته، ولی متاسفانه انجام شد. فقط خواستم احساسم رو بگم، مطمئنم این آخرین نبرده، ولی از این سیستم و از اون اذان صبح متنفرم.
2: فرزند ایران و جانفدای میهن ساسان عزیزم، هر کدوم از ما میتونستیم جای تو باشیم. خشمم به اندازه ایه که میتونم دست بندازم قلب تو رو از سینتون بکشم بیرون، قلب سیاهتون رو.
3: از دیروز و بعد از اعدام دو جوان، دو بازداشت شده انقلاب ملی، با شهروندان زیاد گفتگو کردم. اکثر اونها از قتل حکومتی علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی مطلع و البته متأثر و خشمگین بودند. تقریبا اغلب شهروندانی که با اونها مستقیم و به صورت جمعی یا خصوصی صحبت کردم معتقد بودند که جمهوری اسلامی فهمیده اکثریت مردم ایران با نفرت و خشم بی سابقه منتظر فرصتی برای تعیین تکلیف با رژیم هستند.
0: اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرتضی تسبیحی، 40 ساله، 19 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد ترک ارزانفود، 23 ساله، اهل همدان عزیز، دانشجوی گرافیک، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل عزیزی، 17 ساله، مکانیک، 18 دی، ساری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید رستم آبادی، 29 ساله، اهل کنگاور عزیز، پدر یک فرزند، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد صادق مهرابی، 38 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر رضا اخلاقی، 23 ساله، 18 دی، بلوار هفته تیر مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی صابر، 27 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی فلاحی، 15 ساله، 11 دی، از نای عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام طه سفری، 18 ساله، 11 دی، از نای عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد مشکانی، 31 ساله، 18 دی، دولت آباد شهر ری عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون دارید، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره و پس خواهد گرفت.

0: و در هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رعداسا بوی دروازه.
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه. پس سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوونایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته؟
7: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
8: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
9: حضور فعال در صحنه نداره.
10: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
11: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
12: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.
13: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.

0: مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
2: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: 4 بعد از ظهر در ایران، چهارشنبه 15 روز از مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم، سر خط خبرها. تاکید ترامپ بر وضعیت بحرانی اقتصادی و ناتوانی نظامی جمهوری اسلامی. مارکو روبیو میگوید تهران فرصت‌های رسیدن به توافق را از دست داده. گسترش فقر در ایران و ناکارایی طرح‌های دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد فقر شهری نیمی از تهران را در بر گرفته. تداوم برخوردهای قضایی با زنان بر سر حجاب اجباری. تالار کهکشان قدیر قم پس از حضور همسر علی دایی با پوشش اختیاری پلمب شد.
1: 60% از خانواده‌های دارای فرزند نیاز ویژه از توانبخشی وام.
0: بحران هزینه‌های سنگین درمان و توانبخشی در ایران. در پیوست امروز مشکلات افراد دارای اوتیسم را بررسی می‌کنیم. و در ادامه همین بخش خبری، واکنش سران کشورهای مختلف به سومین سالگرد حملات 7 اکتبر حماس به اسرائیل. رهبران آلمان، فرانسه، بریتانیا و استرالیا بر مقابله با تروریسم و یهودی ستیزی تاکید کردند. شاهزاده رضا پهلوی با مردم اسرائیل ابراز همبستگی کرد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. ساعتی پس از انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفر به یونان یک بار دیگه تاکید کرد واشنگتن اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. او همچنین گفت تهران پیش از جنگ در تلاش بوده توان موشکی و پهپادی خودش رو اونقدر افزایش بده تا به این پشتوانه برنامه هسته‌ای خودش رو از هر گونه اقدام نظامی مسئول نگه داره. روبیو گفته جمهوری اسلامی حالا با تحریم‌های فلج کننده روبرو شده و اقتصاد ایران در سقوط آزاد کامل قرار داره.
2: نمی‌فهمم سردرگمی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از کجا میاد. موضوع روشنه، جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. ختم کلام. وارد جزئیات این که چه چیزی قابل قبول و چه چیزی نیست نمیشم، اما اینو میگم جمهوری اسلامی هیچ وقت برنامه هسته‌ای نخواهد داشت. هر توافقی که برای آمریکا قابل قبول باشه باید تضمین کنه که جمهوری اسلامی هیچ وقت به ساخت بمب اتمی نرسه. این موضع ماست و دلیل شروع این درگیری هم همین بود. من چند بار گفتم و دوباره هم میگم جمهوری اسلامی میخواست توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی یکی دو سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید، ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید. اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم، نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخوایم میکنیم. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هیچ وقت اجازه نمیداد چنین چیزی اتفاق بیفته. اون به موضوعی پرداخت که سالها نادیده گرفته شده بود. به همین دلیل برنامه پهپادی جمهوری اسلامی رو نابود کرد، توان موشکسازی جمهوری اسلامی رو نابود کرد، تعداد پرتابگرایی که داشتن رو هم به شدت کم کرد. نیروی دریایی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی رو هم از بین برد. جمهوری اسلامی امروز از نظر نظامی خیلی ضعیف‌تر از قبل شده و اون سپری که می‌خواست پشتش قائم بشه و مسئولیت از حمله داشته باشه دیگه وجود نداره. جمهوری اسلامی هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. همینو بس. دست کم تا زمانی که ترامپ قدرت دستشه. واسه ما این خط قرمزه. اما اینکه چطوری به این هدف برسیم یه موضوع دیگه است. جمهوری اسلامی قبلا چندین بار فرصت داشت به توافق برسه و ازش استفاده نکرد. حالا جمهوری اسلامی زیر تحریم‌های کمرشکن و اقتصادش داره کاملا سقوط میکنه. خوشحالم که واسه اولین بار رسانه‌های آمریکایی هم دارن درباره وضعیت بد جمهوری اسلامی حرف میزنن. تنگه هرمز بازه. حجم نفتی که تا الان ازش رد میشه تقریبا به اندازه قبل شروع درگیریه. یعنی جمهوری اسلامی کنترل خودش رو روی تنگه کاملا از دست داده. فقط اقتصاد جمهوری اسلامی نیست که داره سقوط میکنه. دارن به جایی میرسن که کمتر کشوری تو دنیا تجربهش کرده و اینا همش تقصیر روحانیای تندروی شیعه است که مسئول تصمیم گیری تو این کشورن. اونا مردم بی پناه ایران رو به این روز انداختن، چون هر دلار و هر سنتی که این حکومت در میاره خرج راه و پل و بهبود زندگی مردمش نمیشه، اونا رو خرج حزب الله و حماس و گروهای نیابتی تو عراق و یمن میکنه. پولشون رو خرج اینا میکنن، باید اونو خرج مردم خودشون میکردن، اما خرج تروریسم و تسلیحات میکنن. امیدوارم این وضع تغییر کنه، ولی خب جمهوری اسلامی هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: همزمان با ادامه فشار واشنگتن بر تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگه تاکید کرده آمریکا در جنگ در حال پیشرویه و جمهوری اسلامی دیگه در منطقه قدرتی نداره. ترامپ گفته به زودی مشخص میشه کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
3: مایه مباهاته که در خدمت شما هستم. میخوام از این فرصت استفاده کنم و به پیت هگزت تبریک بگم به خاطر موفقیت سریع سیرش در ونزوئلا و عملکرد فوق‌العاده‌اش در نبرد با جمهوری اسلامی. تمام مراکز نظامی و کل کشورشون تعطیل شده و دیگه نمیتونن برای بقیه خاورمیانه آزار و اذیت ایجاد کنن و قلدری کنن. ما باید نسخهشون رو در هم بپیچیم و دو راه داریم، یا به زبان خوش یا شیوه نچندان خوش این بساط رو جمع میکنیم که به زودی خودتون میفهمید.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم گفته برای پایان درگیری‌ها جمهوری اسلامی باید ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای خودش رو به طور معناداری کاهش بده. ونس گفته واشنگتن کلمات رو با اقدامات مبادله نخواهد کرد، چرا که ابهام‌های عمیقی درباره نحوه تصمیم‌گیری در تهران وجود داره. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مواضع متناقض مقام‌های آمریکایی رو دلیل پیچیدگی مذاکرات دونست. همکارم علی حسین قاضی‌زاده میگه هدف واشنگتن از حفظ فشار و تحریم جمهوری اسلامی اینه که تهران به طور کامل در زمینه تسلیحات هسته‌ای نخواهد کرد، چرا که ابهام‌های عمیقی درباره نحوه تصمیم‌گیری در تهران وجود داره. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مواضع متناقض مقام‌های آمریکایی رو دلیل پیچیدگی مذاکرات دونست. همکارم علی حسین قاضی‌زاده میگه هدف واشنگتن از حفظ فشار و تحریم جمهوری اسلامی اینه که تهران به طور کامل در زمینه تسلیحات هسته‌ای تسلیم بشه.
4: روایت آن چیزی که سبب این جنگ

0: کره شمالی چجوری به سلاح هسته‌ای رسید. گفت سلاح متعارف ساختن، اونقدر موشک ساختن، قابل حمله بود اون موقع، قابل جلوگیری بود، اما نکردیم. و بعد یه روزی رسید که گفتیم اگر حمله کنیم به ژاپن حمله میکنن، به بقیه حمله میکنن. الان کره شمالی سلاح هسته‌ای داره، الان کره شمالی موشکایی داره که به آمریکا میرسن و ظاهرا غیر قابل حمله شده. عین این مسیر جمهوری اسلامی داره طی میکنه. 2015 اینو گفت و الان آمریکا به اینجا رسید که اگر جلوی این حکومت رو نگیره قطعا این حکومت به سلاح هسته‌ای خواهد رسید. اینه که توضیح میده که چرا این حمله انجام شده، چرا توان نظامی شما از بین میبریم و چرا این فشار رو اونقدر ادامه میدیم تا در همین نقطه تسلیم بشه. یعنی نه فقط اینکه زبانن بگه که من دیگه سلاح هسته‌ای نمی‌سازم، بلکه امکان ساخت سلاح هسته‌ای از بین بره. با این سخن آقای روبیو تا زمانی که این در واقع تیم بر سر کار هست، قطعا جمهوری اسلامی نمیتونه پروژه هسته‌ایش رو پیش ببره و قطعا نمیتونه تا زمانی که تسلیم کامل در برنامه هسته‌ای نپذیرفته حتی پروژه سلاح‌های متعارف خودش مثل موشک پهپاد رو آنقدر گسترش بده که بشه یه روزی در پناه اینها سلاح هسته‌ای ساخت.
1: در حالی که دولت وعده داده بود به دلیل تشدید بحران معیشت میزان کالابرگ خانوارها رو از مهر ماه افزایش میده، رسانه‌های ایران گزارش دادن این وعده عملی نشده و اعتبار کالابرگ سدهک اول با مبلغ قبلی شار شده. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی هم وعده داده اعتبار کالابرگ 42 میلیون نفر 50% افزایش خواهد یافت. در همین حال وبسایت اقتصاد آنلاین نوشته کالابرگ 4 تا 10 میلیون نفر از پایان مهر ماه حذف خواهد شد. یک اقتصاددان با اشاره به گسترش فقر در جامعه گفته حمایت‌های یارانه‌ای دولت باید بر حفظ حیات 3 تا 4 دهک پایین جامعه و نجات اونها از فقر بسیار شدید متمرکز بشه. مرتضی افقه با توجه به کمبود منابع دولت به دلیل جنگ و تحریم گفته حکومت باید معافیت مالیاتی برخی نهادها و دستگاه‌های فرهنگی رو لغو و منابع حاصل از اون رو به سفره اقشار کم برخوردار به ویژه سدهک پایین و کارگران اختصاص بده. روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته که بیش از نیمی از محله‌های تهران دچار فقر شهری هستند. در این مطلب اومده این محرومیت به جنوب پایتخت محدود نمانده و به محله‌های شمال شهر هم رسیده. دنیای اقتصاد به نقل از کارشناسان نوشته گسترش فقر شهری ناشی از کاهش رشد اقتصادی، تشدید شکاف درآمدی و سیاست‌های نابرابر شهریه. همکارم آرش آذرمی دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال اینجا همراه من. آرش، با توجه به تورم سنگین و این افزایش بیکاری چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران و الان هم می‌بینیم که حتی نیمی از محلات تهران هم درگیر این فقر هستن؟
2: دقیقاً رضا، چیزی که الان داریم می‌بینیم گسترش فقر در جامعه است. تمام گزارش‌های میدانی، رسانه‌ای و گزارش‌های کیفی که داره میاد این هست که کاهش شدید قدرت خرید مردم رو داریم. بخش زیادی از طبقه متوسط هم عملاً الان درگیر اون قوت روزانه شدن و حتی تأمین خوراکی‌های یک سبد حداقلی برای بخشی از طبقه متوسط هم با مشکل مواجه شده. اما خب آمار و ارقام رسمی فقر خیلی وقت هست که در جمهوری اسلامی منتشر نمیشه به طور رسمی. باید در واقع گزارش‌های کاملی رو بدن از فقر شهری، فقر در مناطق روستایی. اما میشه با توجه به یه سری ارقامی که قبلا اعلام شده یه تخمین‌هایی زد که الان به ویژه از 1404 که خب اقتصاد ایران درگیر دو جنگ بوده، رکود سنگین، الان افت درآمدهای صادراتی، صفر شدن صادرات نفت، با مجموعه اینها بشه یه برآورد کرد که چه تصویر رو داریم. 1403 گفتن که خط فقر به ازای هر نفر 6 میلیون تومان هست. این آمار رسمی است. اگر با تورم رسمی هم همین رو بخوایم بیاریم جلو و با الان ببینیم در کجا وایستادیم، تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست. یعنی برای یک خانوار 4 نفره تقریبا 50 میلیون تومان خط فقری است که الان میتونیم متصور باشیم. خب با توجه به حداقل حقوق و سایر در واقع مواردی که داریم از وضعیت بازار کار، این خط فقر 50 میلیون تومانی عملا شاید بیش از 60-70% جامعه ایران رو زیر خط فقر خواهد برد، خط فقر مطلق خواهد برد. ما آمار رسمی که آخرین آمار داریم 1400 است که این رقم رو مرکز پژوهش مجلس بالای 40% اعلام کرده بود. الان با توجه به مجموعه این گزارش‌های میدانی و کیفی و در واقع این برآوردهایی که میشه با توجه به آمار کرد، میزان سبد معیشتی که بعضی از فعالان کارگری میگن

0: بالای 90 میلیون تومان در ماه شده در بعضی از شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت، میشه در واقع این فکر رو کرد که ما اولا شاید الان دو دهک داریم، دهک 9 و 10 که میتونن طبقه متوسط به بالا و طبقه برخوردار یا ثروتمند از اون یاد بکنیم. 80% جامعه عملا متوسط رو به پایین و طبقه فقیر رو تشکیل میدن. 3 یا 4 دهک درگیر فقر شدید هستن و حتی درگیر تامین غذای اولیه، و بقیه هم اون طبقه متوسطی که روز به روز داره ریزش میکنه.
1: من یه اصلاح هم بکنم، مرتضی افقه بود که من اشتباهاً
0: افقه
1: درسته، خب پس درست گفته بودم، خیلی ممنون. اما بپردازیم اون طرح کالابر که چقدر تونسته کاهش شدید قدرت خرید مردم در مواد غذایی رو بهش کمک بکنه. ظاهراً هم اون افزایش قیمتی که وعدش رو داده بودن مسئولان عملی نشده.
0: عملا برای بسیاری از خانوارها این کالابرگ 1 میلیون تومانی از همون ابتدا هم کمک چندانی نبود. ما میدونیم که خب مثلا سبد غذایی رو برآوردهایی که داریم برای 1 ماه برای یک خانوار 4 نفره الان نزدیک 30 میلیون تومان فقط یک سبد غذایی استاندارد هست. یعنی نفری 1 میلیون تومان میشه 4 میلیون تومان. به نسبت این 30 میلیون تومان عدد کامل ناچیزی است، بیش از 10 درصد اون سبد رو تشکیل میده. اما به هر حال برای یه سری از دهک‌های پایین به ویژه اون 3 دهک اول شاید این کمک میکرد که حداقل اون کربوهیدرات‌های اولیه رو تامین بکنند. اما شروع این طرح که از سال قبل بود عملاً با تورم سنگینی که ما داشتیم از اواخر 1404 و در این 6 ماه 1405 قدرت خرید اون 1 میلیون تومان به شدت کاهش پیدا کرد. یعنی تورم سنگین عملاً باعث شده که اون 1 میلیون تومان ارزش الان شاید حدود 400 هزار تومان باشه قدرت خریدش اگر مقایسه بکنیم با ابتدای شروع تر. و همینطور که خبرها و گزارش هم میاد، مقام‌های دولتی و حکومتی هم فقط دارن وعده افزایش میزان کالابرگ رو میدن، اجرایی نشده، منابعش رو دولت نداره. همینطور که همین آقای افقر استاد اقتصاد داره میگه، حکومت هم نمیخواد هیچ کامپرومایزی بکنه یا بیاد از منابع خودش بزنه اون نهادهای حکومتی بودجهشون کم بشه، مالیات پرداخت بکنن و اون رو به فقرا تخصیص بدن. این هم اتفاق نمیفته در ساختار فعلی جمهوری اسلامی. اگر منابعی هم آزاد میشه برای هزینه های جنگ قطعا صرف خواهد شد و در نهایت ما میبینیم که کالابرگ اضافه نشده، همون کالابرگ ناچیزی که عملا کمک چندانی هم به خانوارها نمیده.
1: مرسی آرش از توضیحات. آرش آذرمی همکارم اینجا در استودیو همراه من. در ادامه افزایش برخوردهای قضایی با زنان بر سر حجاب اجباری، خبرگزاری های داخلی از پلمپ تالار کهکشان قدیر قم پس از حضور علی دایی و همسرش در یک همایش گزارش داد. دلیل این اقدام رعایت نکردن حجاب از سوی همسر علی دایی عنوان شده. بر اساس این گزارش پلمپ تالار با دستور دادستان قم انجام شده و برای عوامل برگزار کننده این مراسم هم پرونده قضایی تشکیل شده. پیش از این سخنگوی قوه قضایی از دستور رئیس این قوه به دادستانی ها برای مقابله با پوشش اختیاری خبر داده.
2: موضوع به موجب قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده، جرم مشهود هست و ضابطان در صورت مواجهه مکلف هستند طبق قانون به مرجع قضایی هدایت بکنند و مرجع قضایی رسیدگی بکنند. ریاست محترم قوه قضایی در این خصوص در جلسه شورای عالی قوه قضایی دستوری رو به دادستان کل کشور صادر کردند که دادستان کل کشور از طریق دادستانی های کل کشور این موضوع رو پیگیری کنند. دادستان محترم کل کشور هم در مکاتبه‌ای که با برخی از دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت کشور داشتند خواستار اجرا و ایفای تکالیف این دستگاه‌ها نسبت به امر حجاب شدند.
1: رسته به مدیابات ایران اینترنشنال هم از افزایش فشار بر دانش آموزان و دانشجویان برای رعایت حجاب اجباری حکایت داره. یکی از مخاطبان نوشته حجاب برای دانش آموزان دختر از کلاس اول اجباری شده و حتی دخترانی که موهای بلند دارن اجازه ندارن موهاشون رو از مقنعه بیرون بذارن. یک دانشجو هم گزارش داده که حامیان حکومت در محیط دانشگاه اطلاعات دانشجویانی رو که حجاب اجباری رو رعایت نمی‌کنن به حراست میدن. روایتی از یک دانشجوی رودهن هم به ایران اینترنشنال رسیده که با اشاره به مشکلات دانشگاه تاکید میکنه که تنها دغدغه مسئولان رعایت حجاب اجباریه. این پیام رو با هم گوش کنیم که با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
3: به دانشگاه آزاد رودهن هستش. از ماها میلیون میلیون شهریه میگیرن که فقط حراست اون دانشگاه بیاد به مقنعه و قد مانتو شلوار ما گیره. اقلا هیچ رسیدگی تو هیچ بخشی وجود نداره. نه استاد خوب درس میدن، نه اصلا کاری برای دانشجو میکنن. فقط یه حراست گذاشتن اونجا که دقت مانتو شلوار رو مگیه بدن.
1: منصور حسینی یگانه اینجا در استودیو همراه من همکارم. منصور، چرا با وجود اینکه بخش قابل توجهی از زنان ایرانی دیگه این حجاب اجباری رو کنار گذاشتن و اون رو رعایت نمی کنن، اما جمهوری اسلامی همچنان بر اجرای اون در مدارس و دانشگاه ها مثل این پیام هایی که میگیریم اصرار داره؟
4: ببین رضا، مسئله بر سر این هستش که حجاب اجباری هویت جمهوری اسلامی هست. اون وقتی که صحبت بر سر این میشد که نمیشه فقط تکیه کرد به مقاومت زنان و گفت به واسطه مقاومت زنان و به خاطر اینکه ما بسیاری از زنان رو داریم در شهرهای مختلف با پوشش اختیاری میبینیم، پس این مسئله حل شده، برای امروز و اینجا بود. ما قوانینی داریم که همچنان بر سر جای خودشون هستن، بودجه‌ای داریم که همچنان بر سر جای خودشه. همین صدایی که شما از سخنگوی قوه قضاییه شنیدید داره برمیگرده به قانون مجازات اسلامی، به همون 74 ضربه که همچنان بر سر جای خودش هست. داره برمیگرده در یه بخشی از صحبتاش که پخش نشد میگه که اون کسایی که از طرف ما موظف هستن، یعنی بودجه میگیرن برای این کار رو انجام بدن، باید این کار رو انجام بدن. و چرا دست از سر مدارس و دانشگاه ها برنمیداره؟ برای اینکه الان جایی هست که میتونه اعمال قانون بکنه. یعنی ما داریم که الان در دانشگاه باید اعمال قانون بشه، در مدرسه باید بشه، بچه ها رو ثبت نام نمیکنن، راه نمیدن در مدارس. و یک بار اینها سال 1158 که میخواستن حجاب رو اجباری بکنن از این طریق موفق شدن. یعنی اول اون موقع هم رفتن مدرسه دیگه. این تصویری که ما امسال بسیار دیدیم، مادران بدون حجاب، کودکان با مقنعه، این تصویر برای خیلی تکراری بود. سال 1358 دیده بودن، چون تو مدارس اجباری کرده بودن، هنوز تو خیابان ها اجباری نشده بود. تو مدارس، تو ادارات دقیقا مثل الان، توی خیابون مردم با پوشش اختیاری بودن، تونستن از اونجا دوباره بیارن به جامعه، هدایت بکنن، قانون براش بنویسن. الان که دیگه قانونش رو هم دارن، میگن که ما این قانون رو از مدرسه و دانشگاه و ادارات دوباره میتونیم برگردونیم به جامعه. ببین، سوال الان این نیستش که چقدر تونستن زنها موفق بشن برای اینکه این پوشش رو بردارن. زنها خیلی موفق شدن برای اینکه اون چیزی که میخوان بپوشن. سوال اینه که چقدر جمهوری اسلامی عقب رفته؟ هیچی. چون عقب وقتیه که این قانون رو برداره، عقب وقتیه که همسر علی جایی رو وقتی میره توی جایی شرکت میکنه بعد اونجا پلم نشه. ببین، بله، از عواقب اجتماعیش میترسن که وقتی همسر علی دایی اونجاست نمیان همون موقع بیرونش کنن، اما بعد دست قوه قضاییه بازه، دست قانون بازه برای اینکه بتونه اعمال قدرت بکنه. من یه توضیح بسیار کوچیکی هم بدم. ببین، این مسئله پوشش عرفی بزرگترین ظلمیه که در حال حاضر میشه به زنان کرد. یعنی اینکه یک عده الان افتادن دنبال اینکه نه، زنها باید پوشش عرفی داشته باشن و خودشون میدونن چی بپوشن و قانون باید بر اساس پوشش عرفی بره جلو. نتیجه‌اش این میشه که رئیس قوه قضاییه گفته برخی از زنها برهنن. اصلا برهنگی در زمستان در پاییز چه معنی داره؟ اصلا من میخوام ببینم اصلا هستن، چجوری میتونن باشن؟ میخوام باشن. مسئله اینه که شما انتخابی میکنی. اون وقت برای آقای اژه‌ای ممکنه روسری تا اینجا برهنگی باشه، ممکنه برای یکی برهنگی معنی برهنگی داشته باشه، ولی وقتی شما میاری میگی حالا بیا بر اساس پوشش عرفی مال قانون کن، دوباره دست قوه قضاییه باز میمونه.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت منصور حسینی یگانه، همکارم اینجا در استودیو همراه هم. از هزینه های سنگین درمان و توانبخشی تا کمبود حمایت های دولتی، کودکان دارای اوتیسم و خانواده هاشون در ایران با مشکلات متعددی روبرو هستند. متخصصان هشدار دادن از 150 هزار کودک مبتلا به اوتیسم در ایران تا کنون تنها 3000 نفر از اونها شناسایی شده. همکارم آیه دریس در پیوست امروز نگاهی انداخته به مشکلات این افراد و خانواده هاش.
5: برای بسیاری از خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم در ایران، تشخیص این اختلال آغاز مسیری طولانی و پرهزینه است. از کار درمانی و گفتار درمانی گرفته تا رفتار درمانی و آموزش و مراقبت‌های روزانه. اما بزرگترین مشکل خانواده‌ها عدم حمایت نهادهای مسئول از این افراد هستش. خب، اولین مشکل اینه که بنا به گفته فاطمه عباسی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، این سازمان هنوز آماری از افراد دارای اوتیسم تحت پوشش خودش نداره.
6: هیچ سامانه‌ای در کشورمون نداریم از اسم بچه‌ها. ما بچه‌هامون گزارش دهی ندارم. من اینو بارها تو جلسات گفتم. خانم ها و آقایون مسئول، من مامان اگر فردا سکته کنم تو خونه بیفتم توی جنگ 40 روزه، ما خروج اضطراری نداریم با این بچه ها، چون اینا روتینشون باید تو خونه بمونن. به هم بریزد جنگ هم بدتر جایی که شما میرید. همش دلشوره داشتم، گفتم الان من بمیرم اصلا کی میدونه بچه من چی باید بخوره، چه داروی استفاده کنه، چه ساعتی باید، چه بیرنگی. هیچ جایی ثبت نشده. نه نه، ما سامانه جامعه اطلاعات بچه های اوتی بانک اطلاعات نداریم.
5: دولتی اختلال اوتیسم 5 ساله که به عنوان بیماری صعب العلاج معرفی شده و بودجه‌اش هم در این صندوق میره. اما مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش اعلام کرد که به دلیل عدم استحقاق سنجی و نبود آمار، بودجه سالیانه این صندوق اصلا تأمین نشده. مشکل بعدی هم اینه که کودک دارای اختلال اوتیسم نیاز به جلسه کاردرمانی، گفتاردرمانی یا رفتاردرمانی مداوم داره که هزینه‌اش بسیار سنگینه. بنا به گفته خانواده‌ها، هزینه یک کودک دارای اوتیسم در مرکز توانبخشی تهران، اگه اون خانواده جز دهک 1 تا 3 باشه، ماهیانه 25 میلیون تومانه. اگه خانواده جز این دهک‌ها نباشه، هزینه‌اش به 50 میلیون تومان میرسه.
7: بچه های دارای اختلال اوتیسم و سایر اختلالات به خاطر افزایش هزینه کلاس های درمان، درمان کودکانشون رو متوقف کردن. هر جلسه کاردرمانی حدوداً 1 میلیون تومان شده و خیلی از این بچه ها نیاز به بالای 4 جلسه در هفته دارن.
5: از طرفی این کودکان به مراقبت مستمر نیاز دارن و خانواده‌هاشون ناچارن خودشون مسئولیت مراقبت شبانه روزی رو بر عهده بگیرن که هزینه سنگین استخدام مراقبت و پرستار رو پرداخت نکنن. در این مورد هم طی 10 سال گذشته بهزیستی از پرداخت حق پرستاری به اونها امتناع کرده.
6: من بودجه گرفته بهزیستی. خانواده ها منتظر حق پرستاریشونن. 150 هزار تا خانواده پشت نوبت حق پرستاریشونن. ما بحث بچه هامون یه طرفه، بحث والدین یه طرفه. معاونت زنانه ما الان اینجا چی کار است؟ توافقی شده کالای لوکس. 60% از خانواده های دارای فرزند نیاز ویژه از توانبخش با ما. متاسفانه در کشور ما الان فقط افراد پولدار میتونن این توانبخشی رو ببرن. تازه بیمه هم که پرداختی ندارن.
5: اما کمبود حمایت فقط پشت در خونه یا مراکز درمانی دیده نمیشه. در بسیاری از فضاهای عمومی و شهری هم نیازهای افراد دارای اوتیسم در طراحی امکانات در نظر گرفته نشده. در نتیجه خانواده‌ای که برای درمان و آموزش فرزندش با مشکل روبروه، برای بردن اون به پارک و مراکز عمومی یا حضور عادی در شهر هم با موانع دیگری مواجه میشه.
8: مثلا متأسفانه پوشکیان، یعنی پوشینه استفاده میکنن. فقط همین یه قلم هزینه‌اش خیلی بالاست. بعضی از خانواده‌های ما اصلا 2 تا بچه اوتیسم دارن. فکر کن الان خصوص شهرهای کوچیک که درآمدشون خیلی پایینه، ولی همین خریدی که ما اینجا داریم باید اونجا خرید کنن. یا بحث دارو قیمتش همونه، باید شهرستان خرید کنن. توانی اینو ندارن که مثلا پوشک واسه بچه‌اش تهیه کنه، دارو واسه بچه‌اش تهیه کنه.
5: در واقعیت مشکلات یک کودک دارای اوتیسم با بزرگ شدن اون پایان پیدا نمی‌کنه، بلکه بیشتر میشه. اما خانواده‌ها میگن بسیاری از مراکز اقامتی و مراقبتی موجود عمدتاً برای افراد زیر 14 سال هستن. برای مراقبت بلند مدت از فرزندانشون هنوز حمایت و زیرساخت کافی از سوی دولت و نهادهای مسئول فراهم نشده. کودک دارای اوتیسم برای حضور در جامعه بیش از هر چیز به درمان مستمر، آموزش مناسب و محیطی آماده برای پذیرش تفاوت‌هاش نیاز داره. اما وقتی نهادهای مسئول این شرایط رو فراهم نمی‌کنن، این کودک نیست که توان حضور در جامعه را نداره، بلکه جامعه است که شرایط حضور اون رو فراهم نکرده.
1: ممنونم از همکارم آیه دریس. 16:26 است در ایران. در سومین سالگرد 7 اکتبر شاهزاده رضا پهلوی یاد قربانیان این جنایت رو گرامی داشت و با مردم اسرائیل ابراز همدردی و همبستگی کرد. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده جمهوری اسلامی حامی و تامین کننده سلاح‌های حماس، دشمن مشترک ایرانیان و اسرائیلی هاست و در ایران آزاد همه کسانی که در این جنایت‌ها دست داشتند پاسخگو خواهند شد. او تاکید کرده ایران آزاد دوست و شریک اسرائیل خواهد بود. رهبران شماری از کشورها از جمله بریتانیا، فرانسه و آلمان هم در پیام‌های جداگانه یاد قربانیان حمله رو گرامی داشتند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته قربانیان 7 اکتبر رو فراموش نمی‌کنه و فرانسه برای ادامه مبارزه با تروریسم تلاش خواهد کرد. فردریش مرتز صدر اعظم آلمان هم با گرامی داشت یاد قربانیان گفته یهودیان باید بتوانند بدون ترس در این کشور زندگی بکنند. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا هم به افزایش یهود ستیزی در کشورش اشاره کرده، یعنی بریتانیا، و تاکید کرده خشونت علیه یهودیان تحمل نخواهد شد. آنتونی آلبانیزه نخست وزیر استرالیا هم بار دیگه بر ضرورت خلع سلاح حماس و کنار گذاشته شدن این گروه از آینده سیاسی فلسطینیان تاکید کرده. رسانه‌های محلی گزارش دادند در سالگرد 7 اکتبر راهپیمایی همبستگی با اسرائیل در شهر سویدا در جنوب سوریه برگزار شده که در جریان اون پرچم‌های اسرائیل به نمایش درآمده. شرکت کنندگان همچنین تصاویری از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو هم در دست داشتن و همراه خودشون حمل می‌کردن. اجازه بدید که به سوریه بریم، همراه بشیم با عبدالرحمن داوود روزنامه‌نگار که به ما پیوسته. برای ما از این راهپیمایی بگو در جنوب سوریه و اینکه این برافراشتن پرچم اسرائیل چه تأثیری بر بافت اجتماعی محلی در سویدا خواهد داشت.
9: خب این دفعه دومی است که چنین راهپیمایی رو داشتن و پرچم رو بلند کردن. خب میدونیم که یک ارتباط نزدیک و همبستگی هست بین جامعه دروزی ها در این سمت مرز و جامعه دروزی های داخل خود اسرائیل، و خب حالا امروز با بزرگداشت 7 اکتبر اینها دارن در واقع یادآوری میکنن که این اتفاقی است که برای خود دروزی ها هم افتاده و دارن از اسرائیل تشکر میکنن که با فرستادن سربازها از اونا حمایت کرده در برابر تعدی هایی که به اونا شده بود، خشونت های قومی که دروزی ها اینجا متحمل شده بودند. میدونیم که پیشتر از اسرائیل تقاضای کمک کرده بودند و از خویشاوندان خودشون و از شهروندان دروزی داخل اسرائیل.
10: Linking between the incident of what happened to Druze right after the ruling of new Syrian transitional government in Sweden.
9: و خب این در واقع هم همبستگی، ابراز همبستگی است با اسرائیلی ها و هم یادآور فجایعی است که دروزی ها اینجا متحمل شدند بعد از خشونت های داخل سوریه و بر سر کار آمدن دولت جدید.
10: Things that happened in other part of the country of raising, for example, in the north of the country, Kurdish people also raised Kurdish flags, and it is kind of a reaction by the government which stand against of raising any flag which is.
9: خب ما دیدیم که در مناطق کردنشین هم پرچم کردها رو مردم برافراشتن و در واقع واکنشی هست به دولت مرکزی که خیلی حساس هست به برافراشتن هر گونه پرچمی منهای پرچم ملی سوریه. بنابراین میتونیم بگیم که هم یک پیام همبستگی است و هم در واقع یک جور تقاضا است برای خودمختاری یا حق تعیین سرنوشت برای منطقه سویدا در جنوب کشور.
1: عبدالرحمن، فکر میکنی که چه انتظاری باید داشت نسبت به واکنش احزاب سیاسی دیگه‌ای که در منطقه هستند؟
9: تا اینجا هیچ بیانیه رسمی از سوی دولت یا مقام های دولتی نداشتیم یا احزاب سیاسی. طبیعتاً موضع این احزاب این است که موضع دولت هم این است که هیچ پرچمی در سوریه منهای پرچم خود کشور سوریه نباید که برافراشته بشه. و خب بعضی هم هستن که میگن اینها لزوما قصدشون جدا شدن از کشور سوریه نیست، بلکه دارن تشکر میکنن از محافظت و حمایتی که اسرائیلی ها از اونها به عمل آورده در قبال خشونت های گذشته.
10: It's more about the strategic interest of the Israel in the south of the country. So
9: خب بعضی هم هستن که میگن بس فقط بس حق تعیین سرنوشت یک گروه خاص نیست، بلکه بس موضوع بس منافع اسرائیل هست در منطقه، که میدونیم یک منطقه حائل ایجاد کرده برای اینکه اون نقطه از سوریه یک اهمیت استراتژیک داره برای دفاع ملی و امنیت ملی اسرائیل، و خب حضور نظامیش هم همچنان ادامه داره. بنابراین میبینیم که اختلاف نظر هست بین احزاب و روی کردشون به این مسئله.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت عبدالرحمن داوود، روزنامه‌نگار که از سوریه همراه ما بود. گروهی از ایرانیان بروکسل همزمان با سومین سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل برای گرامی داشت یاد قربانیان مقابل سفارت اسرائیل در این شهر تجمع کرده. این گرد همایی همزمان با برگزاری چندین مراسم یادبود دیگه در بروکسل و شهرهای مختلف اروپا برگزار میشه. به بروکسل بریم، اجازه بدید مقابل سفارت اسرائیل در این شهر همراه بشیم با همکارم لیلی نیکفر که از همین محل به ما پیوسته. لیلی، فضای این مراسم چطوره و شرکت کنندگان با چه پیامی در سومین سالگرد حملات حمله 7 اکتبر حماس جمع شدن اونجا؟
11: به مناسبت سومین سالگرد کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر، اینجا ایرانیان مقیم بلژیک با برگزاری یک تجمع یاد بود در مقابل کنسولگری اسرائیل در شهر بروکسل گرده هم اومدن. این تجمع رو انجمن پادشاهی خواهان بلژیک برگزار کرده و این در واقع انجمن بارها در مراسم مختلف ابراز همبستگی کرده با مردم اسرائیل و متقابل در تجمع‌هایی که برای ایرانی‌ها برگزار میشه در قسمت‌های مختلف بروکسل، اسرائیلی‌های مقیم بلژیک هم میان و شرکت می‌کنن برای اعلام این همبستگی و این دوستی که بین مردم اسرائیل و ایران می‌خوان نشون بدن. خب می‌دونیم که در تمام این در واقع سال‌ها از زمان 7 اکتبر بعدش اعتراضات در ایران و کشتاری که جمهوری اسلامی انجام داده، بارها هم رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و هم رسانه‌های اسرائیلی هر دو به نوعی تلاششون رو کردن که این کشتاری که در کشورهای همدیگه اتفاق افتاده رو ازش چشم پوشی نکنن. امروز هم اینجا این مراسم برای همین برگزار شده و از شرکت کنندگان در این مراسم خواسته شده بود که همراه خودشون دسته های گل بیارن و الان اونها این دسته های گل رو در مقابل کنسولگری اسرائیل قرار میدن در یک محلی که پلیس بهشون اجازه میده. این رو هم بگم که به خاطر حملاتی که گروه های افراطی مسلمان معمولا به مراکز مربوط به اسرائیل یا یهودی ها انجام میده در بلژیک، الان مدت هاست که این محل ها علاوه بر پلیس توسط برخی از نیروهای ارتش هم ازش حفاظت میشه و به نوعی این امنیت براشون اهمیت داره، به خاطر اینکه گروه‌های مسلمان افراطی هم به مراتب در بلژیک یا سایر کشورهای اروپایی بارها تلاش کردند که عملیات خرابکارانه انجام بدن یا حملاتی رو به محلی که یهودیان حضور دارن در اونجا یا اسرائیلی‌ها فعالیت می‌کنن انجام بدن. در مراسم امروز شعارها داده شد به زبانهای فرانسوی، به زبان انگلیسی و فارسی. در مورد پیام شاهزاده رضا پهلوی صحبت شد که همواره در واقع مردم اسرائیل و ایران رو دوست یکدیگر معرفی کرده و این در واقع تلاش ها برای برگزاری چنین رویدادهایی برای نشون دادن این همبستگی برای این گروه و برای بسیاری دیگه از ایرانیان خارج از کشور اهمیت داره، به خاطر اینکه با سالها جمهوری اسلامی تلاش داشته که نشون بده که مردم ایران مثل جمهوری اسلامی با اسرائیل دشمنن، ولی در صورتی که مردم دو کشور این دوستی رو ایجاد کردن علارغم تلاش هایی که جمهوری اسلامی هم با تبلیغات در داخل کشور ایران و هم با در واقع به نوعی تقویت مالی گروه های تندروی مثل حزب الله و حماس و ترغیب اونها برای حملات تروریستی در خاک اسرائیل تلاش میکرد، اما به نوعی الان میبینیم که این موفق نشده جمهوری اسلامی در چنین تلاش هایی و مردم دو کشور علارغم تمام این تهدیدها دوستی خودشون رو حفظ کردن.
1: خیلی ممنونم از توضیحات لیلی نیکفر خبرنگار ما در بروکسل. سومین هفته اعتراضات دانش آموزی در فرانسه در حالی آغاز شده که فعالیت بیش از 1800 مدرسه در سراسر این کشور مختل شده در حمایت از مطالبات دانش آموزان، معلمان، دانشجویان و اتحادیه‌های کارگری هم به اعتراضات پیوستند. طی دو هفته گذشته و در پی درگیری ها بیش از 5000 نفر بازداشت، حدود 600 پلیس در سراسر فرانسه زخمی شدن. اجازه بدید که همراه بشیم با دیگر همکارم صدف باغبانی که از میلان به ما پیوسته. صدف، در آخرین تجمع‌های اعتراضی چه اتفاقی افتاد و دولت برای پاسخ به خواسته های معترضان چه برنامه هایی رو اعلام کرده؟
12: بله، اعتراضاتی که در کشور فرانسه از پاریس آغاز شد و به دیگر شهرها کشیده شده وارد سومین هفته میشه. اعتراضاتی که توسط دانش آموزان دبیرستانی شروع شد و حالا با حضور والدین، دانشجویان و فعالین اتحادیه کارگری و در کنارش معلمین همراه شده. اما این اعتراض ها طبق آخرین آماری که توسط وزارت کشور اعلام شده حدود 266,000 نفر در سراسر کشور حضور داشتند در این اعتراضات و حدود 56,000 نفر در پاریس بودند و 900 مدرسه به طور کل فعالیتشون متوقف شده و 40% مدارس تحت تاثیر این اعتراضات قرار گرفتن. در این اعتراضات خب پلیس هم مجبور به مداخله شده و درگیری‌های با معترضین صورت گرفته که در فیلم‌ها و تصاویری که منتشر شده نشون داده شده که معترضین سطل آشغال آتیش زدن یا بطری‌های شیشه یا نارنجک‌های صوتی رو به سمت پلیس پرتاب می‌کردن که در رسانه‌های اروپایی و ایتالیا حتی به شکل و نوع برخورد پلیس با این معترضین اشاره کردن که در برخی مناطق نیروهای پلیس تلاش کردن مدیریت کنن و محلهایی رو تعیین بکنن برای ادامه اعتراض ها. اما طبق آخرین اعلام، آماری که اعلام شده توسط این که چه تعدادی مجروح شدن، حدود 215 دانش آموز در این اعتراضات مجروح شدن و حدود 800 نیروی پلیس هم در بین مجروحین حضور دارن و که حدود 4 برابر خواهد شد این آمار و همین باعث شده که برخی از کاربران ایرانی در فضای مجازی این برخورد پلیس فرانسه رو با نیروهای جمهوری اسلامی مقایسه کنن که در ایران آتش زدن سطل آشغال منجر به اعدام یک شخص خواهد شد و طبق آخرین آماری که در وزارت کشور فرانسه اعلام شده حدود 30,000 دانش آموز هم از حضور در کلاس‌های درس در هفته‌های آینده محروم شدند. همون نخست وزیر فرانسه اومده یک طرحی رو اعلام کرده به دولت که خواستار توجه به 5 محور اصلی شده. اولیش اینه که مطمئن بشن از تأمین نیروی کافی آموزش و بهبود بخشیدن شرایط کلاس ها و طولانی کردن ساعت استراحت در بین کلاس های درسی و اینکه صدا و خاص دانش آموزان و دانشجویان در تمامی تصمیم های دولت مربوط به مدارس و دانشگاه ها پررنگ باشه و روند ثبت نام در سایت های سامانه آموزشی چه دانشگاه چه مدارس برای افراد مشخص تر باشه و در کنارش خواستن که بهبود وضعیت ساختمان ها و توجه به امکانات مدارس هم لحاظ بشه. اما در کنارش یک سامانه آنلاین هم راه اندازی شده که افراد بتونن به صورت ناشناس پیشنهادات خودشون رو ثبت بکنن که در پی 24 ساعت گذشته 30,000 نفر شرکت کردن در این سامانه.
1: خیلی ممنونم صدف از توضیحات. صدف باغبانی خبرنگار ما در میلان ایتالیا. اما خدمت شما عرض بکنم که یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ساعتی پیش به خبرگزاری رویترز گفته که تهران هرگز از حق غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر نخواهد کرد. این مقام همچنین به رویترز گفته پیشنهادهای آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران با خواسته های جمهوری اسلامی مغایرت داره و هیچ مذاکره میان جمهوری اسلامی و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای تهران انجام نشده. اما همین خبر و خبرهای دیگر رو میتونید در وبسایت ما هم مشاهده بفرمایید. iranintel.com آدرس ماست. علاوه بر این خبر، تازه های خبرهای ورزشی، تفسیرها و سایر ویدیوها و گزارش های ما رو هم میتونید در وبسایت ما که آدرسش رو بالا مشاهده میفرمایید iranintel.com مشاهده بفرمایید. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 5 عصر ایران خواهد بود با اجرای همکارم ریحانه فلاح. وقت شما بخیر.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: صادرات صنایع نظامی ترکیه طی 25 سال گذشته رشد قابل توجهی داشته. رویکرد ترکیه برای افزایش تولیدات صنایع نظامی استفاده از سازوکارهای اقتصادی بوده. رویکردی که به افزایش شمار شرکت‌های فعال در این صنعت و شکست شدن انحصار دولت منجر شد. برای نمونه شرکت خصوصی بایکار با وجود آنکه برخی از بستگان رئیس جمهور ترکیه در میان سهامداران آن هستند توانسته با پیروی از قواعد اقتصادی تا پایان سال 2023 با کشورهای مختلف قراردادهای صادراتی امضا کند. اقتصادی شدن تولید پهباد، موشک و سایر تجهیزات نظامی نه تنها از فشار مالی بر بودجه دولت ترکیه کاسته، بلکه به یکی از منابع ارزآوری این کشور نیز تبدیل شده.
4: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
5: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
6: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
5: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

صعود دلار از 100 تا 150 هزار تومان 309 روز حدود 10 ماه طول کشید که میکنه ماهی 4%. از دلار 150 تومانی تا رکورد 200 هزار تومان 209 روز حدود 7 ماه طول کشید. ماهی 4.3%. یادآوری میکنم فردای روزی که بسنت عملیات جنگ اقتصادی رو اعلام کرد دلار 200 تومان شد. از 200 هزار تومان تا دلار 260 هزار تومانی فقط کمی بیش از 1 ماه طول کشید و در این 1 ماه و اندی دلار بیش از 20% بالا رفت. در هفته‌های اخیر هر روز با صدای ناقوس یک رکورد جدید برای دلار از خواب بیدار میشیم، ولی خانم‌ها آقایون، این آونگ ناقوس مرگ ریال سیاه جمهوری اسلامی هم هست. ریال نقطه ضعف و پاشنه آشیل حکومته و همونطور که در قسمت قبلی چرت که گفتیم، سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا این رو بهتر از هر کسی میدونه و تمرکز جنگ اقتصادی آمریکا روی خفه کردن منابع ارزی و زمین زدن این بی پشتوانه ترین بی ارزش ترین پول دنیا متمرکز شده. پول سیاهی که در شأن کشوری به این ثروت و عظمت و مردمان شریفش نیست و در اولین فرصت باید از شرش خلاص شد، کوبید و از نو پول دیگری ساخت و نام بهتری براش انتخاب کرد. اما تا اون موقع، تا اطلاع ثانوی، صدای گوش خراش نواختن این ناقوس غم‌انگیز ادامه خواهد یافت. در قسمت‌های قبلی چرتکه هشدار دادیم که ریال در حال داغ شدنه. امروز ریال در بستر احتضار داره در تب میسوزه، جان میکنه و به نقطه غیرقابل بازگشت تا ابر تورم نزدیک میشه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

0: در قسمت 15 چرت که در تیر ماه دلار 200 تومانی و 250 تومانی رو پیش بینی کردیم و متاسفانه هر دو در تاریخ‌های پیش بینی شده به حقیقت پیوست. دلار در مرداد از 200 تومان رد میشه، اما در ایران مقاومتی 200 تومان پایان راه نخواهد بود. در این سناریو دلار تا اول مهر به 250 هزار تومان خواهد رسید. جنگ گسترش پیدا کرد، این بار در اقتصاد. شهریور 405 آمریکا عملیات طرد اقتصادی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کرد. 6 مهر 405 درست یک سال پس از بازگشت اسنپ‌بک و تحریم‌های شورای امنیت که سیاستمدار جمهوری اسلامی نه، حیف سیاستمدار، سیاستبازان پاکباخته حکومت اصرار داشتن هیچ تأثیری نداره، دلار به 245 هزار تومان رسید، یعنی 2.2 برابر روز برگشت تحریم‌ها. فرداش از 250 هزار تومان گذشت و روز بعدش از 256 هزار تومان. سه روز پیاپی، سه رکورد. و سیاست بازان هنوز اصرار دارند که اتفاق خاصی نیفتاده، که برای این شرایط آماده هستند و برنامه ریزی کردند، که هیچ مشکلی نیست، که در تدارک برنامه هایی هستند که مردم آسیب نبینند. و هیچ چیزی به اندازه این شعار تکراری منو خشمگین نمی کنه. این که وانمود می کنن آسیب دیدن مردم یک احتمال در آینده است که اینها دارن سعی می کنن جلوش رو بگیرن، در حالی که کمر مردم ایران زیر آوار بی تدبیری و تصمیم‌های جنون‌آمیز حکومت هر روز در حال خرد شدنه. ولی دیوار حاشا در گود سیاست بازی بلنده و وقاحت مسئولان بی پایان. به این ترتیب ریال فقط در همین یک ساله بیش از نصف قدرت خریدش رو از دست داده. مسیر دلار در این یک سال از برگشت تحریم‌ها تا عبور از 250 هزار تومان یک خط صاف رو به بالا نبود. بعد از هر جهش دلار یک عقب نشینی هم داشتیم. بعد از هر عقب نشینی سیاستگزار پایین آمدن دلار رو جشن گرفت و به حساب موفقیتش گذاشت. اما به فاصله کوتاهی دلار از اوج قبلیش دوباره بالاتر رفت. این رو میگم که حواستون رو جمع کنید. این بار هم احتمالاً دلار کمی عقب نشینی خواهد کرد. از همین الان سلبریتی های سیگنال فروش حکومت در اینستاگرام دارن مردم رو از سقوط دلار میترسونن و وانمود میکنن که امروز فرداست که دلار با سر به زمین بخوره و برگرده زیر 200 هزار تومان. بینندگان چرتکه اما میدونن که ما برای تخمین دلار از برج‌های فلکی و رمل و استرلاب استفاده نمی‌کنیم. مبنای کار ما اطلاعات تلخ و بنیادی اقتصاد و تا جایی که به علم اقتصاد مربوطه از این خبرها نیست. اما در مورد نفس تازه کردن دلار بعد از هر صعود، مثال اولش ماه برگشت تحریم هاست. دلار در مهر 404 تا 118 تومان بالا رفت و تا آخر مهر حدود 10% عقب نشست تا حدود 106 هزار تومان. کسی که اون روزها قیمت رو دنبال می‌کرد میتونست فکر کنه، حدس بزنه که شوک تحریم تموم شده و دلار آروم گرفته، ولی این عقب نشینی دووم نیاورد و دلار در آذر ماه از 118 هزار تومان گذشت. مثال دوم بهار 405 بود. دلار در اردیبهشت به 186 هزار تومان رسید و در خرداد 17% عقب نشست و تا حدود 155 هزار تومان پایین اومد. ولی در تیر ماه، حدود یک ماه بعد از کف خرداد، دلار از 186 هزار تومان برای همیشه عبور کرد. یعنی عقب نشینی دوم از اولی به مراتب بزرگتر بود. ولی دلار این بار زودتر از اوج قبلیش گذشت. این دو مثال استثنا نیستند. در این یک سال هر بار که دلار 5% یا بیشتر عقب نشسته، بعد بلافاصله از اوج قبلیش سبقت گرفته و عبور کرده. این الگو برای خوندن رکورد 250 هزار تومانی اهمیت داره، چون در این یک سال هیچ عقب نشینی بزرگی دوام نیاورده و هر کدوم به رکورد تازه‌ای منتهی شده. روزی که دلار برای اولین بار بالای 200 هزار تومان بسته شد، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت
1: ما بر اساس یک نوسان موقتی که ناشی از این هجوم‌های تبلیغاتی اینا نمیتونیم کل مسیرمون رو خراب بکنیم. مسیر داره درست میره جلو. من معتقدم که این شوک‌هایی که داره ایجاد میشه بیشتر جفت‌سازی آمریکایی‌هاست و اینم بدونید، یعنی اونا نمیتونن ادامه پیدا کنن. من مطمئنم شرایط درست میشه و حل میشه و این مشکلات رفت میشه، خیلی هم طول نمیکشه.
0: 36 روز بعد از موقتی آقای همتی، دلار از 250 هزار تومان عبور کرد. این 36 روز رو باید کنار مرزهای قبلی گذاشت. دلار برای رفتن از 100 تا 150 هزار تومان همونطور که عرض کردم حدود 10 ماه وقت گذاشت، از 150 تا 200 هزار تومان حدود 7 ماه و از 200 تا 250 هزار تومان فقط 36 روز. یعنی دلاری که رئیس کل بانک مرکزی گرونیش رو موقتی خوند، مرز آخر رو فقط در 36 روز درک کرد، در حالی که مرز قبلی 7 ماه طول کشیده بود. حالا یک سوال مهم که خیلی ها میپرسن اینه که ارزش دلار واقعا چقدره. 4 مهر 405 بانک مرکزی اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه کالاها در شهریور 118% بوده. تورم نقطه به نقطه یعنی قیمت هر ماه اجناس رو با قیمت ماه مشابه پارسال مقایسه کنیم. پس حتی به حساب خود بانک مرکزی قیمت کالاها در شهریور 405 2.2 برابر شهریور 404 شده. جنسی که شهریور 404 100 هزار تومان بوده، به عبارت دیگه شهریور 405 دست کم 220 هزار تومان شده. حالا اگر چورت که بندازیم و همین مقایسه رو برای دلار انجام بدیم، ملاحظه میکنید که میانگین قیمت دلار در شهریور 405 هم دقیقاً 2.2 برابر شهریور 404، یعنی دلار در این یک سال دقیقاً به اندازه میانگین کالاها گرون شده. رکورد دلار رو معمولاً علت گرونی میدونن، ولی عددهای این یک سال نشون میده که دلار و کالاها کنار هم و به یک اندازه بالا رفتند. معنیش اینه که دلار آینه قیمت هاست، علت بالا رفتنش نیست. قیمت کالاها و قیمت دلار هر دو به ریال گفته میشن. وقتی قیمت کالاها به ریال 2.2 برابر میشه، معنیش اینه که ریال بیش از نصف ارزشش رو در برابر کالاها از دست داده و دلار هم یکی از چیزهاییه که با ریال خریداری میشه. برای همین رکورد دلار روی تابلوی صرافی‌ها شکل دیگری از گرونی در قفسه فروشگاه هاست. اگر قیمت همه کالاها به ریال 2.2 برابر بشه و دلار عقب بمونه چه اتفاقی میفته؟ دلار نسبت به بقیه چیزها ارزون میشه. کسی که پسندازی داره برای حفظ ارزشش سراغ دلار میره که حالا ارزون‌تره و قیمت دلار هم به این ترتیب بالا میاد و به تعادل میرسه. دلار ممکنه در یک هفته یا یک ماه جلو بیفته یا عقب بکشه، ولی در طول یک سال مسیر قیمت‌ها رو تغییر میکنه، همونطور که ملاحظه میکنید. لذا دلار دنبال قیمت‌ها حرکت میکنه و قیمت‌ها هر ماه با سرعت فزاینده‌ای بالا میرن. اینجا حرف آقای همتی معنای دیگری هم پیدا میکنه. به باور من وقتی رئیس کل بانک مرکزی گرونی رو موقتی و کار جفت‌سازی میخونه، در حالی که حساب خود بانک مرکزی نشون میده قیمت کالاها در یک سال 2.2 برابر شده، ایشون عملا داره مسئولیت تورمی رو که بانک خودش تولید و در گزارش‌های رسمی بهش اعتراف کرده میندازه گردن آمریکا. این عدد 2.2 این رو هم باید گفت که میانگینه. سر قفسه فروشگاه‌ها خیلی کالاها از دلار جلو زدن، بعضی‌ها هم به دلایل مختلف از جمله کاهش قدرت خرید مردم عقب موندن. در همین یک سال روغن آفتابگردون، برای اینکه چند تا مثال به دستتون بدم، 4.6 برابر شده. تخم مرغ 2.7 برابر و ماست حدود 2.5 برابر. شونه سیتایی تخم مرغ که 6 مهر 404 در بازار حدود 200 هزار تومان بود، 6 مهر 405 به 540 هزار تومان رسید. از اون طرف برنج 1.8 برابر و مرغ 1.7 برابر شدن. روغن از دلار خیلی جلو زد، مرغ و برنج عقب موندن و تخم مرغ و ماست کمی جلوتر از دلار ایستادن. حالا میانگین همه این کالاها به حساب بانک مرکزی میشه 2.2 برابر. اینو توضیح میدم که این حساب و کتاب ها رو کم کم دستتون بیاد. به عبارت دیگه گرونی سر قفسه کالا به کالا فرق میکنه، ولی وقتی همه کالاها رو کنار هم میذاریم، میانگینشون پا به پای دلار بالا رفته. اینجا ممکنه بپرسید تکلیف برنج و مرغی که کمتر از دلار و تورم گرون شدن چی میشه؟ این کالاها هم چنان که تجربه زندگی همه ما نشون میده، دیر یا زود خودشون رو به بقیه میرسونن. بنابراین اگر برنج مثلا تو خونه کم دارید، الان وقت خریده. طبیعتاً حرف من این نیست که یک سوله برنج احتکار کنید، ولی به اندازه مصرف خونه الان خریدنش میتونه خیلی اقتصادی تر از یک ماه و دو ماه و سه ماه دیگه باشه. اما از اینجا به بعد چه خواهد شد؟ تخمین من اینه که دلار بعد از این جهش مدتی عقب نشینی خواهد کرد، همونطور که بعد از اوج اردیبهشت 405 عقب نشست. بانک مرکزی دوباره به تزریق و عملیات روانی و دلار سهمیه ای روی خواهد آورد، کما اینکه آورده در بعضی موارد. منتها هیچ کدوم از این کارها جلوی رشد دلار رو نخواهد گرفت و بعد از یک وقفه کوتاه دلار دوباره بالا خواهد رفت. جنبندی من اینه که رکورد دلار و گرونی اجناس در قفسه فروشگاه دو تا اتفاق مجزا و علت و معلول نیست، بلکه یک اتفاق و هر دو یک روند رو داره نشون میده.
2: دلار دنبال قیمت‌ها حرکت می‌کنه و حتی به حساب خود بانک مرکزی قیمت‌ها هنوز هر ماه دارن بالا میرن. سرعت بالا رفتن دلار در 36 روز آخر حدود 5 برابر شده و اگر دلار بعد از این جهش عقب بنشینه، این عقب نشینی هم مثل عقب نشینی‌های این یک سال اخیر موقتی خواهد بود. از اونجا به بعد شمارش معکوس برای دلار 300 هزار تومانی آغاز خواهد شد و هر رکورد تازه دلار یک بار دیگه ناقوس مرگ قریب الوقوع ریال رو به صدا در میاره.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم
0: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری
14: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
15: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
16: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه
17: افزایش نیروهای نظامی آمریکا
18: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل
19: آمریکا با تعیین تکلیف کنه
20: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات
21: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو
22: حکومت ایران به حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد
23: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش
24: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
25: و اون چیزی که بر علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته
26: بانک مرکزی گفته که اون تقاضیان تا $10,000 ارز میفروشه
27: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر
28: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود
29: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست
30: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی
31: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند
32: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر
30: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران
33: محیط منطقه‌ای پر از تنش
30: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه
34: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای
30: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت

0: وقت شما بخیر، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تشدید مواضع تند تهران علیه واشنگتن، چند مقام ارشد نظامی بر ایجاد ناامنی در تنگه هرمز و اقدام علیه اسرائیل تاکید کردند. قالیباف از تلاش آمریکا برای برهم زدن امنیت در کشور گفت. تأکید ترامپ بر وضعیت بحرانی اقتصادی و ناتوانی نظامی جمهوری اسلامی. مارکو روبیو میگوید تهران فرصت‌های رسیدن به توافق را از دست داده. اعلام همبستگی شاهزاده رضا پهلوی با مردم اسرائیل به مناسبت سومین سالگرد 7 اکتبر. همزمان شهروندان میگویند عاملان 18 و 19 دی ماه مانند عاملان 7 اکتبر جان سالم به در نخواهند برد. تصاویر ماهواره‌ای از فعالیت‌های جدید جمهوری اسلامی در مرکز هسته‌ای با کاربرد نظامی در شمال شرق تهران. عملیات پاکسازی و آماده‌سازی در تأسیسات ویران شده مینزدایی آغاز شده. در ادامه همین بخش خبری: گسترش فقر در ایران و ناکارایی طرح‌های دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد فقر شهری نیمی از تهران را هم در بر گرفته. همزمان با تشدید مواضع مقام‌های ارشد آمریکا و ادامه کارزار انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته دشمن به دنبال ایجاد ناامنی در کشور است. قالیباف در دیدار با فرمانده و اعضای ستاد فرماندهی انتظامی گفت با توجه به طراحی و نقشه دشمنان جمهوری اسلامی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تأمین امنیت داخلی باید در اولویت قرار بگیرد. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت سالگرد حمله 7 اکتبر گفته حمایت از جبهه مقاومت تا آزادی قدس ادامه خواهد داشت. عبداللهی همچنین از قاسم سلیمانی، نصرالله، اسماعیل هنیه و یحیی سنبار هم نام برده و گفته با ادامه مسیر آنها پایان اسرائیل رقم خواهد خورد. و محمد رضا نقدی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران بر بسته ماندن تنگه هرمز تا زمان برآورده شدن خواسته‌های جمهوری اسلامی تاکید کرد. او گفته تعداد کمی از مسیرهایی که برخی کشورها از طریق انفجار و تخریب در این آبراه ایجاد کرده اند هم مسدود خواهند شد. مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین میگه هر زمان که رهبر جمهوری اسلامی مجوز صادر کند، برد سلاح‌ها افزایش خواهد یافت. از طرفی سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کرده باز بودن تنگه هرمز یک دروغ بزرگ است و شناورهای آمریکا جرأت نزدیک شدن به فاصله 500-600 کیلومتری سواحل را هم ندارند. امیر اکرمینیا تاکید دارد دکترین نظامی تهران از رویکرد پدافندی به آفندی تغییر کرده. او گفته جمهوری اسلامی در صورت لزوم برای بازدارندگی دست به عملیات پیش دستانه هم خواهد زد. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته که تهران از حق غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر نخواهد کرد و به رسمیت شناختن این حق از سوی آمریکا خط قرمز تهران است. او گفته آمریکا میتواند درخواست‌ها و پیشنهادهای خود را مطرح کند، اما این موارد باید با خواسته‌های خواسته‌های تهران در تضاد است. این مقام همچنین میگه تا کنون هیچ مذاکره‌ای بین جمهوری اسلامی و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران انجام نشده. واشنگتن هم پیش از آغاز چنین گفتگوهایی باید شرایط تهران را بپذیرد. با همکارم مرتضی کاظمیان همین اظهار نظرهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی رو بررسی می‌کنیم که تقریبا همه تاکید دارن روی ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. نقدی تهدید کرده به ایجاد ناامنی در تنگه هرمز و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که رو حمایت از حزب الله و جبهه مقاومت تاکید داره در سالگرد حمله حماس و مجموعه دیگه از اظهار نظرها، به نظر چه نتایجی داره، چه چشم‌اندازی به ما میده همه این اظهارات از مناسبات پیچیده بین تهران و
1: فراموش نکنیم به هر حال ساعاتی از اظهار نظرهای تند و جدید ترامپ علیه جمهوری اسلامی گذشته. ونس معاون او اظهار نظر داشته، روبیو به تندی صحبت کرده. به نوع اینها اولین واکنش های شاید تهران باشه به این مواضع کاخ سفید، ولی غیر قابل پیش بینی نیست. مجموع این اظهار نظرها هرچند که متاسفانه به شدت نگران کننده است، یعنی قابل پیش بینیه که وقتی زمام امور کشور دست افراد بسیار بدنامی مثل نقدی میفته که الان یک مقام ارشد سپاه پاسدارانه، کسی که کارنامش آکنده است از نقض حقوق بشر، بیتوجهی به منافع ملی و البته مقام های دیگر مشابه او. وقتی کسانی زمام امور رو در دست دارن که برای اونها بقای جمهوری اسلامی اولویت داره به منافع ملی، به زندگی مردم ایران، حالا رجز خواندن و تهدید کردن و این ادعا یا تهدیدها که ناامنسازی تنگه هرمز تشدید خواهد شد، ادامه حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله و حماس رو مفروض میگیرن، نابودی اسرائیل رو براش تاکید کنن، همه محورهایی که محل مناقشه است و همینطور مطابق خبری که رویترز داده تاکید کنه مقام جمهوری اسلامی بر ادامه برنامه هسته‌ای حکومت. خب اینها نه غیر قابل پیش بینیه نه غیر مترقب است، اما چنان که گفتم فقط نگرانی ایجاد میکنه. چرا؟ چون مواضع دولت ترامپ تندتر شده، به نوعی آمریکا تقریبا اون مسیر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز رو در اختیار گرفته، محاصره اقتصادی، کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی رو کاملا تشدید کرده، حالا داره میاد سراغ برنامه هسته‌ای و به نوعی آخرین فرصت‌ها برای جمهوری اسلامی که بیاد پای میز مذاکره، مذاکره‌ای که به تاکید ترامپ صلح از زاویه قدرته، یعنی این توافق به معنی تسلیم خواهد بود. اما جمهوری اسلامی نه اراده‌ای برای این توافق نشون میده، بلکه همچنان اصرار داره بر اون مواضعی که به کشته شدن علی خامنه‌ای و شمار زیادی از مقامات ارشد نظامی قبلی منجر شد، کشور رو هم درگیر این وضع بحرانی کرده.
0: آقای کاظمیان، یک نکته که در اظهارات قالیباف خیلی جلب توجه میکنه،
1: از زاویه قدرته، یعنی این توافق به معنی تسلیم خواهد بود. اما جمهوری اسلامی نه اراده‌ای برای این توافق نشون میده، بلکه همچنان اصرار داره بر اون مواضعی که به کشته شدن علی خامنه‌ای و شمار زیادی از مقامات ارشد نظامی قبلی منجر شد، کشور رو هم درگیر این وضع بحرانی کرده.
0: آقای کاظمیان، یک نکته که در اظهارات قالیباف خیلی جلب توجه میکنه در دیداری که با رادان داشته، میگه دشمن

0: کردی از سمت حکومت.
1: این وقتی که این صحبت‌های پیشین رو لحاظ کنیم، یعنی عملاً شرایط اقتصاد کشور داره بدتر میشه، تورم، نرخ دلار، اینها دیگه داده‌ها و موضوعاتی که با زندگی روزمره مردم گره خورده. حالا حکومت به جای اینکه پاسخ معقول و واقع بینانه بده به این ریشه های بحران که طبیعیه ریشه بحران حل منازعه با ایالات متحده است، دست برداشتن از توهم نابودی اسرائیل و ایجاد دموکراسی در داخل کشور، طبیعتاً غارتگران، سرکوبگران و البته گروگانگیران ایران یک چون اراده ای ندارن. به خاطر همینه که فرض گرفتن یک انفجار اجتماعی رو، خیزش اجتماعی مجدد و خیزش خیابانی رو. این چیزیه که در ادبیات مقامات حکومتی دائما داره در این روزها تکرار میشه. قالیباف در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی این رو ناامنسازی آمریکا توصیف میکنه. خروجیش یک طبیعتا به نیروی انتظامی میگه که با اقتدار رفتار کنه، مشخص چهره بسیار بدنام و ناقض حقوق بشری مثل رادان که بارها تهدید کرده شهروندان رو، این اقتدار از زاویه نیروی انتظامی چه خواهد بود. و البته با توجه به اینکه خود بدنه نیروی انتظامی هم متاثر شدن از این تورم و گرانی، میگه معیشت نیروی انتظامی رو تقویت کنیم. این وضعیتیه که طبیعتاً شرایط رو در داخل کشور بیش از پیش معلق میکنه. تأکید میکنم همه چیز گره خورده با انفجار اجتماعی و ابعاد نارضایتی اکثریت مردم از حکومت.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو. ساعتی بعد از انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفری به یونان بار دیگر تاکید کرده که واشنگتن اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او همچنین گفت تهران پیش از جنگ در تلاش بوده توان موشکی و پهپادی خود را به قدری افزایش دهد تا به این پشتوانه برنامه هسته‌ای خود را از هر گونه اقدام نظامی مسئول نگه دارد. روبیو گفته جمهوری اسلامی اکنون با تحریم‌های فلج کننده روبروست و اقتصاد ایران هم در سقوط آزاد کامل قرار گرفته.
2: نمی‌فهمم سردرگمی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از کجا میاد. موضوع روشنه، جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. ختم کلام. وارد جزئیات این که چه چیزی قابل قبول و چه چیزی نیست نمیشم، اما اینو میگم، جمهوری اسلامی هیچ وقت برنامه هسته‌ای نخواهد داشت. هر توافقی که برای آمریکا قابل قبول باشه باید تضمین کنه که جمهوری اسلامی هیچ وقت به ساخت بمب اتمی نرسه. این موضع ماست و دلیل شروع این درگیری هم همین بود. من چند بار گفتم و دوباره هم میگم، جمهوری اسلامی میخواست توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی یکی دو سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید، ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید. اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم، نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخوایم میکنیم. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هیچ وقت اجازه نمیداد چنین چیزی اتفاق بیفته. اون به موضوعی پرداخت که سالها نادیده گرفته شده بود. به همین دلیل برنامه پهپادی جمهوری اسلامی رو نابود کرد، توان موشک سازی جمهوری اسلامی رو نابود کرد، تعداد پرتابگرایی که داشتن رو هم به شدت کم کرد. نیروی دریایی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی رو هم از بین برد. جمهوری اسلامی امروز از نظر نظامی خیلی ضعیف‌تر از قبل شده و اون سپری که می‌خواست پشتش قایم بشه و مسئولیت از حمله داشته باشه دیگه وجود نداره. جمهوری اسلامی هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. همین و بس. دست کم تا زمانی که ترامپ قدرت دستشه. واسه ما این خط قرمزه. اما اینکه چطوری به این هدف برسیم یه موضوع دیگه است. جمهوری اسلامی قبلا چندین بار فرصت داشت به توافق برسه و ازش استفاده نکرد. حالا جمهوری اسلامی زیر تحریم‌های کمرشکن و اقتصادش داره کاملا سقوط میکنه. خوشحالم که واسه اولین بار رسانه‌های آمریکایی هم دارن درباره وضعیت بد جمهوری اسلامی حرف میزنن. تنگه هرمز بازه. حجم نفتی که تا الان ازش رد میشه تقریبا به اندازه قبل شروع درگیریه. یعنی جمهوری اسلامی کنترل خودش رو روی تنگه کاملا از دست داده. فقط اقتصاد جمهوری اسلامی نیست که داره سقوط میکنه. دارن به جایی میرسن که کمتر کشوری تو دنیا تجربهش کرده و اینا همش تقصیر روحانیای تندروی شیعه است که مسئول تصمیم گیری تو این کشورن. اونا مردم بی پناه ایران رو به این روز انداختن، چون هر دلار و هر سنتی که این حکومت در میاره خرج راه و پل و بهبود زندگی مردمش نمیشه. اونا رو خرج حزب الله و حماس و گروهای نیابتی تو عراق و یمن میکنه. پولشون رو خرج اینا میکنن. باید اونو خرج مردم خودشون میکردن، اما خرج تروریسم و تسلیحات میکنن. امیدوارم این وضع تغییر کنه، ولی خب جمهوری اسلامی هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.

0: They'll never have a nuclear weapon.
1: در کنار این اظهارات، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفته برای پایان درگیری‌ها جمهوری اسلامی باید ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ایش رو به طور معناداری کاهش بده. ونس میگه واشنگتن کلمات را با اقدامات مبادله نمی‌کند، زیرا ابهام‌های عمیقی درباره نحوه تصمیم‌گیری در تهران وجود دارد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مواضع متناقض مقام‌های آمریکایی را دلیل پیچیدگی مذاکرات عنوان کرده. مریم رحمتی همکارم از نیویورک همراه ماست. مریم، بین اظهارات مقام‌های آمریکایی، اظهار نظر آقای روبیو درباره مذاکرات هسته‌ای خیلی مورد توجه قرار گرفته. از نکات صحبت‌های آقای روبیو از شما بشنویم و اینکه در حال حاضر همین حالا گفتگوها بین تهران و واشنگتن در چه وضعیتیه، در چه مرحله‌ایه؟
2: خب ریحان، نکته مهم در اظهارات امروز مارکو روبیو که در یونان در واقع اونا رو مطرح کرد اینه که واشنگتن همچنان پرونده هسته‌ای رو یکی از محورهای اصلی هر توافق احتمالی با جمهوری اسلامی میدونه و دوباره مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو بارها تکرار کرد که هرگز اجازه نخواهد داد حداقل تحت نظارت یا در زمان دولت ترامپ جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. دلیل این که این جنگ هم آغاز شده گفت که موضوع رسیدن جمهوری اسلامی به یک بمب هسته‌ای بود و همچنین برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی. وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش در یونان گفت که جمهوری اسلامی چندین فرصت برای رسیدن به توافق با آمریکا رو بر سر برنامه هسته‌ای خودش از دست داده، اما روایت طرف جمهوری اسلامی کاملا متفاوته. رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی که در گفتگوهای غیر مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی نقش داره گزارش داده که در حال حاضر هیچ مذاکره ای میان دو طرف درباره برنامه هسته‌ای انجام نمیشه و پیشنهادها یا ایده های آمریکا در زمینه برنامه هسته‌ای با مواضع جمهوری اسلامی فاصله زیادی داره. این اختلاف به خصوص بر سر غنی‌سازی دیده میشه. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، اوایل این هفته گفته بود هر توافقی برای پایان دادن به درگیری هفت ماهه باید شامل یک کاهش معنادار در غنی‌سازی جمهوری اسلامی باشه. در مقابل این مقام جمهوری اسلامی به رویترز گفته که حکومت حاضر نیست که از چیزی که حق غنی‌سازی میدونه برای خودش صرف نظر بکنه، هرچند گفته که جزئیات و سطح غنی‌سازی میتونه بعداً مورد بحث قرار بگیره. بنابراین فعلا به نظر میرسه دو طرف حتی درباره چارچوب مذاکرات هم با هم اختلاف دارن. واشنگتن میگه که موضوع هسته‌ای باید بخشی اساسی از هر توافق گسترده تر باشه، در حالی که جمهوری اسلامی تاکید میکنه که گفتگوهای فعلی اساساً مذاکره هسته‌ای نیست.
1: سپاس بسیار همکارم مریم رحمتی که از نیویورک همراه ما بودیم. در سومین سالگرد حمله 7 اکتبر 2023 گروهی از ایرانیان در بروکسل برای گرامیداشت یاد قربانیان مقابل سفارت اسرائیل تجمع کردند. چند مراسم یادبودی دیگه هم در بروکسل و دیگر شهرهای اروپا همین امروز برگزار میشه. با همکارم لیلی نیکفر از مقابل سفارت اسرائیل در بروکسل همراه هستیم. لیلی، میبینم که مقابل تجمع ایرانیان هستی در اونجا به مناسبت سومین سالگرد حمله حماس به جشنواره موسیقی جوانان در اسرائیل. به ما بگو که این تجمع با چه هدفی و برای اعلام چه پیامی داره برگزار میشه؟
3: خب ریحانه، شاید الان شاید میشنوید پشت سر من سرود ای ایران پخش میشه. قبل از این در واقع سرود شاهنشاهی و قبل از اون هم سرود ملی ایران، سرود ملی اسرائیل پخش شد. در طول این سه سال در واقع بارها ایرانی ها و اسرائیلی ها در کنار هم بودن برای نشون دادن این همبستگی. در زمانی که 7 اکتبر اتفاق افتاد، علارغم تبلیغاتی که جمهوری اسلامی برای دشمن کردن مردم ایران به اسرائیل کرده بود، ایرانی ها در سراسر جهان نشون دادن که اونها اسرائیل رو و مردم اسرائیل رو دوست خودشون میدونن و در کنار مردم اسرائیل در مراسم یادبود اونها در بسیاری از کشورهای جهان شرکت کردن. اسرائیلی ها هم در تمام این مدت از زمان جنبش مهسا در کشتاری که در 18 و 19 دی ماه جمهوری اسلامی انجام داد همواره با به نوعی حضور پیدا کردن در تجمعهای ایرانی ها. گروه انجمن پادشاهی خواهان بلژیک این تجمع رو با این هدف برگزار کرده که نشون بده که این همبستگی ادامه داره و مردم ایران و اسرائیل علارغم تمام تلاش هایی که از طرف جمهوری اسلامی شده دوست هستن و در کنار هم خواهند ماند. در کنار من الان یکی از برگزار کنندگان حضور داره، آقای فرباد صمدی. به ما از این دوستی مردم ایران و اسرائیل بگید، همونطور که تو بیانیه هم خوندید.
0: بله، همونطور که مصدر هستید جمع خیلی عظیمی از اسرائیلیان مقیم بروکسل هم اینجا تشریف داشتن. حالا من خودم توی سخنرانی به این اشاره کردم که فردای ایران آزاد بدون جمهوری اسلامی، دو ملت ایران و اسرائیل، همونطور که تواقع تاریخی نشون داده، چطور میتونن دست به دست هم توی موارد مختلف از کشاورزی، صنعت و تکنولوژی با هم همکاری کنن و یک منطقه عاری از تروریسم و هموار با همکاری مشترک داشته باشیم. و همچنین من توی سخنرانی به این اشاره کردم که آنچه که جمهوری اسلامی انجام میدهد و میگوید آن چیزی نیست که مردم ایران میگویند و میخواهند. و در مورد پیمان کوروش صحبت کردم که شاهنشاه رضا شاه دوم پهلوی سوم از اون یاد میکنند همیشه که فردای جمهوری اسلامی ما با پیمان کوروش میتونیم این رابطه رو هرچی محکمتر و با قدرت بیشتر جلو ببریم.
3: ممنونم از شما آقای صمدی. یکی از خواسته هایی که برگزار کنندگان امروز از شرکت کننده ها داشتن این بود که همراه خودشون اگر دوست دارن دسته های گل بیارن و این دسته های گل به نماد دوستی و همینطور برای گرامی داشته یاد قربانیان اینجا در مقابل کنسولگری اسرائیل قرار گرفت و در طول مراسم به زبان های فرانسوی، انگلیسی و فارسی شعارهایی دادن و عکس هایی از قربانیان هم 7 اکتبر که توسط حماس کشته شده بودند و هم کشته شدگان اعتراضات مختلف در ایران اینجا به نمایش گذاشته شده بود و یاد اونها با دقایق سکوت گرامی داشته شد.
1: سپاس بسیار از شما همکارم لیلی نیکفر مقابل سفارت اسرائیل در بروکسل و تجمعی به مناسبت گرامی داشته یاد قربانیان حمله 7 اکتبر. فضای شبکه‌های اجتماعی هم همزمان با سومین سالگرد 7 اکتبر تحت تاثیر واکنش‌ها و روایات متفاوت کاربران ایرانی قرار گرفته، از همدردی با قربانیان تا مقایسه ریشه‌های این حمله با سرکوب در جمهوری اسلامی. همکارم عادل بورنگ اینجاست با شبکه‌های اجتماعی، با هم مرور می‌کنیم.
4: همزمان با سومین سالگرد 7 اکتبر شماری از کاربران ایرانی این روز رو رویدادی تاریخی میدونن که به گفته اونها مسیر زندگیشون رو تغییر داد. شماری هم ضمن ابراز همدردی با قربانیان 7 اکتبر ریشه ها و عامران این حمله و سرکوب و کشتار دی ماه در ایران رو مشابه میدونن. شماری از کاربران نوشتن که از دل این حادثه تاریک بعدها اتفاقی فرخنده هم برای اونها رقم خورد، کشته شدن علی خامنه ای و شماری از فرماندهان سپاه. گروهی هم نوشتن همونطور که بانیان حاملان و مجریان جنایت 18 و 19 دیما هم به سزای اعمالشون خواهند رسید. حساب کاربری دادخواه سیاوش نوشته امروز در سال روز 7 اکتبر دلهای ما در کنار دوستان اسرائیلی امان است. ما زندگی های از دست رفته و دردهای باقی مانده را فراموش نمی کنیم و فراموش نمی کنیم که اسرائیل تنها کشوری بود که با شجاعت در سازمان ملل از ملت ما، جاوید نامان ما و انقلاب ملی شیر و خورشید دفاع کرد. حساب کاربری عموسام نوشته هیچ چیز در خاورمیانه دیگه مثل قبل از 7 اکتبر نمیشه. زندگی مردم ایران در کنار مردم اسرائیل برای همیشه عوض شد. اثراتش رو تو این 3 سال دیدید، تا 3 سال آینده هم بیشتر خواهید دید. هیچ چیز از جمهوری اسلامی که امروز میشناسیم وجود نخواهد داشت، جوری که انگار هیچ وقت نبوده، مثل خامنه ای. مجید نوشته سه سال از هفت اکتبر میگذره، اسرائیل هست، نتانیاهو هست، آسمان هم آبیست. هنیه نیست، نصرالله نیست، صفیه دین نیست، سنبار، سلامی، حاجی زاده، باقری، رشید، شادمانی، ایزدی، حتی خامنه ای هم نیست. ایرانیان مقیم مادرید با حضور در مراسمی یاد قربانیان این حمله رو گرامی داشتند. شرکت کنندگان با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کردند و بر همبستگی خود با مردم اسرائیل تاکید کردند.
5: ما امروز اومدیم اینجا فارغ از هر گرایش سیاسی که داریم و نظرمون بر آینده ایران هر چیزی که هست، که مرتبه همدردی خودمون رو با بازماندگان جنایت تروریستی هفته اکتبر سه سال پیش نشون بدیم.
6: با کشور اسرائیل دوست و همپیمان هستیم، همپیمانای دیرینه.
7: ما این عمل وحشیانه و بیرحمانه رو محکوم میکنیم شدیداً.
8: لسه بیلا
9: لسه اوورا.
10: Hoy estamos aquí frente a la embajada de Israel en Madrid para rendir homenaje a las víctimas del 7 de octubre. Queremos que el pueblo israelí sepa que el pueblo iraní está con ellos. Javid Shah, پاینده ایران و پاینده اسرائیل.
4: علیداد حمیدی از خانواده های دادخواه نوشته که او خیلی خوب میدونه که از دست دادن یک عزیز به دست کسانی که هیچ ارزشی برای جان انسان ها قائل نیستن چه درد سنگینی داره. او ادامه داده ریشه درد ما و مردم اسرائیل یکی هست، همان حکومتی که فرزندان ما رو کش، خشونت رو هم در منطقه گسترش داد. این حساب کاربری هم خامنه ای رو لعنت کرده و نوشته خامنه ای و ذهن حقیرش تمام ثروت و امکانات ایران رو قمار کرد برای توهم امپراتوری شیعی، آخرش هم قمار رو به دستی باخت که بازیش 7 اکتبر شروع شده بود. علی یزدانی هم نوشته همونطور که حتی یکی از آمرین اجرا کننده 7 اکتبر الان زنده نیست، به زودی باقی مونده های عاملان دیما هم به سزای اعمالشون میرسه. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی برای همدردی با مردم اسرائیل هم تاکید کردند در ایران آزاد کسانی که در این جنایت ها نقش داشته اند پاسخگو خواهند شد.

0: حمید نیکوان مدیر کل سازمان آب و فاضلاب شهر نورس میامی بیچ در فلوریدا شامگاه سه‌شنبه در گلاسکو جایزه خلاقانه ترین پروژه سال انجمن بین‌المللی آب را دریافت کرد. کنگره و نمایشگاه جهانی آب از معتبرترین رویدادهای تخصصی این حوزه در جهان و هزاران متخصص، پژوهشگر و نماینده شرکت‌های فعال در صنعت آب در آن شرکت دارند. نیکوان با دریافت این جایزه بین برگزیدگان مهمترین رویداد جهانی صنعت آب قرار گرفته. انجمن بین‌المللی آب این جایزه رو به پروژه‌های نوآورانه و راهکارهای پیشرو در مدیریت آب و فاضلاب اعطا می‌کنه.
1: تشکر می‌کنم همینجا از همسر عزیزم، پسر گلم و خانواده‌ام و دوست دارم این جایزه رو اول به اونا و مردم ایران تقدیم کنم. آینده باشید، آینده روشن در انتظار شماست.
0: خدا. آقای حمید نیکوان مدیر کل سازمان آب و فاضلاب شهر نورث میامی بیچ و برنده جایزه انجمن بین‌المللی آب همراه ما هستند. قبل از هر چیز بهتون تبریک میگم به خاطر دریافت این جایزه. بهمون بگین که این جایزه چقدر مهمه و به چه خدماتی در واقع تعلق میگیره.
2: درود بر شما، عرض ادب خدمت شما، درود بر ملت شریف ایران. خب سازمان جهانی آب هر دو سال یک بار کنگره بزرگی رو در سطح دنیا برگزار میکنه. بیش از 10,000 شرکت کننده و 100 کشور مشارکت میکنن توی این کنگره و بخش جوایزش اهمیت بالایی داره، چون تمرکز اصلیش روی پروژه هایی هست که در حال اجرا و یا قابلیت پیاده سازی دارن و فاز تحقیقاتی رو ازش عبور کردن متمرکزه. سطح داوری بسیار بالایی داره و بیش از این دوره که از بیشترین ثبت نام کننده ها در حوزه جوایز رو داشته، بالا بر 65 کشور مشارکت کردن. اهمیت اصلی بنوی سازمان جهانی آب ارتباطیه که با کشورهای مختلف و سازمان ملل و نهادهای سازمان ملل داره و تمرکزش بر اینه که به چه شکل میتوان تاب‌آوری سیستم های صنعت آب رو افزایش داد با پیاده سازی در واقع فناوری. جایزه بخش فناوری معروف به اسکار آب در این کنگره و من این افتخار رو داشتم که پروژه‌ای رو طراحی بکنم که به نوعی یک اکوسیستم هست که از منابع آب تا تصفیه شبکه انتقال و بحث فاضلاب شهری رو پایش و لحظه‌ای می‌کنه و الگوریتم‌های هوش مصنوعی در اون پیاده سازی شده که بتونه بهینه سازی بکنه زیر ساخت‌های صنعت آب و بتونه ظرفیت‌ها رو ببره بالا. اتفاق بزرگیه. اهمیتش اصلی این موضوع اینه که کشورهایی که نیاز دارن به این تکنولوژی‌ها الگو برداری می‌کنن از طرح‌های موفق و من این افتخار رو داشتم که این پروژه رو ارائه بکنم و در حال ساخت است در شهر نورث میامی بیچ و تبریک میگم به خانواده و مردم عزیزمون در ایران.
0: خب یک مسئله و یک بحران بسیار نگران کننده در ایران هم اتفاقا برمیگرده به همین ماجرای بحران آب که هم به خود بحران، به خود منابع برمیگرده، هم به مدیریت در این حوزه. شما به عنوان کسی که فعال هستید، به عنوان ایرانی موفق در همین صنعت، فکر میکنید که برای حل این بحران در ایران چه باید کرد؟
2: ببینید، جامعه جهانی آب به این نتیجه رسیده که رویکردهای سنتی و انفعالی به نوعی پاسخگوی تغییرات اقلیمی و بحرانهای پیش رو نیست و جامعه جهانی داره به سمت استفاده از تکنولوژی و فناوری ها میره. من از فلوریدای میام که ساختار مدیریتی

رادیو البرز یکی از رادیوهای پادشاهی خواهان در سوئد از شهر گوتنبرگ. سه شنبه ها از ساعت 21 الی 23 روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکند که برنامه رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 بازپخش میشود که میتوانید مجددا بشنوید.

0: با درود فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی اینکه حال همه شما خوب باشه و در تندرستی کامل بسر برید، برنامه رادیویی امشب سه شنبه 14 مهر ماه سال 2585 شاهنشاهی برابر با ششم ماه اکتبر سال 2026 رو آغاز میکنم. در بخش اول برنامه امشب کتبان کامبیز خاموشی رو در ارتباط مستقیم داریم و با ایشون به گفتگو خواهیم نشست و میشنویم آنچه که کامبیز برای ما و برای شما آماده کرده است. در بخش دوم هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم خواهیم داشت و یکی دیگر از گفتارهای هلمند اربابی رو خواهیم شنید. اما توجه داشته باشید که سه‌شنبه ها از ساعت 21 الی 23 به وقت اروپای مرکزی روی موج FM ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکند که برنامه های رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 باز پخش میشود، یعنی چهارشنبه 15 مهر ماه، یا به عبارت این برنامه است که در 15 مهر ماه یعنی فردا چهارشنبه مجددا پخش خواهد شد. و همچنین اینکه برنامه ها رو می توانید با آدرس اینترنتی gnf.nu از روی نت بشنوید در هر کجا که هستید، ضمن اینکه برنامه ها مستقیما از یوتیوب در حال پخش است. اما در این قسمت از برنامه میریم که کتبان کامبیز خاموشی رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم و گفتگومون رو با ایشون آغاز کنیم. من شماره ایشون رو میگیرم. بله، تلفنش رو زنگ میخوره. درود بر شما کتبان خاموشی.
1: درود بر شما آقای رحمتی بسیار گرامی، با گرمترین درودها به
0: سپاسگزارم.
1: رادیو باز بود.
0: بله، صدا دوبله میشه.
1: بله، با گرمترین درودها به شما و کارکنان رادیو البرز و با درودهای رزمنده بر ملت بزرگ و قهرمان ایران، همواره یاد و نام جان باختگان راه آزادی میهن جاودان باد، به امید اون که ملت دلیر و بزرگ ایران از فراز و نشیب ها گذشته و با بیرون راندن ارتش اشغالگر جمهوری اسلامی از سرزمین عظیم زمان ایران درفش آزادی و من در پیشگاه شما هستم و بسیار خرسندم که این گفتگو در واقع انجام خواهد گرفت.
0: بله، سپاسگزارم از شما. خب همانطور که میدونید یکی از مهمترین مسائلی که دوربر جامعه ما میگرده، دوربر آزادی خواهان میگرده، چپ ها هستند و اینکه حتما شنیدید که اسپانیای چپ فرو ریخت، آرژانتین چپ فرو ریخت، اسلالوادور فرو ریخت و در حال فروریزی فراوان چپ ها هستیم، میشنویم. اما بخشی از مردم ما، اندکی که شاید مثلا در شهر ما 10 یا 15 هم نباشند، به جای اینکه بر علیه رژیم فاسد اسلامی تلاش بکنند، رژیم اسلامی رو زیر سوال ببرند، به شدت چسبیدن که شاهزاده رضا پهلوی رو باش مبارزه بکنند، در حالی که او میگوید که پس از پیروزی صندوق رأی است که میتواند حکومت آینده را تعیین کند. به هر حال این موردی بود که من پیش برنامه گفتم، اما ما آنچه که شما برامون آماده کردید میشنویم. بفرمایید. خواهش
1: می‌کنم. بسیار خوشحالم که از اینکه شما به نکته بسیار گرانی اشاره کردین و چقدر خوبه که ما امشب بیشتر در این زمینه با هم گفتگو بکنیم. و مسئله‌ای که در اینجا بسیار بسیار مهمه آقای رحمتی، مردم در واقع امروزین ایران از هر مذهب و تباری که باشند، از هر قوم و طایفه‌ای هم که باشند، فرزندان هزار ساله و پرورش یافته تاریخی خانواده بزرگ این سرزمینند و توشه اون تاریخ دراز و اون هستی فرهنگی مشترکی است که با همه نیک و بدش، با همه سر و ناسرش، در رگ و پی خویش بیادگار دارند. ما باید توجه بکنیم که داوری های نسنجیده، این که تاریخ و پیشینه سرزمین ما تنها بر خون و ستیز و سوار بوده است و هویت یا شناسه امروزین ما تنها زاده خودکامگی شاهان و ستیز دینی و تنش‌های قومی است، این از نگاه من تنها دستبرد به تاریخ نیست، بلکه این تجاوز و دست درازی به هویت و هستی فرهنگی امروزین ماست. ما همه جوره آقای رحمتی ناکامی ها و ناتوانی های گذشته یا پیشینه خودمون رو به نقد میکشیم، اما به این نمیپردازیم که ارزش های ماندگار این سرزمین و مردم ایران کدامند. به این نمیپردازیم که رمز ماندگاری چند هزار ساله ایران در چیست و چرا و چگونه سرزمین ما با همه اون پلشتی ها و پلیدی هایی که بر اون رفته همچنان پای بر جای مانده است. اگر از خونریزی ها در تاریخ ایران گله می کنیم و آثار اون خونریزی ها را در خلق و خوی امروز مردمان می جوییم، به بردواری و همزیستی و مدارای ماندگار و شهروندانه در تاریخ ایران هم اشاره کنیم. همون تاریخ و روزگاری که آل برسلان چغری و سلطان محمود اوغوز را به ما داده، خوارزمی و فارابی و زکریای رازی و ابو ریحان بیرونی و پورسینا و فردوسی و ابن موسکویه رازی را و بسیاران دیگه در دامان خودش پرورانده است. با توجه به این پیش گفتار، من هم همراه با اندیشه شما نمیدونم این میهن ستیزی و دشمنی با سرزمین ایران از سوی گروهی پان کمونیست و هم تباران خونیشان یعنی حزب الله به چه سبب است، زیرا هر نیرویی که در برابر ملایان قرار گیرد و بتواند جمهوری اسلامی و نازیست های اسلامی رو به چالش بکشه و با خطر سرنگونی روبرو سازد، از سوی پان کمونیست های وطنی و هم تبارانشان یا به امریکا نسبت داده می شود یا او را مرتجع می دانن یا وابسته به امپریالیزم یا ستون پنجم دشمن و غیره می نامن. و این دو گروه از ملایان در برابر اونها پشتیبانی آشکار به عمل می آورن و در واقع گروه پان کمونیست و مسلمانان به دنبال یک پروژه سیاسی همگون و همسان هستند. ما ایرانیان مانند دیگر مردم جهان در سرزمین و در جایی از جهان گرد آمده ایم که نامش ایران است، که به سبب همسویی و اشتراکات بسیاری که زاییده شرایط طبیعی هستند، یعنی در واقع اجبار شرایط طبیعی، به ما یاری رسانده است که به این همبندی و همیاری رو بیاوریم. بنابراین همگی ما به یک دیگر و تاریخی که از اون آمده ایم پیوند خورده ایم. اکنون چنانچه این اشتراکات و همبندی رو توانمند کنیم، به سود خودمان گام برداشته. در غیر این صورت با بی‌توجهی به این همسویی و همبندی و شناسه ملی، بیشک سامان خودمان را سست و ناتوان می‌گردانیم، که این البته خب به زیان ماست و به ما آسیب خواهد رساند. بنابراین ما هم مانند همه کشورهای جهان، چه خاوری چه باختری، باید ملی‌گرا باشیم و به میهن و سرزمینمان وفادار بمانیم و با دلبستگی به ریشه و عناصر تشکیل دهنده اون، یعنی ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی و به طور کلی فرهنگ اون را ارج بگذاریم و اون را گرامی بداریم. امروز ملت بزرگ و پاکسل ایران که در درازای سالها پس از یورش مهاجمان عربی ایران به شناسه یا هویتی دوگانه گرفتار شده بودند و با اون زندگی می کردند، اکنون در یک خیزش سیاسی و ملی اراده کردند از این هویت دوگانه رهایی یابند و به سوی فرهنگ ایرانی و شناسی ملی خودشون، یعنی به فرهنگ آشتی، صلح، دوستی، خردورزی، مروت، جوانمردی، جوانزنی، میهن‌دوستی، مدارا و غیره بازگردند. از این روی در ترانه‌هایشان میخوانند: بیزارم از دین شما، نفرین به آیین شما، از پینه پیشانی و دلهای سنگین شما. در ترانه‌هایشان میخواند ملت بزرگ ایران: بیزارم از دین شما، نفرین به آیین شما، از پینه پیشانی و دلهای سنگین شما. باید بگویم انقلاب ملی ایرانیان در فراز پیروزی است و برای بازگشت به اصل و شناسی ملی خودش در حال دگرگون شدن و دگردیسی است. جهان امروز و ملت‌هایی که در آن زندگی می‌کنند، گرایش و نگاهشان گوناگون و جدا است. آقای رحمتی، مردم هر سرزمینی دوست دارن که ملت و کشور خودشون رو داشته باشن و تفاوت‌هایش را بر اساس تاریخ و فرهنگ و زبان و اقتصاد مشترک پاسداری کنند. اما اسلام یا ایدئولوژی مارکسیست‌لنینیست یا پانکومونیستا اون را یک شکل و یگانه می‌خواهند و از اونجا که جامعه جهانی از ملت‌های گوناگون تشکیل شده است، اونها نمی‌خواهند که مجموعی از امت اسلامی باشد. اگر در اسلام سیاست عین دیانت را شعار خودشون قرار دادن و با این شعار دکان سیاست را باز کردند و برای خاطر الله سر می برند و تجاوز و دست رازی و چپاول می کنند، ایدئولوژی هایی مانند مارکسیسم، لنینیسم، ماویسم هم ادیان زمینی هستند و تا کنون قربانیان بیشماری از بشریت گرفتند و خواهند گرفت. پان کمونیست های وطنی باید این راستی رو بپذیرند که دیکتاتوری فاشیسم از بعضی روش های کمونیسم آموخته و برگرفته شده است. در زمانی که در روسیه رژیم اجتماعی کمونیسم برپا شد، در ایتالیا رژیم فاشیسم زمام قدرت رو به دست گرفت و رژیم کمونیست اونچنان تأثیر ژرف آشکاری بر فاشیسم گذاشت که نمیتوان اون را انکار کرد. چه در روسیه و چه در ایتالیای فاشیست، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و هر گونه آزادی دیگر معنا و مفهومی نداشت و هر فردی باید این وظیفه یا این خیشکاری رو که حزب برگردن اون نهاده بود میپذیرفت. ایدئولوژی حزب که ایدئولوژی کشور شده بود را باید میپذیرفت و به اجبار و بدون پرسش باید از اون پیروی میکرد. امروز پان کمونیست ها به خوبی آگاهی دارند و میدانند که همون پروژه سیاسی اسلام شکست خورده را دنبال میکنند. بین کمونیست و اسلام نوعی سازش و هم‌آوایی تا حد ازدواج سیاسی رخ داده است. فراموش نکنید در انقلاب سیاه 57 هم ما شاهد ازدواج سیاسی از جمله حزب توده آقای کیانوری و اسلام خمینی بودیم. حتی در شرایط دهشتناک کنونی و پس از گذشت نزدیک به نیم قرن حاکمیت جمهوری نازیسم اسلامی در ایران، که این نظام همواره مانند سال 60 و 61 اگر بیاورید با ابعادی گسترده تر از اون سالها کشتار میکند و مخالفی رو پاکسازی میکنه و با توجه به سایه سنگین جنگی که کسی واقعا نمیداند پس از اون چه چیزی روی میدهد و چه خواهد شد، گروهی پیرمرد از همین طیف از دسته ورشکستگان سیاسی که بر اساس شرایط روز به رنگ تازه هم در آمده هم به جای پیگیری اهداف و آماج‌های سیاسیشان و یافتن دلیلی برای بی‌اعتباری و ورشکستگی‌های کهنه و نوشان به تخریب و سرزنش و پرونده سازی برای رقیب دست می‌زنند. این گروه که زیر فرنام جمهوری خواهان فعالیت می‌کنند باید بدانند که با جنجال و دروغ پردازی کارشان به جایی نمی رسد. اینها باید بدانند که با کوچک کردن دیگران بزرگ نمی شوند. اینها بهتر است به اشتباهات و کردارهای ناپسند خودشون بپردازند و رفتارها و کردارهای نامناسبشون رو اصلاح کنند. اینها همون همسنگران امام حسین و چگواره هستند که باید بدانن که انسان تمرین نکرده و فربه و چاق و حراف در مسابقه دو با پشت پا زدن به حریف برنده نخواهد شد. این گروه از آفتابداران دموکرات که به گروه 57 نامور هستند هنوز هم گمان میکنن که دارنده و مالک راستین سیاسی ایران هستند و خودشون رو از هر کسی که برای آزادی و رهایی ایران مبارزه و تلاش میکنه برتر میدانند. در راستی اینا همون نسلی هستند که با شعارهای پرزرق و برق و با یک شور و هیجان و جوشش و خروش اینا بخردانه و نفرتی کور از پهلوی و با اعتماد و وفاداری شگفت‌انگیزی به ملایان و بافت روحانیت یکی از بزرگترین رویدادهای تلخ تاریخ معاصر را رقم زدند و اهریمن بدکرداری به نام خمینی را به رهبری انقلاب شوم 57 به پیروزی و چیرگی بر مردم ایران رساندند. شوربختانه اینها امروز دوباره در نقش آموزگار آزادی و دموکراسی و آینده نگری آشکار شدند. گویی نه کشوری را به دست ملای ابلهی به نام خمینی سپردند و نه میلیون ها ایرانی را آواره جهان کردند و نه برای متجاوزان به دختران و پسران ایرانی آفتابداری کردند و نه مردم ایران را گرفتار فقر و بیچیزی و زندان و اعدام و سرکوب کردند و نه میلیون ها ایرانی را داغدار و سوگوار کردند و نه چندین دهه از فرصت تاریخی یک ملت بزرگ را سوزاندند. اینها این گستاخی سیاسی همینان نازنینا این گستاخی سیاسی از خود انقلاب شوم بهمن 57 تلختر و دردناکتر است. اشتباه و نابخردی و نادانی گذشته برخی از اینها رو میتوان یک بار پای جوانی و کم تجربگیشان به شما را بود، اما ادامه دادن و تن سپردن دوباره به ملایان دیگر نادانی نیست. خیانت آگاهانه و فرومایگی آشکار علیه مردم قهرمان ایران، خانواده های داغدار و فرار از مسئولیت و خیشکاریه. مردم دلیر ایران حق دارند از این نسل 57 بپرسند شما با کدام کارنامه درخشانی دوباره برای ما نسخه می نویسید و فرمان صادر میکنید و اعلامیه پشت اعلامیه پخش میکنید. اون زمان که کشور امنیت و آرامش داشت، اقتصادش در حال رشد بود، زنان از حقوق اجتماعی برخوردار بودند، آموزش و زیر ساخت های کشور در حال گسترش و بالندگی بود و کشور در مسیر دگرگونی به یک قدرت منطقه‌ای قرار داشت، شما به جای اصلاح، به جای همیاری و کمک برای بهتر شدن جامعه، انقلاب شومی را برگزیدید که 48 سال از جان مردم ایران را به لبانشان رسانده است. شما در نظام پیشین به جای ساختن نهادها و بنیادهای مدنی، خمینی را بر موج احساسات عمومی سوار کردید. به جای اون که بیندیشید که پس از فروپاشی نظام پادشاهی در ایران چه خواهد شد و چه رو خواهد داد، تنها فریاد زدید شاه باید برود. خب شاه رفت، اما آزادی نیامد، آب و برق مجانی نیامد، ملا آمد، اعدام آمد، بند زندان و شکنجه و جنگ آمد، حجاب اجباری آمد، مصادره اموال آمد، فرار مغزها آمد و ملتی که می توانست آینده‌ای درخشان داشته باشد گرفتار حکومتی شد که دشمن زندگی، دشمن شادی، زن ستیز، دشمن پیشرفت و ترقی و توسعه است. با توجه به رویدادهای اندوهباری که بر اثر اشتباه این دسته در کشورمان رخ داده است، هنوز بسیاری از چهره‌های نسل 57، یعنی آفتابداران دموکرات، حاضر نیستند اشتباهات گذشتهشان را بپذیرند و از مردم ایران پوزش خواهی کنند. اینها به جای پذیرش مسئولیت و اشتباهی که تا مرز خیانت انجام دادند، پشت جمله‌ها و سخنانی مانند همه مردم در انقلاب سرین بودند و همه انقلاب کردند و شرایط اجتناب ناپذیر بود، یا کسی خمینی رو نمی شناخت یا انقلاب را دزدیدند، پنهان می شود. اما نمی گویند چه کسی انقلاب کرد و چه کسی انقلاب را دزدید. انقلاب شوم 57 به وسیله بزرگترین فدائیان ملایان که شامل چاقوکش‌های میدان تربار، قمارخانه دارها، دلالان، چاقوکش‌های عرق‌خور، قاچاق فروشان، بچه ملاها، آفتابداران دموکرات، بازخورهای میدان سیمتری انجام گرفت و به پیروزی رسید. شعارها را بچه ملاها برگزیدند و در دهان دیگر هواداران ملایان، یعنی همین آفتابداران دموکرات، نهادند و به هیچ کس هم پروانه نمی دادند که شعار دیگری غیر از اون شعارها را به زبان آورد. اینها بودند که می گفتند روح منی خمینی، بت شکنی خمینی. فراموش نکرده ایم سازمان مجاهدین، حزب توده، پان کمونیست ها، جبهه ملی، فدایان خلق و دیگر گروه هایی از همین بافت و جنس که به دموکرات های آفتابدار نامور هستند سرزاده می شد. بنابراین هم انقلاب را ملایان برپا داشتند و هم شعارها از سوی اونها گردآوری و فراهم می شد. سازمان های سیاسی که نامشان برده شد تنها فرمان بردار و آفتابدار خمینی بودند. به عنوان نمونه حزب توده که انقلاب نکرده بود، یا رهبری انقلاب را که در دست نداشت که ملایان اون را از حزب توده دزدیده باشند. خود ملایان و فدائیان که در واقع فدایانشان که شامل اراذل و اوباش میشد انقلاب کردند و خودشان هم به حاکمیت و پیروزی رسیدند. بنابراین این گونه دفاعیات از سوی این سازمان ها توهین به شعور مردم دلیر ایران و فریبی بیش نیست. میگویند کسی خمینی رو نمیشناخت، اما بسیارانی در همون دوران درباره حاکمیت و خطر ملایان هشدار داده بودند. نخبگان به اصطلاح سیاسی ما به خوبی هم از دوران شیخ فضل الله نوری که مشروطه مشروعه را پیشنهاد میداد که با مشروطیت هم مخالفت میکرد و بنیانگذار اسلام سیاسی در دوران قاجاریه بود و میگفت تمامی قوانین جامعه باید بر اساس احکام اسلام تنظیم شوند، و هم از اندیشه های سید مجتبی میر لوحی ناور به نواب صفوی و جمعیت فدایان اسلام که بر محور دوباره زنده ساختن خلافت و حکومت ناب اسلامی و اجرای کامل قوانین شریعت و نفی فرهنگ غربی و استفاده از مبارزه مسلحانه به عنوان ابزار دگرگونی سیاسی استوار بود، و هم از اندیشه های سید روح الله خمینی که هم شامل اسلام سیاسی، ولایت فقیه و مخالفت با پادشاهی و برپایی حکومت اسلامی بود آگاهی داشتند. سخنرانی سال 42 خمینی علیه حق رأی زنان و اصلاحات ارضی و سخنانش درباره حکومت اسلامی، زنان، آزادی و مخالفان آشکار و نمایان بود و همه سازمان های نام برده از اون آگاهی داشتن. در سخنان خمینی نشانه های استبداد دینی کاملا بدیهی و روشن بود. اگر روشن اندیشان و تحصیل کرده های ابله و فعالان سیاسی آن دوران این نشانه ها را ندیدند، صلاحیت و شایستگی کندوکاو و تحلیل را نداشتند، و اگر این نشانه ها را دیدند و برای سرنگونی پادشاهی پهلوی نادیده گرفتند، بنابراین مسئول پیامدهای آن هستند. در هر دو حالت امروز حق ندارند بدون پاسخگویی دوباره خود را راهنمای نسل نوین معرفی کنند و بشناسانند. مشکل آفتابداران دموکرات یا نسل 57 تنها یک اشتباه تاریخی نبود. مشکل اصلی فرهنگی از خودشیفتگی ها و خودخواهی های سیاسی بود که هنوز هم ادامه دارد. اینها میپندارند چون روزی زندان رفتند، اعلامیه پخش کردند، در دانشگاه شعار دادند یا علیه حکومت پیشین تلاش و مبارزه کردند، برای همیشه صاحب امتیاز سیاسی هستند. باید از اونها و در واقع باید اونها رو فکر میکنن که باید اونها رو تافته جدا بافته به شمار بیاوریم. اما باید به اینها گفت که مبارزه به خودی خود برای شما فضیلت و برتری و خوشنامی نخواهد آورد. از اینها باید پرسید شما برای چه مبارزه کردید؟ دستاورد و نتیجه پیکار و مبارزه شما چیست؟ چه کار مفید و دلپسندی برای شادمانی مردم ایران انجام دادید؟ دستاورد مبارزه شما چه شد؟ کسی که برای جایگزین کردن حکومت و نظامی بدتر جنگیده، کسی که برای آوردن یک نازیسم اسلامی به جای حکومتی مردم سالار سکولار که آرامش و اقتصادی بهتر همراه با شادمانی رو برای مردم خودش فراهم کرده بود، تن به مبارزه و پیکار داده است و علیه اون جنگیده، آیا با داشتن چنین پیشینه مبارزه غلطی آقای رحمتی باید مدال افتخار به گردنش انداخت؟ باید از او سپاسگزاری کرد؟ زندان رفتن برای یک اندیشه غلط و نادرست نه تنها اون اندیشه را ارزشمند نمی کند، بلکه چنین اندیشه‌ای مورد نقد و سرزنش هم قرار می گیرد. کسی که به جان شاه یک کشور اقدام به ترور می کند، آیا باید او را ارج نهاد و گرامی دانست؟ کسی که رفقای سازمانی خودش را به اعدام محکوم می کند، برای اونها دادگاه‌های خلقی برپا می کند، آیا او را باید گرامی داشت؟ انقلاب کردن و جست انقلابیگری به خود گرفتن بدون شناخت پیامدها، بدون مطالعه و تنها از سر احساس از نگاه من دلیلی نیست، نادانی و بیمسئولیتی است. نسل جوان امروز هزینه زشکاری ها و ارزیابی و تصمیم کسانی را میپردازد که بسیاری از آنان سالهاست در امنیت کشورهای غربی نشستند و هنوز برای مردم داخل ایران نسخه های کشنده میپیچند.
0: بله،
1: فرزندان دلیر میهن در خیابانهای ایران جان باخته شده و همواره هر روز این روند تکرار میشود.
0: با پوزش
1: بله،
0: با پوزش سخنتون رو نگه دارید. من اعلام کنم که گفتگو میکنیم با کتبان کامبیز خاموشی. برنامه در حال پخش است از یوتیوب به طور مستقیم. بفرمید، خواهش میکنم. رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد. بفرمید.
1: بله، زمان در واقع کجا بودم؟ گفتم که به هر حال هر روز این روند هر روز این روند تکرار می شود. از کار و زندگی آینده ناکام و بی بهره شده و بی بهره می شوند اینها. زنان برای ابتدایی ترین حقوق خودشون جنگیدند و می جنگند. خانواده ها از هم پاشیده شده و می شوند و میلیون ها ایرانی در جای جای جهان آواره و سرگردانند. اما بخشی از نسل 57 که خمیرمایه‌شان از بیخ و بن فاسد است، به جای شرمندگی و خجالت هنوز با لحنی طلبکارانه به نسل امروز میگوید چه شعاری بدهد، از چه کسی پشتیبانی کند و چه گزینه ای را انتخاب و چه گزینه ای را انتخاب نکند. هنوز میخواهد متولی و سرپرست جامعه باشد و فرمان صادر کند. قیمابی سیاسی 57 ها یک بار ایران را نابود کرد و مردم ایران را همیهنانم به خودکشی جمعی واداشت و اکنون میخواهند حتی حق داوری درباره گذشته را نیز از مردم بگیرند. در واقع خشم این گروه زمانی بیشتر میشود که میبینند جوانان ایران که در نظام جمهوری اسلامی پرورش یافتند، زندگی را با گوشت و پوست خودشون تجربه کرده اند، حق دارن میان اونچه آقای رحمتی پیش از انقلاب سیاه و 57 وجود داشت و اونچه پس از انقلاب به وجود آمد را مقایسه و سنجش کنند. جوانان امروزین حق دارن بپرسند چرا ایران پیش از انقلاب شوم 57 در مسیر پیشرفت و گسترش بود و پس از انقلاب در مسیر فروپاشی قرار گرفته است. جوان امروزی حق دارد نام رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی را با گرامی داشت و احترام به زبان آورند. این انتخاب دست آورد یا نتیجه تبلیغات و پروپاگاندا نیست، بلکه نتیجه رفتار و کردار روشن و آشکار نظام جمهوری اسلامی و شکست کامل روایت و گفتار نسل 57 سازمان مجاهدین از دسته در واقع آفتابداران دموکرات تلاش میکند خود را جایگزین دموکراتیک معرفی کند و به مردم بشناساند. در راستی مجاهدین خلق نمونه یا آشکار دروغ و ریا و برشکستگی اخلاقی هند. این سازمان خود را مدافع آزادی معرفی می کند، اما ساختار درونیش بر اطاعت و فرمانبرداری بیچون و چرا، رهبری همیشگی، حذف هر گونه پرسش، سرکوب منتقدان در واقع و خفه کردن اونها نهاده شده. رهبری را بری و پاک از هر خطایی میدانند و او را تا مرز تقدس پرستش میکنند. آیا چنین سازمانی میتواند دموکراسی رو آموزش دهد؟ از شما میپرسم شنوندگان بسیار نازنین، آیا اینها میتوانند دموکراسی رو آموزش بدن و اقدام به یارگیری برای دموکراسی خواهی بکنند؟ سازمانی که در بزنگاه‌های گوناگون تاریخ با تصمیم گیری‌های فاجعه بار مانند دگرگون شدن به سربازان صدام حسین، یعنی همکاری با دشمن بیگانه و همچنین برپایی آموزش بدن و اقدام به یارگیری برای دموکراسی خواهی بکنند. سازمانی که در بزنگاه‌های گوناگون تاریخ با تصمیم گیری‌های فاجعه بار مانند دگرگون شدن به سربازان صدام حسین، یعنی همکاری با دشمن بیگانه و همچنین برپایی فضای بسته تشکیلاتی

که از خود شکست خورده و دیر و زنگ ها. سازمان مجاهدین از یک سو جمهوری اسلامی رو به استبداد و رهبر پرستی متهم میکنه و از سوی دیگر در درون خودشون همون منطق را به کار میبندن. اگر در جمهوری اسلامی رهبر فراتر از قانونه، در میان مجاهدین هم رهبر فراتر از هر پرسش و پاسخی است. در جمهوری اسلامی هر کس انتقاد کند خائن معرفی می شود. در سازمان مجاهدین هر جدا شده و منتقدی با بدترین سرزنش ها و یورش ها و برچسب ها روبرو می شود. در راستی دروغ بزرگ مجاهدین این است که خود را نماینده مردم ایران می شناساند و معرفی می کند، در حالی که بخش بزرگی از جامعه ایران نه تنها آنان را نماینده خود نمی دانند، بلکه نسبت به گذشته و ساختار این سازمان از بنیاد بی اعتماد و ناباورند. اما سازمان مجاهدین برای از بین بردن این فاصله و دیدگاهی که مردم ایران علیه این سازمان دارند، از نمایش های تبلیغاتی، آمارهای گنگ و نوروشن پیچیده، ادعاهای بزرگ و تصویرسازی های مصنوعی بهره میبرند. یعنی مانند یک تبلیغات بازرگانی و اون فرمایی که روی جامعه ها نصب میکنند، دقیقا مثل اونها عمل میکنند. خب اگر سازمانی از پشتیبانی و حمایت مردم ایران برخوردار است، چه نیازی دارد هر انتقادی را دسیسه و نقشه کشیدن و توطئه بنامد و هر مخالفی را مزدور و گماشته و هر شکستی را مانند جمهوری اسلامی برای خودش پیروزی به شمار آورد؟ به اینها باید گفت صدای بلند، تبلیغات پرهزینه و پیام های دروغین کارساز نخواهد بود و پشتیبانی مردمی را به همراه نخواهد داشت و با اون مشروعیت مردمی نخواهد داد. مجاهدین خلق همون اندازه که از جمهوری اسلامی سخن میگویند، بخش مهم انرژی و توان این سازمان علیه شاهزاده رضا پهلوی با پادشاهی خواهان هزینه و بکار گرفته می شود. آقای رحمتی، در واقع شعار همیشگی این سازمان علیه شاه در عمل به نقطه مشترکشان با جمهوری اسلامی دگرگون شده است. رژیم ناسیست مذهبی در ایران از نام پهلوی می ترسه. مجاهدین نیز از بازگشت اعتماد و باور همگانی به پهلوی میترسه و از اون هراس داره. هر دو میدانند که توانمندتر شدن شاهزاده رضا پهلوی به معنای به حاشیه رفتن و منزوی شدن جریان هایی است که دههاست با شعار و تبلیغات و برپایی تشکیلات پرهزینه تلاش کردند خود را نماینده مردم جا بزنند. اما در میدانهای نبرد میبینیم که هر روز بر دوستداران پادشاهی پارلمانی و به ویژه رهبری گذار یعنی شاهزاده رضا پهلوی افزوده میشود. و همونطور که گفتم، اینها هر روز بیشتر و بیشتر به حاشیه رانده می شوند. خب در کنار مجاهدین، بخشی از مخالفان پهلوی نیز باید به روشنی پاسخ دهند که چرا در این گیرودار، که چرا در این شرایط و در این گیرودار رویدادها و در چنین بزنگاه مهم سیاسی با جمهوری اسلامی همراه و همصدا هستند. جمهوری اسلامی بیش از هر جریان دیگری از نام پهلوی می ترسد. دستگاه تبلیغاتی نظام نازیستی مذهبی در ایران سالهاست تاریخ پهلوی را

0: تحریف و اون رو دستکاری می کند و راستی ها را وارونه جلوه می دهد. دستاورد های اون دوران را انکار می کنه و شاهزاده رضا پهلوی رو هدف یورش های ناجوان مردانی خودش قرار می دهد. همزمان گروه های فن کمونیست، چپ ها، جمهوری خواهان افراطی، مجاهدین و گروهی از تحصیل کرده های ابله زیر فرنام روشن‌اندیش یا روشنفکر، در واقع روشنفکر باید بگویم که نسل 57 نیست، همون واژگان، همون هراس و همون دشمنی رو تکرار میکنه. این همصدایی و همراهی با نظام نازیستی در ایران را نمیتوان همیشه تصادفی دانست. لازم نیست هر مخالف پهلوی رو مأمور و مستقیم و یا کارگزار و گماشته رژیم بنامیم. چنین اتهامی بدون سند خب میدونیم که دفاع پذیر نیست، یعنی قابل دفاع نیست. اما میتوان و باید گفت هر جریانی که در لحظه تاریخی مبارزه علیه جمهوری اسلامی بیشترین انرژی خودش را صرف تخریب شاهزاده رضا پهلوی و کوچک شمردن هوادارانش میکند، در عمل به حکومت اسلامی در ایران یاری میرساند. همکاری تنها در یافت پول یا دستور مستقیم نیست. گاهی همکاری سیاسی یعنی همون خاصی که جمهوری اسلامی بون نیاز دارد، یعنی تولید همون روایتی که حکومت در ایران به اون نیازمند است. بر پایه یأس و ناامیدی در مردم، شکستن اعتماد همگانی، بر پایه دو دستگی و تفرقه در میان مخالفان جمهوری اسلامی و تشویق و دگرگون کردن دشمن اصلی از جمهوری اسلامی به دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی، هنگامی که رسانه حکومتی میگوید پهلوی خطرناک است، مخالف به ظاهر جمهوری اسلامی نیست، همون سخن را تکرار میکند، یعنی علیه شاهزاده شعار میدهد. نتیجه و دستاورد عملی یکیست. هنگامی که حکومت اسلامی میکوشد هواداران پهلوی را فریب خورده، افراطی یا کمندیش و نادان به شمار آورد و بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی نیست همون برچسب ها رو به کار میبرند و دوباره گویی میکنند، اون گاه هست که مرز میان مخالف راستین یا واقعی و خدمت ناخواسته به حکومت کمرنگ میشود. کسی ممکن است مأمور جمهوری اسلامی نباشد، اما اگر تمام فعالیت سیاسیش به نفع جمهوری اسلامی تمام شود، حق ندارد از نقد و پاسخگویی در امان بماند. باید اون رو در واقع مورد نقد قرار داد، باید باش وارد گفتگو شد، ازش پرسش کرد تو در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتی. مخالفان پهلوی نمیتوانند شب و روز علیه شاهزاده رضا پهلوی تبلیغ کنند، هوادارانش را کوچک بشمارند، شعارهای مردم را تخطئه کنند و نادرست بدانند و سپس ادعا کنند تمام توان خود را ما علیه جمهوری اسلامی به کار گرفتیم. هنگام حکومت از محبوبیت و دوست داشتن شاهزاده رضا پهلوی هم میهنانم در هراس است و از اون وحشت دارد، یورش مداوم و همیشگی به پهلوی دقیقا همون خدمتی است که دستگاه امنیتی و تبلیغاتی رژیم به اون نیاز دارد. ممکن است میان این گروه ها همکاری سازمانی وجود نداشته باشد، اما همکاری سیاسی و تبلیغاتی، در واقع این پروپاگانده پروپاگاندای اونها دستاوردی است که به روشنی دیده می شود و سزاوار دیدن است. آفتابداران دموکرات یا نسل 57 از محبوبیت و دوست داشتن شاهزاده رضا پهلوی عصبانی و ناخشنودند، زیرا این دوست داشتن و گرامی داشتن او تنها یک برتری سیاسی نیست، این حکم تاریخی مردم در باره انقلاب شوم 57 است. و هر بار که پرچم شیر و خورشید بالا می رود، شکست نمادهای انقلاب شوم نازیست‌های اسلامی آشکارتر می شود. هر بار که مردم ایران از پادشاهی مشروطه به عنوان گزینه مشروع و قانونی سخن می گویند، انحصار و ویژه‌سازی فکری جمهوری خواهان افراطی و انقلابیون پیشین فرو می ریزد، دچار یأس و ناامیدی و سرخوردگی می شوند. برای همین است که نسل 57 به جای پوزش‌خواهی به مردم ایران یورش می آورد. زمانی که مردم نام پهلوی را فریاد می زنند، آنان را احساساتی می نامند. و اگر شاهزاده رضا پهلوی را چهره محوری دوران گذار به شمار آورند، آنان را شخصیت پرست معرفی می کنند. اگر از پادشاهی مشروطه دفاع کنند، متهم می شوند که خب دوستدار استبدادند. در راستی این رفتار پدافند از دموکراسی نیست، بلکه تلاش و کوششی است برای کنترل گزینش یا انتخاب مردم، یعنی سانسور، یعنی شکستن قلم ها، یعنی بستن دهان ها. اینها کسانی هستند که زمانی رأی مردم را میپذیرند و محترم میشمارند که نتیجه برابر خواست و میل خودشون باشد. بنابراین این گروه را نمیتوان دموکرات دانست و اونها را دموکرات نامید. مخالفان پهلوی معمولا میگویند نباید به گذشته بازگشت، اما این شعار زمانی صادقانه و پاکدلانه است که خود آنان نیز از گذشته ایدئولوژیکشان گذر کرده باشند. نمی شود مارکسیسم، اسلام گرایی، مجاهدین، ملی مذهبی و جمهوری خواهان شکست خورده رو با نامهای تازه وارد آینده کرد، اما پادشاهی مشروطه را به سبب پیوند با گذشته ممنوع دانست. مردم باید بتوانند آزادانه میان جمهوری و پادشاهی مشروطه یکی را انتخاب کنند. حذف یک گزینه پیش از رأی گیری دموکراسی نیست، ترس از مردم است. شاهزاده رضا پهلوی خواستار زور کردن و یا تحمیل شکل حکومت نیست، بلکه تصمیم و اراده نهایی رو حق ملت بزرگ ایران می داند، که خب همین جستار مخالفان او رو در تنگنا قرار داده است. آنان نمی توانند با آسانی او رو مخالف دموکراسی معرفی کنند، زیرا او بر انتخابات آزاد، جدایی دین از حکومت، تمامیت خاکی یا ارضی و برابری شهروندان تأکید کرده است و روی آن پا می فشارد، روی آن اصرار می ورزد. پس به جای هماوردی سیاسی و رقابت برنامه ای، به تخریب شخصیت و تحقیر هواداران و بازآفرینی و تولید گفتار جمهوری اسلامی روی می آورند. یعنی همون رفتار و کردار جمهوری اسلامی رو انجام می دند. نسل امروز دیگر مجبور نیست از کسانی اجازه بگیرد که یک بار کشور را به فاجعه و مرگ کشاندند. آنان حق دارند نظر بدند، اما نمی توانند نگهبان و وکیل و قیم و سرپرست باشند. به راستی اونها نمیتوانند نگهبان و وکیل و قیم و سرپرست باشند. پیش از پیچیدن هر نسخه تازه باید پاسخ دهند چرا انقلاب کردند، چرا خمینی را نشناختند، چرا هشدارها را نادیده گرفتند، چرا مسئولیت نپذیرفتند و چرا هنوز از انتخاب آزاد مردم در هراسند. ایران آینده با اعتراف سازمانها و احزاب و گروهها به شکست گذشته و پوزش خواهی از مردمی که روزی وادارشان به خودکشی کردند ساخته می شود. اینها باید بیان اعتراف کنند، باید از مردم پوزش خواهی کنند، اعتراف کنند که به مردم ایران یا خیانت کردند و یا اونها را به خودکشی جمعی واداشتند. نه با تکرار نسخه های تکراری که داروهایش هیچ بیماری را از طاعون جمهوری اسلامی درمان نخواهد کرد، نمی بخشند. نسل 57 اگر هنوز وجدان برایش بر جام مانده است و به اندکی مسئولیت اخلاقی باورمند است، باید نخست گذشته خودش رو نقد کند و از ملت بزرگ ایران به خاطر اشتباهات گذشتهش پوزش خواهی کند.
1: 5 دقیقه باقی مانده است. 5 دقیقه.
0: اونها یک بار با بدترین تصمیم گیری آینده یک ملت تاریخی را به نابودی کشاندند و سرنوشتش را به ملای زبان نفهمی به نام روح الله خمینی سپردند. این گروه دیگر نمیتواند همون مردم زخم دیده رو سرزنش کند، نمیتواند دوباره اونها را سرزنش کند که چرا یک بار دیگر به سخنانش گوش نمیدهد. نسل امروز به پند و اندرز کسانی که دستاوردشان نازیست مذهبی در ایران بود نیازی ندارد، به پند و اندرزهای مجاهدین نیازی ندارد که سالها سربازان صدام حسین بودند، به جمهوری و به جمهوری اسلامی رأی دادند و خمینی رو امام و طالقانی رو پدر صدا کردند، به گفتار و اندرزهای مخالفان پهلوی اون سازمانهای سیاسی خانه هم نیازی ندارد، به گفتار و اندرزهای مخالفان پهلوی هم نیاز ندارد که آگاهانه یا ناآگاهانه در مهمترین جبهه تبلیغاتی با جمهوری اسلامی هم صدا شدند. اون چه ایران نیاز دارد پایان دادن به قیم آبی و سرپرستی و پذیرش مسئولیت تاریخی و واگذاری خاص و تصمیم نهایی به مردم ایران است. یک بار انقلاب کردید و ایران را ویران کردید، یک بار به نام آزادی آزادی را قربانی کردید، یک بار به نام عدالت و دادگری فقر و بیچیزی و تبعیض آوردید، یک بار به نام استقلال کشور را به میدان نفوذ بیگانگان و جنگ‌های نیابتی تبدیل کردید. اکنون دیگر برای نسل امروز نسخه نپیچید، فرمان صادر نکنید. نخست پاسخگوی گذشته خودتون باشید و سپس از آینده سخن بگویید. مهر کنید و نسل جوان امروز را به حال خود بگذارید و بگذارید این وطن وطن شود. جاوید شاه، پاینده ایران. آقای رحمتی، از شما بسیار سپاسگزارم و برای شما پیروزی و برای مردم ایران همچنان پیروزی بردباری را در این شرایط بسیار سخت آرزومندم. شاد و پیروز باشید.

جاوید شاه، تیریست که بر گلوی دشمنان ایران و ایرانی اصابت می کند. بله، جاوید شاه. خب شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش می کنید. من نمیخوام که برای شما خبر بخونم، چون خبرها در همه سایت ها دیده میشود و همه از آن آگاهند. اما افسردگی ها این روزها گریبانگیر ما ایرانیان است که این افسردگی باید مشت های من را گره‌تر و فشرده تر کند. با اعدام جوانانمون ما باید خشمگین‌تر، افسرده تر و شتاب زده تر به سوی براندازی این رژیم فاسد بشتابیم. رژیم در حال فروپاشی است. بر هیچ کس و هیچ جامعه و هیچ گروهی پوشیده نیست، به خصوص چپهای نادان، چپهای خارجی یا در کشورهای اروپایی و کشورهای دیگر رو ما کاری نداریم، چپهای خودمون رو کار داریم که چپهای مخصوصی هن، یعنی چپهای بیوطن هن. ما چپهایی داریم که شیعه هن، میدونید؟ و در پاسخ به این چپها که میگن بچه شاه، باید بگم آدم بچه شاه باشه ولی بچه لنین نباشه، آدم بچه شاه باشه ولی بچه شیعه نباشه، آدم بچه شاه باشه ولی بچه پوتین نباشه، آدم بچه شاه باشه ولی بچه ورشکست نباشه، آدم بچه شاه باشه که میدونه شاه جاش کجاست، ولی چپی که نمیدونه جاش، چپی که نمیتونه نشون بده یک جامعه مترقی و پیشرفته رو، نمیتونید نشون بدید. میتونید، این میکروفون در اختیار شماست، یک جامعه رو نشون بدید که حکومت چپ داره و دموکرات، دموکراسی در اونجا حاکمه و برابری ثروت حاکمه. نشون بدید که ما هم به اون بپیوندیم. خب میریم که در این قسمت از برنامه، باز فراموش کردم که یادآوری کنم، شما صدای من رو از رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد میشنوید با آدرس gnf.nu. می توانید که برنامه ها رو از روی نت بشنوید و همچنین هم اکنون برنامه ها از یوتیوب در حال پخش است که می توانید بشنوید به طور مستقیم، و فردا ساعت 16 این برنامه دوباره پخش می شود، یعنی 15 مهر ماه ساعت 16 مجدداً می شنوید این برنامه رو. در این بخش هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم خواهیم داشت که من میرم هلمند رو در ارتباط قرار بدم و گفتگومون رو با هم آغاز بکنیم. بله، تلفنشون زنگ میخوره.

0: درود به شما هلمند اربابی.
1: درود به شما هوشنگ گرامی. خب شب به شما، روزگاران نیک بتون
0: و همچنین به شما در این ساعات پایانی روز. برای من یک این ساعت یه ساعت مثل میان روز میمونه، چون همیشه وقتی کار میکنم از ساعت 7 شب کار میکنم تا 7 بامداد، در نتیجه تمام شب بین روز میمونه، چون بیدارم و گشت میزنم و کارم انجام میدم. به هر حال امیدوارم که شما هم در این ساعت پایانی شب سخت براتون نباشه که به گفتگو بنشینید.
1: نه بر من نیست. بر من ببین هوشنگ، این کمترین کاریه که ما میتونیم
0: همینطور
1: برای فرهنگمون انجام بدیم. اکنون که در کشور که نیستیم، من خودم رو یه تاواندار بزرگ میدونم و بارها هم گفتم که این تاوان رو زمانم که اگر برگشتم توان من بود، اونجا باز بیشتر خواهم پرداخت. خب ما بریم سر سخنمون، بیاغازیم سخنمون رو هوشنگ جان. با من همواره با یک ستایش میهنی سخنم را میآغازم و پیش از این که من بگم چرا ستایش میهنی، برای آن هست که در فرهنگ ما همواره زیبایی ها، نیکویی ها، داد، راستی، خرد، پاکی، میهن دوستی، اینها ارزش بوده و ما اینها را می ستاییدیم. و اکنون سالهاست که من در همه گفتارهایی که خودم دارم، در هفته 4-5 تا 6 تا گاهی بیشتر گفتار دارم، گفتاری که من میگم برابر لکچر زبان سوئدی از انگلیسی فور لسنینگ، همین ها من با همین ستایش ایران یا ستایش گفتار ستایشی میآغازیم. می ستاییم فر ایران، می ستاییم فر مهر. اکنون ماه مهر است و می ستاییم فر مهرگان، آیین بزرگ مهر. می ستاییم فر فرزانگان ایران شهر، می ستاییم فر خرد، فر داد، فر مهر، فر راستی، دلاوری، میهن دوستی، سخت کوشی. می ستاییم فر نیکو مردمان، می ستاییم فر نیکو شهریاران و می ستاییم فر پارسی، این کهن یادگار شکوه مند نیاکان من که از روزگاران بسیار دور چون رودخانه خروشان روان هست و تا به امروز و می رود تا آینده دور. دو تا گفتار براتون یا پار سخن دارم براتون گرامیان. نخست درباره خود مهرگان هست، دویم درباره یک پرسمان یا یک پرابلم، به زبان فرنگی بگم یک پرابلم. این دوتا رو من پشت سر هم براتون میگم. پیش از این که سخنم رو بیاغازم، گرامیان تا کنون منو پی گرفتند و امیدوارم که گفتارهای من رو مانند یک گونه بار کلاس آموزش بگیرن و هست برای خود منم. خود منم نخستین شاگرد این گپای خودم هستم، برای اینکه همواره میپژوهم، مینویسم و هر روز روزه که خونه هستم از بام تا به شام درگیر این کار هستم. شما اگر با من همراه بشوید بسیار سپاس میگم، برای اینکه بار تئوریک داره جاهایی. یه نکته دیگری که من سخت بر آن پای می فشارم آن هست که ما باید بکوشیم فرهنگ سازی کنیم. فرهنگ سازی چه هست؟ ببینین اینا همشون دفینیشن هست، اینا کانسپت های هستن دارم براتون. فرهنگ سازی چه هست؟ فرهنگ سازی آن کاری هست که ما بیاری فرهنگ گذشته مان، توان و بنیادهای فرهنگ گذشته مان امروز نیز فرهنگ می سازیم. نه اینکه هر آنچه را که نیاکانمان برایمان ساختن در انبانی بنهیم و بخوریم و بنوشیم بیان که خود کاری بکنیم. تنها بگوییم که ما بچه های کوروش هستیم، بچه های اردشیر هستیم و در همین اندازه. امروز من چه می کنم؟ هنر من باید این باشد که تنها به گفته مفتخور نیاکان خودم نباشم، بلکه خود نیز سخت بکوشم تا همچنان که نیاکان من بسیار کوشیدند، نه همه بلکه بازه‌های بسیار هنر آفریدند، آنها را که من با خودم دارم امروز نیز بسازم. و برای همین من میکوشم که در همه گفتار سالهاست که من در این راستا میکوشم که فرهنگ سازی کنیم، یا به سخن دیگر بفرهنگیم. فرهنگیدن کاریست که باید هر زمانی باید انجام بشود، نه اینکه ما تنها چشمون رو به گذشته بداریم. خودمون هیچیم، ما نوای کوروشیم، نوای زرتشتیم، خب که بسیار شکوهمند اینا سرفرازی است، ولی من امروز نیز چنین کنم که آنان کردن. اگر من نکنم، آنان نمیپسندن که چنین نواهایی داشته باشن. روانشون بیگمان، روانشون و فروشیشون بسیار در رنج است که چرا شما که اگر فرزندان من هستین نمیکوشید. خب برمیگردم به پاره نخست سخن خودم. پاره نخست سخن من درباره مهر است و مهرگان و میترا. اینو در چند جای دیگه هم گفتم، این گفتار رو در کلاس دیگه که داشتم گفتم، برای شما هم میگم این رو گرامیان. اگرم بازم یه بار دیگه بگم براتون جا داره، بد نیست که خودکاری و دفترکی کاغذی داشته باشین، چون نوشتن بیشتر در برم انسان می نشیند یا در سینه انسان می نشیند. ما که همه زندگیم کار آموزشی بوده می دونم که به راستی نوشتن بسیار بسیار سهم بالایی دارد در نشستن یا برمیدن. برمیدن همون حفظ کردن است که ما میگیم از بر کردن، که واژه نادرسته. برمیدن بسیار به ما یاری می رساند که ما سخن را در برم خیش بنشانیم. میریم سراغ مهرگان. در نگاه من، در برپای پژوهشی که من دارم، مهر یا میترا یا مهری یا میترایی کهن‌ترین آیین ایرانیان هست. آیینی که زمانی که من میگم آیین، آن سامانه اندیشیدنی که دارای در و پیکره، چارچوب دارد. بیگمان پیش از اون آیین میترایی هم که بگیم 10,000 سال پیش بوده، 30,000 سال پیش، زمانش نمیدونیم، ولی بسیار کهن هست. پیش از اون هم مردم باورهایی داشتن به جان هستی، روان هستی، ولی زمانی که آیین مهری یا میترایی میاد در و پیکر میگیره. بر همین پایه ما هر جا که مینگریم میبینیم که آیین مهری هست. ما دو تا داستان آفرینش داریم، یا به زبان فنی‌تر دو تا بندهش داریم. کتاب بندهش رو دوستان شاید شنید دیده باشن که از آن فرنبگ دادگی هست که در نزدیک 1,000 سال پیش نوشته میشه، در زمان 1,000 خورده سال پیش، بیگمان در زمان آغاز عباسیان، زمانی که هارون و مأمون اینا هستن. در این داستان آفرینش کیومرث هست، نیای نخست ما، که سپس که میمیره از تخم او گیاهی سر بر میاره و گیاه از سپس گیاه که در زمین میره سپس تخم میشود، اون تخم در زمین میرود و سپس میشود گیاه، و گیاه از میان دو نیم میشه، یه نیمش زنه یه نیمش مرد، مهری و مهریانه. پس ببین که ما اگر ما به اسطوره یا همون پیشا تاریخی کیومرث بریم، میبینیم که اینا میترایی هستن. ما میتراییم اونجا. میترا یا میتر یا مهر از واژه میه پدید میاد، به چمه به هم چسبیدن، به هم پیوستن، که این واژه در زبانهای فرنگیان نیست هست. این واژه در زبانهای فرنگیان نیست هست که مانند میت و مت و می، اینا از اینا فراوان داره. به چمه هم دیدار هست، هم به هم چسبیدن هست، هم به هم پیوستن هست. خب پس این رو داشته باشیم که خود کیومرث یک بن میترایی داره. خود کیومرثی که ما نخستین نیایمون هست بر پایه داستانهای تاریخیمون، و سپس هم نخستین شاهمون هم هست توی شاهنامه. یک داستان آفرینش دیگه هم داریم که از آن جم هست. جم و جمک دوتایی که لنگی هم هستند یا مانند هم هستند و به هم چسبیده هستند. این هم جمع هم که ما به چمه دو قلو هست در زبان خودمون، یا همزاد. این هم میتراییه. چرا میتراییه؟ زیرا که اگر ما برگردیم به فریدون، فریدون کسی هست که میخواهد بار دیگر فرهنگ جمشیدی رو بنشاند، بر تخت بنشاند. همینجا با من باشید، برمیگردیم این سخن. فرهنگ جمشیدی چیه؟ فرهنگیه که فریدون در زمانی که بر اهریمن پیروز میشه تاج بر سر مینهد و آتش میافروزد و میگوید این روز مهرگان هست. به سخن و اونها مهری هستند و خودشون مهری هستند و این آیین رو آیین مهرگان و یا میتراکان. میتراکان یا مهرگان برای آن هست که در آغاز مهر، مهر هم زمانی است که شب و روز برابر هستند در پیوند با خورشید. این خورشید دیگه، مهر هم خود خورشیده. در زمان جشن نوروز نیز شب و روز با هم برابر هستند. فریدون اینجا وامیسته در مهرگان، جمشید در فروردینگان وامیسته. هر دو اینها زمانی هستند که شب و روز برابر هستند و برای همین اینها فرهنگ مهری، میترایی یا فرهنگ خورشیدی دارند. خب برمیگردیم ببینیم که جمشید چه کرد. جمشید نخستین الگو، نخستین میترا، نخستین چهره میترایی تاریخمون هست که بهترین آبادانی ها رو، بهترین پیشرفت ها رو و مردم در یک زندگی بهشتی زیستن در این بازه زمانی. و همه ما میدانیم که در زمان جمشید او بهشت را آفرید. داستانش رو نمیخوام بلند باشه چون میتونه خسته کننده براتون باشه. جمشید نخستین شهریار ایرانیان هست که بهشت را ساخت و او گفت که من میخوام که آبادانی بر روی زمین بکنم. شاید بد نیست که بدونید که برپای داستانهای دینی ما، داستانهای تاریخ ما، اینم بگم داستان تاریخی اینا گمان پردازی یا خیال پردازی نیست. اینها دریافتای نیاکانمون هست، بخش از اینها روی داده، بخش از اینها هم ایرانیان بر اونها افسودن یا کاستن، ولی اینها همینطوری خیال پردازی نیست. در داستانهای کهن ما چون این آمده است که اهورامزدا نخست به جمشید میگه که تو بیا پیک من باش، میان من و مردم باش. او میگوید که نه، من میخواهم که بر روی زمین باشم و آبادانی بکنم و بهشت بسازم و چنین کرد. زیبا هست. میبینیم که نخستین سامانه کشوری که ما در تاریخ داریم از آن جمشید هست و جمشید البته پیش از اون تهمورث هست، هوشنگ است. هوشنگ یه گونه دیگری از جمشیده، تهمورث هم یه خانش دیگری از جمشید است. همه اینها تو جمشید ریخته میشه ولی ما سه چهار تیکی کردیم این رو. خب نخستین بسیار کهن از 8000 سال پیش، 10000 سال پیش جمشید بوده. اون زمانی که آریایان هندو ایرانی و آسیای میانه با هم بودن روزگار جمشیدی هست. در اینجا ما میبینیم که با ایرانی باید به خودشون سر بفرازن که چنین نیایی داشتن. میاد دستگاه دینی رو از دستگاه کشورداری جدا میکنه، همین که امروز ما سکولاریسم یا لایک هم میگیم. خب جمشید یک فرهنگ مهری میترایی داره و بنیادش همواره بر مهر است و همین آیین‌هایی که سپسان عرفان ایرانی که پدید میاد ریشه‌اش در همین اندیشه جمشیدی است یا میترایی جمشیدی است. زیرا که در فرهنگ عرفانی ایرانیان میبینی که انسان خودش خدا میشه، انسان گونه‌ای از خدا هست و جمشید به گونه ای چنین جایگاهی برای خودش میابه و برای ما ایرانیان چنین جایگاهی هم خواهد داشت، برای اینکه نام جمشید همواره در همه جا دیده میشه. تخت جمشید، آیین جمشید، فرزندان جمشید، تاریخ جمشید. و این جمشید نخستین کس هست، چهره هست، چهره میترایی هست که برای ایرانیان بهشت آفرید. این پرده رو میبندم میریم سراغ فریدون. من میرم داستان فریدون چی هست. فریدون یک جنبشیه که پس از نزدیک 10 تا نسل، 10 تا جنریشن که یا چند 10 تا نسل که آژیدهاک یا بیگانه یا ستمکار بر کشور چیره هست، جنبشی پا میگیره. این جنبش، جنبش بازگشت به خیش است. کدام خیش؟ خیش میترایی. کدام میترایی؟ میترایی جمشیدی. پس فریدون میاد الگوی جمشید را یا الگوی میترای جمشید را میخواد دوباره بر تخت بنشاند. جنبش پدید میاد و فریدون تنها نیست، سه پاره هست. خود واژه فریدون دگردیسیده واژه تریتونه هست. تریتونه، برخی ها این تریتونه خانش های گوناگونی کردند، درست؟ ولی من این خانشم، من هم دارم، اون خانشام نادرست نیست. خانشی که من دارم اینه که فریدون، تریتون به چمه سه تا پایه، خود تریتونه، تری یا ترای به چمه سه هست، تریتونه به چمه سه تا ستون، تری همون تونه یا ستون، اینا سه تا ستون که به هم چسبیده میشن فریدون رو میسازن. فریدون خودش هست، زن فرانک مادرش هست و توده مردم کاوه هست، کاوه آهنگر، آهنگران. این ستا دست به دست هم میدهند، جنبش بازگشت به خیشتن رو برپا میدارند. بازگشت به خیشتن چیست؟ آنی که اهریمن بر کشور چیده است و مردم را از فرهنگ میترایی جمشیدی مهری دور کرده است. اکنون فریدون میخواد برگردد. فریدون برای ما یک الگوی دیگریست. گرامیان با من این تیکه را همراه باشین. جمشید برای ما الگوی نخستین هست، نخستین آریاییان هست، همه آریاییان، دست کم آریاییان آسیای میانه، فلات ایران، پشت ایران و سرزمین ها شمال هند، هندوستان یا مهابارتا، این سرزمین آراتا بودن اینجا در هندوستان. سپس ما نام هندوستان رو ما برشون گذاشتیم، یا ایندوستان. خب برمیگردیم باز که زمانی که همه آریایان با هم بودن روزگار جمشیدی است، میترایی نخستین. اهریمن به ما میتازد یا ما درون خودمون دچار قرگی میشویم، به جان هم میفتیم، از درون به گفته لورا میپوکیم، میفتیم. پیش اومده که یک سامانه کشوری هم شهریاریش و هم توده مردم دچار خودفراموشی، خودخوابگی، ناهوشیاری میشوند و میفتند. میتونه در همین هنگام که مردم در اون شهر به جان خودشون میفتند، دشمنان بیرون بتازند و این کشور رو بگیرند. بیشتر گاهان این بوده است که ما گرفتار خودمون میشویم، درگیر میشویم با خودمون، جنگ های خانگی داریم، درگیری خانگی داریم، دشمن از بیرون ایستاده اونجا به ما میتازیم. دستگاه داستان ساسانیان چنین بود، بیگمان چنین بود. در دستگاه ساسانیان در اون پسین سالها آیین مسیحی پر بود تو دستگاه خود، دستگاه شهریاری ساسانیان، و اینها سخت به ما آسیب رسوندن. خب برمیگردیم این که باری این بازه زمانی بلندی که اهریمن بر کشور چیره هست، 10 تا پشت یا 10 تا نسل، سپس میرسه به فریدون. فریدون الگوی دیگر هست برای ما. فریدون الگوی بازگشت به خیشتن هست، الگوی بازیابی خودمون هست. اینا فرهنگ سازیست گرامیان، اینها فرهنگ سازیست. ما باید اینها رو بدانیم. من باید بدانم که تاریخ من چیست. برمیگردم، این بخش پاره دوم سخن من این هست. من باید بدانم که تاریخ من چیست، با این آشنا بشم و امروز خودم را بیاری این ستونها بسازم. فریدون الگوی دوم هست برای ما. الگوی نخست جمشیده، میترای نخست، آبادانی بالا، بهشت برین. فریدون الگوی دوم در تاریخ من، کهن الگوم، کهن الگویی که ما میگیم اینا هستن. الگوی دوم اینه که ما هنگامی که اهریمن به ما به تازد و کشور را به تباهی بکشاند، جان ایران نمرده. درست جان ایران پس زده شده، کنار رفته، ولی نمرده. اگر میمرد هرگز فریدون سر بر نمی آورد. جان ایران شکوهمند بیدار ماند و برخاست. آمد بیاری کاوه ستون دویم و یاری فرانک زن ستون سیم و خودشم ستون یکم تریتونم. جنبش بازگشت به خیش را را انداختن. درست همین جنبشی که ما امروز باید انجام بدهیم. بازگردیم به آیین جمشیدی. جمشیدی باستان و جمشیدی زمان خودمون. دور نیستیم ما. کارهایی در 40-50 سال پیش در کشورمون انجام شد که میتواند یک گونه دیگری از روزگار جمشیدی برمون باشد. خب پس فریدون برای ما گرامیان الگوی دویم هست، الگوی بازگشت به خیش، الگوی بازشناسی خیش و ساختن الگوی توانمند برای رهایی از چنگال اهریمن. چه کردن فریدون در جایگاه شهریار همراه با توده مردم و مادر و زن ستا پاره؟ اینها دست به دست هم دادن. میبینید فرانک رو که میبینید، میبینید مانه یک ماده پلنگی فرزند خودش رو از کوهی به کوهستان، از مرغزار دیگر میبرد تا به چنگال اهریمن اندر نیفتد. این اگر فرانک نبود ما فریدون نداشتیم. بیگمان اینجا برجسته میشه نقش مادر، نقش زن. بسیار زیبا هم هست. این گونه بنگریم خودمون رو و این الگوی باستان رو امروز بیاریم، هم نقش توده مردم و هم نقش زن و هم نقش شهریار و اون رهبری سیاسی. این ستا رو در کنار هم دیگه بگذاریم امروزا نه فردا. و در اونجا هیچگاه سخن است این گرایش و آن گرایش نبود. کاور من میگم مردم بودند، مردم بودند. گرایش های گوناگونی که این به جان او افتد، آن به جان این افتد، این آن را بدنام کند، آن این را ناسزا بگوید، نبود. توده مردم. خب بیگمان اونجا هم بوده دیگه، کسانی از هواداران آژیدهاک بودن، کسانی بودن که به جمشید پشت، اینا بودن ها. ولی اگر اینها بودن بسیار پایین رفتن. چرا پایین رفتن؟ زیرا که آنها آیین میترایی رو برگردوندن. آیین میترایی چیه؟ آیین میترایی آیین همبستگی فراگیر ملیست. آنها نه با سخن گفتنشون بلکه با رفتارشون، هنگامی که از مهر گفتن خود نیز مهر ورزیدند، رشک نورزیدند، دشمنی نکردند با همدیگر، با همیانانشون کین نورزیدند، خشم نورزیدند، دروغ نگفتند، دروغ نگفتن و دروغ هم نکردند. خب این زمینه شد که مردم به هم پیوستن. زمانی که ما به جون هم میفتیم به هم نمی پیوندیم. مهری هنوز در ما پدید نیومده. باید حالا نگفتن داریم این آیین مهری داره کم کم داره پا میگیره. با همه که آسیبایی هست، نادانی های فراوانی هست، خودخواهی های فراوانی هستن، رشک ورزی های بیمارگونی فراوانی هست، ولی روند با آن سوی هست که ما آن جنبش الگوی فریدونی رو داریم به پیش میبریم. من در بخش دوم بیشتر در این باره سخن خواهم گفت. پس اگر ما مهرگان را سخت گرامی میداریم، یک آیینی هست که فریدون پس از چیرگی بر اهریمن، پیروزی بر اهریمن، جشن بزرگی برگزارد، آتش افروخت، تاج بر سر نهاد و خود را فریدون شاه نامید، شهریار نو ایران، شهریار نو ایران. و فریدون کسی هست که برای نخستین بار پدیده میهن یا میتن یا میهن پدید می آید. پس از این هست در زمان جمشید یک میدان بسیار فراغی است، همه آریاییان با هم هستند، ولی از زمان فریدون بین بر میبینیم که ایران پدید میاد، برجسته میشه ایران، سرزمین های دیگر آریایی برجسته میشه، سرزمین تورانیان که شاخه دیگر از آریاییان هستند، سرزمین سلم ها یا سلاو ها، اونها هم شاخه دیگری از سرب ها یا شاخه دیگری از آریاییان هستند پدید میاد. باری ما اکنون در زمان جنبش فریدون هستیم، هنوز در جنبش هستیم. چه باید بکنیم؟ باید بکوشیم چون فریدون و یاران فریدون که فرانک است، ماده پلنگی است که به راستی مام میهن هست، مام میهن رو پاس می‌دارد، فریدون رو کاوه رو پاس می‌داره، همچنان که امروز فرح ما، شهبانوی ما یه چنین جایگاهی دارد که پاس می‌دارد. من این رو الگوها رو هم می‌گذارم که دوستان بگیرند. خب امروز اگر ما هستیم در این هنگام، باید که آیین مهرگان را، جشن مهرگان را که اکنون در اون ما هستیم برگزاریم. شکوهمند همون اندازه که برای نوروز داریم، مهرگان هم باید باشد، زیرا که در مهرگان ما بر اهریمن چیریم. در نوروز جمشید شاه در پی کارهای بسیار خوبش تاج بر سر نهاد و فره شاهی و فره ایزدی و فره کیانی بر اون نشست. اون یک هنگام بسیار خوشی هست، ولی هنگامه فریدون هنگامه هست که ما بر اهریمن میچیریم، اهریمن را ما به مغاک میافکنیم یا آن را در دماوند به بند میکشانیم. این هنگام برای ما بسیار زیبا هست. برای اینکه دوستان بدونن، یک گزارش کوتاه دیگه هم در اینجا بگم که بریم بخش سخن دون. در آیین ما ایرانیان در گذشته و هنوزم باید زیبا هست که هر روزی نامی داشت و هر ماهی هم یک نامی داشت. هنگامی که نام ماه و نام روز روی هم می افتاد، این خوشگون می شد و جشن می گرفتن یا جشن بر می گذاردند. این جشن گرفتن هم زیبا نیست، جشن برگذاردن، این برگذاردن گزاره ریزه هست، این بسیار زیبا هست. خب و این چه هست؟ روز 16 مهر بر پای گاه شماری، 16 مهر روز مهرگان گویند، بر پای گاه شماری دیگر 10 مهر هست. برای اینکه این دوتا درگیری پدید نیاد، اومدن از 10 مهر تا 16 مهر که 6 روز هست رو اینها رو روزهای مهرگانی گویند. و چقدر چه زیبا هست در آینده، در آیندهی که ما خواهیم داشت، آیندهی که ایران دست خودش بیفته، این 6 روز رو بسیار گرامی بداریم. چرا 6 روز اینجا هست؟ ببین در گذشته ما ماهای 31 روزه نداشتیم، همه ماهای ما 30 روزه بودند، درست؟ ولی اکنون در گاه شماری که اکنون ما داریم، خیامی بگیم، جلالی بگیم، ملک شاهی بگیم، هرچی نامشه، 6 ماه نخستین ما 31 روزه است. 6 روز اونجا ما میاد بالا میاد، اون 6 روز اینجا پدید میاد. 6 روزی که ما از فروردین تا شهریور که چون 31 روز 31 روز هستن، 6 روز میاد بیرون و این 6 روز اینجا میذاره. برای همین هست که یک گاه شماری ما 10 مهر هست، یک گاه شماری دیگر ما 16 مهر هست. من اکنون براتون اون بخشی رو که شاهنامه که بسیار شکوهمند است، اون رو براتون میخوام، حالا پس از این که هوشنگ یک ترانه برامون بذاره، اون بخش رو براتون میام میخونم. هوشنگ یک ترانه بذاره که من اون بخش رو براتون بخونم.
0: بله، شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید، میشنویم پاوس آهنگی، ترانه‌ای.

0: ایران جاوید باد ایران. بفرمید خواهش بکنم. هلمند دربابی. الو هلمند. هلمند صدای من میشنوید؟ هلمند
1: من صدا تو دارم.
0: خب بفرمید خواهش بکنم. هلمند دربابی بفرمید. بفرمید.
1: داشتم درباره مهرگان سخن میگفتم، گفتم که این بخش مهرگان رو با یک چند بیت از شاهنامه خوشگونش کنم، به سخن دیگر آن را خجستک بکنم. چه شکوهمند از شاهنامه برامان. فریدون چه شد بر جهان کامگار، ندانست جز خویشتن شهریار. به رسم کیان تاج و تخت مهی، بیاراست با کاخ شاهنشهی. به روز خجسته سر مهرماه، به سر برنهاد آن کیانی کلاه. زمانه بی اندوه گشت از بدی، گرفتند هر کس ره ایزدی. همین زمانی که اکنون ما داریم که در کشورمان تنها اندوه بر جامعه میچیرد، نه شادی نه خوشبختی، این با آمدن فریدون از میان رفت و نیز با انداختن اهریمن به مغاک در آینده از بین خواهد رفت. دل از داوری ها بپرداختن. داوری ها چه هست؟ درگیری با هم دیگر بودن، این با اون، آن با این، با هم جنگ، بد و بیرا، ناسزا به هم دیگه بگن، پراکندگی درونی. دل از داوری ها بپرداختن، به آیین یکی جشن نو ساختند. نشستند فرزانگان شاد کام، گرفتند هر یک زیاغوت جام. می روشن و چهره شاه نو، جهان ناز داد و سر ماه نو. بفرمود تا آتش افروختند، همه انبر و زعفران سوختند، یا زرپران سوختند. زعفران همون زرپران هست. پرستیدن مهرگان دین اوست، تناسانی و خوردن آیین اوست. اگر یادگار است از او ماه مهر، بکوش و برنج هیچ من مای چهرم. برابط جهان سالیان پانصد، نیفکن یک روز بنیاد بد. فریدونه، فریدون برآمد از دل ایران هست، از جان ایران هست. او باید که آبادانی خوشبختی را به مردم بازگرداند، آسایش و رامش را باید به مردم بازگرداند و چنین می کند. ما آن روز را گرامیان در چشمنداز نزدیک می بینیم، ولی یادمون باشد که ما می خواهیم که آن آیین جمشیدی که سرشار از مهر است، سرشار از همبستگی است، و آیین فریدونی رو بار دیگر بر کشور بنشانیم، بر تخت ایران بنشانیم. و این نه آن هست که بگوییم و نکنیم، بلکه باید آنچه که میگوییم بکنیم. گر بگویم و نکنم، دروغگوی بیش نیستم، فریبکاری بیش نیستم. از خیش بپرسیم تا چه پای ما به راستی اهریمن زده هستیم. اهریمن زدگی یک بیماری بسیار بزرگی است که دامن بسیاری از ما را گرفته است، زیرا که اهریمن 1400 سال بر این سرزمین چیریده است و در نزدیک 50 سال این اهریمن بسیار بسیار پلید از همون جنس بسا بیش از این تباهی آفرید است. اینا را بنگریم، نیک خیش را بنگریم و با تک تک این ویژگی های اهریمن در ستیزیم و به جای آن بنیادهای شکوهمند فرهنگمان را بنشانیم. پاره دوم سخن گرامیان، من این بخش شاهنامه رو به کناری می نهم، میرم پاره دوم سخنم. پاره دوم سخن من درباره این که ما تا چه اندازه به ایرانی بودن خودمون آگاه هستیم، یا به سخن دیگر ایرانی بودنمون تا چه اندازه برای ما روشن هست و ما چگونه ایرانی بودن خودمون را می دانیم، چگونه ایرانی بودن خودمون را به گفته باز می خوانیم یا دیفاین می کنیم به زبان انگلیسی. یا تعریف میکنه به زبان عرب چگونه. خب این یه نکته است که من در این باره میخوام سخن بگم. در زبان فنی، در زبان فنی یه واژه‌ای داریم به نام به زبان سوئدی پروبلماتیسیرا، یا پروبلم بودن خودم رو به گفته باز میخوانیم یا دیفاین میکنه به زبان انگلیسی یا تعریف میکنه به زبان عرب چگونه. خب این یه نکته است که من در این باره میخوام سخن بگم. در زبان فنی، در زبان فنی یه واژه‌ای داریم به نام به زبان سوئدی پروبلماتیسیرا یا پروبلماتیسیرینگ، یا به زبان انگلیسی پروبلماتایزم.

خویگر شدن، نمیبینن، نمیدانن و هر روز با اون میزین. ولی یک آدم دیگری، کسی کارش همینه، یک دانشوری، پژوهشگری، جستجوگری، اینها رو میگین این یک پرابلمه. خب این رو من گفتم که ما توی پژوهش از این واژه‌ها بسیار به کار میگیریم، پرابلماتایز، که یک کسی میبینه که آره جامعه پیش نمیره، مردم هم نمیدونن یا توده مرد، ولی یک کسی میبینه یک جای گیر داره، یک پیش داره، یک چیزی هست، بین میگن پرابلماتایز یا پرابلماتیسیرینگ. خب منم همین کار دارم میکنم اکنون. و اون چیه؟ با اون اینی که آدم میپرسیم که آیا ما به راستی آن جان ایران در ما زنده هست؟ جان فراگیر و توانمند ایران در ما زنده هست؟ اگر هست تا چه اندازه؟ من میگم تو این بخش ما کاستی داریم، همون پرابلمی که من میبینم یا آن پرسش یا آن پرسمانی که برای من هستم. پرسمان یه چیز برابر است برای پرابلم دیگه، یه چیز مانند اونه برای من، دیسکورس نیست. خب میریم سراغ با اون چیه؟ من میپرسم که یه دوستی هم همین چند دو سه شب پیش یکی از این تالاره که داشتیم برای ما سخنرانی داشت، حالا نامش هم ببرم، آقای جمشید اسدی، دکتر اسدی، برای ما گفتار داشت و منم با هم گفت پرسترش، منم گفتار دیگه داشتم. اون همین پرسش رو به میان کشون و چقدر خوب میپرسیم از خودمون ما تا چه اندازه در ایرانی بودن خودمون آگاه هستیم و چه میدانیم از ایرانی بودن خودمون. خب میپرسیم نخواست پرسش که ایرانی، مگه ایرانی چیه؟ آه من ایرانی هم دیگه، در ایران زاده شدم، زبان منم پارسیه و اونجا هم خونه دارم، پدر نام. آیا در همین اندازه است؟ نه، این بسیار بخش سادهش هم هست و میتونه بسیار شکننده باشه، میتونه بسیار انسان رو در پرتگاه بندازه اگر در همین اندازه باشه. پس خب پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که ما فراتر برویم. این که من اونجا زاده شدم، زبان منم پارسیه، که بس نیست. من زمانی میتوانم ایرانی بودن من برای من بار پویایی داشته باشه، بار داینامیک داشته باشه، بار کوشایی داشته باشه، که من فرهنگ خودم، تاریخ خودم، ارزش‌های فرهنگ خودم، آیین‌ها رو، همه اینها رو نیک بدانم. افزون که بر اینها نیک میدانم، دوستشون بدارم. با من همراه باشه دوستان چی میگم. افزون بر این که من اینها رو میدونم، باید دوست بدارم تا بدان پایه که من برای آنها اگر نیاز باشد جان نیز بر کف نهم و بدهم. اگر من به اینجا رسیدم، آن ایرانی من یک ایرانی خودآگاه، ایرانی بیدار، ایرانی پویا و شکوفا هست. از خیش میپرسیم آیا ما این رو داریم؟ به اینجا رسیدیم؟ خب اگه نرسیدیم چه باید کرد؟ در اینکه ما بگیم آقا اکنون تو انقلاب هستیم؟ بله هستیم. فردا که رفتیم اونجا کار انجام میدیم؟ بله کارم میکنیم. ولی شما میدونید که بیشترین کار یک دگردیسی بزرگ در زمان جنبشه. این جنبشه که اینها رو میپرور و میاره بالا. ما پس از جنبش آنچه که این در زمان جنبش کوشیده ایم به کار میگیریم، به سخن دیگر میخوریم از این بازی زمانی که بسیار کار کردیم. بله اون زمان هم کار میکنیم، ولی اکنون داریم کار میکنیم. میپرسیم از خودمون، من میپرسم از خودم، از شما همه گرامیان، آیا ما میدونیم که بنیادهای فرهنگمون چیه؟ اینا پرسمانه دیگه، نه پرابلم هست. اگر من اینها رو بدونم، خب من میپرسم واو من چی ایرانی هستم. میدونیم؟ خب حالا میدونیم نمیدونیم، من اینها رو فرموله کردم توی چارچوب و توی در و پیکر گذاشتم، به پیشگاهتون میگویم. من توی گفتارهای دیگه روزش دوشنبه به نام گلشن مهر ایران گفتارهایی دارم پیرامون همین بنیاد فرهنگ ایران. برای چی من این رشته گفتم؟ این سیومین سال که دارم کار میکنم، برای این که ما بیاییم آن خود ایرانی ما یه خود خودآگاه باشد، خود توانمند باشد، در انبان او سرشار از
گوهردانه باشد در انبان و سرشار از

0: ارزش‌های شکوهمند باشد که به اینها سر بفرازد، به اینها سر بفرازد که من داره چنین فرهنگیم. نمیگویم که من برتر از دیگران هستم، ولی خود من هم که آدم بدبخت گدای تو سری خورده‌ای نیستم. من شهسواری هستم که این توانمندی‌ها را دارم. بیاری این توانمندی‌ها من امروزم می‌سازم. نخستین بنیاد فرهنگی ما، بنیاد فرهنگی ها و ستون فرهنگیمون خرده. خرد تو فرهنگمون موج میزنه همه جا، همه جا. بسیاری از این کدها به راستی هنوز رو نشده که این چرا فرهنگی تا بدین پایه بر خرد میکوبد. چی تو این دل این فرهنگی این همه به خرد بها میده؟ خدایش میگه منم مزدا اهوره دانایی، منم خرد، منم دانش. خود نام اهورا مزدا به چمه دانش برین یک از خانش ها هستم. واژه بسیار شکوهمندیست. خب تو شاهنامه که میخونی میبینیم بیشتر از 1000 بار ما واژه خرد رو داریم. واژه فراوان مانند دانایی داریم، در کنار میاد دیگه. چی این در این فرهنگ چه میگذره؟ من اگر بدانم که فرهنگ من چنین ستونی دارد، باید سر بفرازم. در من پویایی پدید می آورد، در من توانمندی پدید می آورد. ستون دویم چیه یا پای دوم؟ مهره. مهر همون همدیگه ما رو دوست داشته باشیم، به هم بپیوندیم. هم خود مهر بزرگترین فاکتور همبستگی میهنیست، همبستگی ملیست. و مهر میدونید گرامیان که خود اندیشه مهر اندیشه جشن ساز هست و در جشن ها ما رشک ها کینه ها را کنار می نهیم، دست به دست هم می دهیم، پای می کوبیم، سر می فرازیم، به هم می پیوندیم. پس فرهنگ نیترایی ما، فرهنگ مهری ما، فرهنگ جشنی هست. خود مهر به چمه همین به هم پیوستن، جشن گرفتن، شادی کردن. میدونید که مهرگان تو زبان عرب میشه مهرجان، میشه اونا اینا رو نداشتن و مهرجان برای اونا مانند همین فستیوال هست، جشنای بلند رو مهرجان، مهرجانیه میگن، از اینجا گرفتن. چرا؟ برای که برای ما مهرگان یا مهر به زبان مهرجان همان جشن است و این مادر جشنا هست. خب چنین فرهنگی من دارم، مهر در من هست. سپس میبینیم که فرهنگ داد را داریم. در فرهنگ ما اگر بنگریم میبینیم که شاهان ما اگر نیک هستند به داد نیک هستند. اگر از اونها نیک یاد میکنیم زیرا که داد را داشتیم. این سخن تازه نیست تا بگیم سوسیالیسم از این چیزا. این در اون گذشته بسیار دور داد بوده است. درون داد یک پویایی هست، یک برابری یا یک حقگیری پویایی هست، زنده هست، نه گلوار. حالا اینا پرداخت تئوریک هست که من تو اون گفتاره خودم، تو اون سخنان لکچرهی که من دارم این داره باز میکنم که داد چیه تو فرهنگ ما، ریشش به کجا برمیگه. سپس تو فرهنگ ما راستیه، اینا رو من دونه اونجا بازم براتون میگم. راستی هست. راستی چیه؟ راستی آقا ما آموخته ایم که اگر راستی نباشیم به چاه میفتیم. یکی از اون ایزدان بسیار شکوهمند ما اشا وحیشته هست، ارتا وحیشته هست. ارتا همون اشا هست. اشا و ارتا چیه یا ارتا چیه؟ همون بهترین راه، بهترین شیوه، هنجار هستی، هنجار هستی که باید اون باشه. ما این رو داریم، ارتا وحیشته، بهترین اشا، بهترین آرتا را ما داریم. سپس ما آموخته میگیم بار کج هرگز به خانه نرسد، در میان راه میفتیم. چرا کشورمون انکن به تباهی رسیدیم؟ برای که بار کجه. دروغ بر کشور چیره هست، میچیرد دروغ و دروغ و دروغ و فریب. سپس راستی گفتیم دلاوری. دلاوری چجور باید تو خرد داشته باشی، مهر داشته باشی، داد و راستی، سپس دلاوری. این دلاوری بر پای خرد هست، بر پای داد هست، نه کسی که آدم سرش به در و دیوار بزنه. این دلاوری نیست، اون بیماری هست. سپس بنیادهای دیگه پشتش میاد. شادی. شادی یک مکانیزمی هست، یک کارکرد داره که انسان رو به پیش میرونه. شادی نیرو به جامعه میده. و اندیشه. بنیاد ما در اندیشه است. بیاندیش خودت، خدای خودت باش. همه انسان ها، همه مردم در نگاه باستان ما اینها خدایان زمین هستند، فرستاده های ایزدان دربارا اینها بر روی زمین هستند، اینها خودشون زمین رو بچرخانن، خدای زمین باشن. اینو تو فرهنگمون هست. خب من بیشتر از این نگویم چون زمانمون آنچنان نمونده. ببینید اگر من بنیادهای فرهنگ خودم، تاریخ فرهنگ خودم رو، زبانش، ارزشها، آیینها رو نیک بدانم و بپژوهم، برم سر این کلاس ها بخوانم، خودم نمیتونم سر کلاس دیگران برم و اینها رو نه تنها در دانستن بلکه یک گام بالاتر از آن، چند گام بالاتر از آن در رفتار خودم بیارم. این گامی که من از راستی میگویم، خود باید راست گویم. گر بگویم سخن از راستی و نکنم، دروغگوی بیش نیستم. یا آن زمانی که من از داد سخن میگویم، داد به چه چمی هست؟ داد اگر ساده ترش بگنم، حق هر کسی باید بهش داده بشه. واژه حق هم واژه کهن پارسی هست. حق هر کسی یا حق هر کسی به خودش باید داده بشود. حالا این دوست هست، دوست نیست، دشمنت هست، ولی حقش اینه و این کار ما کردیم. برای نمونه شما زمانی که سخن فردوسی رو میبینید که زمانی که به دشمنانش هم میرسه حقشون رو بهشون میده. فردوسی ایشون از کیسه خودش در نیاورد، این فردوسی از دل تاریخ ما، دل فرهنگ ما، دل سامانه ارزشیمون در آورد اینا. خب آیا ما اینو در کار خودمون داریم؟ و بسیار کارهای دیگر. اینها رو اگر من بدونم و بدانم که تاریخ من سر از 10,000 سال پیش در می آورد و اینها رو بدانم و در این تاریخ بر نمونه زمان ایلامیان زنان و مردان در پادشاهی برابر بودند، همین فرهنگ رو ما در زمان هخامنشیان داریم. میبینیم زنان و مردان بسیار برابری میکنن، اگرچه در جنگ سخته که زنان باشن، ولی میبینیم که یکی از فرماندهان زمانه زنه، آرتمیس.
1: 5 دقیقه باقی مانده است. 5 دقیقه
0: کمتر از این. خب زمانی که من بین نگرم میبینم که زمان هخامنشیان یک بازه زمانی ویژه بود. بیگمان کاستیا اینجا اونجا بود، ولی یک شکوه تاریخی است. کوروش خودش شکوه آفرید، داریوش خودش شکوه آفرید. از این گزارشایی که بخش بزرگ از اینها هم درست نیست، از اونها درگذری، من در شگفتم که چرا ما ایرانیان، این پرسشی هست، چرا ما ایرانیان گویا خوشمون میاد که بریم سوراخ‌های تاریخمون رو ببینیم، اونها رو بکشیم بارا، کیف بکنیم، بخندیم. چه کسی این کارو میکنه؟ نه اینکه ما نقد نکنیم، نه اینکه کاستی ها رو نبینیم، ولی تنها رو کاستی ها ایستادن، درنگیدن، بر روی کاستی ها خمیدن و دیگر بخش ها رو ندیدن، چه کسی این کاری میکنه؟ دوست؟ نه. یا دوست نادان هست یا دشمنه. هر دو اینا کارشون یکیست. خب بله، ما نقد هخامنشیان میکنیم، نقد شاهنامه میتونیم بکنیم، نقد ساسانی میتونیم، ولی آیا همش باید نقد کرد؟ همین کاری که در گذشته هم در پیوند با سامانه پهلوی ما داشتیم، همه کار یه لایه از جامعه بود که برن سوراخ‌ها رو بگیرن، کاستی‌ها رو بگیرن. خب بله، پیداست که در هر کشوری کاستی‌هایی هست، مگه در سوئد نیست؟ کشوری که اکنون ما برای الگو است، که کشور الگو است، ما که درش میزییم و میبینیم کاستی‌ها چی هست. ولی اگر من بیام تنها اینها رو ببینم، من حالم خوش نیستم، من ناخوش هستم. بپرسیم از خیش چی کار میکنیم. و همینطوری من بیام و بخش شکوه فرهنگی خودم رو ببینم، ارزش ها رو ببینم، همین ارزشی که من برشمردم، آیین هامون رو ببینیم. ما فرهنگ سرشار از آیین جشن هستیم، فرهنگ شادی هستیم. اگر من اینها رو ببینم، کمر من استوار میشه، سفت میشه، واو چه فرهنگی من دارم. این در من یک خودآگاهی پدید میاره و این خودآگاهی به من نیرو میده، توان میده که برم به جلو، بسازم، نه خودم به تنها بلکه با دیگران. فشرده سخن، نخست آن که گرامیان، مهرگان یکی از شکوه منترین آیین های من هست، یکی مهرگان با نوروز یا فروردگان اینا مانند هم هستن، یکی اون ور شب و روز برابر میشه، یکی این ور شب و روز برابر، هر دو در پیوند با خورشید یا مهر هستن، هر دو اینا شکوهمند هستن. مهرگان بر همه ما ایرانیان خجسته و همایگون باد. باشد که این آیین مهرگان برای ما الگوی بشود یا هنگامی بشود، همچنان که فریدون، همچنان که فرانک و کاوه دست به دست هم دادند و یک تریتونه بزرگی را آفریدند و اهریمن را به مغاک افکندند، ما نیز بیاری این فرهنگ شکوهمند خودمان دست به دست هم بدهیم و اهریمن کنونی را به مغاک افکنیم و بار دیگر آن خوشی، شادی، خوشبختی که از روزگار جمشید داشتیم و سپس فریدون آنها را بازگردان، ما نیز چنین بکنیم. ایدون با بار دیگر سپاس به شما گرامیان و به خودت هوشنگ و مهرگان، این آیین راستی، آیین پیمان، آیین مهر، آیین دوستی، آیین عشق بر همه ما ایرانیان خجسته و همایگون باد. باشد که همه این آنچه را برشمردم همین اکنون ما در خودمون بیافرینیم تا بیاری اینها به پیشواز رهایی کشور برویم. ایدون باد. سپاس.
1: درود بر شما. شب بر شما خوش.
0: درود بر شما.

به پایان برنامه امشب رسیدیم. توجه داشته باشید که سه شنبه ها از ساعت 21 الی 23 روی موج FM ردیف 102.6 رادیو آلبرز از شهر گوتنبرگ سوئد برای شما برنامه رادیویی پخش میکند که برنامه های رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 باز پخش میشود که میتوانید بشنوید. همچنین برنامه ها از یوتیوب به طور مستقیم پخش میشود. با مراجعه به آدرس gnf.nu برنامه های رادیو آلبرز رو میتوانید در ساعت پخشش از روی نت بشنوید. در اینجا من هوشنگ رحمتی آرزو میکنم ادامه روزهای خوشی با خبرهای خوش در مورد سرنگونی رژیم فاسد آدمخوار جمهوری اسلامی حاکم بر کشورمان به گوش برسد و بازگشت همه ایرانی ها به سرزمینشون فرا برسه. پاینده ایران، جاوید شاه.

0: 1401.
1: ببینید حکومت از هیچ به اصطلاح
2: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
3: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
2: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
4: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
5: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
6: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
2: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پور کتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی.
1: Iran is doing very poorly. Their economy is gone.
0: تأکید رئیس جمهور آمریکا بر اثر بخشی کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی. وزیر امور خارجه ایالات متحده هم میگوید اولویت حکومت ایران نیروهای نیابتی هستند نه مردم این کشور. گسترش فقر در ایران و ناکارایی طرح‌های دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد فقر شهری نیمی از تهران را هم در بر گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اثر بخشی کارزار این کشور برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی گفت اقتصاد ایران نابود شده و در مقابل میزان عبور نفت از تنگه هرمز به سطح قبل از جنگ نزدیک شده است.
2: ایران وضعیت بسیار بدی داره. اقتصادشون از بین رفته، نرخ تورمشون به بالای 300% رسیده. وزیر نفتشون اخیراً استعفا کرد. اون گفته اقتصادی نداریم و نفتی نداریم. هیچ چیزی نداریم. درباره تنگه هرمز هم میلیون‌ها بشکه نفت در همین چند روز اخیر از اونجا عبور داده شده. میزان عبور نفت از تنگه هرمز به سطح قبل از جنگ برگشته. در برخی موارد حتی از اون هم بیشتر شده.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داده جمهوری اسلامی ماه گذشته 200 میلیون دلار به حزب الله لبنان کمک کرده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم میگوید سران جمهوری اسلامی به دنبال تأمین مالی نیابتی ها و توسعه تروریسم هستند و درآمدها را صرف مردم ایران و توسعه اقتصادی این کشور نمی کنند.
3: فقط اقتصاد جمهوری اسلامی نیست که داره سقوط میکنه. دارن به جایی میرسن که کمتر کشوری تو دنیا تجربهش کرده. و اینا همش تقصیر روحانیای تندروی شیعه است که مسئول تصمیم گیری تو این کشورن. اونا مردم بی پناه ایران رو به این روز انداختن. چون هر دلار و هر سنتی که این حکومت در میاره خرج راه و پل و بهبود زندگی مردمش نمیشه. اونا رو خرج حزب الله و حماس و گروهای نیابتی تو عراق و یمن میکنه. پولشون رو خرج اینا میکنن. باید اونو خرج مردم خودشون میکردن، اما خرج تروریسم و تسلیحات میکنن.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا نیز با اشاره به استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی و به صفر رسیدن صادرات نفت ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته ایران از ابتدای شهریور تا کنون حتی یک بشکه نفت خام بارگیری نکرد و بنابراین مشخص نیست وزیر جدید نفت قرار است چه چیزی را مدیریت کند. بانک جهانی در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصادی خاورمیانه در سایه جنگ از تشدید رکود تورمی ایران در سال 2026 گزارش داد. بر اساس برآورد این نهاد بین المللی اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 7.7% کوچکتر می شود. بانک جهانی نرخ تورم میانگین سالانه ایران را هم بیش از 7.4% برآورد کرده است. بر این اساس درآمد سرانه ایرانی ها در سال جاری میلادی 8.4% کمتر خواهد شد. سیامک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس با من هستن. آقای جوادی، وزیر امور خارجه آمریکا میگه اولویت حکمرانی سران جمهوری اسلامی توسعه اقتصادی نیست و درآمدهای کشور رو صرف نیابتی ها و ایدئولوژی مد نظر خودشون دارن میکنن. ارزیابی شما رو میشنویم از این صحبت ها.
4: درود بر شما و همه بیننده‌های عزیز. خب واقعا صحبتی که آقای مارکو روبیو میکنه چیزی که تمام مردم ایران دارن به صورت روزانه حس میکنن. همین گزارشی که بانک جهانی چاپ کرده در خصوص برآوردش از وضعیت اقتصادی ایران، این گزارش رو با این جمله شروع میکنه که اقتصاد ایران به دلیل دهه‌ها سوء مدیریت اساساً از زیر ساختاش دچار مشکل و فشله و بعد وارد این جنگ شده و چهار مورد رو برمیشموره. یکی مشکلات ساختاری که از قبل دهه‌ها وجود داشته. مسئله بعدی سقوط صادرات و اختلال در تجارت خارجی و زنجیره تامین و شوک‌های متعدد به تولیده. و بعد میگه آسیب مستقیم به زیرساخت‌ها و تولید و انرژی کشوره و در نهایت هم مسئله اینکه پول‌ها رو که بلوکه شده رو نمیتونن برگردونن. اون صادرات نیمبندی هم که داشتن از فروش نفتایی که روی آب بوده حالا فروختن، وصول اون درآمدها هم دچار مشکل شده. وقتی شما با این چهار پارامتر دقیق میشین، تمام اینها اینا معلول سیاست‌گذاری های جمهوری اسلامیه. این که ما محاصره دریایی داریم، این که رو هوا نیامده، این به دلیل سیاست‌های تخاصمی جمهوری اسلامیه که کشور رو به اینجا رسونده، دو تا جنگ رو به کشور تحمیل کرده. اینا هر کدومشو که نگاه میکنید، این که الان کالاهای اساسی و میانه وارد نمیشه و ما شوک در زنجیره تامین داریم، خب این به دلیل سیاست‌گذاری جمهوری اسلامیه. این که شبکه بانکی ایران تحریمه و اینکه پول‌ها رو نمیتونن دسترسی داشته باشن، بقیه کشورها اینجوری نیستن. این جمهوری اسلامی که این کارو میکنه و حرف آقای روبیو دقیقاً نشون میده که وضعیت اقتصادی کشور به واسطه سیاست‌گذاری جمهوری اسلامیه. همین امروز شما هم الان عرض کردید که رویترز خبر داده 200 میلیون دلار توی یه همچین حوزه اقتصادی به حزب الله کمک کردن. خب این نشون میده وضعیت اولویت‌های جمهوری اسلامی کجاست.
0: آقای جوادی، با توجه به این کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی، چه برآوردی میشه از وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران داشت؟
4: ببینید، خب وضعیت بسیار وخیمه. یعنی وضعیت که الان توش هستیم، واقعا از تمام کانال‌های شناخته شده اوضاع کشور، اوضاع اقتصادی کشور رو به وخامت گذاشته. یعنی شما از مسیر درآمدهای ارزی رو نگاه می‌کنید، مختل زنجیره تامین رو نگاه می‌کنید، اختلال توش وجود داره و این ریپورتی که الان بانک جهانی داده کاملا داره این قضیه رو نشون میده. حالا من یه نکته بگم، توی این بانک جهانی، این گزارش، اینا کل منطقه خاورمیانه و شمال افریقا رو میگن تقریبا 2.7% اقتصاد اون منطقه دچار انقباض میشه و اینو به خاطر تنش‌های ژئوپلیتیک میدونن. خب مال ایران 7.7%، یعنی چند برابر وضعیت وخیم‌تره. و نکته مهمترش اینه که این گزارش میگه بقیه کشورهای منطقه اگر تنش‌ها کاهش پیدا بکنه، یک جهش خیلی سریع خواهند کرد. یعنی مثلا پیش بینی میکنه قطر 26.7% جهش اقتصادی خواهد داشت، ولی به طور خاص در رابطه با ایران تاکید میکنه که حتی اگه تنش‌ها کم بشه، وضعیت اقتصاد ایران جوری نیستش که یک رشد پایدار رو بهش برسن. یک تغییر و یک رویکرد کاملا متفاوتی لازمه که اقتصاد ایران یک رشد پایدار رو داشته باشه. همینطور مسئله تورم، یعنی وقتی شما نگاه میکنید به این ریپورت ایران و ریپورت کشورهای دیگه، درسته که اونها هم دچار انقباض اقتصادی شدن، حالا کمتر از ایران دو شدن، ولی وضعیت تورم تو ایران به گونه ایه که کاملا مشخصه که رکود تورمی تو ایران به شدت در حال عمیق‌تر شدنه، در صورتی که مال بقیه کشورها فقط یه شوک ژئوپلیتیکه که اگر یکم کاهش پیدا بکنه جهش اقتصادی خواهند داشت، که در رابطه با ایران همچین مسئله صادق نیست.
0: خیلی ممنونم سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. در حالی که دولت وعده داده بود به دلیل تشدید بحران معیشت میزان کالابرگ خانوارها را از مهر ماه افزایش دهد، رسانه‌های ایران گزارش دادند این وعده عملی نشده و اعتبار کالابرگ 3 دهک اول با مبلغ قبلی شارژ شده است. وبسایت اقتصاد آنلاین نیز نوشته کالابرگ 4 تا 10 میلیون نفر از پایان مهر ماه حذف خواهد شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها، تورم سنگین و بیکاری موجب گسترش فقر در ایران شده است. روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته بیش از نیمی از محله‌های تهران دچار فقر شهری هستند. در این مطلب آمده این محرومیت به جنوب پایتخت محدود نمانده و به محله‌های شمال شهر هم رسیده است. دنیای اقتصاد به نقل از کارشناسان نوشته گسترش فقر شهری ناشی از کاهش رشد اقتصادی، تشدید شکاف درآمدی و سیاست‌های نابرابر شهری است. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، با توجه به تورم سنگین و افزایش بیکاری به ویژه در ماه‌های اخیر، چه تصویری از گسترش فقر در ایران داریم؟ می‌بینیم که حتی نیمی از محلات تهران هم درگیر فقر هستند.
5: بله، خب اقتصاد ایران درگیر چند تا پدیده همزمان منفیه و هر موضوع جداگانه داره تاثیرات منفی خودش رو بر اقتصاد و مستقیم بر جامعه میذاره. اگه یک کمی از لحظه حال فاصله بگیریم و برگردیم از یک کمی دورتر در لانگشات از حدود یک سال پیش به این الگویی که روی اقتصاد ایران گذاشته شده نگاه بکنید، چند تا نکته رو آشکار میکنه. ببینید الان تقریبا توی سالگرد اجرای مکانیزم ماشه هستیم. 28 سپتامبر پارسال همه قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران شروع شد. فقط چند ماه نگذشته بود که بازاری‌ها به دلیل قیمت دلار اعتراض کردن، یک گشتار، قطع اینترنت، جنگ، دوباره قطع اینترنت، و این قطع اینترنت خیلی ها رو بیکار کرد و در این حال بسیاری در آستانه بیکاری قرار گرفتن. تورم افزایش پیدا کرد، بعد محاصره دریایی و عملیات طرد اقتصادی ایالات متحده شروع میشه. تورم خوراکی ها در برخی محصولات به اعداد سه رقمی میرسه و میبینیم که این دومینوی از هم گسستن اقتصاد ایران با جهش قیمت دلار کامل میشه. این تصویر کلی از اقتصاد به ما نشون میده که اون نظم قدیم از بین رفته و نظم جدید نمیتونه جای خودش رو پیدا بکنه. نتیجه همه اینها به نظر میرسه که در واقع بخش قابل توجهی از قشر متوسط به زیر خط فقر منتقل شدن و این پدیده در واقع فقر شهری بعد از جنگ 40 روزه به شدت تقویت شده و این در واقع تورم قدرت خرید درآمد رو کاهش میده و بیکاری خودش درآمد رو کاملا قطع میکنه.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، ممنون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین. ممنون.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
3: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
4: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
5: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
6: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه.
7: افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
8: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل.
9: آمریکا باید تعیین تکلیف کنه.
10: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات؟
11: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو.
12: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
13: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
14: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
15: و اون چه که بر علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
16: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا $10,000 ارز میفروشه.
17: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
18: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
19: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
20: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
21: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
22: حضور فعال در صحنه نداره.
23: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
24: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: option. Look, it's very certain. I don't understand what the confusion is about the nuclear program.
1: نمی‌فهمم سردرگمی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از کجا میاد. موضوع روشنه. جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. ختم کلام. وارد جزئیات این که چه چیزی قابل قبول و چه چیزی نیست نمیشم. اما اینو میگم. جمهوری اسلامی هیچ وقت برنامه هسته‌ای نخواهد داشت. هر توافقی که برای آمریکا قابل قبول باشه، باید تضمین کنه که جمهوری اسلامی هیچ وقت به ساخت بمب اتمی نرسه. این موضع ماست و دلیل شروع این درگیری هم همین بود. من چند بار گفتم و دوباره هم میگم، جمهوری اسلامی میخواست توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی یکی دو سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید، ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید. اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید، همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنید، نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخواید میکنید. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هیچ وقت اجازه نمیداد چنین چیزی اتفاق بیفته. اون به موضوعی پرداخت که سالها نادیده گرفته شده بود. به همین دلیل برنامه پهپادی جمهوری اسلامی رو نابود کرد، توان موشکسازی جمهوری اسلامی رو نابود کرد، تعداد پرتابگرایی که داشتن رو هم به شدت کم کرد. نیروی دریایی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی رو هم از بین برد. جمهوری اسلامی امروز از نظر نظامی خیلی ضعیف‌تر از قبل شده و اون سپری که می‌خواست پشتش قایم بشه و مسئولیت از حمله داشته باشه دیگه وجود نداره. جمهوری اسلامی هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. همینو بس. دست کم تا زمانی که ترامپ قدرت دستشه. واسه ما این خط قرمزه. اما اینکه چطوری به این هدف برسیم یه موضوع دیگه است. جمهوری اسلامی قبلا چندین بار فرصت داشت به توافق برسه و ازش استفاده نکرد. حالا جمهوری اسلامی زیر تحریم‌های کمرشکن و اقتصادش داره کاملا سقوط میکنه. خوشحالم که واسه اولین بار رسانه‌های آمریکایی هم دارن درباره وضعیت بد جمهوری اسلامی حرف میزنن. تنگه هرمز بازه. حجم نفتی که تا الان ازش رد میشه تقریبا به اندازه قبل شروع درگیریه. یعنی جمهوری اسلامی کنترل خودش رو روی تنگه کاملا از دست داده. فقط اقتصاد جمهوری اسلامی نیست که داره سقوط میکنه. دارن به جایی میرسن که کمتر کشوری تو دنیا تجربهش کرده. و اینا همش تقصیر روحانیای تندروی شیعه است که مسئول تصمیم گیری تو این کشورن. اونا مردم بی پناه ایران رو به این روز انداختن. چون هر دلار و هر سنتی که این حکومت در میاره خرج راه و پل و بهبود زندگی مردمش نمیشه. اونا رو خرج حزب الله و حماس و گروهای نیابتی تو عراق و یمن میکنن. پولشون رو خرج اینا میکنن. باید اونو خرج مردم خودشون میکردن. اما خرج تروریسم رو تسلیحات میکنن. امیدوارم این وضع تغییر کنه. ولی خب جمهوری اسلامی هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
2: هیچ کسی بهتر از رویا نمیتونه توضیح بده روایت آن چیزی که سبب این جنگ شده و چرا آمریکایی‌ها با این حد وسیع به برنامه نظامی حکومت حمله میکنن. روبی این حرفا رو امروز نزده، 2015 قبل از برجام هم دقیقاً کل پروسه رو توضیح داد و گفت که اصلا کره شمالی چجوری به سلاح هسته‌ای رسید. گفت سلاح متعارف ساختن، اونقدر موشک ساختن، قابل حمله بود اون موقع، قابل جلوگیری بود، اما نکردیم. و بعد یه روزی رسید که گفتیم اگر حمله کنیم به ژاپن حمله میکنن، به بقیه حمله میکنن. الان کره شمالی سلاح هسته‌ای داره، الان کره شمالی موشکایی داره که به آمریکا میرسن و ظاهرا غیر قابل حمله شده. عین این مسیر جمهوری اسلامی داره طی میکنه. 2015 اینو گفت و الان آمریکا به اینجا رسید که اگر جلوی این حکومت رو نگیره قطعا این حکومت به سلاح هسته‌ای خواهد رسید. اینه که توضیح میده که چرا این حمله انجام شده، چرا توان نظامی شما از بین میبریم و چرا این فشار رو اونقدر ادامه میدیم تا در همین نقطه تسلیم بشه. یعنی نه فقط اینکه زبانن بگه که من دیگه سلاح هسته‌ای نمی‌سازم، بلکه امکان ساخت سلاح هسته‌ای از بین بره. با این سخن آقای روبیو تا زمانی که این در واقع تیم بر سر کار هست، قطعا جمهوری اسلامی نمیتونه پروژه هسته‌ایش رو پیش ببره و قطعا نمیتونه تا زمانی که تسلیم کامل در برنامه هسته‌ای رو نپذیرفته حتی پروژه سلاح‌های متعارف خودش مثل موشک پهپاد رو آنقدر گسترش بده که بشه یه روزی در پناه اینها سلاح هسته‌ای ساخت. الان آمریکا به جای باز کردن تنگه هرمز شرطی تازه اضافه کرده، یعنی که شما اقداماتی عملی در مورد برنامه هسته‌ایت باید انجام بدی تا بعد بره اون مذاکره انجام بشه. در واقع این چیزی که ونس میگه جایگزین شده با اون بحث تنگه هرمز. تنگه هرمز از آمریکا عملا باز هست، میگه اگر میخوایی که اون تخفیفایی که در تفاهم‌نامه بهت گفته شده بهت بدم و از اونجا دوباره مذاکرات هسته‌ای رو شروع کنیم، این بار به جای اینکه من من تنگه هرمز رو هدیه بدی، باید چند تا اقدام عملی در برنامه هسته‌ای انجام بدی. یکی از اونها اینه که الان اعلام بکنی که دیگه اورانیوم با قرنای بالا غنی نمی‌کنی، الان که نداره غنی سازی، ولی اعلامش کنی رو، و بعد هم تاکید بکنی که اورانیوم قرنای بالا رو از دست میدیم. یعنی پیشنهادهایی که الان آمریکایی‌ها ارائه می‌کنند برای شروع مذاکرات و رفتن در اون تفاهم‌نامه‌ای که قرار بود برن در مذاکرات هسته‌ای، میگه اگر تخفیف‌هایی در بحث تحریم‌ها می‌خوای محاسبه برداشته بشه یا کم بشه یا تخفیفاتت کم بشه یا مثلا تحریمات کم بشه، اگر اینها رو می‌خوای باید چند تا اقدام عملی در موضوع هسته‌ای انجام بده. یعنی مذاکرات جمهوری اسلامی بعد از زمانی که مشتبه خامنه‌ای از اسلام آباد اینها برگشتن منوط به این کرد که ما بحث هسته‌ای رو میذاریم کنار، فعلا پایان جنگ از آمریکا میگیریم، قطعی جنگ تمام بشه، تحریم‌های ما برداشته بشه، آمریکا خود منطقه رو شروع بکنه، یعنی اینا رو بگیریم، بعد ما مذاکره هسته‌ای رو شروع میکنیم. تازه اونجا اصلا هیچ تضمینی که تا چند دقیقه نمی‌کنه. الان آمریکایی‌ها میگن که نه دیگه از اونجا شروع نمی‌کنیم، از هرمز شروع نمی‌کنیم، هرمز از نظر ما باز است، اصلا سر این دیگه معامله نمی‌کنیم. اگر شما چند تا امتیاز اقتصادی می‌خوای، اول باید چند قدم در مورد برنامه هسته‌ای برداری، عقب نشونی، تازه با مذاکرات شروع کنیم. نقطه نهایی همونی هست که روبیو میگه، برچیدن برنامه هسته‌ای در آخر قرار اونجا برسن. این چیزی که ونس میگه در واقع اون شرط اول پایان جنگی که در تفاهم‌نامه بود، این رو الان موکول کرده به چند تا عقب نشینی واضح هسته‌ای که قطعا تا اونجایی که الان ما موازی حکومت میبینیم جمهوری اسلامی اینو نخواهد پذیرفت.
3: این چند روز صحبت از پلاک‌های جنگی میشه. هفته پیش از بندرعباس پیام داده بودند و گفته بودند که ازشون خواستن با پلاک‌های شناسایی نظامی به مدرسه برن. بعد از اون هم از کرمانشاه، از مشهد، اندیشه، تهران، کرج مدام پیام میاد که از ما خواستن پلاک‌های شناسایی خودمون تهیه بکنیم، معلم‌ها تهیه بکنن با نام خانوادگی، نام پدر، و در برخی مدارس هم بهشون گفتن که خود آموزش پرورش این پلاک‌ها رو که بچه‌ها خودشون بهش میگن پلاک‌های جنگی براتون تامین میکنه. خب این یک استرس زیادی داره به خانواده‌ها میده و بچه‌هایی که خب تجربه دو تا جنگ رو داشتن، اخیراً تنش‌های نظامی رو داشتن و تجربه تلخ مدرسه مینا، مدام این صحبت رو میکنن که آیا دوباره قرار جنگ بشه، ما نمیخوایم تفنگ به دست بگیریم، ترسیدن. بچه‌های دبستانی هستن در مدرسه هانیه، دبستان هانیه در شهر ارومیه، فهم کنم برای یگانه ویژه زنان رفتن رزمایش در مدرسه اجرا کردن، از بچه‌ها خواستن که شعار بدن مرگ بر آمریکا، لنگ کفشی چیزی پرتاب بکنن به عکس ترامپ و تفنگ دادن به بچه ها. یکی از والدین گفته از اون حالتی که تفنگ رو به دست بچه ها دادن بچه ها ترسیده و مدام گریه میکنه. در مدرسه دیگه به مناسبت هفته نیروی انتظامی وارد مدرسه شدن، به روی بچه ها همجور که حالا میخواستن آموزش بدن تفنگ رو به سمت بچه ها گرفتن، بچه ها ترسیدن و گریه کردن. میگن که ما در حالی که ما داشتیم گریه میکردیم اونها تفنگ رو به روی ما سمت ما گرفته بودند و میخندیدن. خب اینها همش فشار در شرایطی که مدرسه قرار جای امنی باشه، قراره که آموزش های بهتری بچه ها ببینن، تعلیم و تربیت بشن، اما هر آنچه که ما میبینیم اینه که مدام یک اتفاق نظامی میفته. چه حالا ما بگیم که درس دفاعی هست، بگیم هفته نیرو انتظامی بوده، نحوه برخورد با این بچه ها به شدت وخیمه، مدام تهدید میشن، باید تک به تک بیاین سر صف و شعار بدید، تک به تک باید در وصف نیروی انتظامی صحبت بکنید، باید صلوات بفرستید. و از اون برمیگن اگر که ما نخواهیم این کار رو انجام بدیم و مقاومت کنیم، یا تهدید به کسر نمره میشیم، یا از همون خواستن که حتی بریم تجمعات رو شرکت بکنیم، 9 نمره از معدلمون رو گذاشتن برای این که بخواییم بریم در تجمعات و اگر نریم اون 9 نمره رو از دست میدیم.
4: عرب های مثالی دارن میگن که الحرب و کر و فر، میگن جنگ بالا و پایین داره. در مدتی که گذشته ما بعضی روزها اخبار داشتیم از پیشروی نیروهای ارتش یمن و بعضی از روزها از پیشروی حوثی‌ها. مهم اینه که اسباب و عللی دست به دست هم دیگه بده تا معلوم بشه کدوم طرف جنگ دست برتر رو داره. در حال حاضر، یعنی در امسال که داریم با هم دیگه مرور میکنیم صحنه جنگ رو در یمن، بعد از 12 سال درگیری، امسال سالیه که تمام منافع بین المللی بر این اقتضا میکنه که پشت ارتش یمن بایستد. چرا؟ به خاطر تنگه باب المندب. منتها الان به صحنه که نگاه میکنیم، ساعتی پیش وزیر دفاع دولت قانونی یمن، رئیس ستاد کل و فرمانده عملیات مشترک رفتن پیش رشاد العلیمی، رهبر کنونی یمن، رئیس جمهور، و گزارشی دادند از پیشروی هایی که داشتند. در واقع از روز دوشنبه، از دو روز پیش به این سو، نیروهای یمنی موقعیتشون رو در پیرامون تنگه باب المندب تثبیت کردند و نیروهای حوثی نیرو کم آوردن، از مردم در شهرهای مختلف کمک خواستند که به اونها بپیوندند. گزارش دولت به رئیس جمهور این هست که مردم استقبال نکردند و الان نیروهای حوثی با کمبود نیرو مواجهند. از 22 استان یمن الان دقیقاً تو این هفته 18 استانش الان درگیر جنگ شده و این نشون میده که جنگ داره به موقعیت تعیین کننده ای میرسه، وگرنه این مقدار در گذشته سابقه نداشته که استانها در یمن درگیر باشند. منطقه سلو که در جنوب شرقی استان تعز که موقعیت خوبی داشتن حوثی ها، حمله نیروهای یمنی به اونجا موفق بوده، تقریبا تمام نیروهای حوثی مستقر در اونجا از بین رفتن. الان تنگه باب المندب به معادلات اضافه شده به این معنا که حالا دیگه فقط ائتلاف عربستان سعودی نیست که پشت ارتش یمنه، الان نیروهای بین المللی هم دارن به ارتش یمن کمک میکنن، به عربستان سعودی کمک میکنن، برای اینکه اگر تنگه باب المندب سقوط بکنه، شرایط برای بخش‌های مهمی از جهان تغییر خواهد کرد. اینجاست که تنگه باب المندب فراتر از صنعا و فراتر از اون 5 تا استانی که عربستان سعودی براش مهمه، در مرکز و محور معادلات قرار گرفت.

مردم چشمم نشسته در خونه است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است.

علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.

در تیتر اول امشب با من نیم شاسره بود. تازه ترین تنش هسته‌ای تهران و واشنگتن، ایران مذاکره رو رد کرد. آمریکا خواستار تضمین عدم دستیابی تهران به سلاح اتمی شد. گزارش تازه درباره از سرگیری فعالیت در یک سایت هسته‌ای تهران. اقتصاد ایران در مسیر سقوط، تورم 74% و پیشبینی کوچک شدن 7.5% از سوی بانک جهانی. کنایه ترامپ و وزیر خزانه داری آمریکا به وزیر نفت ایران: وقتی فروش نفت ندارید چی رو مدیریت میکنید؟ پیشروی نیروهای دولتی یمن در ساحل دریای سرخ و تشدید حملات علیه حوثی‌ها با پشتیبانی هوایی عربستان و اطلاعات آمریکا. اعزام نیرو از ترکیه و پاکستان به عربستان بر اساس پیمان مکه. و سومین سالگرد 7 اکتبر، روزی که خاورمیانه زیر و رو شد. از حمله حماس تا جنگ مستقیم ایران و اسرائیل و کشته شدن رهبران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی، مسیر بعدی منطقه کجاست؟ به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. در حالی که جمهوری اسلامی به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی از سوی آمریکا رو خط قرمز خودش خونده، یک مقام ارشد تهران به رویترز گفته پیشنهادهای آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران با خواسته های جمهوری اسلامی مغایرت داره و هیچ مذاکره بین دو کشور درباره برنامه هسته‌ای تهران انجام نشده. این مقام ارشد اما تاکید کرده در صورت شناسایی حق غنی‌سازی درباره جزئیاتش میشه در مراحل بعدی گفته و کرد. مؤسسه علم و امنیت بین المللی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای خبر داده فعالیت در سایت مینزدایی شمال شرق تهران که اسرائیل بهش حمله کرده بود از سر گرفته شده. همزمان با این تحولات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت تنها توافقی برای واشنگتن قابل قبوله که تضمین کنه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
1: جمهوری اسلامی میخواست توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی یکی دو سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید. ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید. اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید، همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم. نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخوایم میکنیم. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود.
0: این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم میریم به کاخ سفید. همکارم سمیرا قرایی اونجاست و احمد صمدی هم از برلین به ما پیوسته. سمیرا، از هر سو که نگاه میکنیم در گفتگوهایی که میگن همچنان به نوعی در جریانه، بن‌بسته.
2: همچنان آقای پزشکیان هم به این نکته امروز اشاره کرده، میگه در یک جنگ تمام عیار هستیم ولی همچنان در حال مذاکره ایم، ولی این مذاکرات به نظر میرسه که فقط منجر به فرسایش از سوی میانجی ها شده و در دو طرف هم هیچ گونه رغبتی برای پذیرفتن شروط مشاهده نمیشه. الحدث ساعتی پیش خبر داده که بن‌بست حاصل شده و به هیچ عنوان دو طرف رو نمیشه نزدیک کرد. میدونیم بحث هسته‌ای یکی از اون اختلافات اساسی است که وجود داره. آقای ونس معاون آقای ترامپ یک اظهار نظری کرد روز گذشته که این گویی که دوباره این اخبار رو به جریان انداخت و زیاد داره راجبش در این 24 ساعت گذشته صحبت میشه. آقای ونس گفت که جمهوری اسلامی باید به سمت کاهش غنی‌سازی بره و این گمان رو ایجاد کرد که ایالات متحده داره میگذره از اون بحث که غنی‌سازی در حد صفر باشه و جمهوری اسلامی به کل برنامه هسته‌ای رو بخواد تعطیل بکنه. روی این صحبت آقای ونس تحلیل زیادی شد و برخی گفتن که این اشتباه داره تعبیر میشه. به هیچ عنوان ایالات متحده نخواهد پذیرفت که جمهوری اسلامی غنی‌سازی رو در هر حدی، حتی در کمترین حد غیر نظامی، حتی بخواد ادامه بده. این صحبتی است که آقای ترامپ بارها کرده و امروز آقای روبیو که در یک سفر به اروپا رفته، به ایسلند رفته بود، امروز در یونان صحبتای رو اونجا کرده، این رو خیلی روشن مطرح کرد که جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نداره. ما میدونیم که در دولت ترامپ این جمله، یعنی که برنامه هسته‌ای باید به کل تعطیل بشه و غنی‌سازی در هیچ سطحی پذیرفته نیست. آقای روبیو میگه تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است، جمهوری اسلامی حق داشتن برنامه هسته‌ای رو نخواهد داشت. و در بخش دیگری میگه ما هر بار که به جمهوری اسلامی فرصتی دادیم که در رابطه با بحث هسته‌ای بیاد یک توافقی با ما انجام بده، اینها فرصت رو از دست دادند. آقای روبیو به این بحث نظامیه، یعنی توانایی نظامی متعارف جمهوری اسلامی اشاره میکنه. این نکته بسیار مهمی است که در زمانی هم که جنگ آغاز شد آقای روبیو راجع به صحبت کرد، آقای هگست هم زیاد راجع به این صحبت کرده بود. اینها معتقدند که جمهوری اسلامی یک سپری درست کرده برای خودش که سپر متعارفی هست از نظر نظامی، یعنی همین برنامه پهپادی، برنامه‌های موشکی که کسی نمیتونه در جهان خرده‌ای بگیره به جمهوری اسلامی به خاطر داشتن این موشک‌ها، ولی این یک سپریه برای برنامه هسته‌ایش و برای اینکه اون پشت بتونه این برنامه هسته‌ای رو گسترش بده و در نهایت هم به یک بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه. یک نکته مهم دیگر از صحبت‌های آقای روبیو رو اگر بخوام اشاره بکنم، آقای روبیو در این چند ماه شده جنگجویی برای تمدن غرب. هر جا میره راجع به دفاع از تمدن غرب و بازگرداندن تمدن غرب به شکوفایی صحبت می‌کنه و امروز هم صحبتش در آتن در یونانی که به حال مهد این تمدن به شمار میره، بسیار اینجا در ایالات متحده داره واکنش میگیره. نیوشا،
0: ممنونم ازت سمیرا. اما احمد، این تصاویر ماهواره‌ای جدید هم قابل توجه از اینکه تحرکات تهران رو داره نشون میده در یک سایت هسته‌ای که پیشتر اسرائیل در جریان جنگ بهش حمله کرده بود.
3: بله، سایت هسته‌ای که اعلام نشده هم بوده، در واقع یکی از مکان‌های مخفی بود که جمهوری اسلامی در اون فعالیت‌های هسته‌ای داشت، اسرائیل از اون آگاهی داشت و حتی میدونیم که چطور از این سایت آگاهی داشته. ولی خب مؤسسه علوم امنیت بین الملل هر از گاهی تصاویر رو منتشر میکنه از ماهواره‌ها و نشون میده که چطور این سایت ها آسیب دیدن و اینکه چطور مجددا جمهوری اسلامی داره اونها رو احتمالاً میخواد احیا بکنه. و این سایت که در شمال شرق تهران هستش در جاده لشکرک، یکی از همون سایت ها هستش که به مینزدایی معروف هستش. در واقع اونجا یکی از همون سایت های وابسته به وزارت دفاع ایران هستش که از داخل شهر منتقل شده به خارج و به نظر میاد که جمهوری اسلامی در اونجا داشته فعالیت هسته‌ای انجام میداده و اسرائیل هم اون رو معتقده که بعد از جنگ 12 روزه که سایت‌های هسته‌ای رو بمباران میکنه، جمهوری اسلامی تلاش میکنه که هم دانشمندان و هم تجهیزات خودش رو به اونجا منتقل بکنه و در اوایل مارس بود که اعلام کرد اونجا رو هم بمباران کرده و به این ترتیب بمباران این سایت هم اینجوری انجام شده که با شناسایی و ردیابی دانشمندان هسته‌ای تونسته که اونجا رو پیدا بکنه، نه اینکه بخواد حالا شیوه دیگه باشه. این موضوعی هستش که سخنگوی ارتش اسرائیل در اون موقع آقای افی دفرین اعلام کرد که گفت با شناسایی دانشمندان هسته‌ای تونستیم که اونجا رو نابود بکنیم. حالا مؤسسه علوم امنیت بین الملل بر اساس این تصاویر ماهواره میگه که اونجا رو جمهوری اسلامی آوار برداری کرده و به نوعی خودروها اونجا حرکت میکنن و به نظر میاد که میخواد حالا ظرفیت خودش رو برای ساخت سلاح هسته‌ای رو ببره بالا، برای اینکه اسرائیل معتقده که اونجا یکی از مکانهایی هستش که سلاح هسته‌ای میساخته. با توجه به اینکه وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی هم هست، این زن وجود داره که در اونجا شاید بخواد که فعالیت خودش از سر بگیره. به این ترتیب هم میتونه از سر بگیره که شاید جمهوری اسلامی بخواد که با بازیابی تسلیحاتی که در اونجا هست و ابزارهایی که در اونجا هست و انتقال اون به مکانهای دیگر بخواد که به نوعی فعالیت خودش رو ادامه بده.
0: سپاسگزارم از هر دو همکارم، احمد صمدی از برلین، سمیرا قره‌ای از کاخ سفید در واشنگتن،
3: که فعالیت خودش از سر بگیره. به این ترتیب هم میتونه از سر بگیره که شاید جمهوری اسلامی بخواد که با بازیابی تسلیحاتی که در اونجا هست و ابزارهایی که در اونجا هست و

0: سرانه هر ایرانی هم بیش از 8% کمتر میشه. این بانک نرخ تورم سالانه ایران رو هم 74% برآورد کرده. همزمان با تشدید فشار اقتصادی واشنگتن بر تهران، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در اکس نوشت با توجه به اینکه ایران از 25 اوت تا کنون حتی یک بشکه نفت خام هم بارگیری نکرده، وزیر نفت جدید قرار دقیقاً چه چیزی رو مدیریت بکنه. بیشتر گفته کنیم با اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین با ما همراه میشن. آقای نظام آبادی، بیش از درگیری نظامی الان اون جنگ اقتصادیه که فشار رو بر جمهوری اسلامی در این روزها بیشتر کرده. ادامه چنین فشارهای، توقف کامل فروش نفت، محاصره کامل، چه چیزی رو پیش روی اقتصاد ایران میذاره؟
1: درود بر شما. خب ما الان به مرحله رسیدیم که میشه گفت میتونیم آثار جنگ و اون ناکامی های پشت هم اقتصادی رو در گزارش های بین المللی و اینجور اتفاقات ببینیم. چیزی که من میخوام توجه بدم بهش اینه که حتی آخرین در واقع امید فروش نفت جمهوری اسلامی بود که اون پالایشگاه مستقل چین که اصطلاحاً خریدار نفت ایران بودن به دلیل دوری از تحریم های آمریکا، اونها هم دارند قطر و عراق رو جایگزین فروش خرید نفت میکنن. امروز رویترز در گزارشی با معامله گران این مسئله رو فاش کرده بود. همونطور صحبت‌های آقای بسنت که بهش اشاره کردید که دائما داره میگه فروش نفت ایران تقریبا متوقف شده و آخرین محموله های خارج از اون محدوده محاصره هم داره از بین میره. در کنارش این برآوردهای بانک جهانی رو داریم که خب اون ریل جی دی پی ایران رو که منفی 7.7% برآورد کردن، یعنی اون برآورد قبلیشون که حدود 5% بود رو هم ریوایز کردن و به سمت منفی پیش رفتن که نشون میده اونها هم معتقدن وضعیت بدتر خواهد شد. توی جداول سرانه در واقع وضعیت بدتر، سرانه جی دی پی منفی 1.8 شده منفی 8.4، یعنی 8 برابر تقریبا بیشتر شده. و این گزارش چون داده های کشورهای منطقه رو هم ارائه داده، یک چیز دیگه‌ای که میشه ازش فهمید اینه که این بسته شدن تنگه هرمز اونقدری که به اقتصاد ایران ضربه زده، نه به اقتصاد جهان ضربه زده و نه حتی به کشورهای نفتی منطقه مثل عربستان و امارات، برآورد رشد اقتصادی تمام این کشورها از ایران بیشتره. در بعد جهانی وضعیت نفت حتی در واقع 0.1% فقط تونسته رشد رو کاهش بده برآوردش رو. رشد اقتصادی آمریکا که همچنان با شرایط خوبی ادامه داره. حتی بانک جهانی هم گفته اگر درگیری ها تا پایان 2026 فروکش بکنه، رشد منطقه توی 2027 میتونه 8% بشه. اما صراحتا میگه که این رقم شامل ایران نمیشه و در واقع ترجمهش میشه این که باید تبریک گفت به اون جنگ طلبان داخل ایران که اینم یکی از آخرین شاهکارشون بوده که ایران تقریبا خودش رو الان محاصره کرده.
0: سپاسگزارم از شما آقای نظام آبادی. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما بودند. در خبری دیگه، خانواده شماری از سربازان آمریکایی کشته شده در حمله جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا در کویت در مراسم یادبود در کاخ سفید شرکت نکردند. خانواده‌ها به آسوشیتد پرس گفتند به سوال‌های اونا درباره علت استقرار نیروها در محلی با دفاع هوایی ناکافی پاسخ داده نشده. نظامیانی که از این حمله جون سالم به در بردن هم به آسوشیتد پرس گفتند فرماندهان با وجود هشدارها درباره احتمال حمله پهپادی این تهدیدها رو نادیده گرفته بودند. بریم مستقیم به نیویورک. همکارم مریم رحمتی اونجاست تا از اون جزئیات بیشتر این موضوع رو بشنویم که خانواده ها دقیقاً چه گفتن، سربازان چه گفتن. مریم، در این گزارش ها
2: ایشا آسوشیتد پرس برای این گزارش با 13 نظامی آمریکایی، عمدتاً افسرانی که در محل حضور داشتند یا در جریان ارزیابی‌های اطلاعاتی پیش از حمله بودند، گفتگو کرده. روایت این نظامیان اینه که نگرانی درباره امنیت بندر شعیبه از قبل وجود داشته. چند روز قبل از انتقال نیروها به این بندر، گروهی از افسران اطلاعاتی حتی توصیه کرده بودند که نیروها به اونجا منتقل نشن، چون این محل اگرچه در فهرست اصلی اهداف جمهوری اسلامی نبوده اما به عنوان یک هدف احتمالی بعدی در نظر گرفته میشد. با این حال تصمیم به استقرار نیروها در این مکان تغییر نکرده. موضوع مهم دیگه هم اینه که نوع دفاع هوایی این محل در واقع اونقدر جدی گرفته نشده بوده. سه پایگاه اصلی آمریکا در کویت پیش از آغاز جنگ دفاع هوایی خودشون رو تقویت کرده بودن، اما برای بندر شعیبه پوشش اصلی

0: از یک سامانه پاتریوت دیگه در نزدیکی این کمپ تامین می شده. آسوشیتد پرس میگه که این سامانه اساسا برای مقابله با موشک طراحی نشده بود و بیشتر با موشک طراحی شده بود و برای مقابله با پهپادهای کوچک طراحی نشده بود و مناسب نبود. چند افسر هم گفتن که فرماندهان بیشتر روی تهدید موشکی تمرکز داشتن و پهپادها رو به اندازه کافی جدی نگرفته بودن. اما شاید مهمترین بخش این گزارش مربوط به شب و صبح قبل از حمله باشه. شب قبل دست کم 5 پهپاد کوچک بر فراز بندر دیده شده بودند و این موضوع به مقام‌های بالاتر گزارش شده بود. صبح روز بعد هم یکی از افسرانی که بعداً در همین حمله کشته شد گفته بود که نگران خروج نیروها از این پایگاه، ولی باز هم نیروها از این پایگاه در واقع خارج شدن و بعد در واقع پهپادهای جمهوری اسلامی سقف این پایگاه رو میشکافه و در واقع جان 6 غیر نظامی رو میگیره و حالا خانواده هاشون به دنبال پاسخ از دولت ترامپ هستن.
1: همکارم مریم رحمتی از نیویورک، ممنونم از تو مریم. بپردازیم به درگیری‌ها در یمن. عملیات نیروهای دولتی یمن با کمک نیروی هوایی و حمایت بین‌المللی ادامه دارد. عملیات اخیر اونها با یک تهاجم نظامی در ساحل جنوبی دریای سرخ دنبال شد. هدف اولیه بازپسگیری مناطق مشرف به تنگه باب المندب بود که ماه پیش حوثی‌ها تصرف کرده بودند. اما دستاورد این عملیات دست کم تا الان محدود به یک پیشروی مختصر در حاشیه این آبراه بوده و شهر بندری مخا هنوز در کنترل حوثی هاست.
2: الان دخول ولوية العمالقة الجنوبية.
1: اما به نوشته الجزیره، عملیات دولت یمن علیه حوثی‌ها برخلاف گذشته منظم‌تر هدایت میشه. شاید یکی از قابل توجه ترین عوامل پشتیبانی هوایی عربستان با 100 فروند جنگنده است. همراهی حملات هوایی با داده‌های اطلاعاتی آمریکا کارایشون رو افزایش داده و هماهنگی بهتری با نیروهای زمینی ایجاد کرده. عامل دیگه تمایز درگیری های اخیر نقش برجسته تیپ العمالق است. نیروهایی که پیشتر توسط امارات آموزش دیده و الان تحت حمایت عربستانن، اونها رهبری نبرد در منطقه تعز مشرف بر شهر بندری مخا رو بر عهده داشتند. این نیرو سال 2022 در منطقه معرب حوثی ها رو شکست داده بود. و دست آخر میشه به حمایت اعضای پیمان مکه، پاکستان و ترکیه از عربستان سعودی اشاره کرد. به گزارش میدل ایست آی، ترکیه در هفته های آینده تجهیزات پدافند هوایی و پرسنل بیشتری رو در عربستان مستقر میکنه.

0: ترسکی صادقی همکارم از پاریس به ما میپیونده تا تازه های این نبرد رو از او بشنویم. ترسکی، و اینکه چقدر این امید وجود داره برای نیروهای دولتی یمن و عربستان که کمک ترکیه و پاکستان بتونه به پیشروی بیشتر اونها و گرفتن کنترل مناطق از حوثی‌ها کمک کنه.
1: خب نیوشا، در واقع آنچه که بیان کردی کاملا درسته. ما در دست کم در 72 ساعت گذشته شاهد پیشروی هایی بودیم. امروز محسوس تر شده این نیروهای دولتی یمن تلاش می کنند که به هر حال اون مناطقی که در چند روز گذشته رو تصرفش کردند تثبیت بکنند یا حداقل بتونن اون رو گسترده تر بکنند. از طرف دیگه ما میدونیم که حوثی ها کماکان دارن تلاش خودشون رو میکنن که مناطق زیادی رو از دست ندن، یا دست کم حملات خودشون رو کماکان دارن گسترش میدن. از یک طرف ما حمله به ریاض و خمیس مشاهد رو داشتیم، امروز عربستان اون رو تایید کرد. از طرف دیگه بامداد امروز ما حمله به فرودگاه عدن رو داشتیم که خود این حمله بسیار مورد توجه قرار گرفت، خصوصا به دلیل اینکه فقط چند دقیقه قبل از فرود یک هواپیمای غیر نظامی از قاهره به عدن اتفاق افتاد. اما اینکه چه کسانی میتونن کمک بکنن، چطور میتونن کمک بکنن، این یک بحث جدی است. از یک طرف نیروهایی که در داخل خود یمن حضور دارند، به هر حال همونطور که اشاره کردی اینکه اونها منظم‌تر الان دارن پیشروی میکنن، بخشی از اون نتیجه این کمک‌هایی است که عربستان داره به اونها ارائه میکنه. مسئله اصلی این هستش که برای عربستان، برای دیگر کشورهای منطقه این نگرانی وجود داره که اگر تنگه باب المندب به همون شرایط تنگه هرمز دوچار بشه چه پیش خواهد آمد. هنوز ما میدونیم که بسیاری از کشورها حمایت چندان روشن و شفافی نکردن. آمریکا یا دیگر کشورها در قالب بیانیه یا تصریحات به اصطلاح تلویزیونی، نطق تلویزیونی مدام میگن که دارن درست پیش میرن، عملیاتاشون درسته، حمایت میکنن، از خطر حوثی ها دارن صحبت میکنن، از تهدیدی که میتونن روی دریای سرخ ایجاد بکنن، از حملاتی که دارن به عربستان انجام میدن. اما روی زمین در حال حاضر میتونیم بگیم که آنچه که عملا داره حمایت میکنه از این نیروهای دولتی یمن و که به هر حال پیشروی گسترده تری داشته باشن، اون نوار ساحلی رو پاکسازی بکنن حوثی ها، اون ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی هستش. چقدر بقیه کشورها میتونن این کمک رو ارائه بکنن، باید ببینیم که چقدر نیازمند خواهند بود نیروهای عربستان و یمن برای پیشروی های بیشتر. در حال حاضر به هر حال کل کار رو یا عملیات رو خودشون دارن انجام میدن.
0: همکارم ترسکی صادقی از پاریس با ما بود، ممنونم از تو ترسکی. به موضوع دیگه بپردازیم. امروز سومین سالگرد حمله حماس به اسرائیل و رقم خوردن مرگبارترین روز در تاریخ این کشور، اتفاقی که نه فقط وضعیت اسرائیل و نوار غزه رو تغییر داد بلکه باعث تغییراتی بزرگ و عمده در تمام خاورمیانه شد. حمله های مستقیم جمهوری اسلامی و اسرائیل به هم، دو جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، وضعیت نیروهای نیابتی تهران در منطقه و ترور و کشته شدن رهبران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی بخشی از تبعات حمله 7 اکتبر بود. بیشتر گفتگو کنیم در همین رابطه با همکارم مراد ویسی که از استودیو ما در واشنگتن با ما همراه شده. آقای ویسی، ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم گزارشی مفصل منتشر کرده از آن چیزی که اتفاق افتاده و اون جوری که اسرائیل داره به موضوع نگاه میکنه. این گزارش به ما چی میگه، چه تصویری میده؟
2: یک گزارش 140 صفحه‌ایه که بررسی کرده حمله 7 اکتبر رو و نتایج مفصلی ازش گرفتن. من خلاصه‌ش رو بگم. مهمترین نتیجه‌ای که گرفتن اینه که این حمله 7 اکتبر حماس نتیجه این بوده که به اطلاعاتی که در رده‌های پایین گفته شده که حماس داره حمله می‌کنه، رده‌های بالا توجه نکردن. و میگه موقعی که فرمانده‌های میدانی باید واکنش نشون میدادن، سلسله مراتب اینقدر کند بوده که نتونست جواب بده. ولی گزارش یک حرف عمده‌ای داره و اون اینی که یه ارتش میتونه شکست بخوره در یک عملیات، ولی باید درس بگیره و جبران کنه، و این کاریه که اسرائیل کرد. تصور میشد حمله 7 اکتبر یک ضربه بزرگ به اعتبار ارتش اسرائیل و نهادهای اطلاعاتی مثل شینبت و آمانه. ولی اسرائیلی‌ها به خودشون اومدن و ظرف 3 سال حماس رو منهدم کردن، جهاد اسلامی رو منهدم کردن، حزب الله رو منهدم کردن، کمک کردن به سرنگونی اسد و رفتن سراغ جمهوری اسلامی. این نشون میده یک ارتش حرفه‌ای موقعی که ممکنه یک شکست بخوره، شکست رو زیر فرش جارو نمیکنه، قایمش نمیکنه، میره بررسیش میکنه، ازش درس میگیره و این کاریه که ارتش اسرائیل در 3 سال گذشته انجام داد. و این گزارش 140 صفحه‌ای که خلاصه 25 تحقیق جدا از همه با 80 نفر مصاحبه شده، یه جنرال ارشد بازنشسته جنرال تورجمن انجامش داده، ایال زمین موقع اینو گزارشش داد گفت ما باید از این درس‌ها بگیریم و حتی سال آینده سال 2027 باید درس‌های بیشتر رو جمع‌بندی بکنیم. و اونی که میتونم خلاصه بکنم اینی که ارتش اسرائیل شکست رو به زیر فرش جارو نکرد، گفت ازش درس میگیرم، خاورمیانه رو بر اساسش تغییر میدم و این کارو کردن و اعتبار ارتش اسرائیل و نهادهای مثل آمان و شینبت و موساد احیا شد.
0: آقای رئیسی، اما همون موقع که حمله 7 اکتبر اتفاق افتاد، نتانیاهو حرف از این زد که از فردای اون روز ما یک خاورمیانه نوین خواهیم داشت. تا اینجا یک مسیری طی شده، از اینجا به بعد راهبرد اسرائیل چیست در منطقه؟
2: ایال زمیر نکات بسیار مهمی گفته، گفته بر اساس این درس ما راهبردامون رو تغییر میدیم. 4-5 تاشو گفته، خلاصش عرض میکنم. اولینش گفته ما از این به بعد وای نمیسیم که تهدید رو مهار کنیم، ما میریم تهدید رو همون موقعی که شکل میگیره منهدمش میکنیم. بر این اساس دیگه حماس و جهاد اسلامی رو تحمل نکردن، رفتن منهدم کردن. تهدید 40 ساله حزب الله رو تحمل نکردن، رفتن منهدمش کردن. اسد رو از بین بردن، حکومتش رو، و ارتش سوریه رو منهدم کردن حتی بعد سرنگونی و رفتن سراغ جمهوری اسلامی. و نکته مهمش اینه، میگن ما تهدید جمهوری اسلامی رو مثل حماس اجازه نمیدیم علیمون باشه و یه روزی بمب اتم بسازه و بعد کار از کار بگذره. میگه ما میریم اینو نابودش میکنیم. اینی که الان در ماهای اخیر نتانیاهو میگه که ما جمهوری اسلامی رو باید سرنگون کنیم، میتونیم سرنگونش کنیم و سرنگونش خواهیم کرد، از این میاد که ایال زمیر میگه ارتش اسرائیل دیگه منتظر مهار تهدید نمیمونه، تهدید رو از بین میبره. این یک نکته ای که گفتن. نکته دومش گفته ما از این به بعد منتظر هشدار وای نمیسیم، ما برای نبردهای چند جبهه‌ای غافلگیرانه داریم کار میکنیم. جمهوری اسلامی و نیابتیاش ممکنه غافلگیرانه و چند جبهه‌ای به ما حمله کنن، ما باید بریم تمام این تهدید رو از بین ببریم. بر همین اساس در ماه سپتامبر یک مانوری برگزار کرد ارتش اسرائیل که فرمانده ها خبر نداشتن. فرمانده ها اعتراض کرده بودن که ما از مانور خبر نداریم، گفتن مانور همینه، ممکنه به شما حمله بشه و خبر نداشته باشید. نکته دیگه ای که به عنوان راهبرد ایال زمیر گفته که اندازه ارتش عمق راهبردی اسرائیله. گفته اسرائیل کشور کوچیکیه، مرزهای کوچیکی داره، عمق استراتژیک نداره. اونی که عمق استراتژیک اسرائیل میشه ارتش این کشوره و بازوان بلندش یعنی نیروی هوایی. و این مجموعاً به نظر من به این سمت خواهد رفت که برخورد ارتش اسرائیل با تهدیدها برخوردهای تهاجمی خواهد بود از این بین. و مهمترین تهدید که جمهوری اسلامیه، اسرائیل مبنا رو بر این گذاشته که نابودش کنه. اینجا یک همسویی داره با منافع ملی مردم ایران. اسرائیل برای منافع ملی خودش این کارو میکنه که جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست پیدا نکنه و اسرائیل نابود نکنه. ولی اسرائیل چون بر اساس منافع ملی خودش دنبال نابودی جمهوری اسلامیه و اکثریت مردم ایران هم دنبال نابودی جمهوری اسلامیان، یک همسویی وجود داره بین کاری که اسرائیل برای منافع ملی خودش میکنه و مردم ایران برای منافع ملی خودشون میکنن. اسرائیل دنبال منافع ملی ایران نیست، دنبال منافع ملی اسرائیله، ولی همسو با منافع اکثریت مردم ایران که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن. و به نظرم هم در آینده نزدیک و به هر میزان که از عمر جمهوری اسلامی باقی مونده باشه، اسرائیل عزمش رو جزم کرده که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما. تحلیل های بیشتر در همین رابطه را امشب میتونید در برنامه سیاست با مراد ویسی ساعت 12 شب ببینید و بشنوید. سپاسگزارم از شما آقای ویسی. مراد ویسی از استوری ما در واشنگتن با ما همراه بود. اما بیشتر گفتگو کنیم و بحث رو بازتر بکنیم با سعید قاسمی نژاد، مدیر پروژه شکوفایی ایران و مشاور شاهزاده رضا پهلوی که از نیویورک با ما همراه شدن. آقای قاسمی نژاد، پس از 7 اکتبر ایران کانون تحولات بود، اتفاقات زیادی افتاده، از کشته شدن فرماندهان نظامی و رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا تضعیف نیابتی، اما آیا واقعا راه سرنگونی جمهوری اسلامی هموارتر شده؟ کار مردم ایران آسان‌تر شده؟
3: ببینید، جنایتی که در 7 اکتبر جمهوری اسلامی از طریق حماس انجام داد که بزرگترین جنایت در تاریخ اسرائیل هست به لحاظ میزان کشتار و در چارچوب اون چیزی که بنیادگرای اسلامی در قرن 21 بر منطقه تحمیل کردید، یعنی شما 11 سپتامبر رو داشتید، شما ظهور داعش رو داشتید و اون جنایت هایی که کرد، شما 7 اکتبر رو داشتید و بعد شما 18 و 19 دیماه رو داشتید. در این 4 تحول جامعه جهانی و مردم منطقه دیدن به خوبی که بنیادگرایی اسلامی، اسلامگرایی رادیکال چه بر سر منطقه میاره. بعد از 7 اکتبر همونطور که آقای ویسی گفتن، سیاست اسرائیل تغییر کرد و چهره منطقه تغییر کرد. در اون صبحش جمهوری اسلامی در اوج قدرتش در منطقه بود، حزب الله لبنان رو در شمال داشتش، حماس رو داشت، جهاد اسلامی رو داشت، حوثی ها بودند، نیروهای نیابتیش در عراق بودند که اونجا رو کامل تحت کنترل داشتن. بعد از تحولاتی که پس از 7 اکتبر اتفاق افتاد، الان جمهوری اسلامی بخش عظیمی از نیروهای نیابتیش رو از دست داده در لبنان، در غزه، جهاد اسلامی، نیروهای نیابتیش در عراق تحت فشار هستند، حوثی‌ها تحت فشار هستند. آیا زمینه برای سقوط جمهوری اسلامی فراهم‌تر شده؟ بله، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بسیار ضربه خوردن، خود جمهوری اسلامی ضربه‌های فراوانی خورده، مردم ایران نشون دادند که این اراده رو دارند که بیان برای اینکه جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن. الان شما ارتش آمریکا رو دارید که در منطقه هستش، به لحاظ نظامی جمهوری اسلامی تحت فشار زیادی است. اگر که اون چیزی که میتونه جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه همراه شدن اپوزیسیون جمهوری اسلامی، مردم ایران به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، دولت اسرائیل و حمایت امریکا هستش. سفری که شاهزاده رضا پهلوی در سال 2023 داشتن، چند ماه قبل از 7 اکتبر، با روشنبینی، با درک این مطلب که در منطقه و جهان یک کشور هست که اراده این رو داره که برای سرنگونی جمهوری اسلامی کمک بکنه، امکاناتش رو هم داره. اسرائیل در واقع نزدیکترین کشوری است به لحاظ منافع به ملت ایران برای در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی. اون سفر این مسیر رو همراه کرد و اون سفر میوه های بسیار مهمی داشته تا به اینجا، و من مطمئن هستم که وقتی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل یکی از نقاط عطفی بود خواهد بود که مورخین درباره او خواهند نوشت.
0: آقای قاسمی نژاد، این همراهی که میگید ایالات متحده، اسرائیل، شاهزاده رضا پهلوی، در جریان جنگ ها احساس شد، پیام های مشابهی هم حتی بود از سوی هر سه، اما در ادامه این مسیر چطور، در این نقطه چطور، در این نقطه که ایالات متحده حرف از مذاکره میزنه، اسرائیل به نظر نمیرسه دست کم در کوتاه مدت تصمیمی برای ادامه جنگ داشته باشه، گام بعدی در چنین شرایطی چیه؟
3: همونطور که خود شاهزاده رضا پهلوی گفتن، مبارزه ملت ایران متوقف نمیشه. دولت اسرائیل، مقاماتش، مقامات غیر سیاسیش گفتن که تلاششون برای سرنگونی جمهوری اسلامی متوقف نخواهد شد. به نظر من گام بسیار مهمی که وجود داره، جدای از اون کاری که خود ما ایرانی ها باید بکنیم، این هست که ایالات متحده متوجه بشه که مدل ونزوئلا در ایران کار نخواهد کرد. یعنی این تلاش ها برای این که از دل سپاه پاسداران، از دل مقامات جمهوری اسلامی یک دلسی رو دیگه در بیارن، موفق نخواهد شد، به این دلیل که جمهوری اسلامی حکومت کاملا متفاوتی هستش از حکومت مادورو در ونزوئلا. به نظر من اگر که این مسئله حل بشه و روشن بشه، براندازی جمهوری اسلامی بسیار جلو خواهد رفت. اون چیزی که ما میبینیم این هست که به هر حال در درون دولت ایالات متحده هم چهره های پرنفوذی متوجه این مسئله شدند. به هر حال تلاش هایی کردن برای اینکه از دل سپاه پاسداران این آقای قالیباف رو تبدیل به دل سیرو تیگز کنن و اون شکست خورده و در این تداومی که خواهد داشت، به هر حال دولت ترامپ همچنان دو سال پیش روش هست. نظر من این پنجره فرصت بسیار مهمی هست که نهایتا به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد. طبیعتا مردم ایران، خود ما باید تلاشامون رو، مخصوصا مخالفین جمهوری اسلامی که خارج کشور هستن، اگه بتونن ملت در داخل کمک کنن، تلاششون رو افزون کنن. و برای اسرائیلی ها هم طبیعتا درس گرفتن از اتفاقات پیشین و اونها هم تلاش خودشون رو افزون خواهند کرد و بهتر خواهند کرد.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای قاسمی نژاد. سعید قاسمی نژاد مدیر پروژه شکوفایی ایران و مشاور شاهزاده رضا پهلوی از نیویورک با ما همراه بودند. اما برگردیم به 7 اکتبر و تبعاتش، اما این بار از زاویه دیگه و تأثیری که تو آینده سیاسی خود اسرائیل داره. 3 سال پیش در این روز اتفاقی افتاد که جامعه اسرائیل رو در شوک فرو برد. حمله حماس به یک فستیوال موسیقی، کشتن 1200 نفر و به گروگان بردن 251 نفر دیگه و پس از اون جنگ غزه و جنگ با ایران همه چیز رو در اسرائیل متحول کرد. سایه این اتفاقات بر انتخاباتی که همین امسال تا چند هفته دیگه اسرائیل پیش رو داره سنگینی میکنه. انتخاباتی که کمتر از 3 هفته بهش مونده و نخست وزیر آینده، یعنی کلیدی ترین چهره سیاسی اسرائیل رو مشخص میکنه. 7 اکتبر و رویدادهای بعدش نقش پررنگی در انتخابات داشته. پیش از 7 اکتبر در 3 سال 5 بار دولت عوض شده بود. بررسی پرونده های فساد نتانیاهو در جریان بود و لایحه‌اش برای محدود کردن اختیارات نظامی غذایی بزرگترین تظاهرات سراسری اسرائیل رو رقم زده بود. پس از اون حمله حماس و جنگ غزه همه چیز رو برای مدتی متوقف کرد. با این حال تداوم جنگ برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شمشیری بود دو لبه. با وجود توقف اعتراض‌های قبلی، خانواده‌های گروگان‌های در دست حماس و بعضی از مردم معتقد بودند جنگ باید تموم بشه تا گروگان‌های اسرائیلی در دست حماس بتونن برگردن به کشورشون. اما شاید بشه گفت هیچ کدوم از اعتراض‌ها به اندازه گزارش‌هایی که به تازگی منتشر شده و درباره هشدارهای مصر و امارات به نتانیاهو پیش از حمله 7 اکتبر که به نتانیاهو گفته شده درباره احتمال حمله پیش از 7 اکتبر و هشدار دادن واکنش برانگیز نشده. در این گزارش به نظر میرسه که نخست وزیر در جلوگیری از اون به اندازه کافی تلاش نکرده، اینطور که رسانه ها بهش پرداخته بودن، چیزی که برای بنیامین نتانیاهو بسیار سنگین تموم شد.
4: تو از پسر من تو 7 اکتبر محافظت نکردی. تو از اون 1200 نفری که تو یه روز در 7 اکتبر به قتل رسیدن محافظت نکردی. لعنت به تو.
0: دست کم 9 نفر از خانواده های قربانیان 7 اکتبر نامزد انتخاباتن و هر کدوم از زاویه‌ای متفاوت به این رقابت ها وارد شدن. از حزب راست تندروی اسرائیل خانه ما تا حزب خود نتانیاهو لیکود و همینطور حزب یاشار، مهمترین رقیب نتانیاهو و حزب با هم در ائتلاف با یاشار. اتفاق چشمگیر دیگه این بود که برای اولین بار مهاجرت به خارج از اسرائیل از مهاجرت به این کشور بیشتر شد و افزایش پیدا کرد، اتفاقی که حتی در دوران همه‌گیری کرونا هم نیفتاده بود. این مسئله بیشتر از اون جهت مهمه که اسرائیلی های خارج از این کشور نمیتونن در کشورهای محل استقرارشون رای بدن و باید برای رای دادن حتما به اسرائیل برگردن و اونجا رای خودشون رو به صندوق ها بریزن. طولانی شدن جنگ غزه، کشته شدن ده ها هزار نفر و بحران انسانی باعث واکنش های بین المللی شد. خیلی از کشورهای غربی که اتفاقا متحد اسرائیلن و روابط خوبی هم با اسرائیل دارن، کشور مستقل فلسطین رو به رسمیت شناختن. اگر وتو ایالات متحده آمریکا نبود، قطعنامه های هم در شورای امنیت سازمان ملل علیه اسرائیل صادر می شد. حالا ترمیم چهره اسرائیل در جامعه بین المللی یکی از وعده هایی که ائتلاف مخالفان نتانیاهو میده. بعضی از کارزارهای فعلی انتخاباتی هم بر خروج اسرائیل از انزوای بین المللی تمرکز دارن. با تمام این اوصاف، این میانگین آخرین نظرسنجی های سه کانال 11، 12 و 13 اسرائیل. ائتلاف نتانیاهو و ائتلاف مخالفانش به رهبری آیزنکوت همچنان رقابت بسیار تنگ و تنگی دارن، همونطور هم که دارین در این تصویر میبینین نتایجش رو.

0: اما بپردازیم به یک خبر از جهان تکنولوژی. اوپن ای اعلام کرده مدل های پیشرفته هوش مصنوعی موفق به حل 377 مسئله پیچیده ریاضی شدن که بسیار از اونها سالها بود که حل نشدن. این در حالی که ادعای قبلی این قول فناوری در حل یک معادل پیچیده و لاینحل خشم و بهت جامعه ریاضی رو به همراه داشته و ریاضیدانان خواستار انتشار زنجیره های استدلال این شرکت شدن. پیشتر هم یک پژوهشگر دانمارکی مدعی شده بود کشف زیستی اخیر انتروپیک با کمک داده های پژوهشی او انجام شده. بیشتر گفته کنیم با پوریا ناظمی، روزنامه نگار که از اتاوا با ما همراه شده. آقای ناظمی، هوش مصنوعی دیگه حل کردن هر معمایی رو به نظر میرسه آسان کرده. بسیاری حرف از این میزنن که در تزها و پایان نامه ها به چه شکل داره به کار میاد. این حالا یک نمونه وسیع ترشه.
1: بله، به نظر من در واقع چند تا زاویه رو در مورد این داستان‌های اخیر از جمله داستان امروز جدا بکنیم. یک داستان این هستش که مسئله مالکیت و اعتبار کشف یا راه حل هست. به عنوان مثال برخی از محققان پیشنهاد کردن که ممکنه که کلاود و بقیه ابزارهای هوش مصنوعی مثل اوپن ای آی از کارهایی که اونها انجام دادن قبلا و با از این ابزارها کمک گرفتن به عنوان داده ورودی استفاده کرده برای حل. به عبارتی بدون اینکه اینها خبردار باشن روش‌های اینها رو گرفته و حالا به شکل مستقل کارو پیش برده. هر دو شرکت قویا رد کردن این موضوع رو و این هم در واقع قابل اثبات نیست، حداقل بر مبنای دسترسی که امروز داریم قابل اثبات نیست، اگرچه که ممکنه، یعنی جزء گزینه‌هایی که میتونیم احتمالش بدیم. به هر حال داده‌های ورودی که کاربران وارد این مجموعه‌ها میکنن در جای ذخیره میشه، حتی اگر نه به عنوان مستقیم اما به عنوان اون بدنه دانش استفاده میشه. اما مسئله بعدی اینه که فارغ از اینکه آیا تقلبی صورت گرفته یا نه، چه کسی اعتبار این کشفیات رو باید به دست بگیره؟ آیا ریاضیدانانی که سالها در واقع تلاش کردن مسائل رو صورت‌بندی کردن، پیش بردن و الان داره کلاود یا بقیه هوش‌های مصنوعی از اون استفاده می‌کنن، یا اینکه خود هوش مصنوعی یا برنامه نویسان؟ اما یک واقعیت جذاب‌تری وجود داره که فراتر از این دعواهای خرد به نظرم هستش و اون اینه که ما اینو بیشتر هم خواهیم دید در روزهای آینده، ماه‌های آینده رو بیشتر خواهیم دید. ما به کمک این ابزارها به دورانی رسیدیم که سرعت حل مسئله یا تولید دانش سریعتر از اون چیزی شده که جامعه ما براش آمادگی داره. ببینید ما قبلا و حتی الان در واقع فرآیند تولید دانش اینطوریه که یک ایده‌ای وجود داره، بر مبنای اون افراد متعددی کار میکنن. شما اگر مثلا در حوزه علوم تجربی باشه آزمایشای رو طراحی میکنید، این بازخوردش رو میگیره، بعد ثبت میکنید در یه مجله، هم رده ها اون رو باز کنید. فرایند طولانی که دو کار رو انجام میده: یک، از اطمینان اثبات شما یا یافته جدید مطمئن میشه، و نکته دوم اصطلاحاً هضم میکنه دانش جدید رو. حالا اگر که مثلا یکی از این هوش‌های مصنوعی بیاد یا تعداد زیادشون، مثل این موردی که در مورد مسئله ریاضی مطرح شده، به شکل اصطلاحاً فله‌ای انبوهی از مسائل پیچیده رو حل بکنه، حالا ما راه حل داریم، اما معرفت یا دانش یا هضم اون دانش رو هم داریم یا اینکه نه؟ کی باید اینجا مشخص کنه که چی درسته چی درست نیستش؟ توی بحثای در واقع آینده نگری یه جمله معروفی از منتسب به ارمین تافلور که از شوک آینده صحبت میکنه، زمانی که تغییراتی که در جامعه اتفاق میفته فراتر و شدیدتر از اون فرصتی هست که جامعه برای تطبیق خودش نیاز داره. برخی از محققا از یه واژه به نام شوک معرفتی استفاده میکنن. به عبارتی روند تولید علم، روند تولید فناوری به قدری سرعت میگیره که ما فرصت لازم برای درک و معرفت اون رو نداریم. این دنیای در حال تغییره و جامعه و ابزار در نهایت با هم به تعادل میرسن. ما در مرحله هیجان انگیزی از این گذار قرار داریم.
0: سپاسگزارم از شما آقای ناظمی. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار از اتاوا با ما همراه بودند. اما تیتر اول چهارشنبه اینجا به پایان میرسیم. برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال و در وبسایت ما به آدرس iranintel.com در دسترس شما خواهد بود. تیتر اول بعدی شنبه است براتون. پنج شنبه و جمعه بسیار خوبی آرزو میکنم و تا شنبه همیشه و همینطور.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگم میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: عزیزم.
1: عزیزم میخوای اینا رو بپوشیم؟
2: تیشرت های دوران مهسا.
1: آره، برای چهارمین سالگرد.
2: فکر خوبیه. تو کدوم میخوای بپوشی؟
0: مهسا.
3: It's now been 4 years since Mahsa Jinnah Minhiu was brutally murdered. And
1: الان 4 سال از قتل وحشیانه مهسا جینا امینی میگذره.
3: If I could speak to her, I would tell her that.
1: اگه میتونستم باش حرف بزنم بهش میگفتم که مرگش بیهوده نبوده. بهش میگفتم اتفاقی که برای اون افتاد روی تمام دنیا و روی یک نسل کامل به خصوص زنها تأثیر گذاشته.
3: Even though they took her voice away, it still lives on through all of us now, even now, 4 years after.

از جنبش زن زندگی آزادی تا این جنبشی که الان هست، جنبش انقلاب ملی ایرانیان، به نظر من هیچ فرقی نیستش. ما باید تا اونجایی که میتونیم با هم باشیم. فرقی نمیکنه که حالا فرق بین هم دیگه بذاره، بگه که نه شما مثلا طرز فکریتون اینه، واسه همین شما چپی هستین، شما راستی هستین، شما، ما همه ایرانی هستیم. هیچ فرقی هم نمیکنه که دینمون چی باشه. باید پشت هم باشیم و هر جنبشی که از الان میاد یا قبلا بوده تا الان تا آینده باید همکاری بکنیم که بتونیم ایران رو آزاد بکنیم.

0: I first heard about the Zen Zendegi Ozodi movement through social media and news outlets.
1: اولین بار از طریق شبکه‌های اجتماعی و خبرها بود که درباره یه جنبش زن زندگی آزادی شنیدم. البته قبلش خبر مرگ مهسا امین رو شنیده بودم و اینکه چطور کشته شد. بعد کم کم شنیدم که توی نقاط مختلف دانمارک و همینطور کوپنهاگ تظاهرات برگزار میشه. من و میلاد هم توی این تظاهرات شرکت کردیم و بعدش شروع کردیم با هم حرف زدن. که خب غیر از شرکت توی تظاهرات و به اشتراک گذاشتن مطالب توی شبکه‌های اجتماعیمون چه کار دیگه‌ای از دستمون برمیاد؟ بعد به این نتیجه رسیدیم که چیزی که ما باهاش میتونیم کمک کنیم موسیقیه، چون کار ما همینه، موسیقی و هنر، فیلم، ویدیو.

واسه دوستان و مثلا همسرم سیلیه و فامیل دوستای دانمارکی که داریم، همیشه سوالشون اینه که خب ما اون چیزی که میشنویم راجع به ایران زیاد بد نیست، چون که اخبارای اینجا به اندازه کافی نشون نمیدن که توی ایران چی میشه. مثلا من خودم که کانال های ایرانی رو میبینم توی اینستاگرام این برمون و ایران اینترنشنال، مثلا این انفورمیشن هایی که ما میگیریم دانمارکی ها نمیگیرن. واسه همین خیلی مهمه مثلا سیلیه و من وقتی خونه فامیلش هستیم بهشون میگیم آره مثلا این آخر هفته 5000 نفر کشته شدن جلوی یک شبه، مثلا باورشون نمیشه، میگن آ چه جوری، پس ما چرا نشدیم راجبش. واسه همین وظیفه ما اینه که بتونیم این اینفورمیشن ها رو به خارجی ها بدیم که اینا هم بدونن که تو ایران واقعا چی میگذره.

0: تو سر بنیز کنیم.
1: خدا لعنتت کنه دیکتاتور کثیف، دیکتاتور کثیف، دیکتاتور کثیف. خدا لعنتت کنه دیکتاتور کثیف، دیکتاتور کثیف، دیکتاتور کثیف.
2: I believe that the Zanzindigi movement is very important and for multiple reasons.
3: من فکر میکنم جنبش زن زندگی آزادی خیلی مهمه. اونم به دلایل مختلف. یکی از دلایلی که به نظرم خیلی مهمه اینه که اصلاً فکر نمیکنم این جنبش فقط محدود به ایران باشه. به نظرم این یه موضوع جهانیه. من معتقدم همه یه بچه ها باید توی دنیایی بزرگ بشن که توش فرصت های مختلف برای زندگی داشته باشن. همینطور معتقدم زنها و مردها با هم برابرن و هر کسی باید آزاد باشه و به هر چیزی که میخواد باور داشته باشه و هر کسی رو که میخواد دوست داشته باشه. وقتی میبینم آدمها تحت فشار و سرکوب قرار میگیرن، وقتی میبینم بچه ها سرکوب میشن، واقعا قلبم میشکنه. برای همین فکر میکنم حمایت از این جنبش فقط وظیفه مردم ایران نیست. همه دنیا باید ازش حمایت کنه و برای آزادی بچه ها، آزادی زن ها و در واقع آزادی همه آدم ها تلاش کنه. چون هیچ کس نباید اینطوری تحت ظلم و سرکوب قرار بگیره. برای همینه که این جنبش هنوز برای من خیلی مهمه و میدونم که برای میلیون ها آدم دیگه هم همینطوره.
2: Anyone is evil, so I think that this movement should be important to everyone. Because
3: من باور ندارم که ذات آدم‌ها شرور باشه. برای همین فکر می‌کنم این جنبش باید برای همه مهم باشه. چون همه ما باید بتونیم نسبت به همدیگه و نسبت به آدم‌های دیگه حس همدلی و دلسوزی داشته باشیم. برای همین این موضوع برای من همچنان خیلی مهمه و هنوزم از این جنبش حمایت میکنم. حتی حالا بعد از 4 سال خیلی بیشتر از همیشه مهمه که هوای همدیگه رو داشته باشیم و از همدیگه حمایت کنیم. حتی اگه هزاران کیلومتر از هم فاصله داشته باشیم.
2: It's, as I said, universal.

0: میز کنیم.
1: ایران راستشو بگم واسه من همه چیز هست. خب چون که واقعا واسه من ناراحت کننده است که نمیتونم توی کشور خودم باشم. سیاسی من دوست ندارم باشم هیچ وقت، چون که همه مردم ها رو من دوست دارم. اما همیشه دوست داشتم که بتونم یه جوری یه فرقی ایجاد بکنم. واسه همین وقتی که زن زندگی آزادی یهویی پیش اومدش که بگیم اوکی صدای ما هم میتونیم، ما میتونیم صدای ایران باشیم با اینکه تو دانمارک هستیم.
2: دقیقاً
3: بگرسن.
2: دقیقاً
3: بگرسن. اوکی.

0: صدا؟
1: یک دو سه
2: شروع با هم؟
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشن.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ما در چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
14: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
15: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
16: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
17: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
18: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه.
19: افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
20: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل.
21: آمریکا باید تعیین تکلیف کنه.
22: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات؟
23: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو.
24: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
25: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
26: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
27: و اون چه که بر علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
28: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا $10,000 ارز میفروشه.
29: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
30: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
31: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
32: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
33: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
34: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
32: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
35: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
32: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
36: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
32: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردن که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
5: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

0: از حرف آقای ترامپ و جی دی ونس میشه مشخص کرد که اون محوری که اگر ایران بخواد تفاهم برسه اینه که باید مسئله هسته‌ایش رو امتیازات معناداری بده که شامل انتقال اورانیوم‌های 60% و تعلیق غنی‌سازی. این مفهومی است که میشه برداشت کرد. و دوم اینه که راهبردش در مورد مسائل منطقه‌ای و آمریکا با تغییر کنه. این به نظر من از مجموعه مسائل میشه برداشت کرد. طبیعتاً اگر مسئله با این انعطاف در سیاست خارجی ایران روبرو بشه، امکان اینی که چیزی که آقای ترامپ رو زود به نتیجه برسیم هست. وگرنه اگر وارد درگیری بشه، به نظر من ورود به درگیری با پایان فوری همراه نخواهد بود. یه نکته هم که در مورد بحث ایران هست، در مورد توافق که مطرح شده، مشخصه که مقامات جمهوری اسلامی کاملا متوجه شدن. یک کارت تنگ هرمز دیگه اون ادعایی که میکردن نداره. اون ما پیش بینی میکردن حتی 100 میلیارد دلار درآمد داره و با کارت تنگ هرمز همه امتیازا رو میگیرن که معلوم بود یک توهم محاسباتیه. دوم اینی که متوجه شدن اون تفاهمنامه یک امتیازی بود که آقای ترامپ تحت شرایطی داده بود به ایران و امضا کرده بود و اونا طمع کردن، فکر کردن بیشتر میتونن بگیرن. الان متوجه شدن که قطعا در سطح تفاهمنامه که نمیگیرن و باید که به کمتر از اون راضی باشن. نکته سوم اینه که ابعاد محاصره اقتصادی و تأثیری که روی اقتصاد ایران میره دست کم گرفته بودن، که اینا همه مشخص شده، خیلی بیشتر از اون چیزی که میتونستن رو اقتصاد ایران تاثیر گذاشته. بنابراین یا باید وارد به یک درگیری همه جانبه بشن که ابعادش و خروجیش مشخص نیست. قطعا خسارت میخوره اقتصاد ایران و هیچ کس هم غرامت اون خسارت رو نخواهد پرداخت، یعنی آمریکایی که اون غرامت رو نمیپردازن کسی دیگه هم نخواهد پرداخت. و تنها راهی که میتونن کشور رو حفظ کنن اینه که قبول کنن که اون راهبرد و در مورد غنی‌سازی کوتاه بیان. اگر راهبرد ایران نتونه تغییر کنه، به نظر من عملا نه آمریکا میتونه امتیاز بده و نه میتونه به یک توافق پایدار مبدل بشه.
1: با گذشت تنها 3 سال از حمله تروریستی 7 اکتبر 2023، جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین موقعیت خودش قرار گرفته. رژیم هیچگاه اینچنین در معرض فشار و فروپاشی نبوده، ولی تا زمانی که ترامپ تصمیم نهاییش رو در مورد ایران نگیره، وضعیت برزخی در کشور احتمالاً به همین شکل ادامه خواهد داشت. حالا در فاصله حدود 4 هفته مانده به انتخابات میان دوره کنگره آمریکا، تمامی شواهد از احتمال بروز جنگ در ایران در نزدیکی انتخابات یا بعد از اون حکایت میکنه، مگر اینکه یا ترامپ یا تهران از موضع خودشون عقب نشینی بکنن که فعلا بعید به نظر میرسه. این روزها اگرچه بمب‌افکن‌های بیوان بیلنسر آمریکایی پایگاه فرفور بریتانیا را ترک کردن، اما آمریکا در راستای تقویت قوای بازدارندگی و تهاجمیش در منطقه ناو هواپیمای یو اس اس تئودور روزولت را با 5000 نیرو و ناو آبی خاکی مکین آیلند را با دست کم 2000 تفنگدار دریایی وارد حوزه سنتکام میکنه. آمریکا همچنین سامانه‌ی پاتریوت بیشتری رو در عربستان و قطر مستقر کرده، اونم درست در شرایطی که عربستان عملیات بزرگی رو علیه حوثی‌ها آغاز کرده. 3000 نیروی آمریکایی هم در اسرائیل در آماده باش هستن. همه اینها در شرایطیه که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته اسرائیل در حال تکمیل تصفیه حسابش با محور شرارت و در رأس اون با رژیم هست.
2: محور شرارت تلاش کرد با ایجاد یک حلقه آتش سگانه ما را محاصره و خفه کند. نخست گروه‌های تروریستی در اطراف ما برای کشتن شهروندانمان. دوم هزاران موشک مرگبار که به سوی شهرها و خاک ما شلیک می‌شد. و سوم و مهمتر از همه دستیابی به بمب اتم با هدف محو کامل اسرائیل از نقشه جهان. این نقشه سگانه رژیم ایران بود، اما ما با اتحاد و قدم به قدم این نقشه را در هم شکستیم. با ابتکار عملیات تهاجمی و فداکاری نیروهایمان بازوهای ترور را قطع کردیم. هر کسی که در حمله نقش داشته روی زمان قرضی زندگی می کند و ما حسابمان را با این قاتلان تسویه خواهیم کرد. در لبنان به حملات علیه حزب الله ادامه خواهیم داد تا زمینه برای صلح با مردمی فراهم شود که اکثریت آنها خواهان دوستی با اسرائیل هستند. و در ایران هرگز اجازه نخواهیم داد رژیم وحشت در تهران موجودیت ما را تهدید کند. این رژیم استبدادی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است. برای بقا دست و پا میزند و سرنوشت آن نابودی و زوال است.
1: ولی اون چه اسرائیل از 7 اکتبر برای نابودی حلقه آتش انجام داده در خلأ رخ نداده. اینا برایند دکترین های امنیتی و نظامی اسرائیل قبل از واقعه 7 اکتبر بوده، از دوره تصدی بنی گانتس، گادی آیزنکوت و آویف کوخاوی و هرتسی هالوی و ایال زمیر، همه رؤسای ستاد ارتش کل ارتش اسرائیل بودن. و وقتی نتانیاهو از حلقه آتش جمهوری اسلامی حرف میزنه، منظورش تهدیدهای دور اسرائیل هستش، تهدید حماس و جهاد اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و حزب الله در سوریه و لایه سوم، یعنی خود جمهوری اسلامی در ایران. قبل از 7 اکتبر اسرائیل برای مقابله با تهدید لایه اول استراتژی تنوفا یا مومنتوم رو در پیش گرفت، برای مقابله با تهدید دوم حزب الله لبنان و سوریه استراتژی مابام توسط آیزنکوت و بنی گانتس، و برای مقابله با جمهوری اسلامی استراتژی اختاپوس که توسط نفتالی بنت ترسیم شد. ولی بعد از 7 اکتبر اسرائیل برای مقابله با تهدید لایه اول استراتژی تنوفا یا مومنتوم رو در پیش گرفت، برای مقابله با تهدید دوم حزب الله لبنان و سوریه استراتژی مابام توسط آیزنکوت و بنی گانتس، و برای مقابله با جمهوری اسلامی استراتژی اختاپوس که توسط نفتالی بنت ترسیم شد. ولی بعد از 7 اکتبر در 3 اصل دکترین امنیتی و نظامی اسرائیل تحولات رو

انهدام حلقه آتش و ساقط کردن جمهوری اسلامی تغییر جهت پیدا کرد. یه جورایی تفکر راهبردی اسرائیل در بعد استراتژیک بین تفکر مشدایانی و تفکر بنگوریونی قرار داشت. تفکر مشدایانی بر تمرکز داره روی حملات انتقام جویانه حتی اگر جنگ طولانی بشه، ولی تفکر بنگوریونی تمرکز داره روی پیروزی قاطع و مقابله با دشمن از خاک خودش در خود ایران به طور مثال. و الان بنیامین نتانیاهو بیشتر تفکر بنگوریونی داره. حالا عطف به آنچه که گفته شد، روزنامه اسرائیل هیوم می نویسه ارتش اسرائیل به طور فعال در حال آماده سازی برای عملیات بعدی علیه جمهوری اسلامی در ایران هستش، عملیاتی که مستقل از مشارکت آمریکا طراحی و اجرا خواهد شد. این روزنامه آورده اگرچه هماهنگی اطلاعاتی و عملیاتی میان ارتش اسرائیل و آمریکا خیلی نزدیکه، ولی نیروهای اسرائیل برنامه‌های کاملا مستقل در نظر دارن، از جمله برای حمله پیشدستانه در صورتی که تشخیص داده بشه که جمهوری اسلامی قصد آغاز تنش برای خروج از انزوای اقتصادی رو داره. در رویاروی تاریخی واشنگتن و تهران اما جمهوری اسلامی کارتش داره از دست میده. کارت تنگی هرمز تقریبا از دست داده، کارت حوثی ها تقریبا از دست داده و کارت موشکی رو هم به نوعی خیلی ضعیف شده. تنها کارتی که برای جمهوری اسلامی باقی میمونه کارت اتمیه، اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با قدرت 60%. ولی حالا که جمهوری اسلامی در محاصره شدید دریاییه و حتی امکان صادرات نفت نداره، خب احتمالاً انگیزش برای تشدید تنش بیشتر میشه. من یه نموداری رو کشیدم به موازات این که میبینیم جمهوری اسلامی به سمت نقطه واژگونی حرکت میکنه. این احتمال بیشتره که تو این محور عمودی که میبینید بیشتر دست بزنه به تنش، یعنی احتمال این که بره به سمت جنگ تنش بزرگتر زیاده. در واقع همونطور که میبینید جمهوری اسلامی دیر یا زود به نقطه‌ای میرسه که من بهش میگم نقطه دوراهی، حتی اگرم جنگ رخ بده. یعنی جمهوری اسلامی به نقطه‌ای میرسه که باید تصمیم بگیره، از یک سو تسلیم محض و صلح که از نگاهش به معنای شکسته، یا از سوی دیگه ادامه جنگ. هر تصمیمی بگیره چه به سمت بالا بره، یعنی نقطه جنگ بیشتر و سیاست زمین سوخته، یا حتی تسلیم بشه، تو اون باکس یا جعبه یا اون نقطه واژگونی قرار میگیره. حالا اگر جنگی رخ بده به دو شکل اصلی خواهد بود. سناریو یکم، حملات سنگین به صورت هوایی ولی با دامنه‌ای محدود، مثلا به تاسیسات اتمی زیر کوه کلنگ، تاسیسات فرمانی و کنترل، مابقی سایت‌های اتمی و موشکی و جزیره خارک و نوار جنوبی. یا سناریوی دوم، به شکل حملات سنگین و رعدآسا با دامنه‌ای بزرگ، به احتمال زیاد با حملات به زیرساخت‌های انرژی و حذف فیزیکی مقامات جمهوری اسلامی. ترامپ و به خصوص اسرائیل احتمالاً حملات بزرگی رو انجام خواهند داد، ولی کماکان نمیشه هدف ترامپ برای تسلیم سازی رژیم رو تو هر سناریویی کاملا نادیده گرفت. حالا خود سناریوی دوم، یعنی اون سناریوی جنگ بزرگ، خودش میتونه دو شکل داشته باشه. یک سناریو اینه که ما شاهد چندین هفته بمباران سنگین باشیم به سبک بمباران صربستان توسط ناتو در مارس 1999 علیه زیرساخت‌های انرژی، پل‌ها و دیگر اهداف، که در سایه اون همونطور که یادمون هست اسلوبودان میلوسویچ در نهایت تسلیم شد. یا یه سناریوی دیگه، چندین هفته بمباران با حذف فیزیکی نمادهای مذاکره حتی از برخی اصلاح طلبان در ایران، و در کنار اون انهدام قوای سرکوب، فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، خیزش میلیونی و پشتیبانی هوایی آمریکا و اسرائیل با هدف تغییر رژیم. حالا در شرایطی که ترامپ جمهوری اسلامی رو عامل هم حمله تروریستی در مورد پرواز دبی و هم واقع امنیتی فرفورد در بریتانیا میدونه، و جمهوری اسلامی هم در وضعیت فلج اقتصادی قرار داره، خب زمینه برای جنگ بعدی تا حدی فراهم شده. جمهوری اسلامی هم خودش رو برای درگیری نظامی دیگه داره آماده میکنه، در این حال که تلاش میکنه با مخمص سازی از فرایندهای دیپلماتیک برای خودش وقت بخره و همزمان آمریکا و کشورهای منطقه هم تهدیدهای آخرالزمانی کنه. اما تداوم این وضعیت، یعنی این وضعیت نه جنگ و نه توافق، پایدار نیست و دیر یا زود اتفاق میفته. وقتی به تصویر بزرگتر نگاه میکنیم، در آستانه سومین سالگرد حمله تروریستی 7 اکتبر، میبینیم که آنچه جمهوری اسلامی و بازوهای نیابتیش در اون روز انجام دادن علیه خودش تموم شد. از 7 اکتبر مختصات تضعیف جمهوری اسلامی و چه بسا برچیدن این ابلیس خاورمیانه ترسیم شد. حالا هم اگر

جنگی رخ بده از بین این دو مفهوم راهبردی تو ذهن ترامپ و قدرت‌های بزرگ یکی اجرا خواهد شد. یکیش لایه‌برداری، تسلیم سازی جمهوری اسلامی در چارچوب عملیات چمنزنی با هدف تبدیل رژیم در ایرانه، یا جراحی عمیق و سرنگون سازی در راستای عملیات ریشه زنی با هدف تغییر رژیم در ایران. خواست مردم ایران و اسرائیل مشخصه. دیگه همه چیز بعد از این مدت طولانی به این بستگی داره که قدرت‌های بزرگ بخوان ایران به قدرت برسه یا نه.

0: مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

0: خودتی؟
1: شما اکتبر.
2: روز هفتم اکتبر من و الیا همراه با پسر خواهرم و دوست دخترش بودیم. مثل هر مناسبت دیگه‌ای که جشن می‌گیریم برای شرکت در یک جشنی بیرون رفتیم. اما این بار همه چیز طور دیگه‌ای تموم شد. ساعت 6:29 صبح یک موسیقی قطع شد. اول ما دقیقاً متوجه نشدیم چه اتفاقی افتاده. الیا از همون لحظه تصمیم گرفت که باید برگردیم خونه. فارغ از اینکه چی میشه. چون متوجه شده بود جایی که ما هستیم عملاً هیچ مکانی برای پناه گرفتن وجود نداره. یک فضای کاملاً باز بود. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. تو راه دختر خاله الیا با اون تماس گرفت و گفت کسی به ماشینش تیراندازی میکنه. خیلی ترسیدیم. پسر خواهرم فقط 19 سال داشت و ما مسئول بودیم اونو دوست دخترش رو سالم به خونه برگردونیم. کنار یک پناهگاه کوچیک توقف کردیم. فکر میکردیم اونجا امنه و فقط بعد از موشک‌ها در امان بمونیم. اما بعد نیروهای حماس رسیدن و با انواع سلاح به پناهگاه حمله کردن. نارنجک به داخل پرتاب میکردن و تیراندازی میکردن. تو همون لحظه الیا با اجساد روی من خودش رو پوشوند. تقریبا از هم جدا شده بودیم و با هم دیگه گفتیم که همدیگر رو دوست داریم. به اون گفتم حداقل تو آسمون با هم خواهیم بود. اونجا دیگه هیچ کس نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. ما واقعا خودمون رو برای مرگ آماده کرده بودیم. الیا روی من و خودش رو با اجساد میپوشون چون افرادی که در قسمت جلوی پناهگاه بودن دیگه همه کشته شده بودن.
3: نکته مهم اینه که هیچ کدوم از ما در پناهگاه سلاحی برای دفاع از خودمون نداشتیم. مهاجمان یکی پس از دیگری نارنجک پرت میکردن. نه 5 تا یا 10 تا نارنجک، بلکه نزدیک به 20 تا نارنجک دستی. با RPG حمله میکردن، با کلاشینکوف به داخل شلیک میکردن. اونها میدونستن که ما با اونها نمیجنگیم، اما تلاش میکردن هیچ کس در داخل زنده نمونه. برای همین من خودم رو با اجساد دوستانمون میپوشوندم. راه دیگه‌ای برای پنهان شدن و در امان موندن از ترکشا نداشتیم. تنها راه زنده موندنمون پناه گرفتن زیر اجساد بود.
2: داخل پناهگاه بیهوش میشم و تو همون لحظه الیا روبوده میشه، اما من هنوز نمیدونم. 4 ساعت بعد به هوش میام. اطرافم پر از جسد بود. تقریبا کسی زنده نمونده. سرم رو که برمیگردونم پسر خواهرم و دوست دخترش رو میبینم. متاسفانه هر دو در حمله کشته شدن. دنبال الیا میگردم. چون چند لحظه قبل کنارم بود و همدیگر رو در آغوش گرفته بودیم. اما حالا دیگه نیست. 7 ساعت تمام تو پناهگاه کنار پیکر پسر خواهرم، دوست دخترش و 16 جوان دیگری که فقط برای تفریح به جشن اومده بودن میمونم. بعد از 7 ساعت نجاتم میدن و به بیمارستان منتقلم میکنن. اونجا تازه پیام‌های زیادی به تلفنم میرسه. بعضی پیام‌ها دوستان نگرانم بود و بقیه اسکرین‌شات‌های از کانال غزه اکنون. اونجا برای اولین بار عکسی از الیا میبینم که فلسطینی‌ها منتشر کرده بودن. اون زنده بود، زخمی و خونالود، اما در غزه. روی تصویر نوشته شده بود یک اسیر اسرائیلی در نوار غزه.
1: تحت کترت اسیر اسرائیلی نمتا برسوات غزه.
3: اونها من، هرش گولدبرگ که پس از 11 ماه اسارت کشته شد، اور لوی و آلون اوهل رو روبودند. ما رو سوار یک وانت کردند. آخرین چیزی که پیش از حرکت به سوی غزه دیدیم مهاجمی بود که به داخل پناهگاه برگشت تا مطمئن بشه کسی زنده نمونده. او 10 گلوله به داخل پناهگاه شلیک کرد. و اینگونه سفر ما به غزه و یک واقعیت کاملا جدید آغاز شد. من زخمی بودم، به پام تیر خورده بود و دست و پاهام پر از ترکش نارنجک و آرپیچی بود. اما اون لحظه هیچ کدوم از اینا برام مهم نبود. فقط یه چیزی تو ذهنم بود. باورم نمیشد دختری رو از دست داده بودم که قرار بود یک ماه دیگه از اون خواستگاری کنم. توی مسیر منو میزدن، به من توف میکردن، ناسزا میگفتن. وقتی وارد غزه شدیم زنان و کودکان هم به من حمله کردن. زنی با دمپایی منو میزد و کودکی با سنگ به سرم میکوبید. همیشه وقتی از اون لحظه حرف میزنم برام مهمه که بگم از غیر نظامیان بیشتر از مهاجمان میترسیدم، چون مهاجمان دست کم دلیلی داشتن که منو زنده نگه دارن. میخواستن از من برای مبادله استفاده کنن. اما غیر نظامیان چنین انگیزه‌ای نداشتن. اونها فقط یه یهودی رو میدیدن که وارد غزه شده. اما اون لحظه حتی به این چیزها هم نمیتونستم فکر کنم. هنوز نمیتونستم باور کنم کسی رو که بیش از همه در کل دنیا دوست دارم از دست دادم.
0: לא הסתכלתי על הדברים האלה באותו רגע, כי בראש שלי אני אפילו לא הקלתי שאיבדתי את הבן אדם שאני הכי אוהב בעולם.
1: איזושהי תחושה שהוא לא חושב שאני בחיים.
2: احساس میکردم و فکر میکنم من زنده نیستم، اما مطمئن نبودم و نمیتونستم اینو تایید کنم. تو همون مدت از مادرش فهمیدم که حلقه خرید و قصد داشته از من خواستگاری کنه. طبیعتا غم بزرگی رو سرم خراب شد، اما همون لحظه فهمیدم که وقت ندارم به خودم و اون چی که توی پناهگاه به من گذشته فکر کنم. وقت عزاداری هم نداشتم، چون کسی بود که باید نجاتش میدادم، مردی که دوستش داشتم و هنوز امیدی بود که به خونه برگرده. از اون روز هر صبح خودم میپرسیدم امروز برای بازگردوندن الیا چه کاری میتونم انجام بدم. میدونستم نمیتونم خودم وارد قزشم و اونو برگردونم. تنها کاری که از دستم برمیومد این بود که نامش رو زنده نگه دارم، کاری کنم هر روز دربارش صحبت کنن، براش دعا کنن، داستانش رو بشناسن. میخواستم مردم بفهمن پشت اون پوستر و عکسی که میبینن یک انسان واقعی استاده.

0: אז בחודשיים הראשונים הייתי בבית של אזרחים רגילים.
1: دو ماه اول رو توی خونه افراد عادی بودم. حتی نیروهای حماس اونجا نبودن. به اونها پول داده بودن تا از ما نگهبانی بدن. دو ماه اول همون لباسهای خونالود رو به تن داشتم. اجازه تعویض لباس یا مسواک زدن نداشتم. مرتب کتکم می زدن. تقریبا هر روز بازجویی می شدم چون فکر می کردن که سربازم. فقط روزی یک بار چیزی می دادن که حتی نمی شد اسمش رو قضا گذاشت. آب هم بسیار محدود بود. نه آفتاب می دیدیم نه چیزی از بیرون. شرایط بسیار سخت بود. بعد از دو ماه ما رو به تونل منتقل کردن و شرایط بسیار سخت تر شد. با زنجیرهای آهنی ما رو به همدیگه می بستن. چراغ‌های زیادی روشن می ذاشتن تا نتونیم بخوابیم. تقریبا هر ساعت وارد می شدن و با فریاد زدن بیدارمون می کردن. اسلحه رو سرمون می ذاشتن و می پرسیدن چه کسی اول می میره و چه کسی آخر. خشونت بسیار شدید بود. آزارهای جنسی هم زیاد بود. ما رو برهنه می کردن. اعضای بدنمون رو مسخره می کردن. تحمل این همه شرایط بسیار دشوار بود. فقط روزی یک بار اجازه رفتن به دستشویی داشتیم. اگه نیاز دیگه ای داشتیم می گفتن در لباس خودمون انجام بدیم. برشون اهمیتی نداشت. در تمام اون مدت شاید فقط 4 بار حموم کردیم. تقریبا هر 3 ماه یک بار. شرایط به حدی بود که کثیف بودن یا بدبو بودن ما هم براشون هیچ اهمیتی نداشت.
0: و ایمت اتا سپی پی با تختونیم زبه شلخه. اتا تیه مسریخ. כאילו לנו לא אכפת.

0: קודם כל לא האמנתי שזה הולך לקרות, כי
1: اصلا باور نمی کردم که قرار آزاد بشم. بارها می گفتم از اینجا میرم و بعد می گفتم نه نمیرم. مدام بین میشه و نمیشه در نوسان بودیم. حتی وقتی ما رو برای آزادسازی بردن باز هم مطمئن نبودیم. تا لحظه ای که یک زن سرباز اسرائیلی رو با یونیفرم دیدیم. هنوز باورمون نمی شد. وقتی اون به من گفت زیو زنده است، یکی از بهترین لحظات زندگیم بود. بعد از اسارت همیشه میگم دیگه به سختی میتونم از چیزی واقعا هیجان زده بشم، چون سطح احساسی رو تجربه کردم که رسیدن به اون بسیار دشواره. یک سال و نیم فکر میکردم زنی که دوستش دارم دیگه زنده نیست و ناگهان فهمیدم زنده است. این احساسیه که واقعا نمیتونم با کلمات توصیفش کنم.
0: خوشا خوشش ایفشه رسپیر بمیلیم.

0: תשמע, בשבילי זה הניצחון הכי גדול שיש.
1: برای من این بزرگترین پیروزی دنیاست. تمام آرزوم این بود که به زندگی برگردم، خانواده تشکیل بدم، بچه دار بشم، اون هم با کسی که بیش از همه در دنیا دوستش دارم. و این اتفاق افتاد. البته از روزی که برگشتم تا روز ازدواجمون دوباره کنار هم قرار گرفتن آسون نبود. هر دوی ما با آسیب‌های شدید پس از اون تجربه روبرو هستیم. دوباره زوج شدن برامون بسیار مسیر پیچیده‌ای بود. اما بستن پیمان ازدواج برای ما یعنی نه تنها بر 7 اکتبر و دوران اسارت هم غلبه کردیم، بلکه بر زندگی سخت پس از اون هم غلبه کردیم. فهمیدیم که با هم میتونیم بر همه چیز غلبه کنیم و واقعا اون بهترین روز زندگی من بود.
0: و چما زایا היום הכי טוב בחיים שלי.
2: אני אגיד את מה שאמרתי.
3: من چیزی رو که الان میگم روز ازدواجم هم گفتم. اینکه امیدوارم الجزیره هم عروسی ما رو پخش کنه. اونها تلاش کردن ما رو بکشن و کاری کنن که دیگه اینجا نباشیم. اما در نهایت چیزی که دیدن عروسی ما بود. و به امید خدا در آینده فرزندانمون هم خواهند دید که اینجا در اسرائیل بزرگ میشن.
0: קודם כל, סבתא שלי משירז וסבא שלי מטהרן.
1: این رو هم باید بگم که مادر بزرگ من اهل شیرازه و پدر بزرگم اهل تهرانه. بنابراین با فرهنگ و زبان فارسی آشنا هستم.
0: سبتا شلی زه جانی جون من. و
1: مادر بزرگم منو جونی یا جون من صدا میکنه. غذای ایرانی و فرهنگ ایران رو دوست دارم و راستشو بخوای مردم ایران رو هم دوست دارم. در طول زندگیم ایرانی های زیادی رو خارج از اسرائیل، مثلا در هند و نقاط مختلف دیدم. بعضی از اونها واقعا به دلم نشستن و فهمیدم چه انسان‌های فوق‌العاده‌ای هستن. وقتی داستان زندگیشون و دلیل فرارشون از ایران رو برام تعریف کردن، خواستم بیشتر بفهمم چه اتفاقی اونجا افتاده. وقتی درباره حکومت و شرایط ایران بیشتر فهمیدم، واقعا ناراحت شدم. چون میدونم ایرانی‌های زیادی هستن که از ما متنفر نیستن. برعکس، ما اشتراکات زیادی داریم و از نظر فرهنگ و ریشه هم به هم نزدیکیم.
0: لا سنئیم اوتنو لهفخ هم اوخنو تو دبر اخنو تو دم اخنو تو سوگ اخو میگیم تو دبر میگیم تو.
1: من مردم ایرانو دوست دارم و امیدوارم روزی فرصتی پیدا کنم که بدون همه این درگیری ها با اونها دیدار کنم. امیدوارم این همه رنجی که تحمل میکنیم روزی به پایان برسه و بتونیم یکدیگر رو ملاقات کنیم. واقعا آرزوم همینه.
0: הגדול הזה שהם סובלים ויצא לנו להיפגש פעם בחיים, הלוואי.
4: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
5: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
6: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه.
7: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه افزایش نیروهای نظامی آمریکا.
8: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل.
9: آمریکا با تعیین تکلیف کنه.
10: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
11: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو.
12: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
13: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
14: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
15: و اون چه که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
16: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه.
17: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
18: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
19: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
20: صعود دلار از 100 تا 150 هزار تومان 309 روز حدود 10 ماه طول کشید که میکنه ماهی 4%. از دلار 150 تومانی تا رکورد 200 هزار تومان 209 روز حدود 7 ماه طول کشید، ماهی 4.3%. یادآوری میکنم فردای روزی که بسنت عملیات جنگ اقتصادی رو اعلام کرد دلار 200 تومان شد. از 200 هزار تومان تا دلار 260 هزار تومانی فقط کمی بیش از 1 ماه طول کشید و در این 1 ماه و اندی دلار بیش از 20% بالا رفت. در هفته‌های اخیر هر روز با صدای ناقوس یک رکورد جدید برای دلار از خواب بیدار میشیم. ولی خانم‌ها آقایون، این آونگ ناقوس مرگ ریال سیاه جمهوری اسلامی هم هست. ریال نقطه ضعف و پاشنه آشیل حکومته و همونطور که در قسمت قبلی چورت که گفتیم، سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا این رو بهتر از هر کسی میدونه و تمرکز جنگ اقتصادی آمریکا روی خفه کردن منابع ارزی و زمین زدن این بی پشتوانه ترین بی ارزش ترین پول دنیا متمرکز شده. پول سیاهی که در شأن کشوری به این ثروت و عظمت و مردمان شریفش نیست و در اولین فرصت باید از شرش خلاص شد، کوبید و از نو پول دیگری ساخت و نام بهتری براش انتخاب کرد. اما تا اون موقع، تا اطلاع ثانوی، صدای گوش خراش نواختن این ناقوس غم‌انگیز ادامه خواهد یافت. در قسمت‌های قبلی چرتکه هشدار دادیم که ریال در حال داغ شدنه. امروز ریال در بستر احتضار داره در تب میسوزه، جان میکنه و به نقطه غیر قابل بازگشت تا ابر تورم نزدیک میشه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. در قسمت 15 چرتکه در تیر ماه دلار 200 تومانی و 250 تومانی رو پیش بینی کردیم و متاسفانه هر دو در تاریخ‌های پیش بینی شده به حقیقت پیوست. دلار در مرداد از 200 تومان رد میشه، اما در ایران مقاومتی 200 تومان پایان راه نخواهد بود. در این سناریو دلار تا اول مهر به 250 هزار تومان خواهد رسید. جنگ گسترش پیدا کرد، این بار در اقتصاد. شهریور 405 آمریکا عملیات طرد اقتصادی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کرد. 6 مهر 405، درست یک سال پس از بازگشت اسنپ‌بک و تحریم‌های شورای امنیت که سیاستمدار جمهوری اسلامی نه، حیف سیاستمدار، سیاستبازان پاکباخته حکومت اصرار داشتن هیچ تأثیر نداره، دلار به 245 هزار تومان رسید، یعنی 2.2 برابر روز برگشت تحریم‌ها. فرداش از 250 هزار تومان گذشت و روز بعدش از 256 هزار تومان. سه روز پیاپی، سه رکورد. و سیاست بازان هنوز اصرار دارند که اتفاق خاصی نیفتاده، که برای این شرایط آماده هستند و برنامه ریزی کردند، که هیچ مشکلی نیست، که در تدارک برنامه هایی هستند که مردم آسیب نبینند. و هیچ چیزی به اندازه این شعار تکراری منو خشمگین نمی کنه. این که وانمود می کنن آسیب دیدن مردم یک احتمال در آینده است که اینها دارن سعی می کنن جلوش رو بگیرن، در حالی که کمر مردم ایران زیر آوار بی‌تدبیری و تصمیم‌های جنون‌آمیز حکومت هر روز در حال خرد شدنه. ولی دیوار حاشا در گود سیاست‌بازی بلنده و وقاحت مسئولان بی‌پایان. به این ترتیب ریال فقط در همین یک ساله بیش از نصف قدرت خریدش رو از دست داده. مسیر دلار در این یک سال از برگشت تحریم‌ها تا عبور از 250 هزار تومان یک خط صاف رو به بالا نبود. بعد از هر جهش دلار یک عقب نشینی هم داشتیم. بعد از هر عقب نشینی سیاستگزار پایین آمدن دلار رو جشن گرفت و به حساب موفقیتش گذاشت. اما به فاصله کوتاهی دلار از اوج قبلیش دوباره بالاتر رفت. این رو میگم که حواستون رو جمع کنید. این بار هم احتمالاً دلار کمی عقب نشینی خواهد کرد. از همین الان سلبریتی های سیگنال فروش حکومت در اینستاگرام دارن مردم رو از سقوط دلار میترسونن و وانمود میکنن که امروز فرداست که دلار با سر به زمین بخوره و برگرده زیر 200 هزار تومان. بینندگان چرتکه اما میدونن که ما برای تخمین دلار از برج‌های فلکی و رمل و استرلاب استفاده نمی‌کنیم. مبنای کار ما اطلاعات تلخ و بنیادی اقتصاد و تا جایی که به علم اقتصاد مربوطه از این خبرها نیست. اما در مورد نفس تازه کردن دلار بعد از هر صعود، مثال اولش ماه برگشت تحریم هاست. دلار در مهر 404 تا 118 تومان بالا رفت و تا آخر مهر حدود 10% عقب نشست تا حدود 106 هزار تومان. کسی که اون روزها قیمت رو دنبال می‌کرد میتونست فکر کنه، حدس بزنه که شوک تحریم تموم شده و دلار آروم گرفته. ولی این عقب نشینی دووم نیاورد و دلار در آذر ماه از 118 هزار تومان گذشت. مثال دوم بهار 405 بود. دلار در اردیبهشت به 186 هزار تومان رسید و در خرداد 17% عقب نشست و تا حدود 155 هزار تومان پایین اومد. ولی در تیر ماه، حدود یک ماه بعد از کف خرداد، دلار از 186 هزار تومان برای همیشه عبور کرد. یعنی عقب نشینی دوم از اولی به مراتب بزرگتر بود، ولی دلار این بار زودتر از اوج قبلیش گذشت. این دو مثال استثنا نیستند. در این یک سال هر بار که دلار 5% یا بیشتر عقب نشسته، بعد بلافاصله از اوج قبلیش سبقت گرفته و عبور کرده. این الگو برای خوندن رکورد 250,000 تومانی اهمیت داره، چون در این یک سال هیچ عقب نشینی بزرگی دوام نیاورده و هر کدوم به رکورد تازه‌ای منتهی شده. روزی که دلار برای اولین بار بالای 200,000 تومان بسته شد، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت
2: ما بر اساس یک نوسان موقتی که ناشی از این هجوم های تبلیغاتی اینا نمیتونیم کل مسیرمون رو خراب بکنیم. مسیر داره درست میره جلو. من معتقدم که این شوک هایی که داره ایجاد میشه بیشتر جفسازی آمریکایی‌هاست و اینم بدونید ها، یعنی اونا نمیتونن ادامه پیدا کنن. من مطمئنم شرایط درست میشه و حل میشه و این مشکلات رفع میشه، خیلی هم طول نمیکشه.
20: 36 روز بعد از موقتی آقای همتی دلار از 250,000 تومان عبور کرد. این 36 روز رو باید کنار مرزهای قبلی گذاشت. دلار برای رفتن از 100 تا 150,000 تومان همونطور که عرض کردم حدود 10 ماه وقت گذاشت، از 150 تا 200 هزار تومان حدود 7 ماه و از 200 تا 250 هزار تومان فقط 36 روز. یعنی دلاری که رئیس کل بانک مرکزی گرونیش رو موقتی خوند، مرز آخر رو فقط در 36 روز درد کرد، در حالی که مرز قبلی 7 ماه طول کشیده بود. حالا یک سوال مهم که خیلی ها میپرسن اینه که ارزش دلار واقعا چقدره. 4 مهر 405 بانک مرکزی اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه کالاها در شهریور 118% بوده. تورم نقطه به نقطه یعنی قیمت هر ماه اجناس رو با قیمت ماه مشابه پارسال مقایسه کنیم. پس حتی به حساب خود بانک مرکزی قیمت کالاها در شهریور 405 2.2 برابر شهریور 404 شده. جنسی که شهریور 404 100 هزار تومان بوده، به عبارت دیگه شهریور 405 دست کم 220 هزار تومان شده. حالا اگر چرت که بندازیم و همین مقایسه رو برای دلار انجام بدیم، ملاحظه میکنید که میانگین قیمت دلار در شهریور 405 هم دقیقاً 2.2 برابر شهریور 404، یعنی دلار در این یک سال دقیقاً به اندازه میانگین کالاها گرون شده. رکورد دلار رو معمولاً علت گرونی میدونن، ولی عددهای این یک سال نشون میده که دلار و کالاها کنار هم و به یک اندازه بالا رفتند. معنیش اینه که دلار آینه قیمت هاست، علت بالا رفتنش نیست. قیمت کالاها و قیمت دلار هر دو به ریال گفته میشن. وقتی قیمت کالاها به ریال 2.2 برابر میشه، معنیش اینه که ریال بیش از نصف ارزشش رو در برابر کالاها از دست داده و دلار هم یکی از چیزهایی که با ریال خریداری میشه. برای همین رکورد دلار روی تابلوی صرافی ها شکل دیگری از گرونی در قفسه فروشگاه هاست. اگر قیمت همه کالاها به ریال 2.2 برابر بشه و دلار عقب بمونه چه اتفاقی میفته؟ دلار نسبت به بقیه چیزها ارزون میشه. کسی که پس اندازی داره برای حفظ ارزشش سراغ دلار میره که حالا ارزون تره و قیمت دلار هم به این ترتیب بالا میاد و به تعادل میرسه. دلار ممکنه در یک هفته یا یک ماه جلو بیفته یا عقب بکشه، ولی در طول یک سال مسیر قیمت ها رو تغییر میکنه، همونطور که ملاحظه میکنید. لذا دلار دنبال قیمت ها حرکت میکنه و قیمت ها هر ماه با سرعت فزاینده ای بالا میرن. اینجا حرف آقای همتی معنای دیگری هم پیدا میکنه. به باور من وقتی رئیس کل بانک مرکزی گرونی رو موقتی و کار جفسازی میخونه، در حالی که حساب خود بانک مرکزی نشون میده قیمت کالاها در یک سال 2.2 برابر شده، ایشون عملا داره مسئولیت تورمی رو که بانک خودش تولید و در گزارش های رسمی بهش اعتراف کرده میندازه گردن آمریکا. این عدد 2.2 این رو هم باید گفت که میانگینه. سر قفسه فروشگاه ها خیلی کالاها از دلار جلو زدن، بعضی ها هم به دلایل مختلف از جمله کاهش قدرت خرید مردم عقب موندن. در همین یک سال روغن آفتابگردون، برای اینکه چند تا مثال به دستتون بدم، 4.6 برابر شده. تخم مرغ 2.7 برابر و ماست حدود 2.5 برابر. شونه سیتایی تخم مرغ که 6 مهر 404 در بازار حدود 200 هزار تومان بود، 6 مهر 405 به 540 هزار تومان رسید. از اون طرف برنج 1.8 برابر و مرغ 1.7 برابر شدن. روغن از دلار خیلی جلو زد، مرغ و برنج عقب موندن و تخم مرغ و ماست کمی جلوتر از دلار ایستادن. حالا میانگین همه این کالاها به حساب بانک مرکزی میشه 2.2 برابر. اینو توضیح میدم که این حساب و کتاب ها رو کم کم دستتون بیاد. به عبارت دیگه گرونی سر قفسه کالا به کالا فرق میکنه، ولی وقتی همه کالاها رو کنار هم میذاریم، میانگینشون پا به پای دلار بالا رفته. اینجا ممکنه بپرسید تکلیف برنج و مرغی که کمتر از دلار و تورم گرون شدن چی میشه. این کالاها همچنان که تجربه زندگی همه ما نشون میده دیر یا زود خودشون رو به بقیه میرسونن. بنابراین اگر برنج مثلا تو خونه کم دارید الان وقت خریده. طبیعتاً حرف من این نیست که یک سوله برنج احتکار کنید، ولی به اندازه مصرف خونه الان خریدنش میتونه خیلی اقتصادی تر از یک ماه و دو ماه و سه ماه دیگه باشه. اما از اینجا به بعد چه خواهد شد؟ تخمین من اینه که دلار بعد از این جهش مدتی عقب نشینی خواهد کرد، همونطور که بعد از اوج اردیبهشت 405 عقب نشست. بانک مرکزی دوباره به تزریق و عملیات روانی و دلار سهمیه ای روی خواهد آورد، کما اینکه آورده در بعضی موارد. منتها هیچ کدوم از این کارها جلوی رشد دلار رو نخواهد گرفت و بعد از یک وقفه کوتاه دلار دوباره بالا خواهد رفت. جمع بندی من اینه که رکورد دلار و گرونی اجناس در قفسه فروشگاه دو تا اتفاق مجزا و علت و معلول نیست، بلکه یک اتفاق و هر دو یک روند رو داره نشون میده. دلار دنبال قیمت‌ها حرکت میکنه و حتی به حساب خود بانک مرکزی قیمت‌ها هنوز هر ماه دارن بالا میرن. سرعت بالا رفتن دلار در 36 روز آخر حدود 5 برابر شده و اگر دلار بعد از این جهش عقب بنشینه، این عقب نشینی هم مثل عقب نشینی های این یک سال اخیر موقتی خواهد بود. از اونجا به بعد شمارش معکوس برای دلار 300 هزار تومانی آغاز خواهد شد و هر رکورد تازه دلار یک بار دیگه ناقوس مرگ قریب الوقوع ریال رو به صدا در میاره.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: تمام گزارش‌های میدانی، رسانه‌ای و گزارش‌های کیفی که داره میاد این هست که کاهش شدید قدرت خرید مردم رو داریم. بخش زیادی از طبقه متوسط هم عملاً الان درگیر اون قوت روزانه شدن و حتی تأمین خوراکی‌های یک سبد حداقلی برای بخشی از طبقه متوسط هم با مشکل مواجه شده. اما خب آمار و ارقام رسمی فقر خیلی وقت هست که در جمهوری اسلامی منتشر نمیشه به طور رسمی، باید در واقع گزارش های کاملی رو بدن از فقر شهری، فقر در مناطق روستایی. اما میشه با توجه به یه سری ارقامی که قبلا اعلام شده یه تخمین هایی زد که الان به ویژه از 1404 که خب اقتصاد ایران درگیر دو جنگ بوده، رکود سنگین، الان افت درآمدهای صادراتی، صفر شدن صادرات نفت، با مجموعه اینها بشه یه برآورد کرد که چه تصویر رو داریم. 1403 گفتن که خط فقر به ازای هر نفر 6 میلیون تومان هست. این آمار رسمی است. اگر با تورم رسمی هم همین رو بخوایم بیاریم جلو و الان ببینیم در کجا وایستادیم، تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست، یعنی برای یک خانوار 4 نفره تقریبا 50 میلیون تومان خط فقری است که الان میتونیم متصور باشیم. خب با توجه به حداقل حقوق و سایر در واقع مواردی که داریم از وضعیت بازار کار، این خط فقر 50 میلیون تومانی عملا شاید بیش از 60-70% جامعه ایران رو زیر خط فقر خواهد برد، خط فقر مطلق خواهد برد. ما آمار رسمی که آخرین آمار داریم 1400 است که این رقم رو مرکز پژوهش‌های مجلس بالای 40% اعلام کرده بود. الان با توجه به مجموعه این گزارش‌های میدانی و کیفی و در واقع این برآوردهایی که میشه با توجه به آمار کرد، میزان سبد معیشتی که بعضی از فعالان کارگری میگن بالای 90 میلیون تومان در ماه شده در بعضی از شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت، میشه در واقع این فکر رو کرد که ما عملا شاید الان دو دهک داریم، دهک 9 و 10 که میتونن طبقه متوسط به بالا و طبقه برخوردار یا ثروتمند از اون یاد بکنیم. 80% جامعه عملا متوسط روی پایین و طبقه فقیر رو تشکیل میدن. 3 یا 4 دهک در
1: حجاب اجباری هویت جمهوری اسلامی هست. اون وقتی که صحبت بر سر این میشد که نمیشه فقط تکیه کرد به مقاومت زنان و گفت به واسطه مقاومت زنان و به خاطر اینکه ما بسیاری از زنان رو داریم در شهرهای مختلف با پوشش اختیاری میبینیم، پس این مسئله حل شده، برای امروز و اینجا بود. ما قوانینی داریم که همچنان بر سر جای خودشون هستن، بودجه ای داریم که همچنان بر سر جای خودشه. همین صدایی که شما از سخنگوی قوه قضاییه شنیدید داره برمیگرده به قانون مجازات اسلامی، به همون 74 ضربه که همچنان بر سر جای خودش هست. داره برمیگرده در یه بخشی از صحبتاش که پخش نشد میگه که اون کسایی که از طرف ما موظف هستن، یعنی بودجه میگیرن برای این کار رو انجام بدن، باید این کار رو انجام بدن. و چرا دست از سر مدارس و دانشگاه ها برنیم داره؟ برای اینکه الان جایی هست که میتونه اعمال قانون بکنه. یعنی ما داریم که الان در دانشگاه باید اعمال قانون بشه، در مدرسه باید بشه، بچه ها رو ثبت نام نمی کنن، راه نمیدن در مدارس. و یک بار اینها سال 1158 که میخواستن حجاب رو اجباری بکنن از این طریق موفق شدن. یعنی اول اون موقع هم رفتن مدرسه دیگه. این تصویری که ما امسال بسیار دیدیم، مادران بدون حجاب، کودکان با مقنعه، این تصویر برای خیلی تکراری بود. سال 1358 دیده بودن، چون تو مدارس اجباری کرده بودن، هنوز تو خیابان ها اجباری نشده بود. تو مدارس، توی ادارات دقیقا مثل الان، توی خیابون مردم با پوشش اختیاری بودن، تونستن از اونجا دوباره بیارن به جامعه، هدایت بکنن، قانون براش بنویسن. الان که دیگه قانونش رو هم دارن، میگن که ما این قانون رو از مدرسه و دانشگاه و ادارات دوباره میتونیم برگردونیم به جامعه. ببین، سوال الان این نیستش که چقدر تونستن زنها موفق بشن برای اینکه این پوشش رو بردارن. زنها خیلی موفق شدن برای اینکه اون چیزی که میخوان بپوشن. سوال اینه که چقدر جمهوری اسلامی عقب رفته؟ هیچی. چون عقب وقتیه که این قانون رو برداره، عقب وقتیه که همسر علی دایی رو وقتی میره توی جای شرکت میکنه بعد اونجا پلم نشه. ببین، بله از عواقب اجتماعیش میترسن که وقتی همسر علی دایی اونجاست نمیان همون موقع بیرونش کنن، اما بعد دست قوه قضاییه بازه، دست قانون بازه برای اینکه بتونه اعمال قدرت بکنه. من یه توضیح بسیار کوچیکی هم بدم. ببین، این مسئله پوشش عرفی بزرگترین ظلمیه که در حال حاضر میشه به زنان کرد. یعنی اینکه یک عده الان افتادن دنبال اینکه نه، زنها باید پوشش عرفی داشته باشن و خودشون میدونن چی بپوشن و قانون باید بر اساس پوشش عرفی بره جلو. نتیجه‌اش این میشه که رئیس قوه قضاییه گفته برخی از زنها برهنن. اصلا برهنگی در زمستان در پاییز چه معنی داره؟ اصلا من میخوام ببینم اصلا هستن، چجوری میتونن باشن، میخوام باشن. مسئله اینه که شما انتخابی میکنی. اون وقت برای آقای اژه‌ای ممکنه روسری تا اینجا برهنگی باشه، ممکنه برای یکی برهنگی معنی برهنگی داشته باشه، ولی وقتی شما میاری میگی حالا بیا بر اساس پوشش عرفی مال قانون کن، دوباره دست قوه قضاییه باز میمونه.
2: سازمان جهانی آب هر دو سال یک بار کنگره بزرگی رو در سطح دنیا برگزار میکنه. بیش از 10,000 شرکت کننده و 100 کشور مشارکت میکنن توی این کنگره و بخش جوایزش اهمیت بالایی داره، چون تمرکز اصلیش روی پروژه هایی هست که در حال اجرا و یا قابلیت پیاده سازی دارن و فاز تحقیقات رو ازش عبور کردن متمرکزه. سطح داوری بسیار بالایی داره و بیش از این دوره که از بیشترین ثبت نام کننده ها در حوزه جوایز رو داشته، بالا بر 65 کشور مشارکت کردن. اهمیت اصلی بنوی سازمان جهانی آب ارتباطیه که با کشورهای مختلف و سازمان ملل و نهادهای سازمان ملل داره و تمرکزش بر اینه که به چه شکل میتوان تاب‌آوری سیستم های صنعت آب رو افزایش داد با پیاده سازی در واقع فناوری. جایزه بخش فناوری معروف به اسکار آب در این کنگره و من این افتخار رو داشتم که پروژه رو طراحی بکنم که به نوعی یک اکوسیستم هست که از منابع آب تا تصفیه شبکه انتقال و بحث فاضلاب شهری رو پایش و لحظه‌ای میکنه و الگوریتم های هوش مصنوعی در اون پیاده سازی شده که بتونه بهینه سازی بکنه زیر ساختای صنعت آب و بتونه ظرفیت ها رو ببره بالا. اتفاق بزرگیه. اهمیتش اصلی این موضوع اینه که کشورهایی که نیاز دارن به این تکنولوژی ها الگو برداری میکنن از طرحهای موفق و من این افتخار رو داشتم که این پروژه رو ارائه بکنم و در حال ساخت است در شهر نوردن میبریج و تبریک میگم به خانواده و مردم عزیزمون در ایران. به نظر من ساختارهای تازه‌ای باید پیاده بشه در داخل ایران. حکمرانی آب نیاز به تغییرات اساسی جدی داره، مدیریت شفاف و بعد برنامه هایی که باید ریخته بشه. فاجعه‌ای که در ایران در صنعت آب اتفاق افتاده در سالهای گذشته فراتر از منابع آب، کیفیت آب و زیر ساختای انتقال آب و این نکاتیه که باید بهش توجه بشه با مدیریت حکمرانی کوتاه مدت و بعد برنامه‌ریزی برای طرح‌های میان مدت و بلند مدت.
1: همزمان با سومین سالگرد 7 اکتبر، شماری از کاربران ایرانی این روز رو رویدادی تاریخی میدونن که به گفته اونها مسیر زندگیشون رو تغییر داد. شماری هم ضمن ابراز همدردی با قربانیان 7 اکتبر، ریشه ها و عامران این حمله و سرکوب و کشتار دیماه در ایران رو مشابه میدونند. شماری از کاربران نوشتن که از دل این حادثه تاریک بعدها اتفاقی فرخنده هم برای اونها رقم خورد، کشته شدن علی خامنه ای و شماری از فرماندهان سپاه. گروهی هم نوشتن همونطور که بانیان هفت کاملان و مجریان جنایت 18 و 19 دیما هم به سزای اعمالشون خواهند رسید. حساب کاربری دادخواه سیاوش نوشته امروز در سال روز 7 اکتبر دلهای ما در کنار دوستان اسرائیلی من است. ما زندگی های از دست رفته و دردهای باقی مانده را فراموش نمی کنیم و فراموش نمی کنیم که اسرائیل تنها کشوری بود که با شجاعت در سازمان ملل از ملت ما، جاوید نامان ما و انقلاب ملی شیر و خورشید دفاع کرد. حساب کاربری عموسام نوشته هیچ چیز در خاورمیانه دیگه مثل قبل از 7 اکتبر نمیشه. زندگی مردم ایران در کنار مردم اسرائیل برای همیشه عوض شد. اثراتش رو تو این 3 سال دیدید. تا 3 سال آینده هم بیشتر خواهید دید. هیچ چیز از جمهوری اسلامی که امروز میشناسیم وجود نخواهد داشت. جوری که انگار هیچ وقت نبوده. مثل خامنه ای. مجید نوشته 3 سال از 7 اکتبر میگذره. اسرائیل هست. نتانیاهو هست. آسمان هم آبیست. هنیه نیست. نصرالله نیست. صفیه دین نیست. سنبار، سلامی، حاجی‌زاده، باقری، رشید، شادمانی، ایزدی، حتی خامنه ای هم نیست. ایرانیان مقیم مادرید با حضور در مراسمی یاد قربانیان این حمله را گرامی داشتند. شرکت کنندگان با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کردند و بر همبستگی خود با مردم اسرائیل تاکید کردند.
3: ما امروز اومدیم اینجا فارغ از هر گرایش سیاسی که داریم و نظرمون بر آینده ایران هر چیزی که هست، که مرتب همدردی خودمون رو با بازماندگان جنایت تروریستی 7 اکتبر 3 پیش نشون بدیم.
4: با کشور اسرائیل دوست و همپیمان هستیم، همپیمانای دیرینه.
5: ما این عمل وحشیانه و بی‌رحمانه رو محکوم می‌کنیم شدیداً.
6: لسه بیلا
7: لسه اورا.
8: Hoy estamos aquí frente a la Embajada de Israel en Madrid para rendir homenaje a las víctimas del 7 de octubre. Queremos que el pueblo israelí sepa que el pueblo iraní está con ellos. Javid Shah, پاینده ایران و پاینده اسرائیل.
1: علیداد حمیدی از خانواده های دادخواه نوشته که او خیلی خوب میدونه که از دست دادن یک عزیز به دست کسانی که هیچ ارزشی برای جان انسان ها قائل نیستند چه درد سنگینی داره. او ادامه داده ریشه درد ما و مردم اسرائیل یکی هست، همان حکومتی که فرزندان ما رو کشت، خشونت رو هم در منطقه گسترش داد. این حساب کاربری هم خامنه ای رو لعنت کرد و نوشته خامنه ای و ذهن حقیرش تمام ثروت و امکانات ایران رو قمار کرد برای توهم امپراتوری شیعی، آخرش هم قمار رو به دستی باخت که بازیش 7 اکتبر شروع شده بود. علی یزدانی هم نوشته همونطور که حتی یکی از آمرین اجرا کننده 7 اکتبر الان زنده نیست، به زودی باقی مونده های عاملان دیما هم به سزای اعمالشون میرسه. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی برای همدردی با مردم اسرائیل هم تاکید کردند در ایران آزاد کسانی که در این جنایت ها نقش داشتند پاسخگو خواهند شد.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.

0: امشب در 24 چگونه حمله‌ای که می‌خواست اسرائیل رو نابود کنه سرآغاز فروپاشی رویای جمهوری اسلامی شد. 7 اکتبر و تغییر دکترین دفاعی اسرائیل، عملیاتی تروریستی که جنگ رو به خانه فرماندهان و رهبران جمهوری اسلامی در تهران کشوند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرخزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. امروز 7 اکتبر، تاریخی که در تقویم سیاسی خاورمیانه نه فقط یک روز بلکه نقطه آغاز یک دگرگونی بی بازگشت ثبت شده. 3 پیش در چنین روزی فرو ریختن ساختاری آغاز شد که حکومت ایران دهه‌ها برای ساختن و تجهیزش هزینه کرده بود. آنچه در 7 اکتبر 2023 کلید خورد، ناخواسته سرآغاز دومینوی شد که یک به یک مهره‌های اصلی محور نیابتی جمهوری اسلامی را سرنگون کرد. از تضعیف بنیادین حماس تا ضربات کاری بر پیکره حزب الله و در نهایت تزلزل بی سابقه ای که به قلب فرماندهی در تهران رسید، دومینویی از فروپاشی که معادلات قدرت رو در منطقه برای همیشه تغییر داد. امروز و در 3 سالگرد این تحول بزرگ میخوایم ببینیم واقعیت روی زمین و در صحنه چه تغییری کردیم. بیش از هر چیز بریم سراغ همکارم اردوان روزبه که در همون روزهای بعد از 7 اکتبر همراه من به اسرائیل آمد. اردوان، تحولات زیادی از اون 3 پیش تا الان صورت گرفته. یک تصویر کلی به ما بده که چه گذشت در این 3 و چقدر چهره خاورمیانه متاثر شد از اون حملات 7 اکتبر. خب متاسفانه ارتباطمون با همکارم اردوان هنوز برقرار نیست. اگر بتونیم در ادامه برنامه به اون باز میگردیم. امروز در 3 سالگرد 7 اکتبر اسرائیل یاد قربانیان اون روز و جنگ رو بعد از اون گرامی می‌داره، در حالی که بحث درباره مسئولیت شکست امنیتی اون روز همچنان ادامه داره. خبرنگارمون بابک اساقی از محل مراسم سالگرد قربانیان 7 اکتبر گزارش تهیه کرده.
2: در حالی اسرائیل یاد واقعی 7 اکتبر را گرامی می‌داره که همچنان جنگ در اقصا نقاط مرزهای اسرائیل میشه گفت که ادامه داره، چه در نوار غزه، چه مقابل حزب الله لبنان و همچنین تنش‌ها در مقابل جمهوری اسلامی. 7 اکتبری که با کشتار بزرگ اسرائیلی‌ها آغاز شد به جنگی طولانی مدت بین اسرائیل و دشمنان او ادامه پیدا کرد. در اینجا در جشنواره نووا در جنوب اسرائیل در مرز با نوار غزه یکی از بزرگترین کشتارهای 7 اکتبر اتفاق میفته، در حالی که جوانان اسرائیلی در حال جشن و پایکوبی بودند. در اینجا در 7 اکتبر افراد حماس وارد این مکان میشن و بیش از 400 نفر از جوانانی که در اینجا در حال جشن بودن را به قتل میرسونن و امروز خانواده اونها به اینجا اومده تا یاد این قربانیان را گرامی بدارن. در جاهای مختلف جنوب اسرائیل هم مراسم دیگری برگزار شد، اما حماس در چنین روزی بیانیه‌ای هم بیرون میده و میگوید که مقاومت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و 7 اکتبر در حقیقت نقطه عطفی برای مقاومت و به دست آوردن کشور فلسطین بوده، در حالی که اسرائیل میگوید که 7 اکتبر دیگری را اجازه نخواهد داد که اتفاق بیفتد تا وقتی که حماس از حکومت پایین بیاید. 7 اکتبر همچنان ادامه پیدا خواهد کرد تا کاملا اسرائیل بر حماس مسلط شود. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: خب ارتباطمون با همکارم اردوان روزبه در واشنگتن برقرار شده. اردوان، درسته که 3 گذشته از حملات 7 اکتبر، اما هنوز پس لرزه هاش ادامه داره. یک تصویری به ما بده از اینکه منطقه چقدر متحول شده در این 3.
3: بگذار اینجوری بریم سراغ داستان، یادی بکنیم از دومین روز جنگ که هر دوی ما اونجا در منطقه حاضر شدیم و یادم میاد من اولین گزارش ها رو از پاسگاهی در نزدیکی مرز غزه دادم که هنوز بوی دود و رد خون بر در دیوارش بود. عملیاتی که 6 و 29 دقیقه صبح آغاز شد، درست در یک روزی که سیمخا تورا روز مقدس یهودیان بود و اونها آمدند تا قتل عام کنند. 1200 نفر در کمتر از نصف روز و بیش از 251 اسیر که به غزه برده شد و این آغاز یک اتفاق بزرگ در منطقه شد. اتفاقی که با این اسارت آغاز شد 20 روز بعد ارتش اسرائیل پس از انتظار برای اینکه اسرا برگردن پشت مرزهای غزه ماندن، اون روزها یادم میاد ما این گزارش ها رو درست از کنار این تانک ها میدادیم و بسیاری در اسرائیل امیدوار بودن که این اسرا برگردن و برنگشتن و عملیات بزرگ اسرائیل در غزه آغاز شد. عملیات که به دلایل بسیار زیادی از جمله از موزه گیری های نیروهای حماس در بین مردم باعث کشته شدن تعداد بسیار زیادی از مردم عادی شد و به گفت ارتش اسرائیل بالای 14,000 نیروی حماس در این عملیات کشته شدند. وزارت بهداری غزه هم تأکید کرده حدود 40,000 تا مقاطعی که این عملیات مداوم انجام می شده کشته شدند. اما این یک تغییر در ژئوپلیتیک منطقه را ایجاد کرد. برگردیم به این که برای اولین بار باعث رویاروی مستقیم جمهوری اسلامی با اسرائیل شد. مسیر جنگ پس از گذشت چند ماه از مسیر غزه به سمت لبنان حرکت. حسن نصرالله با تهدیدی که از روز 8 اکتبر کرد در عمل وارد جنگ تمام عیاری شد که بخشی از نیروی اسرائیل رو به سمت شمال برد. از پشت مزارع شبعا بسیاری از مردم در شمال اسرائیل به مراکز و منطقه‌های مرکزی مهاجرت کرد و جنگ بزرگ در اونجا ادامه پیدا کرد. اما تحولات منطقه بعد از 7 اکتبر فقط محدود به لبنان نشد. جمهوری اسلامی پس از ورود مستقیم به شلیک موشک که در دو نوبت بیش از 300 موشک رو شلیک کرد، در وعده‌های صادق مستقیما وارد جنگ تمام عیار با اسرائیل شد. اسرائیل با همکاری با نیروهای آمریکایی و دیگر گروه‌ها در عمل در یک جنگ تمام عیار رویارو مستقیم با جمهوری اسلامی وارد شدند. در مرحله اول در جنگ 12 روزه تعداد بسیار زیادی از فرماندهان، سران نظام و بسیاری از کسانی که در عملیات به نوعی غیر مستقیم و مستقیم نقش داشتند توسط اسرائیل کشته شدند. نیروهای قدس و نیروهای سپاه در سوریه تارومار شدند و دست سپاه کوتاه شد. بنیامین نتانیاهو در اون زمان تاکید کرد که هدف باید سرمار باشه و این شد که کاری که غزه حماس آغاز کرده بود در بقیه جبهه ادامه پیدا کرد. اما پای حوثی ها به بازی باز شد. نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی آغاز به تهدید کردند. در عراق 8 شعبی تهدید کرد و حوثی ها در عملیاتشون در ابتدای امر بعد از گذشته چند ماه که اول با شلیک راکت ها و بعد هم موشک های قاره پیما ادامه پیدا کرد، تاکید کردند هیچ کشتی اسرائیلی رو اجازه نخواهند داد که از باب المندب عبور بکنه. اونا تاکید کرده بودن تا زمانی که غذا و کمک های دارویی به غزه نرسه این کار ادامه میدن، اما به نظر میرسه که این فقط یک بهانه بود، چرا که کشتی های دیگه هم مورد هدف قرار گرفتن و عملا جمهوری اسلامی از این قدرت نیابتیش برای تهدید جهان استفاده کرد. تهدیدی که آقای ترامپ رو خوشحال نمی کرد، تهدیدی که بعد موجب تهدیدهای بیشتر شد و در نهایت آن شد که تبدیل به جنگ بزرگتری برای جمهوری اسلامی شد. اما امروز ما راجع به چی صحبت میکنیم؟ تقریبا میتونیم بگیم حزب الله دیگه توان زیادی نداره در منطقه. نیروهای حوثی مورد یک حملات پیاپی از طرف عربستان و درگیری جدیدن و جمهوری اسلامی در یک محاصره بزرگ در حالی هستش که هر روز از روز قبل تر سخت‌تر میشه و آقای نتانیاهو بار دیگه میگه هدف برای همیشه جمهوری اسلامی خواهد بود.
0: ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از واشنگتن. مسیر تحولات از 7 اکتبر حالا وارد مرحله متفاوت شده، از درگیری اسرائیل با گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه تا رویارویی مستقیم ایران و اسرائیل. اسرائیل حملاتش علیه حزب الله، حماس و دیگر گروه‌های نزدیک به تهران را گسترش داد و همزمان شماری از فرماندهان ارشد این گروه‌ها و مقامات نظامی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. اما با گسترش درگیری دامنه حملات از لبنان و سوریه و دیگر نقاط منطقه فراتر رفت و به داخل خاک ایران رسید، تغییری که نشون میده تقابل تهران و اسرائیل از جمله از جنگ عمدتاً نیابتی به مرحله‌ای از رویارویی مستقیم رسیده. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، هنوز خب با زرس قاطع ما نمیدونیم با چه کم و کیفی جمهوری اسلامی در جریان حملات 7 اکتبر بود، اما مشخصه که بسیار متاثر شد از این حملات. چقدر فکر میکنید که اشتباه محاسباتی کرد جمهوری اسلامی در مورد اون حملات؟
4: درود بیکران. جمهوری اسلامی و محورش به پای اسرائیل شلیک کرد و سر خودش. این یک جمله ایش میشه. من یادم روزی که جنایت 7 اکتبر اتفاق افتاد، خب تکم در جزو
0: فکر میکنید که اشتباه محاسباتی کرد جمهوری اسلامی در مورد اون حملات؟
4: درود بیکران. جمهوری اسلامی و محورش به پای اسرائیل شلیک کرد و سر خودش. این یک جمله ایش میشه. من یادم روزی که جنایت 7 اکتبر اتفاق افتاد، خب فکر کنم در جزو نفرات اول، یا شاید اولین نفری بودم که مثلا توی

0: نمیشه حرف زد، ولی درسته. اما ما نشونه های زیادی رو داشتیم که جمهوری اسلامی برنامه ریزی داشته، یا حتی اکثر من اعتقاد دارم که دستور این کارو داده. حالا حداقل چیزهای مشخصه که مشارکت داشتن. یه خامنه ای یکم قبلش، شاید ساعاتی قبلش، یک روز قبلش نوشت که اسرائیل به زودی نابود میشه، یا همچین توییتی زد. اتفاقات زیادی افتاده بود، حتی اسنادی رو که بعداً توی اتاق محمد الرئیف پیدا میکنن، صحبت از 500 میلیون دلار پول بود که جمهوری اسلامی قرار بود که به حماس بده. اما چی شد؟ چی کار داشت میکرد؟ اون روز میدیدیم، تو روز اول یادم نشون میداد که شیرینی پخش میکردن حتی تو خود غزه. و اون موقع من فکر کنم اولی تحلیلی که کردم این بود که تاوان سختی رو کل منطقه خواهد داد، و به خصوص جمهوری اسلامی. یه اشتباه محاسباتی میکرد آقای فرحزاد، این بود که دو تا هدف، من فکر میکنم چند هدف اصلی داشت، دو تاش اصلی بود. یکیش هدف نتانیاهو بود، یعنی جمهوری اسلامی اینجوری فکر میکرد که این اتفاق میفته، یه بحران برای نتانیاهو درست میشه و حیات سیاسی نتانیاهو یا حزبش از بین میره و اونها یک مقداری فضا براشون بازتر میشه در سوریه، در کشورهای دیگه. یکی این بود. یکی مسئله این بود که داشت موضوع فلسطین ریشه‌ای حل میشد، موضوع دو دولت داشت ریشه‌ای حل میشد. فکر میکنم دو هفته قبلش، سه هفته قبلش سعودی ها با اسرائیل به یک توافق اولیه رسیده بودن که اونها امتیازاتی به فلسطینی ها بدن و بعد صلح ابراهیم بزرگ بشه. داشت صلح ابراهیم بزرگ میشد و این اتفاق اگر میخواست بیفته، بنزین حرکت ماشین نیابتی های جمهوری اسلامی که مسئله فلسطینه، قضیه فلسطینی ها بین میرفت، این قضیه باید میمون که اونها میتونستن بفروشنش، چه حماس باشه، چه اخوان باشه، چه گروه های دیگه. و از اون فکر میکردن که خب با توجه به قبل ما میدونیم که مثلا اگر یه دونه اسرائیلی رو میگرفتن، اسرائیلی ها چقدر تلاش میکردن برای برگردونش. اینجوری فکر میکردن که خب اسرا رو که داشت باشن مذاکره میکنن، جنگ بزرگ اتفاق نمیفته و همه چی تموم میشه. اما چیزی رو که فکر نمیکرد این بود که جمهوری اسلامی و محور جمهوری اسلامی از دری رد شد که دیگه جای بازگشت نداشت. فکر میکنم روز اول یا دوم بود که نتانیاهو برعکس اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواست شد. دیدیم رؤسای کشورهای دنیا رفتن و کنار اسرائیل وایسادن. یه چیزی که عجیب بود، تو این سالها خیلی تلاش کرده بودم مثلا خب اسرائیل یک صحنه دیگه ازش نشون داده میشد، این دفعه اسرائیل در یک موضع مظلومیت بود، یک همدردی پیش اومد. موضوع نیابتی، موضوع گروگان ها اون شکلی جلو نرفت. فکر میکردن که خب اونها عقب میکشن، عقب نکشیدن. همه اینها کار به جای رسید که جمهوری اسلامی و محور جمهوری اسلامی مثل یک قماربازی رو که یک دست مهم رو که میبازه، شرط رو دو برابر میکنه، خیلی هزینه بیشتری میده که بخواد اون باخت گذشته رو جبران بکنه، هی ما دیدیم باختهای بزرگتری داد، افراد مختلفی رو وارد کرد و شکست خورد، سوریه رو از دست داد، حزب الله الان ویلچر نشینه. و همه اینها میشه گفتش که 7 اکتبر واقعا میشه گفتش که شروع پایان محور جمهوری اسلامی بود.
1: ولی بازی هم در این حال هنوز تموم نشده، اینطور نیست، هنوز در وسط این درگیری ها هستیم. درسته که هزینه سنگینی جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش دادن تا الان، اما هزینه های سنگینی هم به اسرائیل و متحدانش، ایالات متحده، کشورهای عرب حاشیه، خلیج فارس وارد کردن. کی تصورش رو میکرد که قطر و امارات مورد حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی قرار بگیرن؟ اسرائیل از نظر روابط عمومی خب مشکل زیادی داره، حتی در کشورهای غربی، به واسطه همین حملات بعد از 7 اکتبر. در این زمینه ها چون جمهوری اسلامی که در معادلات نرمال جهان بازی نمیکنه، در یک پارادایم دیگری است، به اون واسطه فکر نمی کنید که اونها بخشی از دستاوردهایی رو که می خواستن به دست آوردند؟
0: ببینید بلند مدت ما باید نگاه بکنیم. اسرائیل واقعا یک دوره منزوی شده بود دیگه، مخصوصا تو یک دوره حداقل در بین کشورها ظاهری اینجوری بود، گرچه خود نتانیاهو میگه اینها ظاهری میومدن میگفتن نه در پشت به ما میگفتن ادامه بدید. اما یادمون نره کشورهایی رو که واقعا دشمن اسرائیل بودن، جمهوری اسلامی اونها رو توی باکس گذاشت، بهشون حمله کرد و اونها شدن متحد اسرائیل.

0: لایف. شما امروز نگاه میکنید یک اتفاق بزرگی که افتاده، شاید هنوز جمهوری اسلامی نفهمیده چه اشتباه بزرگی کرده، اینه که در جهان عرب شاید موضوع اول اسرائیل بود، خطر اول اسرائیل بود و بعدش مثلا به خاطر سوریه اینها جمهوری اسلامی بود. کشورها فرق داشت، یعنی خطرها رو دسته بندی میکردن. اما امروز نگاه میکنیم کویتی که مثلا اسرائیل رو دشمن میدونست، امروز خیلی هاشون دارن میگن خب اسرائیل به ما موشک نزده اما جمهوری اسلامی زده. این اولویت ها تغییر کرد. ببینید شما الان جمهوری اسلامی هنوز من فکر میکنم تأثیر کارهایی رو کرده، فقط درکش نکرده، یعنی هنوز نتیجه نده. درسته جمهوری اسلامی هنوز امکان یک عملیات انتحاری وجود داره، من بعید نمیدونم که بخواهد یک کار بزرگتر از 7 اکتبر بکنه. کارهای انتحاری بعید نیست انجام ده، درست میگه، توی قوانین بازی نمیکنه. اما فرقش با اون موقع چیه؟ فرقش یک ائتلاف ناخوانده است که شکل گرفت. کشورهای عربی به اسرائیل نزدیک شدن، اومد اقتصاد و انرژی کل جهان رو گروگان گرفت. اینجا چه اتفاقی میفته؟ کشورهای میانه رو اینجا میفهمن که خب الان جمهوری اسلامی برای اون هم خطره. مثلا یک کشوری توی جنوب آفریقا، یک کشوری توی شرق اروپا، توی هیچ معادله‌ای نیست، ولی باید هزینه مثلا بالا رفتن این موضوع رو بده. همه اینها جمهوری اسلامی رو خطر حساب میکنن. میشه گفت دستگاه‌های اطلاعاتی دنیا خیلی هاشون به عنوان اولویت اول حساب کردن، یعنی اینکه اونها نگاه میکنن حتی اگر در این مرحله جمهوری اسلامی تضعیف بشه و بمونه، باز احتمال داره کار رو براش انجام بده. پس میشه گفت جمهوری اسلامی چیز رو که از دست داد، مهمترین نکتهش بود که همه چیز رو از دست داد، چیزی به دست نیاورد، همه چی از دست داد، ولی خب هزینه هایی رو هم به طرف مقابل مثل چیزهایی که گفتیم تحمیل کرد.
1: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. اما تحولات 3 سال گذشته فقط به جبهه نبرد محدود نموند. 7 اکتبر و پیامدهاش، محاسبات واشنگتن در خاورمیانه رو هم تغییر داد. تا پیش از اون سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ترکیبی از دیپلماسی، تحریم و بازدارندگی بود با هدف مهار تنش و جلوگیری از گسترش درگیری در منطقه. اما بعد از 7 اکتبر با گسترش جنگ و افزایش درگیری میان اسرائیل و گروه‌های مورد حمایت تهران، رویکرد واشنگتن هم تغییر کرد. از تلاش برای مهار بحران به مشارکت مستقیم‌تر در مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای و نظامی جمهوری اسلامی. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، به یاد داریم قبل از 7 اکتبر اصلا خیلی حرف از این می‌زدن که آمریکا خودش رو داره آماده می‌کنه که از خاورمیانه دور بشه، تمرکزش رو داره می‌بره روی شرق آسیا و تهدید چین. اما به نظر می‌رسه که 7 اکتبر تا اندازه زیادی حتی معادلات واشنگتن رو هم در منطقه متحول کرد.
2: همینطور، اگر یادت باشه از جک سالیوان مشاور امنیت ملی آقای بایدن یک نقل قولی خیلی میچرخید بعد از 7 اکتبر که داشت میگفت در دولت بایدن آنچه که ما در خاورمیانه انجام دادیم باعث شده که صلح و ثبات برگرده و هیچ زمانی در دوران ریاست جمهوری هیچ کسی اندازه بایدن اینقدر خاورمیانه رنگ صلح و آرامش رو به خودش ندیده که بعد 7 اکتبر اتفاق افتاد. دولت بایدن در تلاش بود که اون کشورهایی که ائتلاف داره باهاشون در خاورمیانه اونها رو تقویت بکنه، حضورش رو اینطور میخواست در خاورمیانه پررنگ بکنه بدون اینکه حضور نظامی داشته باشه، از طریق تقویت ائتلاف‌ها، از طریق امضای پیمان‌های تجاری مثل اون مسیری که قرار بود از هند بره به اروپا، براش یک کنفرانسی هم اینها تشکیل دادن روی اینها بیشتر متمرکز بشه و به این ترتیب داشت خاورمیانه رو اداره می‌کرد. خیلی هم متمرکز بودن روی عادی‌سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل اگر یادت باشه، و بسیاری میگفتن که 7 اکتبر و آنچه یحیی سینوار انجام داد در واقع این بود که جلوی عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی رو بخواد بگیره، که ما وارد بحث 7 اکتبر شدیم. از اونجا به بعد شاید بشه در 4 مرحله نگاه کرد این تغییر و تحولی که در دولت آمریکا اتفاق افتاد. ما از سمت دولت بایدن آمدیم به سمت دولت ترامپ، این خودش در کنه خودش تغییر وجودی بسیار مهمی هست، ولی آنچه که این دو کشور هم هم در رابطه این دو دولت در رابطه با خاورمیانه انجام دادند در روش‌های متفاوت هست، ولی در یک کلیت آنقدر هم سیاست کلی ایالات متحده متفاوت نمی بود. اگر که یک دولت دیگری غیر از ترامپ می اومد در روش متفاوت بود، ولی در استراتژی کلان میتونه شبیه باشه. این چهار مرحله که میگم یکی از خود هفتم اکتبر هست تا زمان تا سال بعدش نوامبر سال بعدش که ما نتیجه انتخابات رو فهمیدیم. بعد از دسامبر 2024 فکر بکنید تو ژانویه 2025 که این دوره انتقال دولت از بایدن به ترامپ بود، آقای ترامپ با حضور ویتکاف تونست گروگان‌ها رو آزاد بکنه. یک همکاری‌های هم بین دولت بایدن و دولت ترامپ آن زمان انجام شد از ژانویه 2025 تا پایان 2025 رو فکر بکنید، و بعد 2026 و این رویاروی مستقیمی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی پیدا کرد فرداد.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی. اما یکی دیگر از پیامدهای هفتم اکتبر تغییر در محاسبات نظامی و امنیتی منطقه بود، تغییری که در سه سال گذشته در نحوه واکنش به تهدیدها به وضوح دیده شده. الگوی سنتی مهار و پاسخ بعد از حمله در مواردی جاش رو به اقدام پیش دستانه داده، از هدف قرار دادن فرماندهان و زیرساختهای نظامی تا عملیات علیه تهدیدهایی که هنوز به مرحله حمله نرسیده. تحولی که نشون میده در معادلات امنیتی جدید منطقه تمرکز دیگه فقط بر پاسخ به تهدید نیست، بلکه بر جلوگیری از شکل‌گیری یا گسترش اون هم قرار گرفته. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، همین دکترینی که بهش اشاره کردیم اتفاقا بعد از 11 سپتامبر هم توسط ایالات متحده تا زمانی دست کم پیگیری میشد. چقدر فکر میکنید که این اقدامات پیش دستانه میتونه امنیت اسرائیل رو در میان مدت و طولانی مدت بیش از گذشته تأمین بکنه به شکلی که فجایع مثل 7 اکتبر دیگه پیش نیاد؟
3: خب اسرائیل فکر کنه که با این تغییراتی که در دکترین نظامی خودش داده پس از 7 اکتبر میتونه تا یه حدی این مشکلات رو و تهدیدهای امنیتی که اسرائیل رو در برابر اسرائیل هستن بتونه در نطفه خفه بکنه، به جای اینکه اونها رو همونطور که اشاره کردین مهار بکنه یا مدیریت بکنه. تا پیش از 7 اکتبر اسرائیل هرچند که از سال حدود سال 2020 برنامه‌هایی داشت برای ایجاد تحولاتی در توان نظامی خودش و آمادگی برای پیروزی سریع‌تر و قاطع‌تر در برابر دشمنانی تا حدی که به ایران هم برسه، حالا دشمنان اطراف خودش به کنار، ولی 7 اکتبر نشون داد که اون ایده‌ای که وجود داشت برای مهار دشمن و ایجاد به نوعی عمق استراتژیک با کمک پیمان ابراهیم و همطور تضعیف کردن نیروهای نیابتی ایران و در واقع مدیریت کردن اون حلقه آتشی که اطراف خودش ایران با کمک نیروهای نیابتی خودش به وجود آورده بود، حالا باید این وضعیت رو عوض بکنه، باید به سمت ایجاد مناطق حائل در عمق خاک دشمن بره و این مناطق حائل رو از مرز خودش جدا بکنه، اهمیت بیشتری به مناطق مرزی و مرزنشین‌های خودش و امنیت مرزنشین‌های خودش بده و همطور هم این عمق استراتژیک رو از روابطی که با کشورهای دیگر در منطقه میتونسته به وجود بیاره منتقل بکنه دوباره به اون توان و اون اندازه ارتش خودش با ایجاد توانایی هایی که بتونه هم به جای اینکه تمرکزش روی مقاصد دشمن باشه و سعی بکنه بفهمه که دشمن خودش چی کار میخواد بکنه و اون موقع واکنشتشون بده، بره به سمت این که نه فقط پیش دستانه بلکه پیشگیرانه عمل بکنه و قبل از این که دشمن حتی خیال آسیب رسوندن به اسرائیل به سر بده با توجه به توانایی های دشمن اقدامات پیشگیرانه انجام بده. و ما میبینیم که خب با توجه به همون طرح جنبشی که از حتی پیش از 7 اکتبر به وجود اومده بود، ایجاد یک ارتشی که خیلی چابکتر هست، حتی نیروهای نظامی چابکتر، با تکیه بر قدرت مانور نیروهای نظامی یک نیروی هوایی توانمندتر با استفاده از هواپیماهای سوخت‌رسانه پیشرفته تر و دو برابر کردن تسلیحات هدایت شمنده دقیق و کارآمدتر کردن نیروهای پدافند هوایی و چندلایه اسرائیل این امکان رو به وجود بیاره که هم در آفند و هم در پدافند در مقابل دشمنانی که توانایی های قابل توجهی برای خودشون به وجود میارن یا در حال به دست آوردن این توانایی هستن بتونه یک پاسخ کاملا درخور بده. و با توجه به تغییر شخصیت، تغییر شکل جنگ در سالهای اخیر، البته خب این مسئله ایجاد مناطق حائل، ما دیدیم که این منطقه حائل رو در غزه به وجود آورد، در جنوب سوریه به وجود آورد، در جنوب لبنان، و اینکه حالا تا چه حد بتونه این منطقه حائل جوابگو باشه با توجه به این شکل جدیدی که جنگ ها پیدا کردن با استفاده از درون ها و موشک هایی که میتونن خیلی آسون و سریع این منطقه حائل رو عبور بکنن، اسرائیل باید دوباره خودش رو تطبیق بده با این شرایط جدید.
1: درسته که نیت اصلی اسرائیل طبیعتاً حفظ امنیت خودش و شهروندانش هست بعد از به خصوص حملات 7 اکتبر، اما خب کشورهای دیگر منطقه ممکنه از زوایای دیگری همینو ببینن. خواسته یا ناخواسته اگر اسرائیل در این حملاتش علیه جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی موفق باشه، در نهایت حتی اگه به سرنگونی حکومت ایران منجر بشه، خب هژمون منطقه خواهد شد و میدونیم که ترکیه، عربستان و سعودی با نگرانی این رو دنبال میکنن. این چقدر به نظرتون در معادلات اسرائیل نقش بازی میکنه و چطور باید این مانور رو طی بکنن که از یک طرف جمهوری اسلامی رو بخوان شکست بدن ولی از طرف دیگر تصویری از اسرائیل منعکس نکنن که برای بازیگران دیگری مثل ترکیه و عربستان تبدیل به یک تهدید بشن؟
3: راستش من خیلی شنیدم در مورد این مسئله تلاش اسرائیل برای هژمون شدن در منطقه و اینکه چگونه و چرا باید جلوی این کار گرفت و نگرانی هایی که کشورهایی مثل عربستان با این پیمان مکه یا ترکیه ممکن داشته باشن و با رقابتی که بین ترکیه و عربستان در سوریه یک نوع رقابتی بین ترکیه و اسرائیل وجود داره، ولی در مجموع با توجه به برداشتی که من از صحبت‌های مقامات اسرائیلی و فرماندهان نظامی اسرائیلی داشتم، به نظر من اسرائیل به دنبال هژمون شدن در منطقه نیست، بله داره سعی میکنه که همچنان برتری نظامی خودش رو در منطقه حفظ بکنه و شاید این برتری نظامی رو حتی افزایش هم بده، ولی اینکه اسرائیل به دنبال هژمون شدن در منطقه باشه با توجه به اینکه از نظر جغرافیایی اسرائیل محدودیت‌هایی داره و اون عمق استراتژیک جغرافیایی اسرائیل محدود هست، من فکر نمی‌کنم که اسرائیل این قصد و نیت رو داشته باشه و همچنان تلاش خواهد کرد پس از اینکه تهدیدهای جدی رو از سر راه برداشت، همچنان به روابط نزدیکتر با کشورهای منطقه فکر کنه.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. اما پیامدهای 7 اکتبر فقط به میدان جنگ محدود نماند. تحولات 3 سال گذشته در داخل ایران هم پیامدهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی داشت. همزمان با افزایش انتقادها از هزینه سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، عملیات اسرائیل در داخل ایران هم آسیب‌پذیری‌های اطلاعاتی و امنیتی حکومت را آشکارتر کرد. از نفوذ در ساختارهای حساس تا هدف قرار گرفتن فرماندهان و مراکز نظامی در داخل کشور. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، از اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، چقدر به نظرتون در تحولات پس از 7 اکتبر تصویری که جمهوری اسلامی از خودش داشت و تصویری که اسرائیل از جمهوری اسلامی داشت و تصویری که منطقه از جمهوری اسلامی داشت متحول شد؟
4: من تصور میکنم که از 10 اکتبر به بعد ساعت شمار سقوط و فروپاشی حکومت اسلامی ایران آغاز به کار کرد. اسرائیل در ظرف مدتی که توانست در 6 جبهه 7 جبهه مبارزه بکنه، ایستادگی بکنه، امنیت خودش رو تامین بکنه، به دستاوردهای نظامی نائل بشه، در واقع تمام اون سرمایه حکومت ایران رو، تمام پایه‌های قدرت یا توهم قدرت رژیم ایران در منطقه رو شروع کرد به فروپاشیش. ما می‌بینیم که نه فقط حماس در غزه به شدت سرکوب شد، نابود نشده ولی به شدت سرکوب شده، و همینطور حزب الله لبنان و خروج و فرار بشار اسد از سوریه یکی از نتایج جنگ و مقاومت اسرائیل در جبهه‌های مختلف بود، و همینطور جنگ 12 روزه که با کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد رژیم، سامانه‌های ضد هواییش، کارخانه‌های موشک‌سازیش و غیره نابود شد، و همچنین جنگ 40 روزه که به نابودی علی خامنه‌ای انجام داد. در واقع می‌بینیم که از هر دو جهت، هم سرمایه‌های سیاسی و نظامی و حکومت ایران در خارج از کشور یعنی در منطقه خاورمیانه، و هم داخل ایران و همکاری گسترده ایالات متحده با اسرائیل برای ادامه تحریم‌ها، ادامه فشار نظامی، ادامه حضور دریایی و محاصره دریایی، این رو من سرآغاز فروپاشی حکومت اسلامی ایران میدونم، که هم نتانیاهو و هم شمار دیگری از سرکردگان اسرائیل میگویند که دیری نخواهد بایید و این امید ملت ایران به منصه ظهور خواهد رسید.
1: در این مدت اسرائیل چه سرویس های اطلاعاتی، چه ارتشش آسهایی رو رو کردن که انصافاً حتی متحدان غربی اونها رو هم شگفت زده کرد، از ماجرای پیجرها بگیرید در کشتن مقامات حزب الله تا نفوذ اطلاعاتی عجیب و غریبی که در ایران داشتن، خانه بسیاری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی رو نقطه زنی کردن. به هر حال این خیلی باعث تعجب بسیاری از کارشناسان بود، اما جمهوری اسلامی هم بازی رو فرامنطقه‌ای کرد. میزان موشک‌هایی که به اسرائیل پرتاب کرد خیلی‌ها رو غافلگیر کرد، جنگ رو به کشورهای حاشیه خلیج فارس کشوند. آیا فکر می‌کنید که منطقه اسرائیل دست کم گرفته بودن عزم جمهوری اسلامی رو برای پاسخ متقابل؟
4: کاملا از من می‌پرسید، 100%. من می‌گویم که اسرائیل اهمال کرد تا پیش از جنگ 7 اکتبر، و جنگ 7 اکتبر در واقع یک مزیتی هم داشت که چشمان اسرائیل و چشمان کشورهای منطقه و چشمان جهان رو به روی فتنه‌گری‌های حکومت ایران و آرمان‌های کلونیالیستی امپریالیستیش باز کرد، به دنیا نشان داد که اتمی شدن حکومت اسلامی ایران تنها خطری نیست که موجودیت اسرائیل رو تهدید میکنه. برای کشورهای عرب همسایه مسلم شد که با رژیم ایران، رژیم شیعه‌ای که میخواهد بر جهان اهل تسنن مسلط بشه، نباید سازگاری کرد و باید اون رو دور کرد. و همچنین در کشورهای اروپایی و سرزمین‌های دیگر جهان تنفر نسبت به این حکومت و فتنه‌گری‌هاش و سرکوب مردم و اعدام‌ها و پایمال کردن حقوق انسانی و تحریم ها و کمبود و فقیرتر شدن مردم ایران، در واقع تمام این عوامل ناشی از وقایع جنگ اکتبر بود. و اگر اسرائیل، ایالات متحده و کشورهای دیگر بی‌اعتنایی می‌کردند یا کمکاری انجام می‌دادند و به مقابله با خطر اتمی و موشکی حکومت ایران نمی‌پرداختند، فردا ممکن بود خیلی دیر بشه.
1: از سفیر اسرائیل در سازمان ملل 2 هفته پیش در جریان مجمع عمومی پرسیدم که آیا سرنگونی جمهوری اسلامی هدف رسمی شماست؟ جواب دیپلماتیک داد، گفت آرزوی ما هست و براش تلاش هم میکنیم. آیا به نظر شما این بخشی از این پروژه فعلی اسرائیل هست که در نهایت باید به سقوط جمهوری اسلامی ختم بشه، یا با یک جمهوری اسلامی که بلند پروازی های هسته‌ای نداشته باشه هم کنار خواهند اومد؟
4: مطلقا نه. الان سران اسرائیل هر چه زمان میگذره با وضوح و صراحت بیشتر میگویند که تنها یک راه حل وجود داره و اون سرنگونی حکومت اسلامی در ایرانه. خانم گیلا گملیل که چند سال پیش، 3-4 سال پیش پذیرای شاهزاده رضا پهلوی بود، مرتبا میگوید که ما مردم اسرائیل با شما هستیم تا اونجایی که بتونیم به شما کمک میکنیم. آقای نتانیاهو در پیام‌های مختلفی که خطاب به مردم ایران انتشار داده گفته است که ما راه رو برای خیزش شما هموار میکنیم. گیدون سر وزیر امور خارجه اسرائیل ابراز حمایت و همبستگی با ملت ایران میکنه. نتانیاهو در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل استارلینک رو نشون میده، میگه اینها رو به دست همه سران حکومت برسونید که روزی که فرو پاشیدن و میخواهند فرار بکنن چه اطلاعاتی رو داشته باشن. اینها همه نشون میده که حکومت اسلامی ایران رو اسرائیل تصمیم داره تا اونجایی که میتونه تضعیف بکنه و براندازه و ملت ایران به یک نظام سیاسی دموکراسی دستیابی پیدا کنه و منطقه روی آرامش به خودش ببینه.
1: ممنونم از شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم.
4: سپاس.
1: اما پیامد 7 اکتبر برای اسرائیل تنها نظامی و اطلاعاتی نبود. این حمله نگاه جامعه اسرائیل به امنیت رو هم تغییر داد. احساس امنیتی که بعد از 7 اکتبر به شدت آسیب دید در 3 سال گذشته همچنان یکی از محورهای اصلی افکار عمومی باقی موند. از نگرانی درباره تکرار حمله مشابه تا بحث بر سر نحوه مقابله با تهدیدهای آینده. داوید متایی، روزنامه‌نگار و مدیر شبکه 98 تلویزیون ایرانیان مقیم اسرائیل از تل آویو با ماست. آقای متایی، در اون روزهای بعد از 7 اکتبر در همین کوچه پس کوچه های اورشلیم و تل آویو که با کسبه معمولی، با آرایشگر، با فروشنده صحبت میکردم، حتی بعضی از اونهایی که معمولا مثلا به حزب کارگر رای میدادن، نگاه های چپ داشتن، به شدت منزجر شده بودند از حماس و نوار غزه و میگفتن کاری جز نابودی اونها دیگه نباید پیش بگیریم. چقدر به نظرتون بعد از اتفاقات 7 اکتبر مثلا نگاه اسرائیلی ها به فلسطینیان، به سرنوشت این کشور، به موضوع دو کشوری، به صلح با عرب به شکل بنیادین تغییر کرد؟
5: اولا خدمت شما سلام عرض میکنم در خدمت بینندگان عزیز شما. از این فرصت میخوام استفاده ببرم و یک رسانه‌ای باشه که مردم و بیننده هایی که ما را میبینن و ما را تحت نظر گرفتن، حماس، منظور حماس از 7 اکتبر فقط نبوده که نابود کردن اسرائیل یکی از برنامه های ایران بوده. کشور ایران و رهبران ایران حمایت حماس بودن، حمایت حزب الله بودن، از نظر اقتصادی و نظامی نابود کردن کشور اسرائیل امکان پذیر نیست. حتی ایران هم بمب اتم داشته باشه، کشور اسرائیل نمیتونن نابود بکنن. این کشور 10 میلیون نفری و با این تمام تجدیداتی که در کشور اسرائیل موجوده، هیچ کشوری نمیتونه کشور اسرائیل نابود بکنه. ولی این ولی خیلی بزرگه. باید به بینندگان عزیز اینه برسونن، چون که من معتقدم اگر حماس قصد صلح داشته باشه، یعنی ملت فلسطینی وجود نداشته قبل از بعد از جنگ 6 روزه، حمله مصر و اردن و سوریه به اسرائیل، اسرائیل اینا رو همه رو شکست داد. اگه یادتون باشه، من میخوام یادآوری بکنم، در اون ایام کشور، یعنی ملت فلسطینی وجود نداشت. در این ایام آخر، سالهای آخر، از روی صحنه جهانی کشور، یعنی ملت فلسطینی به وجود اومده. حالا فرض بکنید این ملت برای خودش یک کشور کوچولو آنچنانی در این اطراف خاورمیانه به وجود میاره، اونم به زور، نه اینکه حاضرن که این ملت یک به استقلال برسه. ولی کشور اسرائیل با دست باز اومده جلو، اومده میگه که ما حاضریم صلح و صفا رو برقرار بکنیم به شرط این که با مذاکرات نظامی با کشور اسرائیل نداشته باشیم. و متاسفانه از جنگ 73 دو 2500 سرباز اسرائیل کشته شدن از سه مرز کشور عربی و از اون ایام تا به حال بیشتر از 25,000 سربازان اسرائیل و مردمان اسرائیل کشته شدن و کسی که باعث شده خرابکاری های زیادی بشه، خونریزی های زیادی بشه فلسطینی ها بودن. حالا با این وجود و با این ایام و با این خرابکاری ها باز هم کشور اسرائیل حق و حقوق اینا رو پایمال نخواهد کرد. اگه شما دقت بکنید در باریکی غزه در روز بیشتر از 100 کامیون بزرگ وارد خوراک و پوشاک و وارد باریکی غزه میشه. متاسفانه رهبران حماس که رهبر ندارن، امینا خرابکارن، از این فرصت استفاده میکنن، اون خوراکا و اون پوشاکا رو میفروشن که بیشتر اسلحه بخرن و بیشتر نظامی تر باشن و بیشتر ضد اسرائیل اقدام بکنن. بنابراین کشور اسرائیل کسی نمیتونه، حتی ایران هم که بمب اتم داشته باشه، با این تمام میلیاردها دلار که ملت ایران بیچاره که دلار رسیده 300,000 تومان، یک میلیارد، دو میلیارد.
1: آقای متعی، چون فرصتمون کم است، اینم میخوام ازتون بپرسم. به بعضی از جنگ‌های دهه‌های اول تشکیل اسرائیل اشاره کردید، در نتیجه بعضی از اون جنگ‌ها توافقات صلحی هم صورت گرفت، از جمله با اردن، از جمله با مصر، با بعضی کشورهایی هم که حتی اصلا اسرائیل جنگ نداشت ولی روابط دیپلماتیک نداشت، به واسطه توافق ابراهیم الان روابط دیپلماتیک هست، با بعضیاشون هم خیلی روابط گرمه مثل امارات متحده عربی. آیا در این فضای بسیار متشنج بعد از 7 اکتبر فکر میکنید هنوز راهکار حکومتی، راهکاری برای تشکیل کشور فلسطینی در کنار اسرائیل همچنان وجود داره یا جامعه اسرائیلی به طور کلی دیگه از اون فضا عبور کرده؟
5: عرشبت خدمت شما، اولا رئیس جمهور اسرائیل نتانیاهو قصد برپا کردن و استقلال دادن به که ملت فلسطینی رو نداره، این از طرف نخست وزیر اسرائیل. در این ایام اگه در این انتخابات دوباره نتانیاهو انتخاب بشه، حتما در این 4 سال آینده اصلا امکان پذیر نیست که ملت فلسطینی استقلال خودشو بگیره، چون که معلومه که قصد نتانیاهو و کشور اسرائیل و دولت اسرائیل اینه که باید حماس و بقیه اطرافی که خرابکاری ضد اسرائیل میکنن از دست از اسلحه بیارن پایین. اگه میخوان زندگی خود رو روزمره خودشون انجام بدن، کشور اسرائیل آماده است، حاضر کمک بکنه، حاضر غزه رو دوباره بسازه. ولی اگه اینا تسلیم نشن و دوباره قصد خرابکاری و خونریزی رو داشته باشن، امکان نداره که اینا به استقلال برسن. بنابراین کشور اسرائیل محکم وایساده، حتی رئیس جمهور آمریکا ترامپ اونم موافقه که کشور فلسطینی برقرار نشه، برپا نشه.
1: ممنونم از شما آقای متعی، وقتم به پایان رسیده. ممنونم. داوید متعی، روزنامه‌نگار و مدیر شبکه 98 تلویزیون ایرانیان مقیم اسرائیل از تل‌آویو، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشون میده واحد عملیات خارجی حزب الله لبنان در شهرهای تهران و قم. این پرونده عملیاتی در جامعة المصطفی متمرکز شده، یک مرکز آموزشی برای تربیت دانشجویان مسلمان که بودجه سالانه‌اش بیش از 1800 میلیارد تومانه. ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت 5 عضو این پروژه عملیاتی و آدرس خانه‌های عملیاتی اونها در قم و تهران رو افشا می‌کنه. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: افشای گلخانه تروریسم حزب الله لبنان در تهران. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از سربازگیری یگان 910 حزب الله در ایران، هویت اعضای سلول خفته ترور در حوزه علمیه قم، یک آخوند آمریکایی و 5 تبعه اندونزی، دانش آموختگان جامعة المصطفی، مرکز پرورش تروریست با بودجه 1800 میلیارد تومانی از جیب مردم، محمد حسن مسئول پرونده عملیاتی جذب نیرو، ساکن مرموز برج کاشانه کیست؟ آدرس 4 خانه تیمی حزب الله در قم و تهران. جمهوری اسلامی چگونه ایران را لانه حزب الله کرده است؟
2: الله به وضوعی که در این رودخانه لیتانی میگیریم، جلوی چش اسرائیلیا میگیریم، رودخانه‌ای که آغشته به خون شهیداست میگیریم، مقدمه نماز در بیت المقدس باشه.
1: رویا پردازی هیئت اعزامی حکومت ایران به جنوب لبنان بعد از انهدام مرکز فرماندهی نظامی حزب الله در تپه علی طاهر، با حضور پررنگ دو چهره بسیار نزدیک به مشتبه خامنه ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی که علاقه ویژه‌ای به حزب الله لبنان دارد. این سفر پیامی روشن از تهران به اسرائیل در مرزهای شمالی این کشور، اینکه جمهوری اسلامی همچنان به تامین مالی و لوجستیک تروریسم در جنوب لبنان ادامه خواهد داد. دامنه این ماجراجویی البته محدود به آنجا نمانده و به داخل خاک ایران هم کشیده شد. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد واحد عملیات خارجی حزب الله لبنان با هماهنگی جمهوری اسلامی مشغول جذب نیرو از بین دانشجویان جامعة المصطفی است. یک مرکز آموزشی حکومتی که 18 سال پیش با دستور شخص علی خامنه‌ای تأسیس شد و در بیش از 60 کشور دنیا شعبه دارد.
3: فلان دستگاهی که بیش از 1000 میلیارد داره در سال بودجه داره میگیره، وظیفه داشت که ژاپنی ها رو مسلمان کنه. در طول 6 سال یه نفر رو مسلمان کرده بود. بعد فهمیدمونم ژاپنی نیست. یه کارگرم دارم بوتانی کجاییه.
1: مأموریت واقعی این مرکز صدور اندیشه های شیعی حکومت ایران و جذب نیرو در کشورهای مختلف برای انجام فعالیت های تروریستی است. آمریکا جامعة المصطفی را به اتهام ارتباط با فعالیت‌های نظامی و اطلاعاتی نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرده. بر اساس اطلاعاتی که یک نهاد اطلاعاتی بین‌المللی در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، حزب الله از 5 سال پیش با دانشجویان این مرکز تماس گرفته و پس از جذب با آنها کار با اسلحه، عملیات‌های خرابکارانه و حملات سایبری و جاسوسی را آموزش داد. همه این فعالیت‌ها در خاک ایران انجام شده. مسئول پرونده عملیاتی جذب نیروی حزب الله در ایران فردی به نام محمد حسن است، اهل اندونزی و فارغ التحصیل جامعة المصطفی. او زیر نظر فرماندهانی از نیروی قدس سپاه پاسداران برای طلال حمیه، فرمانده یگان 910 حزب الله کار میکند، واحد عملیات خارجی این گروه شبه نظامی. اولین فرمانده این واحد مهم عماد مغنیه بود، چهره ارشد حزب الله که در سال 2008 کشته شد. واحد عملیات خارجی در آن مقطع 4 عضو برجسته داشت: مغنیه، مصطفی بدرالدین، طلال حمیه و احمد وحیدی، فرمانده وقت نیروی قدس و فرمانده فعلی کل سپاه پاسداران. طلال پس از حذف بدرالدین فرمانده این واحد شد و حالا محمد حسن برای او مشغول جذب نیرو در قم و تهران است. او یک خانه تیمی در اینجا دارد، برج کاشانه 2 در شهرک ولایت، نزدیک بلوارهای حکیم و پیامبر اعظم در شهر قم. حسن از این مکان برای عملیات خود استفاده میکنه، با استفاده از ساکنان منطقه به عنوان سپر انسانی. او را در این کار یک روحانی جوان همراهی میکنه، حبیب مصطفی زعتر، متولد جبل عامل لبنان. او که مقیم قوم و شهروند آمریکاست، سالی چند بار به این کشور سفر میکنه. حبیب زعتر در حوزه علمیه قوم شرح لقمه و بخش حدود تدریس میکنه.
4: لله سطوات the same is available in al-Kafi and az-Zuhd کتاب az-Zuhd al-Husayn ibn Sa'id al-Ahwazi inshallah.
1: او در مقام مشاور در مرکز اسلامی نور و آکادمی بین‌المللی حکمت در شهر قم مباحث دینی شیعه را به زبان انگلیسی درس میدهد. شرحیه دوره او در آکادمی حکمت ماهانه 835 هزار تومان است. حبیب مصطفی زعتر با حوزه علمیه نجف هم ارتباط نزدیکی دارد و در مقام مدرس و پژوهشگر آستان عباسی عراق شماری از کتابهای دینی مشهور شیعیان را ترجمه کرد. او به دلیل تسلط به زبان انگلیسی نقشی کلیدی در پروژه جذب نیرو برای حزب الله از بین اتباع خارجی حاضر در حوزه علمیه و مرکز آموزش جامعه المصطفی ایفا می کند.
5: How did the book of Al-Kafi, Al-Mahasin, Basair al-Darajat become between our hands? How did the scholars preserve this heritage?
1: ایران اینترنشنال توانسته هویت 4 نیروی جذب شده حزب الله را شناسایی کند. کسانی که سالهاست در قامت سلول خفته این گروه تروریستی در ایران آموزش می‌بینند. یکیشان محمد زکی فتونی است، رئیس شورای رهبری منطقه‌ای بنیاد اهل بیت اندونزی و عضو انجمن فارغ‌التحصیلان جامعه المصطفی. این تصویر اوست در تجمع ضد اسرائیلی مسلمانان اندونزی در مقابل سفارت آمریکا در جاکارتا. محمد زکی نماینده اندونزی در 4 کنگره بین‌المللی نهج البلاغه و حکمرانی علوی بود که مهر ماه گذشته با حضور مسئول پزشکیان در کاخ ریاست جمهوری ایران برگزار شد. دیگر عضو جذب شده احمد دزیلال مخلص نام دارد، عضو انجمن فارغ‌التحصیلان جامعه المصطفی. یک تبعه دیگر اندونزی در قم هم جذب حزب الله شده. سید محمد مهدی علی العطاس، رئیس انجمن دانشجویان اندونزیایی مشغول تحصیل در ایران و عضو شورای اهل بیت اندونزی. او میزبان پادکستی است که در آن به شدت از جمهوری اسلامی حمایت و با اسرائیل و صهیونیسم مبارزه می‌کند. این تصویر علی العطاس در راهپیمایی روز قدس در شهر قم است. 4 نفر محمد صالح نام دارد، دانشجوی جامعه المصطفی و عضو انجمن محصلان حوزه علمیه. او 9 بهمن ماه سال گذشته به عنوان یکی از اعضای انجمنهای طلاب اندونزیایی، تایلندی و مالیزیایی با دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت دیدار کرد. رضا رمضانی نماینده مجلس خبرگان، محمد صالح 4 سال پیش و 4 روز پیش از آغاز خیزش مهسا در راهپیمایی هواداران حکومت شرکت کرد و خواستار حجاب اجباری برای زنان ایران شد. او در محافل مذهبی شهر قم هم حضوری فعال دارد. تعداد نیروهای جذب شده حزب الله در ایران البته بسیار بیشتر است. آنها تحت هدایت محمد حسن تعداد زیادی خانه تیمی موسوم به خانه عملیات در خاک ایران دارند. یکیشان ساختمانی در خیابان 7 کیش در محله نفت تهران است. دیگری خانه‌ای در خیابان سروستان 3 غربی در محله راه آهن و 3 ساختمانی در کوچه سر و خیابان البرز در محله پونک. نیروی قدس سپاه و حزب الله از این خانه ها به عنوان سپر انسانی برای محافظت از اعضای تازه استفاده می کنند. کسانی که در همین مکان ها آموزش می بینند و حالا هم هویتشان لو رفته هم محل سکونتشان. تمام این فعالیت ها در پوشش جامعه المصطفی انجام می شود. بنیاد محبوب علی خامنه‌ای که تنها در سال 1405 1800 میلیارد تومان از جیب مردم ایران بودجه دریافت کرد تا صرف پرورش تروریست برای حزب الله کند. پروژه سپاه پاسداران برای ناامن نگه داشتن خاورمیانه از جنوب لبنان، جایی که به گفته خود مقامات نظام برایشان از جنوب ایران هم مهمتر است.
6: هر چی حزب الله لبنان قوی بشه اثرش چند برابر بیشتر از موشک‌های ما به پایگاه آمریکاییه.
1: داستان تروریست‌هایی که با پول ایران جذب می‌شوند، آموزش می‌بینند و بعد برای عملیات خرابکارانه اعزام می‌شوند. مزدوران خارجی حکومت ترور و جنایت. مشتبه پور محسن، لندن.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. سلام می‌کنم به شما آقای رحیم‌پور. چرا جمهوری اسلامی این ریسک بزرگ رو میکنه، حتی از خانه های مسکونی برای آموزش اعضای حزب الله استفاده میکنه، از این این هزینه چی گیرش میاد و اینکه به عنوان سوال دیگر اینکه آیا حضور این افراد در خاک ایران خطر امنیتی نداره؟
7: یک بخش ماجرا اینه که امروزه انتقال پول و تجهیزات و نیرو برای حزب الله باید بدونیم که با ریسک بیشتری برای جمهوری اسلامی انجام میشه. رویترز همین امروز گزارش داد که به تازگی جمهوری اسلامی برای کمک به حزب الله حدود 200 میلیون دلار منتقل کرده و حتی واسطه ی انتقال پول هم به دلیل اون ریسک بالا کارمزد خیلی بالاتری گرفته. از طرف دیگه احتمالاً میشه گفت تهران محاسبش اینه که هزینه بازسازی و نگهداری شبکه نیابتیش در منطقه در برابر ارزش اون به عنوان مثلا ابزار بازدارندگی، به عنوان قدرت منطقه‌ای میتونه قابل توجیه باشه. به نظر من این اقدام رو باید بایستی بخشی از سرمایه‌گذاری امنیت در واقع سرمایه‌گذاری امنیتی جمهوری اسلامی روی شبکه‌های نیابتیش بدونیم. فکر میکنم جمهوری اسلامی برای اینکه آسیب پذیری حزب الله رو کاهش بده داره کاری میکنه که به بخشی از در واقع آسیب پذیری امنیتی خودش بیشتر میشه دیگه. این کار آسیب پذیری امنیتی جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه، اما فراتر از آسیب پذیری امنیتی برای حکومت جمهوری اسلامی باید توجه بکنی وقتی از خونه‌های مسکونی داخل ایران استفاده میشه، امنیت شهروندان و امنیت داخلی کشور ایران هم با مشکل جدی و خطر مواجه میشه.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون و ممنون از همراهی شما با گزارش روز.

0: نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.
3: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
4: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
5: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
6: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه.
7: افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
8: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل،
9: آمریکا باید تعیین تکلیف کنه.
10: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات؟
11: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو.
12: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
13: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
14: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
15: و اون چه که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
16: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا $10,000 ارز میفروشه.
17: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
18: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
19: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
20: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
21: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
20: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
22: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
23: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
24: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
20: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و امروز 15 مهر برابر با 7 اکتبر بود، یعنی درست 3 سال از 7 اکتبر 2023 گذشته، روزی که خاورمیانه بعد از اون یک بار دیگه برای همیشه عوض شد و دیگه اون خاورمیانه قبلی نشد و نخواهد شد. حالا نه اینکه مثلا اون خاورمیانه قبلی چه تحفه‌ای بود، ولی خب این روزی که الان منطقه توش افتاده روز خوشی برای مردمانش نیست و حاصل تصمیم‌های غلط، ایدئولوژی بیهوده، آرمان‌های الکی و خودخواهی گروه تروریست چیزی است که مردم امروز دارن تجربه میکنند و بهش میگن زندگی، که البته من میدونم شما میدونی این زندگی نیست که ما میکنیم. من یه کوچولو سری مرور کنم که دقیقا چی شد. صبح روز شنبه بود، روز تعطیلی شبات، حدود ساعت 6:30 صبح حماس و چند گروه مسلح فلسطینی دیگه هزاران راکت از غزه به سمت اسرائیل شلیک کردن. پشتش حدود 3000 نیروی مسلح از نزدیک 30 نقطه حصار مرزی رو با مواد منفجره بولدوزر شکستن. از زمین، از دریا، با قایق، حتی از هوا با پاراگلایدر وارد اسرائیل شدند. اول برج‌های دیدبانی و پایگاه ارتش رو با پهپاد کور کردند، بعد رفتن سراغ شهرها و روستاها مرزی و به یک جشنواره موسیقی به اسم نوا حمله کردن. فقط تو همون جشنواره حدود 364 نفر کشته شدن، جوانایی که اومده بودن موزیک گوش بدن و برقصن. بعد رفتن سراغ مردم عادی تو خونهشون، تو پناهگاه، تو ماشین، هر موجود زنده ای میدیدند رو به رگبار بستند، حتی سگهای خونگی رو کشتند و خیلی ها رو هم گروگان گرفتن بردن با خودشون غزه. و ارتش اسرائیل با اون همه ادعای اطلاعاتی و تکنولوژی اینا ساعت‌ها دیر رسید، یکی از بزرگترین شکست‌های امنیتی تاریخ اسرائیل. حدود 1200 کشته تو اسرائیل، 251 گروگان، بیش از 3000 نفر زخمی شدن. طراح و فرمانده اصلی دو نفر بودن، یحیی سنوار رهبر حماس تو غزه و محمد زیف فرمانده شاخه نظامی حماس، معاونش مروان عیسی هم از چهره‌های اصلی بود. حماس اسم عملیاتو گذاشت طوفان الاقصا، عملیاتی که کشتن غیر نظامی ها و گروگانگیری نقشه اصلیش بود. جنایت علیه بشریت در روز روشن. و حالا نقش جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی سالها به حماس پول داد، سلاح داد، آموزش داد و اون روز هم جشن گرفتند. چند روز پیش هم سپاه بیانیه داد از این جنایت به عنوان یکی از بزرگترین عملیات های تاریخ مقاومت یاد کرد، گفت آغاز پایان اسرائیل بود. گفتند محور مقاومت متحدتر و نیرومندتر شده و مبارزه تا آزادی قدس ادامه دارد. در مراسم سالگرد امسال چهره‌های حکومتی نظامی هم از حمله تجلیل کردند. حالا عواقب 7 اکتبر رو من براتون بگم، عواقب این پیروزی، این تجلیل آقایان که جشن میگیرن و سالگرد میگیرن و فلان چی بوده. جنگ غزه شروع شد که تا امروز بیش از 74,000 نفر کشته داده. ابعاد فاجعه رو هیچ کس نمیتونه انکار کنه. بخش بزرگی از غزه ویران شده و تقریبا همه جمعیتش آواره شدند. امروز اسرائیل حدود 2/3 غزه رو در کنترل داره. حماس تیر امسال گفت که دولتش توی غزه رو منحل میکنه، ولی سلاحش رو هنوز زمین نذاشته. همه گروگان ها زنده یا جان باخته برگشتند، ولی برگشتن یه جسد سوگ یک خانواده رو پاک نمیکنه. همونطور که آتش بس خونه ویران شده یک خانواده رو دوباره نمیسازه. جنگ هم توی غزه نموند. حزب الله از فردای 7 اکتبر وارد درگیری شد. حوثی‌ها کشتیرانی دریای سرخ زدند، بعد پیجرا منفجر شد، حسن نصرالله کشته شد، بشار اسد افتاد و جنگ سایه ایران و اسرائیل از سایه اومد بیرون. سرنوشت آدمایی که این آتش رو روشن کردن هم تاریخی بود. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس وسط تهران تو مهمونخونه حکومتی چند ساعت بعد از مراسم تحلیف پزشکیان کشته شد. مروان عیسی، محمد زیف، اون یحیی سنوار، برادرش محمد سنوار و عزالدین حداد همه کشته شدن. امروز علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت که 7 اکتبر به افول رژیم صهیونیستی سرعت بخشید. خب حالا بیایید یک نگاه کوتاه بندازیم به همین 3 سال اخیر، ببینیم افول چه کسی سرعت گرفت. نصرالله کشته شد، اسد فرار کرد، هنیه وسط تهران زیر گوش خودشون ترور شد، حزب الله ضربه سنگینی خورد، بعد خرداد 404 جنگ 12 روزه، بمباران تاسیسات هسته‌ای، بعدش مکانیزم ماشه، بازگشت تحریم ها، سقوط ریال، دیما که مردم اومدن تو خیابون جوابشون گلوله بود. فقط تو 19-20 دی هزاران نفر کشته شدن و 9 اسفند جنگ امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی علنی دیگه شروع شد که روز اولش علی خامنه ای کشته شد. امروز هم جنگ و آتش بس، یکی در میون، تنگه هرمز در بحران و مذاکرهایی که به جایی هرگز نخواهد رسید. جمهوری اسلامی در ضعیفترین
و خاک بر سرترین دوران خودش به سر میبره. ترامپ هر روز داره تحقیرشون میکنه، دوم عراقچی رو مثل موش گرفتن از نیویورک انداختنش بیرون. اقتصاد ایران تا نابودی کامل فقط یک قدم فاصله داره. نفت نمیتونن بفروشن، دلار ساعتی 1000 تومان میره بالا، رهبرشون مشتاق از سوراخ نمیتونه بیاد بیرون، معلوم نیست کشور دست کیه. و حتی خوشبین ترین تحلیلگران خودشون هم دیگه ترسیدند و دنبال پلن بی هستند. این همان عمق راه بردی بود که خامنه ای از دهنش نمی افتاد و ملت رو بیچاره کرده بود با عوضش امنیت داریم. اما توی این 3 سالی که از 7 اکتبر گذشت، کی هزینه این گندگویی ها و گندکاری ها رو داد؟ مردم اسرائیل که روز تعطیلشون تو خونهشون کشته شدند، مردم غزه که خون زندگیشون رفت زیر آوار، مردم لبنان، مردم یمن و مردم ایران که سالها پول و نون سفرهشون خرج پروژه‌ای شد که خودشون هیچ وقت نخواسته بودند و همیشه با صدای بلند اعلام کردند که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. عمق راهبردی خامنه‌ای و نیابتی‌هاش هرگز برای مردم ایران امنیت نیاورد و آخرش آتیشش به خونه خودمون هم رسید. من فکر می‌کنم هیچ آرمانی، هیچ اشغالی، هیچ محاصره‌ای کشتن عمدی غیر نظامیان و گروگان گرفتن آدم‌ها رو توجیه نمی‌کنه. همونطور که هیچ حمله تروریستی هم مجوز مجازات دست جمعی و گرسنگی دادن به ملت نیست. جون آدم ها از غزه تا تل آویو تا تهران یه اندازه ارزش داره و معیار ما هم برای همه یکیه: عدالت و کرامت انسانی. حالا سوال من از شما اینه، این 3 سال با زندگی شما چه کرد؟ امشب هم تریبون آزاد داریم با محوریت 7 اکتبر. از شما خواهش میکنم که تشریف بیارید روی خط و این میکروفون رو امشب دیگه هر جوری شده دیگه چنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما در واتساپ مثل هشتب میتونید پیامک بزنید، ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خب اشکان صفائی همکار ما و خبرنگار ما در اسرائیل امشب با ماست، اما نه برای دادن گزارش از آخرین اخبار و تحولات، بلکه این بار اشکان به عنوان یک شهروند که خبرنگار هم هست خاطره روز 7 اکتبر رو بر ما میگه. اینکه این خبر رو کجا شنید، چه کرد، چه دید و 7 اکتبر برای اشکان آن سال چگونه گذشت. اشکان جان خیلی خیلی خوش آمدی به برنامه، لطفاً به ما بگو که چه دیدی، چه کردی و چه شد.
1: مرسی کامبیز. این بگم اگر اشتباه نکنم و اشتباه هم نمی کنم، اولین بار هست توی بعد از 3 سال که در واقع من برای گزارش دادن روی آنتن نمیام، میام که درد دل کنم، میام که خاطرات شخصی خودم رو بگم، آنچه که بر من گذشت رو بگم. امیدوارم به اندازه کافی هم وقت داشته باشیم که صحبت کنیم. بذار از همون 7 اکتبر شروع کنم. این که خبر رو در کجا شنیدم، راحت بگم در رخت خواب. من اون زمان، خب 7 اکتبر روز شنبه بود، من اون زمان شنبه ها شیفت عصر رو کار میکردم. اون موقع هم مثل الان شمال اسرائیل زندگی میکردم، خب محل کار اورشلیم بود. معمولا شنبه بعد از ظهر را میافتادم به سمت شنبه صبح. من ساعت 7:10 7:15 بیدار شدم، یعنی تقریبا 45 دقیقه از آغاز حمله گذشته بود. بلند شدم، ساعتمو نگاه کردم، در واقع تلفنم رو نگاه کردم که ببینم ساعت چند. عادت ندارم من، مخصوصا در واقع روزهایی که کار نمی کنم، وقتی تلفنم رو برمیدارم که ببینم ساعت چند، عادت ندارم نگاه بکنم به پیام هایی که گرفتم، اما دیدم که تعداد پیام ها خیلی بالاست، برای همین باز کردم که ببینم چه خبره. خب وقتی که باز کردم دیدم اولین پیام ها ساعت 6:30 که گزارش هایی هست که حالا خبرنگار برای همدیگه دارن میفرستن از شنیده شدن صدای آژیر و راکت و اینها. اول تصور این بود که خب یک بار دیگه یک در واقع دور درگیری چند روزه دیگری آغاز شده، اما همینطور که این پیام ها رو به سمت پایین میرفتم، یعنی میرفتم به پیام های جدیدتر، به اونهایی که بعد از دیگه ساعت 7 فرستاده شده بودند، کم کم پیام هایی دیدم که دیگه متفاوت بود. پیام هایی بود که داشت میگفت که تروریست ها داخل روستاهای اسرائیلی هستند، داخل شهرهای اسرائیلی هستند. فوراً طبیعتاً از رخت خواب اومدم بیرون، تلویزیون رو روشن کردم و خب در اون لحظه هم هنوز عمق فاجعه رو درک، اونهایی که بعد از دیگه ساعت 7 فرستاده شده بودند، کم کم پیام هایی دیدم که دیگه متفاوت بود. پیام هایی بود که داشت میگفت که تروریست ها داخل روستاهای اسرائیلی هستند، داخل شهرهای اسرائیلی هستند. فوراً طبیعتاً از رخت خواب اومدم بیرون، تلویزیون رو روشن کردم و خب در اون لحظه هم هنوز عمق فاجعه رو درک نکرده بودم، اما آنچه که فهمیدم این بود که

همراه همسرم به سمت اورشلیم که میرفتیم، علاوه بر اینکه حالا در یکی دو جا در مرکز اسرائیل که عبور میکردیم صدای آژیرهایی هم شنیده شد و اینها، اما رادیو گوش میکردیم. اونجا بود که عمق فاجعه شروع کرد بیشتر روشن شدن، یعنی در واقع از ساعت 8 صبح به بعد دیگه افرادی بودند از ساکنان همین شهرها و روستاهای نزدیک مرز غزه که زنگ میزدن به رادیو، به رادیوهای اسرائیلی و در واقع میگفتن دیگه هیچ کس نیست به ما کمک کنه، تروریست ها پشت در خونه هستن، دارن همه جا رو میسوزونن، دارن تیراندازی میکنن و کسی هم نیست که به ما، کسی هم نمونده که به ما کمک کنه. اینجا بود که کم کم عمق فاجعه شروع کرد به روشن شدن. در ساعات بعدی کم کم همینطوری که ما پیش میرفتیم اعداد شمار کشته شده ها بالاتر میرفت، از 10 نفر 20 نفر به 100 نفر 200 نفر میرسد، حالا تا بعدن که خب نهایتا به بالاتر از 1200 نفر هم رسید. و در روزهای بعدی هم خب به هر حال کار بود و کار بود و کار، رفتن به سمت جنوب اسرائیل، جایی که خب افراد به این راحتی نمیتونستن برن، غیر نظامی ها اصلا نمیتونستن برن، خبرنگارا با محدودیت هایی تا جاهایی میتونستن برن. خطرات خودش رو داشت. یک بار اگر اشتباه نکنم 8 یا 9 اکتبر فکر کنم 8 اکتبر که ما در جایی ایستاده بودیم در بین استروت و شهر اشکلون در جنوب اسرائیل که فوراً پلیس آمد، ارتش اومد، از ما خواست که فوراً اون منطقه را ترک کنیم. خب متوجه شدیم که در واقع چیزی که گفتم و بعداً شنیدیم این بود که تصاویر، اتفاقاً اون روز گزارش من هست هنوز، که چند نفر از تروریست هایی که هنوز بعد از بیشتر از 24 ساعت در خاک اسرائیل بودن خودروی رو دزدیده بودن و به سمت اون نقطه‌ای که ما ایستاده بودیم و از اونجا به سمت در واقع نقاط مرکزی تر اسرائیل می‌رفتن که البته هدف قرار گرفتن و کشته شدن. یک نکته شخصی که بخوام بگم، الان 3 سال گذشته، من دیشب داشتم با یکی از همکارامون صحبت می‌کردم، گفتم من باور نمی‌کنم 3 سال گذشته، من 14-15 ساله دارم کار، 16 سال تقریبا هست که دارم کار خبری میکنم در اسرائیل، جنگ های زیادی رو پوشش دادم، من بعد از هر جنگی، اگر بخوایم شخصی ترش کنیم، بعد از هر جنگی چند روزی من PTSD در واقع استراب پس از حادثه میگرفتم. این بار من هنوز PTSD نگرفتم، در واقع در مغز من هنوز این موضوع زنده هست و این زنده بودن این موضوع در مغز من میخوام ربطش بدم به موضوع در واقع اسرائیل به صورت کلی و اونجایی که اشاره کردی به فاجعه‌ای که از اون طرف هم هیچ شکی نیست که آنچه بعد از 7 اکتبر از 8 اکتبر تا امروز در نوار غزه گذشت، اونجا هم در واقع به نوعی یک فاجعه انسانی هست که اونجا هم اتفاق افتاده. اما یک نکته اینجا هست، در تمام جنگ های قبلی از دهه 80 به بعد، از جنگ لبنان به بعد، هر باری که جنگی بوده، درگیری بوده، ما شاهد تظاهرات بسیار گسترده مخالفت با جنگ هم در اسرائیل بودیم. این بار شاهد چنین چیزی به اون شکل نبودیم، تظاهراتی بود، تجمعاتی بود، اما هیچ وقت تجمع گسترده‌ای نبود، دلیل هم داشت. این بار فرق میکرد اتفاقی که افتاد، این بار یک جنگی به اون شکلی که در دفعات گذشته بود نبود، این بار جنگی بود که حماس به صورت مشخص با یک کشتار آغاز کرده بود، کشتاری که بزرگترین کشتار یهودیان بعد از هولوکاست بود که اتفاق افتاد. کسانی که کشته شدند، حالا به اون کسانی که در فستیوال موسیقی نوا بودن اشاره کرد، اما من میخوام به اون کسانی هم که در این کیبوتس ها، مزارع اشتراکی، روستاهای اطراف نوار غزه کشته شدن هم اشاره کنم. این افراد در واقع، این کیبوتس ها، این روستاهایی که اطراف نوار غزه هستن، شماری از چپگراترین در واقع باید گفت که شهروندان اسرائیلی بودند که در اون روز کشته شدند، کسانی بودند که برخیشون در واقع ماجراهاشون هست، حالا اونهایشون که بعضیشون حالا زنده هم ماندن، البته کسانی بودند که میرفتند و کودکان بیمار
ساکن نوار غزه را از سر مرز تحویل می گرفتن، می آوردن با خانواده هاشون به بیمارستان می بردن در اسرائیل برای درمان. کسانی بودند که کارگران رو، افراد رو از نوار غزه می آوردن برای اینکه کار بکنن در اسرائیل. وقت بسیاری در همون تظاهراتی که من گفتم در تمام 4 دهه گذشته بود، بسیاریش رو هم همونها در واقع انجام میده و همه

ها باعث شد که ما چنین تظاهراتی نداشته باشیم. این بار من فقط یک نکته کوتاه دیگر هم بگم. سنوار هدفش این بود که خاورمیانه رو تغییر بده. خاورمیانه شاید تغییر کرده باشه با اون حمله، اما نه به اون شکلی که او میخواست، بلکه به شکل متفاوتی. آنچه که او شاید تا حدودی موفق شد انجام بده، و من میگم موفق شد انجام بده چون در اسنادی که پیدا شده بود این بود که گفته بود که ما حمله میکنیم، اگر هم موفق نشیم اسرائیل غزه رو با خاک یکسان میکنه، حالا نه دقیقاً این کلمات، و این باعث خواهد شد که در واقع ما در غرب اون کازی که داریم، اون هدفی که داریم، بیشتر مورد توجه قرار بگیریم.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: ناامید نباشین دیگه از ما خانواده جاویدنامه توی این روزا حالتون خرابتره. ما امیدتان نگه داریم.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که این قضیه خیلی زود تموم بشه.
5: روحیه زندگیمون خیلی بالاست. خیلی امیدواریم.
6: مردم امیدوار هستن، مردم چشم انتظار هستن، به دقت دارن دنبال میکنن. امیدوارم بشنوید و بفهمید. ملت ایران یک ملت، یک پرچم داره و یک هدف که اونم آزادی کشور برای رسیدن به دموکراسیه.
7: واقعا امیدوارم که بتونیم هممون با هم یه روزی توی ایران آزاد زندگیمونو بکنیم.
8: ایشالله امیدوارم هر چه زودتر به خوشحالی‌های واقعی برسن. اینترنت که چیزی نیست.
9: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
10: امیدوارم دلتون خوش بشه. نه نفرین میکنم، نه میشینم دعا میکنم. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
11: من امیدوارم روزی بشه که بتونم برم آبدانان و دست تک تک خانواده‌های بازمانده رو ببوسم و اگه اجازه بدن اونجا بمونم و به مردمشون خدمت کنم.
12: و امیدوار هستم که ماهایی که هنوز هستیم تو میدون و راه اینا رو ادامه میدیم، جلوی تمام این عزیزان سربلند باشیم.
13: مردم مبارز هستن، انقدر امیدوار هستن و انقدر با هم متحد هستن، بوی زندگی میدن مردم ایران.
14: من خواستم بگم انقدر ناامید نباشیم. انقدر آقا منم به خدا بعضی وقتا شاید بغض کنه، ولی الان نه وقت بغض کردنه، نه وقت گریه کردنه، نه وقت هیچ چی اینا. وقت اینه که هر وقت که هر چیزی میاد تو ذهنتون مشتتون گره کنین، آماده شین واسه نبرد آخر.
15: موافقم، ما محکومیم به امید داشتن و امیدوار بودن.

0: صدای بنده رو دارید؟
1: بله عزیزم، یک ایران درسته داره شما رو میشنوه خانم.
2: به نظرم بهترین راه اینه که با هم دیگه یک
3: ایرانمون رو پس بگیریم و بسازیم.
4: خب به مردم ایران بگم مردم ایران، امید رو تو خودتون زنده کنید.
5: امید داریم که یه روزی هممون بتونیم تو ایران کنار هم زندگی کنیم.
6: مادر من، پدر من، بعد از اون نوبت من میرسه، نوبت پسر تو میرسه، نوبت دختر تو میرسه. ما هممون یه خانواده ایم.
7: چجوری به دنیا بگیم ما اینا رو نمیخوایم، ما مرگ نمیخوایم، ما نابودی نمیخوایم، ما فقط زندگی میخوایم.
8: بالا مطمئنم آزادی نزدیکه با این اتحادی که داریم.
9: وطن‌دوستی به نظر من یعنی ایستادن کنار حقیقت.
1: من فکر میکنم جمهوری اسلامی از چیزی میترسه که سالهاست سرکوبش کرده ولی هنوز نمرده، حقیقت.
10: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
11: برادر جاوید ناب هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
12: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم، ایران آباد رو ببینم.
13: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: خب ما یه اشکال کوچولی برام پیش اومد، یه چند دقیقه در خدمت شما نبودیم، مشکل صدا داشتیم، حالا درستش کردیم. دوستان من اینجا کمک کردن، مهندسای ما، و درست کردیم صدا رو. معذرت میخوام از شما، خیلی عذر میخوام. بریم بدون معطلی. آها یه چیز اول بگم که من اسم این جشنواره نوا رو اشتباه گفتم، نوا که مسخره میکنم، همیشه احساس میکردم که اگه چون نوا مثلا رفتی به موسیقی داره، همیشه فکر میکنم اسم جشنواره نواه، ولی اشکان گفت نوا، فهمیدم که اینجوری. خلاصه بریم سراغ مهرداد اویان. مهرداد جان صدای منو میشنوی؟
1: درود بر شما.
0: بفهمید ما امشب بله عزم تریبون آزاد داریم، ولی خب با محوریت 7 اکتبر و اتفاقاتی که افتاده، حرفه اشکان هم شنیدید، منم این صحبت هایی کردم، در خدمت شما هم هستیم. بفهمید عزم.
1: درود بر مردم عزیز کشورمون، که واقعا وقتی که ما میبینیم که چه قضیه، چه جوری پیش رفت، به کجا رسید، در واقع این جمهوری اسلامی کاری که انجام داده تا کنون فقط این بوده که اومده نیستی و نابودی رو از روز اولی که آمد با نام اینکه ما میخواییم نمیدونم انقلاب صادر کنیم، بدبختی و نکبت رو به مملکت ما و کل خاورمیانه کشوندش. دقیقا جمهوری اسلامی واقعا مثل یه قده سرطانی عمل کرده، یعنی اول محل موضعی خودش رو نابود کرد، یعنی کشور ما رو نابود کرد، بعدش شروع کرد به قول معروف متاستاز دادن به کشورهای اطراف و نهایتاً تمام کشورها رو واقعا نابود میکنه. همون جوری که واقعا مشخص بود که 7 اکتبر که به وجود آمد دقیقا مثالی هستش از نابودگری این رژیم واقعا جنایتکار. ما چیزی که خودمون به عین دیدیم دیگه مشخص بود در 18 و 19 دی ماه، کاری که جمهوری اسلامی کرد اصلا کاری نیست که در فکر نمی کنم در کل تاریخ جهان همچین جنایتی اصلا نمونه داشته باشه. در عرض 48 ساعت بیش از 40,000، و هنوز متاسفانه ما هیچ آمار دقیقی نداریم، ولی چیزی که گفته میشه بین 40,000 تا 50,000 نفر در عرض 2 روز اینا به کاک و خون کشیدن. جنایتکارایی که این کار رو انجام میدن متاسفانه هر کی دستشون برسه فقط نیستی و تباهی هستش. و به نظر من فکر میکنم که تنها این چرخه‌ای که متاسفانه پیش آمده، نمیدونم مذاکره، حمله، دوباره میانجی، این فقط در واقع وقت طلب کردن بودش. نمیدونم چرا ترامپ این رو متوجه نشده بود، ولی ما مردم ایران از روز اولش هم میدونستیم که این جمهوری اسلامی به هیچ پیوند و پیمانی پایدار نخواهد موند. ولی خب دیگه اینا متاسفانه این گذشت تا ما قضیه کشتار 18 و 19 دی ماه رو داشتیم، و خوشبختانه حالا بعد از این قضایی که پیش اومد، این که خامنه ای جنایتکار به درک واصل شد، خودش شاید یک کمی باعث شد که دل این مردم ما یک کمی آروم بشه. ولی متاسفانه اینا باید بدونن، کسی که میگن از قدیم گفتن، یه در واقع مثالی هست که میذارن، کسی که باد میکارد طوفان درو میکند، و متاسفانه این کاری که جمهوری اسلامی کرد با این همه عزیزامون که از دست ما دادیم و کماکان اون تناب دارشون رو دارن دنبال گردن براش میگردن، هنوز داره ادامه میداره. و امیدوارم که جمهوری اسلامی به زودی زود اون چرخ در واقع جنایتش از کار بیفته و مردم بتونن صاحب اون چیزی باشن که لیاقتشو دارن.
0: تشکر میکنم مهرداد عزیز از ویان، خیلی ممنون دکتر مهرداد. خیلی تشکر میکنم. بچه ها بریم سراغ علیرضا از تهران، بعد فتانه رو بیاریم از تورنتو، چون میدونم دیشب خیلی منتظر موند. علیرضا از تهران، دوست عزیز من، ما اینجا تریبون آزاد داریم امشب، حالا تریبون آزاد داریم ما، بفرما صدایت را به گوش یک ایران برسان. علیرضا.
2: کامیل جان سلام.
0: سلام از من عزیزم، خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
2: قربانت. من موضوع برنامه‌تون امشب دیدم، خیلی جالب بود. در واقع اون چیزی که فرستاده بودین خیلی خوب بود و یه دنیا حرفه. ولی حالا در موقع در 7 اکتبر، ببینید 7 اکتبر اونایی که حمله کردن همونایی بودن که میزان و زیده هم حمله کردن به مردم ایران و در واقع دردناکه. میدونید جنگ کلن دردناکه، حالا اونا که تو غزه کشته شدن همه اینا دردناکه، ولی واقعا اگر اون اتفاقات 18 و 19 نمی افتاد، شاید الان اون کسی که بهش میگیم ضحاک زمان زنده بود و ما مدیون اون عزیزایی هستیم که از دست دادیم. و در واقع میگم اینقدر حرف زیاده ولی سخته. آره یه گزار سخت در پیش داریم، اینا هیچی براشون مهم نیست و واقعا مردم غزه، مردم فلسطین، حتی وقتی سنگشو به سینه میزنن، مردم سوریه، مردم یمن، هیچی براشون مهم نیست، فقط ایدئولوژیشون براشون مهمه. و ما یه راه سخت در پیش داریم که من فکر میکنم بخش عمدش رو رفتیم و امیدوارم بخش دیگرش هم بگذرونیم، ولی مطمئنم که دردناکه. که یه بخشش میتونه همین فشار اقتصادی باشه، این 3 سالی که تو گفتی بهتون چی گذشت. و در واقع یاد جمله جک ماها میافتم با نمازار علی بابا که میگه امروز سخت، فردا سخت‌تر، پس فردا اما زیباست. ولی اکثر مردم فردا شاید تسلیم میشن. فقط میخوام به مردم میگم تسلیم نشین، امیدوار باشین و پیروزی با ماست. و واقعا دنیا، تاریخ به خودش یک همچین سیستم رو ندیده، یک همچین حکومت ندیده. یعنی نه اسکندر مقدونی، نه مغولها، نه هیتلر، نه استالین، نه موسولینی، هیچ کس مثل اینا نبود. من واقعا فکر می‌کنم حتی داعش از اینا شرافتش بیشتره، چون اون به یه چیزی اعتقاد داره، اینا به هیچ چیزی اعتقاد ندارن، به کی خودشون هم اعتقاد ندارن. و فقط وقتتون نمیگیرم، به مردم میگم که واقعا قوی باشین، پیروزی با ماست. دردناکه ولی واقعا به قول استاد شجریان، این 30 سال و 40 سال تو تور تاریخ هیچی نیست و این 3 سال و 4 سال و این 6 ماه دیگه و 4 ماه دیگه هیچی نیست، ارزشش داره. و واقعا وقتی تو مردم هستیم، کف خیابون هستیم، با انواع اقسام مردم، با انواع اقسام کاسرپا در ارتباط هستیم، میبینیم که واقعا همه اوکی هن، همه تو فشارن ولی اوکی هن. باید این قده سرطانی در بیاد. با میزان ارادت وقتتون نمیگیرم. قربانتون.
0: قربانت برم. یه جمله ای از بنیانگذار آمازون گفتی؟
2: بابا
0: چی بود گفتید؟ علی بابا. آها.
2: گفتم که امروز سخته.
0: جمله هم من آره. امروز سخته، فردا چی میشه؟
2: فردا سخته. ولی پس فردا زیباست. اما اکثر مردم فردا شب تسلیم میشن.
0: فردا زیباست. آه. حالا یک جمله هم از بنیانگذار برنامه بگم بهت. خودم به خودم میگم همیشه. من همیشه به خودم میگم که امروز تسلیم نشد، چون همیشه فردا میتونی تسلیم بشی. هر روز اینو به خودت بگی دیگه، همینجوری میری تا تهش. علیرضا جان خیلی ممنون، تشکر میکنم که اومدی و صحبت کردی با ما. خیلی قوی و ریلکس صحبت کرد از وسط تهران. فتان خانم از تورنتو، فتانم از اون اسماس من دوست دارم. فتان جون بفرمایید، خواهش میکنم که تشریف بیارید و تریبون آزاده، 7 اکتبر هم هست، مناسبتی هم هست. شما ولی از زندگی واقعیت بگو فتان جون. دیشب منتظر موندی اگه صدای من میشنوی. من چون نمیشنم صدای فتان را،
3: برنامه
0: شما میشنوید
3: که زحمت میکشید و باعث آگاهی مردم ایران میشید و همچنین که ما که در خارج از کشور زندگی میکنیم و همچنین درود میفرستم به تمام هممیهنای عزیزم که در این نقطه حساس زیر فشار مالی، جانی و امنیتی زندگی میکنند. میخوام بگم هموطنای مبارز طاقت بیارید، همه چی درست میشه. لحظه موعود برای آزادی خیلی زود خواهد رسید، ولی تو رو خدا لحظه نهایی همه با هم بیرون بیاید. روی سخنم با اون نسلیه که کورکورانه انقلاب کرد و چندین نسل رو گرفتار این نکبت اسلامی و آدم کش کرد. با جوونا بیرون بیاید و پشت نسل جوونا خالی نکنید. نکته بعدی هم اینه که ایرانیای خارج از کشور که میریم تظاهرات، از اونایی که میگن ما سیاسی نیستیم و نمیایم تظاهرات دوری کنید، چون کسی که میبینه خون جوانای ایرانی بی گناه ریخته میشه و سکوت میکنه از خود ارزشیا خطرناکتره. بهشون نشون بدید بی تفاوتی در مقابل وطن و هموطنامون یعنی بی شرفی و بی ارزشی، و آدم بی شرف ارزش دوستی نداره. جمهوری اسلامی به ملت ایران دو تا چیز خوب نشون داد. اسلام چیزی جز خرافات نیست و وطن پرستی راه پیشرفت و رشد یک مملکته. و در پایان سخنم به اون قاتلان جوانان ایرانه، روز موعود بهتون رحم نمی کنیم. به امید آزادی ایران، جاوید شاه و خاندان ایران ساز پهلوی، پاینده ایران، 7 اکتبر و دیماه 1404 در تاریخ به نام جمهوری اسلامی و جنایتی ثبت خواهد شد. حاضرم جونم رو بدم، ولی آزادی ایران رو و ورود شاهزاده بیانگوی همه این برنامه ها بود، شاید قطع شد، ولی تنها آرزوی من به عنوان یه ایرانی که پدر مادرم آرزو داشت ببینه این رفتن این نکبت های جمهوری اسلامی رو، من این آرزو رو میخوام داشته باشم به خاطر پدر مادرم که توی میدون آزادی ورود شاهزادم رو ببینم. هیچ چیزی دیگه لازم ندارم، چون میدونم بعد از اون جوانایی هستن که ملت و وطن رو میشناسن و خون وطن پرستی نمیذاره که اینا این عبق وطن پرستی نمیذاره که دوباره مملکت هم دست یه مشت آدم نفهم بیفته. مرسی. اوکی. خیلی ممنون.
0: خیلی ممنون فتانه عزیز، برمون برم. اسم خیلی زیبایی هم داری، من دوست دارم فتانه. خیلی تشکر میکنم خانم فتانه. صادق بچه از نیشابور بیاریم. صادق از نیشابور زیبا، ازت خواهش میکنم بیای به تریبون آزاد ما بپیوندی و بگویی که هر چه دلت تنگت میخواهد، یعنی بگویی. بفرمایید آقا صادق.
4: درود بر شما آقامبیز عزیز. صدای منو دارین آقامبیز؟
0: خوش آمدی آقا صادق. صدای شما رو یک ایران داره آقا صادق.
4: سلامت باشین. متشکرم، خیلی ممنون.
0: خواهش میکنم. خیلی خوش آمدی. تموم شد صحبتات؟ همین بود؟ مایدی به ما بگی فلان؟ یا قطع شدی؟ بچه صادق از نیشابور من نیست. خب میخواید که با دوستمون این بر کیو داریم؟ بهمن رو بیاریم از نیوکاسل. آقا بهمن اگه داریمش، یا بمیگم بنیامین از دانمارک. بهمن از نیوکاسل یا بنیامین از دانمارک بیاریم. بهمن رو داریم.
5: الو
0: بهمن بیاریم. آقا جان، بهمن جون خیلی خوش اومدی. بفرمایید جانم.
5: آقای حسین بهمنم،
0: خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
5: سلام خدمت شما و
0: منم کامبیزم، بفهم
5: مخلصتم. سلام خدمت آقای حسینی عزیز و بزرگوار و همکاران بزرگوارت و ملت شریف ایران. آقا کامبیز اگه اجازه بدی من ظرف یک دو دقیقه من حرفامو تمام میکنم. من فکر میکنم که بهتر عنوان برنامه شما باشه این که مردم بیان و راهکار بدن واسه این که چجوری جمهوری اسلامی رو به زمین بزنیم. ما 90 میلیونیم، اگر میشه 90 میلیون نتانه یه راهکاری بده که این آخوندها رو زمین بزنه. من خودم یه ایده تو سرم هست، اینه خدمت شما عرض میکنم، اگر بچگانه نبود، احمقانه نبود و ارزش عمل کردن داشت، دیگه به خود ملت بستگی داره. خدمت شما عرض میکنم که من فکر میکنم که میتونیم بدون هزینه کل مردم ایران رو مسلح کنیم به این شکل که بادکنک مشتی داشته باشیم، پر یه بطری آب کنیم، اون خالی کنیم داخل بادکنک و با بند کفش حدود 30 سانتی ببندیم. این بادکنک خاصیتش اینه که از دور میشه پرتابش کرد و کوبیدش تو سر کله اونایی که باید بکوبیم. اینایی که جمهوری اسلامی رو نگه داشتن کجا زندگی میکنن؟ در آسمان که نیستن، تو محله ایمان، تو محله های ما هستن و ما همه اینا رو میشناسیم، ملت ایران اینا رو خوب میشناسه. ما باید خواب و خوراک به اینا حرام کنیم، طوری که نیمه شب بریم در بزنیم، در یا پنجره رو باز کرد، از فاصله اون بادکنک بکوبیم تو سر اینا و بریم پی کارمون. و یک چیز دیگه این که نباید اجازه بدیم هیچ کسی حتی یک نفر از ما رو تو خیابان دستگیر بکنند. فرض بفرمایید 4-5 نفر اومدن یه نفر رو دستگیر کنند. اگر ما داخل جمعیت با چند تا بادکنک اینو تو پشت اینا بکوبیم، کسی که بدنش خیسه و آتیش گرفته.
0: بابا جان جدی داری میگی اینا رو؟
5: حقیقتا میگم
0: بابا جان جدی داری میزنی؟ یارو با دوشکا میاد تو خیابون با بادکنک با آب ریختش مقابل به جنگ دوشکا؟
5: آیا حسینی جان؟
0: نه جدی من فکرم گیر آوردی جان.
5: من نمیخوام بگم چیز دیگه، میگم آب، ماست، دوغ یا هر مایه دیگه، خود ملت میدونن چی با توش بریزن. اینه بکوبیم بر بدن این، کسی که میخوان دستگیر کنن اگر خودش خیس شده باشه داره آتیش میگیره، چجوری میخواد کسی رو دستگیر کنه؟ ما نباید بذاریم حتی یک نفر حتی یک نفر از مردم رو دستگیر کنن. نباید بذاریم.
0: اسید بخواه بریزی توش خیلی خطرناک شد که
5: هر چیه. من گفتم آب دور مردم خودشون میدونن چیکار کنن. بعد کسی که خودش خیس شده، تمام بدنش ماسکی آبی شده، چجوری میخواد کسی رو دستگیر کنه؟ خوبی این چیزی که میگم اینه که ما میتونیم از فاصله بکوبیم و دریم. اگر شما تصور بفرمایید دو شب تمام ایران، هر محله‌ای به فرض بفرمایید 10 نفر تو شهر من، 10 نفر تو شهر شما بریم دنبال. نباید بذاریم اینا خواب و خوراک داشته باشن، نباید بذاریم بین ما باشن و خودمون رو
0: ببین. حالا کوکتل مولوتوف هم همینه دیگه، کوکتل مولوتوف هم همینه.
5: خب چرا بادکنکی
0: نمیشه؟
5: بنده نخواستم بگم کوکتل مولوتوف، متوجه عزم هستی؟ این عجب دستت همه هست، بادکنک هم همه جا هست، بکوب و در رو برو. منی که آتیش گرفتم چجوری میخوام کسی رو دستگیر کنم؟ تظاهرات هم که میریم همون گروه های کوچیک بین خودمون قرار بذاریم، قسم بخوریم که نذاریم کسی رو دستگیر کنن. اینه دستگیر میکنن، میبرن شکنجهش میدن، میبرن اعدامش میکنن، ما هی ویستانه هیچ کاری نکن. باید خواب و خوراک اینا رو بهشون حرام کنیم. ممنونم از محبتتون.
0: حرام هست الان خواب و خوراکشون.
5: باید از موضع تدافعی بیایم بیرون. ما باید حمله رو شروع کنیم. اینا تک تک ما رو میگیرن اعدام میکنن. آخه درسته، نباید بذاریم حتی یک نفر دستگیر بشه. یک نفر نباید دستگیر بشه، نباید بذاریم. از فاصله بکوبیم و دریم.
0: بله، اینم بالاخره یه رایه. تشکر میکنم. خب خدمت شما عرضم که دوستون اومد و به ما رسپی کوکتل مولوتوف داد، ولی هی میخواست با از خارج از ایران هم بود، من نمیم چرا از خارج از ایران بود، دیگه میتونست بگه هرچی میخواد بگه، فکرم داخل ایران نمیخواد بگه کوکتل مولوتوف. ولی اول که راجع بادکنک و اینا صحبت کرد واقعا یه ذره احساس کردم که گیر آورده ما رو. بعدم نه جدی میگه و این داستان ساختن داستان اینا رو که ما نمیتونیم واقعا تو این برنامه نه آموزش بدیم نه تبلیغش رو بکنیم. کار ما این نیستش. بارها گفتم کار ما همینه که ما صدای شما رو برسانیم. ولی شما میتونید بیاید هر چی دوست دارید بگید. دوستون گفت که آقا بیا برنامه بذار که مردم ساختار ببرن، راهکار بدن. ما برنامه گذاشتیم تریبون آزاد دیگه. هر کی هر چی میخواد بیاد میتونه بگه. یه خبری هم الان من میخوام به شما بدم که اگه خودمون مثلا تو برنامه مینوشتیمش میگفتن که دیگه شما دارید توی طنز خیلی زیاد روی میکنید. هرچند زیاد روی در کمدی هم از اون بحث هست که من قبولش ندارم، ولی حالا جاش اینجا نیستش. دیروز سه‌شنبه 14 مهر وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر فرانسه رو احضار کرده. به چه جرمی فکر میکنی؟ نقض حقوق بشر. باورت میشه؟ از این آخوندا بچه برودتر خودشونن. جمهوری اسلامی سفیر یک کشور اونم فرانسه رو احضار کرده به خاطر نقض حقوق بشر. ماجرا اینه که خب میدونید فرانسه از اواخر شهریور دانش آموز دبیرستان خیابون سرشی کم بود، معلم کلاس شلوغ، ساختمان‌های ناایمن مدرسه. فرانسوی دیگه، فرانسوی عشق اعتراض بریم تو خیابون. مثلا تو کودکستان به بچه‌هاشون مثلا اینو یاد میدن، اونو یاد میدن، اعتراض و اعتصاب هم یاد میدن، جزء پروسه بزرگ شدن هستن. پلیس فرانسه هم باشون درگیر شده، گاز اشکاور زده. تا اینجا یه خبر مثل خیلی خبرهای دیگه. ولی حالا گوش کنید که وزارت خارجه جمهوری اسلامی چی گفته. بفهم این خبرگزاری فارس زده اینو، این جمله رو میخونم: در پی برخورد خشونت‌آمیز دولت فرانسه با اعتراضات دانش آموزی و موارد گسترده نقض فاحش حقوق بشر، امروز سفیر فرانسه در تهران احضار شد. بعدش وزارت خارجه با یادآوری تعهدات حقوق بشر دولت فرانسه خواستار رعایت آزادی‌های بنیادی بشری مردم فرانسه. خدایا منو بکش، من نفهم. آزادی‌های بنیادی بشری مردم فرانسه از زبان جمهوری اسلامی. من یه لحظه فکر کردم این دارم گزارش عفو بین‌الملل درباره خود ایران میخونم. واقعا حتی فرانسه هم ساکت ننشست. فرداش سفیر جمهوری اسلامی تو پاریس احضار کرد، گفتن آقا زرت و پرتا چی میگید اینا، خجالت بکشید، آدم کشید شما اصلا، چی میگی؟ خلاصه احضار در برابر احضار. حالا طنز ماجرا واقعا میدونن دیگه چی، ولی طنز اصلی اینه که حکومتی که پرونده سرکوب معترضاش از تهران تا پاریس صف کشید، یهو شده حالا مدافع حق تجمع، پاسخگوی پلیس، اونم با همون حرفایی که خود فرانسه دیماه درباره معترضای ایرانی به جمهوری اسلامی گفته بود. یعنی حرف طرفو گرفتن، برگردوندن و تحویل خوردن دوباره. حالا بیا چند تا چیزو بذاریم کنار هم. اول ترتیب روزا، دوشنبه 13 مهر علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی دو تا معترض پرونده میدان علیخانی اصفهان اعدام شدند. سه شنبه 14 مهر همین حکومت سفیر فرانسه رو احضار کرد که درباره حقوق معترضان بهش تذکر بده. دوشنبه طناب دار برای معترض، سه شنبه کلاس حقوق بشر برای فرانسه که معترضاتو باشون بدرفتاری نکنی. عددها رو حالا نگاه کنیم. تو فرانسه گاز اشکاور حدود 500 تا بازداشت، تو ایران چی 18-19 ده. اگه با گاز اشکاور 500 تا بازداشت تمام میشد که الان جمهوری اسلامی وجود نداشت که واقعا اصلا. فرانسه بود اینترنت مردم قطع کرد. فرانسه بود تا امروز دست کم 34 معترض اعدام کرده. بعد داستان 100 نفر تو صف اعدامن، حکم دارن. تو فرانسه بعد از اینکه اینا دست یک نوجوان 15 ساله آسیب دید، فکر کنم قطع شده شنیدم، استفاده از نارنجک صوتی تو اعتراض دانش آموزی رو متوقف کردن. تو ایران بعد از کشتن 281 تا بچه زیر 18 سال چی رو متوقف کردین؟ اینترنتو. سوم، تجمع مسالمت آمیز میگه آقا حکومتی که معترضاشو با اتهام محاربه اعدام میکنه، حالا نگران حق تجمع دانش آموزی فرانسه. استانداردهای دوگانه چیه آقای اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه؟ نفتو توی ایکس توییتر نوشته که مشکل اعتراض نیست، مشکل استاندارد دوگانه است. تو ایکس توییتر، همون ایکسی که مردم ایران برای باز کردنش باید فیلتر شکن بخرن. آیه بقایی، من باید موافق آنواته، مشکل دقیقا استاندارد دوگانه است، فقط آینه رو شما اشتباهی گرفته داشت سمت پاریس. بگی ایجا دیگه این سمت خودت. پنجم، خواسته های دانش آموزان فرانسوی رو من بگم براتون که برای چی مادن تو خیابون. گفتم کم بود معلم، نمیم ساختمون ناایمن، نه آشنا نیستین خواسته و همین دردا تو مرزهای ایران هم هست. فرقش اینه که تو ایران معلمی که برای همین چیزا اعتراض کنه بعد منتظر احضار به دادگاه باشه، اونجا سفیر احضار میشه، اینجا معلم رو نیست که واقعا آفتابه امامه.

0: خب ما 10 دقیقه این و از اون برم 14 دقیقه 24 دقیقه این برنامه مونده، بریم سراغ بانو از ایروان. بانو از ایروان در تریبون آزاد برنامه ما شرکت کن و به ما بگو آنچه میخواهی که بگویی. بانو جان بفرما.
1: درود کامبیز جان.
0: ای بانو بانو بانو بابا خیلی خوش آمدید.
1: صدای منو داریم کامبیز جان؟
0: صدای شما رو یک ایران داره بانوی عزیز.
1: سپاسگزارم. نخست درود به شما و همه دستندرکاران شریفتون، به مردم شریف و سرفراز سرزمین کهنم ایران و درود به روان پاک تمام جاویدنامان میهن از نخست تا کنون و برای هم میهنان یهودی و مردم سربلند اسرائیل آرزوی آرامش و بهروزی میکنم. کامیز جان نمیدونم از کجا بگم، از چی بگم، از درد بگم، از ترس بگم، از نگرانی بگم. 47 ساله که اینا هر جور جنایتی برای از ایران و ایرانی دریغ نکرده و مطمئن باشین که این نبرد آخره. کاری باشون میکنیم که تو تاریخ تا همیشه تا زمانی که جهان زنده هست هیچ اجنبی و بیگانه دیگه نتونه با چشم بد به سرزمین ایران و ایرانی نگاه کنه. نمیدونم واقعا کسایی که دارن بچه های ما رو اعدام میکنن، اون جلادی که تناب دار میندازه گردن بچه های ما، آقا کامیز به نظر من او بیشتر قاتله. من همیشه یه میگم اگه یه نفر تو دعوای تو درگیری تو جنگ یه نفر رو میکشه ناخواسته هست، ولی او کسی که میره رو بالای دار و تناب دار میندازه گردن بچه های ما، او 100% قاتله، چون داره میبینه، داره میدونه، داره آدم میکشه، در کمال آرامش داره آدم میکشه. کی بهش این اجازه رو میده؟ کی بهش این حق رو میده؟ چجوری شب میرین خونتون میخوابین؟ من با شما هستم. وجدان ندارین، شرف ندارین، بوته ندارین، انسانیت ندارین، قلبم ندارین؟ تا چه حد؟ تا کی؟ دیگه چه جنایتی مونده که به مردم ایران و ایرانی بکنین؟ فکرین همیشه همین جوریه؟ فکرین همیشه زور و قدرت دست شما هست؟ نه عزیزم، ما بچه بودیم میگفتن گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. ایران به شکوه خودش بر میگرده. ما مردم ایران، ما مردم نجیبیم، ما مردم اصالت داریم، ما مردم ریشه داریم، ما مردم سرجو هستیم و مطمئن باش که ایران عزیزمون از دست شما میگیریم. مطمئن باشین که اون روزم دور نیست، به همین زودی ها هست. من خیلی حرف داشتم میخواستم بزنم کامیز جان.
0: خب بزن عزیزم دیگه، حرفاتو بزن. حالا میتونی 3-4 دقیقه هم صحبت کنی دوست داری.
1: یه پیام مهمی داشتم برای مادر جاویدنام بهبود حسن زاده. امروز کلیپشو دیدم، گفت که از بچه من اسم و نامی نبردیم. مادر عزیز، من دستتو میبوسم، من پاتو میبوسم. من چند ماهی که اینجام با شما گریه کردم، با هر کدوم از بچه ها که رفتن براشون رود رود خوندم و گریه کردم، سر قبرشون نشستم گریه کردم. تو اینستاگرام میذارم کلیپ ها رو که قبرشون میذارم جلو، هم براشون مویه میکنم. مادر ناراحت اصلا نباش، و انتقام میگیریم. خاطرتون جمع باشه که انتقام میگیریم، امیدتون از دست ندین، چون که نور بر تاریکی پیروزه. همون جور که مادر تاجدارمون شاهنشاه، ببخشید شهبانو فرح دیبا فرمودن، هممون پشت شاهزاده باشیم. کامیز جان من استرس گرفتم، تپش قلب گرفتم که درست.
0: نه مادر جان چرا استرس میگیری؟
1: قربونت
0: نه عزیزم، خیلی هم درست صحبت کردی، مرسی عزیزم، خیلی ممنون.
1: پشت شاهزاده باشیم. ما ایران، ما ایران، ما 10,000 ساله که شاهنشاهی بوده. شاهنشاه ما میخوایم، همه پشت شاهنشاه باید باشیم. و یه نکته دیگه که داشتم برای پدر مادرها هست که داخل ایران هستن، خواهش میکنم ازتون، این نظر شخصی منه، بچهاتون رو نذارین امسال بره مدرسه. چرا دارین پول به اینا میدین؟ شما 10 تومن 5 تومنی که پول میدین به این رژیم میشه اسلحه، میشه گلوله، میره تو سینه بچه هامون، میره تو پیشونی بچه هامون. اینا رو دارن سپر انسانی درست میکنن. هیچ صندلی وزارتی، هیچ صندلی چه میدونم تاجداری برای بچه من تو خالی نمونده که درس بخونه امسال بره بشینه رو صندلی وزارت. نرن مدرسه بابا، یک سال مدرسه نفرستین بچه‌هاتونه. من چقدر میگم، من به همه دارم میگم، میگم یک سال بچه‌تون مدرسه نره هیچ اتفاقی نمیفته. احتمال داره اینا سپر انسانی که کردن دیگه، بارهای کار کردن توی طول 47 سال، میکشن که بیان وا مصیبتا اسرائیل مدرسه زد، وا مصیبتا آمریکا مدرسه زد، که مظلوم نمایی بکنه. نفرستین بچه‌تون، خواهش میکنم اگه بچه‌تون رو دوست دارین نفرستین بره مدرسه. شما که بچه‌هاتون رو دارین میفرستین، من به قوم خشه خودمم زنگ زدم گفتم، گفتم اگه بچه های ما تو خیابون کشته بشن 5% چند مقصر شما هستین که پول به این دولت دادین. ندین، پولی که میدین میشه اسلحه، میشه تیر، میشه پول نیابتی ها، چه میدونم میشه پول دار، میشه پول همه اینه که دارن بچه های ما رو میکشن. سرزمینمون رو نابود کردن، بچه هامون رو کشتن. دیگه نمیتونیم، دیگه ما نمیتونیم تلفات بدیم. کامبیز جان، ما 50% مردم مستقیما داغ دارن، 50% به خاطر اونا داغ داریم. دیگه داغ جدید نمیتونیم داشته باشیم، دیگه توانش نداریم. فقط صبور باشین، متحد باشین. رمز پیروزی تو اتحاده. خواهش میکنم بچه‌هاتون رو مدرسه نفرستیم. یک سال هیچ اتفاقی نمیفته. میخوا بچه‌ت 18 سالگی دیپلم بگیره، 19 سالگی بگیره. میخوا بچه‌ت 7 ساله بره مدرسه، 8 ساله بره مدرسه. به خدا هیچ اتفاقی نمیفته.
0: تشکر میکنم بانوی عزیز، اومد اینجا از ته دل صحبت کرد. خیلی ممنون، واقعا خیلی تشکر میکنم ازت. از همه تحلیلگرای دنیا بهتر تحلیل کرد وضعیت رو، دلنشین صحبت کرد. یاد خاطره جاوید نامی رو زنده کرد اینجا که بچه ها بر من فرستادن، بهبود حسنزاده. ایشون فوق لیسانس حقوق و پدر 2 دختر بود. خانم بانو اومد اینجا اسمشون رو گفت و ما هم میگیم بهبود حسنزاده فوق لیسانس داشت، حقوق داشت، پدر 2 دختر، 8 تا 13 ساله، شامگاه 18 دی ماه 1404 در شهر قائمیه، شهرستان کوه چنار در استان فارس. در حالی هدف گلوله ماموران قرار گرفت که برای کمک به یک مجروح رفته بود. چقدر از این داستان ها شنیدیم. بهبود حسنزاده 2 روز بعد 20 دی ماه جان باخت. چقدر از این داستان ها شنیدیم که یکی تیر خورده و یکی دیگه رفته کمکش کنه، اون طرفی که رفته کمک کنه رو هم زدن. من نمیدونم تو کجا بزرگ شدی، تو سر صوفی کی تو بزرگ شدی، این کدوم مدرسه رفتی، تو بابات کیه، ننت کیه، آرمانت چیه، من نمیدونم هدفت چی از زندگیت، چی میخوای بشی وقتی بزرگ شدی، چجوری به قول بانو میگفت چجوری شما شب میخوابین، مگه میشه؟ من نمیدونم واقعا، اصلا نمیتونم به هیچ ترتیبی، من نمیتونم، اینا اصلا در مخیله من نمیگنجه که چجوری یک انسان میتونه که همچین آدمی باشه. در ضمن من این چت یوتیوبمون تبریک میگم، این تاپ چت لایو یوتیوب ما میرای اینترنشنال، به شدت این دوستان از میزان همسریابی کمتر کردن و به برنامه رو گوش میدن، نظر میدن و بعضی آدم هم هستن یه چیزایی میگن. امروز من یه روز زرمیون نگاه میکنم، امروز دیدم پرچنگای نگاه کردم دیدم که نه مردم به صدای انقلاب بنده را شنیدن و خودشون دارن اون آدمایی رو که میان اینجا اسپم میکنن و باشون برخورد میکنن. برای همسریابی تو چرا میای آخه این تو چرا تو چت چیزی؟ هزار تا جای دیگه هست، برو تو دایرکتش بلغز، برو تو دایرکت. اینجا تو وسط برنامه اینجا مردم بیچاره میمونه حرف بزنن، آخه اینجا جای همسریابیه؟ ولی اگه هر جا میتونی این کار انجام بده، ولی خب اینجا بیاین اونجا راجع به برنامه صحبت کنیم، لطفا موضوع برنامه به ما راه کار بدین، ما به شما راه کار بدین، قصد به دست هم دیگه بدیم، اول هم دیگه داشته باشیم، از اینجور حرفای قشنگ دیگه. امروز یه دونه بنری من دیدم، بچه ها اگه داریم اون عکسو بذاریم، که توی خیابونای تهران اینو همه جا زدن که در ارتباط با این داستان 7 اکتبر یه بنرهایی پخش کردن دیگه، همه جا دیگه الان هست و داستان 7 اکتبر رو هم اشکان بر شما گفت امروز، ضربه‌ای که ماندگار شد. این آقای سنواریاتونه اونجا نشسته بود که اون درون اومد بالا سرش، او ضربه جبران ناپذیر. آقا چی میگه؟ چی ماندگار شد؟ آقا اون خودش این یارو تو خرابه نشسته اونجا، اون چیه آخه؟ اون چی من این چی ماندگار شد؟ این عکس ضربه خورده یارو، ضربه ای نزده، ضربه ای که زد به مردم، زد به مردم ایران، زد به مردم دنیا زد. همین راه شما هم داریم میرین جمهوری اسلامی، همین یک آدم اینجوری مثل مشتبه هم الان اینجوری نشسته، جایی نشسته تصمیماتی میخواد بگیره، پس فردا به خاطر این تصمیماتش چی میشه از اون ور؟ این آقا تصمیم گرفت همینجوری 74,000 نفر تا الان کشت. اصلا فکر میکرد به 70,000 نفر ملت که بعد از این داستان میخوان بمیرن کشته بشن؟ نه، جمهوری اسلامی هم همین، مشتبه همینجوری توی سوراخ حتما نشسته اگه زنده است. حالا تصمیم میگیرم دوباره گروه زیادی از مردم ایران باید تقاص این تصمیمات این آقایان بدن. بعدم حسین شهید که آی زدن ما رو کشتن. خب آقا نکن، این چه کاری نکن، چرا میکنی؟ بعد که اومد خب اومد زد دیگه، مامان جون نمیتونی بکنی، حسین شهید نمیتونی راه بندازی، خودت خواستی. فقط این وسط این مردم بیچاره ایران هزینه بده، هی بچه تو بده، هی این بانو اومد دیدیش میگم من این اینستاگرام رو میگیرم برای این بچه ها، تو اینستاگرام بهشون گریزاری میکنم، سوگواری میکنم. تو میتونی بانو رو مثلا با این همه ثبات قدمی که داشت، با این همه قدرتی که توی صداش بود، شما از تو شکست خوردی، از این تو که رفتی تو سوراخ قائم شدی، از اونجا نامه مینویسی، پیامک میدی، نمیدونم پیام میدی به مردم مسلمانان جهان، تو پیروز شدی، بانو که میاد روی این برنامه نمیترسه از تو، این همه مورد امنیتی فلان کردی، این شکست خورده. ببینیم تعریف کنیم. حالا بریم سراغ کی بچه‌ها؟ امیر مشهد که نیست، محمد از فلوریدا. به به، محمد آقا از فلوریدا 12 شب تهران هم گوشیم، بفرمایید.
2: امید برام صدای منو بشنوید. من میراث میرم سر اینو کاتی که میخوام عرض کنم. اول از اون که یک راه بردی رو که تا کنون نشیدم کسی گفته باشه میخوام عنوان کنم در رابطه با امیدوارم که قیام بعدی ماهی قیام بسیار مسلط باشه، و اون این که ما در قیام بعدی یکی از اهداف ما باید گروگانگیریه افرادی مثل هشت و شعبی، عراقی هایی که توی کشور ول هستن، کسانی که گلوله هاشون و تفنگاشون رو به سوی ما گرفتن، و یا اینکه لبنانی هایی که اومدن اونجا دارن آموزش میبینن که چجوری مردم رو سرکوب کنن. ما باید به گونه ای امیدوارم این پیغام به گوش کسایی که میتونن این کار رو بکنن برسه که ما باید از اینها هم رو اسیر بگیریم. به نظر من جمهوری اسلامی رو فقط جمهوری اسلامی میتونه از بین ببره، یعنی ما کارهایی رو بکنیم که اونها با ما میکنن، همون گونه که از ما میکشن به راحتی، ما باید با آماده باشیم از اونها اسیر بگیریم. وقتی میگم از اونها، منظور من اون اجیرها و اون موضوعهایی هستن که اینها به کار میگیرن که جوانهای ما رو بکشن، و وقتی که ما این گروگان ها رو داشته باشیم، اونها نمیتونن به راحتی جوانای ما رو بکشن. چون اگه از اون ما بکشن، از ما ایرانی
0: بکشن، ما داریم با گروگانگیرا ما به اینا میگیم گروگانگیر، بعد خودمون بریم گروگانگیر بشیم.
2: ما گروگان نمیگیریم، ما داریم میجنگیم.
0: همین الان گفت
2: اینها اسیر جنگی هستن برای ما، ما باید واقع بین باشیم. این کسانی که ما رو دارن میکشن وقتی که ما بگیریمشین اسیر جنگی ما هستن و ما باید در زمانی که اونها میخوان از ما اعدام کنن تهدید کنیم، از ما اعدام کنید، از شما اعدام میکنیم. وقتی میگم از شما، منظور من گیم تمام این افرادی هستش که زیر نظر هشت و شعبی و یا گروه های مختلف دارن در ایران ما رو میکشن. حساب گروگان گیری نیست، حساب جنگه. یعنی در واقع ما بخوایم ما نخوایم قبول کنیم، این یک مسئله متاسفانه جنگی هستش برای ما. و اینکه شدنی یا نشدنی چه واقعا نمیدونم، ولی امیدوارم به گوش کسایی که میتونن این کارو بکنن انجام بده. شما حسابشو بکن که اگر ما یکی دو نفر از اینها رو به عنوان اسیر جنگی در طول اپرایزینگ یا اون
0: از فلوریدا این کارو میکنیم، از فلوریدا جانه؟ از فلوریدا گروگانگیری و اعدام‌ها رو انجام میدینشون از فلوریدا گروگانگیری. من نمیدونم، ببین تو فلوریدا نشسته به ملت میگی برین ملت گروگان بگیرین، چیکار آخه؟ نه آقا، اسیر جنگی درسته، اون اسیر تو شرایط جنگی، نه تو شرایط جنگی اسیر جنگی باید باشه عزیز من. همچنین نمیدونم تو خیابون بری ملت رو بگیری گروگان، اون گروگانگیریه. من موافق این که آنگونه که جمهوری اسلامی با مردم تا این سالها رفتار کرد باشون رفتار بکنیم نیستم. ما مردم ایران بهتر از اینیم که گروگانگیر باشیم. در شرایط اعتصاب، اعتراض، جنگ یا هر چیز دیگری، در صورت این که برنامه باشد، نمیدونم نظمی وجود داشته باشد، مبارزه‌ای مردم دارن میکنن، در اون شرایط خب آره شرایط فرق میکنه. ولی اینکه مردم از فردا بلندشن برن هر کی رو میبینن نمیشه، راهش این نیست. به نظر من این درست نیستش. تازه اونم تو اون شرایطی که من میگم، اگر که مثلا یه برنامه‌ریزی باشه، یک ارگانیزیشنی وجود داشته باشه، مسئولیت آدم مشخص باشه، جوری که زمان انقلاب بود، انقلاب 57، یا جوری که مثلا تو انقلاب‌های دیگه شما دیدی، خب در اون صورت آره، شما وقتی کسی رو می‌بینی که داره به سمت مردم شلیک می‌کنه، اگه که بگیریش سلاح ازش بگیری، خودش رو زندانی کنی، چرا که نه تو اون شرایط. ولی ما الان تو یک شرایط دیگری هستیم، شرایط نه جنگ نه صلح هستیم که همه منتظرن ببینن که چی شده. محمد از فلوریدا، تشکر میکنم ازت که نظرت اومدی گفتین. کلا هم من با داستانی که تو فلوریدا بشینیم از اینجا از این چیزا صادر کنیم، یا خودم، منم شخصا به خودم اجازه نمیدم ملت از اینجا نسخه بپیچم. و این نه، اینجوری نیستش. اگه از داخل ایران بود حتما به بقیه حرفاتم گوش میدادم. تشکر میکنیم از محمد آقا از فلوریدا، خیلی ممنون، ببخشیم باید مخالفت کردم، ولی من اینجوری فکر میکنم. بریم سراغ دوستمون از اردبیل. چقدر مونده این برنامه؟ 5 دقیقه تقریبا. مسعود از اردبیل،
3: سلام. صدای من میاد آقا
0: کامبیز؟ خیلی خوش آمد، تمیز و مرتب
3: بزنم بگم من از اردبیلم. شب 18 رفت اردبیل، بله اون ماشینا بودن، چند نفر زیر گرفت، بعد رفت رو جدول اونجا گیر کرد مردم آتیش زد. اینو میخوام به جوابی به اون آقای که از با شما حرف زد بکشیم و اینا، ما اونجا مردمی نیستیم، انتقام میگیریم، ولی نه به سبکی عوضی که حالا ماشین رفت رو جد چند نفر رانندش بیاری شد ماشین رو پس دادم، ولی نکشتیمش، میگردیمش بخم خورد به جون بچه. اینجوری مردم چی بدن رفت؟ شاید اشتباه بوده، ولی
0: بچه ها ببخشیم صدای مسعود نویزی افتاد توش، نمیتونیم بشن اینجوری، نمیدونم یه اشکالی وجود اومد. مسعود جان تشکر میکنم از اینکه اومدی، متاسفانه کیفیت صدات بد شد و ما مجبور شدیم قطعت کنیم. بچه رامین بیام از نیویورک، ولی حرفی که داشت میزد حرف درستی بود، دوستمون از اردبیل میگفت که ما همچون مردمی نیستیم، در جواب دوستمون از فلوریدا، و نیستیم. ما مردمان بهتری هستیم، از گروگانگیر ما نیستیم. رامین از نیویورک، عزیزم من فکر کنم بتونم چقدر بهت وقت بدم؟ 3 دقیقه بفهم.
4: درست کامیزان
0: بفهم.
4: بنده یه عرضی داشتم میخواستم بگم که این جناب آقای رادان که یه مدت پیش اومدن مردم ایران رو تهدید کردن و با یه لحنی هم حرف میزدن که مثل اینکه خیلی بیباکن و نترسن، و یه عرض داشتم که جناب رادان شما که اینقدر نترسی تو اون شهری که خودت رئیس پلیس هستی و رئیس اون امنیت و منطقه اون با توه، شما تو اون شهر دزدکی زندگی میکنی از ترس جونت، وقتی میای جلو دوربین یا تو کوچه برای اینکه شناسایی نشی اون کلاهی که سرت تا حلق میکنی. خب شما الان اومدی مردم ایران تحت میکنی، واقعا بابا اگه مردی خجالت بکش و میای مردم ایران تحت میکنی، دستمون رو ماشه است و اله میکنیم و بله میکنیم. و یکی هم که این یکی از این دار و دستا جناب آقای همتی رئیس بانک مرکزی، یا ایشون واقعا بی سواده یا سواد اون کاری که بهش داده نداره، یا که آلزایمر داره. ایشون تو دوره بکش و میای مردم ایران تحت میکنی، دستمون رو ماشه است و اله میکنیم و بله میکنیم. و یکی هم که این یکی از این دار و دستا جناب آقای همتی رئیس بانک مرکزی، یا ایشون واقعا بی سواده یا سواد اون کاری که بهش داده نداره، یا که آلزایمر داره. ایشون تو دوره اول ریاست جمهوری ترامپ

0: کجاست؟ باز یه چیز هم هست که اقتصاد ما رو نابود کردن. بیش از 80% صادرات کشور دست حکومتی است و اصلی ترین چیزش یکش نفته و عرضه کننده ارزم خودشونن دیگه. خب ارز شما میفروشی، مردم عادی که صادرات ندارن با فروش مثلا صادرات مثلا رب و نمیدونم گوجه و کشمش، اصلا صادرات یه سالشون مساوی با یه روز نفته. پس اصلی ترین تامین کننده بازار شمایی. خب شما که اینقدر میخوای مردم رو میترسونیم مداخله میکنیم، اونم آقای ترامپ 2 میلیارد ارزی کردم، خب ارز دستت دیگه، بیار 3000 تومن تو بازار.
1: تمام شد عزیزم، معذرت میخوام.
0: خیلی ممنون،
1: خواهش میکنم. بچه ها نقشه پراکندگی جغرافیایی نشون بدیم امشب. چه خبر بوده؟ از کجا آمدن دوستانمون؟ بله، این 40 ثانیه رو چرا به من گفتی؟ ما هنوز 2 دقیقه وقت داریم. چرا گفتی 40 ثانیه؟ هنوز 2 دقیقه دیگه مونده برنامه. نیشابور بچه ها، اردبیل، تهران اومدند امشب، در انگلیس، کانادا، اتریش، ایروان، در ارمنستان دیگه، ارمنستان بعد آمریکا. خیلی خیلی متشکرم از همه شما که بیننده این برنامه بودید. با عرض معذرت به خاطر اشکال تکنیکی که برای برنامه ما پیش آمد در ابتدای برنامه، ما میریم تا فردا شب 11 شب تهران که دوباره برگردیم بیایم اینجا خدمتتون با یک برنامه دیگه از سری برنامه در خدمت شما خواهیم بود، قابل مشاهده در یوتیوب ایران اینترنشنال هم هست. بعد از این برنامه مراد ویسی خواهد آمد. از شما خیلی خیلی خیلی تشکر می‌کنیم و که با ما همراه هستید و فردا شب با یک تریبون آزاد دیگه. تمام دوستانی که نتونستن امشب بیان، مثلا شروین از تهران و دیگران، یا این رامین هم که بنده خودش صحبت میکرد راجع به رادان قطعش کردیم، اگه دوست داره فردا بیاد، بنیامین از دانمارک، با ما غر نکنید، فردا شب بیاید، ما در خدمتتون هستیم. هوای بغل دستیتو داشته باش هموطن. شب شما

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پور کتابی هستین. ابتدا سرخط خبر اقتصادی.
1: Iran is doing very poorly. Their economy is gone.
0: تأکید رئیس جمهور آمریکا بر اثر بخشی کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی. وزیر امور خارجه ایالات متحده هم میگوید اولویت حکومت ایران نیروهای نیابتی هستند نه مردم این کشور. گسترش فقر در ایران و ناکارایی طرح‌های دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد فقر شهری نیمی از تهران را هم در بر گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اثر بخشی کارزار این کشور برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی گفت اقتصاد ایران نابود شده و در مقابل میزان عبور نفت از تنگه هرمز به سطح قبل از جنگ نزدیک شده است.
2: ایران وضعیت بسیار بدی داره. اقتصادشون از بین رفته، نرخ تورمشون به بالای 300% رسیده. وزیر نفتشون اخیراً استعفا کرد. اون گفته اقتصادی نداریم و نفتی نداریم. هیچ چیزی نداریم. درباره تنگه هرمز هم میلیون‌ها بشکه نفت در همین چند روز اخیر از اون

0: اونجا عبور داده شده. میزان عبور نفت از تنگه هرمز به سطح قبل از جنگ برگشته، در برخی موارد حتی از اون هم بیشتر شده.
1: خبرگزاری رویترز گزارش داده جمهوری اسلامی ماه گذشته 200 میلیون دلار به حزب الله لبنان کمک کرده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم میگوید سران جمهوری اسلامی به دنبال تأمین مالی نیابتی ها و توسعه تروریسم هستند و درآمدها را صرف مردم ایران و توسعه اقتصادی این کشور نمی کنند.
2: فقط اقتصاد جمهوری اسلامی نیست که داره سقوط میکنه. دارن به جایی میرسن که کمتر کشوری تو دنیا تجربهش کرده. و اینا همش تقصیر روحانیای تندروی شیعه است که مسئول تصمیم گیری تو این کشورن. اونا مردم بی پناه ایران رو به این روز انداختن. چون هر دلار و هر سنتی که این حکومت در میاره خرج راه و پل و بهبود زندگی مردمش نمیشه. اونا رو خرج حزب الله و حماس و گروهای نیابتی تو عراق و یمن میکنه. پولشون رو خرج اینا میکنن. باید اونو خرج مردم خودشون میکردن، اما خرج تروریسم و تسلیحات میکنن.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا نیز با اشاره به استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی و به صفر رسیدن صادرات نفت ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته ایران از ابتدای شهریور تا کنون حتی یک بشکه نفت خام بارگیری نکرد و بنابراین مشخص نیست وزیر جدید نفت قرار است چه چیزی را مدیریت کند. بانک جهانی در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصادی خاورمیانه در سایه جنگ از تشدید رکود تورمی ایران در سال 2026 گزارش داد. بر اساس برآورد این نهاد بین المللی اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 7.7% کوچکتر می شود. بانک جهانی نرخ تورم میانگین سالانه ایران را هم بیش از 7.4% برآورد کرده است. بر این اساس درآمد سرانه ایرانی ها در سال جاری میلادی 8.4% کمتر خواهد شد. سیامک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس با من هستن. آقای جوادی، وزیر امور خارجه آمریکا میگه اولویت حکمرانی سران جمهوری اسلامی توسعه اقتصادی نیست و درآمدهای کشور رو صرف نیابتی ها و ایدئولوژی مد نظر خودشون دارن میکنن. ارزیابی شما رو میشنویم از این صحبت ها.
3: درود بر شما و همه بیننده‌های عزیز. خب واقعا صحبتی که آقای مارکو روبیو میکنه چیزی که تمام مردم ایران دارن به صورت روزانه حس میکنن. همین گزارشی که بانک جهانی چاپ کرده در خصوص برآوردش از وضعیت اقتصادی ایران، این گزارش رو با این جمله شروع میکنه که اقتصاد ایران به دلیل دهه‌ها سوء مدیریت اساساً از زیر ساختاش دچار مشکل و فشله و بعد وارد این جنگ شده و چهار مورد رو برمیشموره. یکی مشکلات ساختاری که از قبل دهه‌ها وجود داشته. مسئله بعدی سقوط صادرات و اختلال در تجارت خارجی و زنجیره تامین و شوک‌های متعدد به تولیده. و بعد میگه آسیب مستقیم به زیرساخت‌ها و تولید و انرژی کشوره و در نهایت هم مسئله اینکه پول‌ها رو که بلوکه شده رو نمیتونن برگردونن. اون صادرات نیمبندی هم که داشتن از فروش نفتایی که روی آب بوده حالا فروختن، وصول اون درآمدها هم دچار مشکل شده. وقتی شما با این چهار پارامتر دقیق میشین، تمام اینا معلول سیاست‌گذاری های جمهوری اسلامیه. این که ما محاصره دریایی داریم، این که از رو هوا نیامده، این به دلیل سیاست‌های تخاصمی جمهوری اسلامیه که کشور رو به اینجا رسونده، دو تا جنگ رو به کشور تحمیل کرده. اینا هر کدومشو که نگاه میکنید، اینکه الان کالاهای اساسی و میانه وارد نمیشه و ما شوک در زنجیره تامین داریم، خب این به دلیل سیاست گذاری جمهوری اسلامیه. اینکه شبکه بانکی ایران تحریمه و اینکه پول ها رو نمیتونن دسترسی داشته باشن، بقیه کشورها اینجوری نیستن، این جمهوری اسلامی که این کارو میکنه. و حرف آقای روبیو دقیقاً نشون میده که وضعیت اقتصادی کشور به واسطه سیاست گذاری جمهوری اسلامیه. همین امروز شما هم الان عرض کردید که رویترز خبر داده 200 میلیون دلار توی یه همچین وضع اقتصادی به حزب الله کمک کردن. خب این نشون میده وضعیت اولویت‌های جمهوری اسلامی کجاست.
1: آقای جوادی، با توجه به این کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی، چه برآوردی میشه از وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران داشت؟
3: ببینید، خب وضعیت بسیار وخیمه. یعنی وضعیت که الان توش هستیم واقعا از تمام کانال‌های شناخته شده اوضاع کشور، اوضاع اقتصادی کشور رو به وخامت گذاشته. یعنی شما از مسیر درآمدهای ارزی رو نگاه می‌کنید، مختلف زنجیره تامین رو نگاه می‌کنید، اختلال توش وجود داره و این ریپورتی که الان بانک جهانی داده کاملا داره این قضیه رو نشون میده. حالا من یه نکته رو بگم، توی این بانک جهانی این گزارش اینا کل منطقه خاورمیانه و شمال افریقا رو میگن تقریبا 2.7% اقتصاد اون منطقه دچار انقباض میشه و اینو به خاطر تنش‌های ژئوپلیتیک میدونن. خب مال ایران 7.7%، یعنی چند برابر وضعیت وخیم‌تره. و نکته مهمترش اینه که این گزارش میگه بقیه کشورهای منطقه اگر تنش‌ها کاهش پیدا بکنه یک جهش خیلی سریع خواهند کرد. یعنی مثلا پیش بینی میکنه قطر 26.7% جهش اقتصادی خواهد داشت، ولی به طور خاص در رابطه با ایران تاکید میکنه که حتی اگه تنش‌ها کم بشه وضعیت اقتصاد ایران جوری نیستش که یک رشد پایدار رو بهش برسن. یک تغییر و یک رویکرد کاملا متفاوتی لازمه که اقتصاد ایران یک رشد پایدار رو داشته باشه. همینطور مسئله تورم، یعنی وقتی شما نگاه میکنید به این ریپورت ایران و ریپورت کشورهای دیگه، درسته که اونها هم دچار انقباض اقتصادی شدن، حالا کمتر از ایران دو شدن، ولی وضعیت تورم تو ایران به گونه ایه که کاملا مشخصه که رکود تورمی تو ایران به شدت در حال عمیق‌تر شدنه، در صورتی که مال بقیه کشورها فقط یه شوک ژئوپلیتیکه که اگر یکم کاهش پیدا بکنه جهش اقتصادی خواهند داشت، که در رابطه با ایران همچین مسئله صادق نیست.
1: خیلی ممنونم سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. در حالی که دولت وعده داده بود به دلیل تشدید بحران معیشت میزان کالابرگ خانوارها را از مهر ماه افزایش دهد، رسانه‌های ایران گزارش دادند این وعده عملی نشده و اعتبار کالابرگ 3 دهک اول با مبلغ قبلی شارژ شده است. وبسایت اقتصاد آنلاین نیز نوشته کالابرگ 4 تا 10 میلیون نفر از پایان مهر ماه حذف خواهد شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها تورم سنگین و بیکاری موجب گسترش فقر در ایران شده است. روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته بیش از نیمی از محله‌های تهران دچار فقر شهری هستند. در این مطلب آمده این محرومیت به جنوب پایتخت محدود نمانده و به محله‌های شمال شهر هم رسیده است. دنیای اقتصاد به نقل از کارشناسان نوشته گسترش فقر شهری ناشی از کاهش رشد اقتصادی، تشدید شکاف درآمدی و سیاست‌های نابرابر شهری است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، با توجه به تورم سنگین و افزایش بیکاری به ویژه در ماه‌های اخیر، چه تصویری از گسترش فقر در ایران داریم؟ می‌بینیم که حتی نیمی از محلات تهران هم درگیر فقر هستند.
4: بله، خب اقتصاد ایران درگیر چند تا پدیده همزمان منفیه و هر موضوع جداگانه داره تاثیرات منفی خودش رو بر اقتصاد و مستقیم بر جامعه میذاره. اگه یک کمی از لحظه حال فاصله بگیریم و برگردیم از یک کمی دورتر در لانگشات از حدود 1 سال پیش به این الگویی که روی اقتصاد ایران گذاشته شده نگاه بکنیم، چند تا نکته رو آشکار میکنه. ببینید الان تقریبا توی سالگرد اجرای مکانیزم ماشه هستیم. 28 سپتامبر پارسال همه قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران شروع شد. فقط چند ماه نگذشته بود که بازاری‌ها به دلیل قیمت دلار اعتراض کردن، یک کشتار، قطع اینترنت، جنگ، دوباره قطع اینترنت، و این قطع اینترنت خیلی ها رو بیکار کرد و در عین حال بسیاری در آستانه بیکاری قرار گرفتن. تورم افزایش پیدا کرد، بعد محاصره دریایی و عملیات طرد اقتصادی ایالات متحده شروع میشه. تورم خوراکی ها در برخی محصولات به اعداد 3 رقمی میرسه و میبینیم که این دومینوی از هم گسستن اقتصاد ایران با جهش قیمت دلار کامل میشه. این تصویر کلی از اقتصاد به ما نشون میده که اون نظم قدیم از بین رفته و نظم جدید نمیتونه جای خودش رو پیدا بکنه. نتیجه همه اینها به نظر میرسه که در واقع بخش قابل توجهی از قشر متوسط به زیر خط فقر منتقل شدن و این پدیده در واقع فقر شهری بعد از جنگ 40 روزه به شدت تقویت شده و این در واقع تورم قدرت خرید درآمد رو کاهش میده و بیکاری خودش درآمد رو کاملا قطع میکنه.
1: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، ممنون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین. ممنون.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ‌خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند. با کشف حقیقت صدای بی‌صدایان باشید.
6: صدای ما را به همه برسونید.
7: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
8: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
9: حرفای ترامپ و جدی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا
10: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای، و اینجاست که
11: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
12: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
13: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
14: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
15: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
16: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
17: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
18: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
19: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
20: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
21: صدا
22: 1 2 3
23: شروع با هم
24: شروع شده؟
23: ردی؟
25: مهمان من یک مدل،
26: کارگردان،
25: شاعر،
27: سخنگوی فارسی زبان،
28: شهروند دوتابعیتی است.
29: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
30: من دوست دارم که تو مردم باشم.
31: زندگی واقعی یعنی این.
32: به نام آزادی،
33: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
34: اینو نمیشه سرکوب کرد.
35: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. امروز سومین سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل. حمله‌ای که باعث شد بیش از 1100 اسرائیلی کشته بشن. فاجعه بارترین حمله در تاریخ اسرائیل بوده و اسرائیل بعد از اون در 3 سال گذشته همونطور که مقامات اسرائیل گفته بودن عاملان این حمله رو کشته، یعنی فرمانده‌های حماس و رهبرای حماس. خاورمیانه رو تغییر داده. خیلی از کسانی که در خاورمیانه برای اسرائیل رجز میخوندن الان دیگه زنده نیستن، از جمله خامنه ای، خیلی از مقامات و فرمانده های ارشد سپاه، رهبران حماس، فرماندهان حماس، رهبران حزب الله، حسن نصرالله، هاشم صفی الدین، فرماندهان حزب الله. امروز میخوام خیلی مختصر به سرنوشت بعضی ها در جمهوری اسلامی بپردازم که برای اسرائیل رجز میخوندن ولی الان هیچ کدومشون زنده نیستن و در رأس همشون علی خامنه ای که بعد از حمله 7 اکتبر حماس گفت این حمله نه فقط شکست برای اسرائیل بلکه شکستی غیر قابل جبران برای اسرائیل. ولی گوینده این حرف یعنی علی خامنه ای الان مرده و اسرائیل قوی تر از همیشه و جمهوری اسلامی ضعیف تر از همیشه است. غیر از خامنه ای خیلی دیگه از فرمانده های سپاه برای اسرائیل رجز خوندن ولی اسرائیل یکی یکی اونها رو کشت. یکی از اونا غلام علی رشید بود، فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی. غلام علی رشید میگفت اگر قرار باشه ما با اسرائیل بجنگیم در یک عملیات، نه دو عملیات، و اونم در یک عملیاتی در مقیاس عملیات بیت المقدس در جنگ ایران و عراق، اسرائیل رو شکست میدیم. ولی این توهم کامل بود. گوینده این حرف حالا زنده نیست و اصلا از جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل هم خبردار نشد، چون در همون ثانیه های اول جنگ کشته شد. اصلا جنگ با کشته شدن رشید شروع شد.
1: یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
0: یکی دیگه از فرمانده های جمهوری اسلامی که خیلی رجز میخوند برای اسرائیل محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود. محمد باقری میگفت که ما اینقدر توانمندیم که کسی جرأت حمله به ما نمیکنه و آماده ایم که اسرائیل و آمریکا رو با هم شکست بدیم. ولی باقری هم به سرنوشت رشید دچار شد و در همون دقایق اولیه جنگ کشته شد. یکی دیگه از فرمانده هایی که خیلی برای اسرائیل رجز میخوند امیرعلی حاجی زاده بود، فرمانده نیروی هوافضای سپاه. خامنه ای رو مدام می برد بازدید موشک های بالستیک و به خامنه ای می گفت ما با حملات موشکی انبو اسرائیل رو داغون می کنیم. حتی اینقدر به خودش مغرور بود، می گفت من به مردم ایران میگم جنگ نمیشه، خیالتون راحت، اگرم جنگ بشه ما با 500 تا 1000 تا موشک و 500 تا پهباد به اسرائیل حمله میکنیم و نابودشون میکنیم و اونام میگفت هیچ غلطی نمیتونن بکنن. ولی اسرائیل در همون دقایق اول جنگ 12 روزه زد حاجی زاده رو هم کشت. همون تعبیری که خامنه ای میگفت حیفا و تلاویو رو نابود میکنیم اونم به جایی نرسید. با تکیه بر حرفای حاجی زاده میگفت، میگفت ما حیفا و تلاویو رو نابود میکنیم. حیفا و تلاویو الان سر جاشونن ولی آسمان ایران افتاد دست هواپیمای اسرائیلی و حاجی زاده مرده.
2: حالا 200 تا رو ما مثلا سری بعد بکنیم 500 تا، بکنیم 1000 تا، 1000 تا هم پهباد کنارش بزنیم، اینا چه غلطی میتونن بکنن؟ من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاقی نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
0: یکی دیگه از فرمانده هایی که خیلی رجز میخوند برای اسرائیل حسین سلامی، فرمانده کل سپاه بود. سلامی مدام رجز میخوند. اصلا اون موقعی که سال 98 شد فرمانده کل سپاه، اون موقع من در رادیو فردا کار میکردم، یه مقاله اونجا نوشتم، سردار رجزخان سپاه فرمانده کل سپاه شد. 8 سال پیش رجز میخوند، مدام و قبل از جنگ 12 روزم میگفت ما آمادیم همه جوره اسرائیل رو شکست میدیم. سلامی هم در همون دقایق اول جنگ 12 روزه کشته شد. اصلا شروع جنگ رو ندید، یعنی محمد باقری شروع جنگ رو ندید، رشید شروع جنگ رو ندید، حاجی زاده شروع جنگ رو ندید، سلامی شروع جنگ رو ندید. اینایی که این همه رجز میخوندن تو همون دقایق اول جنگ کشته شدن. شاید تو اون دنیا بهشون بگن ایران و اسرائیل با هم یه جنگی داشتن، شما هم تو همون دقایق اولش کشته شدید، اصلا خبر ندارن جنگ شده.
3: دشمن گاهی ما را تهدید نظامی میکنن. ما همیشه گفته این، امروز هم میگوییم، کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم و میدانیم اگر دستهایمان باز شود، پیروزی های خارج از تصوری خلق خواهد شد تا دشمن را از تمام کرده ها و گفته های خود برای همیشه پشیمان کنند.
0: اینم که تو همون دقایق اول کشته شد. محمد پاکپور جانشین سلامی هم که اونم شد فرمانده کل سپاه، اونم کلی رجز میخوند برای اسرائیل، ولی اونم تو جنگ بعدی کشته شد. علی شمخانی مشاور سیاسی خامنه ای هم، اونم یکی از باسابقه ترین فرمانده سپاه بود، رجز میخوند کشته شد. در جنگ 12 روزه اسرائیل خونه شمخانی رو زد، شمخانی مجروح شد، کشته نشد. بعد اومد یه مصاحبه کرد، خطاب اسرائیلیا رجز خوند، یه عبارت فیلم پاپیون رو تکرار کرد و خطاب به اسرائیلی های فوش بدی داد که من تکرارش نمی کنم. گفت من زندم و اسرائیلی ها غلط می کنن که منو بکشن، ولی اسرائیلی ها زدن کشتنش.
4: غلط می کنن اسرائیلی ها منو بکشن. باریارو کی بود توی فیلم پاپیون؟ یه هر روز آدم من زندم.
0: یکی دیگه از کسایی که برای اسرائیل رجز خون، خیلی هم رجز خون، علی لاریجانی بود. بعد از اینی که خامنه ای کشته شد، علی لاریجانی اومد یه مصاحبه کرد به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. اونجا گفت که اسرائیلیا با کشتن خامنه ای قلب ما رو سوزوندن و ما قلبشون رو میسوزونیم. ولی اسرائیل زد، خودش هم کشت، در انفجار سوزوندش، طوری هم زدش که میگن اصلا یه دونه دست براش مونده.
5: خب این حادثه، حادثه بسیار تلخی برای ما، همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست ها با این کارشون عملا شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران که باید بگیم قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو می سوزانیم.
0: همین بلایی که اسرائیل سر لاریجانی آورد و طوری کشتش که یه دستش باقی موند. یه موقع 6 سال پیش قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه برای ترامپ رجز میخوند، میگفت اصلا نیروهای مسلح ایران لازم نیست با شما بجنگن، میگفت من حریف شما. به ترامپ میگفت که من حریف شما. تو فرودگاه بغداد زدنش، طوری زدنش که از اونم فقط یه دست باقی موند.
6: به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. من حریف شما هستم، نیروی قدس حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم.
0: این سرنوشت کسایی که برای اسرائیل در جمهوری اسلامی رجز بی پشتوانه خوندن و الان هم تمام اون فرماندهایی که برای اسرائیل رجز میخونن و از سرکوبگرای مردم ایران هستن، به احتمال زیاد نتیجه این رجزخوانیاشون و سرکوب مردم ایران شبیه نتیجه اون رجزخوانیای فرماندهای قبلی خواهد بود و کشته خواهد شد. اما امروز یه موضوع دومم دیگه میخوام خدمتتون بگم. جمهوری اسلامی در اوج مشکلات مردم ایران، در اوج شرایطی که اوضاع اقتصادی به شدت خرابه و دولت معوقات بازنشسته‌ها و کارمندان رو نداده، کارگرها چند ماه حقوق نگرفتن، مطالبات داروخونه ها رو نمیدن، شرکت های بیمه مطالبات بیمارستان ها رو نمیدن، در شرایطی که دولت مطالبات گندمکارا رو نمیده، در شرایطی که سهمیه شیر مدارس قطع شده و در شرایطی که میگن پول نداریم، درست در همین شرایط جمهوری اسلامی دوباره 200 میلیون دلار از جیب ملت ایران به حزب الله لبنان داده، معادل 810 میلیون تومان برای هر خانواده لبنانی، اونم 50,000 خانواده. حتی در اوج قطع صادرات نفت و قطع درآمدهای نفتی این پولو دادن. قراره به 50,000 خانواده لبنانی به هر خانواده 3,000 دلار بدن که به قیمت امروزی که دارم با شما صحبت میکنم، قیمت دلار، به هر خانواده لبنانی جمهوری اسلامی 810 میلیون تومان پول داده و مقامات حزب الله تایید کردن. رویترز که پیگیری کرده، مقامات حزب الله تایید کردن که پول رو گرفتن و به زودی بین خانواده های لبنانی توزیع میکنن. من حرفم اینه، تو این شرایط اولویت باید پرداخت مطالبات بازنشسته‌ها و گندمکارا و داروخونه‌ها باشه، کمک به بیمارای ایرانی باشه، یا اینی که جمهوری اسلامی پول ملت ایران ورداره ببره لبنان به 50,000 خانواده لبنانی به هر خانواده 3,000 دلار یا 810 میلیون تومان پول بده. من برای اینی که قابل هضم باشه که اینی که جمهوری اسلامی به هر خانواده لبنانی 810 میلیون تومان پول داده یعنی چی، اومدم اینو محاسبه کردم با بعضی از این مطالبات یا بعضی از حقوقای کارگرا و کارمندا و بازنشستا. این 810 میلیون تومان پولی که به هر خانواده لبنانی میدن و به 50,000 خانواده میدن، این برابر با 33 ماه حقوق متوسط هر کارمند ایرانی. یعنی اگر الان کارمندای ایرانی متوسط 25 میلیون تومان حقوق بگیرن، 33 ماه حقوق یک کارمند ایرانی رو یه جا میدن به یه خانواده لبنانی. آیا جمهوری اسلامی این پول رو به خانواده کارمند ایرانی یا به خانواده های ایرانی میده؟ نه که نمیده، ولی به خانواده های لبنانی میده. قبل از اینم در دوره‌ای که علی خامنه‌ای زنده بود، به هر خانواده لبنانی طرفدار حزب الله 13,000 دلار هدیه خامنه‌ای دادن که به قیمت دلار الان میشه به هر خانواده لبنانی از طرف خامنه‌ای 3.5 میلیارد تومان به هر خانواده دادن. آیا به خانواده ایرانی 3.5 میلیارد تومان پول میدن؟ نمیدن که، 1,000 تومان هم نمیدن به خانواده ایرانی. الان 1 میلیون تومان میخوان یارانه بدن سر اینی که 300,000 تومان به این کالا برگ اضافه کنن، یعنی 1 دلار. 300,000 تومان میشه 1 دلار و 10.15 سنت. دولت کلی وعده وعید داده، گفته پول ندارم، چونه میزنه که آقا من 1 دلار رو به یارانه ایرانی اضافه نکنم. 300,000 تومان نزدیک به 1 دلار و 10.12 سنت دیگه. به هر خانواده ایرانی که میخواد 1 دلار اضافه بده یارانه، جونش در میاد، چونه میزنه، ولی به هر خانواده لبنانی 3,000 دلار، 810 میلیون تومان داره پول میده. چرا؟ چرا به خانواده ایرانی نمیده و به خانواده لبنانی میده؟ من بارها قبلا دلایلش رو گفتم، چون حاکمای جمهوری اسلامی از لبنان اومدن. این آخوندا که بر ایران حاکمن 500 سال پیش اوایل دوره صفویه از لبنان اومدن. اون موقع چون در مقابل عثمانی ها صفویه میخواست مذهب شیعه رو رواج بده، رفت از لبنان، از جبل عامل یه تعداد آخوند لبنانی آوردن، شد این آخوندهایی که در ایرانه، شد این نهاد روحانیت که دارید میبینید. عمده ریشه این نهاد روحانیت که در ایرانه لبنانیه. خب الان اینام دارن به ریشه خودشون کمک میکنن، به مردم ایران که کمک نمیکنن. مردم ایران رو بیگانه میدونن، اگه بیگانه نمیدونستن اینجوری نمیکشتن. ارتش خارجی اینجوری مردم ایران رو نمیکشت. این 810 میلیون تومانی که به هر خانواده طرفدار حزب الله دارن میدن، معادل 40 ماه حقوق یه بازنشسته ایرانیه متوسطش. اگه به طور متوسط بگیم مثلا هر بازنشسته ایرانی 20 میلیون تومان حقوق میگیره، 40 ماه حقوق یه بازنشسته ایرانی رو یه جا دادن به یه خانواده لبنانی، به 50,000 خانواده لبنانی هم دادن. یعنی این پولی که به هر خانواده لبنانی دادن میشد حقوق 40 ماه یه بازنشسته ایرانی که نمیدن. تازه این 54,000 میلیارد تومانی که اخیراً به خانواده‌های لبنانی دادن، 200 میلیون دلار میشه 54,000 میلیارد تومان. چند ماه حقوق یه کارگر ایرانی میشه؟ میدونید چقدر میشه؟ من حساب کردم. اگر حقوق متوسط هر کارگر الان متوسط 20 میلیون تومان باشه، این پولی که دادن به لبنانی ها 810 میلیون تومان که به هر خانواده لبنانی دادن، اندازه 40 ماه حقوق یک کارگر ایرانیه. همینجوری بردن دادن به خانواده های لبنانی طرفدار حزب الله. یه محاسبه هم کردم که این 200 میلیون دلار که میشه 54,000 میلیارد تومان 54 تریلیون تومان. اینو مقایسه کردم با مطالباتی که بازنشسته ها دارن، کارگرها دارن، داروخونه ها دارن، بیمارستان ها دارن. اینا از دولت مطالبه دارن دیگه. دولت میگه پول ندارم، نمیدم. این مقدار پولی که به حزب الله دادن نسبتش با مطالبات اینا چیه؟ یعنی اگر این پولو به لبنانیا نمیدادن، پرداختش میکردن برای مطالبات گندمکارا، میدادن برای پرداخت مطالبات داروخونه ها، نمیدونم بقیه مطالبات موقته رو میدادن، چه چیزایی رو میتونستن باهاش بدن و ندادن. این پولی که 200 میلیون دلاره که به حزب الله لبنان دادن، معادل 2/3 کل موقعهای بازنشسته های تامین اجتماعیه. الان موقعات بازنشسته های تامین اجتماعی که دولت میگه پول ندارم نمیدم 82 هزار میلیارد تومانه. اینا 54 هزار میلیارد تومان دادن حزب الله لبنان. یعنی 2/3 موقعات بازنشسته های تامین اجتماعی رو میتونستن بدن، ندادن، ترجیح دادن پولا رو بدن حزب الله لبنان. این پولی که به حزب الله دادن 54 هزار میلیارد تومان، 2/3 کل مطالبات داروخونه های ایران از بیمه هاست. الان داروخونه ها 84 هزار میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارن و دیدید دیگه وضع دارو درمان در کشور. داروخونه ها میگن ما طلبامون رو نمیتونیم بگیریم، نمیتونیم دارو وارد کنیم، نمیتونیم دارو بخریم. وضع دارو در کشور طوری شده که خیلی از مردم به دلیل نبود و کمبود دارو و گرونی دارو اصلا پروسه درمان رها کردن. مردم دارن میمیرن به این دلیل. من روز گذشته داشتم میگفتم اغراق نیست، بزرگنمایی نیست که مردم ایران دارن میمیرن، چون مردم ایران تغذیه کافی و مناسب ندارن در دراز مدت. خیلی هاشون ندارن. این باعث میشه سلامت بدنشون در دراز مدت به خطر بیفته، مریض بشن. بعد که مریض شدن، وارد پروسه بیماری شدن، خیلی هاشون پول دوا و درمان ندارن، پول دکتر رفتن ندارن، پول دارو دادن و پول آزمایش دادن ندارن. پول داروهاشون اینقدر گرون شده پروسه درمان رو رها میکنن خیلی ها. یا بیماریشون بدتر میشه یا میمیرن. اغراق نیست این چیزا. خود شما مردم که دارید گوش میکنید شما قضاوت کنید. خب تو این شرایط با این 200 میلیون دلاری که دادن حزب الله میتونستن 64%، یعنی 2/3 کل مطالبات داروخونه ها رو بدن. ندادن. پول دادن حزب الله. بعد به داروخونه ها میگن پول نداریم. این پولی که دادن حزب الله، یه مقایسه دیگه هم کردم، برابر با 60% کل بدهی بیمه سلامت به بیمارستان هست. میتونستن 60% کل مطالبات بیمارستان ها رو با این پول صاف کنن. بیمارستان ها برن وضعیتشون بهتر بشه. از بیمارا، بیمارا میگن که آقا، به بیمارا میگن، تو بیمارستان میگن برید خودتون لباستون بیارید، لباس بیمار، تجهیزاتی که برای درمانه خودتون برید بیارید. این وضع به بیمارستان ها میتونست بهتر بشه. این کارو نکردن. پول رو دادن حزب الله لبنان. این پولی که دادن حزب الله، من دوباره حساب کردم، 54 هزار میلیارد تومان، 2 برابر کل مطالبات پرداخت نشده گندمکارا است. 2 برابر کل مطالبات پرداخت نشده گندمکارا. الان سال زراعی گذشته تموم شده، تو خرداد و تیر گندمکارای عزیز بعد از یه سال زحمت گندمشون رو تحویل سیلوها دادن، پولشون رو نگرفتن. سال زراعی جدیدم الان 2-3 هفته شروع شده، گندمکار پول میخواد برای بذرش، برای وسایل کشاورزیش پول میخواد. مطالبات کشاورزها رو ندادن، میگن پول نداریم، ترجیح دادن 2 برابرشو بدن خانواده های طرفدار حزب الله. به هر خانواده 3000 دلار دادن که میشه 810 میلیون تومان. عرض کردم قبلا هم در دوره خامنه ای به هر خانواده لبنانی 13 هزار دلار داده بودن که به پول امروز میشه 3.5 میلیارد تومان. چرا موقعی میخوان به خانواده ایرانی یه دلار بدن اینو اقراق نمیکنن؟ ما الان که میگن 300 هزار تومان کالا برگ میگن میخوان اضافه کنن. 300 هزار تومان میشه 1 دلار خورده. جون دولت و حکومت جمهوری اسلامی در میاد که 1 دلار به یارانه مردم ایران اضافه کنه، ولی 3000 برابر اونو که میشه 3000 دلار به خانواده‌های لبنانی میدن. بعد میگن برای چی مردم ایران از ما بدشون میاد؟ به خاطر این چیزا از شما بدشون میاد و آرزو میکنن که سرنگون بشید و حتما هم سرنگون خواهید شد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی این عزیزان رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آریا مرادی، 25 ساله، اهل سقز عزیز، 18 دی، کیش عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، فارس محسن آقا محمدی، 30 ساله، 15 دی، ارکواز ملکشاهی ایلام عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام جواد سپاهیان، 33 ساله، 19 دی، وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا پورنخعی، 32 ساله، عکاس و رنگکار ساختمان، پدر دختری خردسال، 18 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام شایان گرجی، 13 ساله، 13 ساله، 13 ساله. دستتون بشکنه که چقدر جوان ایرانی کشتید. اهل روستای مرغ ملک چهارمحال و بختیاری، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اشکان ترابزاده خراسانی، 41 ساله، آرایشگر، پدر یک دختر نوجوان، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سهیل تربالی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ایمان بهرامی، 41 ساله، 18 دی، گوهردشت کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مجید تاجیک، 38 ساله، پدر ماهلین سماهه، 19 دی، محمدیه قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام وحید ترابزادی توپکانلو، 32 ساله، جوشکار، پدر دختری خردسال، 19 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پریسا نقیبی، 45 ساله، مادر دو دختر نوجوان، 18 دی، رشد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رادوسا بوی دروازه.
0: این 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
2: بازیکن در حال پیشرویه. و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
3: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
4: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
5: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
4: چرا دیگه در فدراسیون ملی تا همه این اتفاقات میفته؟
6: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
7: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
8: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
6: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
9: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
6: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
10: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
6: چه عواقبی در انتظار فساد ایران هست در کوتاه‌مدت؟ اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
11: ما با یک روند به هم پیوسته رو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.
12: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.
13: 1 2 3 1 2 3
14: صدای من میاد الان؟
15: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
16: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
17: No boats have gotten into Iran.
18: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
19: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
20: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
21: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
22: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره‌های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.
23: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریباً به قبل جنگ 40 روز برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
24: برای چین هم اینو ما میدونیم. جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
25: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبرهاست. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر پایان هرچه سریعتر جنگ با ایران. ترامپ گفته این جنگ خیلی زود و به هر شکلی که باشد پایان می‌یابد. محدودیت‌های دریایی در خلیج فارس علیه کشتی‌های مرتبط با ایران. اداره دریایی امارات متحده عربی از ممنوعیت خدمات بندری برای 472 شناور ایرانی خبر داد. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال درباره دور زدن تحریم‌ها. صرافی بانک پارسیان میلیون‌ها دلار رو به خارج از کشور منتقل کرده. و گزارش رویترز از انتقال 200 میلیون دلار پول به حزب الله لبنان در سالگرد هفته اکتبر. رویترز گفته جمهوری اسلامی به هر خانواده لبنانی آسیب دیده از جنگ اسرائیل 3000 دلار اختصاص داده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی هیچ مبادله مالی نداشته. اینجا در آمریکا دونالد ترامپ بار دیگر بر پایان سریع جنگ با جمهوری اسلامی تاکید کرد. رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 15 مهر در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت به محض اینکه جنگ ایران رو تموم کنیم که خیلی زود خواهد بود و به هر شکلی که باشد قیمت نفت به سطوحی خواهد رسید که به نظر من شاید حتی پایین تر از سطحی باشد که پیش از آغاز جنگ بود. در همین حال پیت هگزت وزیر خارجه وزیر جنگ آمریکا هم عصر چهارشنبه در مراسم استقبال از خدمه ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن بعد از پایان ماموریت 10 ماهه این ناو در سان دیگو با اشاره به عملکرد نیروهای ناو لینکلن گفت پیش از این درگیری تصمیم گرفتیم اقیانوس رو با نیروی دریایی ایران تقسیم کنیم. کف اقیانوس سهم آنها شد.
1: حامل پیام رئیس جمهوری برای شما هستم که از شجاعت بی‌نظیر شما خدمه این ناو در جنگ با ایران تقدیر کرده. هرچند من خودم رو مقصر بازگشت دیرهنگام شما به خانه میدونم، چون مأموریت شما رو تمدید کردم و خواستم بیشتر در عملیات باقی بمونید. با اینکه بعضی از رسانه‌ها تلاش کردن تا این ناو رو سمبل ناکارآمدی در جنگ نشون بدن، اما خاطر نشان میکنم که این ناو و عملکرد خدمه‌اش شایان تقدیره. میخوام تاکید کنم که محال اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. تصمیم گرفتیم که بین آنها و خودمان آبهای دریا رو تقسیم کنیم که کف دریا سهم نیروی دریایی جمهوری اسلامی شد.
0: همراه میشیم با همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. کامبیز، به نظر میرسه دیروز لحن مقامات یکم نرمتر شده بود، به سمت مذاکره میرفت، امروز تندتر شده. با توجه به اظهارات اگزت و ترامپ، الان تمرکز آمریکا در قبال جمهوری اسلامی بیشتر بر ادامه فشار نظامیه یا فکر میکنی تمرکزشون بیشتر بر رسیدن به یک نوعی از توافقه؟
2: توی این دو تا خبری که امروز داشتیم، یعنی صحبت‌های پیت هگزت روی عرشه ناو آبراهام لینکلن و صحبت‌های ترامپ دونالد ترامپ در کاخ سفید، باید اینا رو یه جوری از هم جداش کرد به خاطر اینکه یه مقداری فضاشون با هم متفاوته. ناو آبراهام لینکلن یه مقداری توی رسانه‌های آمریکا خیلی توی این چند ماه گذشته مورد توجه قرار گرفته بود. اول به خاطر اینکه وقتی که برای عملیات نظامی ناو USS ابراهام لینکلن رفت با آب‌های منطقه، خب مقامات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران خیلی این ناو رو تهدید می‌کردن که ما این ناو رو می‌زنیم و حتی انیمیشن‌های منتشر می‌کردن که این ناو رو زدن یا دارن می‌زنن، ولی به هر حال این ناو اونجا موند. حملات هوایی جمهوری اسلامی انجام شد، حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی انجام شد، ولی بعدش یه اتفاقی که افتاد توی رسانه‌های آمریکا، برای چند ماه ناو آبراهام لینکلن هدف بحث‌های خبری بود، چون که بهش ازش اخباری میومد بیرون در مورد اینکه غذا به اندازه کافی ندارن، سرویس‌های بهداشتی ندارن، مشکلات دارن اینا. بعد از چند هفته تکذیب خبر و اینا، بالاخره پنتاگون برگشت گفتش که اینا به خاطر اینکه میخوان با دولت دونالد ترامپ مشکل دارن، این رسانه ها این ناوگان آبراهام لینکلن هدف قرار گرفتن و دارن ازش خبر ساختگی میسازن. ولی از یه طرف دیگه توی به لحاظ افتخار جنگی هم جز به صحبت های اصلی دونالد ترامپ بود، به خاطر اینکه چند بارم گفت بیش از 112 بار هدف حمله قرار گرفته USS ابراهام لینکلن و تمام این حمله ها دفع شده. یک مسئله دیگه هم که این ناو جنگی باش پیش باش درگیر بود این بود که معمولا یک ماموریت‌های مشخص زمانی دارن این ناوهای جنگی. وقتی میرن برمیگردن، ناو ابراهام لینکلن قبل از اینکه قبلیش تمام کنه مجبور شد به طور چسبیده دومی رو اجرا کنه. برای این بین 10 تا 11 ما ریا آب بود که خودش بی سابقه است یا کم سابقه است در تاریخ سفرهایی که ناوهای هواپیما بر دارن. برای همین امروز این مصادف شد با اینکه پیت هگزت بره روی عرشه، هم ازشون تشکر کنه، هم بگه که چه کاری انجام دادن، هم پیام تبریک خودش رو رئیس جمهوری آمریکا رو بده، ضمن اینکه در آخر اون تصویری هم که دیدین از روی چیزی که داشت میخوند به قول معروف پرزنشال سایتیشن، به قول معروف ثبت افتخارآمیز از سوی رئیس جمهوری آمریکاست. و بعدش در اون حتی یه اصلاحیه هم داد، چون تو سخنرانی خودش گفتش که ما 57 تا از شناورای جمهوری اسلامی رو به ته دریا فرستادیم. بعد وقتی که داشت از روی اون متن میخوند مشخص شد که نه 64 تا بوده. بعد اصلاح هم کرد که ما 64 کشتی نیروی دریایی ایران رو به زیر آب فرستادیم. این بیشتر تمرکزی بود برای اون بخشی که این ناو هواپیما بر ابراهام لینکلن تو این چند ماه گذشته خیلی هدف اخبار قرار گرفته بود و این رو به این شکل خواستن با تقدیر و تشکر به تمامش کنن. هرچند که این ناو هواپیما بر ابراهام لینکلن مشغول استراحت هم نیست، همین الان راه افتاده و به منطقه آسیا پاسیفیک پیوسته و اونجا داره کار میکنه. ولی در مورد ترامپ و صحبتی که کرده بود، اینو دیروز هم ما این صحبت رو داشتیم که بالاخره بحث توافق یه چیزی شد که جی دی ونس معاون رئیس جمهور اون آورد بیرون و گفت، ولی اتفاقی که افتاده اینه که عملا آمریکا هیچ علاقه‌ای نه به فشار نظامی داره و نه به چیزی که بهش میگه جمهوری اسلامی میگه توافق، میخواد همینجوری بمونه تا اینکه یک اقدام عملی بزرگ برداشته بشه تا بشه بر اساس اون تصمیم گرفت. ولی در حال حاضر هیچ فشاری برای هر دو طرفو نداره، به خاطر اینکه برای طرف آمریکایی این وضعیت الان بهتره که همینطوری هست.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. اما یک مقام ارشد تهران به رویترز گفته پیشنهادهای آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران با خواسته‌های جمهوری اسلامی مغایرت دارد و هیچ مذاکره‌ای بین دو کشور درباره برنامه هسته‌ای تهران انجام نشده. این مقام ارشد تاکید کرده اگر حق غنی‌سازی تهران به رسمیت شناخته شود درباره جزئیاتش میشه در مرحله بعدی گفتگو کرد. این در حالی است که پیشتر مؤسسه علم و امنیت بین‌الملل با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از سرگیری فعالیت‌ها در سایت مینزدایی شمال شرق تهران خبر داده. این سایت پیشتر توسط اسرائیل هدف حمله قرار گرفته بود. همزمان با این تحولات، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد تنها توافقی برای واشنگتن قابل قبوله که تضمین کنه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
3: جمهوری اسلامی میخواست توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی یکی دو سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید. ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید. اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید، همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم. نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخوایم میکنیم. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود.
0: امارات متحده عربی استفاده کشتی‌های مرتبط با ایران از خدمات بندری این کشور را ممنوع کرده. اداره دریانوردی وزارت انرژی و زیرساخت امارات اعلام کرده در مجموع 472 شناور مشمول ممنوعیت شدند، اما درباره دلایل این تصمیم جزئیاتی ارائه نکرده. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، بخش عمده شناورهای مشمول محدودیت با ایران ارتباط دارند یا برای عبور از تنگه هرمز از مسیرهای دریایی ایران استفاده کردند. منوچهر متکی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید تردد آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز تنها در صورت تحقق شرایط اعلام شده جمهوری اسلامی از سر گرفته می‌شود. متکی محکومیت حملات علیه تهران، رفع محاصره و لغو محدودیت‌های هوانوردی غیر نظامی را از جمله شروط تهران برشمرده و گفته جمهوری اسلامی به دنبال تامین امنیت منطقه با مشارکت کشورهای منطقه و گسترش روابط با همسایگان است. حسین طایب رئیس سازمان بسیج هم گفته جمهوری اسلامی برای گرفتن آنچه حق خود در تنگه هرمز می‌داند ایستاده و ادامه این وضعیت تاب‌آوری آمریکا را از بین می‌برد. به گفته طایب آمریکا و اسرائیل توانستند جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کنند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی که حوادث رو در ردیابی می کنند گزارش داد آمار حملات مختلف به نفتکش ها در تنگه هرمز به بالاترین رقم هفتگی از زمان آغاز جنگ رسیده. به گزارش رویترز تنها در هفته گذشته 12 حمله به نفتکش های حامل نفت، گاز طبیعی مایع و گاز مایع در اطراف تنگه هرمز صورت گرفته و این امر بازارهای جهانی نفت رو با نوسان قیمت مواجه کرده. همزمان مرکز مشترک اطلاعات دریایی به رهبری نیروی دریایی آمریکا از ادامه پرواز پهپادها رصد کشتی‌ها و تماس‌های رادیویی سپاه پاسداران با شناورهای عبوری خبر داده و این اقدامات را تلاش جمهوری اسلامی برای حفظ فشار بر کشتیرانی در تنگه هرمز دانسته. ایوار فرهادی تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفته آبان از بروکسل با ماست. فرهادی وقتتون بخیر. همین دقایق پیش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه گزارش داده دقایق پیش صدای دو انفجار همراه با موج بلند از سمت دریا در منطقه سیریک در شرق هرمزگان شنیده شده. هفته گذشته رکورد حمله به نفتکش‌ها در کل جنگ شکسته، اما صادرات نفت همچنان ادامه داره، حتی گفته میشه بر اساس از گزارش ها از قبل از جنگ هم بیشتر شده. این حملات نشانه قدرت تهرانه یا نشانه این که اهرام تنگه هرمز به نوعی داره از دستش خارج میشه؟
4: درود بر شما و ملت بزرگ ایران. به نظرم این اقدامات بیشتر نشوندن
0: صادرات نفت همچنان ادامه داره، حتی گفته میشه بر اساس بعضی گزارش‌ها از قبل از جنگ هم بیشتر شده. این حملات نشانه قدرت تهرانه یا نشانه این که اهرام تنگه هرمز به نوعی داره از دستش خارج میشه؟
4: درود بر شما و ملت بزرگ ایران. به نظرم این اقدامات بیشتر نشوندنده حراس جمهوری اسلامی از دست دادن تنگه

0: فاصله داره. نکته مهم اینه که افزایش قیمت بنزین و به خصوص گازوئیل در آمریکا هم دیگه فقط به اتفاقات تنگه هرمز وابسته نیست. بخش مهمی از فشار روی در واقع فشار روی بازار به دلیل حملات اوکراین به پالایشگاه در روسیه است. روسیه یکی از بزرگترین تولید کنندگان گازوئیل در جهان و خب آسیبی که به ظرفیت پالایشی این کشور وارد شده تاثیر شگرفی روی بازارهای جهانی گذاشته و شاهد افزایش قیمت‌ها در آمریکا هستیم، خصوصا در زمینه گازوئیل. بنابراین حتی اگر جمهوری اسلامی همین فردا هیچ اخلالی در تنگه هرمز ایجاد نکنه، لزوما قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا بلافاصله پایین نمیاد. از همین رو از این جهت هم دیگه واقعا انگیزه برای ترامپ برای دادن امتیازات جدی صرفا در ازای عادی شدن تردد در تنگه هرمز باقی نمونده. به نظر میرسه جمهوری اسلامی تلاش میکنه با ایجاد ناامنی در تنگه هرمز دوباره آمریکا رو به سمت توافقی شبیه تفاهمنامه اسلام آباد ببره و فشار روی پرونده هسته‌ای رو کم کنه. دیدیم که مارکو روبیو در گزارشتون بود، مارکو روبیو گفته تنها توافقی برای آمریکا قابل قبوله که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. بنابراین فشار از تنگه هرمز برداشته شده، نظر به عملیات کشتی به کشتی و اسکورت آمریکایی‌ها و حالا تمرکز آمریکا بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و از این رو من فکر می‌کنم که تلاش‌های جمهوری اسلامی نتیجه‌ای نخواهد داد در این زمینه.
1: آقای فرهادی، همین دقایقی پیش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته ایران و عمان درباره مختصات جغرافیایی مسیرهای امن رفت آمد در تنگه هرمز و چگونگی اعلام اون در مرجع بین‌المللی به توافق رسیدند. این خبر رو چطور می‌بینید؟ آیا می‌تونه تغییری در مناسبات در تنگه هرمز ایجاد کنه؟
0: ببینید، بار نخست نیستش که ما این ادعاها رو داریم میشنویم، بارها این ادعا مطرح شده ولی آمریکایی‌ها با این مخالفت کردن. از این رو من فکر نمی‌کنم که هر توافقی میان جمهوری اسلامی و عمان تأثیری رو منطقه بگذاره. همونطور که گفتم آمریکا تنها در صورتی محاصره دریایی و هوایی رو لغو خواهد کرد که جمهوری اسلامی تن بده به امتیازات جدی در برنامه هسته‌ای. یعنی دونالد ترامپ تنها میتونه توافقی رو به عنوان یک پیروزی به افکار عمومی آمریکا بفروشه که از برجام بهتر باشه. یعنی بهش نگن که چرا از برجام خارج شدی در حالی که به یک قراردادی شبیه به برجام برگشتی. مثلا قرارداد جدید نباید حاوی بندهای غروب باشه. مثلا جمهوری اسلامی حتی در حد نمایشی نباید قابلیت غنی‌سازی داشته باشه. از این رو من بعید میدونم که این توافقات میان عمان و جمهوری اسلامی حتی اگر نهایی بشه روی تصمیم آمریکا برای مثلا لغو محاصره دریایی تأثیری بگذاره.
1: آقای فرهادی، یه مسئله جالب و متفاوت دیگه به نظرم این شروط منوچهر متکی بود که در لیست شرایطی که اعلام کرده برای جمهوری اسلامی برای توافق کنار لغو محاصره، لغو محدودیت‌های پروازی رو هم گذاشته. چرا هواپیمایی و محدودیت‌های پروازی الان در این شرایط خاص به شرط پایان جنگ تبدیل شده؟
0: ببینید، این که جمهوری اسلامی حالا رفته سراغ اینکه محدودیت‌های پروازی رو در کنار مثلا رفع محاصره دریایی به عنوان یکی از شروط پایان جنگ مطرح کنه، اتفاقا نشون میده فشار آمریکا روی بخش هوانوردی کارساز بوده و این محدودیت‌ها برای رژیم اسلامی هزینه جدی ایجاد کرده. ما نباید فراموش کنیم که جمهوری اسلامی سالها از شبکه هوانوردی غیر نظامی برای اهداف نظامی و امنیتی در منطقه استفاده کرده. نمونه روشنش هم ماهانه ایره. وزارت خزانه داری آمریکا بارها اعلام کرده که ماهانه نیروهای سپاه قدس سلاح، تجهیزات و پول رو جابجا کرده و حتی برای انتقال نیرو و تسلیحات به سوریه و پشتیبانی از حزب الله هم مورد استفاده قرار گرفته. نکته مهم اینه که اینها فقط هواپیماهای باربری یا صرفاً مسافربری نبودن. آمریکا بارها مستند کرده که از همین هواپیماها که در مسیر سوریه مورد استفاده قرار می‌گرفتن و تردد می‌کردن در مسیرهای عادی مسافربری بین‌المللی هم پرواز شده. حالا آمریکا این فشار رو خیلی گسترده کرده و بخش هوانوردی جمهوری اسلامی رو هم هدف قرار داده. وقتی رژیم اسلامی رفع محدودیت‌های پروازی رو به سطح شرط پایان جنگ میاره، میشه نتیجه گرفت که این محدودیت‌ها فقط یک مسئله مربوط به سفر مردم یا صنعت هواپیمایی نیست، بلکه برای حکومت این موضوع یک اهمیت راهبردی پیدا کرده. به همین دلیل به نظر این مطالبه خودش نشون میده که محدود کردن دسترسی هوایی در کنار محاصره دریایی یکی از نقاط فشار مهم آمریکا بر جمهوری اسلامی شده و یک اهرم قوی برای آمریکا برای گرفتن امتیازات حداکثری از جمهوری اسلامیه.

0: ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفت آبان از بروکسل. ممنونم آقای فرهادی. تحقیقات ایران اینترنشنال بر اساس اسناد هک شده بانک پارسیان نشان می‌دهد این بانک با وجود تحریم‌های آمریکا از صرافی خود برای انتقال میلیون‌ها دلار به خارج از ایران استفاده کرده. اسناد مربوط به فاصله آبان 1401 تا خرداد 1402 نشون می‌ده بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شماری از مؤسسات مالی برای انجام پرداخت‌های خارجی از صرافی پارسیان استفاده کردند. این پرداخت‌ها از مسیر چندین بانک، شرکت و فرد در داخل و خارج ایران انجام می‌شد. بر اساس این اسناد ارز حاصل از صادرات نفتی، پتروشیمی و غیر نفتی در حساب‌های موسوم به تراستی در خارج از کشور نگهداری می‌شده و صرافی پارسیان با دستور بانک پارسیان این منابع رو به حساب‌هایی که وارد کنندگان تعیین می‌کردند منتقل می‌کرده. این ساختار چندلایه باعث می‌شده منشأ اصلی پول و ارتباط اون با بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا دیگر نهادهای تحریم شده در ظاهر به انتقال بین افراد و شرکت‌های خصوصی تبدیل بشه. گزارش کامل و جزئیات بیشتر این تحقیق اختصاصی ایران اینترنشنال درباره انتقال میلیون‌ها دلار از طریق صرافی بانک پارسیان با وجود تحریم‌های این بانک رو در وبسایت ما در iranintel.com میتونید بخونید. همراه میشیم با میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن. آقای ملکی وقتتون بخیر. شما سالها در خزانه‌داری روی پرونده تحریم‌های ایران کار می‌کردید. تا جایی که من دیدم اسم این صرافی پارسیان هیچ وقت در فهرست تحریم‌ها نیومده، با اینکه مالکش بانکی تحریم شده است. یک بانک در دبی یا هنگ کنگ از کجا باید بفهمه که با یک نهاد تحریم شده طرفه؟ اساساً از نگاه یک مقام خزانه‌داری آمریکا در کدام نقطه این زنجیره عملا رد پای منشأ پول محو میشه و تشخیص اینکه این یک تراکنش عادی و تجاری است برای بانک خارجی دشوار میشه؟
1: ممنونم از دعوتتون، سوال بسیار خوبتون. ببینید، نکته اول اینه که کل بخش مالی ایران زیر تحریم‌های خیلی جامع از سال 2020، در دور آخر سال آخر دوره آقای ترامپ، دوره اول آقای ترامپ، کل بخش مالی جمهوری اسلامی زیر فرمان اجرایی 13902 به عنوان یه بخش کامل تحریم شده قرار گرفت. حالا این معنیش اینه که شما لازم نیستش که اگه یه بانکی هستید یا یه بخش مالی هستید اسمتون توی فهرست باشه، چه نباشه، حتی اسمتون هم نباشه، شامل این تحریم ها هستید، هم برای اشخاص آمریکایی و هم برای اشخاص غیر آمریکایی که موردش تحریم های ثانویه قرار میگیرن. شما وقتی میبینید یه شرکت به اسم یه شرکت داخل ایران، حالا من افراد رو نمیگم، شرکت داخل ایران به لیست اوفک اضافه میشه، اینو بدونید علتش بیشتر موقع واسه اینه که به دفتر اوفک، به دفتر سابق من، از لحاظ حقوقی این کار رو آسون بکنه که برن تحریم بکنن افرادی که با این شرکت ها کار میکنن خارج از ایران و کل این سازمان بخش مالی جمهوری اسلامی ایران کاملا زیر تحریم ها هست. حالا پرسیدید یه بانک توی دبی یا هنگ کنگ از کجا باید بفهمه که با این نهاد تحریم شده طرفه؟ با این نهاد تحریم شده بیشتر طرف نیستن این بانک ها، همون جوری که این ریپورت، این مقاله بسیار جالب امروز ایران اینترنشنال یه در واقع تصویر بسیار روشن و کاملی نشون داد از اینکه چجوری الان جمهوری اسلامی کاملا سیستم تجاریش داره از خارج از ایران میچرخه. مهمترین بخش اقتصادیش، دسترسی به درآمدهای ارزیش، خارج از ایران طرف افراد تراستی ها داره میچرخه. این افرادی هستن که به بانک‌ها توی دبی یا هنگ کنگ کار میکنن توسط شرکت‌هایی که تحریم نیستن، ولی جوری که الان میبینی تحریم‌های وزارت خزانه‌داری، حتی اون موقع که من اونجا بودم تا همین سال آخر، بیشتر توجهش میده که به دنبال این تراستی ها بره و بتونه اونا رو تحریم بکنه. بخش آخر سوالتون این بودش که پرسیدید از کجای این زنجیره عملا رد پای منشأ پول محو میشه که ایرانه. همین تراستی ها و شرکت هایی که میگذرونن، هم افرادی که تو دبی تو هنگ کنگ این دستورات از بانک ها و در واقع صرافی های جمهوری اسلامی میگیرن که این حساب ها رو مبالغ ازشون عوض بکنن، اینا توی هنگ کنگ و امارات هستن، شرکت هاشون هم همونجاست. وقتی اینا با بانک ها تماس میگیرن و حساب باز میکنن، به عنوان شرکت های خیلی عادی در واقع اسمشون مدارک دارن. اون جایی که در واقع بانک ها در واقع نه اسم ایران رو میشنون، نه با کسی تو ایران صحبت میکنن و حسابشون در واقع شرکت خارج از ایرانه.
0: آقای ملکی، اگه شما امروز مسئول طراحی تحریم‌های جمهوری اسلامی بودید، با توجه به اینکه بخش مهمی از این تراکنش‌ها به امارات، چین و هنگ کنگ ختم میشه، هدف بعدی چی می بود؟ خود بانک‌ها، صرافی‌ها، شرکت‌های پوششی یا بانک‌های واسطه؟ و فکر می‌کنید این مسدود شدن این مسیرها برای مردم عادی به چه معناست؟
1: ببین، این که کجا بیشتر تمرکز میکردن، فکر میکنم این تمرکز بخشیش الان شروع شده توی دفتر سابق من. این بانک ها و صرافی ها که عملا خیلی تحریم شدن، در واقع جایی که باید توجه بشه همین تراستی ها هستن. ببین، تراستی ها، من همیشه میگم اینا افرادی هستن که از سپاه و بسیج برای جمهوری اسلامی مهمترن، ولی از لحاظ ایدئولوژیکی به جمهوری اسلامی در واقع همسو نیستن. واسه همین افرادی هستن که خب به هر حال وقتی پول به دستشون نرسه خیلی سریع میتونن در واقع همکاری بکنن، ارتباطشون رو جمهوری اسلامی قطع بکنن. الان به جایی رسیدی که این دسترسیشون به ارز جمهوری اسلامی داره کم میشه، به خاطر که درآمدهای نفتی و پتروشیمی در واقع داره به صفر میرسه. الان زمانی که روی این تراسیا فوکس کرد، توجه کرد، شرکتاشون رو تحریم کرد، حلقه رو روشون سخت کرد، اموالشون رو مسدود کرد، نه مصادره. ببینید، تحریما مسدود میکنه، مصادره نمیکنه. مسدود کردن یعنی اینکه وقتی تحریما برداشته بشه، این اموال به مردم به ایران برمیگرده. مصادره جوریه که خب اموال میره به حساب‌های آمریکایی، ولی مسدود بکنید این اموال رو، اون وقت اونجا هستن که این تراستیا خیلی سریع شروع میکنن میپاچن اسم. و اون موقع است که میبینید که جمهوری اسلامی حتی دسترسیش به اون اموالی که الان بیرون ایران داره که این تراستیا میتونن بهش برسونن قطع میشه. این که این در واقع برای مردم عادی چه معنی داره؟ ببینید، همین الان حدود 36%، این عددی که من داشتم توی وزارت خزانه داری بر اساس محاسبات خودم، 36% از ارز صادراتی اصلا به ایران بر نمیگرده. یعنی الان این درآمدی که داره مسدود میشه خارج از ایران، هیچ وقت مردم عادی ازش استفاده نمی کنن. حتی موقع برجام هم که اینقدر دست جمهوری اسلامی باز شد، شما به نگاه کنید، نه تورم تغییر کرد، نه دسترسی مردم به یعنی درآمدشون، قدرت خریدشون تغییر کرد. این درآمدی که به هر حال جمهوری اسلامی هزینه مردم نمی کنه. درست توی بحبوی این جنگ جمهوری اسلامی $200 میلیون برای حزب الله فرستاده، به احتمال زیاد به صورت نفت البته، ولی به هر حال این درآمد صادراتی که مردم ایران هیچ وقت ازش سود نخواهند برد، حتی اگه دست جمهوری اسلامی هم باز بشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن. اما 3 سال از 7 اکتبر 2023 می‌گذرد، روزی که حمله گسترده حماس به جنوب اسرائیل این کشور را وارد جنگی طولانی کرد. در این حمله بیش از 1200 نفر کشته، حدود 5500 نفر زخمی و 251 نفر به نوار غزه گروگان برده شدند. این حمله آغازگر جنگی شد که طی 3 سال گذشته جبهه‌های مختلف منطقه را هم درگیر کرده. امروز در 3rd سالگرد 7 اکتبر اسرائیل یاد قربانیان آن روز و جنگ بعد از آن را گرامی می‌دارد، در حالی که بحث درباره مسئولیت شکست امنیتی اون روز همچنان ادامه دارد.
2: در حالی اسرائیل یاد واقعه 7 اکتبر را گرامی می‌دارد که همچنان جنگ در اقصی نقاط مرزهای اسرائیل میشه گفت که ادامه داره، چه در نوار غزه، چه مقابل حزب الله لبنان و همچنین تنش‌ها در مقابل جمهوری اسلامی. 7 اکتبری که با کشتار بزرگ اسرائیلی ها آغاز شد به جنگی طولانی مدت بین اسرائیل و دشمنان او ادامه پیدا کرد. در اینجا در جشنواره نووا در جنوب اسرائیل در مرز با نوار غزه یکی از بزرگترین کشتارهای هفته اکتبر اتفاق میفته، در حالی که جوانان اسرائیلی در حال جشن و پایکوبی بودند در اینجا. در هفته اکتبر افراد حماس وارد این مکان میشن و بیش از 400 نفر از جوانانی که در اینجا در حال جشن بودن را به قتل میرسونن و امروز خانواده اونها به اینجا اومده تا یاد این قربانیان را گرامی بدارن. در جاهای مختلف جنوب اسرائیل هم مراسم دیگری برگزار شد، اما حماس در چنین روزی بیانیه‌ای هم بیرون میده و میگوید که مقاومت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و هفته اکتبر در حقیقت نقطه عطفی برای مقاومت و به دست آوردن کشور فلسطین بوده، در حالی که اسرائیل میگوید که هفته اکتبر دیگری را اجازه نخواهد داد که اتفاق بیفتد تا وقتی که حماس از حکومت پایین بیاید. هفته اکتبر همچنان ادامه پیدا خواهد کرد تا کاملا اسرائیل بر حماس مسلط شود. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل از پیام همدردی شاهزاده رضا پهلوی که در اون با قربانیان حملات هفته اکتبر همدردی شده بود قدردانی کرد. هرتزوگ پیام همدردی شاهزاده رضا پهلوی رو نماد دوستی عمیق توصیف کرد. شاهزاده رضا پهلوی پیوند ایرانیان و یهودیان را دارای قدمتی 2500 ساله خواند و تاکید کرد از واشنگتن. آقای محبی وقتتون بخیر. هرتزوگ پیام شاهزاده پهلوی رو نماد دوستی عمیق توصیف کرده، با توجه به اینکه شاهزاده پیشتر هم در اسرائیل از عادی سازی روابط ایران و اسرائیل صحبت کرده، چقدر این یک پیام سیاسی است برای ترسیم رابطه ایران بعد از جمهوری اسلامی با این کشور؟
3: با سلام به شما و هموطنان عزیز، من فکر میکنم که وقتی رئیس جمهور اسرائیل همچین واکنشی نسبت به یه چهره ایرانی نشون میدن در قبال همبستگی با مردم اسرائیل، من فکر میکنم این در درجه اول نقش شاهزاده رضا پهلوی رو نشون میده در رهبری مبارزات مردم ایران و نمایندگی جنبش آزادی خانه ایران، که به نظر من خیلی نکته مثبتی است. ببخشید، ولی از این لحاظ که چقدر این رابطه واقعا عملی هست، من شما رو ارجاع میدم در واقع به پیمان کوروش، پیمانی که هم یه وزیر اسرائیلی و هم تیم شاهزاده رضا پهلوی روی اون کار کردن، درباره مفادش، درباره جزئیاتش مقالاتی در این زمینه نوشته شده که و در اون پیش بینی شده که ضمن اینکه دو کشور به اصطلاح نسبت حاکمیت همدیگه احترام میذارن، در راستای منافع مشترک در زمینهای مختلف اقتصادی هم کار خواهند کرد و شاید یکی از شناخته شده ترین اونها که کریدور اقتصادی باشه بین ایران و اسرائیل. و سبا از اون هم شما وقتی که به سابقه 2015 ساله دو کشور نگاه میکنید، مسئله این که هر دو کشور قربانی اسلام سیاسی بودن هم باعث شده که دو ملت رو با همدیگه نزدیک تر کرده. شما در اعتراضاتی که در ایران در طی 8-9 سال گذشته اتفاق افتاده یک شعار ضد اسرائیلی نمیبینید. برای همین در پاسخ به سوال شما بگم که به خاطر مجموع این دلایل من خیلی مسئله رو عملی میدونم که بعد از سقوط جمهوری اسلامی رابطه بسیار محکمی بین دو ملت برقرار بشه.
0: آقای محبی، روابط ایران و اسرائیل شما هم اشاره کردید پیش از انقلاب 57 فقط سیاسی نبود، دو کشور روابط دیپلماتیک و همکاری های اقتصادی و امنیتی داشتن. اسرائیل یکی از شرکای مهم ایران در اون دوره بود. چقدر اونطور که شاهزاده رضا پهلوی گفته افکار عمومی دو کشور آماده بازگشت به روابط عادی است؟
3: همینطوره، روابط گسترده وجود داشته. و شاید چیز خیلی جالب بگم که اسرائیل کشوری بوده که به پرونده موشکی ایران کمک کرده که ایران بتونه روی موشکاش کار بکنه سال 1977، دو سال قبل از انقلاب 57. و ایران صادرات زیادی داشته به اسرائیل، نفت ارسال میکرده و اسرائیل هم حدود یعنی سالانه 100 میلیون دلار به ایران صادرات داشته. و از نظر عملی بودن این مسئله ببینیم، من فکر میکنم که شما در کل خاورمیانه نگاه بکنید هیچ دو ملتی اینطور سابقه مشترک با هم ندارن. اینکه کوروش یهودیان رو از اسارت آزاد میکنه و بعد مقامات اسرائیلی سالها بعد میگن که ما نسبت به مردم ایران یک دینی داریم که کمک میکنیم که به اونها آزاد بشن. ولی چطور میتونه این رابطه حتی گسترده تر از قبل بشه؟ اینکه اسرائیل چقدر میتونه کمک بکنه و نقش داشته باشه در آزادی و اسارتی که مردم ایران الان باهاش درگیر هستن؟ و من فکر میکنم که در افکار عمومی مردم ایران نگاه مثبتی به اسرائیل وجود داره، ولی این میتونه تقویت بشه بسته به اینکه اسرائیل چقدر کمک بکنه که مردم ایران از شر جمهوری اسلامی خلاص بشن.
0: نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، ممنونم آقای محبی. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر پایان هرچه سریعتر جنگ با ایران. ترامپ گفته این جنگ خیلی زود و به هر شکلی که باشد پایان می‌یابد. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال درباره دور زدن تحریم ها. صرافی بانک پارسیان میلیون ها دلار رو به خارج از کشور منتقل کرده. خبرگزاری رویترز با انتشار گزارش اعلام کرد جمهوری اسلامی ماه گذشته 200 میلیون دلار کمک مالی در اختیار حزب الله قرار داده. دو منبع آگاه به این رسانه گفتند این انتقال مالی با وجود تحریم ها و محاصره دریایی آمریکا صورت گرفته و واسطه ها کارمزدی 4 برابری دریافت کردند. بر اساس این گزارش حزب الله قصد دارد به 50,000 خانواده لبنانی آسیب دیده از حملات اسرائیل نفری 3,000 دلار بپردازد. با این حال انتقال پول به دلیل نظارت های بانکی در منطقه بسیار دشوار شده. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با رد این گزارش گفته جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار بغرنجی به لحاظ مالی قرار دارد و امکان کمک به حزب الله رو نداره. در این حال رصدهای وزارت خارجه آمریکا حاکی از آن است که هیچ تراکنش مالی انجام نشده. مهمان این بخش غسان آشور از تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. آقای آشور، در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران تورم و کاهش قدرت خرید مردم روبروه، وضع اقتصادی رو میبینیم، گزارش های مردمی رو در شبکه‌های اجتماعی، رویترز گزارش داده جمهوری اسلامی 200 میلیون دلار در اختیار حزب الله قرار داده، این تصمیم چه منطقی داره؟ آقای تهران همچنان حفظ حزب الله رو یک سرمایه‌گذاری راهبردی میدونه، حتی اگه به معنی اختصاص منابع مالی به خارج از کشور در شرایط بحران جنگ باشه؟
4: ولی به طبع برای جمهوری اسلامی حزب الله عمق امنیتی و حتی سیاسیشون هست و اینها در گذشته در این زمینه حتی به طور مستقیم صحبت کردن. یعنی بعضی از مسئولین ایران، بعضی از آخوندها در گذشته هم اینو شاهد بودیم که نه تنها در مورد لبنان بلکه حتی در مورد سوریه این صحبت رو میکردن که اصولا عمق امنیتی و سیاسی ما هستن. یعنی برخلاف اون چیزی که معمول هستش که کشورها هرچی وسیع‌تر باشن اون مناطق مرکزی خودشون رو به عنوان عمق امنیتیشون میبینن، در مورد ایران وضعیت حداقل متفاوت هست. طبق جمهوری اسلامی خودش رو ابرقدرتی میبینه که عمق امنیتی و سیاسیش خارج از این کشور هستش و در این زمینه حزب الله نقش اصلی و اول رو در کل منطقه برای ایران بازی میکنه. یعنی گروه‌های دیگری هم در این منطقه حضور دارن که ایران اونها رو به عنوان جزوی از عمق امنیتی خودش ببینه، اما هیچ کدوم از اونها اهمیتشون به اندازه حزب الله نیست. چرا؟ باید این که حزب الله اولا تابع مستقیم و کامل رهبری ایران بوده. ظرف دو دهه گذشته حداقل شاهد هستیم، دو سه دهه گذشته، که اینا به طور مستقیم در واقع به عنوان اهرم ایران عمل کردن و نیازها و درخواستهای ایران رو در اولویت قرار دارن. مسئله دوم این هستش برای اینها که حزب الله نزدیک اسرائیل هستش. در واقع نزدیکترین و مهمترین حربه‌ای و سلاحی که علیه اسرائیل و به تبع علیه آمریکا خواهد داشت همین حزب هستش و این اهمیتی بیشتری بهش برای جمهوری اسلامی میده در مقایسه مثلا با حوثی‌ها یا با میلیشیایی که در عراق هستن یا حتی رژیم اسدی که 2 سال پیش ساقط شد. بنابراین برای ایران با توجه به اینکه اینها عمق امنیتی و سیاسیشون نشون میدن و با توجه به اینکه نفوذ سیاسی ایران و حتی ادامه در واقع زندگی جمهوری اسلامی وابسته به این گروه ها هستش و با این عمق سیاسی هستش و به این اصلا جای تعجبی هم نداره که ایران هنوز در این وضعیت کنونی هم از حزب الله و نیازهای مالی حزب الله رو تامین بکنه.
0: اما آشور، طبق گزارش رویترز، واسطه ها برای انتقال این پول از جمهوری اسلامی به حزب الله کارمزدی 4 برابر دریافت کردند. چقدر این نشون میده تحریم ها و فشارهای بانکی آمریکا تونسته جریان پول به حزب الله رو محدود یا حتی متوقف بکنه؟ و یا اینکه فکر میکنید نه، فقط هزینه رو افزایش داده و همین افزایش هزینه چقدر نشونه محدودتر شدن توان مالی تهران و حزب الله؟
4: بلطب افزایش هزینه در واقع انتقال این پول ها خودش جزوی از این پول ها رو از گردش خارج میکنه و گردش در واقع حزب الله و طرفداران حزب الله خارج میکنه و این همین خودش هم پیروزی بزرگی هستش برای کسانی که مخالف انتقال این پول هستن، مخصوصا آمریکایی ها. اما در این حال تحریم هایی که در واقع و گسترش این تحریم ها بر بانک‌های مختلف، همچنین صرافی‌های مختلف در خاصتاً عراق و کشورهای دیگر منطقه تأثیر خودش رو گذاشته. در عراق خاصتاً ظرف سال گذشته در واقع آمریکایی‌ها فشار بسیار شدیدی بر حکومت عراق و بر بانک مرکزی عراق آوردن که بتونن نقل و انتقال پول رو در عراق جلوش رو بگیرن و یکی از دلایل افزایش نرخ دلار در مقابل دینار عراق در سال‌های گذشته همین بود که اصولاً در بازار آزاد عراق اینها دلار رو می‌خریدن برای ایران و از اونجا منتقل می‌کردن. حالا ایران پولش چجوری پرداخت می‌کرد؟ نفوذی که در عراق داشت، فساد مالی که احزاب نزدیک به ایران در عراق داشتن، همچنین حتی چاپ پول عراقی در واقع تقلبی باعث می‌شد که دلارهای زیادی که بانک مرکزی عراق در اختیار مردم می‌گذاشت برای اینکه بتونن واردات لازم رو انجام بدن، اینها به جای اینکه صرف اون قضیه می‌شد در اختیار ایران قرار می‌گرفت، باعث تورم در عراق می‌شد و در عوض اینها مثلا به نیروهای نزدیک به ایران در کشورهای دیگه منتقل می‌شد. علاوه بر اون در کشورهای دیگر منطقه و حتی در دنیا هم در واقع اینها رو مثل در واقع ترکیه یا مثل امارات اینها حتی استفاده میشد بعضن ازشون که نقل پول انجام بشه برای حزب الله.
0: بله.
4: و از مصر استفاده میشد که پولهایی به فلسطینی ها منتقل بشه. همه اینها تحت فشار شدید و ترس شدید از آمریکا هستن و این حداقل تا وقتی که جنگ با ایران ادامه داشته باشه این قضیه احتمالا ادامه خواهد داشت.
0: قسطان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه، ممنونم. اما بانک جهانی در آخرین برآوردش از وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه پیش بینی کرده اقتصاد ایران بیش از 7.5% کوچکتر و درآمد سرانه هر ایرانی هم بیش از 8% کمتر میشه. این بانک نرخ تورم سالانه ایران رو هم 74% برآورد کرده. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در مورد ناکامی‌های اقتصادی و آثار جنگ روی فروش نفت ایران توضیح میده.
5: مرحله رسیدیم که میشه گفت میتونیم آثار جنگ و اون ناکامی های پشت هم اقتصادی رو در گزارش های بین المللی و اینجور اتفاقات ببینیم. چیزی که من میخوام توجه بدم بهش اینه که حتی آخرین در واقع امید فروش نفت جمهوری اسلامی بود که اون پالایشگاه مستقل چین که اصطلاحاً خریدار نفت ایران بودن به دلیل دوری از تحریم های آمریکا، اونها هم دارند قطر و عراق رو جایگزین فروش خرید نفت میکنن. امروز رویترز در گزارشی با معامله گران این مسئله رو فاش کرده بود. همونطور صحبت‌های آقای بسنت که بهش اشاره کردید که دائما داره میگه فروش نفت ایران تقریبا متوقف شده.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تبه.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
6: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
7: او همچنین تأکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
8: حرفای ترامپ و جدی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
9: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای و اینجاست که
6: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی.
10: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
11: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
12: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
13: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
6: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
14: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
6: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
15: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
16: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
17: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
18: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
17: سراغ کیانته و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
19: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
17: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتر.

0: از حرف آقای ترامپ و جی دی ونس میشه مشخص کرد که اون محوری که اگر ایران بخواد تفاهم برسه اینه که باید مسئله هسته‌ایش رو امتیازات معناداری بده که شامل انتقال اورانیوم‌های 60% و تعلیق غنی‌سازی. این مفهومی است که میشه برداشت کرد. و دوم اینه که راهبردش در مورد مسائل منطقه‌ای و آمریکا با تغییر کنه. این به نظر من از مجموعه مسائل میشه برداشت کرد. طبیعتاً اگر مسئله با این انعطاف در سیاست خارجی ایران روبرو بشه، امکان اینی که چیزی که آقای ترامپ گفت زود به نتیجه برسیم هست. وگرنه اگر وارد درگیری بشه، به نظر من ورود به درگیری با پایان فوری همراه نخواهد بود. یه نکته هم که در مورد بحث ایران هست، در مورد توافق که مطرح شده، مشخصه که مقامات جمهوری اسلامی کاملا متوجه شدن. یک کارت تنگ هرمز دیگه اون ادعایی که میکردن نداره. اون ما پیش بینی میکردن حتی 100 میلیارد دلار درآمد داره و با کارت تنگ هرمز همه امتیازا رو میگیرن که معلوم بود یک توهم محاسباتیه. دوم اینه که متوجه شدن اون تفاهمنامه یک امتیازی بود که آقای ترامپ تحت شرایطی داده بود به ایران و امضا کرده بود و اونا طمع کردن، فکر کردن بیشتر میتونن بگیرن. الان متوجه شدن که قطعا در سطح تفاهمنامه که نمیگیرن و باید که به کمتر از اون راضی باشن. نکته سوم اینه که ابعاد محاصره اقتصادی و تأثیر رو که روی اقتصاد ایران میره دست کم گرفته بودن، که اینا همه مشخص شده، خیلی بیشتر از اون چیزی که میتونستن روی اقتصاد ایران تأثیر گذاشته. بنابراین یا باید وارد به یک درگیری همه جانبه بشن که ابعادش و خروجیش مشخص نیست. قطعا خسارت میخوره اقتصاد ایران و هیچ کس هم غرامت اون خسارت رو نخواهد پرداخت. یعنی آمریکایی که اون غرامت رو نمیپردازن، کسی دیگه هم نخواهد پرداخت. و تنها راهی که میتونن کشور رو حفظ کنن اینه که قبول کنن که اون راهبرد و در مورد غنی‌سازی کوتاه بیان. اگه راهبرد ایران نتونه تغییر کنه، به نظر من عملا نه آمریکا میتونه امتیاز بده و نمیتونه به یک توافق پایدار مبدل بشه.
1: با گذشت تنها 3 سال از حمله تروریستی 7 اکتبر 2023 جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین موقعیت خودش قرار گرفته. رژیم هیچگاه اینچنین در معرض فشار و فروپاشی نبوده، ولی تا زمانی که ترامپ تصمیم نهاییش رو در مورد ایران نگیره، وضعیت برزخی در کشور احتمالاً به همین شکل ادامه خواهد داشت. حالا در فاصله حدود 4 هفته مانده به انتخابات میان دوره کنگره آمریکا، تمامی شواهد از احتمال بروز جنگ در ایران در نزدیکی انتخابات یا بعد از اون حکایت میکنه، مگر اینکه یا ترامپ یا تهران از موضع خودشون عقب نشینی بکنن که فعلا بعید به نظر میرسه. این روزها اگرچه بمب‌افکن‌های بیوان بیلنسر آمریکایی پایگاه فرفور بریتانیا را ترک کردن، اما آمریکا در راستای تقویت قوای بازدارندگی و تهاجمیش در منطقه ناو هواپیمای یو اس اس تئودور روزولت را با 5000 نیرو و ناو آبی خاکی مکین آیلند را با دست کم 2000 تفنگدار دریایی وارد حوزه سنتکام میکنه. آمریکا همچنین سامانه پاتریوت بیشتری رو در عربستان و قطر مستقر کرده، اونم درست در شرایطی که عربستان عملیات بزرگی رو علیه حوثی‌ها آغاز کرده. 3000 نیروی آمریکایی هم در اسرائیل در آماده باش هستن. همه اینها در شرایطیه که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته اسرائیل در حال تکمیل تسکیه حسابش با محور شرارت و در رأس اون با رژیم هست.
2: محور شرارت تلاش کرد با ایجاد یک حلقه آتش سگانه ما را محاصره و خفه کند. نخست گروه‌های تروریستی در اطراف ما برای کشتن شهروندانمان. دوم هزاران موشک مرگبار که به سوی شهرها و خاک ما شلیک می‌شد. و سوم و مهمتر از همه دستیابی به بمب اتم با هدف محو کامل اسرائیل از نقشه جهان. این نقشه سگانه رژیم ایران بود، اما ما با اتحاد و قدم به قدم این نقشه را در هم شکستیم. با ابتکار عملیات تهاجمی و فداکاری نیروهایمان بازوهای ترور را قطع کردیم. هر کسی که در حمله نقش داشته روی زمان قرضی زندگی می کند و ما حسابمان را با این قاتلان تسویه خواهیم کرد. در لبنان به حملات علیه حزب الله ادامه خواهیم داد تا زمینه برای صلح با مردمی فراهم شود که اکثریت آنها خواهان دوستی با اسرائیل هستند. و در ایران هرگز اجازه نخواهیم داد رژیم وحشت در تهران موجودیت ما را تهدید کند. این رژیم استبدادی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است. برای بقا دست و پا میزند و سرنوشت آن نابودی و زوال است.
1: ولی اون چه اسرائیل از 7 اکتبر برای نابودی حلقه آتش انجام داده در خلأ رخ نداده. اینا برآیند دکترین های امنیتی و نظامی اسرائیل قبل از واقعه 7 اکتبر بوده، از دوره تصدی بنی گانتس، گادی آیزنکوت و آویف کوخاوی و هرتسی هالوی و ایال زمیر، همه رؤسای ستاد ارتش کل ارتش اسرائیل بودن. و وقتی نتانیاهو از حلقه آتش جمهوری اسلامی حرف میزنه، منظورش تهدیدهای دور اسرائیل هستش، تهدید حماس و جهاد اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و حزب الله در سوریه و لایه سوم، یعنی خود جمهوری اسلامی در ایران. قبل از 7 اکتبر اسرائیل برای مقابله با تهدید لایه اول استراتژی تنوفا یا مومنتوم رو در پیش گرفت، برای مقابله با تهدید دوم حزب الله لبنان و سوریه استراتژی مابام توسط آیزنکوت و بنی گانتس، و برای مقابله با جمهوری اسلامی استراتژی اختاپوس که توسط نفتالی بنت ترسیم شد. ولی بعد از 7 اکتبر در 3 اصل دکترین امنیتی و نظامی اسرائیل تحولات زیادی رخ داد، یعنی اصل بازدارندگی، هشدار اولیه و پیروزی قاطع، همه به نوعی رنگ باخت و اسرائیل در نهایت به فکر انهدام حلقه آتش و ساقط کردن جمهوری اسلامی تغییر جهت پیدا کرد. یه جورایی تفکر راهبردی اسرائیل در بعد استراتژیک بین تفکر مشدایانی و تفکر بنگوریونی قرار داشت. تفکر مشدایانی بر تمرکز داره روی حملات انتقام جویانه حتی اگر جنگ طولانی بشه، ولی تفکر بنگوریونی تمرکز داره روی پیروزی قاطع و مقابله با دشمن از خاک خودش در خود ایران به طور مثال. و الان بنیامین نتانیاهو بیشتر تفکر بنگوریونی داره. حالا عطف به آنچه که گفته شد، روزنامه اسرائیل هیوم می نویسه ارتش اسرائیل به طور فعال در حال آماده سازی برای عملیات بعدی علیه جمهوری اسلامی در ایران هستش، عملیاتی که مستقل از مشارکت آمریکا طراحی و اجرا خواهد شد. این روزنامه آورده اگرچه هماهنگی اطلاعاتی و عملیاتی میان ارتش اسرائیل و آمریکا خیلی نزدیکه، ولی نیروهای اسرائیل برنامه‌های کاملا مستقل در نظر دارن، از جمله برای حمله پیشدستانه در صورتی که تشخیص داده بشه که جمهوری اسلامی قصد آغاز تنش برای خروج از انزوای اقتصادی رو داره. در رویاروی تاریخی واشنگتن و تهران اما جمهوری اسلامی کارتش داره از دست میده، کارت تنگی هرمز تقریبا از دست داده، کارت حوثی ها تقریبا از دست داده و کارت موشکی رو هم به نوعی خیلی ضعیف شده. تنها کارتی که برای جمهوری اسلامی باقی میمونه کارت اتمیه، اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با قدرت 60%. ولی حالا که جمهوری اسلامی در محاصره شدید دریاییه و حتی امکان صادرات نفت نداره، خب احتمالاً انگیزش برای تشدید تنش بیشتر میشه. من یه نموداری رو کشیدم به موازات این که میبینیم جمهوری اسلامی به سمت نقطه واژگونی حرکت میکنه، این احتمال بیشتره که تو این محور عمودی که میبینید بیشتر دست بزنه به تنش، یعنی احتمال این که بره به سمت جنگ تنش بزرگتر زیاده. در واقع همونطور که میبینید جمهوری اسلامی دیر یا زود به نقطه‌ای میرسه که من بهش میگم نقطه دوراهی، حتی اگرم جنگ رخ بده، یعنی جمهوری اسلامی به نقطه‌ای میرسه که باید تصمیم بگیره، از یک سو تسلیم محض و صلح که از نگاهش به معنای شکسته، یا از سوی دیگه ادامه جنگ. هر تصمیمی بگیره چه به سمت بالا بره، یعنی نقطه جنگ بیشتر و سیاست زمین سوخته، یا حتی تسلیم بشه، تو اون باکس یا جعبه یا اون نقطه واژگونی قرار میگیره. حالا اگر جنگی رخ بده به دو شکل اصلی خواهد بود. سناریوی یکم، حملات سنگین به صورت هوایی ولی با دامنه محدود، مثلا به تاسیسات اتمی زیر کوه کلنگ، تاسیسات فرمانی و کنترل، مابقی سایت‌های اتمی و موشکی و جزیره خارک و نوار جنوبی. یا سناریوی دوم، به شکل حملات سنگین و رعدآسا با دامنه بزرگ، به احتمال زیاد با حملات به زیرساخت‌های انرژی و حذف فیزیکی مقامات جمهوری اسلامی. ترامپ و به خصوص اسرائیل احتمالاً حملات بزرگی رو انجام خواهند داد، ولی کماکان نمیشه هدف ترامپ برای تسلیم سازی رژیم رو تو هر سناریویی کاملا نادیده گرفت. حالا خود سناریوی دوم، یعنی اون سناریوی جنگ بزرگ، خودش میتونه دو شکل داشته باشه. یک سناریو اینه که ما شاهد چندین هفته بمباران سنگین باشیم به سبک بمباران صربستان توسط ناتو در مارس 1999 علیه زیرساخت‌های انرژی، پل‌ها و دیگر اهداف، که در سایه اون همونطور که یادمون هست اسلوبودان میلوسویچ در نهایت تسلیم شد. یا یه سناریوی دیگه چندین هفته بمباران با حذف فیزیکی نمادهای مذاکره حتی از برخی اصلاح طلبان در ایران و در کنار اون انهدام قوای سرکوب، فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، خیزش میلیونی و پشتیبانی هوایی آمریکا و اسرائیل با هدف تغییر رژیم. حالا در شرایطی که ترامپ جمهوری اسلامی رو عامل هم حمله تروریستی در مورد پرواز دبی و هم واقعه امنیتی فرانکفورت در بریتانیا میدونه و جمهوری اسلامی هم در وضعیت فلج اقتصادی قرار داره، خب زمینه برای جنگ بعدی تا حدی فراهم شده. جمهوری اسلامی هم خودش رو برای درگیری نظامی دیگه داره آماده میکنه، در این حال که تلاش میکنه با مخمص سازی از فرایندهای دیپلماتیک برای خودش وقت بخره و همزمان آمریکا و کشورهای منطقه هم تهدیدهای آخرالزمانی کنه. اما تداوم این وضعیت، یعنی این وضعیت نه جنگ و نه توافق، پایدار نیست و دیر یا زود اتفاق میفته. وقتی به تصویر بزرگتر نگاه میکنیم در آستانه سومین سالگرد حمله تروریستی 7 اکتبر میبینیم که آنچه جمهوری اسلامی و بازوهای نیابتیش در اون روز انجام دادن علیه خودش تموم شد. از 7 اکتبر مختصات تضعیف جمهوری اسلامی و چه بسا برچیدن این ابلیس خاورمیانه ترسیم شد. حالا هم اگر جنگی رخ بده از بین این دو مفهوم راهبردی تو ذهن ترامپ و قدرت‌های بزرگ یکی اجرا خواهد شد. یکیش لایه برداری، تسلیم سازی جمهوری اسلامی در چارچوب عملیات چمنزنی با هدف تبدیل رژیم در ایرانه، یا جراحی عمیق و سرنگون سازی در راستای عملیات ریشه زنی با هدف تغییر رژیم در ایران. خواست مردم ایران و اسرائیل مشخصه. دیگه همه چیز بعد از این مدت طولانی به این بستگی داره که قدرت‌های بزرگ بخوان ایران به قدرت برسه یا نه.

من از تو می مردم، اما تو زندگانی من بودی. تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم، تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی. وقتی که شب مکرر می شد، وقتی که شب تمام نمی شد، تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر پایان سریع جنگ با جمهوری اسلامی تاکید کرد. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت جنگ با ایران به زودی و به هر شکلی که باشد به پایان می رسد و به محض آن قیمت نفت از پیش از شروع جنگ هم کمتر می شود. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا عصر چهارشنبه در مراسم استقبال از خدمی ناو هواپیما بر ابراهام لینکلن با اشاره به عملکرد این نیروها گفت پیش از درگیری با جمهوری اسلامی تصمیم گرفتیم اقیانوس را با نیروی دریایی جمهوری اسلامی تقسیم کنیم، اما کف اقیانوس سهم آنها شد.
1: حامل پیام رئیس جمهوری برای شما هستم که از شجاعت بی‌نظیر شما خدمه این ناو در جنگ با ایران تقدیر کرده. هرچند من خودم رو مقصر بازگشت دیرهنگام شما به خانه میدونم، چون مأموریت شما رو تمدید کردم و خواستم بیشتر در عملیات باقی بمونید. با اینکه بعضی از رسانه‌ها تلاش کردن تا این ناو رو سمبل ناکارآمدی در جنگ نشون بدن، اما خاطر نشان میکنم که این ناو و عملکرد خدمه‌اش شایان تقدیره. میخوام تاکید کنم که محال اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. تصمیم گرفتیم که بین آنها و خودمان آبهای دریا رو تقسیم کنیم که کف دریا سهم نیروی دریایی جمهوری اسلامی شد.
0: همزمان با این تحولات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد تنها توافقی برای واشنگتن قابل قبوله که تضمین کنه جمهوری اسلامی هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
2: جمهوری اسلامی میخواست توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی یکی دو سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید. ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید. اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید، همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم. نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخوایم میکنیم. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا چهارشنبه در جریان سفرش به یونان دوباره تاکید کرد که واشنگتن همچنان پرونده هسته‌ای رو یکی از محورهای هسته‌ای هر توافق احتمالی با جمهوری اسلامی میدونه. وزیر خارجه آمریکا گفت جمهوری اسلامی چندین فرصت برای رسیدن به یک توافق با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای خودش از دست داده. از لحن روبیو هم مشخص بود که واشنگتن خودش رو در موقعیت برتر میبینه، چه در میدان جنگ و چه هم در بحث مذاکره. روبیو میگه جمهوری اسلامی کنترل کامل تنگه هرمز رو از دست داده، تنگه الان بازه و میزان نفتی که از اون عبور میکنه تقریبا به سطح قبل از شروع درگیری برگشته. او همچنین گفته که اقتصاد ایران در حال سقوط کامل و تمام عیاره و تاکید کرده که توافقی برای واشنگتن قابل قبوله که تضمین کنه که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. اما موضع جمهوری اسلامی کاملا متفاوته. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی که در گفتگوهای غیر مستقیم با واشنگتن نقش داره به رویترز گفته که در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران میان دو طرف انجام نمیشه و دیدگاه‌های آمریکا در این زمینه با مواضع جمهوری اسلامی فاصله زیادی داره. این اختلاف به خصوص در موضوع غنی‌سازی دیده میشه. جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گفته بود که هر توافقی برای پایان دادن به درگیری هفت ماهه باید شامل یک کاهش معنادار در غنی‌سازی جمهوری اسلامی باشه، که این مواضع معاون رئیس جمهوری آمریکا هم واکنش‌های زیادی داشت. اما در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن که حکومت حاضر نیست از چیزی که حق غنی‌سازی خودش میدونه صرف نظر بکنه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. عاطفه حاذق وکیل امیرحسین مقصودلو اعلام کرد خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی درباره آزادی موکلش نادرسته. او تاکید کرد تاکنون هیچ ابلاغ کتبی، قطعی و رسمی درباره آزادی به وکلای پرونده نرسیده و آزادی یک زندانی صرفاً با ملاقات مقامات محقق نمی‌شود. سید حسن موسوی رئیس انجمن مددکاری و معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرد برنامه جامع کنترل و کاهش خودکشی در 16 استان اجرا می شود و تاکید کرد رویکرد جامع و بین بخشی با محوریت شورای اجتماعی کشور، وزارت بهداشت، کمیته خودکشی، بهزیستی و سازمان برنامه بودجه تدوین شده. شهرداری تهران اعلام کرد نخستین ناوگان 300 دستگاهی سکوتر برای پلیس راهور تهران راه اندازی می شود و برای شهروندان تسهیلات 150 میلیون تومانی خرید سکوتر در نظر گرفته می شود. پوریا علی مردانی مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک گفته توسعه میکرو موبیلیتی و استفاده از سکوتر در سفرهای کوتاه مقیاس هدف گذاری شده است. بانک جهانی در آخرین برآوردش از وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه پیش بینی کرده اقتصاد ایران بیش از 7.5% کوچکتر و درآمد سرانه هر ایرانی هم بیش از 8% کمتر میشه. این بانک نرخ تورم سالانه ایران رو هم 74% برآورد کرده. همزمان با تشدید فشار اقتصادی واشنگتن بر تهران، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در ایکس نوشته با توجه به اینکه ایران از 25 اوت تاکنون حتی یک بشکه نفت خام هم بارگیری نکرده، وزیر نفت جدید قرار است چه چیزی را مدیریت کند؟ اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی در مورد ناکامی‌های اقتصادی و آثار جنگ روی فروش نفت ایران توضیح میده. با هم بشنویم.
4: مرحله رسیدیم که میشه گفت میتونیم آثار جنگ و اون ناکامی های پشت هم اقتصادی رو در گزارش های بین المللی و اینجور اتفاقات ببینیم. چیزی که من میخوام توجه بدم بهش اینه که حتی آخرین در واقع امید فروش نفت جمهوری اسلامی بود که اون پالایشگاه مستقل چین که اصطلاحاً خریدار نفت ایران بودن به دلیل دوری از تحریم های آمریکا، اونها هم دارند قطر و عراق رو جایگزین فروش خرید نفت میکنن. امروز رویترز در گزارشی با معامله گران این مسئله رو فاش کرده بود. همونطور صحبت‌های آقای بسنت که بهش اشاره کردید که دائما داره میگه فروش نفت ایران تقریبا متوقف شده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. فرماندهی نیروهای آمریکایی در ژاپن اعلام کرد بعد از متهم شدن یک تفنگدار دریایی به قتل یک زن محلی، مصرف مشروبات الکلی برای نیروهای مستقر در اوکیناوا به مدت 48 ساعت ممنوع میشه و منع رفت و آمد شبانه برای 30 روز اجرایی خواهد شد. این پرونده خشم ساکنان جزیره رو برانگیخته و بار دیگر اعتراض‌ها به سر و صدا، آلودگی و جرایم مرتبط با حضور نیروهای آمریکایی رو تشدید کرده. وکلای سیلیا فلورس، بانوی اول برکنار شده ونزوئلا، اعلام کردند موکلشون برای انجام عمل قلب باید از زندان بروکلین آزاد و در حبس خانگی تحت درمان باشه. دادستان‌های فدرال با اصل مشکلات پزشکی مخالفتی ندارند، اما گفتند او انجام آزمایش‌های توصیه شده را با آزادی مشروط کرده. شرکت امنیت سایبری پروف پوینت اعلام کرد یک گروه هکری همسو با چین در یک کارزار فیشینگ برای سرقت اطلاعات محرمانه سیاستگذاری هوش مصنوعی فعال بوده. به گفته این شرکت، این گروه طی 18 ماه اندیشکده‌ها، پیمانکاران دفاعی، مؤسسات حقوقی و دانشگاه‌های آمریکا و ژاپن رو هدف قرار داده. اما ائتلاف رهبری عربستان سعودی چهارشنبه اعلام کرد بعد از حمله حوثی‌ها به اماکن غیر نظامی در عربستان سعودی 82 هدف نظامی متعلق به این گروه را در 4 استان یمن منهدم کرده. در پی تشدید حملات حوثی‌ها، ترکیه قصد داره حمایت نظامی خود از عربستان سعودی را افزایش بده و طی هفته‌های آینده نیرو و تجهیزات پدافند هوایی بیشتری به این کشور اعزام کنه. وبسایت خبری میدل ایست آی گزارش داده ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی در چارچوب پیمان دفاعی مکه برای استقرار سریع نیرو و تجهیزات نظامی توافق کردند.
5: آن مقام ترکیه و خبرگزاری میدل ایست آی گفتند که ترکیه تا چند هفته آینده و همزمان با افزایش حملات حوثی‌ها نیروها و تجهیزات دفاعی بیشتری به عربستان سعودی اعزام می‌کند. نکته جالب اما این است که ظاهراً آنکارا مدت قبل حضور دفاعی خودش در عربستان سعودی را آغاز کرده بوده. بر اساس گفته همین منابع، آنکارا از سال گذشته و بر اساس توافق‌نامه نظامی دفاعی که در سال 2010 بین ریاض و آنکارا به امضا رسیده بود، تیم‌های فنی، سامانه‌های پدافند هوایی و تجهیزات جنگ الکترونیک ترکیه را در ریاض مستقر کرده و هدف اصلی این استقرار هم حفاظت از زیرساخت‌های حساس و ویژه تأسیسات انرژی عربستان سعودی بوده. اما حالا اتفاقی که میفته این است که ترکیه تیم‌ها و همینطور خلبان‌ها و برخی از تجهیزات و سامانه‌های هوایی را به عربستان سعودی اعزام خواهد کرد. اما نکته مهم این است که برای چنین اقدامی دولت ترکیه مجوز پارلمان این کشور را نیاز دارد. منابع میگویند که دولت انتظار دارد که تا پایان همین ماه این درخواست به پارلمان ترکیه ارسال شود و پس از تصویب پارلمان این کشور نیروهای معدودی از جمله خلبان‌ها و همینطور هواپیماهای ترکیه به عربستان سعودی انتقال خواهند یافت و اونها مسئولیت دارند که عربستان را از حملات پهپادی و موشکی حفاظت کنند، در عین حال که امنیت مهمترین شهرهای این کشور مکه و مدینه و تأسیسات انرژی این کشور را نیز حفاظت خواهند کرد و همه این مسئولیت ها در یک فرماندهی مشترک بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان انجام خواهد شد، در کنار اینکه دولت ترکیه یک فرماندهی مستقل نیز در این کشور خواهد داشت.
0: در همین رابطه ساعتی پیش اکسس گزارش داده سوریه در حال بررسی اعزام نیرو به یمن برای جنگ با حوثی هاست. اما از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
3: میشه که رعداسا بوی دروازه
4: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
0: بازیکن در حال انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: شوروی در فدراسیون مهدی تاپ همه این اتفاقات میفته.
1: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
2: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
1: حرفای ترامپ و جدی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
3: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای و اینجاست که
1: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
4: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
5: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
6: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
7: کلهم حاکمیت در یک استیصال،
1: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره،
8: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
1: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
9: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران.
10: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
11: صدا
12: 1 2 3
13: شروع کنم؟
14: شروع شده؟
13: ردی؟
15: مهمان من یک مدل،
16: کارگردان،
15: شاعر،
17: سخنگوی فارسی زبان،
18: شهروند دوتابعیتی است.
19: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
20: من دوست دارم که تو مردم باشم.
21: زندگی واقعی یعنی اون.
22: به نام آزادی،
23: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
24: اینو نمیشه سر کرد.
25: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

نه تیتر اول امشب با من نیمشا ساره بود. تازه ترین تنش هسته‌ای تهران و واشنگتن، ایران مذاکره رو رد کرد. آمریکا خواستار تضمین عدم دستیابی تهران به سلاح اتمی شد. گزارش تازه درباره از سرگیری فعالیت در یک سایت هسته‌ای تهران. اقتصاد ایران در مسیر سقوط، تورم 74% و پیشبینی کوچک شدن 7.5% از سوی بانک جهانی. کنایه ترامپ و وزیر خزانه داری آمریکا به وزیر نفت ایران: وقتی فروش نفت ندارید چی رو مدیریت میکنید؟ پیشروی نیروهای دولتی یمن در ساحل دریای سرخ و تشدید حملات علیه حوثی‌ها با پشتیبانی هوایی عربستان و اطلاعات آمریکا. اعزام نیرو از ترکیه و پاکستان به عربستان بر اساس پیمان متن. و سومین سالگرد 7 اکتبر، روزی که خاورمیانه زیر و رو شد. از حمله حماس تا جنگ مستقیم ایران و اسرائیل و کشته شدن رهبران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی، مسیر بعدی منطقه کجاست؟ به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. در حالی که جمهوری اسلامی به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی از سوی آمریکا رو خط قرمز خودش خونده، یک مقام ارشد تهران به رویترز گفته پیشنهادهای آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران با خواسته های جمهوری اسلامی مغایرت بره و هیچ مذاکره بین دو کشور درباره برنامه هسته‌ای تهران انجام نشده. این مقام ارشد اما تاکید کرده در صورت شناسایی حق غنی‌سازی درباره جزئیاتش میشه در مراحل بعدی گفته و کرد. مؤسسه علم و امنیت بین المللی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای خبر داده فعالیت در سایت مینزدایی شمال شرق تهران که اسرائیل بهش حمله کرده بود اثر گرفته شده. همزمان با این تحولات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت تنها توافقی برای واشنگتن قابل قبوله که تضمین کنه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
1: جمهوری اسلامی میخواست توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی یکی دو سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید. ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید. اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید، همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم. نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخوایم میکنیم. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود.
0: این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم می‌ریم به کاخ

0: سفید، همکارم سمیرا قرایی اونجاست و احمد صمدی هم از برلین به ما پیوسته. سمیرا، از هر سو که نگاه میکنیم در گفتگوهایی که میگن همچنان به نوعی در جریانه، بنبسته.
1: همچنان آقای پزشکیان هم به این نکته امروز اشاره کرده، میگه در یک جنگ تمام عیار هستیم ولی همچنان در حال مذاکره ایم، ولی این مذاکرات به نظر میرسه که فقط منجر به فرسایش از سوی میانجی ها شده و در دو طرف هم هیچ گونه رغبتی برای پذیرفتن شروط مشاهده نمیشه. الحدث ساعتی پیش خبر داده که بنبست حاصل شده و به هیچ عنوان دو طرف رو نمیشه نزدیک کرد. میدونیم بحث هسته‌ای یکی از اون اختلافات اساسی است که وجود داره. آقای ونس، معاون آقای ترامپ، یک اظهار نظری کرد روز گذشته که این گویی که دوباره این اخبار رو به جریان انداخت و زیاد داره راجبش در این 24 ساعت گذشته صحبت میشه. آقای ونس گفت که جمهوری اسلامی باید به سمت کاهش غنی سازی بره و این گمان رو ایجاد کرد که ایالات متحده داره میگذره از اون بحث که غنی سازی در حد صفر باشه و جمهوری اسلامی به کل برنامه هسته‌ای رو بخواد تعطیل بکنه. روی این صحبت آقای ونس تحلیل زیادی شد و برخی گفتن که این اشتباه داره تعبیر میشه. به هیچ عنوان ایالات متحده نخواهد پذیرفت که جمهوری اسلامی غنی‌سازی رو در هر حدی، حتی در کمترین حد غیر نظامی، حتی بخواد ادامه بده. این صحبت است که آقای ترامپ بارها کرده و امروز آقای روبیو که در یک سفر به اروپا رفته، به ایسلند رفته بود، امروز در یونان صحبت‌های رو اونجا کرده، این رو خیلی روشن مطرح کرد که جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نداره. ما میدونیم که در دولت ترامپ این جمله، یعنی که برنامه هسته‌ای باید به کل تعطیل بشه و غنی‌سازی در هیچ سطحی پذیرفته نیست. آقای روبیو میگه تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است، جمهوری اسلامی حق داشتن برنامه هسته‌ای رو نخواهد داشت. و در بخش دیگری میگه ما هر بار که به جمهوری اسلامی فرصتی دادیم که در رابطه با بحث هسته‌ای بیاد یک توافقی با ما انجام بده، اینها فرصت رو از دست دادند. آقای روبیو به این بحث نظامیه، یعنی توانایی نظامی متعارف جمهوری اسلامی اشاره میکنه. این نکته بسیار مهمی است که در زمانی هم که جنگ آغاز شد، آقای روبیو راجع به صحبت کرد، آقای هگست هم زیاد راجع به این صحبت کرده بود. اینها معتقدند که جمهوری اسلامی یک سپری درست کرده برای خودش که سپر متعارفی هست از نظر نظامی، یعنی همین برنامه پهپادی، برنامه‌های موشکی که کسی نمیتونه در جهان خرده‌ای بگیره به جمهوری اسلامی به خاطر داشتن این موشک‌ها، ولی این یک سپریه برای برنامه هسته‌ایش و برای اینکه اون پشت بتونه این برنامه هسته‌ای رو گسترش بده و در نهایت هم به یک بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه. یک نکته مهم دیگر از صحبت‌های آقای روبیو رو اگر بخوام اشاره بکنم، آقای روبیو در این چند ماه شده جنگجویی برای تمدن غرب. هر جا میره راجع به دفاع از تمدن غرب و بازگرداندن تمدن غرب به شکوفایی صحبت می‌کنه و امروز هم صحبتش در آتن در یونانی که به حال مهد این تمدن به شمار میره، بسیار اینجا در ایالات متحده داره واکنش میگیره. نیوشا،
0: ممنونم ازت سمیرا. اما احمد، این تصاویر ماهواره‌ای جدید هم قابل توجه از اینکه تحرکات تهران رو داره نشون میده در یک سایت هسته‌ای که پیشتر اسرائیل در جریان جنگ بهش حمله کرده بود.
2: بله، سایت هسته‌ای که اعلام نشده هم بوده، در واقع یکی از مکان‌های مخفی بود که جمهوری اسلامی در اون فعالیت‌های هسته‌ای داشت، اسرائیل از اون آگاهی داشت و حتی می‌دونیم که چطور از این سایت آگاهی داشته. ولی خب مؤسسه علوم امنیت بین‌الملل هر از گاهی تصاویر رو منتشر می‌کنه از ماهواره‌ها و نشون میده که چطور این سایت ها آسیب دیدن و اینکه چطور مجددا جمهوری اسلامی داره اونها رو احتمالاً میخواد احیا بکنه. و این سایت که در شمال شرق تهران هستش، در جاده لشکرک، یکی از همون سایت ها هستش که به مینزدایی معروف هستش. در واقع اونجا یکی از همون سایت های وابسته به وزارت دفاع ایران هستش که از داخل شهر منتقل شده به خارج و به نظر میاد که جمهوری اسلامی در اونجا داشته فعالیت هسته‌ای انجام میداد و اسرائیل هم اون رو معتقده که بعد از جنگ 12 روزه که سایت های هسته‌ای رو بمباران میکنه، جمهوری اسلامی تلاش میکنه که هم دانشمندان و هم تجهیزات خودش رو به اونجا منتقل بکنه و در اوایل مارس بود که اعلام کرد اونجا رو هم بمباران کرده و به این ترتیب بمباران این سایت هم اینجوری انجام شده که با شناسایی و ردیابی دانشمندان هسته‌ای تونسته که اونجا رو پیدا بکنه، نه اینکه بخواد حالا شیوه دیگه باشه. این موضوعی هستش که سخنگوی ارتش اسرائیل در اون موقع آقای افیدفرین اعلام کرد که گفت با شناسایی دانشمندان هسته‌ای تونستیم که اونجا رو نابود بکنیم. حالا مؤسسه علوم امنیت بین‌الملل بر اساس این تصاویر ماهواره میگه که اونجا رو جنبش اسلامی آوار برداری کرده و به نوعی خودروها اونجا حرکت میکنن و به نظر میاد که میخواد حالا ظرفیت خودش رو برای ساخت سلاح هسته‌ای رو ببره بالا، برای اینکه اسرائیل معتقده که اونجا یکی از مکانهایی هستش که سلاح هسته‌ای میساخته، با توجه به اینکه وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی هم هست، این زن وجود داره که در اونجا شاید بخواد که فعالیت خودش از سر بگیره. به این ترتیب هم میتونه از سر بگیره که شاید جمهوری اسلامی بخواد که با بازیابی تسلیحاتی که در اونجا هست و ابزارهایی که در اونجا هست و انتقال اون به مکانهای دیگر بخواد که به نوعی فعالیت خودش رو ادامه بده.
0: سپاسگزارم از هر دو همکارم، احمد صمدی از برلین، سمیرا قره‌ای از کاخ سفید در واشنگتن. بانک جهانی در آخرین برآوردش از وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه پیش بینی کرده اقتصاد ایران بیش از 7.5% کوچکتر و درآمد سرانه هر ایرانی هم بیش از 8% کمتر میشه. این بانک نرخ تورم سالانه ایران رو هم 74% برآورد کرده. همزمان با تشدید فشار اقتصادی واشنگتن بر تهران، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در اکس نوشت با توجه به اینکه ایران از 25 اوت تا کنون حتی یک بشکه نفت خام هم بارگیری نکرده، وزیر نفت جدید قرار دقیقاً چه چیزی رو مدیریت بکنه. بیشتر گفتگو کنیم با اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین با ما همراه میشن. آقای نظام‌آبادی، بیش از درگیری نظامی الان اون جنگ اقتصادیه که فشار رو بر جمهوری اسلامی در این روزها بیشتر کرده. ادامه چنین فشارهای، توقف کامل فروش نفت، محاصره کامل، چه چیزی رو پیش روی اقتصاد ایران میذاره؟
3: درود بر شما. خب ما الان به مرحله رسیدیم که میشه گفت میتونیم آثار جنگ و اون ناکامی های پشت هم اقتصادی رو در گزارش های بین المللی و اینجور اتفاقات ببینیم. چیزی که من میخوام توجه بدم بهش اینه که حتی آخرین در واقع امید فروش نفت جمهوری اسلامی این بود که اون پالایشگاه مستقل چین که اصطلاحاً خریدار نفت ایران بودن به دلیل دوری از تحریم های آمریکا، اونها هم دارند قطر و عراق رو جایگزین فروش خرید نفت میکنن. امروز رویترز در گزارشی با معامله گران این مسئله رو فاش کرده بود. همونطور صحبت‌های آقای بسنت که بهش اشاره کردید که دائما داره میگه فروش نفت ایران تقریبا متوقف شده و آخرین محموله‌های خارج از اون محدوده محاصره هم داره از بین میره. در کنارش این برآوردهای بانک جهانی رو داریم که خب اون ریل جی دی پی ایران رو که منفی 7.7% برآورد کردن، یعنی اون برآورد قبلیشون که حدود 5% بود رو هم ریوایز کردن و به سمت منفی پیش رفتن، که نشون میده اونها هم معتقدن وضعیت بدتر خواهد شد توی جداول سرانه. در واقع وضعیت بدتر، سرانه جی دی پی منفی 1.8 شده منفی 8.4، یعنی 8 برابر تقریبا بیشتر شده. و این گزارش چون داده های کشورهای منطقه رو هم ارائه داده، یک چیز دیگه‌ای که میشه ازش فهمید اینه که این بسته شدن تنگه هرمز اونقدری که به اقتصاد ایران ضربه زده، نه به اقتصاد جهان ضربه زده و نه حتی به کشورهای نفتی منطقه مثل عربستان و امارات، برآورد رشد اقتصادی تمام این کشورها از ایران بیشتره. در بعد جهانی وضعیت نفت حتی در واقع 0.1% فقط تونسته رشد رو کاهش بده برآوردش رو. رشد اقتصادی آمریکا که همچنان با شرایط خوبی ادامه داره. حتی بانک جهانی هم گفته اگر درگیری ها تا پایان 2026 فروکش بکنه، رشد منطقه توی 2027 میتونه 8% بشه. اما صراحتا میگه که این رقم شامل ایران نمیشه و در واقع ترجمهش میشه این که باید تبریک گفت به اون جنگ طلبان داخل ایران که اینم یکی از آخرین شاهکارشون بوده که ایران تقریبا خودش رو الان محاصره کرده.
0: سپاسگزارم از شما آقای نظام‌آبادی. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما بودند. در خبری دیگه، خانواده شماری از سربازان آمریکایی کشته شده در حمله جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا در کویت در مراسم یادبود در کاخ سفید شرکت نکردند. خانواده‌ها به آسوشیتد پرس گفتند به سوال‌های اونا درباره علت استقرار نیروها در محلی با دفاع هوایی ناکافی پاسخ داده نشده. نظامیانی که از این حمله جون سالم به در بردن هم به آسوشیتد پرس گفتند فرماندهان با وجود هشدارها درباره احتمال حمله پهپادی این تهدیدها رو نادیده گرفته بودند. بریم مستقیم به نیویورک. همکارم مریم رحمتی اونجاست تا از اون جزئیات بیشتر این موضوع رو بشنویم که خانواده ها دقیقاً چه گفتن، سربازان چه گفتن. مریم در این گزارش ها
4: ایشو اسوسییتد پرس برای این گزارش با 13 نظامی آمریکایی عمدتاً افسرانی که در محل حضور داشتند یا در جریان ارزیابی‌های اطلاعاتی پیش از حمله بودند گفتگو کرده. روایت این نظامیان اینه که نگرانی درباره امنیت بندر شعیبه از قبل وجود داشته. چند روز قبل از انتقال نیروها به این بندر گروهی از افسران اطلاعاتی حتی توصیه کرده بودند که نیروها به اونجا منتقل نشن، چون این محل اگرچه در فهرست اصلی اهداف جمهوری اسلامی نبوده اما به عنوان یک هدف احتمالی بعدی در نظر گرفته میشد. با این حال تصمیم به استقرار نیروها در این مکان تغییر نکرده. موضوع مهم دیگه هم اینه که نوع دفاع هوایی این محل در واقع اونقدر جدی گرفته نشده بوده. سه پایگاه اصلی آمریکا در کویت پیش از آغاز جنگ دفاع هوایی خودشون رو تقویت کرده بودن، اما برای بندر شعیبه پوشش اصلی از یک سامانه پاتریوت دیگه در نزدیکی این کمپ تامین می‌شده. آسوشیتد پرس میگه که این سامانه اساساً برای مقابله با موشک طراحی نشده بود و بیشتر با موشک طراحی شده بود و برای مقابله با پهپادهای کوچک طراحی نشده بود و مناسب نبود. چند افسر هم گفتن که فرماندهان بیشتر روی تهدید موشکی تمرکز داشتن و پهپادها رو به اندازه کافی جدی نگرفته بودن. اما شاید مهمترین شب و صبح و قبل دست کم 5 پهپاد کوچک بر فراز بندر دیده شده بودند و این موضوع به مقام‌های بالاتر گزارش شده بود. صبح روز بعد هم یکی از افسرانی که بعداً در همین حمله کشته شد گفته بود که نگران خروج نیروها از این پایگاه است، ولی باز هم نیروها از این پایگاه در واقع خارج شدن و بعد در واقع پهپادهای جمهوری اسلامی سقف این پایگاه رو میشکافه و در واقع جان 6 غیر نظامی رو میگیره و حالا خانواده‌هاشون به دنبال پاسخ از دولت ترامپ هستند.
0: همکارم مریم رحمتی از نیویورک، ممنونم از تو مریم. بپردازیم به درگیری‌ها در یمن. عملیات نیروهای دولتی یمن با کمک نیروی هوایی و حمایت بین‌المللی ادامه داره. عملیات اخیر اونها با یک تهاجم نظامی در ساحل جنوبی دریای سرخ دنبال شد. هدف اولیه بازپسگیری مناطق مشرف به تنگه باب المندب بود که ماه پیش حوثی‌ها تصرف کرده بودند. اما دستاورد این عملیات دست کم تا الان محدود به یک پیشروی مختصر در حاشیه این آبراه بوده و شهر بندری مخا هنوز در کنترل حوثی هاست.
5: الان دخول ولویه العمالقه الجنوبيه.
0: اما به نوشته الجزیره عملیات دولت یمن علیه حوثی‌ها برخلاف گذشته منظم‌تر هدایت میشه. شاید یکی از قابل توجه‌ترین عوامل پشتیبانی هوایی عربستان با 100 فروند جنگنده است. همراهی حملات هوایی با داده‌های اطلاعاتی آمریکا کارایشون رو افزایش داده و هماهنگی بهتری با نیروهای زمینی ایجاد کرده. عامل دیگه تمایز درگیری‌های اخیر نقش برجسته تیپ العمالقه است. نیروهایی که پیشتر توسط امارات آموزش دیده و الان تحت حمایت عربستانن، اونها رهبری نبرد در منطقه تعز مشرف بر شهر بندری مخا رو بر عهده داشتند. این نیرو سال 2022 در منطقه معرب حوثی‌ها رو شکست داده بود. و دست آخر میشه به حمایت اعضای پیمان مکه، پاکستان و ترکیه از عربستان سعودی اشاره کرد. به گزارش میدل ایست آی، ترکیه در هفته‌های آینده تجهیزات پدافند هوایی و پرسنل بیشتری رو در عربستان مستقر می‌کنه.

0: ترسکه صادقی همکارم از پاریس به ما میپیونده تا تازه های این نبرد رو از او بشنویم. ترسکه، و اینکه چقدر این امید وجود داره برای نیروهای دولتی یمن و عربستان که کمک ترکیه و پاکستان بتونه به پیشروی بیشتر اونها و گرفتن کنترل مناطق از حوثی‌ها کمک کنه؟
1: خب نیوشا، در واقع آنچه که بیان کردی کاملا درسته. ما در دست کم در 72 ساعت گذشته شاهد پیشروی هایی بودیم. امروز محسوس‌تر شده این نیروهای دولتی یمن تلاش می‌کنند که به هر حال اون مناطقی که در چند روز گذشته رو تصرفش کردند تثبیت بکنند یا حداقل بتونن اون رو گسترده تر بکنند. از طرف دیگه ما میدونیم که حوثی ها کماکان دارن تلاش خودشون رو میکنن که مناطق زیادی رو از دست ندن، یا دست کم حملات خودشون رو کماکان دارن گسترش میدن. از یک طرف ما حمله به ریاض و خمیس مشیط رو داشتیم، امروز عربستان اون رو تایید کرد. از طرف دیگه بامداد امروز ما حمله به فرودگاه عدن رو داشتیم که خود این حمله بسیار مورد توجه قرار گرفت، خصوصا به دلیل اینکه فقط چند دقیقه قبل از فرود یک هواپیمای غیر نظامی از قاهره به عدن اتفاق افتاد. اما اینکه چه کسانی میتونن کمک بکنن، چطور میتونن کمک بکنن، این یک بحث جدی است. از یک طرف نیروهایی که در داخل خود یمن حضور دارند، به هر حال همونطور که اشاره کردی اینکه اونها منظم‌تر الان دارن پیشروی میکنن، بخشی از اون نتیجه این کمک‌هایی است که عربستان داره به اونها ارائه میکنه. مسئله اصلی این هستش که برای عربستان، برای دیگر کشورهای منطقه این نگرانی وجود داره که اگر تنگه باب‌المندب به همون شرایط تنگه هرمز دوچار بشه چه پیش خواهد آمد. هنوز ما میدونیم که بسیاری از کشورها حمایت چندان روشن و شفافی نکردن. آمریکا یا دیگر کشورها در قالب بیانیه یا تصریحات به اصطلاح تلویزیونی، نطق تلویزیونی مدام میگن که دارن درست پیش میرن، عملیاتاشون درسته، حمایت میکنن از خطر حوثی ها، دارن صحبت میکنن از تهدیدی که میتونن روی دریای سرخ ایجاد بکنن، از حملاتی که دارن به عربستان انجام میدن. اما روی زمین در حال حاضر میتونیم بگیم که آنچه که عملا داره حمایت میکنه از این نیروهای دولتی یمن و که به هر حال پیشروی گسترده تری داشته باشن، اون نوار ساحلی رو پاکسازی بکنن حوثی ها، اون ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی هستش. چقدر بقیه کشورها میتونن این کمک رو ارائه بکنن، باید ببینیم که چقدر نیازمند خواهند بود نیروهای عربستان و یمن برای پیشروی‌های بیشتر. در حال حاضر به هر حال کل کار رو یا عملیات رو خودشون دارن انجام میدن.
0: همکارم ترسکه صادقی از پاریس با ما بود، ممنونم از تو ترسکه. به موضوع دیگه بپردازیم. امروز سومین سالگرد حمله حماس به اسرائیل و رقم خوردن مرگبارترین روز در تاریخ این کشور، اتفاقی که نه فقط وضعیت اسرائیل و نوار غزه رو تغییر داد بلکه باعث تغییراتی بزرگ و عمده در تمام خاورمیانه شد. حمله های مستقیم جمهوری اسلامی اسرائیل به هم، دو جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، وضعیت نیروهای نیابتی تهران در منطقه و ترور و کشته شدن رهبران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی بخشی از تبعات حمله 7 اکتبر بود. بیشتر گفته بکنیم در همین رابطه با همکارم مراد ویسی که از استودیو ما در واشنگتن با ما همراه شده. آقای ویسی، ایال زمین رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم گزارشی مفصل منتشر کرده از آن چیزی که اتفاق افتاده و اون جوری که اسرائیل داره به موضوع نگاه میکنه. این گزارش به ما چی میگه؟ چه تصویری میده؟
2: یک گزارش 140 صفحه‌ایه که بررسی کرده حمله 7 اکتبر رو و نتایج مفصلی ازش گرفتن. من خلاصه‌شو بگم. مهمترین نتیجه‌ای که گرفتن اینه که این حمله 7 اکتبر حماس نتیجه این بوده که به اطلاعاتی که در رده‌های پایین گفته شده که حماس داره حمله می‌کنه، رده‌های بالا توجه نکردن. و میگه موقعی که فرمانده‌های میدانی باید واکنش نشون میدادن، سلسله مراتب اینقدر کند بوده که نتونست جواب بده. ولی گزارش یک حرف عمده‌ای داره و اون اینی که یه ارتش میتونه شکست بخوره در یک عملیات، ولی باید درس بگیره و جبران کنه و این کاری که اسرائیل کرد. تصور میشد حمله 7 اکتبر یک ضربه بزرگ به اعتبار ارتش اسرائیل و نهادهای اطلاعاتی مثل شینبت و آمانه، ولی اسرائیلیا به خودشون اومدن و ظرف 3 سال حماس رو منهدم کردن، جهاد اسلامی رو منهدم کردن، حزب الله رو منهدم کردن، کمک کردن به سرنگونی اسد و رفتن سراغ جمهوری اسلامی. این نشون میده یک ارتش حرفه‌ای موقعی که ممکنه یک شکست بخوره، شکست رو زیر فرش جارو نمیکنه، قایمش نمیکنه، میره بررسیش میکنه، ازش درس میگیره و این کاریه که ارتش اسرائیل در 3 سال گذشته انجام داد. و این گزارش 140 صفحه‌ای که خلاصه 25 تحقیق جدا از همه با 80 نفر مصاحبه شده، یه جنرال ارشد بازنشسته جنرال تورجمن انجامش داده، ایال زمین موقع اینو گزارشش داد گفت ما باید از این درس ها بگیریم و حتی سال آینده سال 2027 باید درس های بیشتر رو جمع‌بندی بکنیم. و اونی که میتونم خلاصه بکنم اینی که ارتش اسرائیل شکست رو به زیر فرش جارو نکرد، گفت ازش درس میگیرم، خاورمیانه رو بر اساسش تغییر میدم و این کار رو کردن و اعتبار ارتش اسرائیل و نهادهای مثل آمان و شینبت و موساد احیا شد.
0: آقای رئیسی، اما همون موقع که حمله 7 اکتبر اتفاق افتاد، نتانیاهو حرف از این زد که از فردای اون روز ما یک خاورمیانه نوین خواهیم داشت. تا اینجا یک مسیری طی شده، از اینجا به بعد راهبرد اسرائیل چیست در منطقه؟
2: ایال زمیر نکات بسیار مهمی گفته که گفته بر اساس این درس ما راهبردامونو تغییر میدیم. 4-5 تاشو گفته، خلاصه‌شو عرض میکنم. اولینش گفته ما از این به بعد وای نمیسیم که تهدید رو مهار کنیم، ما میریم تهدید رو همون موقعی که شکل میگیره منهدمش میکنیم. بر این اساس دیگه حماس و جهاد اسلامی رو تحمل نکردن، رفتن منهدم کردن. تهدید 40 ساله حزب الله رو تحمل نکردن، رفتن منهدمش کردن. اسد رو از بین بردن، حکومتش رو، و ارتش سوریه رو منهدم کردن حتی بعد سرنگونی و رفتن سراغ جمهوری اسلامی. و نکته مهمش اینه، میگن ما تهدید جمهوری اسلامی رو مثل حماس اجازه نمیدیم علیمون باشه و یه روزی بمب اتم بسازه و بعد کار از کار بگذره. میگه ما میریم اینو نابودش میکنیم. اینی که الان در ماهای اخیر نتانیاهو میگه که ما جمهوری اسلامی رو باید سرنگون کنیم، میتونیم سرنگونش کنیم و سرنگونش خواهیم کرد، از این میاد که ایال زمیر میگه ارتش اسرائیل دیگه منتظر مهار تهدید نمیمونه، تهدید رو از بین میبره. این یک نکته ای که گفتن. نکته دومش گفته ما از این به بعد منتظر هشدار وای نمیسیم، ما برای نبردهای چند جبهه‌ای غافلگیرانه داریم کار میکنیم. جمهوری اسلامی و نیابتیاش ممکنه غافلگیرانه و چند جبهه‌ای به ما حمله کنن، ما باید بریم تمام این تهدید رو از بین ببریم. بر همین اساس در ماه سپتامبر یک مانوری برگزار کرد ارتش اسرائیل که فرمانده‌ها خبر نداشتن. فرمانده‌ها اعتراض کرده بودن که ما از مانور خبر نداریم، گفتن مانور همینه، ممکنه به شما حمله بشه و خبر نداشته باشید. نکته دیگه‌ای که به عنوان راهبرد ایال زمیر گفته که اندازه ارتش عمق راهبردی اسرائیله. گفته اسرائیل کشور کوچیکه، مرزهای کوچیکی داره، عمق استراتژیک نداره. اونی که عمق استراتژیک اسرائیل میشه ارتش این کشوره و بازوان بلندش یعنی نیروی هوایی. و این مجموعاً به نظر من به این سمت خواهد رفت که برخورد ارتش اسرائیل با تهدیدها برخوردهای تهاجمی خواهد بود از این بین. و مهمترین تهدید که جمهوری اسلامیه، اسرائیل مبنا رو بر این گذاشته که نابودش کنه. اینجا یک همسویی داره با منافع ملی مردم ایران. اسرائیل برای منافع ملی خودش این کارو میکنه که جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست پیدا نکنه و اسرائیل نابود نکنه، ولی اسرائیل چون بر اساس منافع ملی خودش دنبال نابودی جمهوری اسلامیه و اکثریت مردم ایران هم دنبال نابودی جمهوری اسلامیان، یک همسویی وجود داره بین کاری که اسرائیل برای منافع ملی خودش میکنه و مردم ایران برای منافع ملی خودشون میکنن. اسرائیل دنبال منافع ملی ایران نیست، دنبال منافع ملی اسرائیله، ولی همسو با منافع اکثریت مردم ایران که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن و به نظرم هم در آینده نزدیک و به هر میزان که از عمر جمهوری اسلامی باقی مونده باشه اسرائیل عزمش رو جزم کرده که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما. تحلیل های بیشتر در همین رابطه را امشب میتونید در برنامه سیاست با مراد ویسی ساعت 12 شب ببینید و بشنوید. سپاسگزارم از شما آقای ویسی. مراد ویسی از استریما در واشنگتن با ما همراه بود. اما بیشتر گفتگو کنیم و بحث رو بازتر بکنیم با سعید قاسمی نژاد، مدیر پروژه شکوفایی ایران و مشاور شاهزاده رضا پهلوی که از نیویورک با ما همراه شدن. آقای قاسمی نژاد، پس از 7 اکتبر ایران کانون تحولات بود، اتفاقات زیادی افتاده، از کشته شدن فرماندهان نظامی و رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا تضعیف نیابتی، اما آیا واقعا راه سرنگونی جمهوری اسلامی هموارتر شده؟ کار مردم ایران آسان‌تر شده؟
3: بینید، جنایتی که در 7 اکتبر جمهوری اسلامی از طریق حماس انجام داد که بزرگترین جنایت در تاریخ اسرائیل هست به لحاظ میزان کشتار و در چارچوب اون چیزی که بنیادگرای اسلامی در قرن 21 بر منطقه تحمیل کردید، یعنی شما 11 سپتامبر رو داشتید، شما ظهور داعش رو داشتید و اون جنایت هایی که کرد، شما 7 اکتبر رو داشتید و بعد شما 18 و 19 دیماه رو داشتید. در این 4 تحول جامعه جهانی و مردم منطقه دیدن به خوبی که بنیادگرای اسلامی، اسلامگرای رادیکال چه بر سر منطقه میاره. بعد از 7 اکتبر همونطور که آقای بیسی گفتن سیاست اسرائیل تغییر کرد و چهره منطقه تغییر کرد. ما در 7 اکتبر در اون صبحش جمهوری اسلامی در اوج قدرتش در منطقه بود، حزب الله لبنان رو در شمال داشتش، حماس رو داشت، جهاد اسلامی رو داشت، حوثی ها بودند، نیروهای نیابتیش در عراق بودند که اونجا رو کامل تحت کنترل داشتن. بعد از تحولاتی که پس از 7 اکتبر اتفاق افتاد، الان جمهوری اسلامی بخش عظیمی از نیروهای نیابتیش رو از دست داده در لبنان، در غزه، جهاد اسلامی، نیروهای نیابتیش در عراق تحت فشار هستند، حوثی‌ها تحت فشار هستند. آیا زمینه برای سقوط جمهوری اسلامی فراهم‌تر شده؟ بله، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بسیار ضربه خوردن، خود جمهوری اسلامی ضربه‌های فراوانی خورده، مردم ایران نشون دادند که این اراده رو دارند که بیان برای اینکه جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن. الان شما ارتش آمریکا رو دارید که در منطقه هستش، به لحاظ نظامی جمهوری اسلامی تحت فشار زیادی است. اگر که اون چیزی که میتونه جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه همراه شدن اپوزیسیون جمهوری اسلامی، مردم ایران به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، دولت اسرائیل و حمایت امریکا هستش. سفری که شاهزاده رضا پهلوی در سال 2023 داشتن چند ماه قبل از 7 اکتبر با روشنبینی، با درک این مطلب که در منطقه و جهان یک کشور هست که اراده این رو داره که برای سرنگونی جمهوری اسلامی کمک بکنه، امکاناتش رو هم داره. اسرائیل در واقع نزدیکترین کشوری است به لحاظ منافع به ملت ایران برای در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی. اون سفر این مسیر رو همراه کرد و اون سفر میوه های بسیار مهمی داشته تا به اینجا و من مطمئن هستم که وقتی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل یکی از نقاط عطفی بود خواهد بود که مورخین درباره او خواهند نوشت.
0: آقای قاسمی نژاد، این همراهی که میگید ایالات متحده، اسرائیل، شاهزاده رضا پهلوی در جریان جنگ ها احساس شد، پیام های مشابهی هم حتی بود از سوی هر سه، اما در ادامه این مسیر چطور، در این نقطه چطور، در این نقطه که ایالات متحده حرف از مذاکره میزنه، اسرائیل به نظر نمیرسه دست کم در کوتاه مدت تصمیمی برای ادامه جنگ داشته باشه، گام بعدی در چنین شرایطی چیه؟
3: همونطور که خود شاهزاده رضا پهلوی گفتن، مبارزه ملت ایران متوقف نمیشه. دولت اسرائیل، مقاماتش، مقامات غیر سیاسیش گفتن که تلاششون برای سرنگونی جمهوری اسلامی متوقف نخواهد شد. به نظر من گام بسیار مهمی که وجود داره، جدای از اون کاری که خود ما ایرانی ها باید بکنیم، این هست که ایالات متحده متوجه بشه که مدل ونزوئلا در ایران کار نخواهد کرد. یعنی این تلاش ها برای این که از دل سپاه پاسداران، از دل مقامات جمهوری اسلامی یک دلسی رودریگز در بیارن موفق نخواهد شد، به این دلیل که جمهوری اسلامی حکومت کاملا متفاوتی هستش از حکومت مادورو در ونزوئلا. به نظر من اگر که این مسئله حل بشه و روشن بشه، براندازی جمهوری اسلامی بسیار جلو خواهد رفت. اون چیزی که ما میبینیم این هست که به هر حال در درون دولت ایالات متحده هم چهره های پرنفوذی متوجه این مسئله شدند. به هر حال تلاش هایی کردن برای اینکه از دل سپاه پاسداران این آقای قالیباف رو تبدیل به دلسی رودریگز کنند و اون شکست خورده. و در این تداومی که خواهد داشت، به هر حال دولت ترامپ همچنان دو سال پیش روش هست، نظر من این پنجره فرصت بسیار مهمی هست که نهایتا به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد. طبیعتا مردم ایران، خود ما باید تلاشامون رو، مخصوصا مخالفین جمهوری اسلامی که خارج کشور هستن، برای اینکه بتونن ملت در داخل کمک کنن، تلاششون رو افزون کنن. و برای اسرائیلی ها هم طبیعتا درس گرفتن از اتفاقات پیشین و اونها هم تلاش خودشون رو افزون خواهند کرد و بهتر خواهند کرد.
0: بسیار سپاسگزارم از شما سعید قاسمی نژاد، مدیر پروژه شکوفایی ایران و مشاور شاهزاده رضا پهلوی از نیویورک با ما همراه بودند. اما برگردیم به 7 اکتبر و تبعاتش، اما این بار از زاویه دیگه و تأثیری که تو آینده سیاسی خود اسرائیل داره. 3 سال پیش در این روز اتفاقی افتاد که جامعه اسرائیل رو در شوک فرو برد. حمله حماس به یک فستیوال موسیقی، کشتن 1200 نفر و به گروگان بردن 251 نفر دیگه و پس از اون جنگ غزه و جنگ با ایران، همه چیز رو در اسرائیل متحول کرد. سایه این اتفاقات بر انتخاباتی که همین امسال تا چند هفته دیگه اسرائیل پیش رو داره سنگینی میکنه. انتخاباتی که کمتر از 3 هفته بهش مونده و نخست وزیر آینده، یعنی کلیدی ترین چهره سیاسی اسرائیل رو مشخص میکنه. 7 اکتبر و رویدادهای بعدش نقش پررنگی در انتخابات داشته. پیش از 7 اکتبر در 3 سال 5 بار دولت عوض شده بود. بررسی پرونده های فساد نتانیاهو در جریان بود و لایحه‌اش برای محدود کردن اختیارات نظامی غذایی بزرگترین تظاهرات سراسری اسرائیل رو رقم زده بود. پس از اون حمله حماس و جنگ غزه همه چیز رو برای مدتی متوقف کرد. با این حال تداوم جنگ برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شمشیری بود دو لبه. با وجود توقف اعتراض‌های قبلی، خانواده‌های گروگان‌های در دست حماس و بعضی از مردم معتقد بودند جنگ باید تموم بشه تا گروگان‌های اسرائیلی در دست حماس بتونن برگردن به کشورشون. اما شاید بشه گفت هیچ کدوم از اعتراض‌ها به اندازه گزارش‌هایی که به تازگی منتشر شده و درباره هشدارهای مصر و امارات به نتانیاهو پیش از حمله 7 اکتبر که به نتانیاهو گفته شده درباره احتمال حمله پیش از 7 اکتبر و هشدار دادن واکنش برانگیز نشده. در این گزارش به نظر میرسه که نخست وزیر در جلوگیری از اون به اندازه کافی تلاش نکرده، اینطور که رسانه ها بهش پرداخته بودن، چیزی که برای بنیامین نتانیاهو بسیار سنگین تموم شد.
4: تو از پسر من تو 7 اکتبر محافظت نکردی. تو از اون 1200 نفری که تو یه روز در 7 اکتبر به قتل رسیدن محافظت نکردی. لعنت به تو.
0: در دست کم 9 نفر از خانواده های قربانیان 7 اکتبر نامزد انتخاباتن و هر کدوم از زاویه‌ای متفاوت به این رقابت ها وارد شدن. از حزب راست تندروی اسرائیل خانه ما تا حزب خود نتانیاهو لیکود و همینطور حزب یاشار، مهمترین رقیب نتانیاهو و حزب با هم در ائتلاف با یاشار. اتفاق چشمگیر دیگه این بود که برای اولین بار مهاجرت به خارج از اسرائیل از مهاجرت به این کشور بیشتر شد و افزایش پیدا کرد، اتفاقی که حتی در دوران همه‌گیری کرونا هم نیفتاده بود. این مسئله بیشتر از اون جهت مهمه که اسرائیلی‌های خارج از این کشور نمیتونن در کشورهای محل استقرارشون رأی بدن و باید برای رأی دادن حتما به اسرائیل برگردن و اونجا رأی خودشون رو به صندوق‌ها بریزن. طولانی شدن جنگ غزه، کشته شدن ده‌ها هزار نفر و بحران انسانی باعث واکنش‌های بین‌المللی شد. خیلی از کشورهای غربی که اتفاقا متحد اسرائیلن و روابط خوبی هم با اسرائیل دارن، کشور مستقل فلسطین رو به رسمیت شناختن. اگر وتو ایالات متحده آمریکا نبود، قطعنامه‌هایی هم در شورای امنیت سازمان ملل علیه اسرائیل صادر می‌شد. حالا ترمیم چهره اسرائیل در جامعه بین‌المللی یکی از وعده‌هایی که ائتلاف مخالفان نتانیاهو میده. بعضی از کارزارهای فعلی انتخاباتی هم بر خروج اسرائیل از انزوای بین‌المللی تمرکز دارند. با تمام این اوصاف، این میانگین آخرین نظرسنجی‌های سه کانال 11، 12 و 13 اسرائیل. ائتلاف نتانیاهو و ائتلاف مخالفانش به رهبری آیزنکوت همچنان رقابت بسیار تنگ و تنگی دارن، همونطور هم که دارین در این تصویر می‌بینید نتایجش رو.

0: اما بپردازیم به یک خبر از جهان تکنولوژی. اوپن ای آی اعلام کرده مدل های پیشرفته هوش مصنوعی موفق به حل 377 مسئله پیچیده ریاضی شدن که بسیار از اونها سالها بود که حل نشدن. این در حالی که ادعای قبلی این قول فناوری در حل یک مدل پیچیده و لاینحل خشم و بهت جامعه ریاضی رو به همراه داشته و ریاضیدانان خواستار انتشار زنجیره های استدلال این شرکت شدن. پیشتر هم یک پژوهشگر دانمارکی مدعی شده بود کشف زیستی اخیر انتروپیک با کمک داده های پژوهشی او انجام شده. بیشتر گفته کنیم با پوریا ناظمی، روزنامه نگار که از اتاوا با ما همراه شده. آقای ناظمی، هوش مصنوعی دیگه حل کردن هر معمایی رو به نظر میرسه آسان کرده. بسیاری حرف از این میزنن که در تزها و پایان نامه ها به چه شکل داره به کار میاد. این حالا یک نمونه وسیع ترشه.
1: بله، به نظر من در واقع چند تا زاویه رو در مورد این داستان‌های اخیر از جمله داستان امروز جدا بکنیم. یک داستان این هستش که مسئله مالکیت و اعتبار کشف یا راه حل هست. به عنوان مثال برخی از محققان پیشنهاد کردن که ممکنه که کلاود و بقیه ابزارهای هوش مصنوعی مثل اوپن ای آی از کارهایی که اونها انجام دادن قبلا و با از این ابزارها کمک گرفتن به عنوان داده ورودی استفاده کرده برای حل. به عبارتی بدون اینکه اینها خبردار باشن روش‌های اینها رو گرفته و حالا به شکل مستقل کارو پیش برده. هر دو شرکت قویا رد کردن این موضوع رو و این هم در واقع قابل اثبات نیست، حداقل بر مبنای دسترسی که امروز داریم قابل اثبات نیست، اگرچه که ممکنه، یعنی جزء گزینه‌هایی که میتونیم احتمالش رو بدیم. به هر حال داده‌های ورودی که کاربران وارد این مجموعه‌ها می‌کنن در جای ذخیره میشه، حتی اگر نه به عنوان مستقیم اما به عنوان اون بدنه دانش استفاده میشه. اما مسئله بعدی اینه که فارغ از اینکه آیا تقلبی صورت گرفته یا نه، چه کسی اعتبار این کشفیات رو باید به دست بگیره؟ آیا ریاضیدانانی که سالها در واقع تلاش کردن مسائل رو صورتبندی کردن پیش بردن و الان داره کلاود یا بقیه هوش‌های مصنوعی از اون استفاده میکنن، یا اینکه خود هوش مصنوعی یا برنامه نویسان؟ اما یک واقعیت جذابتری وجود داره که فراتر از این دعواهای خرد به نظرم هستش و اون اینه که ما این رو بیشتر هم خواهیم دید در روزهای آینده، ماهای آینده رو بیشتر خواهیم دید. ما به کمک این ابزارها به دورانی رسیدیم که سرعت حل مسئله یا تولید دانش سریعتر از اون چیزی شده که جامعه ما براش آمادگی داره. ببینید ما قبلا و حتی الان در واقع فرآیند تولید دانش اینطوریه که یک ایده‌ای وجود داره، بر مبنای اون افراد متعددی کار میکنن. شما اگر مثلا در حوزه علوم تجربی باشه آزمایشای رو طراحی میکنید، این بازخوردش رو میگیره، بعد ثبت میکنه در یه مجله، همرده ها اون رو باز کنید. فرایند طولانی که دو کار رو انجام میده: یک، از اطمینان اثبات شما یا یافته جدید مطمئن میشه، و نکته دوم، اصطلاحاً هضم میکنه دانش جدید رو. حالا اگر که مثلا یکی از این هوش‌های مصنوعی بیاد یا تعداد زیادشون، مثل این موردی که در مورد مسائل ریاضی مطرح شده، به شکل اصطلاحاً فله‌ای انبوهی از مسائل پیچیده رو حل بکنه، حالا ما راه حل داریم، اما معرفت یا دانش یا هضم اون دانش رو هم داریم یا اینکه نه؟ کی باید اینجا مشخص کنه که چی درسته چی درست نیستش؟ توی بحثای در واقع آینده نگری یه جمله معروفی از منتسب به ایلمی تافلور که از شوک آینده صحبت میکنه، زمانی که تغییراتی که در جامعه اتفاق میفته فراتر و شدیدتر از اون فرصتی هست که جامعه برای تطبیق خودش نیاز داره. برخی از محققا از یه واژه به نام شوک معرفتی استفاده میکنن. به عبارتی روند تولید علم، روند تولید فناوری به قدری سرعت میگیره که ما فرصت لازم برای درک و معرفت اون رو نداریم. این دنیای در حال تغییره و جامعه و ابزار در نهایت با هم به تعادل میرسن. ما در مرحله هیجان انگیزی از این گذار قرار داریم.
0: سپاسگزارم از شما آقای ناظمی. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار از اتاوا با ما همراه بودند. اما تیتر اول چهارشنبه اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال و در وبسایت ما به آدرس iranintel.com در دسترس شما خواهد بود. تیتر اول بعدی شنبه است براتون. پنجشنبه و جمعه بسیار خوبی آرزو میکنم و تا شنبه همیشه و همینطور.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای ما میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر پایان سریع جنگ با جمهوری اسلامی تاکید کرد. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت جنگ با ایران به زودی و به هر شکلی که باشد به پایان می رسد و به محض آن قیمت نفت از پیش از شروع جنگ هم کمتر می شود. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا هم عصر چهارشنبه در مراسم استقبال از خدمه ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن بعد از ماموریت 10 ماهه این ناو در سان دیگو با اشاره به عملکرد نیروهای این ناو گفت پیش از این درگیری تصمیم گرفتیم اقیانوس رو با نیروی دریایی جمهوری اسلامی تقسیم کنیم، اما کف اقیانوس سهم آنها شد.
1: The President of the United States takes pleasure in presenting the Presidential Unit Citation.
2: برای شما هستم که از شجاعت بی‌نظیر شما خدمه این ناو در جنگ با ایران تقدیر کرده. هرچند من خودم به مقصر بازگشت دیرهنگام شما به خانه میدونم، چون ماموریت شما رو تمدید کردم و خواستم بیشتر در عملیات باقی بمونم. با اینکه بعضی از رسانه‌ها تلاش کردن تا این ناو رو سمبل ناکارآمدی در جنگ نشون بدن، اما خاطر نشان می‌کنم که این ناو و عملکرد خدمه‌اش شایان تقدیره. می‌خوام تأکید کنم که محال اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. تصمیم گرفتیم که بین آنها و خودمان آبهای دریا رو تقسیم کنیم که کف دریا سهم نیروی دریایی جمهوری اسلامی شد.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم بار دیگر تاکید کرد تنها توافق برای واشنگتن قابل قبول است که تضمین کنه جمهوری اسلامی هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
3: جمهوری اسلامی میخواست توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی یکی دو سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید، ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید. اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم. نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخوایم میکنیم. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا چهارشنبه در جریان سفرش به یونان دوباره تاکید کرد که واشنگتن همچنان پرونده هسته‌ای رو یکی از محورهای هسته‌ای هر توافق احتمالی با جمهوری اسلامی میدونه. وزیر خارجه آمریکا گفت جمهوری اسلامی چندین فرصت برای رسیدن به یک توافق با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای خودش از دست داده. از لحن روبیو هم مشخص بود که واشنگتن خودش رو در موقعیت برتر میبینه، چه در میدان جنگ و چه هم در بحث مذاکره. روبیو میگه جمهوری اسلامی کنترل کامل تنگه هرمز رو از دست داده، تنگه الان بازه و میزان نفتی که از اون عبور میکنه تقریبا به سطح قبل از شروع درگیری برگشته. او همچنین گفته که اقتصاد ایران در حال سقوط کامل و تمام عیاره و تاکید کرده که توافقی برای واشنگتن قابل قبوله که تضمین کنه که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. اما موضع جمهوری اسلامی کاملا متفاوته. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی که در گفتگوهای غیر مستقیم با واشنگتن نقش داره به رویترز گفته که در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران میان دو طرف انجام نمیشه و دیدگاه‌های آمریکا در این زمینه با مواضع جمهوری اسلامی فاصله زیادی داره. این اختلاف به خصوص در موضوع غنی‌سازی دیده میشه. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گفته بود که هر توافقی برای پایان دادن به درگیری 7 ماهه باید شامل یک کاهش معنادار در غنی‌سازی جمهوری اسلامی باشه، که این مواضع معاون رئیس جمهوری آمریکا هم واکنش‌های زیادی داشته. اما در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن که حکومت حاضر نیست از چیزی که حق غنی‌سازی خودش میدونه صرف نظر بکنه. مریم رحمتی، نیویورک. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. عاطف حاذق وکیل امیر حسین مقصودلو ملقب به تتلو اعلام کرد خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی درباره آزادی موکلش صحت نداره و تاکید کرد تاکنون هیچ ابلاغ کتبی قطعی و رسمی درباره آزادی به وکلای پرونده نرسیده و آزادی یک زندانی صرفا با ملاقات مقامات محقق نمی‌شود.
4: شهرداری تهران اعلام کرد نخستین ناوگان 300 دستگاهی اسکوتر برای پلیس راهور تهران راه اندازی میشه و برای شهروندان تسهیلات 150 میلیون تومانی خرید اسکوتر در نظر گرفته شده. پوریا علی مردانی مدیر عامل سازمان حمل و نقل ترافیک گفته توسعه میکرو موبیلیتی و استفاده از اسکوتر در سفرهای کوتاه مقیاس هدف گذاری است. تحقیقات ایران اینترنشنال بر اساس اسناد هک شده بانک پارسیان نشان می‌دهد این بانک با وجود تحریم‌های آمریکا از صرافی خود برای انتقال میلیون‌ها دلار به خارج از ایران استفاده کرده. اسناد مربوط به فاصله آبان 1401 تا خرداد 1402 نشون می‌ده بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شماری از مؤسسات مالی برای انجام پرداخت‌های خارجی از صرافی پارسیان استفاده کردند. این پرداخت‌ها از مسیر چندین بانک، شرکت و فرد در داخل و خارج ایران انجام می شده. در همین رابطه گفتگوی داشتم با میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، و از او درباره ابعاد و گستردگی تحریم های آمریکا علیه تهران پرسیدم و اینکه یک بانک و نهاد خارجی چطور می تونه افراد و سازمان های تحت تحریم رو شناسایی کنه.
5: این دور آخر سال آخر دور آقای ترامپ، دور اول آقای ترامپ، کل بخش مالی جمهوری اسلامی زیر فرمان اجرایی 13902 به عنوان یه بخش کامل تحریم شده قرار گرفت. حالا این معنیش اینه که شما لازم نیستش که اگه یه بانکی هستید یا یه بخش مالی هستید اسمتون توی فهرست باشه، چه نباشه، حتی اسمتون هم نباشه، شامل این تحریما هستید، هم برای اشخاص آمریکایی و هم برای اشخاص غیر آمریکایی که موردش تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرن. شما وقتی میبینید یه شرکت به اسم یه شرکت داخل ایران، حالا من افرادو نمیگم، شرکت داخل ایران به لیست اوفک اضافه میشه، اینو بدونید علتش بیشتر موقع واسه اینه که به دفتر اوفک، به دفتر سابقه من، از لحاظ حقوقی این کار رو آسون بکنی که برن تحریم بکنن افرادی که با این شرکت ها کار میکنن خارج از ایران. و کل به این سازمان بخش مالی جمهوری اسلامی ایران کاملا زیر تحریم ها هست. حالا پرسیدید یه بانک توی دبی یا هنگ کنگ از کجا باید بفهمه که با این نهاد تحریم شده طرفه؟ با این نهاد تحریم شده بیشتر طرف نیستن این بانک ها. همون جوری که این ریپورت، این مقاله بسیار جالب امروز ایران اینترنشنال، یه در واقع تصویر بسیار روشن و کاملی نشون داد از اینکه چجوری الان جمهوری اسلامی کاملا سیستم تجاریش داره از خارج از ایران میچرخه. مهمترین بخش اقتصادیش، دسترسی به درآمدهای ارزیش، خارج از ایران طرف افراد تراستی ها داره میچرخه. این افرادی هستن که به بانک‌ها توی دبی یا هنگ کنگ کارت میکنن توسط شرکت‌هایی که تحریم نیستن، ولی جوری که الان میبینی تحریم‌های وزارت خزانه داری، حتی اون موقع که من اونجا بودم تا همین سال آخر، بیشتر توجهش میده که به دنبال این تراستی ها بره و بتونه اونا رو تحریم بکنه.
4: چند خبر کوتاه از جهان؟ فرماندهی نیروهای آمریکایی در ژاپن اعلام کرد بعد از متهم شدن یک تفنگدار دریایی به قتل یک زن محلی، مصرف مشروبات الکلی برای نیروهای مستقر به مدت 48 ساعت ممنوع شده و منع رفت و آمد شبانه برای 30 روز اجرا می شود. وکلای بانوی اول برکنارشده ونزوئلا اعلام کردند موکلشون برای انجام عمل قلب باید از زندان بروکلین آزاد و در حبس خانگی تحت درمان باشد. دادستانهای فدرال با اصل مشکلات پزشکی مخالفت ندارند، اما گفتند او انجام آزمایش‌ها را به آزادی مشروط کرده. شرکت امنیت سایبری پروف پوینت اعلام کرد یک گروه هکری همسو با چین در کارزار فیشینگ برای سرقت اطلاعات محرمانه سیاستگذاری هوش مصنوعی فعال بوده. این گروه طی 18 ماه اندیشکره ها، پیمانکاران دفاعی، مؤسسات حقوقی و دانشگاهی آمریکا و ژاپن را تحت نظر داشته. اعتراض دانش آموزان در فرانسه وارد هفته سوم شد و بعد از تجمع‌های گسترده در شهرهای مختلف ادامه دارد. دولت فرانسه برای پاسخ به این موج اعتراضی از برنامه‌هایی برای ایجاد تغییر در مدارس خبر داد.
6: اعتراضات دانش آموزانی که از پاریس آغاز شد و حالا به دیگر شهرهای کشور فرانسه کشیده شده وارد سومین هفته میشه. اعتراضاتی که طبق آخرین آمار اعلام شده تعداد افراد حاضر در اون 266 هزار نفر در سطح کشور فرانسه و 56 هزار نفر در پاریس بوده که حدود 900 مدرسه فعالیتشون به طور کامل قطع شده. طبق آخرین آمار اعلام شده که افرادی بودن با پلیس درگیر شدن و درگیری های بین معترضین و پلیس شکل گرفته، حدود 215 دانش آموز مجروح و حدود 800 نیروی پلیس آسیب دیدن که در این اعتراض ها و اتفاقاتی که پیش اومده اعلام شده که حدود 30 هزار دانش آموز به دلیل رفتارهایی که داشتن از حضور در کلاس در هفته های آینده محروم شدن. و در کنار اینا نخست وزیر فرانسه اومده اعلام کرده خواسته هایی که دانش آموزان داشتن و اونها اعلام کرده بودن که نیاز به شرایط تحصیلی و کلاس ها توجه بشه، طرحی رو ارائه داده. طرحی که شامل تأمین نیروی کافی آموزشی، بهبود بخشیدن شرایط کلاس ها و طولانی تر کردن زمان استراحت بین کلاس درس و شفاف سازی روند ثبت نام در سامانه های آموزشی دانشگاه ها و مدارس و در کنارش خواسته تمام خواسته های دانش آموزان و دانشجوان در تصمیم دولت نقش پررنگی داشته باشه. و در انتها یک سامانه آنلاین برای ثبت پیشنهادات هم برگزار شده که در این سامانه طی 24 ساعت گذشته حدود 30 هزار نفر شرکت کردن به صورت ناشناس و نظرات و پیشنهادات خودشون رو با توجه به اعتراضات پیش اومده ثبت کردن.
4: با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
6: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
7: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
6: حرفای ترامپ و جدی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا
8: مسئله اتمی
5: جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.
6: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
7: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
6: حرفای ترامپ و جدی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا
8: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای و اینجاست که

0: هفت اکتبر
1: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
2: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
3: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
4: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در دو هفته اخیر،
3: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
5: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
6: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
7: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
8: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که خزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: امشب در 24 چگونه حمله‌ای که می‌خواست اسرائیل رو نابود کنه سرآغاز فروپاشی رویای جمهوری اسلامی شد. 7 اکتبر و تغییر دکترین دفاعی اسرائیل، عملیاتی تروریستی که جنگ رو به خانه فرماندهان و رهبران جمهوری اسلامی در تهران کشوند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرحزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. امروز 7 اکتبر، تاریخی که در تقویم سیاسی خاورمیانه نه فقط یک روز بلکه نقطه آغاز یک دگرگونی بی بازگشت ثبت شده. 3 سال پیش در چنین روزی فرو ریختن ساختاری آغاز شد که حکومت ایران دهه ها برای ساختن و تجهیزش هزینه کرده بود. آنچه در 7 اکتبر 2023 کلید خورد، ناخواسته سرآغاز دومینویی شد که یک به یک مهره های اصلی محور نیابتی جمهوری اسلامی را سرنگون کرد. از تضعیف بنیادین حماس تا ضربات کاری بر پیکره حزب الله و در نهایت تزلزل سابقه ای که به قلب فرماندهی در تهران رسید، دومینویی از فروپاشی که معادلات قدرت رو در منطقه برای همیشه تغییر داد. امروز و در 3 سالگرد این تحول بزرگ میخوایم ببینیم واقعیت روی زمین و در صحنه چه تغییری کردیم. بیش از هر چیز بریم سراغ همکارم اردوان روزبه که در همون روزهای بعد از 7 اکتبر همراه من به اسرائیل آمد. اردوان، تحولات زیادی از اون 3 سال پیش تا الان صورت گرفته. یک تصویر کلی به ما بده که چه گذشت در این 3 سال و چقدر چهره خاورمیانه متاثر شد از اون حملات 7 اکتبر. خب متاسفانه ارتباطمون با همکارم اردوان هنوز برقرار نیست. اگر بتونیم در ادامه برنامه به اون باز میگردیم. امروز در 3 سالگرد 7 اکتبر اسرائیل یاد قربانیان اون روز و جنگ رو بعد از اون گرامی می‌داره، در حالی که بحث درباره مسئولیت شکست امنیتی اون روز همچنان ادامه داره. خبرنگارمون بابک ساقی از محل مراسم سالگرد قربانیان 7 اکتبر گزارش تهیه کرده.
2: در حالی اسرائیل یاد واقعه 7 اکتبر را گرامی می‌داره که همچنان جنگ در اقصا نقاط مرزهای اسرائیل میشه گفت که ادامه داره، چه در نوار غزه، چه مقابل حزب الله لبنان و همچنین تنش‌ها در مقابل جمهوری اسلامی. 7 اکتبری که با کشتار بزرگ اسرائیلی‌ها آغاز شد به جنگی طولانی مدت بین اسرائیل و دشمنان او ادامه پیدا کرد. در اینجا در جشنواره نوا در جنوب اسرائیل در مرز با نوار غزه یکی از بزرگترین کشتارهای 7 اکتبر اتفاق میفته، در حالی که جوانان اسرائیلی در حال جشن و پایکوبی بودند. در اینجا در 7 اکتبر افراد حماس وارد این مکان میشن و بیش از 400 نفر از جوانانی که در اینجا در حال جشن بودن را به قتل میرسونن و امروز خانواده اونها به اینجا اومده تا یاد این قربانیان را گرامی بدارن. در جاهای مختلف جنوب اسرائیل هم مراسم دیگری برگزار شد، اما حماس در چنین روزی بیانیه ای هم بیرون میده و میگوید که مقاومت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و 7 اکتبر در حقیقت نقطه

0: عطفی برای مقاومت و به دست آوردن کشور فلسطین بوده، در حالی که اسرائیل میگوید که 7 اکتبر دیگری را اجازه نخواهد داد که اتفاق بیفتد تا وقتی که حماس از حکومت پایین بیاید. 7 اکتبر همچنان ادامه پیدا خواهد کرد تا کاملا اسرائیل بر حماس مسلط شود. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: خب به ارتباطمون با همکارم اردوان روزبه در واشنگتن برقرار شده. اردوان، درسته که 3 سال گذشته از حملات 7 اکتبر، اما هنوز پس لرزه هاش ادامه داره. یک تصویری به ما بده از اینکه منطقه چقدر متحول شده در این 3 سال.
2: بگذار اینجوری بریم سراغ داستان، یادی بکنیم از دومین روز جنگ که هر دوی ما اونجا در منطقه حاضر شدیم و یادم میاد من اولین گزارش ها رو از پاسگاهی در نزدیکی مرز غزه دادم که هنوز بوی دود و رد خون بر در دیوارش بود. عملیاتی که 6 و 29 دقیقه صبح آغاز شد، درست در یک روزی که سیمخا تورا روز مقدس یهودیان بود و اونها آمدند تا قتل عام کنند. 1200 نفر در کمتر از نصف روز و بیش از 251 اسیر که به غزه برده شد و این آغاز یک اتفاق بزرگ در منطقه شد. اتفاقی که با این اسارت آغاز شد 20 روز بعد ارتش اسرائیل پس از انتظار برای اینکه اسرا برگردن پشت مرزهای غزه ماندن. اون روزها یادم میاد ما این گزارش ها رو درست از کنار این تانک ها میدادیم و بسیاری در اسرائیل امیدوار بودن که این اسرا برگردن و برنگشتن و عملیات بزرگ اسرائیل در غزه آغاز شد. عملیاتی که به دلایل بسیار زیادی از جمله از موضع گیری های نیروهای حماس در بین مردم باعث کشته شدن تعداد بسیار زیادی از مردم عادی شد و به گفت ارتش اسرائیل بالای 14,000 نیروی حماس در این عملیات کشته شدند. وزارت بهداری غزه هم تاکید کرده حدود 40,000 تا مقاطعی که این عملیات مداوم انجام می شده کشته شدند. اما این یک تغییر در ژئوپلیتیک منطقه را ایجاد کرد. برگردیم به این که برای اولین بار باعث رویاروی مستقیم جمهوری اسلامی با اسرائیل شد. مسیر جنگ پس از گذشت چند ماه از مسیر غزه به سمت لبنان حرکت. حسن نصرالله با تهدیدی که از روز 8 اکتبر کرد در عمل وارد جنگ تمام عیاری شد که بخشی از نیروی اسرائیل رو به سمت شمال برد. از پشت مزارع شبعا بسیاری از مردم در شمال اسرائیل به مراکز و منطقه‌های مرکزی مهاجرت کرد و جنگ بزرگ در اونجا ادامه پیدا کرد. اما تحولات منطقه بعد از 7 اکتبر فقط محدود به لبنان نشد. جمهوری اسلامی پس از ورود مستقیم به شلیک موشک در 2 نوبت بیش از 300 موشک را شلیک کرد، در وعده‌های صادق مستقیما وارد جنگ تمام عیار با اسرائیل شد. اسرائیل با همکاری با نیروهای آمریکایی و دیگر گروه‌ها در عمل در یک جنگ تمام عیار رویارو مستقیم با جمهوری اسلامی وارد شدند. در مرحله اول در جنگ 12 روزه تعداد بسیار زیادی از فرماندهان، سران نظام و بسیاری از کسانی که در عملیات به نوعی غیر مستقیم و مستقیم نقش داشتند توسط اسرائیل کشته شدند. نیروهای قدس و نیروهای سپاه در سوریه تارومار شدند و دست سپاه کوتاه شد. بنیامین نتانیاهو در اون زمان تاکید کرد که هدف باید سر مار باشه و این شد که کاری که غزه حماس آغاز کرده بود در بقیه جبهه ادامه پیدا کرد. اما پای حوثی ها به بازی باز شد. نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی آغاز به تهدید کردند. در عراق 8 شعبی تهدید کرد و حوثی ها در عملیاتشون در ابتدای امر بعد از گذشته چند ماه که اول با شلیک راکت ها و بعد هم موشک های قاره پیما ادامه پیدا کرد، تاکید کردند هیچ کشتی اسرائیلی رو اجازه نخواهند داد که از باب المندب عبور بکنه. اونا تاکید کرده بودن تا زمانی که غذا و کمک های دارویی به غزه نرسه این کار ادامه میدن، اما به نظر میرسه که این فقط یک بهانه بود، چرا که کشتی های دیگه هم مورد هدف قرار گرفتن و عملا جمهوری اسلامی از این قدرت نیابتیش برای تهدید جهان استفاده کرد. تهدیدی که آقای ترامپ رو خوشحال نمی کرد، تهدیدی که بعد موجب تهدیدهای بیشتر شد و در نهایت آن شد که تبدیل به جنگ بزرگتری برای جمهوری اسلامی شد. اما امروز ما راجع به چی صحبت میکنیم؟ تقریبا میتونیم بگیم حزب الله دیگه توان زیادی نداره در منطقه. نیروهای حوثی مورد یک حملات پیاپی از طرف عربستان و درگیری جدیدن و جمهوری اسلامی در یک محاصره بزرگ در حالی هستش که هر روز از روز قبل‌تر سخت‌تر میشه و آقای نتانیاهو بار دیگه میگه هدف برای همیشه جمهوری اسلامی خواهد بود.
1: ممنونم از تو همکارم اردوان روز به از واشنگتن. مسیر تحولات از 7 اکتبر حالا وارد مرحله متفاوت شده. از درگیری اسرائیل با گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه تا رویارویی مستقیم ایران و اسرائیل. اسرائیل حملاتش علیه حزب الله، حماس و دیگر گروه‌های نزدیک به تهران را گسترش داد و همزمان شماری از فرماندهان ارشد این گروه‌ها و مقامات نظامی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. اما با گسترش درگیری دامنه حملات از لبنان و سوریه و دیگر نقاط منطقه فراتر رفت و به داخل خاک ایران رسید. تغییری که نشون میده تقابل تهران و اسرائیل از جمله از جنگ عمدتاً نیابتی به مرحله‌ای از رویارویی مستقیم رسیده. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، هنوز خب با زرس قاطع ما نمیدونیم با چه کم و کیفی جمهوری اسلامی در جریان حملات 7 اکتبر بود، اما مشخصه که بسیار متاثر شد از این حملات. چقدر فکر میکنید که اشتباه محاسباتی کرد جمهوری اسلامی در مورد اون حملات؟
3: درود بیکران. جمهوری اسلامی و محورش به پای اسرائیل شلیک کرد و سر خودش. این یک جمله ایش میشه. من یادم روزی که جنایت 7 اکتبر اتفاق افتاد، خب تکم در جزو نفرات اول یا شاید اولین نفری بودم که مثلا توی شبکه صحبت کردم. اون موقع تصاویر نشون میداد که توی تهران شیرنی پخش میکردن، نشون میداد که یادمونم نره علی خامنه، حالا شما میگید به زرس قاطع نمیشه حرف زد، ولی درسته. اما ما نشونه های زیادی رو داشتیم که جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی داشته، یا حتی اکثر من اعتقاد دارم که دستور این کارو داده. حالا حداقل چیزهای مشخصه که مشارکت داشته علی خامنه ای یکم قبلش، شاید ساعاتی قبلش، یک روز قبلش نوشت که اسرائیل به زودی نابود میشه، یا همچین توییتی زد. اتفاقات زیادی افتاده بود، حتی اسنادی رو که بعدن توی اتاق محمد عزیز پیدا میکنن صحبت از 500 میلیون دلار پول بود که جمهوری اسلامی قرار بود که به حماس بده. اما چی شد؟ چی کار داشت میکرد؟ اون روز میدیدیم، تو روز اول یادم نشون میداد که شیرینی پخش میکردن حتی تو خود غزه، و اون موقع من فکر کنم اولی تحلیلی که کردم این بود که تاوان سختی رو کل منطقه خواهد داد و به خصوص جمهوری اسلامی. یه اشتباه محاسباتی میکرد آقای فرحزاد، این بود که دو تا هدف، من فکر میکنم چند هدف اصلی داشت، دو تاش اصلی بود. یکیش هدف نتانیاهو بود، یعنی جمهوری اسلامی اینجوری فکر میکرد که این اتفاق میفته، یه بحران برای نتانیاهو درست میشه و حیات سیاسی نتانیاهو یا حزبش از بین میره و اونها یک مقداری فضا براشون بازتر میشه در سوریه، در کشورهای دیگه. یکی این بود. یکی مسئله این بود که داشت موضوع فلسطین ریشه‌ای حل میشد، موضوع دو دولت داشت ریشه‌ای حل میشد. فکر میکنم 2 هفته قبلش 3 هفته قبلش سعودی‌ها با اسرائیل به یک توافق اولیه رسیده بودن که اونها امتیازاتی به فلسطینی ها بدن و بعد صلح ابراهیم بزرگ بشه. داشت صلح ابراهیم بزرگ میشد و این اتفاق اگر میخواست بیفته بنزین حرکت ماشین نیابتی های جمهوری اسلامی که مسئله فلسطینه، قضیه فلسطینی ها به این میرفت، این قضیه باید میمون که اونها میتونستن بفروشنش، چه حماس باشه، چه اخوان باشه، چه گروه های دیگه. و از اون وقت فکر میکردن که خب با توجه به قبل ما میدونیم که مثلا اگر یه دونه اسرائیلی رو میگرفتن اسرائیلی ها چقدر تلاش میکردن برای برگردونش. اینجوری فکر میکردن که خب اسرا رو که داشت اشته باشن مذاکره میکنن، جنگ بزرگ اتفاق نمیفته و همه چی تموم میشه. اما چیزی رو که فکر نمیکرد این بود که جمهوری اسلامی و محور جمهوری اسلامی از دری رد شد که دیگه جای بازگشت نداشت. فکر میکنم روز اول یا دوم بود که نتانیاهو برعکس اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواست شد. دیدیم رؤسای کشورهای دنیا رفتن و کنار اسرائیل وایسادن. یه چیزی که عجیب بود تو این سالها، خیلی تلاش کرده بودم مثلا خب اسرائیل یک صحنه دیگه ازش نشون داده میشد که این دفعه اسرائیل در یک موضع مظلومیت بود، یک همدردی پیش اومد. موضوع نیابتی، موضوع گروگان ها اون شکلی جلو نرفت. فکر میکردن که خب اونها عقب میکشن، عقب نکشیدن. همه اینها کار به جای رسید که جمهوری اسلامی و محور جمهوری اسلامی مثل یک قماربازی رو که یک دست مهم رو که میبازه شرط رو دو برابر میکنه، خیلی هزینه بیشتری میده که بخواد اون باخت گذشته رو جبران بکنه، هی ما دیدیم باختهای بزرگتری داد، افراد مختلفی رو وارد کرد و شکست خورد، سوریه رو از دست داد، حزب الله الان ویلچر نشینه. و همه اینها میشه گفتش که 7 اکتبر واقعا میشه گفتش که شروع پایان محور جمهوری اسلامی بود.
1: ولی بازی هم در این حال هنوز تموم نشده، این چون نیست، هنوز در وسط این درگیری ها هستیم. درسته که هزینه سنگینی جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش دادن تا الان، اما هزینه های سنگینی هم به اسرائیل و متحدانش، ایالات متحده، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس وارد کردن. کی تصورش رو میکرد که قطر و امارات مورد حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی قرار بگیرن؟ اسرائیل از نظر روابط عمومی خب مشکل زیادی داره، حتی در کشورهای غربی به واسطه همین حملات بعد از 7 اکتبر. در این زمینه ها چون جمهوری اسلامی که در معادلات نرمال جهان بازی نمیکنه، در یک پارادایم دیگری است، به اون واسطه فکر نمی کنید که اونها بخشی از دستاوردهایی رو که میخواستن به دست آوردند؟
3: ببینید بلند مدت ما باید نگاه بکنیم. اسرائیل واقعا یک دوره منزوی شده بود دیگه، مخصوصا تو یک دوره حداقل در بین کشورها ظاهری اینجوری بود، گرچه خود نتانیاهو میگه اینها ظاهری میومدن میگفتن، در پشت به ما میگفتن ادامه بدید. اما یادمون نره کشورهایی رو که واقعا دشمن اسرائیل بودن، جمهوری اسلامی اونها رو توی باکس گذاشت، بهشون حمله کرد و اونها شدن متحد اسرائیل. شما امروز نگاه میکنید یک اتفاق بزرگی که افتاده، شاید هنوز جمهوری اسلامی نفهمیده چه اشتباه بزرگی کرده، اینه که در جهان عرب شاید موضوع اول اسرائیل بود، خطر اول اسرائیل بود و بعدش مثلا به خاطر سوریه اینها جمهوری اسلامی بود. کشورها فرق داشت، یعنی خطرها رو دسته بندی میکردن. اما امروز نگاه میکنیم کویتی که مثلا اسرائیل رو دشمن میدونست، امروز خیلیاشون دارن میگن خب اسرائیل به ما موشک نزده، اما جمهوری اسلامی زده. این اولویت ها تغییر کرد. ببینید شما الان جمهوری اسلامی هنوز من فکر میکنم تأثیر کارهایی رو کرده، فقط درکش نکرده، یعنی هنوز نتیجه نده. درسته جمهوری اسلامی هنوز امکان یک عملیات انتحاری وجود داره، من بعید نمیدونم که بخواهد یک کار بزرگتر از 7 اکتبر بکنه، کارهای انتحاری بعید نیست انجام ده. درست میگه توی قوانین بازی نمیکنه، اما فرقش با اون موقع چیه؟ فرقش یک ائتلاف ناخوانده است که شکل گرفت. کشورهای عربی به اسرائیل نزدیک شدن، اومد اقتصاد و انرژی کل جهان رو گروگان گرفت. اینجا چه اتفاقی میفته؟ کشورهای میانه رو اینجا میفهمن که خب الان جمهوری اسلامی برای اون هم خطره. مثلا یک کشوری توی جنوب آفریقا، یک کشوری توی شرق اروپا، توی هیچ معادله ای نیست، ولی باید هزینه مثلا بالا رفتن این موضوع رو بده. همه اینها جمهوری اسلامی رو خطر حساب میکنن. میشه گفت دستگاه های اطلاعاتی دنیا خیلی هاشون به عنوان اولویت اول حساب کردن، یعنی که اونها نگاه میکنن حتی اگر در این مرحله جمهوری اسلامی تضعیف بشه و بمونه، باز احتمال داره کار رو براش انجام بده. پس میشه گفت جمهوری اسلامی چیز رو که از دست داد، مهمترین نکتهش بود که همه چیز رو از دست داد، چیزی به دست نیاورد، همه چی از دست داد، ولی خب هزینه هایی رو به طرف مقابل مثل چیزهایی که گفتیم تحمیل کرد.
1: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. اما تحولات 3 سال گذشته فقط به جبهه نبرد محدود نموند. 7 اکتبر و پیامدهاش، محاسبات واشنگتن در خاورمیانه رو هم تغییر داد. تا پیش از اون سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ترکیبی از دیپلماسی، تحریم و بازدارندگی بود با هدف مهار تنش و جلوگیری از گسترش درگیری در منطقه. اما بعد از 7 اکتبر با گسترش جنگ و افزایش درگیری میان اسرائیل و گروه‌های مورد حمایت تهران، رویکرد واشنگتن هم تغییر کرد. از تلاش برای مهار بحران به مشارکت مستقیم‌تر در مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای و نظامی جمهوری اسلامی. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا به یاد داریم قبل از 7 اکتبر اصلا خیلی حرف از این میزنن که آمریکا خودش رو داره آماده میکنه که از خاورمیانه دور بشه، تمرکزش رو داره میبره روی شرق آسیا و تهدید چین، اما به نظر میرسه که 7 اکتبر تا اندازه زیادی حتی معادلات واشنگتن رو هم در منطقه متحول کرده.